0: יכולת משלהם, אלא על ידי הכוח העליון, רק הם מופעלים מהבורא, ואנחנו לא צריכים לפחד מהם, או ההפך, לחכות שהם יעשו לנו איזושהי טובה. הם אפשר להגיד כך, הופעת הבורא, באיזשהו אופן מסוים נקרא או מלאך, או שד, או רוח, או לא חשוב. כן, אין עוד מלבדו.
1: שורה עם, בטור השלישי אנחנו ממשיכים. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, כבר אין מחזירים אותם, והוא משום כי אחר יום או שנה רבה, אין עוד המשכת חוכמה.
0: אז השנה רבה זה יום האחרון, שבה, לילה האחרון, כן, שבה מתקנים הכלים, ואז באמת מגיעים לבחצות הלילה, אנחנו כבר פספסנו. זהו, לבדיקת הצל. ובנקודה המשמחת הזאת, בהתרוממות הרוח, בקפיצות ובשירה, אנחנו נלך עכשיו לפורים. לפורים.
2: כן, אז כעת נסכם את מה ששמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים מזה לעשירייה, 6 דקות.
3: סיכום, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שאור נמצא במנוחה מוחלטת, והאור כל הזמן רוצה להשפיע. הוא באמת משפיע, אפילו אם אנחנו לא עושים כלום, האור עובד על הכלים. אבל אם אנחנו מוסיפים את הרות הדלטטה, הוא עובד הרבה יותר חזק.
4: כן, ובעצם בנקודה הזאת שאנחנו עסוקים בלרצות, רק מתוך הרצון, כמה שהרצון יותר עמוק, אז משהו משפיע עלינו, כמו שכתוב, שהיו כאלה שלא הבינו מילה והשתנה בהם הכל והפכו למקובלים גדולים. אז זה רק כמה אנחנו באמת רוצים ומשתוקקים.
5: חכה שתזיקו את הצלם.
6: הכל מובן שלא מובן כלום, כי עלינו רק להתאמץ, להשתוקק. כנראה שהמטרתיות זה הכי חשוב להשיג משהו, ואור פועל. לאחר שהרב הסביר שבעצם הכל עושה אור, הוא בונה את הכלי, אז מה זה? מי זה את הכלי הזה? הוא אומר שהכלי שם מסך, מאיפה מסך הזה? רק מאור הוא מגיע. זאת אומרת, פה יותר שאלות בכלל, מה יכול נברא לעשות בכלל עם הכל, או עבודת האור העליון. אז איך הוא הטביע לנו את הדברים האלה, בושה ובכלל איזשהו מאמץ שאנחנו עושים, איך אנחנו עושים את המאמץ, איך נברא יכול לעשות מאמץ הזה אם הכל עושה אור ב-100%. פה יותר שאלות מהתשובות, ושיהיה לנו השתוקקות להסיק את התשובות האלה.
7: כן, שמענו, הכל תלוי בהשתוקקות שלנו, אז בואו נעשה קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, שמישהו ייקח אותנו ויוציא למעלה.
8: כן, מה שעוד שמענו, שהגילוי בכל מדרגה הם שונים מאוד אחד מהשני, שזה אפילו אפשר לדמיין. כלומר, כל פעם זה הפתקה מאוד מאוד כזאת גדולה והפתעה מאוד גדולה. וגם עד שאין כלי ואין גילוי, כל המושגים האלה, חסדים, חוכמה, זה סתם מילים. אבל על ידי זה שאנחנו משתוקקים לזה ומנסים ביחד ללמוד את זה וככה בכלי המשותף, זה בעצם המאמץ שהוא בסוף מתמלא.
9: כן, להמשיך את ההרפתקה בעולמות העליונות ואת השאלות הפנימיות שמתעוררות תוך כדי שאנחנו עובדים על הכוונה, שומעים מרב, ממש בשיעור אפשר ללמוד לא רק על החוכמת הקבלה, אלא גם איך אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מאותה ששלט של המקובלים שרב התחיל את השיעור.
10: אני גם, כמו החברים, שמעתי הרבה על הצורך שלנו להשתוקק, על השתוקקות. ואנחנו ביום מאוד מיוחד, לילה מאוד מיוחד, שהוא צריך לאו דווקא לפי סדר יום בשנה, אלא כל לילה ממש עד שנשיג ביחד את מה שאנחנו רוצים. עבור החברים שלנו, שאנחנו באים ואומרים אושיענה וזעקה, זועקים כאילו למה, שיושיע אותנו ממה, לאן, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג עכשיו בזמן שאנחנו יושבים ביחד, ואחרי זה בסעודה, מה אנחנו רוצים שיקרה בלבבות שלנו, לבבות של החברים. אז שתצא באמת מאיתנו הצעקה הזאת, עבור החברים שלנו, שיזכו.
3: צריכים להמשיך מאמצים לחיבור, הכל תלוי עד כמה שאנחנו רוצים להתקרב אחד לשני. לא רק בצורה פיזית, אלא בצורה פנימית. ואז בן אדם מגלה מיעוט כוחותיו, ומתחיל לאט לאט, מקבל שכל, זה גם עבודה של האור, למרות שלא מרגישים אותו, אבל דווקא אור מוסר לבן אדם מידע שעם כוחות שלך אתה לא תצליח. אתה חייב לפנות לבורא.
4: חייב לפנות לבורא, וגם שמענו שאנחנו צריכים לגלות את עומק השבירה. זאת אומרת, בלי גילוי מלא של השבירה על כל עומקה, אין ממש פנייה אמיתית.
6: טוב, פרופר, מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים, חוץ ממאמץ הזה, הכוח שמתנגד למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל כוח התנגדות, לפחות את זה אנחנו מרגישים. אז כל המאמצים שלנו זה להפעיל את הכוח, זה שלנו, ורצו לעשות זה ביחד, כי זה רק מעלה ומגביר את הכוח שלנו. בהצלחה.
7: כן, בעולם שלנו כל השורשים כבר נגעו בענפים חוץ מפורים, ולכן אנחנו עכשיו צריכים לעשות רק את התיקון הפנימי שלנו, את המאמץ, לתת באמת את ה...
11: אחד הדברים ששמענו בשיעור היה זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. שוב, אחד הדברים ששמענו בשיעור הוא זה: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? אני אחזור שוב וזה יהיה ברור בסדנה. במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. מה זאת אומרת? 6 דקות סדנה.
8: במידה שהאדם מסתיר את עצמו, הבורא מתגלה. שאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, ככה בהתחלה יש השתוקקות מאוד גדולה, חיסרון מאוד גדול, והחיסרון הזה הוא מגיע מהבורא, וזה כאילו מעורר לנו כלים שהם כלים האגואיסטיים שלנו, שהם רוצים לגלות משהו יותר עליון, יותר משתלם בשבילו. ו בסוף צריך להסתיר את האגו, כלומר, בן אדם צריך לבוא למצב שהוא לא רוצה לעצמו, הוא רוצה למען גילוי הכוח העליון, שהבורא יהנה בזה, לא האדם עצמו. אז צריך להסתיר את הכלים האגואיסטיים.
9: כן, וזה מתחיל ככה, וזה ממשיך ככה, כי כל הזמן יש יותר אביות, יש יותר... אגו שגדל, וכל פעם צריכים להסתיר, כל פעם צריכים שזה לא אני, זה מה שבאמת חשוב, זה הבורא, זה החברים, זה המורים שבעצם עוזרים לנו לעלות מעל הרצון לקבל החומר הזה ושנדבק בבורא.
10: אני לא יודע, אבל יש לי חברים גדולים שגם יושבים פה וגם בעשירייה, ואני לא רוצה לפגוע בהם, לא רוצה שהאגו שלי, הרצון לקבל, עוד ינסה לבלוע מהם איזה משהו, לקחת מהם משהו, אלא אני רוצה להיות בתפילה עבור החברים.
12: זה בדיוק חג סוכות, שבונים סוכה, סכך, ושמענו אצל רבה שאיזה דרישות היו לסכך, שהאור בכלל לא נכנס, אתה מפעיל את הקושיות המסך, שקודם כל סוגר בכלל כניסת האור לרצון לקבל, מצמצם. ודברים שהיו לא חשובים לרצון לקבל, פסולת, אתה מתחיל על פני זה, על פני רצון לקבל, לבנות כוונה על מנת להשפיע. וככה מתחילים לגלות את הנכנסים אורחים. אורחים זה בעצם החברים, חיבור עם החברים. שאני מקבל אור, אבל בתנאי שאני יכול להעביר לחבר. ככה מגיעים להושנה רבה, שזה הסיום של החג סוכות.
4: כן, המקום הזה שיש נכונות בכלל לרצות לפנות משהו מעצמך, מתוך ייאוש, שאתה מבין שבלי שאתה תפנה משהו, אתה רק תפגע כל הזמן בכל הסובבים אותך, ללא הפסקה. ומזה מתחילים להגיע לבקשה אמיתית כלפי הבורא, וזה מאפשר לו להתקיים ברגע שאתה לא רוצה את החלק הזה בך.
6: לאחר ששמענו מה הרב הסביר, אז באמת, מה זה אדם מסתיר את עצמו, אין מסך, מה שלא משיגים אי אפשר לדבר על זה, רק לפנטז. אבל מה שכן, כבר בוא נגיד ככה, בחלקית השגנו ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכל אחד מביא את החלק שלו ממסך השבור פה, מתחת למחסום שאנחנו נמצאים, עד המחסום, וביחד שאנחנו עושים מאמצים, וכל אחד מביא את החלק שמהמסך, אז ביחד אנחנו באמת בונים מסך המשותף, ושם אנחנו יכולים לגלות משהו, שאין לנו בהצלחה לעשות את זה.
7: כן, כשאדם מתנגד לתכונות הטבעיות שלו, שהן רוצות רק לקחת, לקבל, לגנוב, ושהוא משווה את הצורה עם העליון, הוא נהיה משפיע כמוהו, אז הוא מגלה את הבורא. מה זה אז הוא מגלה את הבורא? הוא מגלה את התכונה הזאת, תכונת ההשפעה, בתוכו. כמו ששמענו, שום דבר לא נכנס לתוך הכלי, זה הכל התכונה שהכלי מפתח, שהאדם מפתח. אז כשאני רוצה להיות כמו הבורא בתכונת ההשפעה ולא כמו התכונה הבסיסית שלי, אותה אני מסתיר, ואז אני מגלה תכונה חדשה שנקראת בורא או השפעה.
8: כן, אפשר גם להגיד שהגילוי האור העליון זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בחיים, פי מיליארד מכל תענוג שאפשר להרגיש בחיים האלה. לכן הבורא מסתיר את עצמו מאיתנו, אז אם אנחנו מסתירים את התענוג הזה כאילו שהוא לא יגיע לכלים האגואיסטיים, אז הבורא מתגלה.
9: כן, ולהוסיף לזה הודעה שכל פעם אפשר להתקרב אליו.
2: כן, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות, אם יש שאלות שעלו מתוך השיעור, מתוך הסדנאות שעברנו עכשיו, אנחנו נשמח לברר אותן ביחד. ששמענו בשיעור, כן, רב אמר, במידה שאדם מסתיר את עצמו, במידה הזאת הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמר ב-100%. היו פה הרבה מאוד הבחנות בשיעור, כמו בכל שיעור, יש לנו תמיד הרבה מאוד רבדים שאפשר לתפוס. בטח עולות שאלות. בבקשה, כן ישראל.
13: אז איך בן אדם מסתיר את עצמו?
2: כפי ששמענו, זה מדובר על, כמו שמלכות עשתה על עצמה צמצום, ואחרי זה התחילה לעבוד עם מסך באור חוזר, כך גם אנחנו צריכים לעשות על עצמנו צמצום, לרכוש מסך, ולעבוד עם כלי שנקרא אור חוזר. ואז יש בדיוק את מה שהרב סרטט בסרטוט, כן? את אותה יכולת להבין מה שיש מחוץ לנו מתוך ההתנגדות שלנו. הוא עושה סרטוט של איזה משהו מכני כביכול, זה יכול להיות כל דבר, כן? שאתה לא יודע מה פועל עליך מבחוץ. אבל איך אתה יודע מה פועל עליך? לפי מידת ההתנגדות שאתה יוצר למה שפועל עליך. ובזה יש השתוות. זאת אומרת, המקובל תמיד מודד את הכלים עם הכלים שיש לו. אם אין לנו מסך, אין לנו יכולת לעשות צמצום, ואין לנו מסך ואור חוזר, אז אין לנו תפיסה רוחנית. ואז אנחנו לא יכולים להסתיר את עצמנו. אבל אם יש כוח צמצום, והתנגדות ומסך ואור חוזר, אז אפשר להסתיר.
11: נוסיף.
2: בסוף כל הפעולות הן פעולות של האדם על עצמו, מתוך זה שהוא מבקש מהאור את הכוח לעשות את זה.
11: ונוסיף את ההבחנה המיוחדת שהרב אמר לגבי מה שהאור נותן לאדם. זה אמר ככה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה. ואז הוא הסביר על החיסון הרוחני. אם נכנס בו איזה אור, באיזושהי כמות, באיכות, האור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק. בהתאם לזה, הרצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. אז הכל מגיע מלמעלה, מכוח האור. אם אנחנו עוזרים אחד לשני לפתח רצון לכזה חיסון, לכזה כיסוי. עוד שאלות. לטין 4, בבקשה.
14: יום טוב, חברים יקרים. Entonces, ¿cómo se hace la restricción desde lo espiritual para lograr alcanzar esa pantalla?
15: הרי לא מדובר שאנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל שלנו, אז איך אנחנו מקבלים את הכוח הזה כדי לצמצם ולבנות את המסך?
11: מקבלים כל דבר לפי הרצון. מלמעלה לא נותנים לנו שום דבר בלי הקדם של רצון. אם אנחנו נעשה עבודה בלימוד, בחיבור, בהפצה, בכל מה האמצעים שלימדו אותנו המקובלים, התוצאה מכל העבודה היא צריכה לפתח בנו רצון, להיות דומים לאור העליון. הרי מאיפה הגיע הצמצום למציאות הנברא? אף אחד לא הכריח את הנברא לעשות צמצום. האור יצר כלי ומילא אותו. בלי גבול. עולם אינסוף. אחרי שהאור מילא את הכלי לגמרי, בתוך אותו מילוי, הנברא מרגיש את תכונת האור. עולה ברצונו להתקשט, להשוות צורה למעציל. מתוך כך הוא מחליט לצמצם את הרצון הטבעי שלו להתמלא בצורה ישירה, וקובע שמעכשיו זה אף פעם לא יקרה. מתוך כך מוגדר בבריאה חוק הצמצום. אנחנו שרוצים לעבור את המחסום, כמו שלמדנו בכל הכנס שעברנו עכשיו עם הרב, צריכים לבנות

0: כדי להיות דומים לאור. וכשיש כזה רצון, מקבלים תמיכה מלמעלה, התמיכה מחכה שיהיה מי שירצה בה.
1: רחובות.
2: בוקר טוב, אפשר להסבר יותר פשוט מה זה הושענא רבה? לא כזה מובן, מה זה הושענא רבה, עדיין.
1: אז שמענו שאחרי כל התהליך, רב נתן שככה סקירה של כל התהליך מראש השנה ויום כיפור והבנייה של הסוכה וכן הלאה, עד שמגיעים לבקשה נקייה. כבר יש סוכה, יש את כל הכלים, יש את הכל, בקשה ליציאה מוחלטת שתהיה, יהיה אור הבינה שמגן ונותן חיסון ובצורה שכך, שכמו שהוא אמר, כל הפרעה שלא תבוא, לא תסיט את האדם, לא תפריע לו באמת, להפך. אז כדי להגיע למצב הזה, יש עכשיו, אחרי כל התהליך, בקשה מבוררת. וגם מתוך השאלות והתשובות, עלה שעצם זה שאדם מקבל את המסך, זה כבר המילוי. הוא לא צריך מעבר לזה עוד משהו. כדי להגיע לבקשה המבוררת הזאת, צריך להגיע לאותו מה שנקרא, מצב שנקרא ליל הושענא רבה. הושעה, ישועה גדולה. זה מה שצריך. ישועה גדולה שיהיה אפשרות להחזיק את כוח המסך הזה לתמיד. בבקשה, כן באולם פה, מי? ליב.
3: ממי או ממה בן אדם מסתיר עצמו?
1: אדם מגלה, ושוב, זה אותו תהליך, לא ניכנס לכל מה שהרב הסביר, אדם מגלה שהאגו שלו, שנמצא בתוכו, הוא זה שלא מאפשר לו באמת להתחבר לעולם הרוחני, באמת להתחבר לחברים, באמת להרגיש אותם, להיות איתם, להתקלל בהם, להתבטל כלפיהם. זה צריך שיהיה לו כוח, איזשהו כוח, להסתיר את האגו, להסתיר את הכוח שלו שמתנגד לכל דבר טוב שהוא מגלה שזה הרוחניות. אז ממי אנחנו מסתירים את עצמנו?
3: לא יודע בדיוק.
1: מאותו כוח שמפריע, אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב, נכון? בחיים רע, ככה, סתם ככה, בחיים רע, זה כל מה שלא נותן לי להתמלא. אני רוצה עכשיו לקחת משהו ואתה מפריע לי, אז אתה רע בשבילי. אני רוצה לקבל משהו ממישהו והוא לא נותן לי, אז הוא רע בשבילי. ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים, המאור עושה איזושהי פעולה. ואדם לאט לאט מברר מה זה רע. את הרע הזה הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה כוח התגברות עליו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ישלוט על הרע שלו. ואז הוא מבקש באמת את כוח ההסתרה, שיוסתר הרע ושיוכל לעבוד מעליו. ואת זה כל אחד צריך להגדיר לעצמו מה זה רע ומה זה טוב אצלו.
3: כוח להצטיר הרצון לקבל מעצמי או מהרצון
1: לקבל עצמו? להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט. להסתיר זאת אומרת שהוא לא ישלוט, שהוא יהיה פחות, נמוך, למטה, מוסתר. מה זה בהסתרה? שאני רואה עכשיו משהו והוא פועל עליי. אני רוצה לשים מחיצה ביני לבינו, שלא הוא ישלוט עליי, שאני אוביל אותו. נכון? מי זה האני החדש הזה? זה בדיוק אותו כוח שמבקשים, שנקרא מסך ואור חוזר. אז האדם כבר לא מרגיש שהוא מזוהה עם הרצון לקבל, אלא הוא יוצא ממנו, והוא מבקש להיות מעליו, להסתיר אותו, שלא הוא ישלוט עליו, אלא האדם ירכב על הסוס, לא הסוס ירכב על האדם.
3: בלי מסך, איך להסתיר?
1: בלי מסך אי אפשר להסתיר?
3: אי אפשר.
1: נכון. אז
3: זה רק
1: צריך מסע.
3: זה רק גילוי הצורך.
1: נכון.

0: על מה שהוא מדבר.
1: נכון, כן. זה גם מה שהוא ענה שם לאחד התלמידים, שמראה איזה, מה ההבדל, שאלו אותו את הרב שם, מה ההבדל בין שאתה מקבל את החיסרון, לבין שאתה מקבל את המילוי. אז מה הרב ענה? אין הבדל. ברגע שאתה מקבל את החיסרון הנכון, כמו שאמרת עכשיו, זה כבר המילוי. מה שחסר לנו, שיהיה לנו את החיסרון הנכון. כן? כן, אסף.
2: תודה. שמענו בשיעור שהבושה זה הסנסור שלי, החיישן שלי. ככה שמעתי בשיעור שרב אמר, רציתי לשאול, למה אני שואל בעצם? אתמול היה את הערב ייחוד, והייתה הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו ממש בפתחו של, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו עולם חדש. וכל החברים שעובדים סביב לשעון וסביב העולם, בשביל להקים את העולם החדש הזה, עולם, אתה רואה את כל המאמצים וההשתוקקות של החברים, שזה עורר בי קצת בושה, אמרתי, מי אני, מה אני עושה, כמה נותנים לי, כמה אני בא רק לקבל, וקצת מתעוררת בושה, יחד עם החזון הגדול, וממש הספינה שועטת קדימה, ואני אומר, איך לעבוד עם הבושה הזו? אם שמענו עכשיו בשיעור שבושה זה הסנסור שלי. עכשיו אני מרגיש קצת בושה, קצת. איך לעבוד איתה נכון? איך לממש את זה? תודה.
3: כן, אני מאוד מרגיש את מה שאתה אומר, כי גם אני מרגיש ככה. בכל פעם שזה כל יום, בגלל שהבורא נתן לי זכות להיות פה כל היום, אז אני רואה הרבה חברים וחברות שבאים לכאן ומשפיעים בכל מיני צורות ואופנים ופרויקטים. ואני לא יודע כל הזמן איפה לקבור את עצמי מרוב בושה. מה אתה שואל? מה לעשות עם זה? להתפלל להשם שגם אנחנו נהיה גדולים, כמו החברים המשפיעים, הוא שלח לנו מלאכים, אנשי אור, שבאים לכאן ונותנים את הנשמה שלהם. ומה אני לעומתם? זה כל יום. כל היום אני רואה פה כאלה אנשים. וכמה יש ממה שאנחנו לא רואים, בלי סוף. איפה אני? איפה הזמן הפנוי שלי? על מה אני מורח את השעות והדקות כל יום? יש ממי ללמוד. אז זה בושה טובה שהיא מפתחת. כי אם נתנו לי לראות גדולים ממני, אז אולי יש סיכוי שגם אני פעם יהיה גדול. אם לא, סתם, אני אשאר חמור. שהשם ישמור את החברים שלנו ויעזור לנו להידבק בהם.
1: ועל זה דוד המלך אמר, שמי שמצליח לצאת, הוא מברך, כי חילצת נפשי.

0: רגלי, רגלי, אוי רגלי, אוי רגלי, רגלי מן דחי.
1: אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 10.
2: יש לנו בשיעור של היום קטעים נבהרים בנושא הושענא רבה. אז תפתחו את זה שיהיה לכם, כי עכשיו אנחנו נעבוד איתם בכל מיני צורות. הקטע הראשון שממנו נתחיל זה קטע מספר 10. יש את זה בחומר הלימוד. קטע מספר 10. אנחנו, זה קטע מדברי הרבש. ננסה, כמו שהלכנו בשיעור עם הרב, ננסה עכשיו ללכת עם הדברים של הרבש, ולתת לו ממש לחקוק את התבניות האלה. בנו, עלינו עכשיו. אם הלב שבור, היינו, שהרצון לקבל הוא השולט על הלב. נמצא שלא יכול שם להיכנס שפע. מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא שבירת הלב. לכן, כשהאדם מתפלל להשם ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש שהרצון לקבל שולט בליבי. ובגלל זה, אין שום דבר שבקדושה יכול להיכנס בתוך ליבי. ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים. ואין לי שום אפשרות לזה. לכן, רק אתה יכול להושיע לי. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים שמבקשים מהשם שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. וזה אפשר להיות רק אם האדם זכה לרצון להשפיע. לכן, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע. כי הוא רואה שלא חסר לו שום דבר בעולם, אלא שתהיה בידו יכולת לעשות מעשים לשם שמיים. נמצא שהוא מבקש רק קרבת השם. ויש כלל, מידה כנגד מידה. לכן השם מקרב אותו. וזה שכתוב, קרוב השם לנשברי לב.
1: שאלה למחשבה. האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שוב, האם אני זקוק לעזרת השם עכשיו? אם כן, אז במה? אם לא, מה היחס שלי לזה? שאלה למחשבה.

0: בואו נדון עכשיו בינינו בשאלה איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. איך נסייע אחד לשני להגיע למצב שנבקש רק רצון להשפיע, רק קרבת השם. 5 דקות.
1: חושב ש... אני חושב שאנחנו עושים את זה אתמול, את הדוגמה טובה, כמו שהחברים ציינו. זה שאנחנו מראים אחד לשני דוגמאות של רצון להשפיע, מה זה להשפיע. שאתה רואה את החברים הגדולים שלך, מה הם עושים, כמה הם תורמים, כמה הם רוצים להתקרב לבורא, וזה מה שמעניין אותם במסירות נפש. ואתה פשוט מסתכל על זה, ואתה רוצה גם, הם מביאים לך רצון שאין לך. והאדם מתחיל לשאול את עצמו, אז מה איתי? כמה אני עוד אמשיך עם הרצונות שלי, ועם הרצון לקבל שלי, ועם החוסר האהבה שלי, וכל התפיסת המציאות המרובטת שלי כלפי הכל. האדם תופס את עצמו שהוא באמת הגרוע מכל, ואז הוא זקוק לבורא שיעזור.
2: לעזור אנחנו יכולים אם אנחנו עובדים חזק לכיוון של החיבור בינינו. להיות כאיש אחד בלב אחד. והם מבקשים מהבורא עזרה. במידה שאנחנו עושים את זה, מגלים לנו יצר הרע, ובן אדם מרגיש שרק אור השפעה יכול לעזור, רק הבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי הלב. יש משפט, לב שבור, לב שלם. אם הוא מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, הוא יקבל את זה.
3: כן, זה... מהדבקות בחברה ו... ובאמת לראות כמה כמה כמה אתה לא דומה לחברים שמשפיעים. יש זה הבושה הזאת היא מניעה את האדם לבקשה אמיתית לפנות לבורא ש... שיוציא אותו מהנזק הזה שהוא עושה סביבו.
4: בדיוק כמו שעכשיו, שאנחנו מתאספים, וכל אחד במעמד שלו מביא את החלק שלו של המסך השבור, כך אנחנו בונים משהו עוצמתי, וככה מעבירים דוגמה אחד לשני, מתכוללים, כמו שאומרים, ברצונות אחד לשני, ככה בונים באמת משהו רציני שיכול למשוך את המאור. שלנו בהצלחה.
5: כמה שאנחנו נשים את עצמנו יותר בתוך החברה הגדולה הזאת ונקבל את הרוח של החברה ונרצה להיות כמו החברים שנראה אותם גדולים, משפיעים, כמה כל אחד נותן את כל כולו לטובת החברה, לטובת הדרך, ונחפש את הטוב בכל החברים, רק את זה נראה. בזה נעזור אחד לשני.
6: כן, צריך לשים את עצמך בעשייה, בחברים. לשים את הרצונות שלהם יותר חשובים מרצונות שלך. ולראות את הפער, כמה שחבר משפיע מול כמה שאני משפיע. וככה... ככה גם בסוף צריך גם לבקש מהבורא. ככה לבקש מהבורא, לפנות אליו.
7: כן, יש לנו את הפנייה לבורא, לכוח להיכנס לתוך החברה, ממש לבחור בה כל היום, כל היום. להיות עם העשירייה, להיות איפה שחברים משפיעים, להיות בתוך החברה שאפשר לראות את הדוגמאות שהם משפיעים. וככה זה פשוט... משחק בי, מסייע לי, שכל מה שאני אראה, כל מה שאני אבקש, כל מה שאני ארצה, זה גם כן להשפיע, להתקרב לבורא.
1: אולי עוד איזה מילה גם על המורים שלנו, להידבק בהם, להידבק ברב שלנו, שתמיד רק משפיע עלינו, כל טוב. להידבק ברבה, שאומר גם מי שתראו יעזורו. אז נעזור אחד לשני באמת להגיע לכזה המצב.
8: עכשיו, חברים, אנחנו נעשה פעולה קבוצתית, רוחנית, משותפת, שפעם הרב עשה איתנו. אנחנו נשים על המסך את קטע מספר 7. בבקשה לשים אותו עכשיו על המסך, את הטקסט של קטע מספר 7. זה תפילה של הרבש, שפעם הרב באמצע השיעור אמר לנו, בואו נקרא את זה כולם ביחד בכל רם. אז אנחנו גם נעשה עכשיו, נקרא עם הפה ונתפלל בלב, שהמילים יעברו מהפה ללב. אז אם אפשר כתוביות, בבקשה עכשיו לשים את קטע מספר 7, שהחברים שגם אין להם את החומר יוכלו לראות, לא לחכות שאני אתחיל לקרוא, פשוט עכשיו לשים את קטע מספר 7, אם אפשר. תודה. רואים את המילים? יופי. אז אנחנו לאט לאט, כולם כאחד, קוראים ביחד, משתדלים קודם לשמוע את הקול הקבוצתי, ואז להוסיף את הקול הפרטי שלי. בואו נשב כולם, זה צריך להיות ככה. תולק, בוא תשב, היי איפה שאתה, לא חשוב. תשב, בואו נשב כולם, בכל האולם, שאף אחד לא יהיה בעמידה. יופי.
0: ביחד. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך. היינו לתועלת השם. אם לא, היינו, אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו. כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא עשה למענך. היינו שתעשה עשייה זו, שתיתן לנו את הכוח של רצון להשפיע. אחרת, היינו, אם לא, אנחנו אבודים. כן, חברים, אז עברנו כמה שבועות של חיבור אינטנסיבי, ובפנינו החג האחרון בחגי תשרי, שמחת תורה, ממש עכשיו. אנחנו רוצים להיכנס אליו במלוא החיבור הפנימי בינינו, מחוברים בינינו ועם הבורא. אז בואו נחשוב ככה שוב, מחשבה קצרה ביחד, נחשוב על זה דקה ואחר כך נשתף במליאה, מי שירצה יכול לשתף. מה התפילה שלנו עכשיו? נחשוב ביחד מה התפילה שלנו עכשיו.

0: בבקשה, מי שרוצה לשתף, מוזמן. מה התפילה שלנו עכשיו, הלל, כן.
1: שאנחנו נזכה להיות באמת תלמידים של הבעל הסולם, של הרבש, של הרב, לממש את החלום של הרב והחזון של הרב, ושכל דקה, כל שנייה, כל רגע שאנחנו חיים בימינו, זה יהיה רק לתועלת ההתפשטות האור העליון והגלות הבורא בעולמנו.
0: אמן.
2: לצאת מעצמנו ולחיות ברצון של חברים.
0: אמן. חיפה 3.
3: כן, שנזכה לגילוי הרע שבי, שאחרי גילוי הרע נרגיש את הבושה האמיתית מול הבורא. כן, רב אמר לי, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. לחיים לחבר שלנו שדיבר קודם ופתח את הלב, אורם היקר, לחיים.
4: הייתי מוסיף שייתן לנו חיסרון הנכון, לחיים.
0: אמן. טורקיה 7.
5: To notice how every second my concern.
6: שים לב איך כל רגע הדאגה שלי לא מבוזבזת ואילו על עצמי. ולהתפלל שהבורא ייתן לי את הכוונה להשפיע, את הכוונה של התכונה של השפעה עבור החברים מעל כל הדאגות האגואיסטיות שלי.
0: תודה. עוד, גם נשים יכולות אם רוצות. כן, בבקשה.
7: אני הייתי אומרת מזמור לתודה על כל מה, כל הקסם שקורה פה, על הזכות להיות פה, ושיפתח לכם שערי שמיים, שנעשה את עבודתנו נאמנה, אמן.
0: אמן. אז אנחנו ניקח עכשיו את כל התפילות וכל ההודיות שלנו לתוך קריאה קצרה של שני קטעים מספר הזוהר.
8: קטע מספר 11. שיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם שומע אליו ביותר. הוא מובן מעצמו שבידעו את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו. כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי בתאוותו של השם לאדם שיתקרב אצלו, מתעורר כוח וגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור שלם וקונה הכל. בעל הסולם, איגרת נון בית.
0: קטע מספר 9. מי שמתפלל ובוכה וצועק עד שאינו יכול עוד לנענע בשפתיו, זוהי תפילה שלמה שהיא בלב ולעולם אינה חוזרת ריקה, אלא שמתקבלת. גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. תוך זוהר לעם.

טוב חברים, מתוך ההושענא הרבה נעבור לעניין אחר. אני רוצה לדבר על כנס קבלה לעם האזורי מעוררים מלמטה, וכנס שקורה ב-29-31 באוקטובר 2026. זה ממש אוטוטו מתקרב אלינו, התחנה המיוחדת הזאת של החיבור, אירוע שבו אנחנו נתכנס באזור, נתכנס בסיריה, נתחבר אל הכלי העולמי, כל כך הרבה צורות של קשרים. ואני רוצה להציג לכם את אתר הכנס. הרבה חברים פנו ואמרו, אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן, או חסרים לנו עוד קצת פרטים, איפה כל החומרים. אז סידרנו את כל החומרים בארבע שפות כרגע, בעברית, אנגלית, רוסית וספרדית. זה מופיע באתר convention.cli.one, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל לגלול. אז מה שיש לכם פה, כמובן את כל המידע שדרוש, כל האינפורמציה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. החלק החשוב, וזה מה שרציתי שתראו, את כל חומרי ההכנה לכנס. יש כאן את כל הציר של התוכן של הכנס, שזה מתחיל ביום הראשון גדלות הבורא, החברה, ביום השני ברור התפילה, וביום השלישי שמחה והודיה, לפי סדר ישיבת התוועדות של הרבש. ויש גם את כל מה שקשור למאורים מלמטה, הרעיון המרכזי של הכנס. אז למשל, אם אני לוחץ כאן על מאורים מלמטה, יש פה סרטונים קצרים של הרב שאפשר יחד לצפות, וגם בהמשך יש פה עוד סרטונים נוספים, גם המלצה לשאלה לסדנה בסיריה, עוד מאמרים מומלצים, אני לוחץ, ואתם רואים, יש פה עוד מאמרים ארוכים שאפשר לקרוא, שעוסקים ברעיון של מאורים מלמטה. בהמשך יש לכם גם מדברי הרב לייטמן, קטעים קצרים שעוסקים בכלל מה זה מאורים מלמטה, וליקוטי מקובלים, כלומר קטעי מקור קצרים שמדברים על הרעיון מאורים מלמטה. וגם בהמשך אותו הדבר בדיוק, אני קופץ כאן, גדלות החברים, בניית חיסרון, שמחה והודיה, וככה יש כאן שפע של תכנים.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זה הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. בקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתם משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים, כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד משה, זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם, בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות, כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע אתם יודעים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה בירידה, והירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים. בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה. ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים, שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו שבע ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל שבע כפול שבע 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש, ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן שבע, ושבע ושבע זה 28 ועוד כמה?
2: 21.
1: סליחה, 21 ו... כן, ועוד שבע זה
2: 28
1: ועוד חמש.
2: הוד
1: הוד שבהוד. הוד דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין. מלכות דה מלכות דה זרמפין. כאן אנחנו חותכים את ההוד. עד כאן, אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת, יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות, ודאי שעלה, מלכות דזרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא המקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות, זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרחוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו נקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם, שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה, רצונות הגדולים, רצון לקבל. הוא בנה בינתיים את העגל הזהב ומשה יורד מהר סיני, זאת אומרת ממש תכונת הבינה שבאדם נמצאת בדביקות עם הבורא, וכל היתר הרצונות שלו בינתיים הם נמצאים במצב שנמצאים בתחת ההר וקשורים לקליפות. ואז יש שבירת הלוחות הראשונות, שזה משבועות עד 17 לתמוז, וזה כנגד שבירה הראשונה של המלאכים, מלכי דחגת, או שבירה ראשונה של האדם הראשון, ואחר כך יש המתנה עד הראשון באלול, שאז שוב יש קשר עם האור העליון, זה נקרא שמשה עולה להר סיני ומקבל לוחות השניות, ויש הבדל בין ראשונות לשניות. תמיד שבירה הראשונה זה על כלים דחוכמה, ושבירה השנייה זה על כלים דחסדים, כמו שבית המקדש הראשון, זה שבירה על מוחין דחיה, ובית המקדש השני זה שבירה על מוחין דנשמה, דחסדים. אותו דבר כאן, לוחות השניות, מה שמקבל משה, בפעם שנייה שנמצא במגע עם האלוקות, בהתגלות האלוקות, התגלות האלוקות היא כבר אחרת, שלוחות השניות כבר אין להם בהם, זאת אומרת, בעוצמת התורה אין אותה עוצמה כמו שבפעם הראשונה, מפני שבאמת צריכים לקבל תורה כמו שהיא הגיעה בפעם השנייה. זאת אומרת, שהיא מוכנה לתיקון וגד כלים. ופעם שנייה שמשה יורד מההר, הוא נמצא בהר 40 יום, גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, ש-40 זה סימן של בינה, אתם יודעים, כן? מם. וצורה של המם היא גם כן אומרת לנו על הבינה, שאדם נכנס לתוך האות הזאת, גם כן יש לנו מם וגם כן סמך, יש לנו שני אותיות, שאם אדם נמצא בתוך מם או סמך, אז הוא נמצא בתוך התכונה של האות, שמקיפה אותו מכל המקומות ומכל הצדדים, וזה צורת התיבה. אז גם סמך וגם מם, זה אנחנו לומדים, שהאותיות האלה שייכות לתכונות הבינה, שאם אדם מגיע לדרגה הזאת, אז אור החסדים אור החסדים שומר עליהם, על אלף, ואז הוא בטוח שלא, שנמצא כבר במצב ששום רצון לקבל לא יכול להכשיל אותו ולהביא אותו לשבירה או לחטא. ואז משה בפעם השנייה יורד מהר סיני, שזה קורה ביום הכיפורים, וכבר הכלים שמתגלים עכשיו ביום הכיפורים הם כלים כנגד גמר התיקון, רק לא מתוקנים, ולכן אנחנו ביום הכיפורים צמים שלא שותים ולא אוכלים ולא לובשים בגדי אור, כי אור זה אצלנו, אם יש לנו, אם אנחנו סופרים את הגוף ברוחב, כן, אז יש לנו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. כנגד כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. ואור דרגה האחרונה הזאת, אנחנו לא נוגעים, לכן כמו שהאכילה ושתייה, נעילת סנדל זה נקרא. נעילת סנדל זה אם אנחנו, שאנחנו נמצאים בפרסה, לא נוגעים בה, זה נקרא נעילת סנדל. שאסור לנו לעשות בגד טהור ונעלי אור. חוץ מזה סיכה, שזה גם כן שייך לאור וכיסוי החיצון עליו, זה עם שמן שמורחים את הגוף, בדרך כלל זה שמן זית, ומה עוד? רגע, ותשמיש מיטה. זאת אומרת, מפני שאין לנו כלים המוכנים במסך, אנחנו ודאי שלא יכולים, לא יכולים לעשות זיווג בין זרמפין ומלכות או אור לכלים, שבשורש שלנו זה תשמיש מיטה, זה נקרא קרבה בין גבר לאישה. זה החמישה עינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אם אנחנו שומרים עליהם, זה נקרא שבגשמיות אנחנו כביכול כנגד שורשים עליונים, ואז מתגלים לנו כלים הנכונים כנגד פורים, כנגד גמר התיקון. ובינתיים בין יום הכיפורים ובין פורים יש לנו, טוב, אני שומע שזה עושים בעצם בלילה אחד אצלנו, כבר כמה פעמים השבוע עשינו פורים, אבל יש בין זה לזה כמה עוד תיקונים שצריכים לעבור, ותיקונים האלה נקראים סוכות, ואחר כך יש לנו חנוכה. שמה אנחנו עושים בסוכות? בסוכות אנחנו מתקנים את הכלים דזרמפין, שאתם יודעים כנראה בטח על ארבע מינים, שארבע מינים האלה זה לולב, ואתרוג כנגד מלכות, ולולב כנגד זרמפין, ויש כאן לנו הדסים והערבות, כן? שהם כנגד חגת נא דזרמפין, ואז אנחנו לוקחים את הארבע מינים האלו, כן? ונשמה זה האדם בעצם שלוקח אותו ביד ימין, וכל ה... יש כאן הרבה כל מיני עוד חוקים שצריכים לעשות, ואז אדם נכנס תחת הסוכה, שזה אור מקיף, ועושים אותו מפסולת גורן ויקף, שזה הדברים שכביכול אדם מעלה אותם מעל הראש שלו, זה נקרא שהולך באמונה למעלה מהדעת, ואז הוא נמצא תחת הסכך הזה, מקבל אור מקיף כנגד כל ארבע מינים והוא בתוכו, ובצורה כזאת הוא מתקן את הכלים שלו. יש לנו שמאלו תחת הראשי, אם אתם זוכרים בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת הראשי, זאת אומרת יד שמאלית נמצאת תחת הנוקבה, כן, וימינו יחבקני, זה מה שקורה, שמאלו תחת הראשי, זה כל הכלים דקבלה שמתגלים מהמלכות, והצד הימין, ימינו יחבקני, שיש חיבוק ימין, חיבוק הימין זה בדיוק הסוכה, איך שהיא בנויה גם כן לפי יד האדם, כן? שזה הזרוע, כן? כאן זה האצבעות, זה בדיוק חוקים שלפי זה בנוי גוף האדם, ולפי זה בנויה הסוכה, חיבוק ימין, אחרי חיבוק שמאל, וחיבוק ימין הוא משך 7 ימים, שזה זמן שאורות המקיפים נכנסים לכל המבנה של של זרמפין, חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, ואנחנו בעצם היום איתכם נמצאים באיזה יום? בכניסה עליהם מלכות, שכל האורות האלה בסופו של דבר מהיסוד, שיסוד הוא בעצם סכום של כל התכונות תיקונים הקודמים, עכשיו נכנסים למלכות כל האורות האלה, ושהם נכנסים, חותמים אותם בזה שנקרא שמחת תורה, זה שכל האורות בזרמפין המתוקן נכנסים, ואז המצב הזה נקרא שמחת תורה, שאור חוכמה נמצא בכלים מתוקנים, ועדיין בכל זאת זה נמצא בזד או בווק, כן? זאת אומרת שכל כל התכונות האלו הם לא גמר התיקון, זה חסר גר, זה רק בזרים אמפין, וצריכים עוד להגיע לגר, ולגר מגיעים כבר ביום פורים, ששם מתגלים כלים גדולים כנגד 10 הבנים של המן, ושכלים האלה עוברים תיקון, זאת אומרת, יודעים שאסור להשתמש בהם ואי אפשר באדם לתקן אותם, אלא רק להרוג אותם, זאת אומרת, לא להשתמש בהם, להשאיר אותם ריקים, לסלק מהם את האורות, שכל הניצוצים שנמצאים שם, ואז מגיעים לשמחה כזאת, שהיא ללא גבול, ללא הגבלה, שכל הכלים כבר מתוקנים, ובכולם מתגלם כל 100% של אור החסדים וכל 100% של אור החוכמה, שזה כבר נקרא גמר התיקון או פורים. זה בעצם מה שקורה לנו עם כל המעגל השנה, מהפסח ועד הפורים. ומה שכדאי להדגיש, שבעולמנו כבר כל השורשים הרוחניים נגעו בענפים הגשמיים שלהם, ושום דבר לא נשאר בעולמנו שהתגלה חוץ מהפורים. היה לפי השורשים כבר ירידה למצרים, עלייה מהמצרים, בניית הבתי מקדשים, הם נשברו, יציאה לארבע גלויות, לפי דלת בחינות שיש לנו בהוויה, היו 4 עליות ו4 ירידות, והיינו בגלות האחרונה, זאת אומרת, לא צריכים בעולם הזה בפועל, גם בגשמיות, גם איתנו יחד, גם אנחנו בעצמנו ברוחניות, לא צריכים אנחנו לבצע שום פעולה סופית אלא תיקון הפנימי שלנו להגיע לרוחניות, ובחיצוניות צריכים לעשות רק תיקון האחרון שלנו, זה להגיע גם כן לגמר התיקון בפועל על פני האדמה. כל היתר שורשים כבר התגלו בענפים שלהם לפנינו, אז אנחנו נמצאים לפי מה שכותב בעל הסולם בהחלט כדור האחרון, כדור שלפניו נגמר כל ההכנה, ואנחנו רק צריכים לסיים את כל מה שהכינו לנו מקובלים, את כל מה שאנחנו הכנו בכל הגלגולים הקודמים, ועכשיו זה הגלגול שבהחלט ממנו והלאה, כל האנושות מתחילה להתקדם לקראת גמר התיקון. בטח אתם קראתם על כל מה שכותב בעל הסולם, בכל המאמרים שלו.

וראו שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלה כלפי המעיינים כאלו שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות. ואין לשאול אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם. ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעסק בתורה נגלית, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, ואין יודעים במקרה בני אדם. כן, העניין שלפנינו, אף על פי שאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה לאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלה מה שנוגע לנפשו עצמו, רק שמה שהוא מגלה, זה כמו שכל אחד מאיתנו, אם היה נמצא בעולם, היה מגלה איזשהו קטע קטן, פלח אחד מהעולם הזה, ושום דבר מחוץ לזה. ועדיין, אמנם, צריך לדעת גם כן את ג' הבחנות עולם שנה נפש בכל מקריהם והנהגותיהם בתכלית ההכרח, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחדת לאותו עולם. בקיצור, המקובלים כותבים אחד לשני כדי שהאדם פשוט ידע בכל העולם, בכל העולם שהוא נמצא בו, ושיודע את זה הוא גם כן ביחד עם זה שיודע עושה תיקונים, מאשר את עצמו ומגיע על ידי זה לגמר התיקון. לכן מקובל, כל אחד לומד ספרי מקובלים, ספרים, חיבורים בקבלה של המקובלים האחרים. ואז הוא שואל, בעוד קופנון ה', לפי זה יש לי שואל, נו, אם מקובלים כותבים ספרים אחד לשני, אז למה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו עוד לא מקובלים. אני לא נמצא בעולם האצילות, שגיליתי אותו איכשהו לעצמי, ועכשיו אני רוצה עוד לגלות איכשהו לעומת כל מיני יתר המקובלים. מה הם גילו? כמו שאני באתי לאיזה ארץ, אני מטייל באיזשהו שבילים שם, דרכים וערים, ויש אנשים אחרים שהם גילו את המקומות ואתרים אחרים, ושם הם נמצאים. אז ודאי שמעניין לי גם כן אולי לקרוא. כן? אז אם אני מקובל והם מקובלים, אז יש בינינו על מה לדבר, וודאי. אבל הוא שואל, אבל אם כך, אז למה אנחנו, שאנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר? אנחנו לא היינו אף פעם בעולם העליון. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. מספרים לנו כל מיני שטויות, לא יודעים. אולי נכון, אולי לא נכון, אולי כן קיים, לא קיים. אז בשביל מה לנו לקרוא את זה? אז הוא אומר, יש כאן בלימוד הזה עניין גדול, שיש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הזו, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך חשק ורצון גדול חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שאורות המקיפים האלו הם מתקנים את הנשמה. ולכן עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד זוהר, אנחנו נקרא קצת גם כן משאר הכוונות של הארי הקדוש, ומהזוהר של רבי שמעון, ואנחנו נקרא את זה עם פירוש של בעל הסולם, שזה אותה נשמה שמתגלגלת ובאה כל פעם ופעם לעולם שלנו, להראות לנו את הדרך ותיקונים בהתאם כל פעם לדור שאנחנו נמצאים בו. היינו איתכם גם כן בדור של רבי שמעון, והיינו גם כן בדור של הארי, וגם כן אנחנו היינו בדורות שביניהם, וגם כן היום אנחנו נמצאים איתכם בדור הנוכחי. ואותה הנשמה היא כל הזמן מלווה אותנו, נשמה מאוד מיוחדת. כך היא נקראת רבי שמעון בדור אחד, הארי בדור שני, הבעל הסולם בדור שלישי. והנשמה הזאת היא מובילה אותנו לגמר התיקון. אז ודאי שאם אנחנו לומדים לפי המקורות, איפה שגם זוהר, גם ארי, גם בעל הסולם נמצאים יחד, אז המקורות האלו יכולים להביא לנו אור מקיף מאוד גדול. ולא חשוב כמה אנחנו מבינים, מה הוא כותב. יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. זה נקרא בכל זאת שאנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, אמנם שאנחנו לא מקובלים, כן? שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אנחנו לא מבינים. אנחנו עכשיו נקרא

0: פשוט זה שטות גמור לחשוב שאנחנו מבינים על מה מדובר. לא. וזוהר גם כן כותב במילים ובכל מיני כאלה סיפורים, שפה שלו זה שפה של המדרש, בהרבה מקומות הוא נראה כמו איזשהו ספר החינוך, או ספר מוסר, ככה חושבים הרבה אנשים שזוהר זה מוסר על פי קבלה, ממש אין שטות יותר גדולה כך לחשוב, אבל כך חושבים. זאת אומרת, לשון של הזוהר הוא לא מובן לנו אחרי מה שאנחנו שומעים, מה ששם כתוב, אנחנו לא יכולים להוציא מזה שום השגה, שום הבנה. אבל אם אנחנו למרות זאת משתוקקים לזה ומבינים שבספר הזה בצורה נסתרת כזאת, לא מן הסתם זה ספר מיוחד שכל האנושות חושבת ששם יש ממש סודות הגדולים. אם אנחנו נשתוקק להשיג אותם, כי על ידי סתם מפתחות חיצוניות אנחנו לא נבין שום דבר. על זוהר כבר עשו דוקטורטים, חיברו אותו הלוך והפוך, עשו כל מיני גימטריות, חשבו וחיברו כל מיני מילים, אחד דרך בקפיצה מעל השני, או כל מילה עשירית, או כל מילה חמישית, מה שלא עשו עם זוהר ועם התורה. כל התרגולים האלה לא עושים כלום, חוץ ממה שלבלבל את האנשים. אתם רוצים לדעת, בשביל זה צריכים ללמוד, להשתוקק. לדעת, זאת אומרת, להשתוקק, להיכנס לאותם הדרגות שעליהם זוהר מדבר, אם אנחנו נגיע אליהם עולם האצילות. אם אנחנו נראה על מה שזוהר שם מדבר, אז אנחנו בהחלט נבין את הזוהר, ועכשיו בינתיים אנחנו צריכים בלי שום הבנה לקרוא ולהשתוקק, להיות בדרגה של הזוהר. אור מקיף מגיע אלינו לפי הרצון להגיע למשהו, ולא לפי הדמיונות שלנו שאנחנו כבר נמצאים שם. אז לא חשוב שאנחנו לא מבינים, עניין גם כן שפה, לא חשוב אם אנחנו מבינים או לא מבינים שפה. לבעל הסולם היו תלמידים שלא ידעו את ההסברים שלו לפי שפה, הוא דיבר ביידיש בכלל. קרא בארמית והסביר ביידיש. כשאני באתי לרב שלי, זה היה אותו סיפור. היה אותו דבר. היו שם סכינים, שם שישה, שבעה סכינים, שנכנסתי פעם ראשונה, אני חשבתי שאני לא יכולתי לגמור את השיעור הזה, לשבת לידם. כן? כי הם דיברו ככה עם התותבות שלהם, כן? וככה כל אחד החזיק שלא ייפול, שלא יקפוץ מהפה, כן, וכל אחד דיבר ביידיש, ויידיש זה כזאת שפה שקשה מאוד להבין, בחצאי מילים. לרבי שלי היה עוד חוץ מזה, היידיש שלו זה המקורי, פולני, הוא היה יכול לדבר, היו לו ארבע בנות, הוא היה יכול לדבר עם בת אחת, שבת שנייה לא מבינה מה שהוא דיבר עם בת הראשונה. ביידיש זה יש כאלה דברים שאפשר ככה לדבר עם בני אדם, ככה, כל כך הרבה, כל מיני סוגים ודברים מיוחדים, הוא בכלל דיבר רבע מילה, חצי מילה זה כבר הרבה, רבע מילה מכל מילה שבמשפט, זה משהו פלא, אפילו אנשים שהיו מבינים טוב שפה עצמה, אם הוא היה עובר לחצאי מילים, זה קשה, אבל לרבעי מילים אף אחד לא יודע. חוץ מכמה כאלו ש... אז אני נפלתי לשיעור קבלה, אתה מבינים מאיזה שיעור קבלה? מדברים, קוראים בארמית ומסבירים אותו ביידיש, ובכזה יידיש. ולבעל הסולם היה אותו דבר. וכשהיו מגיעים עליו, היה אצלו תלמיד אחד תימני, מאוד ידוע, ותלמיד אחד עיראקי. הוא אחר כך התחתן עם בת של בעל הסולם. והם לא ידעו שפה, אחר כך למדו אולי קצת. אז בעל הסולם תמיד אמר שזה לא חשוב שהם לא יודעים, והם באמת, הם נעשו, דווקא הם נעשו המובילים בקבוצה, וזה שהתחתן עם הבת של בעל הסולם, הוא היה מאוד גדול, הוא באמת היה מקובל, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הם למדו שני אלו בלי שום ידיעת השפה, ורק מתוך ההשתוקקות לדעת על מה כאן מדובר, כמו שקזלוב יושב אצלנו אולי, אז ככה זה ממש נכנסו להשגת החוכמה. לכן לא חשוב כמה שאנחנו עכשיו נבין מה שקוראים, אני אולי אשתדל פה ושם להגיד כמה מילים, אבל זה שטויות, אנחנו, אני נותן הסבר רק כדי לתת קצת התרוממות, התעניינות, שתתעוררו טיפה, ואחר כך שוב אתם יכולים להירדם. חוץ מזה אני רוצה להגיד מנהגים שהיו אצל רבי בליל השנה רבה ובכלל גם כן בליל שבועות, יש לנו שלושה פעמים בשבוע לילה מיוחדת כזה, לילה מיוחד כזה, זה ליל השנה רבה ושביעי של פסח, ליל יציאת מצרים וליל קבלת התורה בשבועות, כן? יש לנו שלושה חגים כאלו, הן רגלים מה שנקרא, רגל זה נקרא מפני שאז היו עולים לירושלים, לבית המקדש כל העם, אז לכן נתן למועדים האלה שם רגל, וכל הלילות האלה אצל כל, אתם יודעים, אני גר בבני ברק ושם זה מאוד חזק, אצלנו גם כן למטה אצלי, כמי שהיה אצלי, אז למטה שם נמצאים כאלו, הם לומדים כל הלילה וצועקים כך, מאוד חזק. ורבי, אנחנו היינו באים בשעה לקראת חצות, זאת אומרת, 11 וחצי, 12, היו נכנסים לסעודה איזשהו שעה וחצי, שעתיים, אחרי סעודה, נו, אולי רבע שעה, חצי שעה, מי שהיה מחזיק, בקריאת זוהר זה היה בסדר, היו נרדמים חוץ מכמה כאלה סכינים, עקשנים שהם היו לומדים עד הבוקר, ואנחנו בשעה שתיים היינו כבר מתפזדים. זאת אומרת, היינו מתחילים ב-11 וחצי, בשתיים גומרים. וזה כולל סעודה. מפני שהמנהגים האלה הם מנהגים לעמך. שיתרגל, שידע מאיפה זה נובע, בשביל מה צריכים את זה, שישאל כמה שאלות את עצמו, בשביל מה אנחנו ערים בלילה הזה, ומה הלילה הזה, וכן הלאה, ואולי יבוא לו שאלות על הרוחניות, ומה השורש הרוחני, בשביל מה הוא קיים. ולכן אנחנו היינו מבלים את הלילה הזה בעיקר, לא ממש בלימוד, אלה בסעודה, רוב הזמן, רוב שעות הלילה זה היה סעודה, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דיבורים ושירים, וחלק קצת היה גם כן בלימוד. ומי שלא מחזיק אחר כך הלך לישון, בדרך כלל 1:30-2 זה היה השעה שכבר היינו מתפזרים. אני לא חושב שאנחנו נתפזר בשעה כזאת, אנחנו לא, לפני ארבע לא גומרים, כן? בדרך כלל. יש לנו פסטיבל או פורים, איך שזה לקרוא, כן, עוד לפנינו. לכן אנחנו נקרא, בכל זאת, אנחנו צריכים משהו לקרוא. לילה מיוחד, אבל תדעו שלא לשים לב על מה שאתם יודעים או לא יודעים, על מה שמבינים או לא מבינים, בואו נחבר כוונות. הכל תלוי בכוונה, כן? אתם מכירים את כל מיני אמרות על זה, הכל תלוי בכוונה, זאת אומרת ההשתוקקות, מה שהוא אומר כאן, שמתוך רצון לדעת, אמנם שלא מבינים, מעוררים אורות המקיפים, והאורות המקיפים, מה שמוצאים אותנו מעל המחסום לעולם הרוחני. אז הכל תלוי בהשתוקקות שלנו, אז בואו נעשה איזשהו מין קווץ' כזה פנימי, ונרצה לקפוץ, כן? שמישהו ייקח אותנו ויצא למעלה. אז גלעד עכשיו ישתדל לקרוא, יפה, בלי שגיאות, ואנחנו נעקוב אחריו.
1: בדף שאנחנו לפעמים?
0: איפה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו קודם קצת על ליל השנה רבה. מדברי הארי, יש לכם ככה, לא ככה, אלא ככה, כן? יש? אז יש כאן דף שין יוד דלת, דרוש וף. כן? והוא דרוש של ליל השנה רבה. אז גלעד יקרא, ואולי אנחנו נוסיף משהו. קצת מזה, ואחר כך מזוהר. וכבר אחר כך נלך לשמחה. אז לא לשכוח על הכוונה. אנחנו יחד כולנו, ברצון אחד גדול, רוצים באמת שהדברים האלה יהיו לנו קרובים, להרגיש אותם.
1: דרוש וב, והוא דרוש ליל הושענה רבה. ובו נבאר עניין הלילה הזה, הנקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה דיום הכיפורים, נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והעניין בקיצור הוא, כי ביום הכיפורים על ידי ה' תפילות, לוקחת רחל ה' גבורות מאימא, שלא על ידי זרנפין. וכדי שלא יתחזו החיצוניים בגבורות האלו, אשר ביסוד הנקבה, לכן נחתם בה חותם א' ביסוד שבה, לשמור את הגבורות ההם. והנה החותם ההוא, היא החותם העיקרי, הפנימי, הנעשה מן הנהי דאימה, מגימל שמות אקיה, דיודין ודהין ודאלפי, אשר בהם, וגם בגימטריה חותם, כי החיצונים אינם נאחזים באימא. ולכן נידון העולם כולו ונחתם או לחיים או למוות. ואז הוא עיקר הדין.
0: מה שיש לנו למלכות, לזרמפין יש לנו יש לנו פרצוף זרמפין דאצילות, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כל האור. וכנגד זרמפין יש לנו נוקוות שלו, שיש לנו נוקווה רחל ונוקווה לאה. כן? רחל נוקווה הקטנה, שהיא מחזד זרמפין ולמטה, עד הסיום שלו, פרצה. ועליה נוקווה הגדולה דזה רמפין, וכאן יש לנו אימא, שם אימא הזאת בינה, היא מורידה את הרגליה שלה, נהי דאימא, יורדים לתוך זה רמפין, נהי דאימא, יורדים מתוך זה רמפין, ואתם מבינים שאיפה שיש נהי דאימא, אמא זה בינה, בינה היא נותנת לכלים דקבלה כיסוי של החסדים שלה, שאם אני נמצא ברצון לקבל, אבל נכנסו בי נעידי אמא, אני ממש מחוסה, אני ממש, איך זה נקרא שעושים איזה זריקה נגד, מחוסן, או כן, אני ממש מחוסן, נגד כל הבעיה שיכולה לבוא. יש לי רצון לקבל? נכון. אבל יש לי חיסון. נעידי אימא. אור דחסדים שנמצא בי, ואז אני פשוט לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי. חופשי ממנו. 100% בריאות. וזה מה שבינה מספקת לנו. האמת זה תמיד כך אנחנו צריכים להיות, כי לא יכול להיות שרצון לקבל פעם יהיה סתם טוב. סתם הוא לא יכול להיות טוב. אם נכנס בו איזה אור, באיזה כמות, באיכות, ואור הזה נותן לרצון לקבל סיפוק, בהתאם לזה רצון לקבל הוא מחוסן נגד עצמו. למה מחוסן? כי הוא מקבל סיפוק מהאור שממלא אותו. איך אנחנו לפעמים, אני לא רוצה כלום, טוב לי, אני רוצה להיות, להרגיש רוחניות, להיות בעולם הרוחני, לא אכפת לי העולם הזה, הכל שישרף, הכל לא אכפת לי כלום. איך זה יכול להיות? זה פשוט מהירה לי מקצת, מלמעלה איזו עירה רוחנית, אני מרגיש שרוחניות היא שווה והרבה יותר מגשמיות וטוב לי. הרצון לקבל בוחר בזה, או ההפך, רוחניות קצת מתרוממת, אני נמצא בתוך רצון לקבל, נשאר בו, הרצון לקבל מתחיל להיות יותר חזק מהאור שיתרחק, אין לי ברירה, אני רוצה מילוי לרצון לקבל. זאת אומרת, הכל זה תלוי במשחק של האור העליון, כמה שהוא יותר קרוב אליי, כמה שיותר רחוק אליי, וזה קובע כל היחס שלי לרוחניות, כדאי לי, לא כדאי. גשמיות כדאי יותר או רוחניות כדאי יותר. הכל תלוי מההתקרבות, ההתרחקות של האור העליון אליי. לכן כל העבודה שלנו היא בלקרב המאורות העליונים, האורות העליונים שהם יאירו עלינו, ואם נגיע למצב שנהי דעים המתלבשים בנו, אז בכלל יכולים להיות רגועים. זה נותן כיסוי, חיסון, כנגד כל רצון לקבל שיכול להיות, אף פעם הוא לא יכול לקפוץ בי, ופתאום שאני כמטורף יתחיל לחשוב על כל מיני שטויות. נעדימה ייתנו לי כזאת סיפוק, שאני, שום אגו שלי, שום תכונה שלי, שום הפרעה לא יכולה לבוא אליי ולבלבל אותי. וזה מה שאנחנו אומרים שקורה כאן במצב שאנחנו כאן עכשיו דנים, כן? שהרחל, הנוקבד הזרמפין, יחד עם זרמפין נמצאים במצב שאז מה הוא אומר? אשר בהם, והם בגימטריה חותם, כי חיצוניים אינם נאחזים באימא, ולכן אז נדון עולם כולו ונחתם או לחיים או למוות ואז הוא עיקר הדין. כן, זה המצב שלפני. והנה בליל הושענא רבה.
1: והנה בליל הושענא רבה נעשה חותם הבית החיצון בסוד חותם בתוך חותם, וניתן בספירת המלכות שבה שהיא האתרה של היסוד שבה. ואומנם חותם זה גרוע מן הראשון, כי זה נעשה מן גימל המילואים לבד, אשר בגימל השמות אקיה הנזכרים, שהם מילוי של היודים קופמם, ושל האלפין קופחף בית, ושל ההין קוף למד.
0: מה נותן לנו בכלל כל הגימטריות האלה? גימטריות זה, אתם יודעים, יש ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', כי זה כנגד ארבע דרגות של הרמות שבתוך הכלי, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, שורשם כתר לא נחשב, כי זה מקור של האור, וכלים הם מתחילים מהי' הראשון, האות הראשונה. מה זה נותן לנו? אותיות הם הכלים. ובמאיזה מצב נמצאים הכלים? כלים הם נמצאים, אנחנו סופרים את הכלים מזד דבינה, כי הם שם, משם מתחילים הכלים, ממצב שרצון להשפיע, שבכלים רוצה להתחיל להשתמש ברצון לקבל כדי להתקרב לבורא. זאת אומרת, זד דבינה, זרמפין ומלכות, זה כבר כלים דקבלה. לא רואים, אני אקום. אז כלים של זד דבינה זה אותיות מאלף עד תת, וכלים של זרמפין זה מיות עד צדיק, וכלים של מלכות זה ארבע אותיות אחרונות כופרי שינתיו. זה הכלים, אותיות. עכשיו, כדי לדעת באיזה רמת המסך נמצאים הכלים האלה, כי כלי בלי מסך זה כלום, זה סתם רצון לקבל שאור ודאי שלא נמצא בו, אלא נמצא מקסימום בסביבתו, או בכלל בריחוק לפי התנאי של עד כמה שכלי דומה לאור בתכונות שלו. אז אנחנו צריכים לדעת באיזה מצב נמצא הכלי. מצב שכלי נמצא בו, זה כבר גימטריה. מה זאת אומרת? זה כבר מסך ויעביות ואור חוזר, וכמה שאור ישר מתלבש באור חוזר הזה, סך הכל, המספר שבסך הכל נקבע יחד בכל המצב הזה של הכלי, מתוקן במסך וממולא באור, הוא נקרא גימטריה. לכן גימטריה זה דבר מאוד חשוב. זה בצורה קצרה אומרים על מה מדובר, כן? נגיד בקבוק, חצי ליטר, כולם מבינים, כן? או משהו כזה, אז מקובלים לפי המספר, כן? כבר יודעים על מה מדובר. כי קל מאוד לחשב כלי עם האור יחד ועם המסך, זאת אומרת זה כבר נותן מיד שם של המדרגה. לכן כל השמות מה שאנחנו משתמשים בעולם שלנו, שהם כתוצאה מעולם הרוחני, הם שמות, הם גימטריות. אם אתם תיקחו כל שם ושם, לא חשוב איזה שם, אתם יכולים לפי גימטריה שלו לדעת מה פעולתו או מה צורתו הרוחנית. אני כבר לא מדבר בשמות של האנשים, או שמות של אובייקטים, כוחות רוחניים, כמו נגיד משה, מה זה גימטריה משה, או שם אהרון, וכל מיני כאלה שמות, שכבר מדובר על פרצופים מיוחדים, ששם של הפרצוף, נגיד משה, אז מדובר על פרצוף מיוחד, זאת אומרת נשמה שמגיעה לאיזושהי רמה מיוחדת, וברמה הזאת שהיא נמצאת נקראת משה. ברמה אחרת יהיה אהרון, ברמה פחות מזה יהיה שם לוי, כל מיני לא חשוב איזה שמות. וככה זה, וגם כן פעולות, שמות של הפעולות, הם גם כן, זה בסופו של דבר גם גימטריה. אז יוצא לנו שכל השמות, מה שיש לנו בתורה, משם הראשון עד האחרון, זה פשוט קודים, זה באמת קודים, אבל הם מדברים או על אובייקטים, או על הכוחות, או על פעולות רוחניים. עכשיו, האם אפשר בצורה כזאת לגשת לתורה ולהתחיל להסביר אותה לפי הקודים האלה? אי אפשר, כי אנחנו לא יודעים מה שעומד אחרי זה. אלה קודם משיגים את העולם הרוחני, ואחר כך מסתכלים בספר תורה ורואים על מה שמדובר. אז כאן גם כן הוא מסביר לנו בשמות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה המשמעות שלהם, על מה מדובר. נו, תקרא בבקשה.
1: אנחנו ממשיכים שורה ושל בטור ב'. אבל אותיות הפשוטות עצמם של אקיה אינם שם, והם השורשים העיקריים, ולכן הוא גרוע מהחותם הראשון. והנה קוף מם וקוף חף ב' וקוף למד הם בגימטריה שין צדי ב', ואם ג' כוללים שלהם, הם שצה, כמניין של משנה לרמוז, כי הנה חותם זו הוא משנה של הראשון, ושני לו, כערך המשנה עם המלך. כי העיקר הוא חותם היסוד, אבל זה שבמלכות גרוע ממנו, והוא משנה שלו. ממשיכים בטור השני, בדף השני. וזה עניין המלכות. דלית לה מגרמי כלום. כי כמו שכל פרצוף הנקבה בכללותו נקרא אספקלריה דלית לה מגרמי כלום, אלא מיד בעלה, כן המלכות שבנוקבה, בערך שאר ספירותיה, אמר עליה דלא נהרה מגרמי כלום. כי הנה אינה לוקחת גימל אקי עצמם, אלא הערתם, שהוא המילואים שבהם.
0: אתה יודע מה, בואו כולנו נעבור לדף הבא. שין תת זין, דרוש זין. אתם יודעים שיש כזה מנהג, לא לכולם, אני אף פעם לא, עם הרבי לא יצאנו לראות את הצלם, אבל יש כאלה שעושים סביב זה פולחן כזה גדול, כן? שבליל או שנה רבה, זה בדרך כלל יש ירח, יש שם מנורה נדמה, כן? שם למעלה. אבל יש ירח, ואז יוצאים לאיזשהו מקום, איפה שיש רק אור הירח, ומסתכלים ככה על הצל, ובודקים האם לא חסר איזשהו חלק מהצל, של האדם באור הירח, ואז אם הצל הוא שלם, ברוך השם, אני בסדר. ואם לא, אז יכול להיות שמשהו יקרה. מאיפה זה בא המנהג הזה, לראות את הצל של עצמו בליל או שנה רבה, תכף הוא מסביר את זה כאן. אז הרבי אף פעם לא עשינו את זה, אבל שמעתי שיש כאלה שיוצאים ומסתכלים וממש בודקים בקפדנות מה עם הגוף שלהם. כן, נו.
1: דרוש זין, ובו יתבהר היטב, עניין הצלם הזה, המסתלק מן האדם בליל או שנה רבה, ובו יתבהר גם כן מאמר הזל שאומרו, כי בני האדם יש להם בבואה, וגם בבואה דה בבואה. אבל השדים, בבואה איתלאו, בבואה דה בבואה לאיתלאו. הנה כתוב, אחד אומר, אך בצלם יתהלך איש. משמע, דחד צלם הווי. וגם עיקרי, אחי צלם ולא צל. וכתוב אחר אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים.
0: לא צל אחד, אלא כמה.
1: ועוד יקרו צלמים אל הצללים. הרי בית שינויים יש באלו הפסוקים. גם מספר הזוהר עצמו, מפרשת תרומה ומפרשת ויחי, ולכן צריך שהודיעך תוכן העניין. הנה נודע, כי ה' שמות יש לנפש, כנגד ה' פעמים ברכי נפשי. והם ה' בחינות שונות זו למעלה מזו. ואלה שמותם. נפש מן המלכות דאצילות, רוח מזרנפין, נשמה מבינה, נשמה לנשמה מאבא, יחידה מאריך אנפין.
0: זאת אומרת, זה לא חשוב. לפעמים, זה לא חשוב. לפעמים הוא קורא עולמות, לפעמים הוא קורא ספירות. יכול לקרוא מלכות, זרמפין, בינה, חוכמה, כתר, יכול לקרוא עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אק. זה באמת, אל תסתכלו על אין דיוק בזה. זה באמת לא חשוב למקובל באיזו צורה לקרוא. העיקר ההבדל הפרש בין המדרגות, כן?
1: וכל ההי בחינות נכללות ונקרא נפש האדם, אשר בתוך גופו. ועל דרך זה יש בו בחינות אלו מעולם הבריאה, והי בחינות מעולם היצירה, והי בחינות מעולם העשייה. וזהו בדרך פרט. אבל כשנעריך דלת עולמות יחד דרך כללות, הנה העשייה כולה בסוד המלכות, והי בחינותיה נקראים נפש, והי בחינות יצירה נקראים רוח, והי בחינות בריאה נקראים נשמה, והי בחינות אצילות נקראים חיה, שהם נשמה לנשמה. ונחזור לבאר דרך פרט בעניין ה' חלקי עולם האצילות, ומהם יובנו שאר בחינות העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והנה, גוף האדם ודאי שהוא מן הנקבה, מלכות, שהרי אנו רואים שנגמר גופו להיות נוצר בהמשך תת חודשים של העיבור בתוכה. עוד, יש ג' בחינות אחרות, למטה ממדרגת הנפש, בה' חלקים, והם ג' צללים שבאדם, והבחינה העליונה שבהם נקראת צלם. וב' בחינותיהם התחתונים, כל אחד מהם נקרא צל, וחסר מהם אות מם של צלם. וזה סוד, אך בצלם יתהלך איש. וסוד פסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי הם צלם אחד עליון למעלה מבית צללים אחרים.
0: בעל הסולם, כמו שכתוב, אם אתם יודעים, מאמר ידוע בשמעתי, מה זה נקרא צללים, מה זה נקרא צלם, מסך. שאם האדם מסתיר את עצמו מהבורא ונותן לבורא בזה אפשרות להתגלות, במידה שאדם מסתיר את עצמו, הבורא יכול להתגלות. סך הכל היחס בינינו לבין האור תמיד נשמרת ב-100%. זאת אומרת, היינו פעם איתכם בעולם האינסוף, ובעולם האינסוף הייתה החלטה של המלכות שהיא תתמצם את עצמה ואף פעם לא תקבל לתוכה אור. ואז יש לנו אותו מצב מלכות שהיא עושה לעצמה צמצום, כן? צמצום א', ואומרת, האור לא יבוא אליי. ואם כן, זה יהיה רק כדי להשפיע, זאת אומרת, לתת על ידי הקבלה הזאת, ולא אחרת. ומה שקורה עכשיו, שבמידה שמלכות יכולה לצניע את עצמה מהאור שבא אליה, במידה הזאת האור בא. זאת אומרת, תמיד יש לנו כאילו יחס כזה, שיש לנו מלכות, וזה המלכות, הוא נברא, וכאן זה או כתר, או בורא, או אור, ויש יחס כזה, בוא נגיד, אם מלכות ב-100% סגורה, הבורא ב-100% פתוח. ואם מלכות ב-100% פתוחה כאילו, לא יכולה לעשות לעצמה צמצום, הבורא ב-100% סגור. אבל תמיד נשמרת או באמצע. ומה זה באמצע? באמצע, בכמה שאני פתוח או סגור, כן? זה קובע דרגה הרוחנית שלי, עד כמה שהבורא נגלה. זאת אומרת, כאן זה בעצם העולמות. באיזה עולם אני נמצא? כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אינסוף. אז באינסוף אני כולי מתחת למסך שלי, והבורא יכול להיות גלוי אז לפניי,

והאר איננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך.

0: בוקר טוב חברים, בוקר טוב כלי עולמי. יש לנו חג היום. אתם יודעים איזה חג? חג שמחת תורה. אני חושב ש... כן. זה... אנחנו חייבים לקבל את התורה. אנחנו כבר מוכנים לקבל את התורה. וכל זה אנחנו צריכים לעשות עם השמחה. בגלל שרק שמחה יכולה לחבר בינינו. זה דבר אחיד. ולזה אנחנו באמת חייבים לעשות זה עם השמחה. לחיים בני ברוך.
1: כן, אנחנו שבעצם חשבתי על זה, אנחנו מקבלים כל יום את התורה. יש לנו את הרב שלנו משה שמוריד אלינו כל יום את התורה, ויש לנו שמחה גדולה. בעצם שמחת תורה אצלנו זה כל יום. היום אנחנו נחגוג את זה, ואנחנו עושים שמחה גדולה לבורא במאמצים שלנו לקבל את התורה יום יום מהמורה שלנו.

0: האהוב, היקר, ובעצם שמחה גדולה לנו כל יום, כל היום והיום במיוחד. לחיים נברוך.
1: כתוב, עצרת תהיה לכם, עצרת שפירושו אספה, המלכות, מקום שמתאסף הכל אצלה, כי היא בית קיבול לכל אורות העליונים. עוד פעם. כתוב, עצרת תהיה לכם, עצרת שפירושו אספה, המלכות, מקום שמתאסף הכל אצלה, כי היא בית קיבול לכל האורות העליונים. העליונים. זור לעם.
2: מובא בשאר הכוונות, התורה נקראת זרמפין, שבאים הוא משפיע למלכות, כלומר שמלכות כבר מוכשרת לקבל את השפע, לכן זן אמפר שנקרא תורה הוא שמח. וזה נקרא שמחת תורה, וזה אפשר לפרש על פי מה שאמר רבי מורי זצ"ל, שאדם צריך לסמוך בזה, שיש שמחה לבורא מזה, שיכול להשפיע לתחתונים. מובא בשאר הכוונות, שהתורה נקראת זרמפין, שבאים הוא משפיע למלכות, כלומר שמלכות כבר מוכשרת לקבל את השפע, לכן זרמפין, שנקרא תורה, הוא שמח. וזה נקרא שמחת תורה, וזה אפשר לפרש על פי מה שאמר רבי אמרי זצ"ל, שאדם צריך לסמוך בזה, שיש שמחה לבורא מזה, שיכול להשפיע לתחתונים. הרבש. קליפ.
3: זה סך הכל היום הזה, שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא נקרא יום שמחת תורה. כי תורה זה ה... כל אותו הכוח שמתקן אותנו, אותו אור העליון, אבל התכונה שלו שהוא מתקן אותנו, מייחד אותנו, מייצב את הכלי שלנו, התוצאה מההשפעה שלו, שאנחנו מגיעים, שאנחנו מיוחדים, ויכולים להידמות לבורא, ויכולים לגלות אותו ולהיכנס אותו בחיבוק, בייחוד, זה נקרא שמחת תורה, וזה היום הזה. תוצאה מכל השבוע ימים וממאמץ שאנחנו רוצים היום להרגיש כמה שבחיבור בינינו, וכל זאת אנחנו יכולים להגיע ליחס של חיבור, אהבה, נטייה, עד כדי שמתגלה שם משהו שזה השורש שלנו. זה אנחנו עכשיו נלמד, נשתדל בכל כוחות הפנימיים שלנו להרגיש את זה, לייצב את זה, ותאמינו לי שזה נמצא בהישג ידינו. אתם מסוגלים לזה. רק בהדרגה נלך, ככה כדי לא להתבלבל ולא לקפוץ, וזה יקרה. זה יקרה. זאת אומרת, יום שמחת תורה זה שאנחנו מחברים כל האמצעים שלנו לחיבור בינינו, שבו כבר אנחנו מצפים שיתגלה בורא בנטייה שלנו לתת לו מקום, לחיות בנו. שבאמת יהיה בורא, בוא ורא.
4: שאלה לסדנה פעילה. מהי התוצאה ממאמץ לחיבור שעשינו בסוכות, שאנחנו רוצים להרגיש היום בשמחת תורה? שוב, מהי התוצאה מהמאמץ לחיבור שעשינו בסוכות, שאנחנו רוצים להרגיש היום בשמחת תורה?
5: אנחנו רוצים להרגיש חיבור בינינו וגילוי הבורא בחיבור הזה.
6: כן, התוצאה אולי שבאמת התפללנו כל השבוע וגם היינו בהרבה חיבור, הרבה אירועים ביחד.

0: אנחנו רוצים להיות בתפילה ובשמחה.
1: כן, כאילו אולי לעשות את זה קצת יותר ברור, הרי יש לנו מוח וליבה, יש לנו מחשבות ורגשות, אז אני לוקח את זה שהמחשבות יכוונו אותי שאני רוצה להרגיש את השמחה. אז התוצאה היא להרגיש את השמחה שבקשר עם הבורא. זו שמחת תורה.
2: כן, התוצאה זה שבאמת יש לנו כלים חדשים אחרי סוכות, שבהם למדנו הרבה על כל השלבים של הרוחניות, על מעבר המחסום, וצריך אולי לצפות שעכשיו, בזמן הזה של שמחת תורה, יהיה ממש גילוי האור בתוך אותם כלים שהשגנו בסוכות, שיש כאילו תהליך התפתחות של הכלי והאור, ועכשיו מגיעים לשמחת תורה, ממש להיות בקשר עם הבורא, כמו שרב הסביר, בחיבוק, וזה החג, צריך להיות שמחים בקבלת האור.
0: כן, שמחה זה תוצאה ממעשים טובים, אז שהבורא ייתן לנו אפשרות לעשות מעשים טובים, שיתקן לנו את הלב.
3: כן, אם כבר מדברים על שמחה, זה גם עבודה, להיות בהודיה כל הזמן בהצדקת של הבורא, שהוא טוב ומיטיב, ורק הוא עושה הכל, ופשוט לשמוח על כל הזדמנות קטנה שיש לנו, והשבוע היו לנו הרבה הזדמנויות ועדיין יש, אז גם עכשיו בשיעור נגיד, אפשר להיות גם בתפילה וגם בהודיה על כל שנייה שנותנים לנו להתפלל.
4: כן, וקיבלנו גם הרבה כוחות והרבה התפעלות מהחברים שלנו מהעולם, שממש כל השבוע פתחו לנו את הלב והכינו יחד איתנו את הכלי, כדי שבאמת נוכל לקבל את התוצאה הזאת של שמחת תורה.
5: אנחנו רוצים להפוך את את היגיע שלנו ממש לשכר עצמו, דווקא בזה שאנחנו בקשר בינינו, מבינינו לבורא, זה בעצמו כבר כל השכר שאנחנו מצפים.
0: כן, אנחנו רוצים כמה שיותר להתקרב בקשר בינינו ובקשר בינינו לבורא, ומזה להיות בשמחה.
1: אנחנו רוצים לאבד את אני בתוך העשירייה, שלא יהיה אני, יהיה רק עשירייה, ואז אני אהיה כמו בורא.
2: כן, העיקר באמת להרגיש ששמחים על הקשר שנוצר עם הבורא, שאנחנו כל כך רוצים ומשתוקקים להיות בקשר איתו, ובחג הזה יש אורות מיוחדים כנראה, שנקראים שמחת תורה. אז כל המצבים שאנחנו לומדים, הכל כאילו מתכנס בחג הזה, הכל זה סיכום, שממנה באמת נפיק את השמחה מהקשר איתו.
6: סדנה שקטה. נבקש להגיע ליחס של חיבור ואהבה בינינו עד כדי כך שיתגלה שם השורש שלנו. נבקש להגיע ליחס של חיבור ואהבה בינינו עד כדי כך שיתגלה שם השורש שלנו.

ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ישמחו השמיים,

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, וממש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מרים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלה. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא לדבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת? זאת השאלה. ואם כן כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך מהשאלה שנשאל הלל הזקן כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון על רגל אחת. הלל ענה, מהי דעלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. מכאן ברור שלא קיים רצון אחד מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים מתכונת ואהבת לרעך כמוך, ובלעדיהם לא יתאפשר הקיום של ואהבת לרעך כמוך בהיקף המלא.
2: עוד יותר תמוע, אם כבר אני מקיים את התריה כמוך, האם יש לי עוד משהו אחר כך להוסיף? אולי זה איזשהו מין קרש קפיצה, מדרגה, ביניים, בין התיקונים שלי והיחסים שלי עם הבורא? אומרים לו, אתה לא תצטרך שום דבר לעשות כלפי הבורא, אלא תעזוב אותו לגמרי. אל תתחיל לתקן יחסים שלך איתו. אתה רוצה להיות יותר קרוב עליו, יותר טוב עליו. זה לא יעזור לך. אתה לא יכול כלפיו כביכול שום דבר לעשות. אלה, יש לך זולת. אם כלפי הזולת אתה מבצע כל התיקונים, שאתה מגיע לדרגת, דרגת אהבת הזולת עד כדי כך, שלא חשוב לך אתה או זולת. אתה בזה לגמרי מתקן יחסים שלך עם הבורא, אתה עולה למדרגת הבורא. היינו, לא רק שזה המצווה הזאת, התנאי הזה, החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חוק הכללי של כל המציאות. לא רק שחוק הזה הוא כביכול אותו החוק של שהבורא כך מתייחס לנבראים, כמו שאנחנו אומרים, מהבורא, שבורא הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. זאת אומרת, בצורה כזאת הוא מתייחס לנבראים, אז טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אהבת הבריות מצדו, זה אצלי להיות דומה לאהבה שלו כלפי הבריות. אצלי להיות דומה לבורא, זה יהיה בתוך המשפט הזה, בתוך חוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. היינו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותה סיסמה, אותו משפט, אותו חוק. עד כדי כך שאני, אחרי שקיימתי את התיקון הזה, לא זקוק לשום תוספת כדי להגיע להתאמה לבורא. בזה אני לגמרי מתאים, דומה, שווה לו. יש שאלות? לא. מכאן יש האמת הרבה שאלות. הקהל שאני צריך כלפיו לבצע את התיקון הזה, זה כמו שהבורא לפניי, הוא ממש באותו גודל, באותו גובה, באותו יחס. אז למה בכלל אני צריך, אז למה המצווה האחרונה היא ואהבת את השם אלוקיך בכל זאת? לא מצווה, המטרה שאני מגיע. למה אני צריך לא להגיע לדביקות בקהל, אלא דביקות בבורא? אז נעזוב לגמרי את הבורא ונטפל רק בקהל. אז יש לפניי כל האנושות, אני צריך להגיע לאהבה מוחלטת. נכון? למה בכל זאת אם כך יש בורא לפניי כמטרה? נו, ועוד, כן בבקשה. כן, זה נכון, זה אחד מהשאלות שגם כן, מה, האם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאמר הלל, מה ששנוע עליך אל תעשה לאחרים, האם זה אותו משפט כמו אלי אהבת לרעך כמוך? אני מבין שאל תעשה לאחרים מה שלא שנוע עליך, זה מובן, אל תעשה דברים רעים. זה רחוק מהאהבה, כן? זה כביכול איזשהו קיום פסיבי של לא לעשות רע לזולת. ואהבת זה כביכול אני צריך לשפוך את לבי לזולת. אני צריך לדאוג לו, אני צריך ממש לאהוב, לדאוג על כל, על מילוי המלא שלו, כמו שאני עכשיו דואג למלות את עצמי. ודאי צורת החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לזולת מה ששנוא עליך, זה לא אותו משפט. נכון. תכף אנחנו גם כן נברר את זה. עוד? אין. זאת אומרת, בכל זאת השאלות הן שאלות. למה עד כדי כך דומה אהבה לזולת לאהבה לבורא? לא דומה, אלא זה ממש אותו דבר. שאני לא זקוק לשום תיקון נוסף, אם הגעתי לאהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזה קבוצה, ואומרים לי שקבוצה זה ממש איזה מיני מודל של כל האנושות, ואני בתוך המודל הזה ממש מגיע לרמה שאני אוהב אותם, במלוא המילה מה שהם דורשים, בסדר גמור, הגעתי. בזה אני הגעתי לגמר התיקון שלי, ובזה אני ממש רוכש כל התכונות, שלמות, נצחיות, הכל מה שיש לבורא. אז זה פשוט מאוד. אז אנחנו עכשיו בונים איזושהי קבוצה קטנה, גדולה, לא חשוב. אם אני יודע שברוך השם אני לא צריך לדעת אלה עולמות, ספירות, פרצופים, בורא, איזשהו דברים שנסתרים ממני, יש לי עכשיו כמה חבר'ה, אני מבצע איתם יחד את הפעולה הזאת, גמרנו, הגעתי לגמר התיקון. אם כך זה פשוט מאוד. האם זה בהחלט, עד כדי כך, זה לפניי, בהישג ידי? כי נראה לנו שמחסום עולמות, שם איזה מין רוחות שידים, שם מי יודע, מלאכים, מדרגות, איפה ששם, וכאן זה קבוצה יחס עם החברים שלי, שאני רואה אותם, יכול כל כך להרגיש אותם, הם לפניי, אני יכול לבדוק אותי ואותם, איך אנחנו נמצאים, באיזה סוג הקשר. אז כל הרוחניות הגדולה, כל העולמות, מרחקים אינסופיים האלו, הכל זה כל כך מצטבר ומצטמק בתוך הקבוצה הקטנה, ויכול להיות בזה אני גומר את הכל. זה איכשהו לא נראה לי. האם באמת זה כן, כך. שומע.
3: מה עם חוץ מהקבוצה, שיש לי חוץ מהקבוצה, בוא נבין ששמונה, עשר שעות שאני נמצא בקבוצה,
2: זה אנחנו כבר גם כן דיברנו הרבה פעמים, חוץ מקבוצה, כל השעות וכל החברות וסביבה שאני נמצא מחוץ לקבוצה, אני מתחשב בהם כמו סביבה שאני חייב לתפקד בה לפי חוקי אותה הסביבה שהם מתקיימים ומתפקדים. אם אני בא לעבודה, אני מתפקד בעבודה כמו שזה נהוג באותה חברה שבעבודה, ולא שאני שם מתחיל לבצע איזה אהבת חברים, ובא לי מנהל שלי מנשק אותו, ועוזר לאיזשהו שם חבר משהו, לא חבר, זה מי שעובד לידי עוזר לו משהו, אלא אני חייב לתפקד בכל מקום, כמו שנועלים שבאותו מקום. איך זה? אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה נשוי, ויש לך אישה, ויש לך ילדים, נכון? כמה שאני מכיר. כן? הייתי אצלו באוסטריה בביקור. אתה, כל היחסים וכל הדברים, מה שיש לך במשפחה, אתה מוצא החוצה וכך אתה מתייחס לאחרים או לא? לא. אותו דבר עם הקבוצה. קבוצה זה העסק הפרטי שלי, אישי, פנימי. עוד יותר פנימי ממשפחה, עוד יותר פנימי מהכל. בינינו, כמה שעות או כמה דאגות נותנת לנו משפחה, ואנחנו חושבים עליה, לעומת כמה שאנחנו חושבים, דנים ונמצאים בתוך החברה שלנו. משפחה זה בעצם חברה חיצונית.
3: אני לא התכוונתי ליחס שכל היום, אני התכוונתי לכוונה שלי. מה הכוונות שלי בזמן העבודה?
2: הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי. אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה משפחה, ועליו זה עבודה וכל העולם הסובב. לחיות יחד בכולם, ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול פנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית שלו, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה. בבקשה.
1: סעיף 3. הביטוי כמוך מורה על כך שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות מכך. פירוש הדבר הוא שצריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולמלא צרכיו של כל אדם מישראל לא פחות מאשר על משמרת קיומם של צרכיך שלך. אבל הדרישה הזאת הרי אינה ברת ביצוע כלל וכלל, משום שאין לאדם די זמן על מנת לדאוג לצרכיו שלו. אז איך אפשר, אם כן, להטיל עליו חובה לעבוד ולספק את צרכיו של העם כולו? אבל דרישותיו של הבורא מהנבראים מנוסחות תמיד בדיוק מוחלט. ולכן צריך להבין איך בכל זאת מבצעים את הדרישה הזאת של הבורא מהאדם.
2: זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שלעשות, להגיע לגמר התיקון, לרכוש עולמות, להיות כבורא, השולט, השלם והנצחי, זה כל כך פשוט על ידי אהבת החברים, ובאמת בקבוצה קטנה אני יכול לבצע ולהגיע לזה, זה נכון. אבל בוא נראה איך הכלל הזה, עד כמה שהוא באמת בר ביצוע או לא. יוצא לנו שלא כל כך קל לבצע אותו, מפני שאפילו שהוא כל כך מצטמק פתאום, במקום כל העולמות בעולם הזה, ובמקום כל האנושות בחברה הקטנה, וכאילו נמצא הכל לפניי, איזה מיני כזה, איזה עבודה, בכל זאת במעבדה הקטנה הזאת, גם כן אני לא מסוגל לבצע את זה. למה? כי אם אני לא מסוגל לדאוג למלא את עצמי, איך אני יכול לדאוג ומכל שכן למלא באמת את מישהו מחוץ אלי. גם אין לי לזה רצון, ואפילו שיהיה לי רצון, וכתוב ואהבת לרעך כמוך, כן? שאני אדאג לאחר כמו שאני דואג לעצמי, בכל זאת אני לא אוכל לבצע את האהבה הזאת כמו שאני לא מסוגל לבצע אותה כלפיי. אז איך אני מגיע לביצוע? תן לי אפילו אחד מחוץ ממני, כן? לא צריך החברה להיות גדולה, שאני לא יכול לדאוג לעשרה, לעשרים או למאה איש. אפילו לאיש אחד חוץ ממני אני לא יכול לדאוג. אפילו לעצמי אני לא יכול לדאוג. אז יוצא לנו שהבורא כאילו אומר תקפוץ למדרגה הבאה, אבל מדרגה הבאה היא כאילו לא מציאותית, אלא היא מצוירת על הקיר כאילו, שעליה אי אפשר לעלות. יש שאלות? כן.
4: רשמו שכל אדם מישראל.
2: לא, זה שכתוב שכל אדם מישראל, הכוונה היא אפילו בקבוצה שאני מבצע ישראל, תמיד הכוונה אלו שמשתוקקים להגיע לאותה המטרה, שרק בתוכם אני חייב לבצע את הפעולות האלו, ולא סתם בחברה הכללית, ומכל שכן כלפי האנושות, שזה בלתי אפשרי לעקוף את הקבוצה יותר גדולה מכמה יחידים או מכמה עשרות מקסימום. כן.
4: שאלה מכל אדם מישראל, אנחנו יכולים זה להגיד שזה כל אדם שלומד קבלה?
2: אני אמרתי שזה לא כל אדם שלומד קבלה, אמרתי לך, תשמע, אני אמרתי שזה רק בקבוצה שקבעתי לעצמי שזאת הקבוצה, ואנחנו נמצאים בעבודה הדדית הזאת אחד כלפי השני. וזה לא, ואפילו שעכשיו אנחנו נמצאים כאילו בהתפתחות יותר ויותר ויותר, ואנחנו משתדלים לקבוע שהקבוצה שלנו היא קבוצה גדולה שכוללת כל הקבוצות שעל פני כדור הארץ, בכל זאת קשה לאדם לחשוב כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה, שאני רוצה להתייחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה, אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה ראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט... מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של האנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. פשוט זה לא כל כך תלוי בכל אחד ואחד במעמד שלו, אלא זה תלוי עד כמה שכל הקבוצה ביחד נקרין לכל אחד את העוצמה שלה. ואז יצא שכל אחד שירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא נכלל באיזשהו כוח, מחשבה, השתוקקות אחד גדולה לבורא. זה צריך לאט לאט אצלנו להיוולד, כאילו לצאת מבפנים. זה יהיה. אבל אני לא קובע את זה כמטרה לכל אחד ואחד, אלא אומר שכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, חייב לקבוע כלפיו איזשהו כמות אנשים מצומצמת, שאיתם הוא משתדל להגיע לאהבת הזולת. כן.
1: סעיף 4. עד כמה ההוראה ואהבת לרעך כמוך היא לא ברת ביצוע, מדגישים בדרישה להעדיף את צרכי זולתך על אלה שלך. כלומר, אם יש לאדם דבר מה וזולתו זקוק לזה, למרות שהבעלים של הדבר זקוקים לו בעצמם, הוא מחויב לספק את רצון זולתו. כלומר, על האדם יהיה להיפרד מכל רכושו, משום שתמיד

0: מצא מי שיזדקק למה שיש לו.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין עד כמה שהתנאי הזה, בכל זאת, אהבת הזולת, או שזה כלפי האנושות, או שזה כלפי הבורא, או שזה כלפי קבוצה קטנה, או שזה כלפי אפילו אחד מחוץ ממני, בכל זאת, הוא לא בהישג ידינו, אנחנו לא מסוגלים לבצע אותו. ואם לא מסוגלים, אז בשביל מה כל המשחק הזה? במקום בורא, צריכים לאהוב את הזולת. ובמקום כל האנושות, רק חלק קטן, אפילו אחד. בשביל מה כל המשחקים האלו? תגיד ש... בשביל מה בכלל להביא לנו איזה כלל או איזה חוק שאני לא מסוגל לבצע. אז בינתיים אנחנו מבררים איתכם עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותו, כי זה ההשגה של החוסר אמצעים וחוסר ההכנות, יכולות בי לביצוע של תנאי הזה, אומר שאני בעצמי לא מסוגל לבנות את הכלי שבו ישכון אור העליון, שהבורא ימלא אותו. אני לא מסוגל. אז אם כך, למה עליי בכל זאת, ואהבת לרעך כמוך, כתוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, למה? כי אנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית, שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות. ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא להטמן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות. ממני, רק חובתנו, בעצם חובתי של כל אחד, זה להגיע להכרת המצב הנוכחי, והתיאור הנכון של מצב הבא, שהוא נראה לי דבר הטוב ביותר, עד כדי כך שמצבי שנוי עליי לגמרי, והוא המצב שבלעדיו אני לא מסוגל לחיות. אם יש את הפער הזה, הוא נקרא על האטמן, תפילה, שרק הרצון הזה הוא מספיק, ואין יותר חוץ מרצון הזה. הרצון הזה הוא כבר מבצע פעולת האור עליי. אז אנחנו לכן דנים כאן הרבה, ומכל סוג פעמים, ומכל מיני צוויות, עד כמה החוק הזה שאנחנו חייבים לקיים, וחוק היחידי, שרק בכל המדרגות זה אותו חוק. ואין חוץ ממנו. ותמיד אני צריך לשאוף רק על דבר אחד, ולבדוק את עצמי רק כלפי כלל אחד. אז עד כמה שהוא לא ממש נמצא לביצוע. לא בר קיימא. כן.
0: חמש. צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן בחירה בלאום? סליחה, האם אין כאן בחירה בלאום? הרי ברור שרק שוטה יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. ההסבר של החכמים נראה ילדותי, וקשה להסכים איתו. אם אומרים שאף עם לא רצה לקבל את הקבלה, אז מדוע עם ישראל נקראים עם נבחר על ידי הבורא? איך אפשר לדמיין את הבורא עובר בין עמי פרא עתיקים ומנסה למסור להם משהו שאין להם מושג קלוש מהו? בתולדות העמים לא נאמר דבר על מאורע כזה.
1: זאת אומרת, התורה מספרת לנו כמו על איזה אגדה לתינוקות, לילדים, שהבורא הוא כזה גדול, הוא כזה טוב, היה לו משהו, איזה מתנה יפה, והוא בא ורצה לתת אותם לכל העמים. איפה הוא מצא אותם אז? איזה... כן? ופנה אליהם ושאל את כל אחד ואחד, ואף אחד לא הסכים לקבל את התורה, כי היו שם כל מיני כאלו הגבלות וצבועים שוודאי אף אחד לא רוצה לקבל על עצמו חיים קשים. ואז הוא בא לעם ישראל ואמר להם, בבקשה, אם אתם רוצים כבר, אין ברירה, אף אחד לא רוצה לקבל אותם, אתם תקבלו, והם צעקו ושמחו, כן, בבקשה, אנחנו מוכנים. באמת, סיפור הוא סיפור ש... טוב לספר אותו לילדים, אבל אתם אולי שומעים אותו רק, לא רק מילדים, זה נקרא מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שיש לנו חכמים כאלו שבכל זאת אפילו לאנשים המבוגרים מספרים אותו וחושבים שבזה הם אומרים איזשהו דבר חוכמה. מה שמספרת לנו תורה זה תמיד מספרת לנו על דברים שקורים ברוחניות. למעלה ממחסום, ולא רק למעלה ממחסום, בדרך כלל מה שקורה בעולמות ביה או בעולם האצילות, שהעולם האצילות משפיע לעולמות ביה. זה זוהר מספר ומסביר לנו בכלל כל ההגדרות שיש לנו בספרים הקדושים, הם מוסברים במבוא לספר הזוהר. ושם בעל הסולם מסביר לנו שהכל מה שמדובר בספרים הקדושים, מדובר על העולם הרוחני. והרוחני כוונה שנמצאים כל המושגים האלה לא למעלה מעבר לעננים ולא מחוץ לאופק, וודאי שלא באיזשהו מובן המרחקי, גיאוגרפי, אחרי איזשהו גלקסיות, אלא הכוונה היא שנעלם מהרגשה שלנו, הרגילה לבני אנוש, כן? לאדם שבעולם הזה. לכן הרוחניות נקראת קודש, קודש זה מיוחד, דבר מיוחד, שכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים חושים מיוחדים. ואז אנחנו נרגיש באותם החושים, וקרוב רחוק כלפי אותו חוש יהיה במובן אחר מה שקרוב רחוק בחוש הבהמי. ומה למטה הוא כל מיני יותר חזק, יותר חלש, או כל מיני אופני ההרגשה, הם יראו כלפי אותו חוש איך שאותו חוש נבנה. החוש הנוסף הזה נקרא נשמה. ואפשר לפתח אותה ואז להרגיש בה מה שמרגישים, ומה שמרגישים בה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון.

מפני שכל אחד מאיתנו, מבאי עולם, מה שנקרא, חייב להגיע לדבקות בבורא, ולא רק שהוא חייב, אלא כולנו יחד חייבים, ולא רק שאנחנו יחד כולנו חייבים, אלא אנחנו צריכים לסחוף אחרינו כל דומם, צומח וחי, לדרגה הזאת, כי הם נכללים בתוכנו, וגם כן מגיעים לאיזה התעלות הרוחנית. כך בעל הסולם מסביר לנו את זה בהקדמה, לא בהקדמה, בהתחלת הפתיחה. אם כך, אז השאלה היא למה, אם יש שיטה לפתח את החוש השישי ולחיות בו עד כדי כך שכל היתר מתחיל להיות לגמרי זניח, עד כדי כך שאני פשוט מפסיק להרגיש את החיים בעולם הזה כחיים החשובים. עד כדי כך, כמו ששאלתי את הרב שלי, נו איך זה נקרא שאדם מגיע להרגשה הרוחנית, לעולם הרוחני, עובר מחסום, איך הוא מרגיש את הגוף שלו, איך הוא מרגיש את החיים שלו כאן. אז הוא הסביר לי, ואני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת בהסבר פשוט, הוא אומר, כמו שאתה באת הביתה, קיבלת מקלחת, מוציא מהארון חולצה חדשה, כן? ומלביש אותה, כך זה כמנהג, כן? כנהוג אצלנו. אז אותו דבר אדם שמגיע למדרגת העולם הרוחני, שמרגיש חיים ברמה אחרת, הוא רואה שכבר בכל האוסף של התכונות שלו הבהימיות שהוא קיבל בלידה, הוא לא מסוגל יותר לבצע הלאה את הרשימות שנמצאות בתוך הגן הרוחני שלו, מעכשיו עד גמר התיקון. אז הוא יודע שעכשיו מגיע הזמן שלו להתפטר מהגוף הזה, לקבל איזשהו דוש, כן, הוא עולה לדרגת הבינה, נטבע שם במים עליונים, מה שנקרא, ואחר כך יורד בחזרה, מקבל גוף עם תכונות בימיות חדשות, היינו נולד, וממשיך את הדרך הזאת בעולם הזה, עד שמגיע לאט לגמר התיקון. אפשר להגיע תוך גלגול אחד, אבל יכול להיות שאתה כבר עברת את המחסום, ובכל זאת יש עליך עוד כל מיני תפקידים, ואתה לא גומר את החיים האלו. אז אתה מחליף חולצה, אתה חוזר לעולם הזה. ויכול להיות שבאמת גמרת את התיקונים שלך, ואתה כבר יודע שבא הזמן להתקפל מכאן, ולהפסיק את הפעולותיך כאן. ויכול להיות שכבר הגעת לגמר התיקון, ואתה לא צריך לשום פעולות במדרגות כאלה כמו העולם הזה, להיות יחד גם בגוף וגם בנשמה כגבוהה שכבר היא מתוקנת לגמרי. ויש תפקיד לכל הגוף הכללי שנקרא אדם, שאתה חייב גם כן להיות בשני העולמות, ואז אתה מבין את זה ובשמחה יורד לבצע איזה משימה. ובכל זאת האדם חי לפי דרגת העליונה של הרגשת הקיום שלו. אין? איפה מחשבות של האדם, איפה לב של האדם, כך הוא מרגיש. לפי זה הוא חי, ולא לפי דרגות הנמוכות. אנחנו לא מרגישים את הדומם שבאנו, אפילו צומח שבאנו. אין? מי צומח שבאנו? נגיד ציפורניים, שערות. אנחנו מקצצים אותם, אנחנו לא מרגישים. זה כלום כואב לנו. אין? מכל שכן הדומם שבאנו, רק חי שבאנו אנחנו מרגישים, כי אנחנו לפי הגוף נמצאים בדרגת החי, אנחנו בהמה לפי המבנה הביולוגי שלנו. אבל אם אנחנו מעלים את עצמנו מדרגת הבהמה לדרגת האדם, האדם הכוונה היא נשמה, כן? אז אנחנו מפסיקים להרגיש את כל החיים הבהימיים שלנו גם כן מדרגת החי, כדבר שקובע, שחשוב, שאנחנו מקצצים אותו כמו שאנחנו עכשיו מקצצים את הציפרניים ושערות. אותה הרגשה. אם כל התיקונים הללו אנחנו צריכים לעבור, וכל האנושות וכולנו יחד, או אחד אחרי שני,
יכול להיות שכמו שהעובר בתוך אמו איכשהו מתפתח, אז אנחנו יודעים, נגיד, שיש לנו ג' ימי קליטת הזרע, כן? שזרע נכנסת לתוך האמא, אז יש ג' ימי קליטת הזרע. כן? שיש אחרי ג' ימים, זאת אומרת ימין שמאל אמצע, ג' קווים הראשונים, אבל עדיין נקודתיים, ואז יש קשר בין העליון לתחתון, שנקרא שיש מקום בתוך האמא, איפה שהרשימו הזה בדיוק מצא את הקשר שלו עם האמא. לאמא יש רחם, הכוונה היא אחאב גדול מאוד, שהוא מסוגל לקלוט כל הרשימות שנמצאות עדיין למטה ממנה, והאדם מצא בדיוק לפי הימין שמאל אמצע הראשונים שלו, שביצע את המקום באמא רק כלפיו. זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שרצון שלו עכשיו לפחות מעבור במשהו שבצורה נקודתית הוא כבר מקושר עם העליון. ואחר כך הוא מתחיל להתפתח. יש לנו 40 יום יצירת הוולד, שמתחילים להתווצר בו כל מיני רצונות, תכונות, ואנחנו רואים את זה גם כן בעובר. אתם ראיתם בטח כולנו את הציורים, צילומים האלו, איך שהעובר מתפתח בתוך הרחם. אחר כך ג' מדורים, מדור ראשון, שני, שלישי, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, עד תשעה חודשים, חודשים זה חידושים שעוברים על האדם, שהוא נמצא בכל השלבים האלו תחת השפעת העליון. ובזה הוא בא לצורה גמורה שלו עד כדי כך שיכול לצאת ולהתחיל להתקיים בצורה חופשית. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות אצלו מסך א' דוויות והלאה. השאלה היא כך, אנחנו רואים שבעובר גם כן, בעובר הבודד, לא כל האיברים מתפתחים באותו זמן. יש כאלה שקודם, יש כאלה שאחר כך. ובדיוק ההתפתחות הזאת בעובר, וזה גם כן אנחנו איכשהו מבינים גם מהרפואה, מאנטומיה, פיזיולוגיה, וגם לפי ודאי שכל מה שקורה איתנו בצורה הבהמית שלנו נובע מהשורש שלנו בצורה רוחנית. שכמו שבדרגה הרוחנית יש לנו נשמה, ובנשמה אנחנו עוברים כל מיני תהליכי התיקון, אז בדרגה הבהמית כך אצלנו זה מתבצע גם כן. יוצא לנו שכמו שהחלקים שאנחנו רואים כמו עינינו, שהם מתפתחים לא בצורה אחידה בעובר, ככה החלקים האלה מתפתחים לא בצורה אחידה בכלל האנושות, שזה נשמה אחת, עובר אחד, או יונק, או גדול אחר כך, קטן וגדול, אלה בזה אחר זה. ויש בזה קבוצות, קבוצות, בוא נגיד, שעל פני כדור הארץ, שהם קודם, או שהם אחר כך נכנסים לעבודה שלהם ולתיקון שלהם. ודאי שעד שתיקון של כל איך, כולל של כולם לא יהיה מלא, לא נגיע לגמר התיקון. אבל יש ודאי, ואנחנו רואים את זה, סדר איזה מסוים, אנחנו לא יודעים למה זה כך סדר נקבע, יכולים ללמוד מחומת הקבלה לפי איזה אביות, זה דלת, שורש או שורש, לפי זה, איזה יחס זה לכף ימין, שמאל או אמצע, מהו אותו חלק, לאן הוא שייך, ולזה מכוונת השאלה הזאת. למה ניתנה קבלה לעם ישראל ולא לכל העמים אחרים, ודווקא מצד כאילו טוב אולי או רע, הבורא כנראה שהיה מייחד את התורה וקבלה, או קבלה זה אותו דבר, פשוט כדי לא לבלבל אותנו, שמושג התורה אצלנו הוא איזשהו מושג מאוד מעוות.
אז למה השיטה לתקן את עצמו ולהגיע לגמר התיקון, להתאמה לבורא, למה השיטה הזאת ניתנה רק לאיזושהי קבוצה מיוחדת מהעמים העתיקים? למה אם בכל זאת ביחד עם זה החכמים כותבים שהבורא בעצם כנראה רצה השיטה הזאת למסור ליתר העמים, לכל עם ועם שיש על פני כדור הארץ, אבל לא, הם לא הסכימו. הוא רצה שהם יקבלו, והם לא רוצים לקבל. מה כאן הסיפור הזה? איך זה באמת, מה התוכן שלו הפנימי? ולמה אם כך, אחר כך בכל זאת הוא נתן לאיזושהי קבוצה שבשבילה לגמרי השיטה הזאת היא כנראה או לא מתאימה או לא צריכה להיות? למה זה נקרא שהוא מעדיף האומה הזאת על פני היתר העמים? הוא בחר או הם בחרו? איזה סיפור מאוד מאוד... כמו שהכנתי את המתנה למישהו אחד, הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה מה לעשות, אני בא לשני, אולי אתה רוצה, והוא מאוד שמח ומקבל. אחרי זה הוא פתאום אומר על עצמו שהוא עם הנבחר, ושהוא עם המיוחד, והבורא דואג לו ורוצה בו. מלכתחילה כל הסיפור היה אחר. אז אנחנו צריכים כאן לברר כל העניינים האלה. בוודאי בעלי סולם מיד כותב שהאם יש כאן איזה מין בחירה בלאומיות, מה לאומיות? לפי איזה תכונות מיוחדות שבעולם הזה, בימיות, ודאי שלא יכול להיות שהבורא יעדיף איזושהי קבוצה על פני קבוצות האחרות, שהוא בעצם השתיל אותם כאילו על פני כדור הארץ. מה כאן העניין? ואם באמת יש העדיפות בימים בימים מסוימים לקבל את שיטת התיקון, והם לא מקבלים, ואחר כך בא לאיזושהי קבוצה אחרת וכן נותן להם את השיטה הזאת, אז איך שזה בכלל פועל? לא לפי הכתובת. אנחנו צריכים לברר את זה טוב טוב, למה? גם כל אחד מאיתנו כלול מאומות העולם, מה שנקרא, ומישראל. וגם אנחנו בתוכנו חייבים להבין איך הדברים האלה עובדים. שבאמת כל השיטת התיקון היא לתכונות שמלכתחילה הן לא מסוגלות בכלל להיות בקשר עם הקבלה. ואנחנו לכן מתחילים השתוקקות שלנו מקבלה, אנחנו יודעים, לקבלה אנחנו יודעים, יש לנו נקודה שבלב, שנקראת בינה, אנחנו משתוקקים לעולם הרוחני, רוצים להידבק בבורא, או לא שיודעים שאנחנו רוצים להידבק לבורא, אבל יש לנו איזושהי מין תשוקה, התשוקה הזאת היא לא שייכת לכל הפעולות שלנו, רצונות שלנו, תשוקות שלנו בימיות, של הכסף, כבוד, מושכלות, מין, אוכל, איזשהו דברים בימיים, לא. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו רוצים לקרוא, להתנתק מכל הרצונות האלו שבעולם הזה, וממש לעוף השמיים. וזה דומה למה שכאן כתוב, שבהחלט שיטת התיקון היא באמת מיועדת לכל הרצונות הבימיים שלנו. מצד אחד... ומצד שני, אי אפשר שהם יקבלו אותה, את השיטת התיקון, אלה אפשר למסור את זה, להשתיל אותה בהם, רק דרך הנקודת הבינה, שזה נקרא חלק אלוקה ממעל, שהיא לא שייכת להם, ובכלל לא שייכת לאדם. הנקודה הזאת, נקודה שבלב, שאנחנו פתאום משתוקקים לרוחניות, היא בכלל לא באה על חשבוננו. זה לא מהטבע שלנו, אלא הבורא על ידי שבירת הכלים שתל בנו את הניצוץ הזה שנקרא חלק ממסך השבור, חלק מאור חוזר. ואותו חלק, הוא נקרא בנו ישראל, ולכן הוא נקרא חלק אלוקה ממעל, הוא לא שייך בכלל לנו. לכל אחד ואחד שיש את החלק הזה, הוא חלק של הבורא.
חלק של הבינה. אבל על ידי אותו החלק אנחנו מתחילים לבנות קשר בין הבורא לבין הרצון לקבל בעצמו. בנקודה הזאת מתחיל להיות הקשר. והקשר הזה בנקודה הזאת הוא נמצא כך, שתחת הנקודה הזאת כל הרצון לקבל הגדול שלנו, ולמעלה מנקודה הזאת הבורא ועולם הרוחני. ויוצא שנקודה הזאת היא המקשרת, ואז מה שנקרא היא מסוגלת לקבל שיטת התיקון, שנקרא תורה או קבלה, ואיכשהו להתחיל לקשור את הרצונות לקבל בכל, כל אחד בדרגת האביות שלו מסוימת, עם תכונות להשפיע. בזה שהיא המשרתת, היא המשרתת בין הרצון לקבל לבורא. הנקודה הזאת, אחר כך אנחנו קוראים אותה נידיליון, החבדיליון, נידיימה. אתמול למדנו את זה כשלמדנו העניין של השנה רבה. ואז יוצא כך, שכמו שפרט וכלל יש לנו ברוחניות ובכל אחד נקודת בינה ונקודת המלכות, כך גם כן בקבוצות וגם כן בכל העמים, בכל האנושות, יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון, כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא עיקרי ישראל, ו... לעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. עכשיו, גם כאן יש כלל ופרט, יש חובה על כל עם ישראל, מה שנקרא ישראל בבימיות, בעולם הזה, מה ש... איפה שכתוב יהודי, כן? לקבל על עצמו את השיטת התיקון, לתקן את עצמו ולהיות מה שנקרא אור לגויים, אור לכל העמים, להביא להם את השיטה הזאת, איך לתקן את העולם ולמלא אותו באור השם. אז, זאת אומרת, שבאמת להיות ישראל כלפי העמים, ולכל אחד שמגיע לו את הרצון הזה שנקרא ישראל, נקודת ההשתוקקות שלו לבורא, הוא גם כן כלול כבר משני החלקים, חלק ישראל שהיא משתוקקת וחלק האומות העולם שנמצאת בו בפנים. עכשיו, מה בכל זאת הדבר מיוחד הזה שיש בעם ישראל לעומת כל היתר העמים, שבבימיות בכל זאת הוא שייך יותר לחוכמת הקבלה וקיבל אותה והתפתח, וכל הדורות שייך אליה או היא שייכת לו, אמנם שלא כל כך מקבלים אותה, אמנם שלא רוצים ולא אוהבים אותה, אבל בכל זאת חוכמת הקבלה נמסרת דרכו. זה אם אנחנו נלמד את הרשימות, מה ש... איך שהם נתחלקו אחרי שבירה הכללית של אדם הראשון. אז אנחנו נראה שרשימות שלנו, מי ששייך בבימיות לעם ישראל, הם הרשימות הקטנות ביותר. זאת אומרת, הזקות ביותר. אם הם הזקות ביותר, ודאי שזה מיוחד, אבל למה זה טוב? הטוב שאז ברשימות האלה שהן הזקות, הן נמצאות בצורה יחסית יותר קרובה למחסום. ובהם אז בקלות יתר יכולים לצאת ולפעול נקודות האלו של בינה. מצד אחד, מצד שני, מפני שכל דבר הוא צריך להתגלות עם דבר שכנגדו, אז יוצא שגם כן רצון לקבל שבישראל, יחד עם זה שהוא קרוב למחסום, הוא מתגלה בצורה הפראית הגרועה ביותר, ויוצא כך שעם ישראל מצד אחד יש לו נקודות הבינה, שבולטות וכאילו מושכות אותו יותר לרוחניות, ומצד שני יש לו נקודות המלכות יותר גרועות מאחרים, לא שבעצמו שהוא יותר עווה מהעמים האחרים, לא, אלא הן מתגלות בו לפני כולם. אז יוצא
הקבוצה הזאת מיוחדת בזה שהיא בשבירת הכלים, הכלים האלו הם נפלו בדרגה הכי קרובה מתחת לשבירה, מתחת למחסום, ואז הכלים האלו הם בעצם השכבה העליונה הזאת, היא נקראת ישראל, וכתוצאה מזה בעולם שלנו הגופים הם נקראים כאן גופים של עם ישראל, יהודים. והמיוחד ששוב אני אומר שגם בינה וגם מלכות מתבארת ויוצאת בצורה יותר ברורה ומוקדם מכל היתר הכלים, כי הם נמצאים יותר למטה, יותר עמוק, יותר עמוק

0: מספיק אור קטן שפועל עליהם והם כבר קופצים. אז מצד הבינה, אם משתמשים בבינה לא נכון, אז אנחנו יודעים שאנחנו הראשונים בכל מיני שטויות שהאנושות מבצעת, כן? כל המהפכות אנחנו עושים וכל הגילויים אנחנו עושים והכל זה, אף אחד לא צריך אותם, אבל זה אנחנו עושים מתוך הבינה שבנו, כן? מצד אחד. ומצד השני, אנחנו גם כן נמשכים מכל העושר וכבוד והכל, שזה הדברים, זאת אומרת, גם הגרוע, גם הטוב, כאילו, זה יותר בולט. בגלל שהביוד דשורש, אם התגלה קודם, על ידי האור המקיף. אז כתוצאה מזה שבאדם הראשון שהוא נשבר, אז כל שכבה ושכבה, היא כבר התחלקה לפי האביות שלה, וכך לפי האביות הזאת נפלה. אנחנו לומדים את זה בחלק ז' תלמוד עשר הספירות, איך שנפלו החלקים, הנשמות, למטה, אחרי השבירה. אז כל חלק וחלק נפל, מרשימות, קודם היו דחגת מלאכים ואחר כך תנים. זה בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, לא חשוב. הם נפלו, וכל חלק שנפל, אז הוא דחף חלקים יותר תחתונים לפעול. זאת אומרת, את החלקים לפעול עוד יותר למטה, אבל איך שלא יצא, יש כל הנפילות, הם קרו בצורה כזאת שכלפי תכונת הבינה הם נפלו, ואז אלו שיש בהם תכונת הבינה יותר בולטת, הם נשארו יותר קרובים למחסום. וזה נקרא שיש זכות אבות. מה זאת אומרת האבות? אותם התכונות הבינה, חסד, גבורה, תפארת, שנמצאות בחלק העליון של האדם הראשון. יוצא שייחודיות הזאת היא לא ייחודיות, אין בזה שום דבר מיוחד. אלה אותם הרשימות שהם בעולם שלנו באות בלבוש כזה שנקרא ישראל, אותם הרשימות הן מגיעות קודם לתיקון. אותם הרשימות חייבות למסור את שיטת התיקון. וזאת זה התפקיד שלנו. עכשיו, חוץ מזה, מפני שכלל ופרט שווים ורשימות הם כולנו התרבבו, אז יש גם כן בכל היתר השכבות, א', ב', ג' וד', חוץ מבאביות דשורש, גם כל היתר האביות הם גם כן יש בהם שורש א', ב', ג' ד', אפילו בד' שבד'. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו למצוא סינים, ויפנים, ולא יודע, לא חשוב איזה עוד סוגי הקבוצות, העמים, מה שנקרא, שיש בהם גם כן אותם חלקי הבינה, אותו שורש, שנקרא בהם ישראל, או שזה יקרה חסידי אומות העולם, לא חשוב איך לקרוא, אבל בכל עם ועם גם כן יש אותם אנשים שמשתוקקים לרוחניות, וגם מצד השני, בישראל, שיש באביות דשורש, שורש א' ב' ג' ד', יש כאלו שהם רחוקים, מרוחניות, אמנם ששייכים לישראל, כי כל דבר הוא כלול מכולם. אז אנחנו פתאום כאן רואים מגרמניה, ואומרים, מכמה מדינות? מ-25?
1: כן.
0: מ-25 מדינות היו לנו כאן אנשים, והם כולם שייכים לישראל, למושג ישר כל. אין? השתוקקות לבורא. ואנחנו יכולים לצאת החוצה ולראות אנשים ששייכים לפי הלאומיות לישראל, ואין להם בזה שום עניין, ותעזוב אותי, וזהו. כך מתייחסים למשימה הזאת. זאת מפני שלא שייכים לחלק הבינה שבהם. אז זה שבעל הסולם כותב שוודאי שרק לא שפוי בדעתו, יכול לחשוב שזה שייך לאיזה עם. מצד אחד, ומצד שני, בכל זאת, העם ישראל בעולם הזה, הוא חייב למסור את שיטת התיקון הזה, גם ליישם וגם למסור אותה לעמים האחרים. יש שאלות? לא. נו, אם עם ישראל מבין, אז לא צריכים יותר. נראה. מכאן ודאי ש... אנחנו מבינים למה במשך כל ההיסטוריה אנחנו הדפוקים ביותר, ולמה זה מגיע לנו, ולמה בורא מסדר לנו מכות כאלו דרך כל היתר העמים, מפני שאנחנו לא מתקים.

0: עצמנו, ולא מוסרים להם שיטת התיקון, שגם זה ההצלה בשבילם. ואז המרבש הזה של התיקון, הגלגל הזה הגדול של היסטוריה, ודאי שקודם כל הוא מחייב אותנו לבצע את הפעולות של התיקון. וכלפי יתר העמים לא, אלה דרכיהם, דווקא מפני שאנחנו אשמים שהם נמצאים במצב הזה, אז קודם כל המקל בא עלינו, וזה כתוב כך שישראל אשמים בכל הדברים הנוראים שנקראים בעולם, שקורים בעולם, בגלל שכל מה שקורה זה מחוסר התיקון, ובחוסר התיקון אנחנו אשמים. שאם יש באיזשהו מקום שהמלחמה או באיזשהו מקום אסון, לא חשוב איפה, זה מפני חוסר התיקון שאנחנו בעצם גרמנו. גם ישראל, כל אחד ואחד בתוכו, שאם יש לו רצון הזה והוא לא ממש אותו, וגם ישראל הכוונה על העם הביני, שנקרא ישראל, שהוא אשם בזה שלא ביצע מה שמותר עליו. מובן.
1: אז תהיה כן. אחד של גמר התיקון של עם ישראל בימים?
0: אז גמר התיקון הוא חייב להתבצע בכל השכבה העליונה שמשתוקקת לרוחניות מכל העמים, אם ישנם כאלה, ומזה אנחנו בונים את הקבוצה שלנו, והיא נקראת ישראל בצורה רוחנית. וחוץ מיש ישראל הבימי, העם הזה שנקרא ישראל בצורה הבימית, כמו שהוא נקרא, והוא חייב לבצע גם כן על פני האדמה את התפקיד שלו בבימיות. ועד שלא יבצע, ידפקו אותו כולם. וזה בעצם המכות שהוא בעצמו מזמין, בעצמו מבצע על עצמו. שרואים מעל המחסום את התמונה האמיתית, זה פשוט כמו שאתה לוקח מקל ומכה את עצמך. ויוצא שכל היתר האמצעים, או שזה עמים אחרים שבאים ורוצים להרוג אותך, או שזה איזשהו קטסטרופות, כאילו איזשהו מין אסונות שעוברים עליך, אתה רואה במו עיניך עד כמה שאתה עושה את זה בעצמך, על עצמך. ככה זה. והכל היתר, חוץ ממך, נמצא עדיין בדרגת מתחת בחירה חופשית, ולכן אין שם שום דבר ממשי שאפשר לתלות בו איזה... רק אתה. גם לא עושה כלום, וגם עושה את כל האסונות האלה שקורים איתך ועם כולם. כן.
2: הבן אדם שלא קיבל נקודה שבלב לא יבוא ללמוד קבלת, כי זה מגיע לזה. עכשיו, האם לעם ישראל עמך יש נקודה הזאת?
0: האם לעם ישראל יש נקודה הזאת? ישנה. ישנה יותר קרובה למחסום, יותר ברורה ממה שלכל היתר העמים. ואנחנו רואים את זה לפי לפי התפקוד של העם הזה בכלל בהיסטוריה, עד כמה שהוא מצטיין בכל השטויות שבעולם הזה, כן? לגלות כל מיני גילויים שם בפיזיקה, בכל מיני דברים, ולהיות הכי עשיר ולהיות הכי גרוע בכל דבר. אז אם היה משתמש בתכונות הרוחניות שלו כדי לפתח אותם, ודאי שהיה כבר גורם לתיקון הכללי לכל העולם. תכונות ישנם, הכנות ישנם. אם זה לא היה כך, לא היו כל האסונות האלה באים עלינו, אם אנחנו לא היינו יכולים כבר מזמן לבצע את התיקונים. חוסר התיקונים שלא עשינו בזמן, הם שמגיעים עלינו בצורה שלילית. זה לא יותר מזה. אותו תיקון, אותו רשימו, אם אני לא מבצע, הוא שמגיע אליי אביות מלמטה לנקודה שבלב שלי. כן? ואני חייב מהאביות הזאת לעשות זכות כן? אם אני לא עושה את זה, האביות הזאת הופכת להיות מעלה נקודה שבלב כהסתרה נוספת. וההסתרה הזאת נוספת אנחנו מרגישים כאסונות, כחיים יותר כבדים, כמחלות, כמה שאתה רוצה. כן? זאת אומרת, מקובלים נגיד בשנות ה-20 של מאה ה-20, כן, ב-1920-30, צעקו שבעוד 10 או 20 שנה יהיו אסונות ממש עם עם ישראל, אם אנחנו, כי היה באמת המעבר מאוד חד מהחיים הבימיים, שהיו חיים שם בכל מיני ארצות גולה, לחיים שקיבלנו את הארץ, והתחלנו להיבנות, והתחלנו להיבנות אותה בצורה הבימית ולא רוחנית. וכולם צעקו ובעל הסולם, ויש על זה כאילו עדויות והכל, עד כמה שהזהירו מה יכול ומה עלול לקרות. וזה קרה. כי אם אתה מקבל כל כך הרבה תנאים לבצע את התיקונים והכנה פנימית, ואתה לא מבצע, אז האביות הזאת מלמטה מבינה, הופכת להיות למעלה מבינה, מלכות עולה על הבינה, וזה מה שוודאי שהכל כבר הולך לאבדון. אני לא רוצה להגיד מה שעוד יכול לקרות, אבל כדאי להזדרס. בסדר? כן, יצק. איך יכול להיות שעם ישראל נמצא בהסתרה יותר גדולה מיתר העמים? הוא לא נמצא בהסתרה יותר גדולה. פשוט האביות שלו עכשיו, השאלה היא טובה. אתה שואל כך, איך יכול להיות שאם זה אביות דשורש, מלכות שלו כל כך גדולה? העם הזה הוא אכזרי? העם הזה הוא רודף כבוד, רודף כסף, הוא רוצה לבלוע כל העולם. 15 מיליון, תראה מה שהם עושים, איזה רעש בכל העולם. בכל מקום נמצא מישהו אחד מהם, וכבר, והוא הראשון חייב להיות. כן? בגלל שהאביות שלו עכשיו יוצאת החוצה, זאת אומרת, היא נמצאת עכשיו בפעולה. ביתר העמים נגיד, אנחנו לא יודעים, לא מכירים סינים, אנחנו חושבים מה הוא צריך כוס אורז ליום הוא מקבל, וברוך השם לא צריך יותר כלום. זה מפני שעדיין לא מגיע אור מקיף עליו, ועדיין הוא לא הגיע למימוש. שהוא יגיע למימוש, שיתגלה רצון לקבל שלו, אתה תראה איזה רצון לקבל זה יהיה. הרי בכולנו צריכים להתגלות רצון לקבל של אין סוף. אז מה שמתגלה לנו עכשיו, מתגלה אביות דשורש הכללית. אבל מפני שהיא מתגלה, וביתר זה לא מתגלה, אז נראה לנו שאנחנו הגרועים ביותר. האביות שורש שלנו עכשיו, יחסית לאחרים, היא הגרועה ביותר. בגלל זה היא דוחפת אותנו לכל מיני דברים. כן? למהפכה, לגילויים, טכניקה, בכל דבר. להיות ראשון בכסף, להיות ראשון בכבוד, להיות ראשון במדע, בכל דבר. אבל כשזה יתחיל להתגלות בשכבות היותר נמוכות של הרצון לקבל, או מה שיהיה. זה, אז יהיו הפיצוצים. אבל זה כבר לא יהיו הפיצוצים, מפני שנכין את זה על ידי אביות דשורש הלאה. לכן זה נקרא שהעם הזה, או השכבה הזאת, היא המתאם בין הבורא ליתר העמים. לכן הם לא מסוגלים מלכתחילה, כל היתר רשימות יותר נמוכות, להתחיל את התיקון שלהם בלי אביות דשורש, כי פשוט המרחק הוא עצום. כן.
3: Как мы сегодня вот все вместе, всей группой можем активизировать эту точку сердца израильтян?
0: О, Шоэль Ефе, Шоэль Эх, анахну, кулану, היום שאנחנו כאן אוסף של ישראל מכל העמים, יכולים לעורר את העם ישראל, זה עבודה הכי קשה. אמנם שבאמת זה שכבה של האביות דשורש, זה הכל. אבל רק על ידי האור המקיף. שאנחנו נמשוך על עצמנו, וכתוב כך בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? איפה זה? אורן. תכף. נו.
4: סמך עבר?
0: כן, כן, רק שנייה. או, יש כאן כך. כתוב כך, בנביא ישעיהו, ולקחו מעמים והביאו אל מקומם, ונחלום בית ישראל על אדמת השם, והביאו בנים בחוצם, ובנותיכם עד כתף תנסה. זאת אומרת, שהעמים האחרים ייקחו את בני ישראל על כתפיהם, והביאו אותם לירושלים לבצע עבודה שלהם. בסדר? לא מן הסתם, לא מן הסתם אנחנו באמת רואים שבצורה כזאת בא התיקון, שבאים כביכול, זה נקרא העמים האחרים, שאנחנו ממש של 25 ארצות, כן, היו כאן נציגים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לגרום לשכבה הבאה, זאת אומרת לכל האביות דשורש להתתקן, ודרכיה כבר התתקן כל המסה האחרת שבעולם. זאת אומרת, מעם ישראל הרוחני, שנקרא אנחנו כולנו, בכל כדור הארץ, יבוא השכבה כבר דומם עם ישראל הבימי, ואחר כך יתר העמים, כבר לפי, כל אחד לפי האביות שלו. רק על ידי אור מקיף שאנחנו נעורר. כן, אין מה לעשות. מי אנחנו? אנחנו לא שייכים כאילו, איזה אנחנו, עם ישראל. אנחנו עם ישראל בצורה רוחנית, כן? אותה הנקודה שמשתוקקת מכל העמים ליתר. אנחנו שורש שבכל האלו, כן? שורש דה שורש, שורש דה אלף, שורש דה בית, שורש דה גימל, שורש דה דלת. אנחנו עוד נראה איך יבואו הסינים, היפנים, כולם. לא יחסר אף שם, אף אומה שלא יתעניין בה מישהו בזה ויבוא, ואז זה באמת תהיה הקבוצה ש... כוללת את כולם. אבל זה מושג עם ישראל ברוחניות, לא בגשמיות. בגשמיות זה אלו שנמצאים מחוץ לכפר סיטרין. טוב, כן. אתה יודע שאנחנו בתוך ישראל, אנחנו, הקבוצת בני ברוך ישראל, קובעים השנה כשנת ההפצה בעברית. אנחנו חייבים להתחיל לשבור את המחסום שכאן. בלי זה לא יכול להיות שאנחנו... עלינו לעשות את זה. כל קבוצה במקום שלה היא תעשה את זה, אבל אנחנו, יש לנו משימה הקשה ביותר. וזה צריכה להיות כוונה בזמן הלימוד. זאת אומרת, הייתי אומר כך, מה שאני מצפה, אני מצפה ודאי לקבוצה הגדולה ביותר שרק יכולה להיות הקבוצת הישראל שלנו, של כולנו, כמו שהיו כאן, שיבואו עוד גם אנשים וגם ליתר הארצות, וכך זה יהיה. אתה רואה פתאום מתגלה מצ'ילי ומברזיל וממקסיקו, והבן אדם פתאום מרגיש ופתאום מוצא קשר. וככה זה יהיה. ובאמת זה נשמות מאוד מיוחדות, וזה התפקיד שלהם, ותפקיד שלנו כולנו, זה בהחלט גם כולנו וגם במיוחד קבוצת בני ברוך ישראל, זה לגרום לעם הבימי הזה התעוררות הרוחנית. כי בכל זאת, מרוח אנחנו חייבים להתחיל לרדת ליתר השכבות, זאת אומרת, משורש שדשורש א' ב' ג' ד', אנחנו צריכים להתחיל כל אחד בשכבה שלו. ואם אנחנו לא נבצע את זה בשכבת האביות דשורש הכללית, אז ודאי שלא יעבור ליתר השכבות. טוב, נשים היום שותקות. כן, בבקשה.
4: אנחנו בסעיף 6. חוכמת הקבלה היא שיטה לתיקון האגואיזם. התוצאה של התיקון הזה היא השגה של מטרת הבריאה כולה, הידבקות בבורא. העולם נברא בצורה כזו שתאפשר לאדם לקיים את חוקי הקבלה ולהגיע למטרת הבריאה. תוכנית הבורא היא להתגלות לאדם, מה שמורגש על ידי האדם כתענוג מוחלט. כשהאדם מתפתח בהדרגה באמצעות הקבלה, הוא מתעלה רוחנית עד להשגת הבורא, עד לשלמות הגמורה. השלמות הזאת היא מה שנקרא דבקות.
0: אני קיבצתי כאן וניקיתי כל המילים וכל ככה, כל משפט ומשפט של בעל הסולם, אני עשיתי ממנו כאן באמת שינוי גדול, אבל סך הכל זה התוכן. זאת אומרת שמטרת הבורא לגלות את עצמו לאדם, הגילוי הזה הוא לפי השתוות הצורה, האדם בא להשתוות הצורה על ידי תיקון על כל הרצונות שלו, כל הרצונות שלנו הם כולנו חייבים להישאר כמו שהם, לא צריכים לתקן את הרצונות, למרות שאנחנו כאן אומרים, כך אומרים שאנחנו צריכים לתקן את הרצונות, אנחנו צריכים להתקן על כל רצון ורצון, מסך היינו שיטת השימוש שברצון, כוונת השימוש שברצון, כן.
4: סעיף 7. אבל מדוע לא נברנו מושלמים ודבוקים בבורא מלכתחילה? לשם מה ולמי דרושים המאמצים שלנו בתיקון העצמי? תשובה, מי שאוכל לחם חסד מרגיש בושה, עד כדי איבוד האני שלו. והיות שהבורא רוצה שהנבראים ירגישו את עצמם מושלמים, דומים לו, הוא נתן לנו את האפשרות להגיע אל השלמות באמצעות מאמצנו בתיקון העצמי.
0: הלאה.
4: סעיף 8. זה דומה לעשיר אחד שהביא אל ביתו אני, האכיל אותו, השקע אותו, העניק לו את כל מה שהלה יכול היה לרצות. ככל שמתנות החינם הלכו וגדלו, העני הרגיש תענוג יותר ויותר גדול. אולם, באותה המידה גברה אף הבושה. וכשהעשיר שאל את העני, תגיד, האם מילאתי את כל רצונותיך? ענה לו העני, נשאר בי רצון אחד, שכל זה יהיה שכר על עבודתי ולא יתקבל כצדקה מידיך. בתשובה אמר לו העשיר, את הצורך הזה אף אחד לא יכול לספק. לא יוכל לספק. זהו חוק טבעי של העולם שלנו. המקבל מרגיש בושה וקוצר רוח בשעה שהוא מקבל מתנת חינם, מהנותן לו מתוך חסד או מתוך רחמים כלפיו. מכאן נובע החוק השני, אין בעולם אדם שיוכל למלא עד הסוף את רצונותיו של זולתו, משום שהוא לא יוכל להפוך את מתנתו להישג עצמאי של המקבל, אשר רק זה יוכל לתת לו הרגשה של שלמות התענוג. לכן, הכין לנו הבורא המושלם אפשרות להשיג את השלמות בכוחות עצמנו, באמצעות השקעת מאמץ ויגיעה בתיקון העצמי לפי שיטת הקבלה. במקרה כזה, כל הטוב והעונג הבא לנו ממנו, כלומר, כל מה שכלול במונח דבקות בבורא, יהיה הישג עצמי שלנו, שהושג על ידינו, הודות למאמצים שלנו. רק כך נוכל להרגיש את עצמנו בעלי בית, ונרגיש את השלמות.
0: יש שאלות? היינו, הבורא ברא רצון לקבל, וחוץ מהבורא, חוץ מהרצון לקבל ברא בושה. הרגשת השוני בין המקבל למשפיע. אם לא היה בורא בושה, זאת אומרת, דבר נוסף, חוץ מרצון לקבל, אז אף פעם לא היינו רוצים להשתנות. כמו הבהמות, כמו החיות, כל מה שאנחנו רוצים להשתנות נובע מהרגשת השוני בינינו לבין הבורא. או שאנחנו מרגישים את זה, או אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. איך כתוב על הבהמה, עגל בן יומו שור קרי? זאת אומרת, בהמה, אפילו שהיא נולדה היום, הוא כבר יודע לעמוד, הוא כבר יודע לאכול, הוא כבר יודע מה רע, מה טוב, הוא אף פעם לא יטה, הוא יודע לאן ללכת ולאן לא, לא לקפוץ מהגובה ולא להיכנס לאש, יודע כל הדברים ולא צריך יותר להתפתחות שלו. וכך עד סוף החיים שלו נמצא באותו אופי, באותם הרגלים, באותו טבע שלא משתנה. האדם לגמרי שונה מהבהמה. נולד ללא שום הכנה לקיום. עד שמתחיל לדעת איך להתקיים, איך להחזיק את עצמו בעולם, עוברים 20 שנה. רק כדי לדעת איך שהוא פחות או יותר לא לעשות שטויות, וגם אחר כך זה לא עוזר. הבהמה צריך לתת לה חינוך, צריך להחזיק אותה באיזושהי צורה, שלא יברח לסמים, שלא יעשה איזשהו שטויות כאלו שאחר כך תסבול בעצמה ותגרום רע לסביבה. אין דבר כזה, רק אדם. מאיפה זה נובע? הכל מהרגשת השוני בין האדם לבורא, מנקודת הבושה. ונקודה הזאת היא דוחפת אותנו לכל ההישגים הרעים ביותר, ואם היינו מרגישים את הבורא, זאת אומרת, היינו מבינים ממה השוני שלנו, במה השוני שלנו ממנו, אז הייתה הרגשה הזאת גורמת לנו ממש איזה דחף וכיוון ברור להתפתחות ולתיקון. לכן, גם בושה אמיתית, וגם תיקון הבושה האמיתי הוא מתבצע רק מעל המחסום. ולמטה ממחסום יש לנו כמין העתקה מזה בצורה ברצונות הבהמיות שלנו. ולצערנו זה ודאי שגורם לנו לכל רע מה שיש. ותיקון הוא רק להידמות לאן נותן. אחרת אנחנו לא יכולים להתפטר מהבושה. ובושה הזאת, כמו שאמרתי, זה בריאה בפני עצמה. אם בורא שברא בחינה א', בדלת בחינות דור ישר, היה ממלא את הבחינה א', לא היה נותן בתוך בחינה א', בתוכה הרגשה שיש בחינת שורש הנותן, בחינה א' לא הייתה מרגישה שהיא רוצה להידמות לבחינת שורש, לבחינה יותר עליונה ממנה, להנותן, אז לא הייתה התפתחות הלאה, הכל היה נגמר בבחינה א', דדל בחינות דור ישר. אלה כל ההתפתחות היא מהרגשת השוני, בין תחתון לעליון ממנו, שתחתון רוצה להידמות לעליון. ולמה? הוא מסביר לנו באות הבא.
4: תשע. אמנם מחוק הטבע נובעת הבושה.
0: מאיזה חוק הטבע?
4: מאיזה חוק הטבע נובעת הבושה? אותה אנחנו מרגישים כאשר אנחנו מקבלים ממישהו בחסד. הבושה היא תוצאה מחוק הטבע.
0: תן, אני אתקן שאחר כך. אמנם מאיזו. מאיזה חוק. כן.
4: הבושה היא תוצאה מחוק הטבע הידוע, לפיו הטבע של כל תוצאה, של כל ענף, קרוב לסיבה שלו, לשורש, ודומה לו. החוק הזה פועל בין כל שורש ובין הענף שלו, ולעולם אינו מופר. מכאן נובע כי כל מה שקיים בשורש הוא נחשק, אהוב, מועיל, נעים, וגורם להרגשה של תענוג בענף, והענף ישאף אל השורש. כל מה שאינו אופייני לשורש הוא בלתי מתקבל, בלתי נסבל, מזיק, וגורם להרגשה של יסורים בענף, והוא ישאף להתרחק ממנו. מכאן נבין את מקורם של כל התענוגים והיסורים בעולם. היות שהבורא ברא את הכל, והוא השורש של כל הנבראים. הרי שכל הכלול בו והיורד ישירות ממנו אלינו, מושך אותנו ונעים לנו. כל מה שאינו אופייני לבורא, שאינו נובע ממנו ישירות, אלא בא כתוצאה מגילוי תכונותיו ההפוכות של הנברא עצמו, מנוגד לטבע שלנו וגורם לאיסורים.
0: אני קיבלתי בדיוק כאן השאלה. אם בושה היא חלק מהבריאה, אז באיזה חלק שלה היא נמצאת? אם בושה זה אור, אז איך הנברא מרגיש אותו? אני אמרתי בצורה ברורה, הבושה היא בריאה בפני עצמה. מה זאת אומרת? רצון לקבל, שרוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות מהאור שברא אותו, כהעתקה. כן? יש איזה אור, תכונות הבורא, שהוא רוצה לגרום לנברא טוב, ועל ידי התכונות האלה הוא מטביע בנברא רצונות לאותם הרגשות שהוא רוצה לגרום לנברא. ונברא בהכרח מתחיל לרצות מה שיש בבורא. רוצה זה ליהנות מהבורא, מהרגשת הבורא. אם בורא ממלא אותי, טוב לי. אם לא ממלא, רע לי. עד כמה שממלא, יותר טוב, ועד כמה שלא ממלא, יותר רע. זהו. אז בצורה כזאת קיימים דומם צומח חי. דרגת המדבר, אני לא מדבר על המדבר שברחוב. כן? על האדם שברחוב. אני מדבר על מושג האדם, מושג המדבר. כן? אז המדבר, הוא לא נמצא בדרגה כזאת שרק מרגיש טוב מנכחות הבורא, או רע מחוסר נכחותו. הוא חוץ מזה מרגיש עוד פרמטר אחד נוסף, שזה בכלל לא שייך להטבעת הבורא בתוך הנברא. הבורא, חוץ מזה שהטביע לפי התענוגים, לפי הצורה שלו, צורה הפוכה בנברא, הוא נתן גם כן לנברא עוד תחושה נוספת של עצמו. מי אני שנותן לך את זה? דומם, צומח וחי לא מרגישים הנותן. דרגת האדם נקרא שמרגיש הנותן. אנחנו עוד לא בני אדם. אנחנו עוד לא אדם. אדם זה נקרא שמרגיש את הנותן, היינו הבורא, כנותן. ואז כתוצאה מזה מרגיש מיד בושה. באין ברירה. ולפי חוזק הרגשת הבושה, מתעורר לחסל אותה בכל מחיר. כי זה דבר שמבטא לגמרי כל התענוגים. טוב למותי מחיי. אני לא רוצה את החיים האלה, לא כסף ולא כבוד, לא מושכלות. לא תענוגים רחוניים למיניהם, אם אני מרגיש בושה. עד כדי כך שמלכות די אינסוף הייתה מלאה בכל האורות, והיא עשתה צמצום ולא רוצה את כל האור הזה שממלא אותה. למה? הרגשת הבושה יותר מכל התענוגים האינסופיים שנמצאים בה. היינו, הרגשת הבושה באה מדרגה יותר עליונה, ואם אדם מתקן את הבושה, אז הוא זוכה לדרגה עליונה יותר מהכלי קיבול של עצמו. היינו, הוא מגיע מדרגת הנברא לדרגת הבורא. כי מדרגת הבורא באה ההרגשה הזאת, השוני, הרגשת הבושה, הרגשת הנותן. ברור? שאלו? כן. להידמות לנותן או בושה זה אותו דבר. רק אתה יכול להגיד, אז אתה יכול להגיד, אתה שואל יפה, אתה אומר כך, אז סך הכל בגלל שאני רואה שהוא נותן ואני המקבל, ואני לא רוצה להרגיש את עצמי המקבל, רע לי מזה, אז לכן אני הולך איכשהו לבצע איזה פעולות, לא להרגיש בושה, לא להרגיש מקבל. אז זה נקרא שאני עושה את זה מאהבה, אני עושה את זה כדי באמת להידמות לו, אני רוצה להתפטר מהנעימות. כן? ההתחלה היא כזאת. ההתחלה היא כזאת, היינו, כי אנחנו נמצאים בצורה הפוכה מהבורא. על ידי זה שאני שונא, מתוך זה שאני שונא את הקבלה, מפני שאני מתבייש, זה שורף אותי, זה פשוט הורג אותי, אני מרגיש שאני, טוב למותי מחיי, ממש עד כדי כך, זה נברא כך, כי זה הרגשה מדרגה יותר עליונה ממני, היא יותר חזקה מכל התענוגים. זה נותן לי אפשרות לעשות צמצום א' על עצמי, שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, לא רוצה אותם. שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, אני אחרי זה יכול להתחיל לקלוט בתכונות הבינה. אני מתחיל להבין, אז אם להיות מקבל זה לא טוב, מזה שרצון לקבל סובל. אז אני מתחיל מזה, זה כבר מעבר להתחיל להבין כמה שיותר טוב אולי להיות המשפיע. עד כדי כך שרצון לקבל בעצמו, מתחיל להבין שכדאי להיות המשפיע. יש לו כבר קשר עם הבינה. מאיפה נובע קשר בינה ומלכות? מזה שמלכות בהתחלה מצמצמת את הבינה, ואומרת, לא רוצה אותה, לא רוצה, את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה. ומתוך זה מתחילים להיות, אז אנחנו נצטרך, אתה אותי ואני אותך. כן? ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות של השני. כן? ובקשר ההדדי הזה נעשו המחשבות החדשות לגמרי שלא היו בתוך נברא, שאפשר להתמלות על ידי ההשפעה. והמילוי הזה על ידי ההשפעה הוא מושלם. והמילוי הזה הוא בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו זה הנתינה. ההתאמה לנותן. מבין? וכל זה מתחיל מהרגשת הבושה שעוזרת לרצון לקבל בצורה כזאת, היא נעימה, להתחיל להתפטר מעצמו, להתרחק מעצמו. האדם מתחיל לראות על ידי הבושה ריחוק מתוך עצמו, הוא יוצא מתוך עצמו, הוא דוחה את הטבע של עצמו. בושה עוזרת בזה, להתחיל בזה. אבל אחר כך ודאי שבמקום בושה באה כבר אהבה, כבר השתוקקות ביחס לנותן, אפילו שלא יהיה שום בושה. אחר כך אתה מגיע למצב שהכל מותר. הבורא נותן לך הכל. כמו בדוגמה הזאת, במכתב של בעל הסולם, שהמלך נסתר, וכאילו איזשהו אכזרי מתנפל על האוצר המלך, או בכלל המלכות שלו, והעבד המסכן הזה, האומלל, חייב להילחם. זאת אומרת, הכל נמצא ביד האדם, ואין שום בעיה, בחירה חופשית לגמרי, להיות דומה לנותן, או לגמרי לקבל הכל, כמו במלכות די אינסוף, ולא להרגיש בושה. לאדם יש אחר כך בחירה בזה, כאילו למחוק את הבושה. להישאר על מנת לקבל, להישאר בכל הרצון לקבל, ולהישאר בכל החופש הזה ללא הבורא. וכאן הבחירה, הנקודה, הבחירה החופשית שלו בהחלט, שנקראת אמצע דתיפרת, שליש אמצעי דתיפרת, קליפת נוגה, שבהחלט אדם שנמצא במצב הזה, כאן שאלה איך אנחנו יכולים בצורה כזאת החופשית ביותר לבחור להיות או כבורא או כנברא. מהו אז המניע שלנו להידמות אליו דווקא? זה כבר לא כל כך פשוט להסביר. כן.
2: קודם, אנחנו אומרים שרק הרגשת הנותן נותנת להרגיש בושה, ואז בן אדם עושה צמצום ומתחיל את העבודה.
0: הבושה היא יכולה לבוא רק אם אנחנו נראה את הבורא, נרגיש, זאת אומרת, את הבורא כהנותן. כמו שכאן אני ועשיר, יש הרבה אנשים שמקבלים, מקבלים, מקבלים טובות, ואנחנו אומרים, תתבייש לך. איך אתה לא מתבייש? הוא לא מרגיש שהוא מקבל. הילד מרגיש שהוא מקבל מההורים? חייבים לי, הוא ראש משפחה. הוא מסובב אותם. אחר כך, כשגודל, מתחיל במידה שהוא מקבל עצמאות, כן? כבר לא יכול לבוא להורים שלו בדרישה, כן? אני עכשיו בן של ההורים שלי, אפילו בגיל 30, אני בן שלהם, אני חי איתם ליחד, מגיע אליהם, אני בן שלהם, שכבר יש לי, התחתנתי, יש לי אישה. אני כבר בא לבקר את ההורים. אני כבר יחידה נפרדת, אני כבר מתבייש. לאן אתה הולך? אני הולך לבקר את ההורים. ולפני שהתחתנת, אני הולך הביתה לאבא ואמא. כבר אתה מתחיל להתבייש. למה? אתה נעשית עצמאי, נפרד. אז הרגשה הזאת שאדם מקבל, היא מקנה לו יכולת להיות עצמאי. כן.
5: אפשר להגיד שהתחושה, אני אפילו את הצורה, היא בעצם הדחף, כמו שיש פה גם כן אחר כך תחושה, אני תוסף פה תחושה מחוסר ההשתוקקות.
0: הבושה מחוסר השתוקקות יכולה לבוא רק מהחברה, לא מתוך האדם. זה נושא בפני עצמו, איך על ידי החברה אנחנו יכולים לפתח בושה. זה דבר מאוד חשוב. היום אנחנו כבר לא נספיק, אבל אולי היום כן, אבל לא בשיעור הזה. כן. זאת אומרת, אתה אומר כך, לבורא יש כל טוב, לא חסר לו כלום, יש לו אין סוף תענוגים, אין סוף דברים, ובכלל מה אכפת לו שאני קצת מקבל ממנו? אז למה אני מרגיש בושה אם אני חושב בצורה כזאת, כן? לא. זה כמו שכל אחד אומר, מה, אני גונב? כולם גנבים. מה זה, אני גונב? הם גנבו בעצמם, אני לוקח מהם, זה מצווה בכלל, זה לא גנבה. כן? הגונב מגנב פטור, כן? כל החוכמות האלה זה טוב לדבר לפני שמרגישים באמת הנותן. יותר מזה אני אגיד לך, כל מה שיש בך בצורה האנושית, האנושית שלך, יותר מבהמה, יותר מה שבתינוק, זה הכל בא כהתפתחות דרגת הבושה. אתה רואה תינוק, הוא בא לכל אחד, תופס כל אחד, הוא רואה, הוא לוקח אפילו שני ידיים. הוא אוכל, אתה רואה איך שהם אוכלים. ממלאים כל הפה. הכל. ולא מתבייש. אין לו, זה לא לפי דרגת ההתפתחות שלו. אחר כך מתחיל כבר לראות, את זה, לקחת זה, לקבל זה, קצת. כבר בושה. אנחנו לא... לא יכולים לקבוע איך להתנהג. אם בושה באה כהרגשת העליון, או כהרגשת הנותן, אין מה לעשות. כל החינוך בעצם של הדור הוא צריך להיות רק על ידי, איך להגיד, רגישות יתר לבושה. כל ההישגים שאתה משיג בחיים שלך, מקצוע, עבודה, להיות יותר, יותר, בכל הדברים, זה בגלל הבושה. בושה כלפי אשתך, כלפי ההורים, כלפי הקרובים, כלפי כל העולם, כלפי עצמך. זה המוטיבציה, כן? זה דבר שמחייב אותך בכל. בהכל. אחרת היית נשאר כמו בהמה ללא שום התפתחות. אני הפסקתי. לא, נגמר. נגמר לכוח הדיבור. לא, תקרא עוד. אנחנו בסעיף 9 או 10?
6: 9 פה דוגמה.
0: 9, אז בבקשה. אז 9 ו-10 תגמור. תגמור לקרוא סעיף 9 ו-10. ו-10 ו-11, ומ-12 אנחנו נמשיך הלאה.
4: אנחנו היינו בסעיף 9 בשורה לדוגמה, בתחילת העמוד למעלה. לדוגמה, אנחנו אוהבים מנוחה ושונאים תנועה, עד כדי כך שכל תנועה שאנחנו מבצעים היא לשם השגת המנוחה. וזה משום שהשורש שלנו, הבורא, נמצא במנוחה מוחלטת. מאותה סיבה אנחנו אוהבים חוכמה, גבורה, עושר וכן הלאה. הרי כל זה נמצא בו, משום שהוא השורש שלנו. ואנחנו שונאים את כל מה שמנוגד להם, טיפשות, חולשה, עוני. משום שהם נעדרים לחלוטין מהשורש שלנו. 10. היות שהבורא, השורש שלנו, הוא רק נותן ואינו מקבל, הרי שאנחנו, ענפיו, מרגישים תענוג כשאנחנו נותנים, ומרגישים בושה כשמקבלים מתוך חסד. 11. אם כן, מהי מטרת הבריאה, הדבקות בבורא למעשה? הדבקות שאת השגתה מבטיח לנו לימוד הקבלה, היא השוואת הענפים לשורשיהם, אשר את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא, אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה, התענוג הוא השתוות הצורה עם הבורא. אם אנחנו הופכים להיות דומים במעשינו לכל מה שאופייני לשורש שלנו, אנחנו מרגישים תענוג. כל מה שאיננו בשורש שלנו גורם לנו יסורים. באופן כזה, הכל תלוי ומתבסס על מידת השתוות של התכונות שלנו לשורשנו.

0: טוב חברים, אנחנו ממשיכים בשיעור והיינו רוצים להתחיל דווקא עם לסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב ומה מתוכם אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. אז בואו נסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב בשיעור ומה אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. יש לנו 6 דקות.
1: כן, רב התחיל מהשאלה למה אהבת הזולת היא כל כך מיוחדת שהיא יכולה להביא אותנו גם לאהבת הבורא. מזה הוא התחיל לברר את כל הקשר שיש לנו בתוך הקבוצה. אני לא יכול למלא את עצמי, רק מי שנמצא מחוצה לי, וזה קודם כל החברים, ואחר כך הבורא, ואחר כך דיבר גם על כל האנושות, דיבר על זה שאם אין רצון, אז איך בכל זאת אפשר לבצע, איך אפשר להגיע לביצוע. ואז הוא דיבר על הקבוצה ששם יש עבודה, שיש בה עבודה הדדית, צריך לקבוע כמות אנשים מצומצמת שבהם מנסים להגיע לאהבת הזולת. דיבר גם על העניין הזה של להיות במתח בין המצב הזה שאני כביכול לא מסוגל להשיג אותו, את מצב האהבה, לבין המצב הנוכחי. זה אחר כך גם הסביר על הבושה ועל תפקיד עם ישראל.
2: כן, התהליך מאוד יפה באמת שהתחיל מהחשיבות של ואהבת לרעך כמוך, והסתכם בעניין של בושה, שבאמת כל מה שיש כל מה שיש לנו לעשות זה להגיע לנקודה הזאת, להגיע לנקודה שבאמת אנחנו מתוך העבודה המשותפת שלנו, מתוך ההשתוקקות, מתוך זה שאנחנו רוצים להתפלל על החבר ולא מצליחים, דווקא משם לגלות את הפכיות הצורה שלנו ולתת לבושה להתפתח בנו בצורה כזו שידחוף אותנו קדימה בכל הכוח, ולא שום דבר חיצוני, אלא דווקא ההרגש הפנימי הזה של הצורך בהשתוות הצורה, של אי הנסבלות של הרצון לקבל שנברנו בו והמצב הנוכחי, אלא דווקא אנחנו רוצים לעשות נחת רוח, ואנחנו יודעים שרק בדבקות אליו בינינו אנחנו יכולים לקיים את זה.
3: הייתה נקודה חשובה, הוא אמר שאנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה, ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי, לא אחרת לגמרי אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה, אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון כבר להיות אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות, אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל לעשות את זה, עד כמה שאני רוצה לעשות את זה. ויותר תהליך כזה שזה נקרא העלאת מן, אז זה די קריטי לזכור את זה, שלא נבזבז זמן. הוא תיאר בצורה ממש מיוחדת תפקיד עם ישראל, אז היה הסבר מיוחד שאם ישראל לא מבצע את מה שהוא צריך בזמן, אז במקום שהבינה תשלוט על המלכות, אז המלכות תשלוט,

0: כבר עולה מעל הבינה ומתחילה לשלוט עליה, ואז מתחילים כל האסונות לעם ישראל. חייבים לזרז את הזמן ולעשות את התיקון הזה. גם דיבר על תיקון ברמה של אנחנו מושכים את המאור, הקבוצה הקטנה שלנו, וגם ההפצה לעם ישראל. דיבר על הבושה, כמו שהחברים אמרו, שבשביל להרגיש בושה חייבים להרגיש את הבורא, כי זה רק נגד, כנגד הבורא זה מתגלה. אז גם שנגיע לזה מהר.
1: כן, הלהטמן, זה באמת עוצר התמונה הידועה, שכאילו המדרגה הבאה מצוירת על הקיר, שאי אפשר לקפוץ עליה, ואז אנחנו חייבים כל הזמן להגיע לחיסרון הזה שלא מסוגלים, ואז זה מגדיל אצלנו את התפילה באמת אמיתית. ועוד היה לגבי שאנחנו צריכים לחיות עם הקבוצה כל הזמן בלב ובמוח, בכל החיים שלנו. אפשר על ידי זה להיות בכוונה נכונה. כן, וחוסר תיקונים זה לא רק כלפי עם ישראל, גם כלפינו. ככה זה כאילו על הנקודה מתאספת אביות, ואם אנחנו לא מתקנים, אז זה מצטבר אצלנו כבעיות וחסרונות ואסונות.
2: רב אמר יחסית בהתחלה, הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים, בתוך ליבי, אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא. עליו זה הקבוצה, עליו זה המשפחה, ועליו זה העבודה וכל העולם הסובב. ולחיות יחד בכולם ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול הפנימי. ולאט לאט, עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה.
3: היה תיאור מאוד מפורט של העם היהודי בעולם הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא מצטיין בכל מיני דברים של העולם הזה, ועד כמה שיש דרישה כזאת, שכבר המקובלים דיברו על זה בשנות ה-20 ו-30 של המאה הקודמת, שהגיע הזמן לעבור לתיקונים רוחניים ולצאת מהגשמיות, ואנחנו לא עמדנו בזה.
4: כל העולם מדבר, לא במדינה.
5: חברים אהובים, אנחנו היום בשמחת תורה, חג שבו אנחנו שמחים מזה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב, ונתן לנו שיטה איך לתקן את הלב שלנו, איך לעשות דומים לאור העליון. ועברנו הרבה דברים בחודש האחרון, אם ככה נארוז את עצמנו. כל התקופה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, היינו בכנס, ועדיין שהרב מלמד אותנו את כל עיקרי הדרך שלנו והשיטה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוח במה ששמחים המקובלים. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 2.
6: זה יום גדול מאוד, יום השמיני של הסוכות, לכן נקרא שמיני, ועצרת זה נקרא אספה, שאנחנו כל הזמן מדברים על איך להתאסף, איך להתחבר, וכאן זה כביכול האספה שלנו, הכיבור שלנו, הסופי, סיכום מכל החיבורים, מה שאנחנו היינו בזה, ממש כמעט, אפשר להגיד שנה. וכך אנחנו מגיעים ליום השמיני של החג, שקיבלנו בעצם מה שנקרא כל האור, שמגיע אלינו לכל אחד ולכולנו יחד מלמעלה, והאור הזה הוא אוסף אותנו, מחבר אותנו.

0: שנינו גם יחד, וגם שהמשהו משותף בינינו, שזה האור העליון, ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו, וכך אנחנו נכנסים ליום האחרון של החגים האלו, שנקרא שמיני עצרת, או שמחת תורה.
1: האור העליון ממלא אותנו, מהבק אותנו, עוטף אותנו. ובתוך החיבוק הזה של האור העליון שזכינו ועדיין בכל החודש הזה, מתנה מיוחדת גם קיבלנו ביום הייחוד שהיה לנו כאן. אז בואו ננסה רגע להודות על כל מה שקיבלנו בחודש האחרון. מה הכי נגע לנו בלב, נשתף אחד את השני בכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. מה הכי נגע לנו בלב מכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. 5 דקות סדנה.
2: אני מרגיש היה סוג של שינוי כיוון, לא יודע איך להגיד, לא יודע בדיוק איך לנסח, אבל איזשהו כזה שינוי שהוא כלפי הדרך, שהוא כאילו חיזוק כלפי הדרך, שהוא ללכת בצורה יותר נכונה ממה שהיה לפני זה. אז את זה אני לוקח בינתיים מכל התקופה.
3: באמת הרצף הזה כאילו נתפס אצלי באמת ראש השנה, ראש השינוי, השינוי שאנחנו צריכים לעשות בערכים, להעלות את החשיבות של ההשפעה, של הכוונה על פני השכל, ההיגיון, ואז מגיע סוכות, שזה המצווה המושלמת, שגם בסוכות אנחנו שמים מעלינו סכך, מחסום, ואנחנו עוד פעם מעלים את החשיבות, שמים מעלינו, מעל הדעת, את הכוונה, שזה בדרך כלל משהו שביום-יום אנחנו לא עושים את זה, ופה כאילו מקבלים את התורה, שהתורה היא להרגיש אותה גם כן ברגש, בלב, לא בשכל, ואת החיבור בין החברים, רק שהפעם זה צריך להיות עם הרגש. נדמה לי גם אני זוכר דיבורים בסגנון של לא להסתכל על הפרצופים, אלא כאילו מעבר לפרצוף, להשתוקקות של הנשמה לחיבור.
4: כן, כל שיעור שאנחנו עוברים ביחד, יש בו הרבה מאוד הבחנות שאנחנו יכולים להתחדש בהם ולהרגיש מצבים חדשים. גם התקופה האחרונה היו הרבה שיעורים שרב דיבר על המחסום, שרב דיבר על הקשר, על התלות בקבוצה. באורים כאלה מאוד, מאוד פנימיים, ואת זה אנחנו צריכים לממש בינינו. שהלימוד הזה לא יהיה רק תיאורטי, אלא יהיה מדרגה חדשה של חיבור עכשיו אחרי החגים ועד שלב הבא של הכנס האזורי. אז לראות את כל ההתקדמות שלנו כתהליך, תהליך ככה הולך ומתמשך, שאנחנו צריכים בו כל הזמן להיות יותר איכותיים מהקשר בינינו.
5: כן, אני הרגשתי ביום איחוד שהיה לנו, שממש היה דגש מאוד מאוד חזק על חשיבות של מפעל ההפצה, שאנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן, גם מהרב, מהשיעורים המשותפים שלנו, מה...

0: חברותה שאנחנו עושים במפגשים, מהכלי העולמי שלנו, מכל מה שאנחנו עוברים, צריכים לקבל חשיבות, ואיך להגיד כזה דחף, לשפר את ההפצה שלנו, בצורה כזו שבאמת נוכל להפוך כבני ברוך, לנגישים עבור כל חיסרון ש... שרוצה משהו מרוחניות, מקשר עם, עם כוח עליון.
1: כן, הבורא הכין לנו תנאים מיוחדים לעליית מדרגה בהתקללות בינינו, בבניית הכלי, ואנחנו הלכנו איתו ממש בדבקות, כולנו ביחד, כאיש אחד בלב אחד, כל הכלי העולמי. ונמשיך ככה באותו אופן.
2: כן, הודיה גדולה שזכינו בהרבה חיבור. זכינו באמת ביום איכות חזק, ומאוד התרשמתי מצעירים שהכינו בעצמם סעודה.
3: כן, חברים, הרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה שאני רוצה להתאחד. ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה מטרה. אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של אנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. אז אנחנו עכשיו מסכמים את כל התקופה האחרונה שעברנו כהכנה. כהכנה לכנס מעוררים מלמטה, אנחנו כבר התחלנו לעורר מלמטה, ואנחנו נמשיך לעורר מלמטה, וזאת המדרגה הרוחנית הבאה שלנו.
4: כן, הרגשנו ביום האיחוד האחרון, איך אנחנו כולנו יחד מעוררים מלמטה. ממש, קיבלנו המון המון תגובות חיוביות, על החיבור המשותף, על הכוח המיוחד שממש צומח מתוכנו, על זה שכולנו מעורבים, שותפים, דנים יחד על העתיד שלנו, בחברה, בהפצה, בארגון, כולנו שותפים, כולנו בונים חברה יחד. והרגשה המשותפת הזאת, שאין אחד כאן בונה או מישהו אחר שם, אלא כולנו יחד, נתנו פתאום להרגיש את הכוח העצום הזה של החברה. כמו שהרב מלמד, חגים, מועדים, שבתות, ימים טובים, כל אלה בבחינת אתרות הדלילה. כל אלה אורות שבאים אלינו מלמעלה ומעוררים אותנו, כמו אורות הפסח, כמו סוכות זמן שמחתנו, אלו אורות שמאירים. אבל עכשיו, דווקא עכשיו, שאנחנו כבר ביום האחרון, יום שמחת תורה והחג מסתיים, זה הזמן שלנו, ככה לקבל את כל האורות, לקבץ אותם ולהמשיך אותם ולהחזיק אותם מלמטה. להמשיך ככה, להבעיר את האש הזאת שהבורא ככה הצית בנו עכשיו מלמעלה. וזה אנחנו נעשה ב-26 ימים שיש לנו, בהכנה והכל תלוי בה, שנכין את עצמנו לקראת הכנס האזורי. אז בואו נדבר על זה עכשיו, יחד. מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעורים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים, מוכנים, למדרגה הרוחנית הבאה. תנו דוגמאות, ממש מה נראה לכם שאנחנו נדרשים ברמה האישית, ברמה של עשירייה, ברמה של חברה, ברמה של אזור, ואחר כך נשמע זה את זה שוב במליאה, ונקבל כוחות והשראה אחד מהשני. אז שוב, מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעורים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים לדרגה הבאה שלנו? 6 דקות, בבקשה.
5: קודם כל להיות חלק מהתהליך ההכנה, כדי שבאמת נוכל כעשירייה להגיע כמה שיותר מחוברים, כמה שיותר מוכנים, כמה שיותר עם חיסרון למדרגה הבאה. זה כרגע הדבר הכי משמעותי שאני חושב.
6: שלחו לנו מסמך עם הכנה לקראת הכנס, אז לחרוש את המסמך, לעבור על השירים, לעבור על האתר, לעשות כל הדברים הכי מוחשיים וממשיים כדי להתכונן לכנס. גם מכיוון שזה כנס כללי, אזורי, אז לצייר לעצמנו יותר ויותר למה אנחנו רוצים להגיע. לא? רב דיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את עצמנו אחרי הפעולה. וככל שאנחנו יותר נבוא עם חסרונות מבוררים לכנס, יותר טוב. מה אנחנו רוצים עבור האזור שלנו, מה אנחנו רוצים להביא אחר כך לעשירייה, מה אנחנו רוצים לתת מהעשירייה שלנו לשאר העשיריות. ככה ממש לעשות בירור פנימי על המטרות של הכנס.
7: שני הדברים המשמעותיים שכדאי לנו לעשות זה להתחבר בקשר בינינו, ובקשר בינינו להתחבר עם הבורא.
8: אז כן, אני אקח מיליון להתחבר בינינו. אני אומר, ניקח מיליון להתחבר בינינו, ויותר חשוב, כאילו, על כל פשעים תקסה אהבה, כאילו, להתעלות מעל כל הדברים כדי שתהיה אהבה.
9: אני חושב שאולי כדאי לעשות הכנה לפורמט של הכנס. הוא יהיה בעשיריות אקראיות, יהיו בו כל מיני אירועים כאלה שאולי יהיו לנו קצת חדשים, אז כדי שנוכל להכין את עצמנו, שכאילו שלא נגיע לכנס וכאילו רק ניתקע בצורה החיצונית, אלא שיהיה לנו מספיק זמן ואפשרות לעבוד לפני הכנס, קצת לפי הפורמט של הכנס, וזה יעזור לנו קצת יותר להתכונן.
0: כן, ברור שלקראת הכנס אנחנו צריכים לעורר חשיבות של אזור, של שפה, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים, ככה אני רואה את זה, רוצים להגיע לנקודה הזאת שהכנס הזה יחבר אותנו ככה, בצורה כזו שכל חלק מבני ברוך, כל איבר מהגוף הרוחני הזה, יהיה לו את היכולת לפעול במפעל ההפצה בצורה המיטיבה ביותר, הפתוחה ביותר, הנגישה ביותר, זו שבאמת יכולה לעזור לנו לדחוף כמה שיותר, לקרב כמה שיותר את האנושות כולה לקראת המטרה הכללית.
1: להתאמץ לפתוח את עצמנו למצב המיוחד הזה יחד עם העשירייה, כאילו לא בניתוק מהעשירייה, יחד עם העשירייה לפתוח את עצמנו למצב החדש, כי הולך להיות מצב חדש, כאילו זה כאילו כמו שעכשיו בחגים עברנו קפיצה כזאת, גם שם הולכת להיות קפיצה, וגם תפילות ממש מעומק הלב שיחד עם המאמצים האלה גם לחבר את הכל הבורא, כאילו שהבורא הוא יהיה איתנו בזה. קיצור, אנחנו, הכלי העולמי והבורא, נהיה כולנו ביחד בפעולה.
2: כן, ברמה אולי אישית אנחנו צריכים, אני חושב, לקדם המדרגה הבאה שלנו, שכל הזמן נהיה בתפילה, נחיה כמו שעכשיו גם בשיעור רב אמר. להיות עם הקבוצה בלב כל הזמן, עם התפילות עבור העשירייה ועבור כל הקבוצה, ואולי ברמת ההכנה לעשות מדי פעם איזה זומים משותפים עם או קבוצות חול, או קבוצות חוץ. מפגש סיריה אפשר גם לעשות משותף. כאילו, להכין את עצמנו להיות עם החברים מהסיריות אחרות.
5: כן, ולהכין את הלב שלנו, שיהיה פתוח, גם לתת וגם לקבל מכל הכלי העולמי, את מה שהבורא רוצה להעביר דרך כל החברים, דרך כל הנקודות.
6: להיות עם לב פתוח ולרצות לעטוף את כל החברים בכלי העולמי באהבה מאוד גדולה.
10: חברים, אנחנו עכשיו רוצים להתפעל אחד מהשני, לשתף אחד את השני בדברים ששמענו, גם החברים שלנו בשולחן, בחדרי הערבות, בעולם, מוזמנים להרים סימני שאלה, מוזמנים להרים ידיים. בואו נשתף אחד את השני. עברנו עכשיו מספר שאלות סדנה, דיברנו על כל התקופה, אנחנו לקראת הכנס מעוררים מלמטה, רוצים לעורר מלמטה, בואו נשמע ונתקלל אחד מהשני. בבקשה. כן, אברהם זילברברג. מיקרופון, אם אפשר לשם.
11: תודה רבה, חג שמח לכולם. באמת מורגשת ההתרגשות הרבה שקורית פה. אנחנו באמת רוצים שהשלבת הזאת שקיבלנו פה מהבורא את התקופה האחרונה, לא להפסיק אותה. ההפך. אנחנו צריכים לבוא לכנס הקרוב בכל הסיריה עם הקשר הכי חזק שיש. הכי חזק שאנחנו לא יודעים מה, אבל לדחוף קדימה. לבוא כל הסיריה עם השלבת שלה לתוך ההתכנסות הזאת, בתוך האזור שלה. וגם לא לשכוח, כל אחד, מה שהוא יכול, שייתן תפקיד, ייקח תפקיד וייתן את הכוח שלו לאזור שלו. זה כל כך חשוב, חברים. אתמול עשינו בירור בסירייה, בישיבת חברים, ואמרנו לעצמנו, כל אחד, כמה שהוא יכול, שעתיים בשבוע, 5 שעות בשבוע, שעה כל יום, ייתן את הכוח שלו עכשיו לחברה, לאזור שלו. זה כל כך חשוב. הבורא רוצה להתגלות בינינו בכל הגודל שלו. בואו ניקח את זה, חברים, ולא לשכוח לבקש ממנו את זה. לבקש שיחבק אותנו עד הסוף. ייתן את החיבוק הגדול הזה שהוא נותן לנו עד עכשיו, לא להפסיק את השותפות הזאת איתו. לחיים, חברים, רק ביחד.
10: לחיים, לחיים, אברהם. עוד, בבקשה, עוד חברים. שנדור, בבקשה.
12: Thank you, friends. Thank you.
13: תודה, חברים.
12: We must not break the unity of heart.
13: אסור לנו לשבור את האיחוד של הסירה. זה דבר ראשון.
12: The second is we sometimes good to be.
13: הדבר השני, לפעמים טוב להיות בשקט, להקשיב לאחרים, לשמוע את מה שהחברים אומרים,
12: to accept the light in our heart,
13: לקבל את המאור בליבנו,
12: to be able to help others.
13: להיות מוכנים לעזור לאחרים.
10: תודה, תודה. שנדו, עוד חברים, חברות, מוזמנים. רגע, תני, בבקשה.
14: טוב, אנחנו אמרנו שני דברים. אחד זה באמת אולי לקדם פגישות עם עוד עשיריות לקראת הכנס, להתחיל לעשות את ההרגשה האזורית הזאת, אחת לשבוע, משהו כזה. ושתיים, אם אפשר איזשהו תפקיד לקחת כעשירייה בכנס, גם אולי לא כעשירייה, לא יודע בדיוק אם כעשירייה או לא, אבל איזשהו משהו שנוכל להתקלל בו כולנו יחד כעשירייה לקראת הכנס, גם מאוד יעזור.
10: תודה. הולנד, בבקשה.
15: Morning, friends. First of all,
13: קודם כל, מה שנגע בליבנו בסדנה זה כל המאמצים וההתחייבות של החברים איך הם מדביקים את עצמם למטרה, והרגשנו שהכנס ממש עכשיו, זאת הנקודה שבה אנחנו ממלאים את הרצון שלנו לבורא. הבורא הכין לנו הכל, אבל מההתעוררות מלמטה היא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את החברים ולראות את גדלות וחשיבות הכנס, ולבנות את הרצון לגילוי של הכלי הבא.
15: לחיים.
13: וביחד, לחיים.
10: לחיים, תודה, יקטרינבורג.
16: אנחנו רוצים להודות על התוכן של החלק השני של השיעור, שאנחנו מתכוננים לשיעור, אנחנו היינו עכשיו בדיון של השאלה ששאלתם, והגענו למסקנה, הגענו להבנה מה כן צריך לעשות, וגם הייתה שאלה של הבירור למה הגענו, תודה רבה על הבירורים האלה, ואנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכינים את הכנס ושואלים מה לעשות, אבל בפועל זאת עבודה יומיומית שאנחנו חושבים ביראה כלפי מי שיגיע, לא יגיע, נמצא בספקות. הדאגה הזאת לא עוזבת אותנו, ואנדרי ימשיך אותי. תודה חברים יקרים, לחיים נברוך, שיהיה לנו הרבה הצלחה בכנס הקרוב.
10: אמן. טורקיה 7, בבקשה.
17: מהבלר, סלמנר. דוסרים, באה קורמה מזכירה.
13: חברים יקרים, יש לנו כל הזדמנות להתחבר עכשיו.
17: סנקי.
13: אנחנו יכולים להזמין רק את הבורא, כמו שאנחנו מוכנים, עם בית מוכן לאורחים, אנחנו מודים לבורא על זה שעשה את כל זה עם החברים שלנו, ואנחנו מודים לכל אחד מכם.
10: תודה. כן, בבקשה, עידית.
18: אז אני הגעתי מזיכרון, בורא הזמין אותי לפה הבוקר, ואני עכשיו ישבתי עם הסירייה פיטי 17, 18, חי. אז קיבלתי המון המון רושם, התרשמות מהעבודה שלהם, מהייצוגיות שלהם, מהנסיעה שלהם לכנסים אחרים אזוריים, ומאוד מאוד התרגשתי. אנחנו צריכים גם את התפילות שלכם לכנס האזורי שלנו, כנס השרון, וכדי שבאמת נצליח לחבר את כל החלקים ולעבוד בחיבור כמוכם, כי זו עבודה סופר סופר מורכבת. אז קודם כל לחיים, לכלי, לפתח תקווה, על כל הכנסים שעשיתם, זה פשוט כל כך לא מובן מאליו לנו עכשיו, אז שנצליח.
10: לחיים, כולנו מתפללים שכולנו נצליח. עוד בבקשה, עוד חברים, חברות, Women Age 100, בבקשה.
19: קרטו, וחג שמח ושבת שלום לכולם. אני מתרגשת ממש מכל השיעור וכל החוויה, ואני רוצה להציע על הדבר, רוצה להמשיך חברים שאמרו מטורקיה להזמין את הבורא לכנס שלנו. אז אני רוצה להגיד, אולי בוא נעשה את המשחק, נכניס ללב שלנו מחשבה שיש לנו שלושה ימים הזדמנות פעם אחת בחיים לפגוש את הבורא. שבימים האלו הוא בא אלינו ואנחנו יהיה לנו זכות להתחבר איתו כל כך כאילו חזק וגם בעליון וגם בתחתון. כאילו נהיה בכוונה הזאת שיש לנו רק שלושה ימים האלו בחיים שאנחנו יכולים לפגוש אותו. ונהיה בזה ונלך עם הלב פתוח ואהבה ועם החיבור. כל החברים, כל הכלי ישראלי, כל הכלי העולמי, כולם כולם ביחד, בעזרת השם. תודה רבה.
10: תודה. לטין אחת.
20: Dando la tensión entre lo que puedo y lo que no puedo hacer.
6: אני מרגיש את המתח בין מה שאני יכול לעשות ולא יכול לעשות, בין מה שאנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, ומזה יש מתח שממנו נולדת תפילה, ומשם ההתעוררות בלמטה האמיתית, בהרגשה הזאת, במרחב הזה, מעבר לפעולה, אבל אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת.
10: תודה, כרמיאל.
20: בוקר טוב, חג שמח לכולם. מה שאנחנו יכולים להוסיף לדברים הכי חשובים לכנס זה שחיזוק יחידות הכוונה המשותפת ממנה התפילה המשותפת של כל העשירייה, לראות בכנס הכנה למדרגה הבאה של הפצת חוכמת הקבלה ולברר מה ההתחייבות של כל חבר כלפי העשירייה, התפקיד שלו בעשירייה, התפקיד שלו בכנס, ולפי ההתחייבות נוכל לעזור אחד לשני לממש. לחיים.
3: כן, חברים, אנחנו מלאים התפעלות, ובאמת השאלה הזאת של מה עושים עכשיו, אנחנו כעשירייה או כעשיריות, איך אנחנו מכינים את עצמנו ולוקחים את עצמנו למדרגה הבאה. אחרי כל מה שעברנו, היה לנו פה, לפחות בישראל, יום איחוד, שבאמת שמענו המון המון התפעלויות ממנו, ואנחנו כולנו, כל עשירייה היא מאוד מיוחדת, כל אזור הוא מאוד מיוחד, אנחנו לא איזה קו אחיד כזה שמיישרים קו כולם אותו דבר, ממש לא. אנחנו כולנו בהשתוקקות לבורא, אבל מטבע הדברים, אלה שבפתח תקווה הם נאמר נפגשים כל יום פיזית, ואלה שיש חברים שנמצאים בעולם שכמעט לא ראו אחד את השני, וזו הזדמנות להיפגש לפחות עם אותם חברים מאותו אזור, בכנס האזורי, ועוד בכל אזור זה דבר מאוד מאוד שונה ומאוד מאוד מיוחד. לכן אנחנו רוצים עכשיו, אם יש שאלות, אם יש דברים שרוצים לברר, אם יש איזה שהם התפעלויות מכל מה שעברנו, בואו ככה נפתח את הלב וניתן את הזמן שנשאר לנו עד סוף השיעור לנושא הזה. בואו נשאל שאלות, נעורר דברים, נעורר התפעלויות, אם יש. מי כאן מאחורה? אבי. אבי הוא מקדימה, הוא לא מאחור, אבי תמיד מקדימה. כן.
21: טוב, לגבי הכנס שלפנינו, אז באמת עוד לא מספיק מוגדר מה בכל יום את החלק שאנחנו צריכים להתקלל באזור שלנו, החלק שאנחנו צריכים להתקלל בתוך העשירייה ובתוך העולם כולו. שבאמת יש לנו בכנס הזה כל האפשרויות של ההתקללות. וכמו ששמענו בשיעור, אנחנו עם ישראל הרוחני. אנחנו כל הכלי העולמי. זאת אומרת שהכל זה מחויב עלינו. אז זה באמת שצריך להרגיש יותר מה בכל משבצת של יום, מה העבודה שלנו. הפרטית, הכללית, הכל. אז זה לא מספיק ברור.
4: קודם כל, כל מה שאני אגיד גם מופיע באתר הכנס, בקונבנשן כלי 1, אבל מבחינת הזמנים אני אגיד, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בזמן, לפי ישראל, כן? אז יש לנו זמן, יש שלוש פעימות, יש לנו את הזמן העולמי המשותף, זמן עולמי משותף, שמכינות לנו הקבוצות ברחבי העולם, בזמן הזה אנחנו עוברים יחד תהליך לפי סדר שיבת התוועדות, ביום הראשון שבח החברה, ביום השני ברור התפילה שלנו, וביום השלישי אנחנו כבר נמצאים בהודיה עד שמחה. זה מצד התוכן של הזמן העולמי. בחלק הזה נעבור גם שיעור, גם סדנאות, גם נתפעל מכל החברים בעולם, ופה נרגיש את עצמנו ככלי עולמי אחד, כאזור אחד, כלב אחד. זה הפעימה הראשונה. יחד עם זה יש לנו את הזמן האזורי, את הזמן המקומי. כל קבוצה, כל מקום שמתאסף פיזית, שם יש להם פעילות תוכן משלהם. אותם החברים במקום מארגנים את התוכן. למשל, אם אני מגיע לטביליסי, או אם אני מגיע עכשיו, אני נשאר פה בפתח תקווה, או אם אני בקרמיאל, או אם אני עכשיו בברלין, אז באותו מקום יש תוכן מקומי שדן בצורה מקומית על כל מיני נושאים. זה חיבור של החברים באותו האזור, זה ההפצה שלנו באותו אזור, זה דיונים שרלוונטיים לנו במקום, גם ברמת חיבור וגם ברמת הפצה וארגון ועוד המון המון דברים שקורים שם. ויש את הזמן של הסירייה, זמן הסירייה זה זמן שאני עכשיו חוזר בחזרה פנימה אל החברים שלי, אל הסירייה שלי, ויחד איתם אנחנו משתפים את הרשמים שלנו, מתפעלים, מבררים ביחד, זוכרים שבעצם זה המקור, זה היסוד, שלא מתנתקים מהדבר הזה אף פעם, לא יכולים אפילו, אם נרצה. אז זה השלבים.
3: אולי נוסיף על זה וגם על זה דיברנו, אבל זו שאלה שהיא נכונה ומורגשת גם מה שאבי שאל. זמן הסירייה זה לא אותה שעה שתהיה לנו שם הסירייה. זמן הסירייה זה כל הכנס. חברים, אנחנו, כל אחד מאיתנו חלק מהסירייה שלו, והוא לוקח את הסירייה שלו עכשיו לאזור, למקום. זה לא משנה איפה הוא יהיה, בכלל לא חשוב איפה הוא יהיה. האדם לוקח את הסירייה שלו איתו, מתפעל בשם הסירייה ממה שקורה באזור שלו, ומכל החברים, ואחר כך מחזיר את כל ההתפעלות לעשירייה שלו. והוא גם מביא את העשירייה אל החברים שנמצאים שם. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מהעשירייה לרגע, הרי כל הכנס, בסופו של דבר, כל החיים שלנו מטרתם לחזק את הקשר לעשירייה, כדי לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו לוקחים את עצמנו עכשיו אל האזור, כל אחד כנציג העשירייה שלו. אז אם שאלת על עבודה פנימית, עבודה פנימית שלנו היא לא משתנה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו רוצים לעשות פעולות כמוהו, זה מטרת חיינו. את זה אנחנו לא שלא שוכחים, אנחנו מעצימים עכשיו באמצעות הכנס האזורי. כאב אחד, בבקשה.
7: Так, дякую, дякую
8: дуже. Тоді. Тоді, рабо, хаверим. הייתי רוצה להגיד שאנחנו מכינים את הכנס האוקראיני יחד אחרי חודש לא יאמן שעברנו ביחד עם כל החגים ועכשיו הרבה צוותים, צוותי תוכן פועלים אצלנו, התוכן כמעט מוכן ויהיה כנס מאוד מאוד מיוחד שיחבר את כל הכלי האוקראיני ואנחנו מבקשים את תשומת הלב שלכם ואת התפילה על הצלחת הכנס שלנו כי התנאים אצלנו כרגע מאוד קיצוניים בקייב מצאנו מקום מוגן שפיזית נוכל להעביר את הכנס למרות הזקות והסכנות מבחוץ ואנחנו מאוד מקווים שהבורא יעזור לנו לקיים את הכנס כולנו ביחד כבר בדרגה חדשה אז תודה לכם ולחיים
3: כן יפת
22: כתבתי כי אני ממש מתרגשת שאני מסתכלת על השיעורים מכנס איטרין ויודעת כמה חיפשתי אתכם כשאתם ישבתם שם ולקראת הכנס אנחנו צריכים לזכור שיש המון אנשים שמחפשים אותנו ולא להיות רק בפעולות הפיזיות, אלא לזכור שהחיבור בינינו והרצון לבנות בכולם השתוקקות להשפעה, זה יזרז להם להגיע אלינו ולגלות את הדרך הזאת ולחסוך כל כך הרבה איסורים. לקח לי הרבה שנים ואני מרגישה שזה, אומנם אומרים לי שזה הבורא, אבל כשאני יושבת בשיעור כזה, אני מרגישה שזה העבודה שלכם שהביאה אותי.
3: תודה רבה, יפעת. אני חושב שאין, כן, מגיע למחיאות כפיים. לא, לא, לנושא, כן? גם לה וגם לנושא. אנחנו באמת, אין דרך טובה לסיים את זה, את השיעור שלנו היום, מזה שבאמת נחשוב על זה שאנחנו עושים את כל מה שעושים בחיבור בינינו. זאת העבודה שבאמת משנה את האנושות. אז הודעות לסיום, חברים. עוד מעט אנחנו נצא להפסקה. בהפסקה גם תהיה תפילה, פה במקום. אחרי זה בשעה 9 תהיה סעודת חג, שמחת תורה, בוקר. אחר הצהריים, ברבע לארבע, אנחנו ניפגש להכנה לשיעור, בארבע שיעור הצהריים, בחמש וחצי הפסקה, ובשש סעודת חג שמחת תורה ערב. שימו לב, אחרי השיר תהיה פה הודעה לקבוצת פתח תקווה, אז אנחנו לא קמים מיד, אלא נמתין עוד רגע אחרי השיר, ואנחנו נסיים בשיר.

0: בוודאי, בוודאי. אחות ובנים מוזמנים לבוא, לתת התפעלות לחברה ביחד. כל האבות ובנים, נא לבוא לפה, לשיר את שיר הכבוד ביחד. אבות ובנים, נא לבוא לכאן. בואו נשיר ביחד, ניתן התפעלות ביחד לחברה. כל האבות יחד עם הבנים שלהם, ניתן התפעלות ביחד. פעולה של אב ובן.
1: שלום.
0: לשיר את שיר הכבוד.
1: שלום.
0: אלון, אלון, תן לי זמנים.
1: שלום.
0: אחרון לפי שתיים?
1: אבות ובנים אל הבמה.
0: בטח, אני באתי כאלה, שימו. היזכור או לא יודע? היזכור, אבל זה לא, זה אולי לא... הנה, גם זוזו פה. תן לו.
1: אחרי
0: זוזו. מיכאל, בבקשה. כל האבות והבנים שרוצים לתת התפעלות לחברה, מוזמנים לפה, לשיר ביחד את שיר הכבוד. אבות ובנים מתבקשים לבוא לפה, לתת התפעלות לכל החברה, לשיר ביחד את שיר הכבוד. ממש בעוד דקה אנחנו מתחילים, כל האחרונים מתבקשים לבוא במהרה. בעוד חצי דקה אנחנו מתחילים לשיר ביחד את שיר הכבוד. כל האבות ובנים מוזמנים לפה לבוא לשיר ביחד, לתת התפעלות לחברה. כולם מוכנים פה? כן, התפעלות. שלוש, ארבע ו... נעים זמירות ושיר ערוב, כי אליך נפשי תערוב. נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רע סודיך.

צבי תפארה ומתו לא יתרת הרב במחלפות ראשו ומבחורות קבוצות הרטטלים שחורות לבי הצדק צבי תפארתו יעלה נעל ראש שמחתו.

יקר יהיה לה. צח ואדום, ללבוש אור אדום, פורה בדרכו בבואו מדום. קשר תפילין הראה לעיניו, מונת אדוני לנגד עיניו. רוצה בעמו על אבי מפאר, יושב תהילות פעם להתפאר. ראש ברכה אמת קורא מראש, דור בדור עמדו שחדוש.

אז פה...

0: מתוך מאמר שמחת תורה הרבש. האדם צריך לשמוח בזה שיש שמחה לבורא מזה שיכול להשפיע לתחתונים. בבקשה לשבת, בתיאבון.
1: Thank you. דברי רב. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מסמכים את הבורא, או נותנים שמחה לתורה, לאור העליון שהתלבש בתוך הכלי, כי זה הרצון שלו. לכן הוא ברא את הכלים כדי למלא אותם ולשמח אותם.
0: שוב, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מסמכים את הבורא, או נותנים שמחה לתורה, לאור העליון, שהתלבש בתוך הכלי, כי זה הרצון שלו. לכן הוא ברא את הכלים כדי למלא אותם ולשמח אותם.
1: אז חברים אהובים, באמת, איזו שמחה זו לשבת בסעודה הזאת, לראות את האולם פה מלא גברים, נשים, ילדים, סטאג'רים. לראות את החברים שלנו בכל העולם, תסתכלו במסכים, איך כל החברים שלנו בעולם שמחים איתנו, יושבים איתנו, תמיד איתנו. אלס, כתוב פה שאנחנו מסמכים את הבורא. לחיים, כן, בואו ניתן לחיים. כן. אז כתוב פה שאנחנו מסמכים את הבורא. איך אנחנו מסמכים אותו, אלכס?
0: כן, שאול, באמת, במשך כל ימי החג אנחנו כל כך השתדלנו להיות יחד, לגרום לחיבור שלנו, לשאת תוצאות, לשאת פרי. ואני מרגיש שאנחנו באמת קיבלנו על עצמנו עבודה גדולה, ועשינו הרבה תיקונים, וקיבלנו על עצמנו את כל תכונות הבורא במשך ימי החג. ואיתם אנחנו עכשיו אומרים לבורא, אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים מלמטה דווקא, שהכלי שלנו הוא כבר קיבל צורה כזאת מיוחדת, עם חיסרון כזה מיוחד, שעכשיו מוכן לקבלת התורה והבורא. אז נשמח חברים, כי זה הזמן באמת לשמוח, כי מגיע לנו. לחיים.
1: חיים חברים, גם כתוב פה שנותנים שמחה לתורה. איך נותנים שמחה לתורה? נסי.
2: לתת שמחה לתורה זה כשאתה מעריך כל רגע וכל פסיק וכל הגה שאתה נמצא פה עם חברים. ועל כל פסיק וכל רגע שאתה נמצא פה, אתה צריך להגיד ולתת אוקיינוס של תודה. אוקיינוס, לא פחות מזה. על הזכות שיש פה, להיות פה, להיות פה בסעודה, מה שנראה לנו כסעודה, זה ממש בית המלך. זה ממש שאנחנו נמצאים עכשיו בבית המלך, ואין סוף. כמו שיש אין סוף, אז יש אין סוף תודה שאנחנו יכולים וצריכים להגיד תודה כל רגע. חיים לכולם.
1: לחיים חברים, אז אומר לנו רבש שהבורא רוצה למלא את הכלים, אבל אנחנו יודעים שבשביל שהוא יוכל למלא אותם, אנחנו גם צריכים לעשות משהו, צריכים איזושהי הכוונה, התכווננות. בוא נשמע עכשיו את ההכוונה הזאת מהרב שלנו. קליפ בבקשה.
3: אנחנו מדברים רק לתת חשיבות למה שאתה עושה, זאת אומרת לחשוב. תינוק גם כן יכול להדליק לך שלטר ולפעול ולהפעיל לך כל הבית, נכון? ללחוץ על הכפתור זה לא בעיה, אבל לדעת מה שאתה עושה, בשביל מי אתה עושה, בשביל מה אתה עושה, זה דורשים ממך. הפעולה עצמה תעזוב, זה עבודת השם. זה טרם קרו ואני אעשה, זה הוא יבצע. הוא רוצה ממך בכל הפעולות שהוא עושה, שאתה תלווה אותם בכוונה נכונה מצדך. לא יותר. נו. אז קצת עוד חשיבות ועוד חשיבות ועוד חשיבות, כנראה שהיא תלויה בחברים שלך. אנחנו לא אומרים שאתה, מאיפה אתה תיקח את זה. בשבט האחים גם יחד, אפשר להתרשם לחשיבות הפעולה. לבד אדם ודאי שלא יכול. לבד יבוא לו רק זלזול. צריכים להבין שחוץ מאיחוד כל היתר קליפה. פשוט הפוקוס הזה, הריכוז הזה, לראות הכל דרך איחוד, זאת העבודה שלנו. ואז דרך הנקודה הזאת של הריכוז של כל הקרני העירייה, אתה יוצא מעבר להסתרה הזאת. פתאום נפתח ואתה מתחיל סוף סוף לראות.
4: אז השבט אחים גם יחד הזה, זה אנחנו עכשיו נעשה בין הלבבות שלנו, דרך פעולה שנקראת סדנה. ועכשיו נזכרתי בתקופה הזאת לפני הרבה שנים, שממש במשך כמה שנים רב לימד אותנו מה זה סדנה, מה מטרת הפעולה הזאת, שזה לא שכל, זה לא תשובות לשאלה, זה חיבור בין לבבות, שפחות חשוב מה התשובה, אלא יותר חשוב כמה אנחנו שומעים את החברים, כמה נכללים, כמה רואים בהם גדולי הדור, שזה הבורא מדבר מתוכם, ומנסים להרגיש את הנקודה הזאת שממנה מדבר כל חבר, ולהתחבר יחד כאיש אחד בלב אחד. והשאלה היא רק עוזרת לנו ליצור את הכלי הזה לגילוי הבורא. אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. והשאלה הסדנה היא איך לראות הכל דרך הייחוד. איך לראות הכל דרך הייחוד וקבוצת מיקוד חיפה 2.
5: איך לראות הכל דרך הייחוד? אנחנו מרגישים את זה כשאנחנו מתאחדים ומנסים להשפיע אחד לשני, ומרגישים שאנחנו לא מצליחים, אז נכנסת התפילה שאנחנו מבקשים את זה, וברגע שאני מבקש את זה, זה התפילה על דבר כזה נהנית. אני ממש מרגיש את

0: לקרות רק דרך הניגודיות הזאת שאנחנו מרגישים בעשירייה, שמצד אחד צריך עזרה ותפילה אליו, שיעזור לנו לראות את זה ככה, ומצד שני אנחנו פה בגלל שאנחנו יודעים שזה ככה, ורוצים שזה יתגלה לכולם דרכנו, לאומים.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו, מה הבקשה שלנו? הבקשה שלנו לעצמי, ובשביל לבקש מהבורא, להרגיש את הבורא, לגלות אותו, אנחנו צריכים לעשות כלי, וכלי רק בינינו, אנחנו לא יודעים מה זה בורא, ואנחנו יכולים רק לעשות כלי, ולעלות תפילה בשביל אליו. יולי?
2: רב שלנו אמר מדויק מאוד, בשתי מילים, הכל חוץ מייחוד, זה קליפה. רפאל, בבקשה. אבי, בבקשה.
3: כן, בדיוק מה שאמרתם, ויולי סיכם את זה. בעצם זאת כל העבודה שלנו, וזה כל הבירור היומיומי שלנו. איך להגיע לחיבור בינינו, איך למצוא בעצם בתוך החיבור הזה, את אותו כוח, ייחוד, את אותו בורא. ואנחנו יודעים שזה מאמצים. כל אחד מאיתנו צריך להשקיע בדאגה, במחשבה על החברים, על החיבור, על הערבות בינינו ועל זה שהבורא יתגלה בתוך החיבור הזה. וזאת גם התפילה בלב שלנו, גם עכשיו, בחג הזה. אז חג שמח לכולם. נשתדל לקדש את החיבור בינינו. ישר.
4: באותו מידה, איך אנחנו יכולים להשתדל להתחבר מקשבות שלנו למקשבה אחת, אנחנו יכולים לגלות את הכוח עליון, ובזה נש, עבודה שלנו משותפת בסירייה, בבקשה, גבריאל.
5: תודה יעקב. בזכות הבקשה המשותפת שלנו לבקש אותו. לבקש אותו שיכוון אותנו, שיחבר אותנו, ושיעניק לנו את הזכות להמשיך לשרת אותו. ניסן, בבקשה.
6: חיים, חברים, כן. ייחוד זה דבקות, דבקות בבורא, בורא זה אהבה. גם אנחנו רוצים להיות בתכונת אהבה, בתכונת ההשפעה לחברים. ככה נראה הכל דרך הייחוד. שהבורא יזכה אותנו לחיים, חברים.
7: חברים. איזה שמח להיות ביחד בשמחת התורה. אני אדבר אנגלית והכל השמיים שאול ידבר בשבילי בשפה נכון. Okay, English at the microphone and Shaul, they'll do the magic at the soundboard. Until a few moments ago, a half hour, I don't know what, I thought, Simchat Torah, oh, how happy are we to receive the Torah, the gift from the Creator.
8: כמה אנחנו שמחים לקבל את התורה, זו מתנה מהבורא.
7: Sitting here with the friends, you find the real work inside of it. No matter what the state.
8: ואז שאתה יושב פה עם החברים, אתה מגלה את העבודה הפנימית שצריך לעשות בפנים.
7: כן, no matter what the state, the real work is to be in joy for the chisaron together.
8: לא משנה מה המצב, העבודה האמיתית היא להיות בחיסרון, להיות ביחד.
7: We have this space for the creator to fill, this quality that we lack.
8: יש לנו את המקום הזה שאנחנו רוצים שהבורא ימלא, התכונה הזאת שחסרה לנו.
7: And we want to be in joy that certainly if our desire is to bring love and correction into this world, the creator will fill that desire.
8: ואנחנו רוצים להרגיש

0: שמחה מזה שבוודאות, בוודאות אנחנו רוצים ליצור, אנחנו יודעים שהבורא ימלא את אותו החיסרון הזה עבור כולם.
1: We're going to sing something together, and the work is to be enjoy magnified, כפול.
0: אנחנו עכשיו נשיר ביחד, והעבודה שלנו תהיה להרגיש ממש שמחה כפולה ומכופלת.
1: זה לא משנה איזה מצב אתה עכשיו, מה שחשוב שאתה בשמחה עם החברים וחזרון שהבורא יכול למלא. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי, לא ירא ליבי, עוד שמחה.

0: לחיים.
1: שכל אחד ואחד יבין שאין שמחה יותר גדולה מלהשפיע נחת רוח ליוצרו. ולזה אנו מקווים בזמן שהכלל יבוא לדרגה זו, נקרא גמר תיקון. שכל אחד ואחד יבין שאין שמחה יותר גדולה מלהשפיע נחת רוח ליוצרו. ולזה אנו מקווים בזמן שהכלל יבוא לדרגה זו, נקרא גמר תיקון. רבש.
2: מבקשים לראות כלי עולמי. מבקשים לראות כלי עולמי. מבקשים לראות כלי עולמי. כלי עולמי. כלי עולמי. אלמתי. אסטנה. מוסקבה. צ'יינה. טיביליסי. היינו גם את מקסיקו סיטי, ועוד ועוד ועוד חברים וחברות. אנחנו מרגישים את השמחה. ומבקשים להוסיף הודיה משותפת מעומק הלב שלנו על הזכות והחסד שהבורא מעניק לנו בכל רגע ורגע. ואנחנו מרגישים יראה ומבקשים כוח וחשיבות להמשך ההכנה שלנו לכנס. לחיים בני ברוך.
3: היי, שאול, שאול, אז מה? נגמרה תקופת החגים? כמה? חבל.
4: מה פתאום? החג הכי גדול עוד לפנינו.
3: איזה חג?
4: מה זאת אומרת? זה נקרא חג הכנס האזורי. כן, חברים. ואנחנו רוצים לספר לכם שחוץ מהחברים של PT9 שיושבים פה עכשיו סביב השולחן, יש לנו עוד חבר מאוד מיוחד, קוראים לו אברהם, אולי חלקנו מכירים אותו כאוהן, והוא, הבורא נתן לו אחריות על אזור קטן שנקרא סין, 1.5 מיליארד אנשים. כן, שכונה. והחבר, והבורא גם שם את החבר הזה בארצות הברית, בצד הרחוק של ארצות הברית, בקליפורניה, ואנחנו בעשירייה, חוץ מלייב שנסע לבקר אותו, אנחנו לא ראינו אותו פיזית 7 שנים. רואים אותו כל הזמן איתנו על המסך כל יום, גם עכשיו אתם רואים אותו בחדר של PT9 כל יום, הוא מתרגם שעות, הוא מלמד שעות כל יום את החברים הסינים. אבל אנחנו מאוד רוצים גם ממש לחבק אותו, אז 3 מאיתנו ייסעו לכנס בארצות הברית, לכנס שיהיה בניו יורק. ואברהם, בשביל להצטרף אלינו, הוא לא יכול עכשיו מכל מיני סיבות לטוס, או לקחת רכבת, הוא ינהג. אז הוא ואסתר אשתו הולכים להיכנס לאוטו ולנסוע בערך 8 ימים לכל כיוון, מקליפורניה לכנס, ואחרי הכנס 8 ימים חזרה, רק בשביל להיות עם החברים. בואו נשמע אותו. אברהם, בבקשה.
5: אני
0: Wow, dear brothers, dear families.
5: אחים יקרים, משפחה יקרה.
0: My heart is actually is the full of joy.
5: הלב שלי מלא שמחה. אני פשוט לא יודע מה להגיד.
0: It's truly, I think it's
5: אבל אני חושב שזה להרגיש את הבורא דרך כל החברים, דרך העשירייה שלי, חברים כל כך גדולים, הם פשוט מחזיקים אותי במשך שנים, כל יום. בלעדיהם אין לי מושג איפה הייתי. אני מרגיש אותם, אני מרגיש את הבורא דרך החברים הגדולים שלי, דרך כל בני ברוך, דרך כל אחד מכם. אני יכולתי להישאר פה, אבל אני מחזיק מעמד, תודות לכוח החיבור. הבורא שם אותי במצב כזה מיוחד. 7 שנים מאז שבאתי לארצות הברית. 7 שנים. זה ההתחלה חדשה. הלב שלי כל כך משתוקק לחזור לישראל, אבל בינתיים יש לנו את החג הכי נפלא שיש, זה הכנס האזורי, משהו שמעולם לא קרה. זה לא רק באמריקה, זה בכל מקום, בסין, הפעם הראשונה יש לנו את הכנס האזורי משלנו. ואני אגיד לכם מה כל כך מיוחד בזה. יש לנו 4 חברים ממלזיה. אתם יודעים, מלזיה זה מדינה שאתה יכול לנסוע לכל מקום בעולם חוץ מלישראל. ולפתע יש לנו 10 חברים שפשוט צצו משום מקום והתחברו אלינו, והם הולכים להתחבר לכנס בסין. אתם מרגישים מה שקורה?
0: So let's go to each congress you can.
5: אז בואו נלך לכל כנס שאתם יכולים. רק זו הדרך היחידה להרגיש את הבורא ולהביא לו נחת רוח. אז לחיים, אחים ואחיות, אני אוהב אתכם כל כך הרבה. תודה, תודה על זה שאתם מחזיקים אותי ותומכים בי במשך שנים. אני אוהב אתכם כל כך. תודה.
3: טוב, ראינו שיש לנו עשירייה בינלאומית, ויש לנו עוד נציג, יעקב שטטר, שהוא מאוד מאוד רצה להשתתף איתנו בכנס האזורי כאן בפתח תקווה, אבל בגלל התפקיד שלו, המיוחד של ראש קהילת גרמניה, הוא יהיה אחד המובילים בשלושת הכנסים בגרמניה. בבקשה, יעקב.
6: כן, חברים יקרים, בואו ניקח כל הכוח, שמחה, חם שיש פה לכל העולם, כמו אברהם אמר, לכל כנסים אזורי בכל העולם. ויש לנו גם בגרמניה ואוסטריה, יש לנו 3 מקומות, וחברים המנקים גדולים, הם מנחים עם הרבה צוות הכנס אזורי. יש לנו צוות תוכן שחושבים איך אפשר לעשות כנס אחד באזור דח, גרמניה, אוסטריה, שוויצריה, ויש לנו צוות מוסיקה, צוות, יש לנו די-ג'יי הכי מפורסם של כל העולם, אנדרי, ובואו ממש נקח את כל הכוח, שמחה שקיבלנו, כוח שקיבלנו מהרבה הרבה שנים, מסיטרין, מרב, מכל החברה, ובואו לשפוך את הלב, לב של פתח תקווה, לב כלי ישראלי לכל העולם, כי זה תפקיד שלנו. זה תפקיד וכולם מחפשים איך, כן, איך לקשור כמו שורש, כמו ענף לשורש, פה לפתח תקווה, נעשה כנס כאף פעם לא היה בעולם. בואו נקח את כל הכוח ותפילה, חיסרון, השתוקקות למצב לא פחות מגמר תיקון, ונעשה עכשיו בכנס, כנסים אזורי. לחיים חברים.

משכה אז שומר שבת הבן עם הבת לאל ירצו כמיכל מחבת.

דברי זכורך, דברי מלאכים, אגב בתורה אל.

להיים. עכשיו ששרנו, אז ראיתי את אנדרי מפיטר, אחי הגדול. וכשהסתכלתי על אנדרי מפיטר, אחי הגדול, אז נזכרתי בכנס שעברנו השבוע, כנס סיטרין. פעם, בכנס סיטרין הקודם, אנדרי בא ראשון מסן פיטר.

בו. והוא אמר, כן, אני אקח את כל האור הגדול שיש פה בבני ברוך, ונקים בסן פיטרבורג קבוצה. וגם ראיתי בזמן ששרנו את אהרון קרביץ, שפעם הוא בא ואמר, כן, אני אקח את האור הגדול שיש בבני ברוך ונקים את קבוצת קייב. וגם ראיתי את הבזולה וסנגול שבאים כל הזמן לכאן ואומרים, כן, אנחנו ניקח את האור הגדול שיש בבני ברוך ונביא אותו בטורקיה. וככה עוד הרבה חברים ראיתי. ראיתי את ירגנת וראיתי את רוסלן. פעם רוסלן בכנס סיטרין בא שמח במיוחד. למה? הוא אמר, היום הבאתי איתי לבני ברוך עוד חבר מקווקז. אז רוסלן עוד לא היה במוסקבה, הוא היה בוולדי קווקז. והוא הביא איתו חבר שהיה עיוור, והוא החזיק אותו ביד, והוליך אותו לתוך האור הגדול של בני ברוך, אל הרב. ועכשיו אברהם דיבר מפיתי תשע ויעקב, שכולם עושים את אותו דבר, בתוך הכלים הפרטיים של הבורא. למה את כל זה עכשיו נזכרתי? כי פעם, לפני 3 שנים, כאן בשמחת תורה, גם היינו בסוף כנס של בני ברוך. ואז הבורא רצה לזרז אותנו לתיקון ונתן לנו מכה גדולה. ועכשיו אנחנו פה בני ברוך נמצאים באחריות. יש לפנינו כנס בכל העולם, בו זמנית. אנחנו צריכים כל כך כל כך להתקרב בינינו בלבבות, בכל מקום על פני כדור הארץ, בכל מקום בישראל, בהתהברויות כאלה, שכמו שיפעת אמרה לנו בשיעור, האור של הרב יעבור דרכנו שקוף, בלי שנהיה מעצור בדרכו, ויוכל למלות את הלב של כל נברא ונברא בכדור הארץ. הבורא מתכנן לנו דברים גדולים, שנהיה ראויים לשם שלנו בני ברוך, תלמידים של הרב, ניקח את הכנס שלפנינו ביראת קודש, נתקרב, והשם יגמור בעדנו. לחיים בני ברוך. אנחנו נפגשים בהכנה לשיעור 15:45.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, וממש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מרים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלה. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה, הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא לדבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת? זאת השאלה. ואם כן כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך מהשאלה שנשאל הלל הזקן כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון, על רגל אחת. הלל ענה, מאי דעלך סני, לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. מכאן ברור שלא קיים רצון אחד מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו, שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים מתכונת ואהבת לרעך כמוך, ובלעדיהם לא יתאפשר הקיום של ואהבת לרעך כמוך בהיקף המלא.
2: עוד יותר תמוע, אם כבר אני מקיים את הרעך כמוך, אם יש לי עוד משהו אחר כך להוסיף, אולי זה איזשהו מין קרש קפיצה, מדרגה, ביניים, בין התיקונים שלי והיחסים שלי עם הבורא, אומרים לו, אתה לא תצטרך שום דבר לעשות כלפי הבורא, אלא תעזוב אותו לגמרי. אל תתחיל לתקן יחסים שלך איתו. אתה רוצה להיות יותר קרוב עליו, יותר טוב עליו, זה לא יעזור לך. אתה לא יכול כלפיו כביכול שום דבר לעשות. אלא יש לך זולת, אם כלפי הזולת אתה מבצע כל התיקונים, שאתה מגיע לדרגת אהבת הזולת עד כדי כך, שלא חשוב לך אתה או זולת. אתה בזה לגמרי מתקן יחסים שלך עם הבורא, אתה עולה למדרגת הבורא. היינו, לא רק שזה המצווה הזאת, התנאי הזה, החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חוק הכללי של כל המציאות. לא רק שחוק הזה הוא כביכול אותו החוק שהבורא כך מתייחס לנבראים, כמו שאנחנו אומרים מהבורא, שבורא הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. זאת אומרת, בצורה כזאת הוא מתייחס לנבראים, אז טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אהבת הבריות מצידו זה אצלי, להיות דומה לאהבה שלו כלפי הבריות. אצלי להיות דומה לבורא, זה יהיה בתוך המשפט הזה, בתוך חוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. היינו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותה סיסמה, אותו משפט, אותו חוק. עד כדי כך שאני, אחרי שקיימתי את התיקון הזה, לא זקוק לשום תוספת כדי להגיע להתאמה לבורא. בזה אני לגמרי מתאים, דומה, שווה לו. יש שאלות? לא. מכאן יש האמת הרבה שאלות. הקהל שאני צריך כלפיו לבצע את התיקון הזה, זה כמו שהבורא לפניי, הוא ממש באותו גודל, באותו גובה, באותו יחס. אז למה בכלל אני צריך, אז למה המצווה האחרונה היא ואהבת את השם אלוקיך בכל זאת? לא מצווה, המטרה שאני מגיע. למה אני צריך לא להגיע לדביקות בקהל, אלא דביקות בבורא? אז נעזוב לגמרי את הבורא ונטפל רק בקהל. אז יש לפניי כל האנושות, אני צריך להגיע לאהבה מוחלטת. נכון? למה בכל זאת אם כך יש בורא לפניי כמטרה? נו, ועוד, כן בבקשה.
3: תחיל הרשום של מה ששמנו לך, אל תעשה לרעיה.
2: כן.
3: עכשיו, מה שאני
2: צונא, אתה לא אומר שהוא צונא. כן, זה נכון, זה אחד מהשאלות שגם כן, מה... האם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאמר הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לאחרים, האם זה אותו משפט כמו אלי אהבת לרעך כמוך? אני מבין שאל תעשה לאחרים מה שלא שנוא עליך, זה מובן, אל תעשה דברים רעים. זה רחוק מהאהבה, כן? זה כביכול איזשהו קיום פסיבי של לא לעשות רע לזולת. ואהבת זה כביכול אני צריך לשפוך את לבי לזולת. אני צריך לדאוג לו, אני צריך ממש לאהוב, לדאוג על כל, על מילוי המלא שלו, כמו שאני עכשיו דואג למלות את עצמי. ודאי שצורת החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לזולת מה ששנוא עליך, זה לא אותו משפט. נכון, תכף אנחנו גם כן נברר את זה. עוד? אין. זאת אומרת, בכל זאת השאלות הן שאלות. למה עד כדי כך דומה אהבה לזולת לאהבה לבורא? לא דומה, אלא זה ממש אותו דבר. שאני לא זקוק לשום תיקון נוסף אם הגעתי לאהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזה קבוצה, ואומרים לי שקבוצה זה ממש איזה מיני מודל של כל האנושות, ואני בתוך המודל הזה ממש מגיע לרמה שאני אוהב אותם, במלוא המילה מה שהם דורשים, בסדר גמור, הגעתי. בזה אני הגעתי לגמר התיקון שלי, ובזה אני ממש רוכש כל התכונות, שלמות, נצחיות, הכל מה שיש לבורא. אז זה פשוט מאוד, אז אנחנו עכשיו בונים איזושהי קבוצה קטנה, גדולה, לא חשוב. אם אני יודע שברוך השם אני לא צריך לדעת אלי עולמות, ספירות, פרצופים, בורא, איזשהו דברים שנסתרים ממני, יש לי עכשיו כמה חבר'ה, אני מבצע איתם יחד את הפעולה הזאת, גמרנו, הגעתי לגמר התיקון. אם כך זה פשוט מאוד. האם זה בהחלט, עד כדי כך, זה לפניי, בהישג ידי? כי נראה לנו שמחסום עולמות, שם איזה מין רוחות שידים, שם מי יודע, מלאכים, מדרגות, איפה ששם, וכאן זה קבוצה יחס עם החברים שלי, שאני רואה אותם, יכול כל כך להרגיש אותם, הם לפניי, אני יכול לבדוק אותי ואותם, איך אנחנו נמצאים, באיזה סוג הקשר. אז כל ה... רוחניות הגדולה, כל העולמות, מרחקים אינסופיים האלו, הכל זה כל כך מצטבר ומצטמק בתוך הקבוצה הקטנה, ויכול להיות בזה אני גומר את הכל, זה איכשהו לא נראה לי. האם באמת זה כן, כך? שומע.
3: מה עם חוץ מהקבוצה? בוא נבין ש-8-10 שעות שאני
2: נמצא מחוץ לקבוצה. זה אנחנו כבר גם כן דיברנו הרבה פעמים. חוץ מקבוצה, כל השעות וכל החברות וסביבה שאני נמצא מחוץ לקבוצה, אני מתחשב בהם כמו סביבה שאני חייב לתפקד בה לפי חוקי אותה הסביבה שהם מתקיימים ומתפקדים. אם אני בא לעבודה, אני מתפקד בעבודה כמו שזה נהוג באותה חברה שבעבודה, ולא שאני שם מתחיל לבצע איזה אהבת חברים, ובא למנהל שלי מנשק אותו, ועוזר לאיזשהו שם חבר משהו, לא חבר, זה מי שעובד לידי עוזר לו משהו, אלא אני חייב לתפקד בכל מקום, כמו ש... נועלים שבאותו מקום. איך זה? אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה נשוי ויש לך אישה ויש לך ילדים, נכון? כמה שאני מכיר. כן? הייתי אצלו באוסטריה בביקור. אתה, כל היחסים וכל הדברים מה שיש לך במשפחה, אתה מוצא החוצה וכך אתה מתייחס לאחרים או לא? לא. אותו דבר עם הקבוצה. קבוצה זה העסק הפרטי שלי, אישי, פנימי, עוד יותר פנימי ממשפחה, עוד יותר פנימי מהכל. בינינו, כמה שעות או כמה דאגות נותנת לנו משפחה, ואנחנו חושבים על לעומת כמה שאנחנו חושבים, דנים ונמצאים בתוך החברה שלנו. משפחה זה בעצם חברה חיצונית.
3: אני הבנתי את היחס. שכל היום אני
2: התכוונתי
3: לכוונה שלי. מה הכוונות שלי בזמן העבודה?
2: הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם. או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי. אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא. עליו זה הקבוצה, עליו זה משפחה, ועליו זה עבודה וכל העולם הסובב. לחיות יחד בכולם, ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול פנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית שלו, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה. בבקשה.
1: סעיף 3. הביטוי כמוך מורה על כך שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות מכך. פירוש הדבר הוא שצריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולמלא צרכיו של כל אדם מישראל לא פחות מאשר על משמרת קיומם של צרכיך שלך. אבל הדרישה הזאת הרי אינה ברת ביצוע כלל וכלל, משום שאין לאדם די זמן על מנת לדאוג לצרכיו שלו. אז איך אפשר, אם כן, להטיל עליו חובה לעבוד ולספק את צרכיו של העם כולו? אבל דרישותיו של הבורא מהנבראים מנוסחות תמיד בדיוק מוחלט. ולכן צריך להבין איך בכל זאת מבצעים את הדרישה הזאת של הבורא מהאדם.
2: זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שלעשות, להגיע לגמר התיקון, לרכוש עולמות, להיות כבורא, השולט, השלם והנצחי, זה כל כך פשוט על ידי אהבת החברים, ובאמת בקבוצה קטנה אני יכול לבצע ולהגיע לזה, זה נכון. אבל בוא נראה איך הכלל הזה, עד כמה שהוא באמת בר ביצוע או לא. יוצא לנו שלא כל כך קל לבצע אותו, מפני שאפילו שהוא כל כך מצטמק פתאום, במקום כל העולמות בעולם הזה, ובמקום כל האנושות בחברה הקטנה, וכאילו נמצא הכל לפניי, איזה מיני כזה, איזה עבודה, בכל זאת, במעבדה הקטנה הזאת, גם כן, אני לא מסוגל לבצע את זה. למה? כי אם אני לא מסוגל לדאוג, למלא את עצמי, איך אני יכול לדאוג, ומכל שכן, למלא באמת את מישהו מחוץ עלי. גם אין לי לזה רצון, ואפילו שיהיה לי רצון, וכתוב, ואהבת לרעך כמוך, כן? שאני אדאג לאחר כמו שאני דואג לעצמי, בכל זאת אני לא אוכל לבצע את האהבה הזאת כמו שאני לא מסוגל לבצע אותה כלפיי. אז איך אני מגיע לביצוע? תן לי אפילו אחד מחוץ ממני, כן? לא צריך החברה להיות גדולה, שאני לא יכול לדאוג לעשרה, ל-20 או ל-100 איש. אפילו לאיש אחד חוץ ממני אני לא יכול לדאוג. אפילו לעצמי אני לא יכול לדאוג. אז יוצא לנו שהבורא כאילו אומר תקפוץ למדרגה הבאה, אבל מדרגה הבאה היא כאילו לא מציאותית, אלא היא מצוירת על הקיר כאילו, שעליה אי אפשר לעלות. יש שאלות? כן.
4: רשמו שכל אדם מישראל.
2: לא, זה שכתוב שכל אדם מישראל, הכוונה היא אפילו בקבוצה שאני מבצע ישראל, תמיד הכוונה אלו שמשתוקקים להגיע לאותה המטרה, שרק בתוכם אני חייב לבצע את הפעולות האלו, ולא סתם בחברה הכללית, ומכל שכן כלפי האנושות, שזה בלתי אפשרי לעקוף את הקבוצה יותר גדולה מכמה יחידים או מכמה עשרות מקסימום. כן,
4: שאלה מכל אדם מישראלי, מישראל, אנחנו יכולים זה להגיד שזה כל אדם שלומד קבלה?
2: אני אמרתי שזה לא כל אדם שלומד קבלה, אמרתי לך, תשמע, אני אמרתי שזה רק בקבוצה שקבעתי לעצמי שזאת הקבוצה, ואנחנו נמצאים בעבודה הדדית הזאת אחד כלפי השני. וזה לא, ואפילו שעכשיו אנחנו נמצאים כאילו בהתפתחות יותר ויותר ויותר, ואנחנו משתדלים לקבוע שהקבוצה שלנו היא קבוצה גדולה שכוללת כל הקבוצות שעל פני כדור הארץ, בכל זאת קשה לאדם לחשוב כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה, שאני רוצה להתייחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה, אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של האנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. פשוט זה לא כל כך תלוי בכל אחד ואחד במעמד שלו, אלא זה תלוי עד כמה שכל הקבוצה ביחד נקרין לכל אחד את העוצמה שלה. ואז יצא שכל אחד שירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא נכלל באיזשהו כוח, מחשבה, השתוקקות אחד גדולה לבורא. זה צריך לאט לאט אצלנו להיוולד, כאילו לצאת מבפנים. זה יהיה. אבל אני לא קובע את זה כמטרה לכל אחד ואחד, אלא אומר שכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, חייב לקבוע כלפיו איזשהו כמות אנשים מצומצמת, שאיתם הוא משתדל להגיע לאהבת הזולת.
0: כן.
1: סעיף 4. עד כמה ההוראה ואהבת לרעך כמוך היא לא ברת ביצוע, מדגישים בדרישה להעדיף את צרכי זולתך על אלה שלך. כלומר, אם יש לאדם דבר מה וזולתו זקוק לזה, למרות שהבעלים של הדבר זקוקים לו בעצמם, הוא מחויב לספק את רצון זולתו. כלומר, על האדם יהיה להיפרד מכל רכושו, משום שתמיד יימצא מי שיזדקק למה שיש לו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין עד כמה שהתנאי הזה, בכל זאת, אהבת הזולת, או שזה כלפי האנושות, או שזה כלפי הבורא, או שזה כלפי קבוצה קטנה, או שזה כלפי אפילו אחד מחוץ ממני, בכל זאת, הוא לא בהישג ידינו, אנחנו לא מסוגלים לבצע אותו. ואם לא מסוגלים, אז בשביל מה כל המשחק הזה? במקום בורא, צריכים לאהוב את הזולת. ובמקום כל האנושות, רק חלק קטן, אפילו אחד. בשביל מה כל המשחקים האלו? תגיד ש... בשביל מה בכלל להביא לנו איזה כלל או איזה חוק שאני לא מסוגל לבצע? אז בינתיים אנחנו מבורים איתכם עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותו, כי זה ההשגה של החוסר אמצעים וחוסר ההכנות, יכולות בי לביצוע של תנאי הזה, אומר שאני בעצמי לא מסוגל לבנות את הכלי שבו ישכון אור העליון, שהבורא ימלא אותו. אני לא מסוגל. אז אם כך, למה עליי בכל זאת ואהבת לרעך כמוך, כתוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית, שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה, אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות, ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע, זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא להטמן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות. ממני, רק חובתנו, בעצם חובתי של כל אחד, זה להגיע להכרת המצב הנוכחי, והתיאור הנכון של מצב הבא, שהוא נראה לי

0: ממש נמצא לביצוע. לא בר קיימה. כן.
1: חמש. צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן בחירה בלאום? סליחה, האם אין כאן בחירה בלאום? הרי ברור שרק שוטה יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. ההסבר של החכמים נראה ילדותי, וקשה להסכים איתו. אם אומרים שאף עם לא רצה לקבל את הקבלה, אז מדוע עם ישראל נקראים עם נבחר על ידי הבורא? איך אפשר לדמיין את הבורא עובר בין עמי פרא עתיקים ומנסה למסור להם משהו שאין להם מושג קלוש מהו? בתולדות העמים לא נאמר דבר על מאורע כזה.
0: זאת אומרת, התורה מספרת לנו כמו על איזה אגדה לתינוקות, לילדים, שהבורא הוא כזה גדול, הוא כזה טוב, היה לו משהו, איזה מתנה יפה, והוא בא ורצה לתת אותם לכל העמים. איפה הוא מצא אותם אז? איזה... כן? ופנה אליהם ושאל את כל אחד ואחד, ואף אחד לא הסכים לקבל את התורה, כי היו שם כל מיני כאלו הגבלות וציוויים שוודאי אף אחד לא רוצה לקבל על עצמו חיים קשים. ואז הוא בא לעם ישראל ואמר להם, בבקשה, אם אתם רוצים כבר, אין ברירה, אף אחד לא רוצה לקבל אותם, אתם תקבלו, והם צעקו ושמחו, כן, בבקשה, אנחנו מוכנים. באמת, סיפור הוא סיפור שטוב לספר אותו לילדים, אבל אתם אולי שומעים אותו רק, לא רק מילדים, זה נקרא מה לעשות עם ילדים שהזכינו, שיש לנו חכמים כאלו שבכל זאת אפילו לאנשים המבוגרים מספרים אותו וחושבים שבזה הם... אומרים איזשהו דבר חוכמה. מה שמספרת לנו תורה, זה תמיד מספרת לנו על דברים שקורים ברוחניות. למעלה ממחסום, ולא רק למעלה ממחסום, בדרך כלל, מה שקורה בעולמות ביה או בעולם האצילות, איך שהעולם האצילות משפיע לעולמות ביה. זה זוהר מספר ומסביר לנו בכלל כל ההגדרות על... שיש לנו בספרים הקדושים, הם מוסברים במבוא לספר הזוהר. ושם בעל הסולם מסביר לנו שהכל מה שמדובר בספרים הקדושים, מדובר על העולם הרוחני. הרוחני כוונה שנמצאים כל המושגים האלה לא למעלה מעבר לעננים ולא מחוץ לאופק, וודאי שלא באיזשהו מובן המרחקי, גיאוגרפי, אחרי איזשהו גלקסיות, אלא הכוונה היא שנעלם מהרגשה שלנו, הרגילה לבני אנוש, כן? לאדם שבעולם הזה. לכן הרוחניות נקראת קודש. קודש זה מיוחד, דבר מיוחד. שכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים חושים מיוחדים. ואז אנחנו נרגיש באותם החושים. וקרוב רחוק כלפי אותו חוש יהיה במובן אחר מה שקרוב רחוק בחוש הבהמי. מה למטה או כל מיני יותר חזק, יותר חלש או כל מיני אופני ההרגשה, הם ראו כלפי אותו חוש איך שאותו חוש נבנה. החוש הנוסף הזה נקרא נשמה.

0: ואפשר לפתח אותה, ואז להרגיש בה מה שמרגישים, ומה שמרגישים בה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון. מפני שכל אחד מאיתנו, מבאי עולם מה שנקרא, חייב להגיע לדבקות בבורא, ולא רק שהוא חייב, אלא כולנו יחד חייבים, ולא רק שאנחנו יחד כולנו חייבים, אלא אנחנו צריכים לסחוף אחרינו כל דומם צומח וחי, לדרגה הזאת, כי הם נכללים בתוכנו, וגם כן מגיעים לאיזה התעלות הרוחנית. כך בעל הסולם מסביר לנו את זה בהקדמה, לא בהקדמה, בהתחלת הפתיחה. אם כך, אז השאלה היא למה, אם יש שיטה לפתח את החוש השישי ולחיות בו עד כדי כך שכל היתר מתחיל להיות לגמרי זניח, עד כדי כך שאני פשוט מפסיק להרגיש את החיים בעולם הזה כחיים החשובים. עד כדי כך, כמו ששאלתי את הרב שלי, נו איך זה נקרא שאדם מגיע להרגשה הרוחנית, לעולם הרוחני, עובר מחסום, איך הוא מרגיש את הגוף שלו? איך הוא מרגיש את החיים שלו כאן? אז הוא הסביר לי, ואני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת בהסבר פשוט, הוא אומר, כמו שאתה באת הביתה, קיבלת מקלחת, מוציא מהארון חולצה חדשה, כן? ומלביש אותה, כך זה כמנהג, כן? כנהוג אצלנו. אז אותו דבר אדם שמגיע למדרגת העולם הרוחני, שמרגיש חיים ברמה אחרת, הוא רואה שכבר בכל האוסף של התכונות שלו הבימיות שהוא קיבל בלידה, הוא לא מסוגל יותר לבצע הלאה את הרשימות שנמצאות בתוך הגן הרוחני שלו, מעכשיו עד גמר התיקון. אז הוא יודע שעכשיו מגיע הזמן שלו להתפטר מהגוף הזה, לקבל איזשהו דוש, כן, הוא עולה לדרגת הבינה, נטבע שם במים עליונים מה שנקרא, ואחר כך יורד בחזרה, מקבל גוף עם תכונות בימיות חדשות, היינו נולד, וממשיך את הדרך הזאת בעולם הזה, עד שמגיע לאט לאט, לאט לגמר התיקון. אפשר להגיע תוך גלגול אחד, אבל יכול להיות שאתה כבר עברת את המחסום, ובכל זאת יש עליך עוד כל מיני תפקידים, ואתה לא גומר את החיים האלו. אז אתה מחליף חולצה, אתה חוזר לעולם הזה. ויכול להיות שבאמת גמרת את התיקונים שלך, ואתה כבר יודע שבא הזמן להתקפל מכאן, ולהפסיק את פעולותיך כאן. ויכול להיות שכבר הגעת לגמר התיקון, ואתה לא צריך לשום פעולות במדרגות כאלה כמו העולם הזה, להיות יחד גם בגוף וגם בנשמה כגבוהה שכבר היא מתוקנת לגמרי. ויש תפקיד לכל הגוף הכללי שנקרא אדם, שאתה חייב גם כן להיות בשני העולמות, ואז אתה מבין את זה ובשמחה יורד לבצע איזה משימה. ובכל זאת האדם חי לפי דרגת העליונה של הרגשת הקיום שלו. אין? איפה מחשבות של האדם, איפה לב של האדם, כך הוא מרגיש. לפי זה הוא חי, ולא לפי דרגות הנמוכות. אנחנו לא מרגישים את הדומם שבנו, אפילו צומח שבנו. אין? מי צומח שבנו? נגיד ציפורניים, שערות, אנחנו מקצצים אותם, אנחנו לא מרגישים. זה כלו כואב לנו, כן? מכל שכן הדומם שבאנו. רק חי שבאנו אנחנו מרגישים, כי אנחנו לפי הגוף נמצאים בדרגת החי, אנחנו בהמה לפי המבנה הביולוגי שלנו. אבל אם אנחנו מעלים את עצמנו מדרגת הבהמה לדרגת האדם, האדם הכוונה היא נשמה, כן? אז אנחנו מפסיקים להרגיש את כל החיים הבהמיים שלנו גם כן מדרגת החי, כדבר שקובע שחשוב שאנחנו מקצצים אותו כמו שאנחנו עכשיו מקצצים את הציפרניים ושערות. אותה הרגשה. אם כל התיקונים הללו אנחנו צריכים לעבור, וכל האנושות וכולנו יחד, או אחד אחרי שני, יכול להיות שכמו שהעובר בתוך אמו איכשהו מתפתח, אז אנחנו יודעים, נגיד, שיש לנו ג' ימי קליטת הזרע, כן? שזרע נכנסת לתוך האמא, אז יש ג' ימי קליטת הזרע. כן? שיש אחרי ג' ימים, זאת אומרת ימין שמאל אמצע, ג' קווים הראשונים, אבל עדיין נקודתיים, ואז יש קשר בין העליון לתחתון, שנקרא שיש מקום בתוך האמא, איפה שהרשימו הזה בדיוק מצא את הקשר שלו עם האמא. לאמא יש רחם, הכוונה היא החאב גדול מאוד, שהוא מסוגל לקלוט כל הרשימות שנמצאות עדיין למטה ממנה, והאדם מצא בדיוק לפי הימין שמאל אמצע הראשונים שלו, שביצע את המקום באמא רק כלפיו. זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שרצון שלו עכשיו לפחות מעבר במשהו שבצורה נקודתית הוא כבר מקושר עם העליון. ואחר כך הוא מתחיל להתפתח. יש לנו 40 יום יצירת הוולד, שמתחילים להתווצר בו כל מיני רצונות, תכונות, ואנחנו רואים את זה גם כן בעובר. אתם ראיתם בטח כולנו את הציורים, צילומים האלו, איך שהעובר מתפתח בתוך הרחם. אחר כך ג' מדורים, מדור ראשון, שני, שלישי, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, עד תשעה חודשים. חודשים זה חידושים שעוברים על האדם, שהוא נמצא בכל השלבים האלו תחת השפעת העליון. ובזה הוא בא לצורה גמורה שלו, עד כדי כך שיכול לצאת ולהתחיל להתקיים בצורה חופשית. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות אצלו מסך א' דוויות והלאה. השאלה היא כך, אנחנו רואים שבעובר גם כן, בעובר הבודד, לא כל האיברים מתפתחים באותו זמן. יש כאלה שקודם, יש כאלה שאחר כך. ובדיוק ההתפתחות הזאת בעובר, וזה גם כן אנחנו איכשהו מבינים גם מהרפואה, מהאנטומיה, פיזיולוגיה, וגם לפי ודאי שכל מה שקורה איתנו בצורה הבהמית שלנו נובע מהשורש שלנו מצורה רוחנית. שכמו שבדרגה הרוחנית יש לנו נשמה, ובנשמה אנחנו עוברים כל מיני תהליכי התיקון, אז בדרגה הבהמית כך אצלנו זה מתבצע גם כן. יוצא לנו שכמו שהחלקים שאנחנו רואים כמו עינינו, שהם מתפתחים לא בצורה אחידה בעובר, ככה החלקים האלה מתפתחים לא בצורה אחידה בכלל האנושות, שזה נשמה אחת, עובר אחד, או יונק, או גדול אחר כך, קטן וגדול, אלה בזה אחר זה. ויש בזה קבוצות, בוא נגיד, שעל פני כדור הארץ, שהם קודם, או שהם אחר כך נכנסים לעבודה שלהם ולתיקון שלהם. ודאי שעד שתיקון של כולל של כולם לא יהיה מלא, לא נגיע לגמר התיקון. אבל יש ודאי, ואנחנו רואים את זה, סדר איזה מסוים, אנחנו לא יודעים למה זה כך סדר נקבע, יכולים ללמוד מחומת הקבלה לפי איזה אביות, זה דלת, שורש או שורש, לפי זה, איזה יחס זה לכף ימין, שמאל או אמצע, מה הוא אותו חלק, לאן הוא שייך, לזה מכוונת השאלה הזאת. למה ניתנה קבלה לעם ישראל ולא לכל העמים אחרים? ודווקא מצד כאילו טוב אולי או רע, הבורא כנראה שהיה מייחד את התורה וקבלה, או קבלה זה אותו דבר, פשוט כדי לא לבלבל אותנו. שמושג התורה אצלנו הוא איזשהו מושג מאוד מעוות. אז למה השיטה לתקן את עצמו ולהגיע לגמר התיקון, להתאמה לבורא, למה השיטה הזאת ניתנה רק לאיזושהי קבוצה מיוחדת מהעמים העתיקים? למה אם בכל זאת ביחד עם זה החכמים כותבים שהבורא בעצם כנראה רצה השיטה הזאת למסור ליתר העמים, לכל עם ועם שיש על פני כדור הארץ, אבל לא, הם לא הסכימו. הוא רצה שהם יקבלו, והם לא רוצים לקבל. מה כאן הסיפור הזה? איך זה באמת, מה התוכן שלו הפנימי? ולמה אם כך, אחר כך בכל זאת הוא נתן לאיזושהי קבוצה שבשבילה לגמרי השיטה הזאת היא כנראה או לא מתאימה או לא צריכה להיות? למה זה נקרא שהוא מעדיף האומה הזאת על פני היתר העמים, הוא בחר או הם בחרו? איזה סיפור מאוד מאוד, כמו שהכנתי את המתנה למישהו אחד, הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה, מה לעשות, אני בא לשני, אולי אתה רוצה, והוא מאוד שמח ומקבל. אחרי זה הוא פתאום אומר על עצמו שהוא עם הנבחר ושהוא עם המיוחד והבורא דואג לו ורוצה בו. מלכתחילה כל הסיפור היה אחר. אז אנחנו צריכים כאן לברר כל העניינים האלה. בוודאי בעלי סולם מיד כותב שהאם יש כאן איזה מין בחירה בלאומיות, מה לאומיות? לפי איזה תכונות מיוחדות שבעולם הזה, בימיות, ודאי שלא יכול להיות שהבורא יעדיף איזושהי קבוצה על פני קבוצות האחרות שהוא בעצם השתיל אותם כאילו על פני כדור הארץ. מה כאן העניין? ואם באמת יש העדיפות בימים בימים מסוימים לקבל את שיטת התיקון, והם לא מקבלים, ואחר כך בא לאיזושהי קבוצה אחרת וכן נותן להם את השיטה הזאת, אז איך זה בכלל פועל? לא לפי הכתובת. אנחנו צריכים לברר את זה טוב טוב, למה? גם כל אחד מאיתנו כלול מאומות העולם, מה שנקרא, ומישראל. וגם אנחנו בתוכנו חייבים להבין איך הדברים האלה עובדים, שבאמת כל השיטת התיקון היא לתכונות שמלכתחילה הן לא מסוגלות בכלל להיות בקשר עם הקבלה. ואנחנו לכן מתחילים השתוקקות שלנו מקבלה, אנחנו יודעים, לקבלה אנחנו יודעים, יש לנו נקודה שבלב שנקראת בינה, אנחנו משתוקקים לעולם הרוחני, רוצים להידבק בבורא, או לא שיודעים שאנחנו רוצים לדבק לבורא, אבל יש לנו איזושהי מין תשוקה. התשוקה הזאת היא לא שייכת לכל הפעולות שלנו, רצונות שלנו, תשוקות שלנו בימיות, של הכסף, כבוד, מושכלות, מין, אוכל, איזשהו דברים בימיים, לא. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו רוצים לקרוא, להתנתק מכל הרצונות האלו שבעולם הזה, וממש לעוף השמיים. וזה דומה למה שכאן כתוב, שבהחלט שיטת התיקון היא באמת מיועדת לכל הרצונות הבימיים שלנו מצד אחד, ומצד שני אי אפשר שהם יקבלו אותה, את השיטת התיקון, אלא אפשר למסור את זה, להשתיל אותה בהם רק דרך הנקודת הבינה, שזה נקרא חלק אלוקה ממעל, שהיא לא שייכת להם ובכלל לא שייכת לאדם. הנקודה הזאת, נקודה שבלב, שאנחנו פתאום משתוקקים לרוחניות, היא בכלל לא באה על חשבוננו. זה לא מהטבע שלנו, אלה הבורא על ידי שבירת הכלים שתל בנו את הניצוץ הזה שנקרא חלק ממסך השבור, חלק מאור חוזר, ואותו חלק הוא נקרא בנו ישראל, ולכן הוא נקרא חלק אלוקה ממעל. הוא לא שייך בכלל לנו, לכל אחד ואחד שיש את החלק הזה, הוא חלק של הבורא, חלק של הבינה. אבל על ידי אותו החלק אנחנו מתחילים לבנות קשר בין הבורא לבין הרצון לקבל בעצמו. בנקודה הזאת מתחיל להיות הקשר. והקשר הזה בנקודה הזאת הוא נמצא כך, שתחת הנקודה הזאת כל הרצון לקבל הגדול שלנו, ולמעלה מנקודה הזאת הבורא ועולם הרוחני. ויוצא שנקודה הזאת היא המקשרת, ואז מה שנקרא היא מסוגלת לקבל שיטת התיקון שנקרא תורה או קבלה, ואיכשהו להתחיל לקשור את הרצונות לקבל בכל, כל אחד בדרגת האביות שלו מסוימת, עם תכונות להשפיע, בזה שהיא המשרתת היא המשרתת בין הרצון לקבל לבורא. הנקודה הזאת אחר כך אנחנו קוראים אותה נידי עליון, החבדי עליון, נידי אימא. אתמול למדנו את זה כשלמדנו העניין של הושענא רבה. ואז יוצא כך, שכמו שפרט וכלל יש לנו ברוחניות ובכל אחד נקודת בינה ונקודת המלכות, כך גם כן בקבוצות וגם כן בכל העמים, בכל האנושות, יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון, כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא יקרא ישראל, ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. עכשיו, גם כאן יש כלל ופרט, יש חובה על כל עם ישראל, מה שנקרא ישראל בבימיות, בעולם הזה, איפה שכתוב יהודי, כן? לקבל על עצמו את השיטת התיקון, לתקן את עצמו ולהיות מה שנקרא אור לגויים, אור לכל העמים, להביא להם את השיטה הזאת, איך לתקן את העולם ולמלא אותו באור השם. אז זאת אומרת שבאמת להיות ישראל כלפי העמים, ולכל אחד שמגיע לו את הרצון הזה שנקרא ישראל, נקודת ההשתוקקות שלו לבורא, הוא גם כן כלול כבר משני החלקים, חלק ישראל שמשתוקקת וחלק האומות העולם שנמצאת בו בפנים. עכשיו, מה בכל זאת הדבר מיוחד הזה שיש בעם ישראל לעומת כל היתר העמים, שבבימיות בכל זאת הוא שייך יותר לחוכמת הקבלה וקיבל אותה והתפתח וכל הדורות שייך אליה או היא שייכת לו, אמנם שלא כל כך מקבלים אותה, אמנם שלא רוצים ולא אוהבים אותה, אבל בכל זאת חוכמת הקבלה נמסרת דרכו. זה אם אנחנו נלמד את הרשימות, מה ש איך שהם נתחלקו אחרי שבירה הכללית של אדם הראשון, אז אנחנו נראה שרשימות שלנו, מי ששייך בבימיות לעם ישראל, הם הרשימות הקטנות ביותר, זאת אומרת הזקות ביותר. אם הם הזקות ביותר, ודאי שזה מיוחד, אבל למה זה טוב? הטוב שאז ברשימות האלה שהן הזקות, הן נמצאות בצורה יחסית יותר קרובה למחסום, ובהם אז בקלות יתר יכולים לצאת ולפעול נקודות האלו של בינה מצד אחד. מצד שני, מפני שכל דבר הוא צריך להתגלות עם דבר שכנגדו, אז יוצא שגם כן רצון לקבל שבישראל, יחד עם זה שהוא קרוב למחסום, הוא מתגלה בצורה הפראית הגרועה ביותר, ויוצא כך שעם ישראל מצד אחד יש לו נקודות הבינה שבולטות וכאילו מושכות אותו יותר לרוחניות, ומצד שני יש לו נקודות המלכות יותר גרועות מאחרים, לא שבעצמו שהוא יותר עבה מהעמים האחרים, לא, אלא הן מתגלות בו לפני כולם. אז יוצא שקבוצה הזאת מיוחדת בזה שהיא בשבירת הכלים, הכלים האלו הם נפלו בדרגה הכי קרובה מתחת לשבירה, מתחת למחסום, ואז הכלים האלו הם בעצם השכבה העליונה הזאת, היא נקראת ישראל, וכתוצאה מזה בעולם שלנו הגופים הם נקראים כאן גופים של עם ישראל, יהודים. והמיוחד שוב אני אומר שגם בינה וגם מלכות מתבארת ויוצאת בצורה יותר ברורה ומוקדם מכל היתר הכלים, כי הם נמצאים יותר למטה, יותר עמוק כל היתר הרשימות. עוד הפעם, נשבר אדם הראשון ונפלו כל הרשימות למטה, דרגת אביות שורש א' ב' ג' וד', כן? אז מה ששייך נגיד לדרגת אביות שורש זה נקרא בני ישראל, ויתר זה היתר העמים. אז מצד אחד, לפי אביות דשורש, הם בעצם כלים החיזקים. זאת אומרת, יש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתבארים, בינה ומלכות, יותר מהר מה שכל היתר העמים. זאת אומרת, מספיק אור קטן שפועל עליהם והם כבר קופצים. אז מצד הבינה, אם משתמשים בבינה לא נכון, אז אנחנו יודעים שאנחנו הראשונים בכל מיני שטויות שהאנושות מבצעת, כן? כל המהפכות אנחנו עושים, וכל הגילויים אנחנו עושים, והכל זה, אף אחד לא צריך אותם, אבל זה אנחנו עושים מתוך הבינה שבנו, כן? מצד אחד. ומצד השני, אנחנו גם כן נמשכים מכל העושר וכבוד והכל, שזה הדברים, זאת אומרת, גם הגרוע, גם הטוב, כאילו, זה יותר בולט. בגלל שהאביות דשורש, היא מתגלה קודם על ידי האור המקיף. אז כתוצאה מזה שבאדם הראשון שהוא נשבר, אז כל שכבה ושכבה, היא כבר התחלקה לפי האביות שלה, וכך לפי האביות הזאת נפלה. אנחנו לומדים את זה בחלק ז' תלמוד עשר הספירות, איך שנפלו החלקים, הנשמות, למטה, אחרי השבירה, אז כל חלק וחלק נפל מרשימות. קודם היו דחגת מלאכים ואחר כך תנים, זה בית המקדש הראשון, בית המקדש שני, לא חשוב, הם נפלו, וכל חלק שנפל אז הוא דחף חלקים יותר תחתונים לפעול, זאת אומרת את החלקים לפעול עוד יותר למטה, אבל איך שלא יצא, יש כל הנפילות, הם קרו בצורה כזאת שכלפי תכונת הבינה הם נפלו, ואז אלו שיש בהם תכונת הבינה יותר בולטת, הם נשארו יותר קרובים למחסום. וזה נקרא שיש זכות אבות. מה זאת אומרת האבות? אותם התכונות הבינה, חסד, גבורה, תפארת, שנמצאות בחלק העליון של אדם הראשון. יוצא שייחודיות הזאת היא לא ייחודיות, אין בזה שום דבר מיוחד. אלה אותם הרשימות שהם בעולם שלנו באות בלבוש כזה שנקרא ישראל, אותם הרשימות הן מגיעות קודם לתיקון. אותם הרשימות חייבות למסור את שיטת התיקון, וזה התפקיד שלנו. עכשיו, חוץ מזה, מפני שכלל ופרט שווים, ורשימות הם כולנו התרבבו, אז יש גם כן בכל היתר השכבות, א', ב', ג' וד', חוץ מבאביות דשורש, גם כל היתר האביות, הם גם כן יש בהם שורש א', ב', ג' ד', אפילו בד' שבד'. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו למצוא סינים ויפנים, ולא יודע, לא חשוב איזה עוד סוגי הקבוצות, העמים, מה שנקרא, שיש בהם גם כן אותם חלקי הבינה, אותו שורש, שנקרא בהם ישראל, או שזה יקרה חסידי אומות העולם, לא חשוב איך לקרוא, אבל בכל עם ועם גם כן יש אותם אנשים שמשתוקקים לרוחניות, וגם מצד השני, בישראל, שיש באביודי שורש, שורש א' ב' ג' ד', יש כאלו שהם רחוקים מרוחניות, אמנם ששייכים לישראל, כי כל דבר הוא כלול מכולם. אז אנחנו פתאום כאן רואים מגרמניה, ואומרים, מכמה מדינות? מ-25?
1: כן.
0: מ-25 מדינות היו לנו כאן אנשים, והם כולם שייכים לישראל, למושג ישר כל. אין? השתוקקות לבורא. ואנחנו יכולים לצאת החוצה ולראות אנשים ששייכים לפי הלאומיות לישראל, ואין להם בזה שום עניין, ותעזוב אותי, וזהו. כך מתייחסים למשימה הזאת. זאת מפני שלא שייכים לחלק הבינה שבהם. אז זה שבעל הסולם כותב שוודאי ש... רק לא שפוי בדעתו יכול לחשוב שזה שייך לאיזה עם מצד אחד, ומצד שני בכל זאת העם ישראל בעולם הזה הוא חייב למסור את שיטת התיקון הזה, גם ליישם וגם למסור אותה לעמים האחרים. יש שאלות? לא. נו, אם עם ישראל מבין, אז לא צריכים יותר. נראה. מכאן ודאי שאנחנו מבינים למה במשך כל ההיסטוריה אנחנו הדפוקים ביותר, ולמה זה מגיע לנו, ולמה בורא מסדר לנו מכות כאלו דרך כל היתר העמים, מפני שאנחנו לא מתקים את עצמנו, ולא מוסרים להם שיטת התיקון, שגם זה ההצלה בשבילם. ואז, המרבש הזה של התיקון, הגלגל הזה הגדול של היסטוריה, ודאי שקודם כל הוא מחייב אותנו לבצע את הפעולות של התיקון. וכלפי יתר העמים לא, אלה דרכיהם, דווקא מפני שאנחנו אשמים שהם נמצאים במצב הזה, אז קודם כל המקל בא עלינו, וזה כתוב כך שישראל אשמים בכל הדברים הנוראים שנקראים בעולם, שקורים בעולם, בגלל שכל מה שקורה זה מחוסר התיקון, ובחוסר התיקון אנחנו אשמים. שאם יש באיזשהו מקום שם מלחמה או באיזשהו מקום אסון, לא חשוב איפה, זה מפני חוסר התיקון שאנחנו בעצם גרמנו. גם ישראל, כל אחד ואחד בתוכו, שאם יש לו רצון הזה והוא לא ממש אותו, וגם ישראל הכוונה על העם הבימי, שנקרא ישראל, שהוא אשם בזה שלא ביצע מה שמותר עליו. מובן.
2: אז תהיה כן. זמן של גמר התיקון של עם ישראל בימי?
0: אז גמר התיקון הוא חייב להתבצע בכל השכבה העליונה שמשתוקקת לרוחניות מכל העמים, אם ישנם כאלה, ומזה אנחנו בונים את הקבוצה שלנו, והיא נקראת ישראל בצורה רוחנית. וחוץ מיש ישראל הבימי, העם הזה שנקרא ישראל בצורה הבימית, כמו שהוא נקרא, והוא חייב לבצע גם כן על פני האדמה את התפקיד שלו בבימיות. ועד שלא יבצע, ידפקו אותו כולם. וזה בעצם המכות שהוא בעצמו מזמין, בעצמו מבצע על עצמו. שרואים מעל המחסום את התמונה האמיתית, זה פשוט כמו שאתה לוקח מקל ומכה את עצמך. ויוצא שכל היתר האמצעים, או שזה עמים אחרים שבאים ורוצים להרוג אותך, או שזה איזשהו קטסטרופות, כאילו איזשהו מין אסונות שעוברים עליך, אתה רואה במו עיניך עד כמה שאתה עושה את זה בעצמך, על עצמך. ככה זה. והכל היתר, חוץ ממך, נמצא עדיין בדרגת מתחת בחירה חופשית, ולכן אין שם שום... שום דבר ממש אישי, אפשר לתלות בו איזה... רק אתה. גם לא עושה כלום, וגם עושה את כל האסונות האלה ש... שקורים איתך ועם כולם. כן.
1: הבן אדם שלא קיבל נקודה שבלב לא יבוא ללמוד קבלת, גם זה מגיע לזה. עכשיו, האם לעם ישראל,
0: עמך,
1: יש נקודה הזאת?
0: האם לעם ישראל יש נקודה הזאת? ישנה. ישנה יותר קרובה למחסום, יותר ברורה ממה שלכל היתר העמים. ואנחנו רואים את זה לפי לפי התפקוד של העם הזה בכלל בהיסטוריה. עד כמה שהוא מצטיין בכל השטויות שבעולם הזה, כן? לגלות כל מיני גילויים שם בפיזיקה, בכל מיני דברים, ולהיות הכי עשיר, ולהיות הכי גרוע בכל דבר. אז אם היה משתמש בתכונות הרוחניות שלו כדי לפתח אותם, ודאי שהיה כבר גורם לתיקון הכללי לכל העולם. תכונות ישנם, הכנות ישנם. אם זה לא היה כך, לא היו כל האסונות האלה באים עלינו, אם אנחנו לא היינו יכולים כבר מזמן לבצע את התיקונים. חוסר התיקונים שלא עשינו בזמן, הם שמגיעים עלינו בצורה שלילית. זה לא יותר מזה. אותו תיקון, אותו רשימו, אם אני לא מבצע, הוא שמגיע אליי אביות מלמטה. לנקודה שבלב שלי, כן? ואני חייב מהאביות הזאת לעשות זכות, כן? אם אני לא עושה את זה, האביות הזאת הופכת להיות מעל הנקודה שבלב כהסתרה נוספת. וההסתרה הזאת נוספת, אנחנו מרגישים כאסונות, כחיים יותר כבדים, כמחלות, כמה שאתה רוצה. כן? זאת אומרת, מקובלים נגיד בשנות ה-20 של מאה ה-20, כן, ב-1920-30 צעקו שבעוד 10 או 20 שנה יהיו אסונות ממש עם עם ישראל, אם אנחנו, כי היה באמת המעבר מאוד חד מהחיים הבימיים, שהיו חיים שם בכל מיני ארצות גולה, לחיים שקיבלנו את הארץ, והתחלנו להיבנות, והתחלנו להיבנות אותה בצורה בהימית ולא רוחנית. וכולם צעקו ובעל הסולם, ויש על זה כאילו עדויות והכל, עד כמה שהזהירו מה יכול ומה עלול לקרות. וזה קרה. כי אם אתה מקבל כל כך הרבה תנאים לבצע את התיקונים והכנה פנימית, ואתה לא מבצע, אז האביות הזאת מלמטה מבינה, הופכת להיות למעלה מבינה, מלכות עולה על הבינה, וזה מה שוודאי שהכל כבר הולך לאבדון. אני לא רוצה להגיד מה שעוד יכול לקרות, אבל כדאי להזדרס. בסדר? כן, יצק. איך יכול להיות שעם ישראל נמצא בהסתרה יותר גדולה מיתר העמים? הוא לא נמצא בהסתרה יותר גדולה. פשוט האביות שלו עכשיו, השאלה היא טובה. אתה שואל כך, איך יכול להיות שאם זה אביות דשורש, מלכות שלו כל כך גדולה? העם הזה הוא אכזרי? העם הזה הוא רודף כבוד, רודף כסף, הוא רוצה לבלוע כל העולם, 15 מיליון, תראה מה שהם עושים, איזה רעש בכל העולם, בכל מקום נמצא מישהו אחד מהם, והוא הראשון חייב להיות. כן? בגלל שהאביות שלו עכשיו יוצאת החוצה, זאת אומרת, היא נמצאת עכשיו בפעולה. ביתר העמים נגיד, אנחנו לא יודעים, לא מכירים סינים, אנחנו חושבים מה הוא צריך כוס אורז ליום הוא מקבל, וברוך השם לא צריך יותר כלום. זה מפני שעדיין לא מגיע אור מקיף עליו, ועדיין הוא לא הגיע למימוש. שהוא יגיע למימוש, שיתגלה רצון לקבל שלו, אתה תראה איזה רצון לקבל זה יהיה. הרי בכולנו צריכים להתגלות רצון לקבל של אינסוף. אז מה שמתגלה לנו עכשיו, מתגלה אביות דשורש הכללית. אבל מפני שהיא מתגלה, וביתר זה לא מתגלה, אז נראה לנו שאנחנו הגרועים ביותר. אביות שורש שלנו עכשיו, יחסית לאחרים, היא הגרועה ביותר. בגלל זה היא דוחפת אותנו לכל מיני דברים. כן? למהפכה, לגילויים, טכניקה, בכל דבר. להיות ראשון בכסף, להיות ראשון בכבוד, להיות ראשון במדע, בכל דבר. אבל כשזה יתחיל להתגלות בשכבות היותר נמוכות של הרצון לקבל, או מה שיהיה. זה, אז יהיו הפיצוצים. אבל זה כבר לא יהיו הפיצוצים, מפני שנכין את זה על ידי אביות דשורש הלאה. לכן זה נקרא שהעם הזה, או השכבה הזאת, היא המתאם בין הבורא ליתר העמים. לכן הם לא מסוגלים מלכתחילה, כל היתר רשימות יותר נמוכות, להתחיל את התיקון שלהם בלי אביות דשורש, כי פשוט המרחק הוא עצום. כן.
3: Как мы сегодня вот все вместе, всей группой можем активизировать эту точку в сердце израильтян?
0: О! Ушуэль Ефе. Ушуэль Эх, анахну, куланну, айом, ше анахну кан осыф шела Исраэль миколя амим, и хулим ли урэр это ам Исраэль, зэ вудахи каша. אמנם שבאמת זה שכבה של אביות דשורש, סך הכל. אבל רק על ידי האור המקיף, שאנחנו נמשוך על עצמנו, וכתוב כך בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? איפה זה? אורן. תכף. נו.
4: סמך עבר?
0: כן, כן, רק שנייה. או, יש כאן כך. כתוב כך, בנביא ישעיהו. ולקחו מעמים והביאו אל מקומם, ונחלום בית ישראל על אדמת השם, והביאו בנים בחוצם, ובנותיהם עד כתף תנסנה. זאת אומרת שהעמים האחרים ייקחו את בני ישראל על כתפיהם והביאו אותם לירושלים לבצע עבודה שלהם. בסדר? לא מן הסתם אנחנו באמת רואים שבצורה כזאת בא התיקון, שבאים כביכול, זה נקרא העמים האחרים, שאנחנו ממש של 25 ארצות, כן, היו כאן נציגים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לגרום לשכבה הבאה, זאת אומרת לכל האביות דשורש להתתקן, ודרכיה כבר התתקן כל המסה האחרת שבעולם. זאת אומרת, מעם ישראל הרוחני שנקרא אנחנו כולנו בכל כדור הארץ, יבוא השכבה כבר דומם עם ישראל הבימי, ואחר כך יתר העמים, כבר לפי, כל אחד לפי האביות שלו. רק על ידי האור מקיף שאנחנו נעורר. כן, אין מה לעשות. מי אנחנו? אנחנו לא שייכים כאילו איזה אנחנו, עם ישראל. אנחנו עם ישראל בצורה רוחנית. כן? אותה הנקודה שמשתוקקת מכל העמים ליתר. אנחנו שורש שבכל האלו. כן? שורש דה שורש, שורש דה אלף, שורש דה בית, שורש דה גימל, שורש דה דלת. אנחנו עוד נראה איך יבואו הסינים, היפנים, כולם. לא יחסר אף שם, אף אומה שלא יתעניין בה מישהו בזה, ויבוא, ואז באמת תהיה הקבוצה שכוללת את כולם. אבל זה מושג עם ישראל ברוחניות, לא בגשמיות. בגשמיות זה אלו שנמצאים מחוץ לכפר סיטרין. טוב, כן. אתה יודע שאנחנו בתוך ישראל, אנחנו, הקבוצת בני ברוך ישראל, קובעים השנה כשנת ההפצה בעברית. אנחנו חייבים להתחיל לשבור את המחסום שכאן. בלי זה לא יכול להיות שאנחנו... עלינו לעשות את זה. כל קבוצה במקום שלה היא תעשה את זה, אבל אנחנו, יש לנו משימה הקשה ביותר. וזה צריכה להיות כוונה בזמן הלימוד. זאת אומרת, הייתי אומר כך, מה שאני מצפה, אני מצפה ודאי לקבוצה הגדולה ביותר, שרק יכולה להיות הקבוצת הישראל שלנו, של כולנו, כמו שהיו כאן, שיבואו עוד גם אנשים וגם ליתר הארצות, וכך זה יהיה. אתה רואה פתאום מתגלה מצ'ילי ומברזיל וממקסיקו, והבן אדם פתאום מרגיש ופתאום מוצא קשר. וככה זה יהיה, ובאמת זה נשמות מאוד מיוחדות, וזה התפקיד שלהם, ותפקיד שלנו כולנו, זה בהחלט גם כולנו וגם במיוחד קבוצת בני ברוך ישראל, זה לגרום לעם הבימי הזה התעוררות הרוחנית. כי בכל זאת מרוח אנחנו חייבים להתחיל לרדת ליתר השכבות, זאת אומרת משורש שדשורש א' ב' ג' ד', אנחנו צריכים להתחיל כל אחד בשכבה שלו. ואם אנחנו לא נבצע את זה בשכבת האביות דשורש הכללית, אז ודאי שלא יעבור ליתר השכבות. טוב, נשים היום שותקות. כן, בבקשה.
4: אנחנו בסעיף 6. חוכמת הקבלה היא שיטה לתיקון האגואיזם. התוצאה של התיקון הזה... היא השגה של מטרת הבריאה כולה, הידבקות בבורא. העולם נברא בצורה כזו, שתאפשר לאדם לקיים את חוקי הקבלה, ולהגיע למטרת הבריאה. תוכנית הבורא היא להתגלות לאדם, מה שמורגש על ידי האדם כתענוג מוחלט. כשהאדם מתפתח בהדרגה, באמצעות הקבלה, הוא מתעלה רוחנית עד להשגת הבורא, עד לשלמות הגמורה. השלמות הזאת היא מה שנקרא דבקות.
0: אני קיבצתי כאן וניקיתי כל המילים וכל ככה, כל משפט ומשפט של בעל הסולם, אני עשיתי ממנו כאן באמת שינוי גדול, אבל סך הכל זה התוכן. זאת אומרת שמטרת הבורא לגלות את עצמו לאדם, הגילוי הזה הוא לפי השתוות הצורה, האדם בא להשתוות הצורה על ידי תיקון על כל הרצונות שלו, כל הרצונות שלנו הם כולנו חייבים להישאר כמו שהם, לא צריכים לתקן את הרצונות, למרות שאנחנו כאן אומרים, כך אומרים שאנחנו צריכים לתקן את הרצונות. אנחנו צריכים להתקן על כל רצון ורצון, מסך, היינו, שיטת השימוש שברצון, כוונת השימוש שברצון. כן.
4: סעיף 7. אבל מדוע לא נברנו מושלמים ודבוקים בבורא מלכתחילה? לשם מה ולמי דרושים המאמצים שלנו בתיקון העצמי? תשובה, מי שאוכל לחם חסד מרגיש בושה, עד כדי איבוד האני שלו. והיות שהבורא רוצה שהנבראים ירגישו את עצמם מושלמים, דומים לו, הוא נתן לנו את האפשרות להגיע אל השלמות באמצעות מאמצנו בתיקון העצמי.
0: הלאה.
4: סעיף 8. זה דומה לעשיר אחד שהביא אל ביתו אני האכיל אותו, השקע אותו, העניק לו את כל מה שהלה יכול היה לרצות. ככל שמתנות החינם הלכו וגדלו, העני הרגיש תענוג יותר ויותר גדול.

0: אולם, באותה המידה גברה אף הבושה. וכשהעשיר שאל את העני, תגיד, האם מילאתי את כל רצונותיך? ענה לו העני, נשאר בי רצון אחד, שכל זה יהיה שכר על עבודתי ולא יתקבל כצדקה מידיך. בתשובה אמר לו העשיר, את הצורך הזה אף אחד לא יכול לספק. לא יוכל לספק. זהו חוק טבעי של העולם שלנו. המקבל מרגיש בושה וקוצר רוח בשעה שהוא מקבל מתנת חינם. מהנותן לו מתוך חסד או מתוך רחמים כלפיו. מכאן נובע החוק השני. אין בעולם אדם שיוכל למלא עד הסוף את רצונותיו של זולתו, משום שהוא לא יוכל להפוך את מתנתו להישג עצמאי של המקבל, אשר רק זה יוכל לתת לו הרגשה של שלמות התענוג. לכן, הכין לנו הבורא המושלם אפשרות להשיג את השלמות בכוחות עצמנו, באמצעות השקעת מאמץ ויגיעה בתיקון העצמי לפי שיטת הקבלה. במקרה כזה, כל הטוב והעונג הבא לנו ממנו, כלומר, כל מה שכלול במונח דבקות בבורא, יהיה הישג עצמי שלנו, שהושג על ידינו, הודות למאמצים שלנו. רק כך נוכל להרגיש את עצמנו בעלי בית ונרגיש את השלמות.
1: יש שאלות? היינו, הבורא ברא רצון לקבל, וחוץ מהבורא ברא, חוץ מהרצון לקבל ברא בושה. הרגשת השוני בין המקבל למשפיע. אם לא היה בורא בושה, זאת אומרת, דבר נוסף, חוץ מרצון לקבל, אז אף פעם לא היינו רוצים להשתנות. כמו הבהמות, כמו החיות, כל מה שאנחנו רוצים להשתנות נובע מהרגשת השוני בינינו לבין הבורא. או שאנחנו מרגישים את זה, או אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. איך כתוב על הבהמה, עגל בן יומו שור קרי? זאת אומרת, בהמה, אפילו שהיא נולדה היום, הוא כבר יודע לעמוד, הוא כבר יודע לאכול, הוא כבר יודע מה רע, מה טוב, הוא אף פעם לא יטעה, הוא יודע לאן ללכת ולאן לא, לא לקפוץ מהגובה ולא להיכנס לאש, יודע כל הדברים ולא צריך יותר להתפתחות שלו. וכך עד סוף החיים שלו נמצא באותו אופי, באותם הרגלים, באותו טבע שלא משתנה. האדם לגמרי שונה מהבהמה. נולד ללא שום הכנה לקיום. עד שמתחיל לדעת איך להתקיים, איך להחזיק את עצמו בעולם, עוברים 20 שנה. רק כדי לדעת איך שהוא פחות או יותר לא לעשות שטויות, וגם אחר כך זה לא עוזר. הבהמה צריך לתת לה חינוך, צריך להחזיק אותה באיזושהי צורה, שלא יברח לסמים, שלא יעשה איזשהו שטויות כאלו שאחר כך תסבול בעצמה ותגרום רע לסביבה. אין דבר כזה, רק אדם. מאיפה זה נובע? הכל מהרגשת השוני בין האדם לבורא, מנקודת הבושה. ונקודה הזאת היא דוחפת אותנו לכל ההישגים הרעים ביותר, ואם היינו מרגישים את הבורא, זאת אומרת, היינו מבינים ממה השוני שלנו, במה השוני שלנו ממנו, אז הייתה הרגשה הזאת גורמת לנו ממש איזה דחף וכיוון ברור להתפתחות ולתיקון. לכן גם בושה אמיתית וגם תיקון הבושה האמיתי הוא מתבצע רק מעל המחסום. ולמטה ממחסום יש לנו כמין העתקה מזה בצורה ברצונות הבימיות שלנו. ולצערנו זה ודאי שגורם לנו לכל רמה שיש. ותיקון הוא רק להידמות לאן נותן. אחרת אנחנו לא יכולים להתפטר מהבושה. ובושה הזאת, כמו שאמרתי, זה בריאה בפני עצמה. אם בורא שברא בחינה א', בדלת בחינות דור ישר, היה ממלא את הבחינה א', לא היה נותן בתוך בחינה א', בתוכה הרגשה שיש בחינת שורש הנותן, בחינה א' לא הייתה מרגישה שהיא רוצה להידמות לבחינת שורש, לבחינה יותר עליונה ממנה, להנותן, אז לא הייתה התפתחות הלאה, הכל היה נגמר בבחינה א', לבחינות דור ישר. אלה כל ההתפתחות היא מהרגשת השוני, בין תחתון לעליון ממנו, שתחתון רוצה להידמות לעליון. ולמה? הוא מסביר לנו באות הבא.
0: תשע. אמנם מחוק הטבע נובעת הבושה.
1: מאיזה חוק הטבע?
0: מאיזה חוק הטבע נובעת הבושה? אותה אנחנו מרגישים כאשר אנחנו מקבלים ממישהו בחסד. הבושה היא תוצאה מחוק הטבע.
1: תן, אני אתקן שאחר כך. אמנם מאיזה חוק. תן.
0: הבושה היא תוצאה מחוק הטבע הידוע, לפיו הטבע של כל תוצאה, של כל ענף, קרוב לסיבה שלו, לשורש, ודומה לו. החוק הזה פועל בין כל שורש ובין הענף שלו, ולעולם אינו מופר. מכאן נובע כי כל מה שקיים בשורש הוא נחשק, אהוב, מועיל, נעים, וגורם להרגשה של תענוג בענף, והענף ישאף אל השורש. כל מה שאינו אופייני לשורש הוא בלתי מתקבל, בלתי נסבל, מזיק, וגורם להרגשה של יסורים בענף, והוא ישאף להתרחק ממנו. מכאן נבין את מקורם של כל התענוגים והיסורים בעולם. היות שהבורא ברא את הכל, והוא השורש של כל הנבראים. הרי שכל הכלול בו והיורד ישירות ממנו אלינו, מושך אותנו ונעים לנו. כל מה שאינו אופייני לבורא, שאינו נובע ממנו ישירות, אלא בא כתוצאה מגילוי תכונותיו ההפוכות של הנברא עצמו, מנוגד לטבע שלנו וגורם לאיסורים.
1: אני קיבלתי בדיוק כאן השאלה. אם בושה היא חלק מהבריאה, אז באיזה חלק שלה היא נמצאת? אם בושה זה אור, אז איך הנברא מרגיש אותו? אני אמרתי בצורה ברורה. הבושה היא בריאה בפני עצמה. מה זאת אומרת? רצון לקבל, שרוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות מהאור שברא אותו, כהעתקה. כן? יש איזה אור, תכונות הבורא, שהוא רוצה לגרום לנברא טוב, ועל ידי התכונות האלה הוא מטביע בנברא

מדבר על מושג האדם, מושג המדבר, כן? אז המדבר, הוא לא נמצא בדרגה כזאת שרק מרגיש טוב מנכחות הבורא או רע מחוסר נכחותו. הוא חוץ מזה מרגיש עוד פרמטר אחד נוסף, שזה בכלל לא שייך להטבעת הבורא בתוך הנברא. הבורא, חוץ מזה שהטביע לפי התענוגים, לפי הצורה שלו, צורה הפוכה בנברא, הוא נתן גם כן לנברא עוד תחושה נוספת של עצמו. מי אני שנותן לך את זה? דומם, צומח וחי לא מרגישים הנותן. דרגת האדם נקרא שמרגיש הנותן. אנחנו עוד לא בני אדם. אנחנו עוד לא אדם. אדם זה נקרא שמרגיש את הנותן, היינו הבורא, כנותן. ואז כתוצאה מזה מרגיש מיד בושה. באין ברירה. ולפי חוזק הרגשת הבושה, מתעורר לחסל אותה בכל מחיר. כי זה דבר שמבטל לגמרי כל התענוגים. טוב למותי מחיי. אני לא רוצה את החיים האלה, לא כסף ולא כבוד, לא מושכלות. לא תענוגים רחוניים למיניהם, אם אני מרגיש בושה. עד כדי כך שמלכות די אינסוף הייתה מלאה בכל האורות, והיא עשתה צמצום ולא רוצה את כל האור הזה שממלא אותה. למה? הרגשת הבושה יותר מכל התענוגים האינסופיים שנמצאים בה. היינו, הרגשת הבושה באה מדרגה יותר עליונה, ואם אדם מתקן את הבושה, אז הוא זוכה לדרגה עליונה יותר מהכלי קיבול של עצמו. היינו, הוא מגיע מדרגת הנברא לדרגת הבורא. כי מדרגת הבורא באה ההרגשה הזאת, השוני, הרגשת הבושה. הרגשת הנותן. ברור? שאלו? כן. להידמות לנותן או בושה זה אותו דבר. רק אתה יכול להגיד, אז אתה יכול להגיד, אתה שואל יפה, אתה אומר כך, אז סך הכל בגלל שאני רואה שהוא נותן ואני המקבל, ואני לא רוצה להרגיש את עצמי המקבל, רע לי מזה, אז לכן אני הולך איכשהו לבצע איזה פעולות, לא להרגיש בושה, לא להרגיש מקבל. אז זה נקרא שאני עושה את זה מאהבה, אני עושה את זה כדי באמת להידמות לו, אני רוצה להתפטר מהנעימות. כן? ההתחלה היא כזאת. ההתחלה היא כזאת, היינו, כי אנחנו נמצאים בצורה הפוכה מהבורא. על ידי זה שאני שונא, מתוך זה שאני שונא את הקבלה, מפני שאני מתבייש, זה שורף אותי, זה פשוט הורג אותי, אני מרגיש שאני טוב למותי מחיי, ממש עד כדי כך, זה נברא כך, כי זה הרגשה מדרגה יותר עליונה ממני, כן? יותר חזקה מכל התענוגים. זה נותן לי אפשרות לעשות צמצום א' על עצמי, שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, לא רוצה אותם. שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, אני אחרי זה יכול להתחיל לקלוט בתכונות הבינה. אני מתחיל להבין, אז אם להיות מקבל זה לא טוב, מזה שרצון לקבל סובל. אז אני מתחיל מזה, זה כבר מעבר להתחיל להבין כמה שיותר טוב אולי להיות המשפיע. עד כדי כך שרצון לקבל בעצמו, מתחיל להבין שכדאי להיות המשפיע, יש לו כבר קשר עם הבינה. מאיפה נובע קשר בינה ומלכות? מזה שמלכות בהתחלה מצמצמת את הבינה ואומרת, לא רוצה אותה, את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה.
ומתוך זה מתחילים להיות, אז אנחנו

0: נצטרך, אתה אותי ואני אותך. כן? ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות של השני. כן? ובקשר ההדדי הזה נעשו המחשבות החדשות לגמרי שלא היו בתוך נברא, שאפשר להתמלות על ידי ההשפעה. והמילוי הזה על ידי השפעה הוא מושלם. והמילוי הזה הוא בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו זה הנתינה. ההתאמה לנותן. מבין? וכל זה מתחיל מהרגשת הבושה שעוזרת לרצון לקבל, בצורה כזאת, היא נעימה, להתחיל להתפטר מעצמו, להתרחק מעצמו. האדם מתחיל לראות על ידי הבושה ריחוק מתוך עצמו. הוא יוצא מתוך עצמו, הוא דוחה את הטבע של עצמו. בושה עוזרת בזה, להתחיל בזה. אבל אחר כך ודאי שבמקום בושה באה כבר אהבה. כבר השתוקקות ביחס לנותן, אפילו שלא יהיה שום בושה. אחר כך אתה מגיע למצב שהכל מותר. הבורא נותן לך הכל. כמו בדוגמה הזאת, במכתב של בעל הסולם, שהמלך נסתר, וכאילו איזשהו אכזרי מתנפל על האוצר המלך, או על בכלל המלכות שלו, והעבד המסכן הזה, האומלל, חייב להילחם. זאת אומרת, הכל נמצא ביד האדם, ואין שום בעיה, בחירה חופשית לגמרי, להיות דומה לנותן, או לגמרי לקבל הכל, כמו במלכות די אינסוף, ולא להרגיש בושה. לאדם יש אחר כך בחירה בזה, כאילו למחוק את הבושה. להישאר על מנת לקבל, להישאר בכל הרצון לקבל, ולהישאר בכל החופש הזה ללא הבורא. וכאן הבחירה, הנקודה, הבחירה החופשית שלו בהחלט, שנקראת אמצע דתיפרת, שליש אמצעי דתיפרת, קליפת נוגה, שבהחלט אדם שנמצא במצב הזה, כאן שאלה איך אנחנו יכולים בצורה כזאת החופשית ביותר לבחור להיות או כבורא או כנברא. מהו אז המניע שלנו להידמות אליו דווקא. זה כבר לא כל כך פשוט להסביר. כן.
1: קודם, אנחנו אומרים שרק הרגשת הנותן נותנת להרגיש בושה. ואז בן אדם עושה צמצום ומתחיל את העבודה.
0: הבושה היא יכולה לבוא רק אם אנחנו נראה את הבורא, נרגיש, זאת אומרת, את הבורא כהנותן. כמו שכאן אני ועשיר. יש הרבה אנשים שמקבלים טובות, ואנחנו אומרים, תתבייש לך. איך אתה לא מתבייש? הוא לא מרגיש שהוא מקבל. הילד מרגיש שהוא מקבל מההורים? חייבים לי, הוא ראש משפחה. הוא מסובב אותם. אחר כך, כשגודל, מתחיל במידה שהוא מקבל עצמאות. כן? כבר לא יכול לבוא להורים שלו בדרישה. אין? אני עכשיו בן של ההורים שלי, אפילו בגיל 30, אני בן שלהם, אני חי איתם ליחד, מגיע אליהם, אני בן שלהם, שכבר יש לי, התחתנתי, יש לי אישה. אני כבר בא לבקר את ההורים. אני כבר יחידה נפרדת, אני כבר מתבייש. לאן אתה הולך? אני הולך לבקר את ההורים. ולפני שהתחתנת, אני הולך הביתה לאבא ואמא. כבר אתה מתחיל להתבייש. למה? אתה נעשית עצמאי, נפרד. אז הרגשה הזאת שאדם מקבל, היא מקנה לו יכולת להיות עצמאי. כן.
2: אפשר להגיד שהבושה מהפכות הצורה, בעצם אדם כמו שיש פה גם כן אחר כך בושה, אני תוסף פה בושה מחוסר ההשתוקקות.
0: הבושה מחוסר השתוקקות יכולה לבוא רק מהחברה, לא מתוך האדם. זה נושא בפני עצמו, איך על ידי החברה אנחנו יכולים לפתח בושה. זה דבר מאוד חשוב. היום אנחנו כבר לא נספיק, אבל אולי היום כן, אבל לא, לא בשיעור הזה. כן. זאת אומרת, אתה אומר כך, לבורא יש כל טוב, לא חסר לו כלום, יש לו אין סוף תענוגים, אין סוף דברים, ובכלל מה אכפת לו שאני קצת מקבל ממנו? אז למה אני מרגיש בושה אם אני חושב בצורה כזאת, כן? לא. זה כמו שכל אחד אומר, מה, אני גונב? כולם גנבים. מה זה, אני גונב? הם גנבו בעצמם, אני לוקח מהם, זה מצווה בכלל, זה לא גנבה. כן? הגונב מגנב, מגנב פטור, כן? כל החוכמות האלה זה טוב לדבר לפני שמרגישים באמת הנותן. יותר מזה אני אגיד לך, כל מה שיש בך בצורה האנושית שלך יותר מבהמה, יותר מה שבתינוק, זה הכל בא כהתפתחות דרגת הבושה. אתה רואה תינוק, הוא בא לכל אחד, תופס כל אחד, הוא רואה, הוא לוקח אפילו שני ידיים. הוא אוכל, אתה רואה איך שהם אוכלים, ממלאים כל הפה, הכל, ולא מתבייש. אין לו, זה לא לפי דרגת ההתפתחות שלו. אחר כך מתחיל כבר לראות, אז זה, לקחת זה, לקבל זה קצת, כבר בושה. אנחנו לא... לא יכולים לקבוע איך להתנהג. אם בושה באה כהרגשת העליון או כהרגשת הנותן, אין מה לעשות. כל החינוך בעצם של הדור הוא צריך להיות רק על ידי, איך להגיד, רגישות יתר לבושה. כל ההישגים שאתה משיג בחיים שלך, מקצוע, עבודה, להיות יותר בכל הדברים, זה בגלל הבושה. בושה כלפי אשתך, כלפי ההורים, כלפי הקרובים, כלפי כל העולם, כלפי עצמך. זה המוטיבציה, כן? זה דבר שמחייב אותך בכל. בהכל. אחרת היית נשאר כמו בהמה ללא שום התפתחות. אני הפסקתי. לא, נגמר. נגמר לכוח הדיבור. לא, תקרא עוד. אנחנו בסעיף 9 או 10?
3: 9 פה דוגמה.
0: 9, אז בבקשה. אז 9 ו-10 תגמור. תגמור לקרוא סעיף 9 ו-10. ו-10 ו-11, ומ-12 אנחנו נמשיך הלאה.
3: אנחנו היינו בסעיף 9 בשורה לדוגמה, בתחילת העמוד למעלה. לדוגמה, אנחנו אוהבים מנוחה ושונאים תנועה, עד כדי כך שכל תנועה שאנחנו מבצעים היא לשם השגת המנוחה. וזה משום שהשורש שלנו, הבורא, נמצא במנוחה מוחלטת. מאותה סיבה אנחנו אוהבים חוכמה, גבורה, עושר וכן הלאה. הרי כל זה נמצא בו, משום שהוא השורש שלנו. ואנחנו שונאים את כל מה שמנוגד להם, טיפשות, חולשה, עוני. משום שהם נעדרים לחלוטין מהשורש שלנו. 10. היות שהבורא, השורש שלנו, הוא רק נותן ואינו מקבל, הרי שאנחנו, ענפיו, מרגישים תענוג כשאנחנו נותנים, ומרגישים בושה כשמקבלים מתוך חסד. 11. אם כן, מהי מטרת הבריאה הדבקות בבורא למעשה, הדבקות שאת השגתה מבטיח לנו לימוד הקבלה, היא השוואת הענפים לשורשיהם, אשר את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא, אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה, התענוג הוא השתוות הצורה עם הבורא. אם אנחנו הופכים להיות דומים במעשינו לכל מה שאופייני לשורש שלנו, אנחנו מרגישים תענוג. כל מה שאיננו בשורש שלנו גורם לנו יסורים. באופן כזה, הכל תלוי ומתבסס על מידת השתוות של התכונות שלנו לשורשנו.

0: לך תחס עליי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר אשר, זכרתי לך חסד נעורי. אהבת גדולותייך, אהבת גדולותייך. לך תחס עליי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. לך תחס עליי במדבר, בארץ לא עוזר רוח.
1: טוב חברים, אנחנו ממשיכים בשיעור והיינו רוצים להתחיל דווקא עם לסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב ומה מתוכם אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. אז בואו נסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב בשיעור, ומה אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. יש לנו 6 דקות.
2: כן, רב התחיל מהשאלה למה אהבת הזולת היא כל כך מיוחדת, שהיא יכולה להביא אותנו גם לאהבת הבורא. מזה הוא התחיל לברר את כל הקשר שיש לנו בתוך הקבוצה. אני לא יכול למלא את עצמי, רק מי שנמצא מחוצה לי, וזה קודם כל החברים, ואחר כך הבורא, ואחר כך דיבר גם על כל האנושות. דיבר על זה שאם אין רצון, אז איך בכל זאת אפשר לבצע, איך אפשר להגיע לביצוע. ואז הוא דיבר על הקבוצה ששם יש עבודה, שיש בה עבודה הדדית. צריך לקבוע כמות אנשים מצומצמת שבהם מנסים להגיע לאהבת הזולת. דיבר גם על העניין הזה של להיות במתח בין המצב הזה שאני כביכול לא מסוגל להשיג אותו, את מצב האהבה, לבין המצב הנוכחי. זהו, אחר כך גם הסביר על הבושה ועל תפקיד עם ישראל.
3: כן, התהליך מאוד יפה, באמת שהתחיל מהחשיבות של ואהבת לרעך כמוך, והסתכם בעניין של בושה, שבאמת כל מה שיש כל מה שיש לנו לעשות זה להגיע לנקודה הזאת, להגיע לנקודה שבאמת אנחנו מתוך העבודה המשותפת שלנו, מתוך ההשתוקקות, מתוך זה שאנחנו רוצים להתפלל על החבר ולא מצליחים, דווקא משם לגלות את הפכיות הצורה שלנו ולתת לבושה להתפתח בנו בצורה כזו שידחוף אותנו קדימה בכל הכוח, ולא שום דבר חיצוני אלא דווקא ההרגש הפנימי הזה של הצורך בהשתוות הצורה של אי הנסבלות של הרצון לקבל שנברנו בו והמצב הנוכחי, אלא דווקא אנחנו רוצים לעשות נחת רוח, ואנחנו יודעים שרק בדבקות אליו בינינו אנחנו יכולים לקיים את זה.
4: הייתה נקודה חשובה, הוא אמר שאנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה, ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה, אנחנו צריכים להגיע לחיסרון להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון כבר להיות אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות, אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל לעשות את זה, עד כמה שאני רוצה לעשות את זה. ויותר תהליך כזה שזה נקרא העלאת מן. אז זה די קריטי לזכור את זה, שלא נבזבז זמן. הוא תיאר בצורה ממש מיוחדת תפקיד עם ישראל, אז היה הסבר מיוחד שאם ישראל לא מבצע את מה שהוא צריך בזמן, אז במקום שהבינה תשלוט על המלכות, אז המלכות כבר עולה מעל הבינה ומתחילה לשלוט עליה, ואז מתחילים כל האסונות לעם ישראל. חייבים לזרז את הזמן ולעשות את התיקון הזה. גם דיבר על תיקון ברמה של אנחנו מושכים את המאור, הקבוצה הקטנה שלנו, וגם ההפצה לעם ישראל. דיבר על הבושה, כמו שהחברים אמרו. שבשביל להרגיש בושה חייבים להרגיש את הבורא, כי זה רק נגד, כנגד הבורא זה מתגלה. אז גם ש, שנגיע לזה מהר.
5: כן, הלהטמן זה באמת עוצר התמונה הידועה שכאילו המדרגה הבאה מצוירת על הקיר, שאי אפשר לקפוץ עליה, ואז אנחנו חייבים כל הזמן להגיע לחיסרון הזה שלא מסוגלים, ואז זה מגדיל אצלנו את התפילה באמת אמיתית. ועוד היה לגבי שאנחנו צריכים לחיות עם הקבוצה כל הזמן בלב ובמוח בכל החיים שלנו, אפשר על ידי זה להיות בכוונה נכונה. כן, וחוסר תיקונים זה לא רק כלפי עם ישראל, גם כלפינו. ככה זה כאילו על הנקודה מתאספת אביות, ואם אנחנו לא מתקנים, אז זה מצטבר אצלנו כבעיות וחסרונות ואסונות.
6: רב אמר יחסית בהתחלה, הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי, אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא. עליו זה הקבוצה, עליו זה המשפחה, ועליו זה העבודה וכל העולם הסובב. ולחיות יחד בכולם ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול הפנימי. ולאט לאט, עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה.
7: היה תיאור מאוד מפורט של העם היהודי בעולם הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא מצטיין בכל מיני דברים של העולם הזה, ועד כמה שיש דרישה כזאת, שכבר המקובלים דיברו על זה בשנות ה-20 ו-30 של המאה הקודמת, שהגיע הזמן לעבור לתיקונים רוחניים ולצאת מהגשמיות, ואנחנו לא עמדנו בזה.
8: כל העולם מדבר, לא במדינה. חברים אהובים, אנחנו היום בשמחת תורה, חג שבו אנחנו שמחים מזה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב, ונתן לנו שיטה איך לתקן את הלב שלנו, איך לעשות דומים לאור העליון. ועברנו הרבה דברים בחודש האחרון, אם ככה נארוז את עצמנו. כל התקופה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, היינו בכנס, ועדיין שהרב מלמד אותנו את כל עיקרי הדרך שלנו והשיטה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוח במה ששמחים המקובלים. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 2.
9: זה יום גדול מאוד. יום השמיני של הסוכות. לכן נקרא שמיני. ועצרת זה נקרא אספה, שאנחנו כל הזמן מדברים על איך להתאסף, איך להתחבר, וכאן זה כביכול האספה שלנו, הכיבור שלנו, הסופי, סיכום מכל החיבורים, מה שאנחנו היינו בזה, ממש כמעט, אפשר להגיד שנה. וכך אנחנו מגיעים ליום השמיני של החג, שקיבלנו בעצם מה שנקרא כל האור, שמגיע אלינו לכל אחד ולכולנו יחד מלמעלה, והאור הזה הוא אוסף אותנו, מחבר אותנו, ואנחנו כתוצאה ממנו מרגישים שנעשים יותר ויותר מחוברים. ואז במידת החיבור ומידת הקשר בינינו, אנחנו מרגישים שנעשים לכלי. וה... הכלי הזה מוכן לקבל איזשהו הערה לפחות קטנה מאוד מלמעלה, מהבורא. אבל בכל זאת, זאת הערה מלמעלה. אז אנחנו מרגישים הפעם קצת יותר משנה הקודמת את עצמנו גם יחד, וגם שהמשהו משותף בינינו, שזה האור העליון, ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו, וכך אנחנו נכנסים ליום האחרון של החגים האלו, שנקרא שמיני עצרת, או שמחת תורה.
8: האור העליון ממלא אותנו, מהבק אותנו, עוטף אותנו. ובתוך החיבוק הזה של האור העליון שזכינו ועדיין בכל החודש הזה, מתנה מיוחדת גם קיבלנו ביום הייחוד שהיה לנו כאן. אז בואו ננסה רגע להודות על כל מה שקיבלנו בחודש האחרון. מה הכי נגע לנו בלב, נשתף אחד את השני בכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. מה הכי נגע לנו בלב מכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. 5 דקות סדנה.
4: אני מרגיש ש... היה סוג של שינוי כיוון, לא יודע איך להגיד, לא יודע בדיוק איך לנסח, אבל איזשהו כזה שינוי שהוא כלפי הדרך, שהוא כאילו חיזוק כלפי הדרך, שהוא ללכת בצורה יותר נכונה ממה שהיה לפני זה. אז את זה אני לוקח בינתיים מכל התקופה.
10: באמת הרצף הזה כאילו נתפס אצלי באמת ראש השנה, ראש השינוי שאנחנו צריכים לעשות בערכים, להעלות את החשיבות של ההשפעה, של הכוונה על פני השכל, ההיגיון, ואז מגיע סוכות, שזה המצווה המושלמת, שגם בסוכות אנחנו שמים מעלינו סכך, מחסום, ואנחנו עוד פעם מעלים את החשיבות, שמים מעלינו, מעל הדעת, את הכוונה, שזה בדרך כלל משהו שביום יום אנחנו לא עושים את זה, ופה כאילו מקבלים את התורה, שהתורה היא להרגיש אותה גם כן ברגש, בלב, לא בשכל, ואת החיבור בין החברים, רק שהפעם זה צריך להיות עם הרגש. נדמה לי גם אני זוכר דיבורים בסגנון של לא להסתכל על הפרצופים, אלא כאילו מעבר לפרצוף, להשתוקקות של הנשמה לחיבור.
2: כן, כל שיעור שאנחנו עוברים ביחד, יש בו הרבה מאוד הבחנות שאנחנו יכולים להתחדש בהם ולהרגיש מצבים חדשים. גם התקופה האחרונה היו הרבה שיעורים שרב דיבר על המחסום, שרב דיבר על הקשר, על התלות בקבוצה. באורים כאלה מאוד, מאוד פנימיים, ואת זה אנחנו צריכים לממש בינינו. שהלימוד הזה לא יהיה רק תיאורטי, אלא יהיה מדרגה חדשה של חיבור עכשיו אחרי החגים ועד שלב הבא של הכנס האזורי. אז לראות את כל ההתקדמות שלנו כתהליך ככה הולך ומתמשך, שאנחנו צריכים בו כל הזמן להיות יותר איכותיים מהקשר בינינו.
3: כן, אני הרגשתי ביום איחוד שהיה לנו, שממש היה דגש מאוד מאוד חזק על, על חשיבות של מפעל ההפצה, ש... שאנחנו צריכים להשתמש בכל, ה... בכל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן, גם מהרב, מהשיעורים המשותפים שלנו, מהחברותה שאנחנו עושים במפגשים, מהכלי העולמי שלנו, מכל מה שאנחנו עוברים, צריכים לקבל חשיבות, ואיך להגיד כזה דחף, לשפר את, ה... לשפר את ההפצה שלנו, בצורה כזו שבאמת נוכל להפוך כבני ברוך לנגישים עבור כל חיסרון ש... שרוצה משהו מ... מרוחניות, מקשר עם, עם כוח עליון.
4: כן, הבורא הכין לנו תנאים מיוחדים לעליית מדרגה בהתקללות בינינו, בבניית הכלי, ואנחנו הלכנו איתו ממש בדבקות, כולנו ביחד כאיש אחד בלב אחד, כל הכלי העולמי, ונמשיך ככה באותו אופן.
5: כן, הודיה גדולה שזכינו בהרבה חיבור, זכינו באמת ביום איכות חזק, ומאוד התרשמתי מצעירים שהכינו בעצמם סעודה.
11: כן, חברים, הרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו כך, אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה שאני רוצה להתאחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה. אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של אנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו, אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. אז אנחנו עכשיו מסכמים את כל התקופה האחרונה שעברנו, כהכנה, כהכנה לכנס מעוררים מלמטה. אנחנו כבר התחלנו לעורר מלמטה, ואנחנו נמשיך לעורר מלמטה, וזאת המדרגה הרוחנית הבאה שלנו.
12: כן, הרגשנו ביום האיחוד האחרון, איך אנחנו כולנו יחד מעוררים מלמטה. ממש, קיבלנו המון המון תגובות חיוביות, על החיבור המשותף, על הכוח המיוחד שממש צומח מתוכנו, על זה שכולנו מעורבים, שותפים, דנים יחד על העתיד שלנו, בחברה, בהפצה, בארגון, כולנו שותפים, כולנו בונים חברה יחד. והרגשה המשותפת הזאת, שאין אחד כאן בונה או מישהו אחר שם, אלא כולנו יחד, נתנו פתאום להרגיש את הכוח העצום הזה של של החברה. כמו שהרב מלמד, חגים, מועדים, שבתות, ימים טובים, כל אלה בבחינת אתרותא דלעילא. כל אלה אורות שבאים אלינו מלמעלה ומעוררים אותנו, כמו אורות הפסח, כמו סוכות זמן שמחתנו, אלו אורות שמאירים. אבל עכשיו, דווקא עכשיו, שאנחנו כבר ביום האחרון, יום שמחת תורה והחג מסתיים, זה הזמן שלנו, ככה לקבל את כל האורות, לקבץ אותם ולהמשיך אותם ולהחזיק אותם מלמטה. להמשיך ככה, להבעיר את האש הזאת שהבורא ככה הצית בנו עכשיו מלמעלה. וזה אנחנו נעשה ב-26 הימים שיש לנו, בהכנה, והכל תלוי בה, שנכין את עצמנו לקראת הכנס האזורי. אז בואו נדבר על זה עכשיו, יחד. מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעוררים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים, מוכנים, למדרגה הרוחנית הבאה. תנו דוגמאות, ממש מה נראה לכם שאנחנו נדרשים ברמה האישית, ברמה של עשירייה, ברמה של חברה, ברמה של אזור, ואחר כך נשמע זה את זה שוב במליאה, ונקבל כוחות והשראה אחד מהשני. אז שוב, מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מהורים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים לדרגה הבאה שלנו? 6 דקות, בבקשה.
6: קודם כל להיות חלק מהתהליך ההכנה, כדי שבאמת נוכל כעשירייה להגיע כמה שיותר מחוברים, כמה שיותר מוכנים, כמה שיותר עם חיסרון למדרגה הבאה. זה כרגע הדבר הכי משמעותי שאני חושב.
7: שלחו לנו מסמך עם הכנה לקראת הכנס, אז לחרוש את המסמך, לעבור על השירים, לעבור על האתר, לעשות כל הדברים הכי מוחשיים וממשיים כדי להתכונן לכנס. גם מכיוון שזה כנס כללי, אזורי, אז לצייר לעצמנו יותר ויותר למה אנחנו רוצים להגיע. לא? רב דיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את עצמנו אחרי הפעולה. וככל שאנחנו יותר נבוא עם חסרונות מבוררים לכנס, יותר טוב. מה אנחנו רוצים עבור האזור שלנו, מה אנחנו רוצים להביא אחר כך לעשירייה, מה אנחנו רוצים לתת מהעשירייה שלנו לשאר העשיריות. ככה ממש לעשות בירור פנימי על המטרות של הכנס.
4: שני הדברים המשמעותיים שכדאי לנו לעשות זה להתחבר בקשר בינינו, ובקשר בינינו להתחבר עם הבורא.
10: אז כן, אני אקח מיליון להתחבר בינינו. אני אומר, אני אקח מיליון להתחבר בינינו, ויותר חשוב, כאילו, על כל פשעים תכסה אהבה, כאילו, להתעלות מעל כל הדברים כדי שתהיה אהבה.
2: אני חושב שאולי כדאי לעשות הכנה לפורמט של הכנס. הוא יהיה בעשיריות אקראיות, יהיו בו כל מיני אירועים כאלה שאולי יהיו לנו קצת חדשים, אז כדי שנוכל להכין את עצמנו, שכאילו שלא נגיע לכנס וכאילו רק ניתקע בצורה החיצונית, אלא שיהיה לנו מספיק זמן ואפשרות לעבוד לפני הכנס, קצת לפי הפורמט של הכנס, וזה יעזור לנו קצת יותר להתכונן.
3: כן, ברור שלקראת הכנס אנחנו צריכים לעורר חשיבות של אזור, של שפה, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים, ככה אני רואה את זה, רוצים להגיע לנקודה הזאת שהכנס הזה יחבר אותנו ככה, בצורה כזו שכל חלק מבני ברוך, כל איבר מהגוף הרוחני הזה, יהיה לו את היכולת לפעול במפעל ההפצה בצורה המיטיבה ביותר, הפתוחה ביותר, הנגישה ביותר, זו שבאמת יכולה לעזור לנו לדחוף כמה שיותר, לקרב כמה שיותר את האנושות כולה לקראת המטרה הכללית.
4: להתאמץ לפתוח את עצמנו למצב המיוחד הזה יחד עם העשירייה, כאילו לא בניתוק מהעשירייה, יחד עם העשירייה לפתוח את עצמנו למצב החדש, כי הולך להיות מצב חדש, כאילו זה כאילו כמו שעכשיו בחגים עברנו קפיצה כזאת, גם שם הולכת להיות קפיצה, וגם תפילות ממש מעומק הלב, שיחד עם ה עם המאמצים האלה גם לחבר את הכל הבורא, כאילו שהבורא הוא יהיה איתנו בזה. ש... קיצור, אנחנו הכלי העולמי והבורא נהיה כולנו ביחד בפעולה.
5: כן, ברמה אולי אישית אנחנו צריכים, אני חושב, לקדם המדרגה הבאה שלנו, שכל הזמן נהיה בתפילה, נחיה כמו שעכשיו גם בשיעור רב אמר, להיות עם הקבוצה בלב כל הזמן, עם התפילות עבור הסירייה ועבור כל הקבוצה, ואולי ברמת ההכנה לעשות מדי פעם איזה זומים משותפים עם או קבוצות חול או קבוצות חוץ, מפגש סירייה אפשר גם לעשות משותף, כאילו להכין את עצמנו להיות עם החברים מהסיריות אחרות.
6: כן, ולהכין את הלב שלנו, שיהיה פתוח גם לתת וגם לקבל מכל הכלי העולמי את מה שהבורא רוצה להעביר דרך כל החברים, דרך כל הנקודות.
7: להיות עם לב פתוח ולרצות לעטוף את כל החברים בכלי העולמי באהבה מאוד גדולה.
13: חברים, אנחנו עכשיו רוצים להתפעל אחד מהשני, לשתף אחד את השני בדברים ששמענו, גם החברים שלנו בשולחן, בחדרי הערבות, בעולם, מוזמנים להרים סימני שאלה, מוזמנים להרים ידיים. בואו נשתף אחד את השני. עברנו עכשיו מספר שאלות סדנה, דיברנו על כל התקופה, אנחנו לקראת הכנס מעוררים מלמטה, רוצים לעורר מלמטה, בואו נשמע ונתקלל אחד מהשני, בבקשה. כן, אברהם זילברברג. מיקרופון, אם אפשר לשם.
14: תודה רבה, חג שמח לכולם. באמת מורגשת ההתרגשות הרבה שקורית פה. אנחנו באמת רוצים שהשלבת הזאת שקיבלנו פה מהבורא את התקופה האחרונה, לא להפסיק אותה. ההפך, אנחנו צריכים לבוא לכנס הקרוב בכל הסירייה עם הקשר הכי חזק שיש. הכי חזק, שאנחנו לא יודעים מה, אבל לדחוף קדימה. לבוא כל הסירייה עם השלבת שלה לתוך ההתכנסות הזאת, בתוך האזור שלה. וגם לא לשכוח, כל אחד, מה שהוא יכול, שייתן תפקיד, ייקח תפקיד וייתן את הכוח שלו לאזור שלו. זה כל כך חשוב, חברים, אתמול עשינו בירור בסירייה, בישיבת חברים, ואמרנו לעצמנו, כל אחד, כמה שהוא יכול, שעתיים בשבוע, חמש שעות בשבוע, שעה כל יום, ייתן את הכוח שלו עכשיו לחברה, לאזור שלו. זה כל כך חשוב. הבורא רוצה להתגלות בינינו בכל הגודל שלו. בואו ניקח את זה חברים, ולא לשכוח לבקש ממנו את זה. לבקש שיחבק אותנו עד הסוף. ייתן את החיבוק הגדול הזה שהוא נותן לנו עד עכשיו, לא להפסיק את השותפות הזאת איתו. לחיים חברים, רק ביחד.
13: לחיים, לחיים אברהם. עוד בבקשה, עוד חברים. שנדו, בבקשה.
15: Thank you, friends. Thank you.
16: תודה, חברים.
15: We must not break the unity of heart.
16: אסור לנו לשבור את הייחוד של הסירייה. זה דבר ראשון.
15: The second is, we sometimes good to be.
16: הדבר השני, לפעמים טוב להיות בשקט. להקשיב לאחרים. לשמוע את מה שהחברים אומרים.
15: To accept the light in our heart.
16: לקבל את המאור בליבנו.
15: To be able to help others.
16: להיות מוכנים לעזור לאחרים.
13: תודה, תודה. שנדו, עוד? חברים, חברות, מוזמנים? רגע, תני, בבקשה.
17: טוב, אנחנו אמרנו שני דברים. אחד זה באמת אולי לקדם פגישות עם עוד עשיריות לקראת הכנס, להתחיל לעשות את ההרגשה האזורית הזאת, אחת לשבוע, משהו כזה. ושתיים, אם אפשר איזשהו תפקיד לקחת כעשירייה בכנס, גם אולי לא כעשירייה, לא יודע בדיוק אם כעשירייה או לא, אבל איזשהו משהו שנוכל להתקלל בו כולנו יחד כעשירייה לקראת הכנס, גם מאוד יעזור.
13: תודה. הולנד, בבקשה.
18: Morning, friends. First of all, what touched our hearts in the worship also is
16: קודם כל, מה שנגע בליבנו בסדנה, זה כל המאמצים וההתחייבות של החברים. איך הם מדביקים את עצמם למטרה, והרגשנו שהכנס ממש עכשיו, זאת הנקודה שבה אנחנו ממלאים את הרצון שלנו לבורא. הבורא הכין לנו הכל, אבל מההתעוררות מלמטה היא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את החברים ולראות את גדלות וחשיבות הכנס, ולבנות את הרצון לגילוי של הכלי הבא.
18: לחיים.
16: וביחד, לחיים.
13: לחיים, תודה, יקטרינבורג.
19: אנחנו רוצים להודות על התוכן של החלק השני של השיעור, שאנחנו מתכוננים לשיעור, אנחנו היינו עכשיו בדיון של השאלה ששאלתם, והגענו למסקנה, הגענו להבנה מה כן צריך לעשות. וגם הייתה שאלה של בירור למה הגענו. תודה רבה על הבירורים האלה. ואנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכינים את הכנס ושואלים מה לעשות, אבל בפועל זאת עבודה יומיומית שאנחנו חושבים ביראה כלפי מי שיגיע, לא יגיע, נמצא בספקות. הדאגה הזאת לא עוזבת אותנו. ואנדרי ימשיך אותי. תודה חברים יקרים, לחיים נברוך, שיהיה לנו הרבה הצלחה בכנס הקרוב.
13: אמן. טורקיה 7, בבקשה.
20: מרחבלר, סלאמלר. דוסטרים, בא קורמם.
16: חברים יקרים, יש לנו כל הזדמנות להתחבר עכשיו.
20: סנקי.
16: אנחנו יכולים להזמין רק את הבורא, כמו שאנחנו מוכנים, עם בית מוכן לאורחים, אנחנו מודים לבורא על זה שעשה את כל זה עם החברים שלנו, ואנחנו מודים לכל אחד מכם.
13: תודה. כן, בבקשה, עידית.
21: אז אני הגעתי מזיכרון, בורא הזמין אותי לפה הבוקר, ואני עכשיו ישבתי עם עשירייה פיטי 17, 18, חי. אז קיבלתי המון המון רושם, התרשמות מהעבודה שלהם, מהייצוגיות שלהם, מהנסיעה שלהם לכנסים אחרים אזוריים, ומאוד מאוד התרגשתי. אנחנו צריכים גם את התפילות שלכם לכנס האזורי שלנו, כנס השרון, וכדי שבאמת נצליח לחבר את כל החלקים ולעבוד בחיבור כמוכם, כי זו עבודה סופר סופר מורכבת. אז קודם כל לחיים, לכלי, לפתח תקווה, על כל הכנסים שעשיתם, זה פשוט כל כך לא מובן מאליו לנו עכשיו, אז שנצליח.
13: לחיים, כולנו מתפללים שכולנו נצליח. עוד בבקשה, עוד חברים, חברות, Women Age 100, בבקשה.
22: בוקר טוב וחג שמח ושבת שלום לכולם. אני מתרגשת ממש מכל השיעור וכל החוויה, ואני רוצה על הדבר, רוצה להמשיך חברים שאמרו מטורקיה להזמין את הבורא לכנס שלנו. אז אני רוצה להגיד, אולי בוא נעשה את המשחק, נכניס ללב שלנו מחשבה שיש לנו שלושה ימים, הזדמנות פעם אחת בחיים לפגוש את הבורא, שבימים האלו הוא בא אלינו ואנחנו, יהיה לנו זכות להתחבר איתו כל כך כאילו חזק, וגם בעליון וגם בתחתון, כאילו נהיה בכוונה הזאת שיש לנו רק שלושה ימים האלו בחיים שאנחנו יכולים לפגוש אותו. ונהיה בזה ונלך עם הלב פתוח ואהבה ועם החיבור, כל החברים, כל הכלי ישראלי, כל הכלי העולמי, כולם כולם ביחד בעזרת השם. תודה רבה.
13: תודה. לטין אחת.
0: Dando la tensión entre lo que puedo y lo que no puedo hacer.
1: אני מרגיש את המתח בין מה שאני יכול לעשות ולא יכול לעשות, בין מה שאנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, ומזה יש מתח שממנו נולדת תפילה, ומשם ההתעוררות בלמטה האמיתית, בהרגשה הזאת, במרחב הזה, מעבר לפעולה, אבל אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת.
13: תודה, כרמיאל.
9: בוקר טוב, חג שמח לכולם. מה שאנחנו יכולים להוסיף לדברים הכי חשובים לכנס זה שחיזוק יחידות הכוונה המשותפת ממנה התפילה המשותפת של כל העשירייה, לראות בכנס הכנה למדרגה הבאה של הפצת חוכמת הקבלה, ולברר מה ההתחייבות של כל חבר כלפי העשירייה, התפקיד שלו בעשירייה, התפקיד שלו בכנס, ולפי ההתחייבות נוכל לעזור אחד לשני לממש.
11: לחיים. כן, חברים, אנחנו מלאים התפעלות, ובאמת השאלה הזאת של מה עושים עכשיו, אנחנו כעשירייה או כעשיריות, איך אנחנו מכינים את עצמנו ולוקחים את עצמנו למדרגה הבאה. אחרי כל מה שעברנו, היה לנו פה לפחות בישראל יום איחוד, שבאמת שמענו המון המון התפעלויות ממנו, ואנחנו כולנו, כל הסירייה היא מאוד מיוחדת, כל אזור הוא מאוד מיוחד, אנחנו לא איזה קו אחיד כזה שמיישרים קו כולם אותו דבר, ממש לא, אנחנו כולנו בהשתוקקות לבורא, אבל מטבע הדברים, אלה שבפתח תקווה הם נאמר נפגשים כל יום פיזית, ואלה שיש חברים שנמצאים בעולם שכמעט לא ראו אחד את השני, וזו הזדמנות להיפגש לפחות עם אותם חברים מאותו אזור בכנס האזורי, ועוד בכל אזור זה דבר מאוד מאוד שונה ומאוד מאוד מיוחד. לכן אנחנו רוצים עכשיו, אם יש שאלות, אם יש דברים שרוצים לברר, אם יש איזה שהם התפעלויות מכל מה שעברנו, בואו ככה נפתח את הלב וניתן את הזמן שנשאר לנו עד סוף השיעור לנושא הזה. בואו נשאל שאלות, נעורר דברים, נעורר התפעלויות, אם יש... מי כאן מאחורה? אבי. אבי הוא מקדימה, הוא לא מאחורה, אבי תמיד מקדימה. כן.
23: טוב, לגבי הכנס שלפנינו, אז באמת עוד לא מספיק מוגדר מה בכל יום את החלק שאנחנו צריכים להתקלל באזור שלנו, החלק שאנחנו צריכים להתקלל בתוך העשירייה ובתוך העולם כולו. שבאמת יש לנו בכנס הזה כל האפשרויות של ההתקללות. וכמו ששמענו בשיעור, אנחנו עם ישראל הרוחני. אנחנו כל הכלי העולמי. זאת אומרת שהכל זה מחויב עלינו. אז זה באמת שצריך להרגיש יותר מה בכל משבצת של יום, מה העבודה שלנו. הפרטית, הכללית, הכל. אז זה לא מספיק ברור.
24: קודם כל, כל מה שאני אגיד גם מופיע באתר הכנס, בקונבנשן כלי 1, אבל מבחינת הזמנים אני אגיד, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בזמן, לפי ישראל, כן? אז יש לנו זמן, יש שלוש פעימות, יש לנו את הזמן העולמי המשותף, זמן עולמי משותף, שמכינות לנו הקבוצות ברחבי העולם, בזמן הזה אנחנו... עוברים יחד תהליך לפי סדר שיבת התוועדות, ביום הראשון שבח החברה, ביום השני ברור התפילה שלנו, וביום השלישי אנחנו כבר נמצאים בהודיה עד שמחה. זה מצד התוכן של הזמן העולמי. בחלק הזה נעבור גם שיעור, גם סדנאות, גם נתפעל מכל החברים בעולם, ופה נרגיש את עצמנו ככלי עולמי אחד, כאזור אחד, כלב אחד. זה הפעימה הראשונה. יחד עם זה יש לנו את הזמן האזורי, את הזמן המקומי. כל קבוצה, כל מקום שמתאסף פיזית, שם יש להם פעילות תוכן משלהם. אותם החברים במקום מארגנים את התוכן. למשל, אם אני מגיע לטביליסי, או אם אני מגיע עכשיו, אני נשאר פה בפתח תקווה, או אם אני בקרמיאל, או אם אני עכשיו בברלין, אז באותו מקום יש תוכן מקומי שדן בצורה מקומית על כל מיני נושאים. זה חיבור של החברים באותו האזור, זה הפצה שלנו באותו אזור, זה דיונים שרלוונטיים לנו במקום, גם ברמת חיבור וגם ברמת הפצה וארגון ועוד המון המון דברים שקורים שם. ויש את הזמן של הסירייה. זמן הסירייה זה זמן שאני עכשיו חוזר בחזרה פנימה אל החברים שלי, אל הסירייה שלי, ויחד איתם אנחנו משתפים את הרשמים שלנו, מתפעלים, מבררים ביחד, זוכרים שבעצם זה המקור, זה היסוד, שלא מתנתקים מהדבר הזה אף פעם, לא יכולים אפילו, אם נרצה. אז זה השלבים.
11: אולי נוסיף על זה, וגם על זה דיברנו, אבל זו שאלה שהיא נכונה ומורגשת גם מה שאבי שאל. זמן הסירייה זה לא אותה שעה שתהיה לנו שם הסירייה. זמן הסירייה זה כל הכנס. חברים, אנחנו, כל אחד מאיתנו חלק מהסירייה שלו, והוא לוקח את הסירייה שלו עכשיו לאזור, למקום. זה לא משנה איפה הוא יהיה, בכלל לא חשוב איפה הוא יהיה. האדם לוקח את הסירייה שלו איתו, מתפעל בשם הסירייה ממה שקורה באזור שלו, ומכל החברים, ואחר כך מחזיר את כל ההתפעלות לעשירייה שלו. הוא גם מביא את העשירייה אל החברים שנמצאים שם. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מהעשירייה לרגע, הרי כל הכנס, בסופו של דבר, כל החיים שלנו, מטרתם לחזק את הקשר לעשירייה, כדי לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו לוקחים את עצמנו עכשיו אל האזור, כל אחד כנציג העשירייה שלו. אז אם שאלת על עבודה פנימית, עבודה פנימית שלנו היא לא משתנה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו רוצים לעשות פעולות כמוהו, זה מטרת חיינו. את זה אנחנו לא שלא שוכחים, אנחנו מעצימים עכשיו באמצעות הכנס האזורי. כאב אחד, בבקשה.
2: Так, дякую,
3: כן, תודה. תודה רבה, חברים. הייתי רוצה להגיד שאנחנו מכינים את הכנס האוקראיני יחד אחרי חודש לא יאמן שעברנו ביחד עם כל החגים, ועכשיו הרבה צוותים, צוותי תוכן פועלים אצלנו, התוכן כמעט מוכן, ויהיה כנס מאוד מאוד מיוחד שיחבר את כל הכלי האוקראיני. ואנחנו מבקשים את תשומת הלב שלכם ואת התפילה על הצלחת הכנס שלנו, כי התנאים אצלנו כרגע מאוד קיצוניים בקייב. מצאנו מקום מוגן שפיזית נוכל להעביר את הכנס למרות הזקות והסכנות מבחוץ, ואנחנו מאוד מקווים שהבורא יעזור לנו לקיים את הכנס כולנו ביחד כבר בדרגה חדשה. אז תודה לכם ולחיים.
11: כן, יפת.
8: כתבתי כי אני ממש מתרגשת שאני מסתכלת על השיעורים מכנס איטרין ויודעת כמה חיפשתי אתכם כשאתם

0: שזה העבודה שלכם שהביאה אותי.
1: תודה רבה יפעת, אני חושב שאין, כן, מגיע למחיאות כפיים, לא, לנושא, כן? גם לה וגם לנושא, אנחנו באמת אין דרך טובה לסיים את זה, את השיעור שלנו היום מזה שבאמת נחשוב על זה שאנחנו עושים את כל מה שעושים בחיבור בינינו, זאת העבודה שבאמת משנה את האנושות. אז הודעות לסיום חברים, עוד מעט אנחנו נצא להפסקה, בהפסקה גם תהיה תפילה, פה במקום, אחרי זה בשעה 9 תהיה סעודת חג שמחת תורה, בוקר, אחר הצהריים, ברבע ל-4 אנחנו ניפגש להכנה לשיעור, ב-4 שיעור הצהריים, ב-5:30 הפסקה, וב-6 סעודת חג שמחת תורה ערב. שימו לב, אחרי השיר תהיה פה הודעה לקבוצת פתח תקווה, אז אנחנו לא קמים מיד, אלא נמתין עוד רגע אחרי השיר, ואנחנו נסיים בשיר. עושה

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, וממש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מאים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלה. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה, הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא לדבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת?

0: זאת השאלה. ואם כן, כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך, מהשאלה שנשאל הלל הזקן, כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון, על רגל אחת. הלל ענה, מהי דעלך סני, לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. מכאן ברור שלא קיים רצון אחד מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו, שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים מתכונת ואהבת לרעך כמוך, ובלעדיהם לא יתאפשר הקיום של ואהבת לרעך כמוך בהיקף המלא.
0: עוד יותר תמוע, אם כבר אני מקיים את התורה כמוך, האם יש לי עוד משהו אחר כך להוסיף? אולי זה איזשהו מין קרש קפיצה, מדרגה, ביניים, בין התיקונים שלי ויחסים שלי עם הבורא? אומרים לו, אתה לא תצטרך שום דבר לעשות כלפי הבורא, אלא תעזוב אותו, תעזוב אותו לגמרי. אל תתחיל לתקן יחסים שלך איתו. אתה רוצה להיות יותר קרוב עליו, יותר טוב עליו, זה לא יעזור לך. אתה לא יכול כלפיו כביכול שום דבר לעשות. אלא יש לך זולת, אם כלפי הזולת אתה מבצע כל התיקונים, שאתה מגיע לדרגת, דרגת אהבת הזולת עד כדי כך, שלא חשוב לך אתה או זולת. אתה בזה לגמרי מתקן יחסים שלך עם הבורא, אתה עולה למדרגת הבורא. היינו, לא רק שזה המצווה הזאת, התנאי הזה, החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חוק הכללי של כל המציאות. לא רק שחוק הזה הוא כביכול אותו החוק של שהבורא כך מתייחס לנבראים, כמו שאנחנו אומרים, מהבורא, שבורא הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. זאת אומרת, בצורה כזאת הוא מתייחס לנבראים, אז טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אהבת הבריות מצדו, זה אצלי להיות דומה לאהבה שלו כלפי הבריות. אצלי להיות דומה לבורא, זה יהיה בתוך המשפט הזה, בתוך חוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. היינו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותה סיסמה, אותו משפט, אותו חוק. עד כדי כך שאני, אחרי שקיימתי את התיקון הזה, לא זקוק לשום תוספת כדי להגיע להתאמה לבורא. בזה אני לגמרי מתאים, דומה, שווה לו. יש שאלות? לא. מכאן יש האמת הרבה שאלות. הקהל שאני צריך כלפיו לבצע את התיקון הזה, זה כמו שהבורא לפניי, הוא ממש באותו גודל, באותו גובה, באותו יחס. אז למה בכלל אני צריך, אז למה המצווה האחרונה היא ואהבת את השם אלוקיך בכל זאת? לא מצווה, המטרה שאני מגיע. למה אני צריך לא להגיע לדביקות בקהל, אלא דביקות בבורא? אז נעזוב לגמרי את הבורא ונטפל רק בקהל. אז יש לפני כל האנושות, אני צריך להגיד, להגיע לאהבה מוחלטת. נכון? למה בכל זאת אם כך יש בורא לפני כמטרה? נו, ועוד, כן בבקשה.
2: חיין הרשום של מה ששמנו לך, אל תעשה לבעיה.
0: כן.
2: עכשיו, מה שאני שונא, אתה לא
0: אומר שאול שונא את זה. כן, זה נכון, זה אחד מהשאלות שגם כן, מה, האם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאמר הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לאחרים, האם זה אותו משפט כמו אליי אבטריך כמוך? אני מבין שאל תעשה לאחרים מה שלא שנוא עליך, זה מובן, אל תעשה דברים רעים. זה רחוק מהאהבה, כן? זה כביכול איזשהו קיום פסיבי של לא לעשות רע לזולת. ואהבת זה כביכול אני צריך לשפוך את לבי לזולת. אני צריך לדאוג לו, אני צריך ממש לאהוב. לדאוג על כל, על מילוי המלא שלו, כמו שאני עכשיו דואג למלות את עצמי. ודאי שצורת החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לזולת מה ששנוא עליך, זה לא אותו, לא אותו משפט. נכון. תכף אנחנו גם כן נברר את זה. עוד? זאת אומרת, בכל זאת השאלות הן שאלות. למה עד כדי כך דומה אהבה לזולת, לאהבה לבורא? לא דומה, אלא זה ממש אותו דבר. שאני לא זקוק לשום תיקון נוסף, אם הגעתי לאהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזה קבוצה, ואומרים לי שקבוצה זה ממש איזה מיני מודל של כל האנושות, ואני בתוך המודל הזה ממש מגיע לרמה שאני אוהב אותם, במלוא המילה מה שהם דורשים, בסדר גמור, הגעתי. בזה אני הגעתי לגמר התיקון שלי, ובזה אני ממש רוכש כל התכונות, שלמות, נצחיות, הכל מה שיש לבורא. אז זה פשוט מאוד, אז אנחנו עכשיו בונים איזושהי קבוצה קטנה, גדולה, לא חשוב. אם אני יודע שברוך השם אני לא צריך לדעת אלה עולמות, ספירות, פרצופים, בורא, איזשהו דברים שנסתרים ממני, יש לי עכשיו כמה חבר'ה, אני מבצע איתם יחד את הפעולה הזאת, גמרנו, הגעתי לגמר התיקון. אם כך זה פשוט מאוד. האם זה בהחלט, עד כדי כך, זה לפניי, בהישג ידי? כי נראה לנו שמחסום עולמות, שם איזה מין רוחות שידים, שם מי יודע, מלאכים, מדרגות, איפה ששם, וכאן זה קבוצה יחס עם החברים שלי, שאני רואה אותם, יכול כל כך להרגיש אותם, הם לפניי, אני יכול לבדוק אותי ואותם, איך אנחנו נמצאים, באיזה סוג הקשר. אז כל רוחניות הגדולה, כל העולמות, מרחקים אינסופיים האלו, הכל זה כל כך מצטבר ומצטמק בתוך הקבוצה הקטנה, ויכול להיות בזה אני גומר את הכל, זה איכשהו לא נראה לי. האם באמת זה כן, כך? שומע.
2: מה עם
0: החוץ
2: מהקבוצה? בוא נביא ש-8-10 שעות שאני נמצא
0: בקבוצה. זה אנחנו כבר גם כן דיברנו הרבה פעמים. חוץ מקבוצה, כל השעות וכל החברות וסביבה שאני נמצא מחוץ לקבוצה, אני מתחשב בהם כמו סביבה שאני חייב לתפקד בה לפי חוקי אותה הסביבה שהם מתקיימים ומתפקדים. אם אני בא לעבודה, אני מתפקד בעבודה כמו שזה נהוג באותה חברה שבעבודה, ולא שאני שם מתחיל לבצע איזה אהבת חברים, ובא למנהל שלי מנשק אותו, ועוזר לאיזשהו שם חבר משהו, לא חבר, זה מי שעובד לידי עוזר לו משהו, אלא אני חייב לתפקד בכל מקום כמו שנועלים שבאותו מקום. איך זה? אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה נשוי ויש לך אישה ויש לך ילדים, נכון? כמה שאני מכיר. כן? הייתי אצלו באוסטריה בביקור. אתה, או כל היחסים וכל הדברים מה שיש לך במשפחה, אתה מוצא החוצה וכך אתה מתייחס לאחרים או לא? לא. אותו דבר עם הקבוצה. קבוצה זה העסק הפרטי שלי, אישי, פנימי. עוד יותר פנימי ממשפחה, עוד יותר פנימי מהכל. בינינו, כמה שעות או כמה דאגות נותנת לנו משפחה, ואנחנו חושבים על לעומת כמה שאנחנו חושבים, דנים ונמצאים בתוך החברה שלנו. משפחה זה בעצם חברה חיצונית.
2: אני התכוונתי ביחס של כל היום, אני התכוונתי בכוונה שלי. מה הכוונות שלי בזמן העבודה?
0: הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם. או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי. אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה משפחה, ועליו זה עבודה וכל העולם הסובב. ולחיות יחד בכולם, ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול פנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית שלו, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה. בבקשה.
1: סעיף 3. הביטוי כמוך מורה על כך שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות מכך. פירוש הדבר הוא שצריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולמלא צרכיו של כל אדם מישראל לא פחות מאשר על משמרת קיומם של צרכיך שלך. אבל הדרישה הזאת הרי אינה ברת ביצוע כלל וכלל, משום שאין לאדם די זמן על מנת לדאוג לצרכיו שלו. אז איך אפשר, אם כן, להטיל עליו חובה לעבוד ולספק את צרכיו של העם כולו? אבל דרישותיו של הבורא מהנבראים מנוסחות תמיד בדיוק מוחלט. ולכן צריך להבין איך בכל זאת מבצעים את הדרישה הזאת של הבורא מהאדם.
0: זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שלעשות, להגיע לגמר התיקון, לרכוש עולמות, להיות כבורא, השולט, השלם והנצחי, זה כל כך פשוט על ידי אהבת החברים, ובאמת בקבוצה קטנה אני יכול לבצע ולהגיע לזה, זה נכון. אבל בוא נראה איך הכלל הזה, עד כמה שהוא באמת בר ביצוע או לא. יוצא לנו שלא כל כך קל לבצע אותו, מפני שאפילו שהוא כל כך מצטמק פתאום, במקום כל העולמות בעולם הזה, ובמקום כל האנושות בחברה הקטנה, וכאילו נמצא הכל לפניי, איזה מיני כזה, איזה עבודה, בכל זאת, במעבדה הקטנה הזאת, גם כן אני לא מסוגל לבצע את זה. למה? כי אם אני לא מסוגל לדאוג למלא את עצמי, איך אני יכול לדאוג, ומכל שכן, למלא באמת את מישהו מחוץ אלי. גם אין לי לזה רצון, ואפילו שיהיה לי רצון, וכתוב, ואהבת לרעך כמוך, כן? שאני אדאג לאחר כמו שאני דואג לעצמי, בכל זאת אני לא אוכל לבצע את האהבה הזאת כמו שאני לא מסוגל לבצע אותה כלפיי. אז איך אני מגיע לביצוע? תן לי אפילו אחד מחוץ ממני. כן? לא צריך החברה להיות גדולה, שאני לא יכול לדאוג לעשרה, לעשרים או למאה איש. אפילו לאיש אחד חוץ ממני אני לא יכול לדאוג. אפילו לעצמי אני לא יכול לדאוג. אז יוצא לנו שהבורא כאילו אומר תקפוץ למדרגה הבאה, אבל מדרגה הבאה היא כאילו לא מציאותית, אלא היא מצוירת על הקיר כאילו, שעליה אי אפשר לעלות. יש שאלות? כן.
3: רשמו שכל אדם מישראל.
0: לא, זה שכתוב שכל אדם מישראל, הכוונה היא, אפילו בקבוצה שאני מבצע ישראל, תמיד הכוונה, אלו שמשתוקקים להגיע לאותה המטרה, שרק בתוכם אני חייב לבצע את הפעולות האלו, ולא סתם בחברה הכללית, ומכל שכן כלפי האנושות, שזה בלתי אפשרי לעקוף את הקבוצה יותר גדולה מכמה יחידים או מכמה עשרות מקסימום, כן.
3: שאלה מכל אדם מישראלי, מישראל, אנחנו יכולים זה להגיד שזה כל אדם שלומד קבלה.
0: אני אמרתי שזה לא כל אדם שלומד קבלה, אמרתי לך, תשמע. אני אמרתי שזה רק בקבוצה שקבעתי לעצמי שזאת הקבוצה, ואנחנו נמצאים בעבודה הדדית הזאת אחד כלפי השני. וזה לא, ואפילו שעכשיו אנחנו נמצאים כאילו בהתפתחות יותר ויותר ויותר, ואנחנו משתדלים לקבוע שהקבוצה שלנו היא קבוצה גדולה שכוללת כל הקבוצות שעל פני כדור הארץ, בכל זאת קשה לאדם לחשוב כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה, שאני רוצה להתייחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה, אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של האנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי ו... אני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. פשוט זה לא כל כך תלוי בכל אחד ואחד במעמד שלו, אלא זה תלוי עד כמה שכל הקבוצה ביחד נקרין לכל אחד את העוצמה שלה. ואז יצא שכל אחד שירגיש את זה, הוא הרגיש שהוא נכלל באיזשהו כוח, מחשבה, השתוקקות אחד גדולה לבורא. זה צריך לאט לאט אצלנו להיוולד, כאילו לצאת מבפנים. זה יהיה. אבל אני לא קובע את זה כמטרה לכל אחד ואחד, אלא אומר שכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, חייב לקבוע כלפיו איזשהו כמות אנשים מצומצמת, שאיתם הוא משתדל להגיע לאהבת הזולת. כן.
1: סעיף 4. עד כמה ההוראה ואהבת לרעך כמוך היא לא ברת ביצוע, מדגישים בדרישה להעדיף את צרכי זולתך על אלה שלך. כלומר, אם יש לאדם דבר מה וזולתו זקוק לזה, למרות שהבעלים של הדבר זקוקים לו בעצמם, הוא מחויב לספק את רצון זולתו. כלומר, על האדם יהיה להיפרד מכל רכושו, משום שתמיד יימצא מי שיזדקק למה שיש לו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין עד כמה שהתנאי הזה, בכל זאת, אהבת הזולת, או שזה כלפי האנושות, או שזה כלפי הבורא, או שזה כלפי קבוצה קטנה, או שזה כלפי אפילו אחד מחוץ ממני, בכל זאת, הוא לא בהישג ידינו, אנחנו לא מסוגלים לבצע אותו. ואם לא מסוגלים, אז בשביל מה כל המשחק הזה? במקום בורא, צריכים לאהוב את זולת. ובמקום כל האנושות, רק חלק קטן, אפילו אחד. בשביל מה כל המשחקים האלו? תגיד ש... בשביל מה בכלל להביא לנו איזה כלל או איזה חוק שאני לא מסוגל לבצע. אז בינתיים אנחנו מבורים איתכם עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותו, כי זה ההשגה של החוסר אמצעים וחוסר ההכנות, יכולות בי לביצוע של תנאי הזה, אומר שאני בעצמי לא מסוגל לבנות את הכלי שבו ישכון אור העליון, שהבורא ימלא אותו. אני לא מסוגל. אז אם כך, למה עליי בכל זאת ואהבת לרעך כמוך, כתוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית, שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות. ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא להטמן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות. ממני, רק חובתנו, בעצם חובתי של כל אחד, זה להגיע להכרת המצב הנוכחי, והתיאור הנכון של מצב הבא, שהוא נראה לי דבר הטוב ביותר, עד כדי כך שמצבי שנוי עליי לגמרי, והוא המצב שבלעדיו אני לא מסוגל לחיות. אם יש את הפער הזה, הוא נקרא על האטמן, תפילה, שרק הרצון הזה הוא מספיק, ואין יותר חוץ מרצון הזה. הרצון הזה הוא כבר מבצע פעולת האור עליי. אז אנחנו לכן דנים כאן הרבה, ומכל סוג פעמים, ומכל מיני סביביות, עד כמה החוק הזה שאנחנו חייבים לקיים, וחוק היחידי, שרק בכל המדרגות זה אותו חוק. ואין חוץ ממנו. ותמיד אני צריך לשאוף רק על דבר אחד, ולבדוק את עצמי רק כלפי כלל אחד. אז עד כמה שהוא לא ממש נמצא לביצוע. לא בר קיימא.
1: חמש. צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן בחירה בלאום? האם אין כאן בחירה בלאום? הרי ברור שרק שוטה יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. ההסבר של החכמים נראה ילדותי, וקשה להסכים איתו. אם אומרים שאף עם לא רצה לקבל את הקבלה, אז מדוע עם ישראל נקראים עם נבחר על ידי הבורא? איך אפשר לדמיין את הבורא עובר בין עמי פרא עתיקים ומנסה למסור להם משהו שאין להם מושג קלוש מהו? בתולדות העמים לא נאמר דבר על מאורע כזה.
0: זאת אומרת, התורה מספרת לנו כמו על איזה אגדה לתינוקות, לילדים, שהבורא הוא כזה גדול, הוא כזה טוב, היה לו משהו, איזה מתנה יפה, והוא בא ורצה לתת אותם לכל העמים. איפה הוא מצא אותם אז, איזה... כן? ופנה אליהם ו... ושאל את כל אחד ואחד, ואף אחד לא הסכים לקבל את התורה, כי היו שם כל מיני כאלו הגבלות וצבועים שוודאי אף אחד לא רוצה לקבל על עצמו חיים קשים. ואז הוא בא לעם ישראל ואמר להם, בבקשה, אם אתם רוצים כבר, אין ברירה, אף אחד לא רוצה לקבל אותם, אתם תקבלו, והם צעקו ושמחו, כן, בבקשה, אנחנו מוכנים. באמת, סיפור הוא סיפור ש... טוב לספר אותו לילדים, אבל אתם אולי שומעים אותו רק, לא רק מילדים, זה נקרא מה לעשות עם ילדים שהזכינו, שיש לנו חכמים כאלו שבכל זאת אפילו לאנשים המבוגרים מספרים אותו וחושבים שבזה הם אומרים איזשהו דבר חוכמה. מה שמספרת לנו תורה זה תמיד מספרת לנו על דברים שקורים ברוחניות. למעלה ממחסום, ולא רק למעלה ממחסום, בדרך כלל מה שקורה בעולמות ביה או בעולם האצילות, איך שהעולם האצילות משפיע לעולמות ביה. זה זוהר מספר ומסביר לנו בכלל כל ההגדרות שיש לנו בספרים הקדושים, הם מוסברים במבוא לספר הזוהר. ושם בעל הסולם מסביר לנו שהכל מה שמדובר בספרים הקדושים, מדובר על העולם הרוחני. והרוחני כוונה שנמצאים כל המושגים האלה לא למעלה מעבר לעננים ולא מחוץ לאופק, וודאי שלא באיזשהו מובן המרחקי, גיאוגרפי, אחרי איזשהו גלקסיות, אלא הכוונה היא שנעלם מהרגשה שלנו, הרגילה לבני אנוש, כן? לאדם שבעולם הזה. לכן הרוחניות נקראת קודש. קודש זה מיוחד, דבר מיוחד, כן? שכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים חושים מיוחדים. ואז אנחנו נרגיש באותם החושים, וקרוב רחוק כלפי אותו חוש יהיה במובן אחר מה שקרוב רחוק בחוש הבהמי, ומה למטה הוא כל מיני יותר חזק, יותר חלש, או כל מיני אופני ההרגשה, הם ראו כלפי אותו חוש איך שאותו חוש נבנה. החוש הנוסף הזה נקרא נשמה, ו אפשר לפתח אותה ואז להרגיש בה מה שמרגישים, ומה שמרגישים בה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון. מפני שכל אחד מאיתנו, באי עולם, מה שנקרא, חייב להגיע לדביקות בבורא, ולא רק שהוא חייב, אלא כולנו יחד חייבים, ולא רק שאנחנו יחד כולנו חייבים, אלא אנחנו צריכים לסחוף אחרינו כל דומם צומח וחי לדרגה הזאת, כי הם נכללים בתוכנו, וגם כן מגיעים לאיזה התעלות הרוחנית. כך בעל הסולם מסביר לנו את זה בהקדמה, לא בהקדמה, בהתחלת הפתיחה. אם כך, אז השאלה היא למה, אם יש שיטה לפתח את החוש השישי ולחיות בו עד כדי כך שכל היתר מתחיל להיות לגמרי זניח, עד כדי כך שאני פשוט מפסיק להרגיש את החיים בעולם הזה כחיים החשובים. עד כדי כך, כמו ששאלתי את הרב שלי, נו איך זה נקרא שאדם מגיע להרגשה הרוחנית, לעולם הרוחני, עובר מחסום, איך הוא מרגיש את הגוף שלו? איך הוא מרגיש את החיים שלו כאן? אז הוא הסביר לי, ואני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת בהסבר פשוט, הוא אומר, כמו שאתה באת הביתה, קיבלת מקלחת, מוציא מהארון חולצה חדשה, כן? ומלביש אותה, כך זה כמנהג, כן? כנהוג של אצלנו. אז אותו דבר אדם שמגיע למדרגת העולם הרוחני, שמרגיש חיים ברמה אחרת, הוא רואה שכבר בכל האוסף של התכונות שלו הבהימיות שהוא קיבל בלידה, הוא לא מסוגל יותר לבצע הלאה את הרשימות שנמצאות בתוך הגן הרוחני שלו, מעכשיו עד גמר התיקון. אז הוא יודע שעכשיו מגיע הזמן שלו להתפטר מהגוף הזה, לקבל איזשהו דוש, כן, הוא עולה לדרגת הבינה, נטבע שם במים עליונים מה שנקרא, ואחר כך יורד בחזרה, מקבל גוף עם תכונות בימיות חדשות, היינו נולד, וממשיך את הדרך הזאת בעולם הזה, עד שמגיע לאט לאט, לאט לגמר התיקון. אפשר להגיע תוך גלגול אחד, אבל יכול להיות שאתה כבר עברת את המחסום, ובכל זאת יש עליך עוד כל מיני תפקידים, ואתה לא גומר את החיים האלו. אז אתה מחליף חולצה, אתה חוזר לעולם הזה. ויכול להיות שבאמת גמרת את התיקונים שלך, ואתה כבר יודע שבא הזמן להתקפל מכאן, ולהפסיק את פעולותיך כאן. ויכול להיות שכבר הגעת לגמר התיקון, ואתה לא צריך לשום פעולות במדרגות כאלה כמו העולם הזה, להיות יחד גם בגוף וגם בנשמה, כגבוהה שכבר היא מתוקנת לגמרי. ויש תפקיד לכל הגוף הכללי שנקרא אדם, שאתה חייב גם כן להיות בשני העולמות, ואז אתה מבין את זה ובשמחה יורד לבצע איזה משימה. ובכל זאת האדם חי לפי דרגת העליונה של הרגשת הקיום שלו. אין? איפה מחשבות של האדם, איפה לב של האדם, כך הוא מרגיש. לפי זה הוא חי. ולא לפי דרגות הנמוכות. אנחנו לא מרגישים את הדומם שבאנו, אפילו צומח שבאנו. אין? מי צומח שבאנו? נגיד ציפורניים, שערות. אנחנו מקצצים אותם, אנחנו לא מרגישים. זה כלום כואב לנו, כן? מכל שכן הדומם שבאנו. רק חי שבאנו אנחנו מרגישים, כי אנחנו לפי הגוף נמצאים בדרגת החי, אנחנו בהמה, לפי המבנה הביולוגי שלנו. אבל אם אנחנו מעלים את עצמנו מדרגת הבהמה לדרגת האדם, האדם הכוונה היא נשמה, כן? אז אנחנו מפסיקים להרגיש את כל החיים הבהימיים שלנו גם כן מדרגת החי, כדבר שקובע, שחשוב, שאנחנו מקצצים אותו כמו שאנחנו עכשיו מקצצים את הציפרניים ושערות. אותה הרגשה. אם כל התיקונים הללו אנחנו צריכים לעבור, וכל האנושות וכולנו יחד, או אחד אחרי שני. יכול להיות שכמו שהעובר בתוך אמו איכשהו מתפתח, אז אנחנו יודעים נגיד שיש לנו ג' ימי קליטת הזרע, כן? שזרע נכנסת לתוך האמא, אז יש ג' ימי קליטת הזרע. כן? שיש אחרי ג' ימים, זאת אומרת ימין שמאל אמצע, ג' קווים הראשונים, אבל עדיין נקודתיים, ואז יש קשר בין העליון לתחתון, שנקרא שיש מקום בתוך האימא, איפה שהרשימו הזה בדיוק מצא את הקשר שלו עם האימא. לאימא יש רחם, הכוונה היא אחאב גדול מאוד, שהוא מסוגל לקלוט כל הרשימות שנמצאות עדיין למטה ממנה, והרחם אדם מצא בדיוק לפי הימין שמאל אמצע הראשונים שלו, שביצע את המקום באימא רק כלפיו. זה נקרא גימל ימי קליטת הזר. שרצון שלו עכשיו לפחות מברור במשהו שבצורה נקודתית הוא כבר מקושר עם העליון. ואחר כך הוא מתחיל להתפתח. יש לנו 40 יום יצירת הוולד, שמתחילים להתווצר בו כל מיני רצונות, תכונות, ואנחנו רואים את זה גם כן בעובר. אתם ראיתם בטח כולנו את הציורים, צילומים האלו, איך שהעובר מתפתח בתוך הרחם. אחר כך גימל מדורים, מדור ראשון, שני, שלישי, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, עד תשעה חודשים, חודשים זה חידושים שעוברים על האדם, שהוא נמצא בכל השלבים האלו תחת השפעת העליון. ובזה הוא בא לצורה גמורה שלו, עד כדי כך שיכול לצאת ולהתחיל להתקיים בצורה חופשית. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות אצלו מסך א' דוויות והלאה. השאלה היא כך, אנחנו רואים שבעובר גם כן, בעובר הבודד, לא כל האיברים מתפתחים באותו זמן. יש כאלה שקודם, יש כאלה שאחר כך. ובדיוק ההתפתחות הזאת בעובר, וזה גם כן אנחנו איכשהו מבינים גם מהרפואה, מהאנטומיה, פיזיולוגיה, וגם לפי ודאי שכל מה שקורה איתנו בצורה הבהמית שלנו נובע מהשורש שלנו בצורה רוחנית. שכמו שבדרגה הרוחנית יש לנו נשמה, ובנשמה אנחנו עוברים כל מיני תהליכי התיקון, אז בדרגה הבהמית כך אצלנו זה מתבצע גם כן. יוצא לנו שכמו שהחלקים שאנחנו רואים כמו עינינו, שהם מתפתחים לא בצורה אחידה בעובר, ככה החלקים האלה מתפתחים לא בצורה אחידה בכלל האנושות, שזה נשמה אחת, עובר אחד, או יונק, או גדול אחר כך, קטן וגדול, אלה בזה אחר זה. ויש בזה קבוצות, קבוצות, בוא נגיד, שעל פני כדור הארץ, שהם קודם או שהם אחר כך נכנסים לעבודה שלהם ולתיקון שלהם. ודאי שעד שתיקון של כל איך, כולל של כולם לא יהיה מלא, לא נגיע לגמר התיקון. אבל יש ודאי, ואנחנו רואים את זה סדר, איזה מסוים, אנחנו לא יודעים למה זה כך סדר נקבע, יכולים ללמוד מחומת הקבלה לפי איזה אביות, זה דלת, שורש או שורש, לפי זה, איזה יחס זה לכף ימין, שמאל או אמצע, מה הוא אותו חלק, לאן הוא שייך, ולזה מכוונת השאלה הזאת. למה ניתנה קבלה לעם ישראל ולא לכל העמים אחרים, ודווקא מצד כאילו טוב אולי או רע, הבורא כנראה שהיה מייחד את התורה וקבלה, או קבלה זה אותו דבר, פשוט כדי לא לבלבל אותנו, שמושג התורה אצלנו הוא איזשהו מושג מאוד מעוות. אז למה השיטה לתקן את עצמו ולהגיע לגמר התיקון, להתאמה לבורא, למה השיטה הזאת ניתנה רק לאיזושהי קבוצה מיוחדת מהעמים העתיקים? למה אם בכל זאת ביחד עם זה החכמים כותבים שהבורא בעצם כנראה רצה השיטה הזאת למסור ליתר העמים, לכל עם ועם שיש על פני כדור הארץ, אבל לא, הם לא הסכימו, הוא רצה שהם יקבלו והם לא רוצים לקבל. מה כאן הסיפור הזה, איך זה באמת, מה התוכן שלו הפנימי, ולמה אם כך אחר כך בכל זאת הוא נתן לאיזושהי קבוצה שבשבילה לגמרי השיטה הזאת היא כנראה או לא מתאימה או לא צריכה להיות, למה זה נקרא שהוא מעדיף האומה הזאת על פני היתר העמים, הוא בחר או הם בחרו, איזה סיפור מאוד מאוד, כמו שהכנתי את המתנה למישהו אחד, הוא לא רוצה לקבל, נו, הוא לא רוצה מה לעשות, אני בא לשני, אולי אתה רוצה, והוא מאוד שמח ומקבל, אחרי זה הוא פתאום אומר על עצמו שהוא עם הנבחר, ושהוא עם המיוחד, והבורא דואג לו ורוצה בו, מלכתחילה כל הסיפור היה אחר. אז אנחנו צריכים כאן לברר כל העניינים האלה. בוודאי בעל הסולם מיד כותב שהאם יש כאן איזה מין בחירה בלאומיות, מה לאומיות? לפי איזה תכונות מיוחדות שבעולם הזה, בימיות, ודאי שלא יכול להיות שהבורא יעדיף איזושהי קבוצה על פני קבוצות האחרות שהוא בעצם השתיל אותם כאילו על פני כדור הארץ. מה כאן העניין? ואם באמת יש העדיפות בימים בימים מסוימים לקבל את שיטת התיקון, והם לא מקבלים, ואחר כך בא לאיזושהי קבוצה אחרת וכן נותן להם את השיטה הזאת, אז איך שזה בכלל פועל? לא לפי הכתובת. אנחנו צריכים לברר את זה טוב טוב, למה? גם כל אחד מאיתנו כלול מאומות העולם, מה שנקרא, ומישראל. וגם אנחנו בתוכנו חייבים להבין איך הדברים האלה עובדים. שבאמת כל השיטת התיקון היא לתכונות שמלכתחילה הן לא מסוגלות בכלל להיות בקשר עם הקבלה. ואנחנו לכן מתחילים השתוקקות שלנו מקבלה, אנחנו יודעים, לקבלה אנחנו יודעים, יש לנו נקודה שבלב, שנקראת בינה, אנחנו משתוקקים לעולם הרוחני, רוצים להידבק בבורא, או לא שיודעים שאנחנו רוצים להידבק לבורא, אבל יש לנו איזושהי מין תשוקה, התשוקה הזאת היא לא שייכת לכל הפעולות שלנו, רצונות שלנו, תשוקות שלנו בימיות, של הכסף, כבוד, מושכלות, מין, אוכל, איזשהו דברים בימיים, לא. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו רוצים לקרוא, להתנתק מכל הרצונות האלו שבעולם הזה, וממש לעוף השמיים. וזה דומה למה שכאן כתוב, שבהחלט, שיטת התיקון היא באמת מיועדת לכל הרצונות הבימיים שלנו. מצד אחד, ומצד שני, אי אפשר שהם יקבלו אותה, את השיטת התיקון, אלה אפשר למסור את זה, להשתיל אותה בהם, רק דרך הנקודת הבינה, שזה נקרא חלק אלוקה ממעל, שהיא לא שייכת להם, ובכלל לא שייכת לאדם. הנקודה הזאת, נקודה שבלב, שאנחנו פתאום משתוקקים לרוחניות, היא בכלל לא באה על חשבוננו. זה לא מהטבע שלנו, אלא הבורא על ידי שבירת הכלים שתל בנו את הניצוץ הזה שנקרא חלק ממסך השבור, חלק מאור חוזר. ואותו חלק הוא נקרא בנו ישראל, ולכן הוא נקרא חלק אלוקה ממעל, הוא לא שייך בכלל לנו. לכל אחד ואחד שיש את החלק הזה הוא חלק של הבורא. חלק של הבינה, אבל על ידי אותו החלק אנחנו מתחילים לבנות קשר בין הבורא לבין הרצון לקבל בעצמו. בנקודה הזאת מתחיל להיות הקשר. והקשר הזה בנקודה הזאת הוא נמצא כך, שתחת הנקודה הזאת כל הרצון לקבל הגדול שלנו, ולמעלה מנקודה הזאת הבורא ועולם הרוחני. ויוצא שנקודה הזאת היא המקשרת, ואז מה שנקרא היא מסוגלת, לקבל שיטת התיקון שנקרא תורה או קבלה, ואיכשהו להתחיל לקשור את הרצונות לקבל בכל כל אחד בדרגת האביות שלו מסוימת עם תכונות להשפיע, בזה שהיא המשרתת היא המשרתת בין הרצון לקבל לבורא. הנקודה הזאת אחר כך אנחנו קוראים אותה נידי עליון, החבדי עליון, נידי אימא. אתמול למדנו את זה כשלמדנו העניין של הושענא רבה. ואז יוצא כך, שכמו שפרט וכלל יש לנו ברוחניות ובכל אחד נקודת בינה ונקודת המלכות, כך גם כן בקבוצות וגם כן בכל העמים, בכל האנושות, יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון, כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא יקרא ישראל, ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. עכשיו, גם כאן יש כלל ופרט, יש חובה על כל עם ישראל, מה שנקרא ישראל בבימיות, בעולם הזה, איפה שכתוב יהודי, כן? לקבל על עצמו את שיטת התיקון, לתקן את עצמו ולהיות מה שנקרא אור לגויים, אור לכל העמים, להביא להם את השיטה הזאת, איך לתקן את העולם ולמלא אותו באור השם. אז זאת אומרת שבאמת להיות ישראל כלפי העמים, ולכל אחד שמגיע לו את הרצון הזה שנקרא ישראל, נקודת ההשתוקקות שלו לבורא, הוא גם כן כלול כבר משני החלקים, חלק ישראל שהיא משתוקקת וחלק האומות העולם שנמצאת בו בפנים. עכשיו, מה בכל זאת הדבר מיוחד הזה שיש בעם ישראל לעומת כל היתר העמים, שבבימיות בכל זאת הוא שייך יותר לחוכמת הקבלה וקיבל אותה והתפתח וכל הדורות שייך אליה או היא שייכת לו, אמנם שלא כל כך מקבלים אותה, אמנם שלא רוצים ולא אוהבים אותה, אבל בכל זאת חוכמת הקבלה נמצרת דרכו. זה אם אנחנו נלמד את הרשימות, מה ש איך שהם נתחלקו אחרי שבירה הכללית של אדם הראשון. אז אנחנו נראה שרשימות שלנו, מי ששייך בבימיות לעם ישראל, הם הרשימות הקטנות ביותר. זאת אומרת, הזקות ביותר. אם הם הזקות ביותר, ודאי שזה מיוחד, אבל למה זה טוב? הטוב שאז ברשימות האלה שהן הזקות, הן נמצאות בצורה יחסית יותר קרובה למחסום. ובהם אז בקלות יתר יכולים לצאת ולפעול נקודות האלו של בינה. מצד אחד, מצד שני, מפני שכל דבר הוא צריך להתגלות עם דבר שכנגדו, אז יוצא שגם כן רצון לקבל שבישראל, יחד עם זה שהוא קרוב למחסום, הוא מתגלה בצורה הפראית הגרועה ביותר, ויוצא כך שעם ישראל מצד אחד יש לו נקודות הבינה שבולטות וכאילו מושכות אותו יותר לרוחניות, ומצד שני יש לו נקודות המלכות יותר גרועות מאחרים. לא שבעצמו שהוא יותר רווה מהעמים האחרים, לא, אלא הם מתגלות בו לפני כולם. אז יוצא שקבוצה הזאת מיוחדת בזה שהיא בשבירת הכלים, הכלים האלו הם נפלו בדרגה הכי קרובה מתחת לשבירה, מתחת למחסום, ואז הכלים האלו הם בעצם השכבה העליונה הזאת, היא נקראת ישראל, וכתוצאה מזה בעולם שלנו הגופים הם נקראים כאן גופים של עם ישראל, יהודים. והמיוחד שוב אני אומר שגם בינה וגם מלכות מתבארת ויוצאת בצורה יותר ברורה ומוקדם מכל היתר הכלים, כי הם נמצאים יותר למטה, יותר עמוק כל היתר הרשימות. עוד הפעם, נשבר אדם הראשון ונפלו כל הרשימות למטה, דרגת אביות שורש א', ב', ג' וד'. כן? אז מה ששייך נגיד לדרגת אביות שורש, זה נקרא בני ישראל. ויתר זה היתר העמים. כן? אז מצד אחד, לפי אביות דשורש, הם בעצם כלים החיזקים. זאת אומרת, יש כאן בינה, ויש כאן מלכות, והם מתבארים בינה ומלכות יותר מהר מאשר מכל היתר העמים. זאת אומרת, מספיק אור קטן שפועל עליהם, והם כבר קופצים. אז מצד הבינה, אם משתמשים בבינה לא נכון, אז אנחנו יודעים שאנחנו הראשונים בכל מיני שטויות שהאנושות מבצעת, כן? כל המהפכות אנחנו עושים, וכל הגילויים אנחנו עושים, והכל זה, אף אחד לא צריך אותם, אבל זה אנחנו עושים מתוך הבינה שבנו, כן? מצד אחד. ומצד השני, אנחנו גם כן נמשכים מכל העושר וכבוד והכל, שזה הדברים, זאת אומרת, גם הגרוע, גם הטוב, כאילו, זה יותר בולט. בגלל שהביאו די שורש, היא מתגלה קודם על ידי האור המקיף. אז כתוצאה מזה שבאדם הראשון שהוא נשבר, אז כל שכבה ושכבה היא כבר התחלקה לפי האביות שלה, וכך לפי האביות הזאת נפלה. אנחנו לומדים את זה בחלק ז' תלמוד עשר הספירות, איך שנפלו החלקים, הנשמות, למטה אחרי השבירה. אז כל חלק וחלק נפל, מרשימות קודם היו דחגת מלאכים ואחר כך תניים, זה בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, לא חשוב. הם נפלו, וכל חלק שנפל, אז הוא דחף חלקים יותר תחתונים לפעול, זאת אומרת, את החלקים לפעול עוד יותר למטה, אבל איך שלא יצא, יש כל הנפילות, הם קרו בצורה כזאת שכלפי תכונת הבינה הם נפלו, ואז אלו שיש בהם תכונת הבינה יותר בולטת, הם נשארו יותר קרובים למחסום. וזה נקרא שיש זכות אבות. מה זאת אומרת האבות? אותם התכונות הבינה, חסד גבורה תפארת, שנמצאות בחלק העליון של האדם הראשון. יוצא שייחודיות הזאת היא לא ייחודיות, אין בזה שום דבר מיוחד. אלה אותם הרשימות שהם בעולם שלנו באות בלבוש כזה שנקרא ישראל, אותם הרשימות הן מגיעות קודם לתיקון, אותם הרשימות חייבות למסור את שיטת התיקון, וזה התפקיד שלנו. עכשיו, חוץ מזה, מפני שכלל ופרט שווים ורשימות הם כולנו התרבבו, אז יש גם כי בכל היתר השכבות, א', ב', ג' וד', חוץ מ... באביות דשורש, גם כל היתר האביות, הם גם כן יש בהם שורש א', ב', ג', ד', אפילו ב' ד' שב' ד'. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו למצוא סינים ויפנים, ולא יודע, לא חשוב איזה עוד סוגי הקבוצות, העמים, מה שנקרא, שיש בהם גם כן אותם חלקי הבינה, אותו שורש, שנקרא בהם ישראל, או שזה יקרה חסידי אומות העולם, לא חשוב איך לקרוא, אבל בכל עם ועם גם כן יש... אותם אנשים שמשתוקקים לרוחניות. וגם מצד השני, בישראל, שיש באביות דשורש, שורש א' ב' ג' ד', יש כאלו שהם רחוקים מרוחניות, אמנם ששייכים לישראל. כי כל דבר הוא כלול מכולם. אז אנחנו פתאום כאן רואים מגרמניה, ואומרים, מכמה מדינות? מ-25?
1: כן.
0: מ-25 מדינות היו לנו כאן אנשים, והם כולם שייכים לישראל, למושג ישר כל. אין? השתוקקות לבורא, ואנחנו יכולים לצאת החוצה ולראות אנשים ששייכים לפי הלאומיות לישראל, ואין להם בזה שום עניין, ותעזוב אותי, וזהו. כך מתייחסים למשימה הזאת. זאת מפני שלא שייכים לחלק הבינה שבהם. אז זה שבעל הסולם כותב שוודאי ש... רק לא שפוי בדעתו יכול לחשוב שזה שייך לאיזה עם מצד אחד, ומצד שני בכל זאת העם ישראל בעולם הזה הוא חייב למסור את שיטת התיקון הזה, גם ליישם וגם למסור אותה לעמים האחרים. יש שאלות? לא. נו. No.

0: שישראל אשמים בכל הדברים הנוראים שנקראים בעולם, שקורים בעולם, בגלל שכל מה שקורה זה מחוסר התיקון, ובחוסר התיקון אנחנו אשמים. שאם יש באיזשהו מקום שהמלחמה או באיזשהו מקום אסון, לא חשוב איפה, זה מפני חוסר התיקון שאנחנו בעצם גרמנו. גם ישראל, כל אחד ואחד בתוכו, שאם יש לו רצון הזה והוא לא ממש אותו, וגם ישראל, הכוונה על העם הבימי, שנקרא ישראל, שהוא אשם בזה שלא ביצע מה שמותר עליו. מובן.
1: אז תהיה כן. זמן של גמר התיקון של עם ישראל בימי?
0: אז גמר התיקון הוא צריך חייב להתבצע בכל השכבה העליונה שמשתוקקת לרוחניות מכל העמים, אם ישנם כאלה, ומזה אנחנו בונים את הקבוצה שלנו, והיא נקראת ישראל בצורה רוחנית. וחוץ מיש ישראל הבימי, העם הזה שנקרא ישראל בצורה הבימית, כמו שהוא נקרא, והוא חייב לבצע גם כן על פני האדמה את התפקיד שלו בבימיות. ועד שלא יבצע, ידפקו אותו כולם. וזה בעצם המכות שהוא בעצמו מזמין, בעצמו מבצע על עצמו. שרואים מעל המחסום את התמונה האמיתית, זה פשוט כמו שאתה לוקח מקל ומכה את עצמך. ויוצא שכל היתר האמצעים, או שזה עמים אחרים שבאים ורוצים להרוג אותך, או שזה איזשהו קטסטרופות, כאילו איזשהו מין אסונות שעוברים עליך, אתה רואה במו עיניך עד כמה שאתה עושה את זה בעצמך, על עצמך. ככה זה. והכל היתר, חוץ ממך, נמצא עדיין בדרגת מתחת בחירה חופשית, ולכן אין שם שום דבר ממשי שאפשר לתלות בו איזה... רק אתה. גם לא עושה כלום, וגם עושה את כל האסונות האלה שקורים איתך ועם כולם. כן.
2: הבן אדם שלא קיבל נקודה שבלב לא יבוא ללמוד קבלת, גם זה מגיע לזה. עכשיו, האם לעם ישראל,
0: עמך,
2: יש נקודה הזאת?
0: האם לעם ישראל יש נקודה הזאת? ישנה. ישנה יותר קרובה למחסום, יותר ברורה ממה שלכל היתר העמים. ואנחנו רואים את זה לפי לפי התפקוד של העם הזה בכלל בהיסטוריה. עד כמה שהוא מצטיין בכל השטויות שבעולם הזה, כן? לגלות כל מיני גילויים שם בפיזיקה, בכל מיני דברים, ולהיות הכי עשיר, ולהיות הכי גרוע בכל דבר. אז אם היה משתמש בתכונות הרוחניות שלו כדי לפתח אותם, ודאי שהיה כבר גורם לתיקון הכללי לכל העולם. תכונות ישנם, הכנות ישנם. אם זה לא היה כך, לא היו כל האסונות האלה באים עלינו, אם אנחנו לא היינו יכולים כבר מזמן לבצע את התיקונים. חוסר התיקונים שלא עשינו בזמן, הם שמגיעים עלינו בצורה שלילית. זה לא יותר מזה. אותו תיקון, אותו רשימו, אם אני לא מבצע, הוא שמגיע אליי אביות מלמטה לנקודה שבלב שלי. כן? ואני חייב מהאביות הזאת לעשות זכות. כן? אם אני לא עושה את זה, האביות הזאת הופכת להיות מעל הנקודה שבלב כהסתרה נוספת. וההסתרה הזאת נוספת אנחנו מרגישים כאסונות, כחיים יותר כבדים, כמחלות, כמה שאתה רוצה. זאת אומרת, מקובלים נגיד בשנות ה-20 של מאה ה-20, כן, ב-1920-30, צעקו שבעוד 10 או 20 שנה יהיו אסונות ממש עם עם ישראל, אם אנחנו

0: היה באמת המעבר מאוד חד מהחיים הבימיים, שהיו חיים שם בכל מיני ארצות גולה, לחיים שקיבלנו את הארץ, והתחלנו להיבנות, והתחלנו להיבנות אותה בצורה הבימית ולא רוחנית. וכולם צעקו ובעל הסולם, ויש על זה כאילו עדויות והכל, עד כמה שהזהירו מה יכול ומה עלול לקרות. וזה קרה. כי אם אתה מקבל כל כך הרבה תנאים לבצע את התיקונים והכנה פנימית, ואתה לא מבצע, אז האביות הזאת מלמטה מבינה, הופכת להיות למעלה מבינה, מלכות עולה על הבינה, וזה מה שוודאי שהכל כבר הולך לאבדון. אני לא רוצה להגיד מה שעוד יכול לקרות, אבל כדאי להזדרס. בסדר? כן, יצק. איך יכול להיות שעם ישראל נמצא בהסתרה יותר גדולה מיתר העמים? הוא לא נמצא בהסתרה יותר גדולה. פשוט האביות שלו עכשיו, השאלה היא טובה. אתה שואל כך, איך יכול להיות שאם זה אביות דשורש, מלכות שלו כל כך גדולה? העם הזה הוא אכזרי? העם הזה הוא רודף כבוד, רודף כסף, הוא רוצה לבלוע כל העולם. 15 מיליון, תראה מה שהם עושים, איזה רעש בכל העולם. בכל מקום נמצא מישהו אחד מהם, וכבר, והוא הראשון חייב להיות. כן? בגלל שהאביות שלו עכשיו יוצאת החוצה, זאת אומרת, היא נמצאת עכשיו בפעולה. ביתר העמים נגיד, אנחנו לא יודעים, לא מכירים סינים, אנחנו חושבים מה הוא צריך כוס אורז ליום הוא מקבל, וברוך השם לא צריך יותר כלום. זה מפני שעדיין לא מגיע אור מקיף עליו, ועדיין הוא לא הגיע למימוש. שהוא יגיע למימוש, שיתגלה רצון לקבל שלו, אתה תראה איזה רצון לקבל זה יהיה. הרי בכולנו צריכים להתגלות רצון לקבל של אין סוף. אז מה שמתגלה לנו עכשיו, מתגלה אביות דשורש הכללית. אבל מפני שהיא מתגלה, וביתר זה לא מתגלה, אז נראה לנו שאנחנו הגרועים ביותר. האביות שורש שלנו עכשיו, יחסית לאחרים, היא הגרועה ביותר. בגלל זה היא דוחפת אותנו לכל מיני דברים. כן? למהפכה, לגילויים, טכניקה, בכל דבר. להיות ראשון בכסף, להיות ראשון בכבוד, להיות ראשון במדע, בכל דבר. אבל כשזה יתחיל להתגלות בשכבות היותר נמוכות של הרצון לקבל, או מה שיהיה. זה, אז יהיו הפיצוצים. אבל זה כבר לא יהיו הפיצוצים, מפני שנכין את זה על ידי אביות דשורש הלאה. לכן זה נקרא שהעם הזה, או השכבה הזאת, היא המתאם בין הבורא ליתר העמים. לכן הם לא מסוגלים מלכתחילה, כל היתר רשימות יותר נמוכות, להתחיל את התיקון שלהם בלי אביות דשורש, כי פשוט המרחק הוא עצום. כן.
1: Как мы сегодня вот все вместе, всей группой можем активизировать эту точку сердца израильтян?
0: О, שואל יפה. הוא שואל, איך אנחנו כולנו היום שאנחנו כאן אוסף של ישראל מכל העמים, יכולים לעורר את העם ישראל, זה עבודה הכי קשה. אמנם שבאמת זה שכבה של האביות דשורש, סך הכל. אבל רק על ידי האור המקיף. שאנחנו נמשוך על עצמנו, וכתוב כך בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? איפה זה? אורן. תכף. נו.
2: סמך עבר?
0: כן, כן, רק שנייה. או, יש כאן כך. אה... כתוב כך, בנביא ישעיהו, ולקחו מעמים והביאו אל מקומם, ונחלום בית ישראל על אדמת השם, והביאו בנים בחוצם, ובנותיכם עד כתף תנסנה. זאת אומרת, שהעמים האחרים ייקחו את בני ישראל על כתפיהם, והביאו אותם לירושלים לבצע עבודה שלהם. בסדר? לא מן הסתם אנחנו באמת רואים שבצורה כזאת בא התיקון, שבאים כביכול, זה נקרא העמים האחרים, שאנחנו ממש של 25 ארצות, כן, היו כאן נציגים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לגרום לשכבה הבאה, זאת אומרת, לכל האביות דשורש להתתקן, ודרכיה כבר התתקן כל המסה האחרת שבעולם. זאת אומרת, מעם ישראל הרוחני, שנקרא אנחנו כולנו, בכל כדור הארץ, יבוא השכבה כבר דומם עם ישראל הבימי, ואחר כך יתר העמים, כבר לפי, כל אחד לפי האביות שלו. רק על ידי אור מקיף שאנחנו נעורר. כן, אין מה לעשות. מי אנחנו? אנחנו לא שייכים כאילו איזה אנחנו, עם ישראל. אנחנו עם ישראל בצורה רוחנית. כן? אותה הנקודה שמשתוקקת מכל העמים ליתר. אנחנו שורש שבכל האלו. כן? שורש דה שורש, שורש דה אלף, שורש דה בית, שורש דה גימל, שורש דה דלת. אנחנו עוד נראה איך יבואו הסינים, היפנים, כולם. לא יחסר אף... שם אף אומה שלא יתעניין בה מישהו בזה ויבוא, ואז זה באמת תהיה הקבוצה שכוללת את כולם. אבל זה מושג עם ישראל ברוחניות, לא בגשמיות. בגשמיות זה אלו שנמצאים מחוץ לכפר סיטרין. טוב, כן. אתה יודע שאנחנו בתוך ישראל, אנחנו, הקבוצת בני ברוך ישראל, קובעים השנה כשנת ההפצה בעברית. אנחנו חייבים להתחיל לשבור את המחסום שכאן. בלי זה לא יכול להיות שאנחנו, עלינו לעשות את זה. כל קבוצה במקום שלה היא תעשה את זה, אבל אנחנו, יש לנו משימה הקשה ביותר. וזה צריכה להיות כוונה בזמן הלימוד. זאת אומרת, הייתי אומר כך, מה שאני מצפה, אני מצפה ודאי לקבוצה הגדולה ביותר, שרק יכולה להיות הקבוצת הישראל שלנו, של כולנו, כמו שהיו כאן, שיבואו עוד גם אנשים וגם ליתר הארצות, וכך זה יהיה. אתה רואה פתאום מתגלה מצ'ילי ומברזיל וממקסיקו, והבן אדם פתאום מרגיש ופתאום מוצא קשר. וככה זה יהיה, ובאמת זה נשמות מאוד מיוחדות, וזה התפקיד שלהם, ותפקיד שלנו כולנו, זה בהחלט... גם כולנו וגם במיוחד קבוצת בני ברוך ישראל, זה לגרום לעם הבימי הזה התעוררות הרוחנית. כי בכל זאת מרוח אנחנו חייבים להתחיל לרדת ליתר השכבות, זאת אומרת משורש שדשורש א' ב' ג' ד', אנחנו צריכים להתחיל כל אחד בשכבה שלו. ואם אנחנו לא נבצע את זה בשכבת האביות דשורש הכללית, אז ודאי שלא יעבור ליתר השכבות. טוב, נשים היום שותקות. כן, בבקשה.
2: אנחנו בסעיף 6. חוכמת הקבלה היא שיטה לתיקון האגואיזם. התוצאה של התיקון הזה... היא השגה של מטרת הבריאה כולה, הידבקות בבורא. העולם נברא בצורה כזו, שתאפשר לאדם לקיים את חוקי הקבלה, ולהגיע למטרת הבריאה. תוכנית הבורא היא להתגלות לאדם.

0: מה שמורגש על ידי האדם כתענוג מוחלט. כשהאדם מתפתח בהדרגה באמצעות הקבלה, הוא מתעלה רוחנית עד להשגת הבורא, עד לשלמות הגמורה. השלמות הזאת היא מה שנקרא דבקות.
1: אני קיבצתי כאן וניקיתי כל מילים וכל ככה כל משפט ומשפט של בעל הסולם, אני עשיתי ממנו כאן באמת שינוי גדול, אבל סך הכל זה התוכן. זאת אומרת שמטרת הבורא לגלות את עצמו לאדם, הגילוי הזה הוא לפי השתוות הצורה, האדם בא להשתוות הצורה על ידי תיקון על כל הרצונות שלו, כל הרצונות שלנו הם כולנו חייבים להישאר כמו שהם, לא צריכים לתקן את הרצונות, למרות שאנחנו כאן אומרים, כך אומרים שאנחנו צריכים לתקן את הרצונות, אנחנו צריכים להתקן על כל רצון ורצון, מסך היינו שיטת השימוש שברצון, כוונת השימוש שברצון, כן.
0: סעיף 7. אבל מדוע לא נבראנו מושלמים ודבוקים בבורא מלכתחילה? לשם מה ולמי דרושים המאמצים שלנו בתיקון העצמי? תשובה, מי שאוכל לחם חסד מרגיש בושה, עד כדי איבוד האני שלו. והיות שהבורא רוצה שהנבראים ירגישו את עצמם מושלמים, דומים לו, הוא נתן לנו את האפשרות להגיע אל השלמות באמצעות מאמצנו בתיקון העצמי.
1: הלאה.
0: סעיף 8. זה דומה לעשיר אחד שהביא אל ביתו אני, האכיל אותו, השקע אותו, העניק לו את כל מה שהלה יכול היה לרצות. ככל שמתנות החינם הלכו וגדלו, העני הרגיש תענוג יותר ויותר גדול. אולם, באותה המידה גברה אף הבושה. וכשהעשיר שאל את העני, תגיד, האם מילאתי את כל רצונותיך? ענה לו העני, נשאר בי רצון אחד, שכל זה יהיה שכר על עבודתי ולא יתקבל כצדקה מידיך. בתשובה אמר לו העשיר, את הצורך הזה אף אחד לא יכול לספק, לא יוכל לספק. זהו חוק טבעי של העולם שלנו, המקבל מרגיש בושה וקוצר רוח בשעה שהוא מקבל מתנת חינם מהנותן לו מתוך חסד או מתוך רחמים כלפיו. מכאן נובע החוק השני, אין בעולם אדם שיוכל למלא עד הסוף את רצונותיו של זולתו, משום שהוא לא יוכל להפוך את מתנתו להישג עצמאי של המקבל, אשר רק זה יוכל לתת לו הרגשה של שלמות התענוג. לכן, הכין לנו הבורא המושלם אפשרות להשיג את השלמות בכוחות עצמנו, באמצעות השקעת מאמץ ויגיעה בתיקון העצמי לפי שיטת הקבלה. במקרה כזה, כל הטוב והעונג הבא לנו ממנו, כלומר, כל מה שכלול במונח דבקות בבורא, יהיה הישג עצמי שלנו, שהושג על ידינו, הודות למאמצים שלנו. רק כך נוכל להרגיש את עצמנו בעלי בית, ונרגיש את השלמות.
1: יש שאלות? היינו, הבורא ברא רצון לקבל, וחוץ מהבורא, חוץ מהרצון לקבל ברא בושה. הרגשת השוני בין המקבל למשפיע. אם לא היה בורא בושה, זאת אומרת, דבר נוסף, חוץ מרצון לקבל, אז אף פעם לא היינו רוצים להשתנות. כמו הבהמות, כמו החיות, כל מה שאנחנו רוצים להשתנות נובע מהרגשת השוני בינינו לבין הבורא. או שאנחנו מרגישים את זה, או אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. איך כתוב על הבהמה, עגל בן יומו שור קרי? זאת אומרת, בהמה, אפילו שהיא נולדה היום, הוא כבר יודע לעמוד, הוא כבר יודע לאכול, הוא כבר יודע מה רע, מה טוב, הוא אף פעם לא יטעה, הוא יודע לאן ללכת ולאן לא, לא לקפוץ מהגובה ולא להיכנס לאש, יודע כל הדברים ולא צריך יותר להתפתחות שלו. וכך עד סוף החיים שלו נמצא באותו אופי, באותם הרגילים, באותו טבע שלא משתנה. האדם לגמרי שונה מהבהמה. נולד ללא שום הכנה לקיום. עד שמתחיל לדעת איך להתקיים, איך להחזיק את עצמו בעולם, עוברים 20 שנה. רק כדי לדעת איך שהוא פחות או יותר לא לעשות שטויות, וגם אחר כך זה לא עוזר. הבהמה צריך לתת לה חינוך, צריך להחזיק אותה באיזושהי צורה, שלא יברח לסמים, שלא יעשה איזשהו שטויות כאלו שאחר כך תסבול בעצמה ותגרום רע לסביבה. אין דבר כזה, רק אדם. מאיפה זה נובע? הכל מהרגשת השוני בין האדם לבורא, מנקודת הבושה. ונקודה הזאת היא דוחפת אותנו לכל ההישגים הרעים ביותר, ואם היינו מרגישים את הבורא, זאת אומרת, היינו מבינים ממה השוני שלנו, במה השוני שלנו ממנו, אז הייתה הרגשה הזאת גורמת לנו ממש איזה דחף וכיוון ברור להתפתחות ולתיקון. לכן, גם בושה אמיתית, וגם תיקון הבושה האמיתי הוא מתבצע רק מעל המחסום. ולמטה ממחסום יש לנו כמין העתקה מזה בצורה ברצונות הבהמיות שלנו. ולצערנו זה ודאי שגורם לנו לכל רע מה שיש. ותיקון הוא רק להידמות לאן נותן. אחרת אנחנו לא יכולים להתפטר מהבושה. ובושה הזאת, כמו שאמרתי, זה בריאה בפני עצמה. אם בורא שברא בחינה א', בדלת בחינות דור ישר, היה ממלא את הבחינה א', לא היה נותן בתוך בחינה א', בתוך ההרגשה שיש בחינת שורש הנותן, בחינה א' לא הייתה מרגישה שהיא רוצה להידמות לבחינת שורש, לבחינה יותר עליונה ממנה, להנותן, אז לא הייתה התפתחות הלאה, הכל היה נגמר בבחינה א', לבחינות דור ישר. אלה כל ההתפתחות היא מהרגשת השוני, בין תחתון לעליון ממנו, שתחתון רוצה להידמות לעליון. ולמה? הוא מסביר לנו באות הבא.
2: 9. אמנם מחוק הטבע נובעת הבושה.
1: מאיזה חוק הטבע?
2: מאיזה חוק הטבע נובעת הבושה? אותה אנחנו מרגישים כאשר אנחנו מקבלים ממישהו בחסד. הבושה היא תוצאה מחוק הטבע.
1: תן, אני אתקן שאחר כך. אמנם מאיזה חוק? כן.
2: הבושה היא תוצאה מחוק הטבע הידוע, לפיו הטבע של כל תוצאה, של כל ענף, קרוב לסיבה שלו, לשורש, ודומה לו. החוק הזה פועל בין כל שורש ובין הענף שלו, ולעולם אינו מופר. מכאן נובע כי כל מה שקיים בשורש הוא נחשק, אהוב, מועיל, נעים, וגורם להרגשה של תענוג בענף, והענף ישאף אל השורש. כל מה שאינו אופייני לשורש הוא בלתי מתקבל, בלתי נסבל, מזיק, וגורם להרגשה של יסורים בענף, והוא ישאף להתרחק ממנו. מכאן נבין את מקורם של כל התענוגים והיסורים בעולם. היות שהבורא ברא את הכל, והוא השורש של כל הנבראים. הרי שכל הכלול בו והיורד ישירות ממנו אלינו, מושך אותנו ונעים לנו. כל מה שאינו אופייני לבורא, שאינו נובע ממנו ישירות, אלא בא כתוצאה מגילוי תכונותיו ההפוכות של הנברא עצמו, מנוגד לטבע שלנו וגורם לאיסורים.
1: אני קיבלתי בדיוק כאן השאלה. אם בושה היא חלק מהבריאה, אז באיזה חלק שלה היא נמצאת? אם בושה זה אור, אז איך הנברא מרגיש אותו? אני אמרתי בצורה ברורה, הבושה היא בריאה בפני עצמה. מה זאת אומרת? רצון לקבל, שרוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות מהאור שברא אותו, כהעתקה. כן? יש איזה אור, תכונות הבורא, שהוא רוצה לגרום לנברא טוב, ועל ידי התכונות האלה הוא מטביע בנברא רצונות לאותם הרגשות שהוא רוצה לגרום לנברא. ונברא בהכרח מתחיל לרצות מה שיש בבורא. רוצה זה ליהנות מהבורא, מהרגשת הבורא. אם בורא ממלא אותי, טוב לי. אם לא ממלא, רע לי. עד כמה שממלא, יותר טוב, ועד כמה שלא ממלא, יותר רע. זהו. אז בצורה כזאת קיימים דומם צומח חי. דרגת המדבר, אני לא מדבר על המדבר שברחוב. כן? על האדם שברחוב. אני מדבר על מושג האדם, מושג המדבר. כן? אז המדבר, הוא לא נמצא בדרגה כזאת שרק מרגיש טוב מנכחות הבורא, או רע מחוסר נכחותו. הוא חוץ מזה מרגיש עוד פרמטר אחד נוסף, שזה בכלל לא שייך להטבעת הבורא בתוך הנברא. הבורא, חוץ מזה שהטביע לפי התענוגים, לפי הצורה שלו, צורה הפוכה בנברא, הוא נתן גם כן לנברא עוד תחושה נוספת של עצמו. מי אני שנותן לך את זה? דומם, צומח וחי לא מרגישים הנותן. דרגת האדם נקרא שמרגיש הנותן. אנחנו עוד לא בני אדם. אנחנו עוד לא אדם. אדם זה נקרא שמרגיש את הנותן, היינו הבורא, כנותן. ואז כתוצאה מזה מרגיש מיד בושה. באין ברירה. ולפי חוזק הרגשת הבושה, מתעורר לחסל אותה בכל מחיר. כי זה דבר שמבטא לבטל לגמרי כל התענוגים. טוב למותי מחיי. אני לא רוצה את החיים האלה, לא כסף ולא כבוד, לא מושכלות. לא תענוגים רחוניים למיניהם, אם אני מרגיש בושה. עד כדי כך שמלכות די אינסוף הייתה מלאה בכל האורות, והיא עשתה צמצום ולא רוצה את כל האור הזה שממלא אותה. למה? הרגשת הבושה יותר מכל התענוגים האינסופיים שנמצאים בה. היינו, הרגשת הבושה באה מדרגה יותר עליונה, ואם אדם מתקן את הבושה, אז הוא זוכה לדרגה עליונה יותר מהכלי קיבול של עצמו. היינו, הוא מגיע מדרגת הנברא לדרגת הבורא. כי מדרגת הבורא באה ההרגשה הזאת, השוני, הרגשת הבושה, הרגשת הנותן. ברור? שאלו? כן. להידמות לנותן או בושה זה אותו דבר. רק אתה יכול להגיד, אז אתה יכול להגיד, אתה שואל יפה, אתה אומר כך, אז סך הכל בגלל שאני רואה שהוא נותן ואני המקבל, ואני לא רוצה להרגיש את עצמי המקבל, רע לי מזה, אז לכן אני הולך איכשהו לבצע איזה פעולות, לא להרגיש בושה, לא להרגיש מקבל. אז זה נקרא שאני עושה את זה מאהבה, אני עושה את זה כדי באמת להידמות לו, אני רוצה להתפטר מהנעימות. כן? ההתחלה היא כזאת. ההתחלה היא כזאת, היינו, כי אנחנו נמצאים בצורה הפוכה מהבורא. על ידי זה שאני שונא, מתוך זה שאני שונא את הקבלה, מפני שאני מתבייש, זה שורף אותי, זה פשוט הורג אותי, אני מרגיש שאני, טוב למותי מחיי, ממש עד כדי כך, זה נברא כך, כי זה הרגשה מדרגה יותר עליונה ממני, היא יותר חזקה מכל התענוגים. זה נותן לי אפשרות לעשות צמצום א' על עצמי, שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, לא רוצה אותם. שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, אני אחרי זה יכול להתחיל לקלוט בתכונות הבינה. אני מתחיל להבין, אז אם להיות מקבל זה לא טוב, מזה שרצון לקבל סובל. אז אני מתחיל מזה, זה כבר מעבר להתחיל להבין כמה שיותר טוב אולי להיות המשפיע. עד כדי כך שרצון לקבל בעצמו, מתחיל להבין שכדאי להיות המשפיע, יש לו כבר קשר עם הבינה. מאיפה נובע קשר בינה ומלכות? מזה שמלכות בהתחלה מצמצמת את הבינה, ואומרת, לא רוצה אותה, לא רוצה, את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה. ומתוך זה מתחילים להיות, אז אנחנו נצטרך, אתה אותי ואני אותך. כן? ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות של השני. כן? בקשר ההדדי הזה נעשו המחשבות החדשות לגמרי שלא היו בתוך נברא, שאפשר להתמלות על ידי ההשפעה. והמילוי הזה על ידי ההשפעה הוא מושלם. והמילוי הזה הוא בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו זה הנתינה. ההתאמה לנותן. וכל זה מתחיל מהרגשת הבושה שעוזרת לרצון לקבל בצורה כזאת, היא נעימה, להתחיל להתפטר מעצמו, להתרחק מעצמו. האדם מתחיל לראות על ידי הבושה ריחוק מתוך עצמו, הוא יוצא מתוך עצמו, הוא דוחה את הטבע של עצמו. בושה עוזרת בזה, להתחיל בזה. אבל אחר כך ודאי שבמקום בושה באה כבר אהבה, כבר השתוקקות ביחס לנותן, אפילו שלא יהיה שום בושה. אחר כך אתה מגיע למצב שהכל מותר. הבורא נותן לך הכל. כמו בדוגמה הזאת, במכתב של בעל הסולם, שהמלך נסתר, וכאילו איזשהו אכזרי מתנפל על האוצר המלך, או בכלל המלכות שלו, אהב את המסכן הזה, האומלל חייב להילחם. זאת אומרת, הכל נמצא ביד האדם, ואין שום בעיה, בחירה חופשית לגמרי, להיות דומה לנותן, או לגמרי לקבל הכל, כמו במלכות די אינסוף, ולא להרגיש בושה. לאדם יש אחר כך בחירה בזה, כאילו למחוק את הבושה. להישאר על מנת לקבל, להישאר בכל הרצון לקבל, ולהישאר בכל החופש הזה ללא הבורא. וכאן הבחירה, הנקודה, הבחירה החופשית שלו בהחלט, שנקראת אמצע דתיפרת, שליש אמצעי דתיפרת, קליפת נוגה, שבהחלט אדם שנמצא במצב הזה, כאן שאלה איך אנחנו יכולים בצורה כזאת החופשית ביותר לבחור להיות או כבורא או כנברא. מהו אז המניע שלנו להידמות אליו דווקא? זה כבר לא כל כך פשוט להסביר. כן.
3: קודם, אנחנו אומרים שרק הרגשת הנותן נותנת להרגיש בושה. ואז בן אדם עושה צמצום ומתחיל את העבודה.
1: הבושה היא יכולה לבוא רק אם אנחנו נראה את הבורא, נרגיש, זאת אומרת, את הבורא כהנותן. כמו שכאן אני ועשיר. יש הרבה אנשים שמקבלים, מקבלים, מקבלים טובות, ואנחנו אומרים, תתבייש לך. איך אתה לא מתבייש? הוא לא מרגיש שהוא מקבל. הילד מרגיש שהוא מקבל מההורים? חייבים לי, הוא ראש משפחה. הוא מסובב אותם. אחר כך, כשגודל, מתחיל במידה שהוא מקבל עצמאות. כן? כבר לא יכול לבוא להורים שלו בדרישה. כן? אני עכשיו בן של ההורים שלי, אפילו בגיל 30, אני בן שלהם, אני חי איתם ליחד, מגיע אליהם, אני בן שלהם, שכבר יש לי, התחתנתי, יש לי אישה. אני כבר בא לבקר את ההורים. אני כבר יחידה נפרדת, אני כבר מתבייש. לאן אתה הולך? אני הולך לבקר את ההורים. כן? ולפני שהתחתנת, אני הולך הביתה לאבא ואמא. כבר אתה מתחיל להתבייש. למה? אתה נעשית עצמאי, נפרד. אז הרגשה הזאת שאדם מקבל, היא מקנה לו יכולת להיות עצמאי. כן.
4: אפשר להגיד שהתחושה מהפכות הצורה היא בעצם הדחף, כמו שיש פה גם כן אחר כך תחושה, אני תוסף פה תחושה מחוסר ההשתוקקות.
1: הבושה מחוסר השתוקקות יכולה לבוא רק מהחברה, לא מתוך האדם. זה נושא בפני עצמו, איך על ידי החברה אנחנו יכולים לפתח בושה. זה דבר מאוד חשוב. היום אנחנו כבר לא נספיק, אבל אולי היום כן, אבל לא בשיעור הזה. כן. זאת אומרת, אתה אומר כך, לבורא יש כל טוב, לא חסר לו כלום, יש לו אין סוף תענוגים, אין סוף דברים, ובכלל מה אכפת לו שאני קצת מקבל ממנו? אז למה אני מרגיש בושה אם אני חושב בצורה כזאת, כן? לא. זה כמו שכל אחד אומר, מה, אני גונב? כולם גנבים. מה זה, אני גונב? הם גנבו בעצמם, אני לוקח מהם, זה מצווה בכלל, זה לא גנבה. כן? הגונב מגנב, מגנב פטור, כן? כל החוכמות האלה זה טוב לדבר לפני שמרגישים באמת הנותן. יותר מזה אני אגיד לך, כל מה שיש בך בצורה האנושית שלך יותר מבהמה, יותר מה שבתינוק, זה הכל בא כהתפתחות דרגת הבושה. אתה רואה תינוק, הוא בא לכל אחד, תופס כל אחד, הוא רואה, הוא לוקח אפילו שני ידיים. הוא אוכל, אתה רואה איך שהם אוכלים? ממלאים כל הפה. הכל. ולא מתבייש. אין לו, זה לא לפי דרגת ההתפתחות שלו. אחר כך מתחיל כבר לראות, אז זה לקח, את זה לקבל, זה קצת, כבר בושה. אנחנו לא, לא יכולים לקבוע איך להתנהג. אם בושה באה כהרגשת העליון, או כהרגשת הנותן, אין מה לעשות. כל החינוך בעצם של הדור הוא צריך להיות רק על ידי, איך להגיד, רגישות יתר לבושה. כל ההישגים שאתה משיג בחיים שלך, מקצוע, עבודה, להיות יותר, יותר בכל הדברים, זה בגלל הבושה. בושה כלפי אשתך, כלפי ההורים, כלפי הקרובים, כלפי כל העולם, כלפי עצמך. זה המוטיבציה, כן? זה דבר שמחייב אותך בכל, בהכל. אחרת היית נשאר כמו בהמה ללא שום התפתחות. אני הפסקתי. לא, נגמר. נגמר לכוח הדיבור. לא, תקרא עוד. אנחנו בסעיף 9 או 10?
5: 9, פה דוגמה.
1: 9, אז בבקשה. אז 9 ו-10 תגמור. תגמור לקרוא סעיף 9 ו-10, ו-10 ו-11, ומ-12 אנחנו נמשיך הלאה.
2: אנחנו היינו בסעיף 9 בשורה לדוגמה, בתחילת העמוד למעלה. לדוגמה, אנחנו אוהבים מנוחה ושונאים תנועה, עד כדי כך שכל תנועה שאנחנו מבצעים היא לשם השגת המנוחה. וזה משום שהשורש שלנו, הבורא, נמצא במנוחה מוחלטת. מאותה סיבה אנחנו אוהבים חוכמה, גבורה, עושר וכן הלאה. הרי כל זה נמצא בו, משום שהוא השורש שלנו. ואנחנו שונאים את כל מה שמנוגד להם, טיפשות, חולשה, עוני, משום שהם נעדרים לחלוטין מהשורש שלנו. 10. היות שהבורא, השורש שלנו, הוא רק נותן ואינו מקבל, הרי שאנחנו, ענפיו, מרגישים תענוג כשאנחנו נותנים, ומרגישים בושה כשמקבלים מתוך חסד. 11. אם כן, מהי מטרת הבריאה, הדבקות בבורא למעשה? הדבקות שאת השגתה מבטיח לנו לימוד הקבלה, היא השוואת הענפים לשורשיהם, אשר את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא, אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה, התענוג הוא השתוות הצורה עם הבורא. אם אנחנו הופכים להיות דומים במעשינו לכל מה שאופייני לשורש שלנו, אנחנו מרגישים תענוג. כל מה שאיננו בשורש שלנו גורם לנו יסורים. באופן כזה, הכל תלוי ומתבסס על מידת השתוות של התכונות שלנו לשורשנו.
6: זכרתי לחסד נעורייך

לך תחצבי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעוריי.

0: לך לך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע.
1: טוב חברים, אנחנו ממשיכים בשיעור והיינו רוצים להתחיל דווקא עם לסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב ומה מתוכם אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. אז בואו נסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב בשיעור ומה אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. יש לנו 6 דקות.
2: כן, רב התחיל מהשאלה למה אהבת הזולת היא כל כך מיוחדת שהיא יכולה להביא אותנו גם לאהבת הבורא. מזה הוא התחיל לברר את כל הקשר שיש לנו בתוך הקבוצה. אני לא יכול למלא את עצמי, רק מי שנמצא מחוצה לי, וזה קודם כל החברים, ואחר כך הבורא, ואחר כך דיבר גם על כל האנושות, דיבר על זה שאם אין רצון, אז איך בכל זאת אפשר לבצע, איך אפשר להגיע לביצוע. ואז הוא דיבר על הקבוצה ששם יש עבודה, שיש בה עבודה הדדית, צריך לקבוע כמות אנשים מצומצמת שבהם מנסים להגיע לאהבת הזולת. דיבר גם על העניין הזה של להיות במתח בין המצב הזה שאני כביכול לא מסוגל להשיג אותו, את מצב האהבה, לבין המצב הנוכחי. אחר כך גם הסביר על הבושה ועל תפקיד עם ישראל.
3: כן, התהליך מאוד יפה באמת שהתחיל מהחשיבות של ואהבת לרעך כמוך, והסתכם בעניין של בושה, שבאמת כל מה שיש לנו לעשות זה להגיע לנקודה הזאת, להגיע לנקודה שבאמת אנחנו מתוך העבודה המשותפת שלנו, מתוך ההשתוקקות, מתוך זה שאנחנו רוצים להתפלל על החבר ולא מצליחים, דווקא משם לגלות את הפכיות הצורה שלנו ולתת לבושה להתפתח בנו בצורה כזו שידחוף אותנו קדימה בכל הכוח, ולא שום דבר חיצוני, אלא דווקא ההרגש הפנימי הזה של הצורך בהשתוות הצורה, של אי הנסבלות של הרצון לקבל שנברנו בו והמצב הנוכחי, אלא דווקא אנחנו רוצים לעשות נחת רוח, ואנחנו יודעים שרק בדבקות אליו בינינו אנחנו יכולים לקיים את זה.
4: הייתה נקודה חשובה, הוא אמר שאנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה, ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה, אנחנו צריכים להגיע לחיסרון להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון כבר להיות אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות, אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל לעשות את זה, עד כמה שאני רוצה לעשות את זה. זה יותר תהליך כזה שזה נקרא העלאת מן. אז זה די קריטי לזכור את זה, שלא נבזבז זמן. הוא תיאר בצורה ממש מיוחדת תפקיד עם ישראל, אז היה הסבר מיוחד שאם ישראל לא מבצע את מה שהוא צריך בזמן, אז במקום שהבינה תשלוט על המלכות, אז המלכות כבר עולה מעל הבינה ומתחילה לשלוט עליה, ואז מתחילים כל האסונות לעם ישראל. חייבים לזרז את הזמן ולעשות התיקון הזה. גם דיבר על תיקון ברמה של אנחנו מושכים את המאור, הקבוצה הקטנה שלנו, וגם ההפצה לעם ישראל. דיבר על הבושה, כמו שהחברים אמרו, שבשביל להרגיש בושה חייבים להרגיש את הבורא, כי זה רק כנגד הבורא זה מתגלה. אז גם

0: נגיע לזה מהר.
1: כן, הלהטמן זה באמת עוצר התמונה הידועה שכאילו המדרגה הבאה מצוירת על הקיר, שאי אפשר לקפוץ עליה, ואז אנחנו חייבים כל הזמן להגיע לחיסרון הזה שלא מסוגלים, ואז זה מגדיל אצלנו את התפילה באמת אמיתית. ועוד היה לגבי שאנחנו צריכים לחיות עם הקבוצה כל הזמן בלב ובמוח בכל החיים שלנו, אפשר על ידי זה להיות בכוונה נכונה. כן, וחוסר תיקונים זה לא רק כלפי עם ישראל, גם כלפינו. ככה זה כאילו על הנקודה מתאספת אביות, ואם אנחנו לא מתקנים, אז זה מצטבר אצלנו כבעיות וחסרונות ואסונות.
2: רב אמר יחסית בהתחלה, הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים, בתוך ליבי, אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה המשפחה, ועליו זה העבודה וכל העולם הסובב, ולחיות יחד בכולם ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול הפנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית הוא יגלה שבאמת זה אחד, הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה.
3: היה תיאור מאוד מפורט של העם היהודי בעולם הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא מצטיין בכל מיני דברים של העולם הזה, ועד כמה שיש דרישה כזאת, שכבר המקובלים דיברו על זה בשנות ה-20 ו-30 של המאה הקודמת, שהגיע הזמן לעבור לתיקונים רוחניים ולצאת מהגשמיות, ואנחנו לא עמדנו בזה.
4: כל העולם מדבר, לא במדינה.
5: חברים אהובים, אנחנו היום בשמחת תורה, חג שבו אנחנו שמחים מזה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב, ונתן לנו שיטה איך לתקן את הלב שלנו, איך לעשות דומים לאור העליון. ועברנו הרבה דברים בחודש האחרון, אם ככה נארוז את עצמנו. כל התקופה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, היינו בכנס, ועדיין שהרב מלמד אותנו את כל עיקרי הדרך שלנו והשיטה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוח במה ששמחים המקובלים. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 2.
6: זה יום גדול מאוד, יום השמיני של הסוכות, לכן נקרא שמיני. ועצרת זה נקרא אספה, שאנחנו כל הזמן מדברים על איך להתאסף, איך להתחבר, וכאן זה כביכול האספה שלנו, הכיבור שלנו, הסופי, סיכום מכל החיבורים, מה שאנחנו היינו בזה, ממש כמעט, אפשר להגיד שנה. וכך אנחנו מגיעים ליום השמיני של החג, שקיבלנו בעצם מה שנקרא כל האור, שמגיע אלינו לכל אחד ולכולנו יחד מלמעלה, והאור הזה הוא אוסף אותנו, מחבר אותנו, ואנחנו כתוצאה ממנו מרגישים שנעשים יותר ויותר מחוברים, ואז במידת החיבור ומידת הקשר בינינו, אנחנו מרגישים שנעשים לכלי, והכלי הזה מוכן לקבל איזשהו עירה לפחות קטנה מאוד מלמעלה, מהבורא, אבל בכל זאת, זאת הערה מלמעלה. אז אנחנו מרגישים הפעם קצת יותר משנה הקודמת את עצמנו גם יחד, וגם שהמשהו משותף בינינו, שזה האור העליון, ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו, וכך אנחנו נכנסים ליום האחרון של החגים האלו, שנקרא שמיני עצרת, או שמחת תורה.
5: האור העליון ממלא אותנו, מהבק אותנו, עוטף אותנו. ובתוך החיבוק הזה של האור העליון שזכינו ועדיין בכל החודש הזה, מתנה מיוחדת גם קיבלנו ביום האיחוד שהיה לנו כאן. אז בואו ננסה רגע להודות על כל מה שקיבלנו בחודש האחרון. מה הכי נגע לנו בלב, נשתף אחד את השני בכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. מה הכי נגע לנו בלב מכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. 5 דקות סדנה.
0: אני מרגיש ש... היה סוג של שינוי כיוון, לא יודע איך להגיד, לא יודע בדיוק איך לנסח, אבל איזשהו כזה שינוי שהוא כלפי הדרך, שהוא כאילו חיזוק כלפי הדרך, שהוא ללכת בצורה יותר נכונה ממה שהיה לפני זה. אז את זה אני לוקח בינתיים מכל התקופה.
7: באמת הרצף הזה כאילו נתפס אצלי באמת ראש השנה, ראש השינוי שאנחנו צריכים לעשות בערכים, להעלות את החשיבות של ההשפעה, של הכוונה על פני השכל, ההיגיון, ואז מגיע סוכות, שזה המצווה המושלמת, שגם בסוכות אנחנו שמים מעלינו סכך, מחסום, ואנחנו עוד פעם מעלים את החשיבות, שמים מעלינו, מעל הדעת, את הכוונה, שזה בדרך כלל משהו שביום יום אנחנו לא עושים את זה, ופה כאילו מקבלים את התורה, שהתורה היא להרגיש אותה גם כן ברגש, בלב, לא בשכל, ואת החיבור בין החברים, רק שהפעם זה צריך להיות עם הרגש. נדמה לי גם אני זוכר דיבורים בסגנון של לא להסתכל על הפרצופים, אלא כאילו מעבר לפרצוף, להשתוקקות של הנשמה לחיבור.
8: כן, כל שיעור שאנחנו עוברים ביחד, יש בו הרבה מאוד הבחנות שאנחנו יכולים להתחדש בהם ולהרגיש מצבים חדשים. גם התקופה האחרונה היו הרבה שיעורים שרב דיבר על המחסום, שרב דיבר על הקשר, על התלות בקבוצה. באורים כאלה מאוד, מאוד פנימיים, ואת זה אנחנו צריכים לממש בינינו. שהלימוד הזה לא יהיה רק תיאורטי, אלא יהיה מדרגה חדשה של חיבור עכשיו אחרי החגים ועד שלב הבא של הכנס האזורי. אז לראות את כל ההתקדמות שלנו כתהליך ככה הולך ומתמשך, שאנחנו צריכים בו כל הזמן להיות יותר איכותיים מהקשר בינינו.
9: כן, אני הרגשתי ביום איחוד שהיה לנו, שממש היה דגש מאוד מאוד חזק על חשיבות של מפעל ההפצה,

0: מרוחניות, מקשר עם, עם כוח עליון.
1: כן, הבורא הכין לנו תנאים מיוחדים לעליית מדרגה בהתקללות בינינו, בבניית הכלי, ואנחנו הלכנו איתו ממש בדבקות, כולנו ביחד כאיש אחד בלב אחד, כל הכלי העולמי, ונמשיך ככה באותו אופן.
2: כן, הודיה גדולה שזכינו בהרבה חיבור, זכינו באמת ביום איכות חזק, ומאוד התרשמתי מצעירים שהכינו בעצמם סעודה.
3: כן, חברים, הרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו כך, אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה שאני רוצה להתאחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה מטרה. אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של אנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. אז אנחנו עכשיו מסכמים את כל התקופה האחרונה שעברנו כהכנה. כהכנה לכנס מעוררים מלמטה. אנחנו כבר התחלנו לעורר מלמטה, ואנחנו נמשיך לעורר מלמטה, וזאת המדרגה הרוחנית הבאה שלנו.
4: כן, הרגשנו ביום האיחוד האחרון איך אנחנו כולנו יחד מעוררים מלמטה. ממש, קיבלנו המון המון תגובות חיוביות על החיבור המשותף, על הכוח המיוחד שממש צומח מתוכנו, על זה שכולנו מעורבים, שותפים, דנים יחד על העתיד שלנו בחברה, בהפצה, בארגון, כולנו שותפים. כולנו בונים חברה יחד. והרגשה המשותפת הזאת, שאין אחד כאן בונה או מישהו אחר שם, אלא כולנו יחד, נתנה לנו פתאום להרגיש את הכוח העצום הזה של החברה. כמו שהרב מלמד, חגים, מועדים, שבתות, ימים טובים, כל אלה בבחינת אתרותא דלעילא. כל אלה אורות שבאים אלינו מלמעלה ומעוררים אותנו, כמו אורות הפסח, כמו סוכות זמן שמחתנו, אלו אורות שמאירים. אבל עכשיו, דווקא עכשיו, שאנחנו כבר ביום האחרון, יום שמחת תורה והחג מסתיים, זה הזמן שלנו, ככה לקבל את כל האורות, לקבץ אותם ולהמשיך אותם ולהחזיק אותם מלמטה. להמשיך ככה, להבעיר את האש הזאת שהבורא ככה הצית בנו עכשיו מלמעלה. וזה אנחנו נעשה ב-26 ימים שיש לנו בהכנה, והכל תלוי בה, שנכין את עצמנו לקראת הכנס האזורי. אז בואו נדבר על זה עכשיו, יחד. מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעוררים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים, מוכנים, למדרגה הרוחנית הבאה. תנו דוגמאות, ממש מה נראה לכם שאנחנו נדרשים ברמה האישית, ברמה של עשירייה, ברמה של חברה, ברמה של אזור, ואחר כך נשמע זה את זה שוב במליאה ונקבל כוחות והשראה אחד מהשני. אז שוב, מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעוררים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים לדרגה הבאה שלנו? 6 דקות, בבקשה.
5: קודם כל להיות חלק מהתהליך ההכנה, כדי שבאמת נוכל כעשירייה להגיע כמה שיותר מחוברים, כמה שיותר מוכנים, כמה שיותר עם חיסרון למדרגה הבאה.

0: זה כרגע הדבר הכי משמעותי שאני חושב.
1: שלחו לנו מסמך עם הכנה לקראת הכנס, אז לחרוש את המסמך, לעבור על השירים, לעבור על האתר, לעשות כל הדברים הכי מוחשיים וממשיים כדי להתכונן לכנס. גם מכיוון שזה כנס כללי, אזורי, אז לצייר לעצמנו יותר ויותר למה אנחנו רוצים להגיע. לא? רב דיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את עצמנו אחרי הפעולה. וככל שאנחנו יותר נבוא עם חסרונות מבוררים לכנס, יותר טוב. מה אנחנו רוצים עבור האזור שלנו, מה אנחנו רוצים להביא אחר כך לעשירייה, מה אנחנו רוצים לתת מהעשירייה שלנו לשאר העשיריות. ככה ממש לעשות בירור פנימי על המטרות של הכנס.
2: שני הדברים המשמעותיים שכדאי לנו לעשות זה להתחבר בקשר בינינו, ובקשר בינינו להתחבר עם הבורא.
3: אז כן, ניקח מיליון להתחבר בינינו. אני אומר, ניקח מיליון להתחבר בינינו, ויותר חשוב, כאילו, על כל פשעים תכסה אהבה, כאילו, להתעלות מעל כל הדברים כדי שתהיה אהבה.
4: אני חושב שאולי כדאי לעשות הכנה לפורמט של הכנס, הוא יהיה בעשיריות אקראיות, יהיו בו כל מיני אירועים כאלה שאולי יהיו לנו קצת חדשים, אז כדי שנוכל להכין את עצמנו, שכאילו שלא נגיע לכנס וכאילו רק ניתקע בצורה החיצונית, אלא שיהיה לנו מספיק זמן ואפשרות לעבוד לפני הכנס, קצת לפי הפורמט של הכנס, וזה יעזור לנו קצת יותר להתכונן.
5: כן, ברור שלקראת הכנס אנחנו צריכים לעורר חשיבות של אזור, של שפה, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים, ככה אני רואה את זה, רוצים להגיע לנקודה הזאת שהכנס הזה יחבר אותנו ככה, בצורה כזו שכל חלק מבני ברוך, כל איבר מהגוף הרוחני הזה, יהיה לו את היכולת לפעול במפעל ההפצה בצורה המיטיבה ביותר, הפתוחה ביותר, הנגישה ביותר, זו שבאמת יכולה לעזור לנו לדחוף כמה שיותר, לקרב כמה שיותר את האנושות כולה לקראת המטרה הכללית.
2: להתאמץ לפתוח את עצמנו למצב המיוחד הזה יחד עם העשירייה, כאילו לא בניתוק מהעשירייה, יחד עם העשירייה לפתוח את עצמנו למצב החדש, כי הולך להיות מצב חדש, כאילו זה כאילו כמו שעכשיו בחגים עברנו קפיצה כזאת, גם שם הולכת להיות קפיצה, וגם תפילות ממש מעומק הלב, שיחד עם המאמצים האלה גם לחבר את הכל לבורא, כאילו שהבורא הוא יהיה איתנו בזה. קיצור, אנחנו הכלי העולמי והבורא נהיה כולנו ביחד בפעולה.
6: כן, ברמה אולי אישית אנחנו צריכים, אני חושב, לקדם המדרגה הבאה שלנו, שכל הזמן נהיה בתפילה, נחיה כמו שעכשיו גם בשיעור רב אמר, להיות עם הקבוצה בלב כל הזמן, עם התפילות עבור העשירייה ועבור כל הקבוצה. ואולי ברמת ההכנה לעשות מדי פעם איזה זומים משותפים עם או קבוצות חול או קבוצות חוץ. מפגש עשירייה אפשר גם לעשות משותף. כאילו להכין את עצמנו להיות עם החברים מהעשיריות אחרות.
0: כן, ולהכין את הלב שלנו, שיהיה פתוח גם לתת וגם לקבל מכל הכלי העולמי. את מה שהבורא רוצה להעביר דרך כל החברים, דרך כל הנקודות.
1: להיות עם לב פתוח ולרצות לעטוף את כל החברים בכלי עולמי באהבה מאוד גדולה.
7: חברים, אנחנו עכשיו רוצים להתפעל אחד מהשני, לשתף אחד את השני בדברים ששמענו, גם מהחברים שלנו בשולחן, בחדרי הערבות, בעולם, מוזמנים להרים סימני שאלה, מוזמנים להרים ידיים. בואו נשתף אחד את השני. עברנו עכשיו מספר שאלות סדנה, דיברנו על כל התקופה, אנחנו לקראת הכנס מעוררים מלמטה, רוצים לעורר מלמטה, בואו נשמע ונתקלל אחד מהשני, בבקשה. כן, אברהם זילברברג. מיקרופון, אם אפשר לשם.
8: תודה רבה, חג שמח לכולם. באמת מורגשת ההתרגשות הרבה שקורית פה. אנחנו באמת רוצים שהשלבת הזאת שקיבלנו פה מהבורא את התקופה האחרונה, לא להפסיק אותה. ההפך, אנחנו צריכים לבוא לכנס הקרוב בכל הסירייה עם הקשר הכי חזק שיש. הכי חזק, שאנחנו לא יודעים מה, אבל לדחוף קדימה. לבוא כל הסירייה עם השלבת שלה לתוך ההתכנסות הזאת, בתוך האזור שלה. וגם לא לשכוח, כל אחד, מה שהוא יכול, שייתן תפקיד, ייקח תפקיד וייתן את הכוח שלו לאזור שלו. זה כל כך חשוב, חברים. אתמול עשינו בירור בסירייה, בישיבת חברים, ואמרנו לעצמנו, כל אחד, כמה שהוא יכול, שעתיים בשבוע, חמש שעות בשבוע, שעה כל יום, ייתן את הכוח שלו עכשיו לחברה, לאזור שלו. זה כל כך חשוב. הבורא רוצה להתגלות בינינו בכל הגודל שלו. בואו ניקח את זה, חברים, ולא לשכוח לבקש ממנו את זה. לבקש שיחבק אותנו עד הסוף. ייתן את החיבוק הגדול הזה שהוא נותן לנו עד עכשיו, לא להפסיק את השותפות הזאת איתו. לחיים, חברים, רק ביחד.
7: לחיים, לחיים, אברהם. עוד, בבקשה, עוד חברים. שנדור, בבקשה.
9: Thank you, friends. Thank you.
10: תודה, חברים.
9: We must not break the unity of heart.
10: אסור לנו לשבור את האיחוד של העשייה, זה דבר ראשון.
9: The second is, we sometimes good to be silent.
10: הדבר השני, לפעמים טוב להיות בשקט, להקשיב לאחרים, לשמוע את מה שהחברים אומרים,
9: to accept the light in our heart.
10: לקבל את המאור בליבנו.
9: To be able to help others.
10: להיות מוכנים לעזור לאחרים.
7: תודה, תודה. תודה, שנדו. עוד חברים, חברות, מוזמנים. רגע, טני, בבקשה.
11: טוב, אנחנו אמרנו שני דברים. אחד זה באמת אולי לקדם פגישות עם עוד עשיריות לקראת הכנס, להתחיל לעשות את ההרגשה האזורית הזאת, אחת לשבוע, משהו כזה. ושתיים, אם אפשר איזשהו תפקיד לקחת כעשירייה בכנס, גם אולי לא כעשירייה, לא יודע בדיוק אם כעשירייה או לא, אבל איזשהו משהו שנוכל להתקלל בו כולנו יחד כעשירייה לקראת הכנס, גם מאוד יעזור.
7: תודה. הולנד, בבקשה.
12: Morning, friends. First of all,
10: קודם כל, מה שנגע בליבנו בסדנה זה כל המאמצים וההתחייבות של החברים, איך הם מדביקים את עצמם למטרה, והרגשנו שהכנס ממש עכשיו, זאת הנקודה שבה אנחנו ממלאים את הרצון שלנו לבורא. הבורא הכין לנו הכל, אבל מההתעוררות מלמטה היא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את החברים ולראות את גדלות וחשיבות הכנס, ולבנות את הרצון לגילוי של הכלי הבא.
12: לחיים.
10: וביחד, לחיים.
7: לחיים, תודה, יקטרינבורג.
13: А мы хотим поблагодарить.
14: אנחנו רוצים להודות על התוכן של החלק השני של השיעור, שאנחנו מתכוננים לשיעור. אנחנו היינו עכשיו בדיון של השאלה ששאלתם, והגענו למסקנה, הגענו להבנה מה כן צריך לעשות. וגם הייתה שאלה של בירור למה הגענו. תודה רבה על הבירורים האלה. ואנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכינים את הכנס ושואלים מה לעשות, אבל בפועל זאת עבודה יומיומית שאנחנו חושבים ביראה כלפי מי שיגיע, לא יגיע, נמצא בספקות. הדאגה הזאת לא עוזבת אותנו. ואנדרי ימשיך אותי. תודה חברים יקרים, לחיים בני ברוך, שיהיה לנו הרבה הצלחה בכנס הקרוב.
7: אמן. טורקיה 7, בבקשה.
15: מהבלר, סלם נר. דוסרים, באה קורמם...
10: חברים יקרים, יש לנו כל הזדמנות להתחבר עכשיו.
15: סנקי.
10: אנחנו יכולים להזמין רק את הבורא, כמו שאנחנו מוכנים, עם בית מוכן לאורחים, אנחנו מודים לבורא על זה שעשה את כל זה עם החברים שלנו, ואנחנו מודים לכל אחד מכם.
7: תודה. כן, בבקשה, עידית.
16: אז אני הגעתי מזיכרון, בורא הזמין אותי לפה הבוקר, ואני עכשיו ישבתי עם הסירייה פיטי 17, 18, חי. אז קיבלתי המון המון רושם, התרשמות מ... מהעבודה שלהם, מהייצוגיות שלהם, מהנסיעה שלהם לכנסים אחרים אזוריים, ומאוד מאוד התרגשתי. אנחנו צריכים גם את התפילות שלכם לכנס האזורי שלנו, כנס השרון, וכדי שבאמת נצליח לחבר את כל החלקים ולעבוד בחיבור כמוכם, כי זו עבודה סופר סופר מורכבת. אז קודם כל לחיים, לכלי, לפתח תקווה, על כל הכנסים שעשיתם, זה פשוט כל כך לא מובן מאליו לנו עכשיו, אז שנצליח.
7: לחיים, כולנו מתפללים שכולנו נצליח. עוד בבקשה, עוד חברים, חברות, Women Age 100, בבקשה.
17: בוקר טוב וחג שמח ושבת שלום לכולם. אני מתרגשת ממש מכל השיעור וכל החוויה, ואני רוצה להציע על הדבר, רוצה להמשיך חברים שאמרו מטורקיה להזמין את הבורא לכנס שלנו. אז אני רוצה להגיד, אולי בוא נעשה את המשחק, נכניס ללב שלנו מחשבה שיש לנו שלושה ימים, הזדמנות פעם אחת בחיים לפגוש את הבורא. שבימים האלו הוא בא אלינו ואנחנו יהיה לנו זכות להתחבר איתו כל כך כאילו חזק, וגם בעליון וגם בתחתון. כאילו נהיה בכוונה הזאת שיש לנו רק שלושה ימים האלו בחיים שאנחנו יכולים לפגוש אותו. ונהיה בזה ונלך עם ה... לב פתוח ואהבה ועם החיבור, כל החברים, כל הכלי ישראלי, כל הכלי העולמי, כולם כולם ביחד בעזרת השם. תודה רבה.
7: תודה. לטין אחת.
18: Dando la tensión entre lo que puedo y lo que no puedo hacer.
19: אני מרגיש את המתח בין מה שאני יכול לעשות ולא יכול לעשות, בין מה שאנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, ומזה יש מתח שממנו נולדת תפילה, ומשם ההתעוררות בלמטה האמיתית, בהרגשה הזאת, במרחב הזה, מעבר לפעולה, אבל אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת.
7: תודה. כרמיאל.
20: בוקר טוב, חג שמח לכולם. מה שאנחנו יכולים להוסיף לדברים הכי חשובים לכנס זה שחיזוק יחידות הכוונה המשותפת, ממנה תפילה משותפת של כל העשירייה, לראות בכנס והכנה למדרגה הבאה של הפצת חוכמת הקבלה, ולברר מה ההתחייבות של כל חבר כלפי העשירייה, התפקיד שלו בעשירייה, התפקיד שלו בכנס, ולפי ההתחייבות נוכל לעזור אחד לשני לממש. לחיים.
3: כן, חברים, אנחנו מלאים התפעלות, ובאמת השאלה הזאת של מה עושים עכשיו, אנחנו כעשירייה או כעשיריות, איך אנחנו מכינים את עצמנו ולוקחים את עצמנו למדרגה הבאה. אחרי כל מה שעברנו, היה לנו פה, לפחות בישראל, יום איחוד, שבאמת שמענו המון המון התפעלויות ממנו, ואנחנו כולנו, כל הסיריה היא מאוד מיוחדת, כל אזור הוא מאוד מיוחד, אנחנו לא איזה קו אחיד כזה שמיישרים קו כולם אותו דבר, ממש לא, אנחנו כולנו בהשתוקקות לבורא, אבל מטבע הדברים, אלה שבפתח תקווה הם נאמר נפגשים כל יום פיזית, ואלה שיש חברים שנמצאים בעולם שכמעט לא ראו אחד את השני, וזו הזדמנות להיפגש לפחות עם אותם חברים מאותו אזור בכנס האזורי. ועוד בכל אזור זה דבר מאוד מאוד שונה ומאוד מאוד מיוחד. לכן אנחנו רוצים עכשיו, אם יש שאלות, אם יש דברים שרוצים לברר, אם יש איזה שהם התפעלויות מכל מה שעברנו, בואו ככה נפתח את הלב וניתן את הזמן שנשאר לנו עד סוף השיעור לנושא הזה. בואו נשאל שאלות, נעורר דברים, נעורר התפעלויות, אם יש... מי כאן מאחורה? אבי. אבי, אבי הוא מקדימה, הוא לא מאחורה, אבי תמיד מקדימה. כן.
21: טוב, לגבי הכנס שלפנינו, אז באמת עוד לא מספיק מוגדר, מה בכל יום את החלק שאנחנו צריכים להתקלל באזור שלנו, החלק שאנחנו צריכים להתקלל בתוך העשירייה ובתוך העולם כולו. שבאמת יש לנו בכנס הזה כל האפשרויות של ההתקללות. וכמו ששמענו בשיעור, אנחנו עם ישראל הרוחני. אנחנו כל הכלי העולמי. זאת אומרת שהכל זה מחויב עלינו. אז זה באמת שצריך להרגיש יותר מה בכל משבצת של יום, מה העבודה שלנו. הפרטית, הכללית, הכל. אז זה לא מספיק ברור.
22: קודם כל, כל מה שאני אגיד גם מופיע באתר הכנס, בקונבנשן כלי 1, אבל מבחינת הזמנים אני אגיד, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בזמן, לפי ישראל, כן? אז יש לנו זמן, יש שלוש פעימות, יש לנו את הזמן העולמי המשותף, זמן עולמי משותף, שמכינות לנו הקבוצות ברחבי העולם, בזמן הזה אנחנו... עוברים יחד תהליך לפי סדר שיבת התוועדות, ביום הראשון שבח החברה, ביום השני ברור התפילה שלנו, וביום השלישי אנחנו כבר נמצאים בהודיה עד שמחה. זה מצד התוכן של הזמן העולמי. בחלק הזה נעבור גם שיעור, גם סדנאות, גם נתפעל מכל החברים בעולם, ופה נרגיש את עצמנו ככלי עולמי אחד, כאזור אחד, כלב אחד. זה הפעימה הראשונה. יחד עם זה יש לנו את הזמן האזורי, את הזמן המקומי. כל קבוצה, כל מקום שמתאסף פיזית, שם יש להם פעילות תוכן משלהם. אותם החברים במקום מארגנים את התוכן. למשל, אם אני מגיע לטביליסי, או אם אני מגיע עכשיו, אני נשאר פה פתח תקווה, או אם אני בקרמיאל, או אם אני עכשיו בברלין, אז באותו מקום יש תוכן מקומי שדן בצורה מקומית על כל מיני נושאים. זה חיבור של החברים באותו האזור, זה הפצה שלנו באותו אזור, זה דיונים שרלוונטיים לנו במקום, גם ברמת חיבור וגם ברמת הפצה וארגון ועוד המון המון דברים שקורים שם. ויש את הזמן של העשירייה. זמן העשירייה זה זמן שאני עכשיו חוזר בחזרה פנימה אל החברים שלי, אל העשירייה שלי, ויחד איתם אנחנו משתפים את הרשמים שלנו, מתפעלים, מבררים ביחד, זוכרים שבעצם זה המקור, זה היסוד, שלא מתנתקים מהדבר הזה אף פעם, לא יכולים אפילו, אם נרצה. אז זה השלבים.
3: אולי נוסיף על זה, וגם על זה דיברנו, אבל זו שאלה שהיא נכונה ומורגשת גם מה שאבי שאל. זמן הסירייה זה לא אותה שעה שתהיה לנו שם הסירייה. זמן הסירייה זה כל הכנס. חברים, אנחנו, כל אחד מאיתנו, חלק מהסירייה שלו, והוא לוקח את העשירייה שלו עכשיו לאזור, למקום. זה לא משנה איפה הוא יהיה, בכלל לא חשוב איפה הוא יהיה. האדם לוקח את העשירייה שלו איתו, מתפעל בשם העשירייה ממה שקורה באזור שלו, ומכל החברים, ואחר כך מחזיר את כל ההתפעלות לעשירייה שלו. והוא גם מביא את העשירייה אל החברים שנמצאים שם. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מהעשירייה לרגע, הרי כל הכנס, בסופו של דבר, כל החיים שלנו מטרתם לחזק את הקשר לעשירייה, כדי לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו לוקחים את עצמנו עכשיו אל האזור, כל אחד כנציג העשירייה שלו. אז אם שאלת על עבודה פנימית, עבודה פנימית שלנו היא לא משתנה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו רוצים להידמות לו. אנחנו רוצים לעשות פעולות כמוהו, זה מטרת חיינו. את זה אנחנו לא שלא שוכחים, אנחנו מעצימים עכשיו באמצעות הכנס האזורי. כאב אחד, בבקשה.
2: Так, дякую.
4: כן, תודה. תודה רבה, חברים. הייתי רוצה להגיד שאנחנו מכינים את הכנס האוקראיני יחד אחרי חודש לא יאמן שעברנו ביחד עם כל החגים, ועכשיו הרבה צוותים, צוותי תוכן פועלים אצלנו, התוכן כמעט מוכן, ויהיה כנס מאוד מאוד מיוחד שיחבר את כל הכלי האוקראיני, ואנחנו מבקשים את תשומת הלב שלכם ואת התפילה להצלחת הכנס שלנו, כי התנאים אצלנו כרגע מאוד קיצוניים בקייב. מצאנו מקום מוגן שפיזית נוכל להעביר את הכנס למרות הזקות והסכנות מבחוץ, ואנחנו מאוד מקווים שהבורא יעזור לנו לקיים את הכנס כולנו ביחד כבר בדרגה חדשה. אז תודה לכם ולחיים.
3: כן, יפת.
5: כתבתי כי אני ממש מתרגשת שאני מסתכלת על השיעורים מכנס איטרין ויודעת כמה חיבסתי אתכם כשאתם ישבתם שם, ולקראת הכנס אנחנו צריכים לזכור שיש המון אנשים שמחפשים אותנו, ולא להיות רק בפעולות הפיזיות, אלא לזכור שהחיבור בינינו והרצון לבנות בכולם השתוקקות להשפעה, זה יזרז להם להגיע אלינו ולגלות את הדרך הזאת ולחסוך כל כך הרבה איסורים. לקח לי הרבה שנים, ואני מרגישה שזה, אומנם אומרים לי שזה הבורא, אבל כשאני יושבת בשיעור כזה, אני מרגישה שזה העבודה שלכם שהביאה אותי.
3: תודה רבה, יפעת. אני חושב שאין, כן, מגיע למחיאות כפיים. לא, לא, לנושא, כן? גם לה וגם לנושא. אנחנו באמת, אין דרך טובה לסיים את זה, את השיעור שלנו היום, מזה שבאמת נחשוב על זה שאנחנו עושים את כל מה שעושים בחיבור בינינו. זאת העבודה שבאמת משנה את האנושות. אז הודעות לסיום, חברים. עוד מעט אנחנו נצא להפסקה. בהפסקה גם תהיה תפילה, פה במקום. אחרי זה בשעה 9 תהיה סעודת חג שמחת תורה, בוקר. אחר הצהריים, ברבע ל-4, אנחנו ניפגש להכנה לשיעור. ב-4 שיעור הצהריים, ב-5:30 הפסקה, ב-6 סעודת חג שמחת תורה ערב. שימו לב, אחרי השיר תהיה פה הודעה לקבוצת פתח תקווה, אז אנחנו לא קמים מיד, אלא נמתין עוד רגע אחרי השיר, ואנחנו נסיים בשיר. עושה

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, וממש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מאים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלו. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה, הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא להידבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת? זאת השאלה. ואם כן כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך מהשאלה שנשאל הלל הזקן כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון על רגל אחת. הלל ענה, מה ידעלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. מכאן ברור שלא קיים רצון אחד מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים מתכונת ואהבת לרעך כמוך, ובלעדיהם לא יתאפשר הקיום של ואהבת לרעך כמוך בהיקף המלא.
2: עוד יותר תמוה, אם כבר אני מקיים את הרעך כמוך, האם יש לי עוד משהו אחר כך להוסיף? אולי זה איזשהו מין קרש קפיצה, מדרגה, ביניים, בין התיקונים שלי והיחסים שלי עם הבורא. אומרים לו, אתה לא תצטרך שום דבר לעשות כלפי הבורא, אלא תעזוב אותו, תעזוב אותו לגמרי. אל תתחיל לתקן יחסים שלך איתו. אתה רוצה להיות יותר קרוב עליו, יותר טוב עליו, זה לא יעזור לך. אתה לא יכול כלפיו כביכול שום דבר לעשות. אלא יש לך זולת, אם כלפי הזולת אתה מבצע כל התיקונים, שאתה מגיע לדרגת, דרגת אהבת הזולת עד כדי כך, שלא חשוב לך אתה או זולת, אתה בזה לגמרי מתקן יחסים שלך עם הבורא, אתה עולה למדרגת הבורא. היינו, לא רק שזה המצווה הזאת, התנאי הזה, החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חוק הכללי של כל המציאות, לא רק שחוק הזה הוא כביכול אותו החוק של שהבורא כך מתייחס לנבראים, כמו שאנחנו אומרים מהבורא, שבורא הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים, זאת אומרת, בצורה כזאת הוא מתייחס לנבראים, אז טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אהבת הבריות מצדו זה אצלי, להיות דומה לאהבה שלו כלפי הבריות. אצלי להיות דומה לבורא, זה יהיה בתוך המשפט הזה, בתוך חוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. היינו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותה סיסמה, אותו משפט, אותו חוק. עד כדי כך שאני, אחרי שקיימתי את התיקון הזה, לא זקוק לשום תוספת כדי להגיע להתאמה לבורא. בזה אני לגמרי מתאים, דומה, שווה לו. יש שאלות? לא. מכאן יש האמת הרבה שאלות. הקהל שאני צריך כלפיו לבצע את התיקון הזה, זה כמו שהבורא לפניי, הוא ממש באותו גודל, באותו גובה, באותו יחס. אז למה בכלל אני צריך, אז למה המצווה האחרונה היא ואהבת את השם אלוקיך בכל זאת? לא מצווה, המטרה שאני מגיע. למה אני צריך לא להגיע לדביקות בקהל, אלא דביקות בבורא? אז נעזוב לגמרי את הבורא ונטפל רק בקהל. אז יש לפני כל האנושות, אני צריך להגיע לאהבה מוחלטת. נכון? למה בכל זאת אם כך יש בורא לפניי כמטרה? נו, ועוד, כן, בבקשה.
3: זה
2: התחיל לרשום
3: שמה ששמנו לך, זה תעשה לרעיה,
2: כן? כן.
3: עכשיו, מה שאני שונא, אתה לא אומר שהוא שונא את
2: זה. כן, זה נכון, זה אחד מהשאלות שגם כן, מה... האם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאמר הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לאחרים, האם זה אותו משפט כמו אלי אהבת לרעך כמוך? אני מבין שאל תעשה לאחרים מה שלא שנוא עליך, זה מובן, אל תעשה דברים רעים. זה רחוק מהאהבה, כן? זה כביכול איזשהו קיום פסיבי של לא לעשות רע לזולת. ואהבת זה כביכול אני צריך לשפוך את לבי לזולת. אני צריך לדאוג לו, אני צריך ממש לאהוב, לדאוג על כל, על מילוי המלא שלו, כמו שאני עכשיו דואג למלא את עצמי. ודאי שצורת החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לזולת מה ששנוא עליך, זה לא אותו משפט. נכון, תכף אנחנו גם כן נברר את זה. עוד? אין. זאת אומרת, בכל זאת השאלות הן שאלות. למה עד כדי כך דומה אהבה לזולת, לאהבה לבורא, לא דומה, אלא זה ממש אותו דבר. שאני לא זקוק לשום תיקון נוסף, אם הגעתי לאהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזה קבוצה, ואומרים לי שקבוצה זה ממש איזה מיני מודל של כל האנושות, ואני בתוך המודל הזה ממש מגיע לרמה שאני אוהב אותם, במלוא המילה, מה שהם דורשים, בסדר גמור, הגעתי. בזה אני הגעתי לגמר התיקון שלי, ובזה אני ממש רוכש כל התכונות, שלמות, נצחיות, הכל מה שיש לבורא. אז זה פשוט מאוד. אז אנחנו עכשיו בונים איזושהי קבוצה קטנה, גדולה, לא חשוב. אם אני יודע שברוך השם אני לא צריך לדעת אלי עולמות, ספירות, פרצופים, בורא, איזשהו דברים שתסתרים ממני, יש לי עכשיו כמה חבר'ה, אני מבצע איתם יחד את הפעולה הזאת, גמרנו, הגעתי לגמר התיקון. אם כך זה פשוט מאוד. האם זה בהחלט עד כדי כך זה לפניי בהישג ידי? כי נראה לנו שמחסום עולמות, שם איזה מין רוחות שידים שם, מי יודע, מלאכים, מדרגות, איפה ששם, וכאן זה קבוצה יחס עם החברים שלי, שאני רואה אותם, יכול כל כך להרגיש אותם, הם לפניי, אני יכול לבדוק אותי ואותם, איך אנחנו נמצאים, באיזה סוג הקשר. אז כל הרוחניות הגדולה, כל העולמות, מרחקים אינסופיים האלו, הכל זה כל כך מצטבר ומצטמק בתוך הקבוצה הקטנה, ויכול להיות בזה אני גומר את הכל, זה איכשהו לא נראה לי. האם באמת זה כן, כך? שומע.
3: מה עם חוץ מהקבוצה,
2: בוא נבין ש-8-10 שעות שאני נמצא מחוץ לקבוצה? זה אנחנו כבר גם כן דיברנו הרבה פעמים, חוץ מקבוצה, כל השעות וכל החברות וסביבה שאני נמצא מחוץ לקבוצה, אני מתחשב בהם כמו סביבה שאני חייב לתפקד בה לפי חוקי אותה הסביבה שהם מתקיימים ומתפקדים. אם אני בא לעבודה, אני מתפקד בעבודה כמו שזה נהוג באותה חברה שבעבודה. ולא שאני שם מתחיל לבצע איזה אהבת חברים, ובא למנהל שלי מנשק אותו, ועוזר לאיזשהו שם חבר משהו, לא חבר, זה מי שעובד לידי עוזר לו משהו, אלא אני חייב לתפקד בכל מקום, כמו שנועלים שבאותו מקום. איך זה? אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה נשוי ויש לך אישה ויש לך ילדים, נכון? כמה שאני מכיר. כן? הייתי אצלו באוסטריה בביקור. אתה, כל היחסים וכל הדברים מה שיש לך במשפחה, אתה מוצא החוצה וכך אתה מתייחס לאחרים או לא? לא, אותו דבר עם הקבוצה. קבוצה זה העסק הפרטי שלי, אישי, פנימי. עוד יותר פנימי ממשפחה, עוד יותר פנימי מהכל. בינינו, כמה שעות או כמה דאגות נותנת לנו משפחה, ואנחנו חושבים עליה, לעומת כמה שאנחנו חושבים, דנים ונמצאים בתוך החברה שלנו. משפחה זה בעצם חברה חיצונית.
3: הכוונות שלי בזמן העבודה
2: הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי. אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה משפחה, ועליו זה עבודה וכל העולם הסובב. לחיות יחד בכולם, ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול פנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית שלו, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה. בבקשה.
1: סעיף 3. הביטוי כמוך מורה על כך שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות מכך. פירוש הדבר הוא שצריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולמלא צרכיו של כל אדם מישראל לא פחות מאשר על משמרת קיומם של צרכיך שלך. אבל הדרישה הזאת הרי אינה ברת ביצוע כלל וכלל, משום שאין לאדם די זמן על מנת לדאוג לצרכיו שלו. אז איך אפשר, אם כן, להטיל עליו חובה לעבוד ולספק את צרכיו של העם כולו? אבל דרישותיו של הבורא מהנבראים מנוסחות תמיד בדיוק מוחלט. ולכן צריך להבין איך בכל זאת מבצעים את הדרישה הזאת של הבורא מהאדם.
2: זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שלעשות, להגיע לגמר התיקון, לרכוש עולמות, להיות כבורא, השולט, השלם והנצחי, זה כל כך פשוט על ידי אהבת החברים, ובאמת בקבוצה קטנה אני יכול לבצע ולהגיע לזה, זה נכון. אבל בוא נראה איך הכלל הזה, עד כמה שהוא באמת בר ביצוע או לא. יוצא לנו שלא כל כך קל לבצע אותו, מפני שאפילו שהוא כל כך מצטמק פתאום, במקום כל העולמות בעולם הזה, ובמקום כל האנושות בחברה הקטנה, וכאילו נמצא הכל לפניי, איזה מיני כזה, איזה עבודה, בכל זאת, במעבדה הקטנה הזאת, גם כן אני לא מסוגל לבצע את זה. למה? כי אם אני לא מסוגל לדאוג למלא את עצמי, איך אני יכול לדאוג, ומכל שכן, למלא באמת את מישהו מחוץ אלי. גם אין לי לזה רצון, ואפילו שיהיה לי רצון, וכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שאני אדאג לאחר כמו שאני דואג לעצמי, בכל זאת אני לא אוכל לבצע את האהבה הזאת כמו שאני לא מסוגל לבצע אותה כלפיי. אז איך אני מגיע לביצוע? תן לי אפילו אחד מחוץ ממני. כן? לא צריכה חברה להיות גדולה, שאני לא יכול לדאוג לעשרה, לעשרים או למאה איש. אפילו לאיש אחד חוץ ממני אני לא יכול לדאוג. אפילו לעצמי אני לא יכול לדאוג. אז יוצא לנו שהבורא כאילו אומר תקפוץ למדרגה הבאה, אבל מדרגה הבאה היא כאילו לא מציאותית, אלא היא מצוירת על הקיר כאילו, שעליה אי אפשר לעלות. יש שאלות? כן.
4: רשמו שכל אדם מישראל.
2: לא, זה שכתוב שכל אדם מישראל, הכוונה היא אפילו בקבוצה שאני מבצע ישראל, תמיד הכוונה אלו שמשתוקקים להגיע לאותה המטרה, שרק בתוכם אני חייב לבצע את הפעולות האלו, ולא סתם בחברה הכללית, ומכל שכן כלפי האנושות, שזה בלתי אפשרי לעקוף את הקבוצה יותר גדולה מכמה יחידים או מכמה עשרות מקסימום. כן.
4: שאלה מכל אדם מישראל, אנחנו יכולים זה להגיד שזה כל אדם שלומד קבלה.
2: אני אמרתי שזה לא כל אדם שלומד קבלה, אמרתי לך, תשמע, אני אמרתי שזה רק בקבוצה שקבעתי לעצמי שזאת הקבוצה, ואנחנו נמצאים בעבודה הדדית הזאת אחד כלפי השני. וזה לא, ואפילו שעכשיו אנחנו נמצאים כאילו בהתפתחות יותר ויותר ויותר, ואנחנו משתדלים לקבוע שהקבוצה שלנו היא קבוצה גדולה שכוללת כל הקבוצות שעל פני כדור הארץ, בכל זאת קשה לאדם לחשוב כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה, שאני רוצה להתייחד ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה, אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה ראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של האנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. פשוט זה לא כל כך תלוי בכל אחד ואחד במעמד שלו, אלא זה תלוי עד כמה שכל הקבוצה ביחד נקרין לכל אחד את העוצמה שלה. ואז יצא שכל אחד שירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא נכלל באיזשהו כוח, מחשבה, השתוקקות אחד גדולה לבורא. זה צריך לאט לאט אצלנו להיוולד, כאילו לצאת מבפנים. זה יהיה. אבל אני לא קובע את זה כמטרה לכל אחד ואחד, אלא אומר שכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, חייב לקבוע כלפיו איזשהו כמות אנשים מצומצמת, שאיתם הוא משתדל להגיע לאהבת הזולת.
1: כן. סעיף 4. עד כמה ההוראה ואהבת לרעך כמוך היא לא ברת ביצוע, מדגישים בדרישה להעדיף את צרכי זולתך על אלה שלך. כלומר, אם יש לאדם דבר מה וזולתו זקוק לזה, למרות שהבעלים של הדבר זקוקים לו בעצמם, הוא מחויב לספק את רצון זולתו. כלומר, על האדם יהיה להיפרד מכל רכושו, משום שתמיד יימצא מי שיזדקק למה שיש לו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין עד כמה שהתנאי הזה, בכל זאת, אהבת הזולת, או שזה כלפי האנושות, או שזה כלפי הבורא, או שזה כלפי קבוצה קטנה, או שזה כלפי אפילו אחד מחוץ ממני, בכל זאת, הוא לא בהישג ידינו, אנחנו לא מסוגלים לבצע אותו. ואם לא מסוגלים, אז בשביל מה כל המשחק הזה? במקום בורא צריכים לאהוב את הזולת, ובמקום כל האנושות רק חלק קטן, אפילו אחד. בשביל מה כל המשחקים האלו? תגיד שבשביל מה בכלל להביא לנו איזה כלל או איזה חוק שאני לא מסוגל לבצע. אז בינתיים אנחנו מבורים איתכם עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותו, כי זה ההשגה של החוסר אמצעים וחוסר ההכנות, יכולות בי לביצוע של תנאי הזה, אומר שאני בעצמי לא מסוגל לבנות את הכלי שבו ישכון אור העליון, שהבורא ימלא אותו. אני לא מסוגל. אז אם כך, למה עליי בכל זאת ואהבת לרעך כמוך, כתוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית, שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה, אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות. ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא להטמן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות. ממני, רק חובתנו, בעצם חובתי של כל אחד, זה להגיע להכרת המצב הנוכחי, והתיאור הנכון של מצב הבא, שהוא נראה לי דבר הטוב ביותר, עד כדי כך שמצבי שנוי עליי לגמרי, והוא המצב שבלעדיו אני לא מסוגל לחיות. אם יש את הפער הזה, הוא נקרא להטמן, תפילה, שרק הרצון הזה הוא מספיק, ואין יותר חוץ מרצון הזה. הרצון הזה הוא כבר מבצע פעולת האור עליי. אז אנחנו, לכן דנים כאן הרבה, ומכל סוג פעמים, ומכל מיני סביביות, עד כמה החוק הזה שאנחנו חייבים לקיים, וחוק היחידי, שרק בכל המדרגות זה אותו חוק. ואין חוץ ממנו. ותמיד אני צריך לשאוף רק על דבר אחד, ולבדוק את עצמי רק כלפי כלל אחד. אז עד כמה שהוא לא ממש נמצא לביצוע. לא בר קיימא.
1: חמש. צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן בחירה בלאום? האם אין כאן בחירה בלאום? הרי ברור שרק שוטה יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. ההסבר של החכמים נראה ילדותי, וקשה להסכים איתו. אם אומרים שאף עם לא רצה לקבל את הקבלה, אז מדוע עם ישראל נקראים עם נבחר על ידי הבורא? איך אפשר לדמיין את הבורא עובר בין עמי פרא עתיקים ומנסה למסור להם משהו שאין להם מושג קלוש מהו? בתולדות העמים לא נאמר דבר על מאורע כזה.
2: זאת אומרת, התורה מספרת לנו כמו על איזה אגדה לתינוקות, לילדים, שהבורא הוא כזה גדול, הוא כזה טוב, היה לו משהו, איזה מתנה יפה, והוא בא ורצה לתת אותם לכל העמים. איפה הוא מצא אותם אז? איזה... כן? ופנה אליהם ושאל את כל אחד ואחד, ואף אחד לא הסכים לקבל את התורה, כי היו שם כל מיני כאלו הגבלות וציוויים שוודאי אף אחד לא רוצה לקבל על עצמו חיים קשים. ואז הוא בא לעם ישראל ואמר להם, בבקשה, אם אתם רוצים כבר, אין ברירה, אף אחד לא רוצה לקבל, אותם אתם תקבלו, והם צעקו ושמחו, כן, בבקשה, אנחנו מוכנים. באמת, סיפור הוא סיפור ש... טוב לספר אותו לילדים, אבל אתם אולי שומעים אותו רק, לא רק מילדים, זה נקרא מה לעשות עם ילדים שהסכינו. שיש לנו חכמים כאלו שבכל זאת אפילו לאנשים המבוגרים מספרים אותו וחושבים שבזה הם אומרים איזשהו דבר חוכמה. מה שמספרת לנו תורה זה תמיד מספרת לנו על דברים שקורים רוחניות למעלה ממחסום, ולא רק למעלה ממחסום, בדרך כלל

עסקי, גיאוגרפי, אחרי איזשהו גלקסיות, אלא הכוונה היא שנעלם מהרגשה שלנו. הרגילה לבני אנוש, כן? לאדם שבעולם הזה. לכן הרוחניות נקראת קודש. קודש זה מיוחד, דבר מיוחד. שכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים חושים מיוחדים. ואז אנחנו נרגיש באותם החושים, וקרוב רחוק כלפי אותו חוש יהיה במובן אחר מה שקרוב רחוק בחוש הבהמי. ומה למטה או כל מיני יותר חזק, יותר חלש, או כל מיני אופני ההרגשה, הם ראו כלפי אותו חוש איך שאותו חוש נבנה. החוש הנוסף הזה נקרא נשמה. ואפשר לפתח אותה ואז להרגיש בה מה שמרגישים, ומה שמרגישים בה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון. מפני שכל אחד מאיתנו, מבאי עולם מה שנקרא, חייב להגיע לדבקות בבורא, ולא רק שהוא חייב, אלא כולנו יחד חייבים, ולא רק שאנחנו יחד כולנו חייבים, אלא אנחנו צריכים לסחוף אחרינו כל דומם צומח וחי, לדרגה הזאת, כי הם נכללים בתוכנו, וגם כן מגיעים לאיזה התעלות הרוחנית. כך בעל הסולם מסביר לנו את זה בהקדמה, לא בהקדמה, בהתחלת הפתיחה. אם כך, אז השאלה היא למה, אם יש שיטה לפתח את החוש השישי ולחיות בו עד כדי כך שכל היתר מתחיל להיות לגמרי זניח, עד כדי כך שאני פשוט מפסיק להרגיש את החיים בעולם הזה כחיים החשובים. עד כדי כך, כמו ששאלתי את הרב שלי, נו איך זה נקרא שאדם מגיע להרגשה הרוחנית, לעולם הרוחני, עובר מחסום, איך הוא מרגיש את הגוף שלו? איך הוא מרגיש את החיים שלו כאן? אז הוא הסביר לי, ואני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת בהסבר פשוט, הוא אומר, כמו שאתה באת הביתה, קיבלת מקלחת, מוציא מהארון חולצה חדשה, כן? ומלביש אותה, כך זה כמנהג, כן? כנהוג של אצלנו. אז אותו דבר אדם שמגיע למדרגת העולם הרוחני, שמרגיש חיים ברמה אחרת, הוא רואה שכבר בכל האוסף של התכונות שלו הבהמיות שהוא קיבל בלידה, הוא לא מסוגל יותר לבצע הלאה את הרשימות שנמצאות בתוך הגן הרוחני שלו, מעכשיו עד גמר התיקון. אז הוא יודע שעכשיו מגיע הזמן שלו להתפטר מהגוף הזה, לקבל איזשהו דוש, כן, הוא עולה לדרגת הבינה, נטבע שם במים עליונים מה שנקרא, ואחר כך יורד בחזרה, מקבל גוף עם תכונות בימיות חדשות, היינו נולד, וממשיך את הדרך הזאת בעולם הזה, עד שמגיע לאט לאט, לאט לגמר התיקון. אפשר להגיע תוך גלגול אחד, אבל יכול להיות שאתה כבר עברת את המחסום, ובכל זאת יש עליך עוד כל מיני תפקידים, ואתה לא גומר את החיים האלו. אז אתה מחליף חולצה, אתה חוזר לעולם הזה. ויכול להיות שבאמת גמרת את התיקונים שלך, ואתה כבר יודע שבא הזמן להתקפל מכאן, ולהפסיק את פעולותיך כאן. ויכול להיות שכבר הגעת לגמר התיקון, ואתה לא צריך לשום פעולות במדרגות כאלה כמו העולם הזה, להיות יחד גם בגוף וגם בנשמה, כה גבוהה שכבר היא מתוקנת לגמרי. ויש תפקיד לכל הגוף הכללי שנקרא אדם, שאתה חייב גם כן להיות בשני העולמות, ואז אתה מבין את זה ובשמחה יורד לבצע איזה משימה. ובכל זאת האדם חי
לפי דרגת העליונה

של הרגשת הקיום שלו. אין? איפה מחשבות של האדם, איפה לב של האדם, כך הוא מרגיש. לפי זה הוא חי, ולא לפי דרגות הנמוכות. אנחנו לא מרגישים את הדומם שבאנו, אפילו צומח שבאנו. אין? מי צומח שבאנו? נגיד ציפורניים, שערות, אנחנו מקצצים אותם, אנחנו לא מרגישים. זה כלום כואב לנו. אין? מכל שכן הדומם שבאנו. רק חי שבאנו אנחנו מרגישים, כי אנחנו לפי הגוף נמצאים בדרגת החי, אנחנו בהמה לפי המבנה הביולוגי שלנו. אבל אם אנחנו מעלים את עצמנו מדרגת הבהמה לדרגת האדם, האדם הכוונה היא נשמה, כן? אז אנחנו מפסיקים להרגיש את כל החיים הבהמיים שלנו גם כן מדרגת החי, כדבר שקובע, שחשוב, שאנחנו מקצצים אותו כמו שאנחנו עכשיו מקצצים את הציפרניים ושערות. אותה הרגשה. אם כל התיקונים הללו אנחנו צריכים לעבור, וכל האנושות וכולנו יחד, או אחד אחרי שני, יכול להיות שכמו שהעובר בתוך אמו איכשהו מתפתח, אז אנחנו יודעים, נגיד, שיש לנו ג' ימי קליטת הזרע, כן? שזרע נכנסת לתוך האמא, אז יש ג' ימי קליטת הזרע. כן? שיש אחרי ג' ימים, זאת אומרת ימין שמאל אמצע, ג' קווים הראשונים, אבל עדיין נקודתיים, ואז יש קשר בין העליון לתחתון, שנקרא ש... יש מקום בתוך האימא, איפה שהרשימו הזה בדיוק מצא את הקשר שלו עם האימא. לאימא יש רחם, הכוונה היא החאב גדול מאוד, שהוא מסוגל לקלוט כל הרשימות שנמצאות עדיין למטה ממנה, והאדם מצא בדיוק לפי הימין שמאל אמצע הראשונים שלו, שביצע את המקום באימא רק כלפיו. זה נקרא ג' ימי קליטת הזר. שרצון שלו עכשיו לפחות מבורר במשהו שבצורה נקודתית הוא כבר מקושר עם העליון. ואחר כך הוא מתחיל להתפתח. יש לנו 40 יום יצירת הוולד, שמתחילים להתווצר בו כל מיני רצונות, תכונות, ואנחנו רואים את זה גם כן בעובר. אתם ראיתם בטח כולנו את הציורים, צילומים האלו, איך שהעובר מתפתח בתוך הרחם. אחר כך ג' מדורים, מדור ראשון, שני, שלישי, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, עד תשעה חודשים. חודשים זה חידושים שעוברים על האדם, שהוא נמצא בכל השלבים האלו תחת השפעת העליון. ובזה

0: בעניין מתן תורה בעניין מתן תורה שהיה ברמת הר סיני.
1: חצי דקה לשידור, אנחנו מבקשים מכולם לצמצם.
2: La la la.

0: לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי
1: טוב, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие.
2: Шалом, חברים יקרים.
1: Мы с Эдиком работаем сегодня для вас.
2: ואנחנו עם אדיק עובדים היום בשבילכם.
1: Очень сильно хотим быть одной группой.
2: אנחנו רוצים, מאוד רוצים להיות קבוצה אחת.
1: Хотим взаимовключиться друг с другом.
2: רוצים להתקלל זה בזה.
1: רב создал
2: והעיקר, רב יצר בשבילנו ערוץ.
1: канал, который является источником к свету.
2: к источнику. ערוץ צינור. אל האור. והקשר עם המקור נוצר דווקא דרך אותו ערוץ שפתח בשבילנו רב. וממנו נובעת התורה שלנו. כולנו רוצים להתחבר, רוצים להתחבר עם הרב, כולנו יחד, ולהתקלל זה בזה. אנחנו רוצים להתחבר עם הערוץ שהמורה שלנו. ובשמחה רבה לקבל דרך הצינור הזה את האור. ולהסב נחת רוח לבורנו.
3: יחד נחבר את הלבבות שלנו. ללב אחד. ללב אחד אוהב, שמחכה לאותה הדרכה, איך להגיע לתיקון. ביחד נוכל לשמח את המורים שלנו, את הרבש, את בעל הסולם. נתחבר לנשמה אחת. לקבוצה אחת. לקבוצה חזקה.
4: попроси вместе.
3: נבקש ביחד.
4: תורה רבה.
3: את התורה של הרב.
1: отрывок первый баль сулам шамати 66 по поводу дарования торы.
2: קטע ראשון баль сулам шамати
1: которая произошло
2: во время стояния у горы Синай.
1: Это не означает, что Тора была дарована.
2: אין הפירוש שאז ניתנה התורה פעם אחת.
1: После этого дарование прекратилось.
2: ואחר כך נפסקה הנתינה.
1: Нет исчезновения.
2: אלא אין היעדר ברוחניות. כי רוחניות זה עניין נצחי.
1: Которое не прекращается.
2: שאינו נפסק.
1: И только из-за того, что со стороны дающего мы не готовы принять.
2: רק מפני שמצד הנותן אין אנו מוכשרים לקבל התורה. אנו אומרים שהפסק ומצד העליון.
1: тогда, во время стояния
2: אז, במעמד הר סיני,
1: ישראל как одно целое,
2: היו הכלל ישראל מוכנים לקבלת התורה.
1: как сказано, и встал народ,
2: כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר.
1: один человек с одним сердцем.
2: כאיש אחד בלב אחד.
1: то есть тогда была подготовка со стороны всего общества, клал. ведь у них было
2: שהיה אז הכנה מצד הכלל.
1: то есть была
2: שהיה להם רק כוונה אחת. שהיא מחשבה על
1: כמה.
2: אבל מצד הנותן, אין שינויים, והוא תמיד נותן.
1: שאלה
2: לסדנה פעילה, איך נהיה ראויים לקבלת התורה?
5: כן, איך נהיה ראויים, זה רק ביחד. אנחנו יודעים שתורה לא מקבלים כל אחד בנפרד, התורה נמצאת בינינו, כוח הערבות שלנו, הקשר הפנימי שבינינו, שם נמצאת התורה, קשר אהבה בינינו.
6: כן, וניקח באמת את התקופה הזאת המיוחדת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ולא להפסיק אותה לרגע. איך שאמרו החברים פה הגדולים, אנחנו באים לעבוד אחד בשביל השני. ממש להרגיש ולבקש מהבורא, להרגיש את הכלי הזה, הכלי האחד, שנהיה כצינור מעבר, ניתן לאור לעבור אלינו, אחד לשני. שנהיה באמת ראויים, כמו בשאלה פה, נהיה ראויים לקבלת התורה, לב אחד. שנהיה כולנו באמת כאחד, ונמשיך להעביר את הבערה הזאת בינינו, ונרגיש את התחושה הזאת האמיתית מתוך הלב, את הנחיצות הזאת, שאנחנו באים לבורא באמת, בדרישה אמיתית, שאנחנו רוצים להרגיש את זה, את האחד הזה. שרק שם התורה יכולה להתקיים, בתוך לב אחד, בכוונה אחת.
7: אז איך נהיה ראויים? זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו קודם כל מבררים אם אנחנו ראויים, אם יש לנו בכלל חיסרון לקבל תורה, בשביל מה אנחנו צריכים תורה, אם אנחנו רוצים תורה, מה אנחנו צריכים לעשות. אז יש פה כל מיני שאלות שאנחנו מבררים אותן עכשיו, שומעים את החברים, מתקללים עם הדברים שלהם, ובונים כלי, בונים חיסרון, שנקבל את התורה היום, עכשיו.
8: התורה זה המאור המחזיר למוטף. כל פעם שאנחנו עושים עוד מאמץ בביטול, עוד מאמץ בחיבור מעל האגו, אנחנו מקבלים עוד קצת מהתורה. ועוד קצת ועוד קצת. ככה, עד שזה נהיה חשבון גדול. לכן אנחנו לא צריכים לחכות לאיזה רגע שבו אנחנו נהיה ראויים ואז נקבל. אלא כל הזמן לעשות מאמצים, כל הזמן לקבל עוד טיפה תורה, עוד טיפה תורה. וזאת העבודה שלנו.
9: ועכשיו אנחנו ביחד באים לשמוע מילים מרב. והמילים האלה יש בהם כוח של אור שהוא מפרמט לנו את הלב אם אנחנו רוצים להידמות לו.
10: כן, ואז את האור הזה הוא הביא לנו מצב של, איך אומרים את זה, עמידה ליד הסיני, שכל אחד נשמור על המחשבות שלו ויבקש שכל המחשבות יהיו על החיבור, על אחרים, מחשבות טובות, ואז ככה אנחנו נהיה ראויים, שאנחנו נהיה בינינו רשת של חיבור, או לפחות השתוקקות לזה.
11: כן, מצד אחד צריך להיות סבלנות אינסופי, מצד שני, ישועה כערף עין, כאילו זה יכול לקרות כל רגע, וצריך להיות ככה מוכן. תמיד דברים כאלה קוראים בחיפזון, צעד מצרים, מתן תורה, הכל כאילו... אף פעם אתה לא מוכן, אבל אתה ציפייה וחיסרון, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וגם כן בתורה ניתנת בתנאי ערבות, שכולם ערבים אחד אל שני, ככה, לא על עצמו.
5: כן, מתן תורה כתוב, האם אתם מוכנים, עם ישראל מוכן לקבל את הערבות על עצמם? כאיש אחד, בלב אחד, כנשמה אחת. אם מוכנים, מקבלים.
6: כן, אז עכשיו יש לנו הזדמנות מיוחדת לבוא עם הדרישה הזאת, עם החיסרון האמיתי בינינו, שהבורא ייתן לנו באמת את האור דרך הרב שלנו, שהוא מביא לנו כל יום את המנות אור האלה, לאט לאט. נרגיש את האור הזה בינינו פה כאחד. ועכשיו זה הזמן המתאים לדרוש מהבורא שייתן לנו להרגיש ככלי אחד, בלב אחד, באהבה אחת, שיש לנו רק כוונה אחת, הכל למענו, להיות שותפים שלו. רוצים להיות שותפים שלך.
7: וככה קצת בשביל להגדיל את החיסרון לאור הזה, לתורה הזאת, לפחות במקרא היינו בעבדות במצרים, ואז יצאנו למדבר, ואז הגענו להר סיני, ואז קיבלנו את התורה, ואז אחרי שקיבלנו את התורה, היינו רואים להיכנס לארץ ישראל, וארץ ישראל זה היה מקום עם מלא שפע. וכך אנחנו צריכים לצייר את זה גם היום. אנחנו צריכים לתאר לנו שבאמת כדאי לנו לקבל את התורה, אנחנו רוצים את זה. אם רצינו את זה קצת, אנחנו צריכים לרצות את זה קצת יותר קצת ממה שרצינו. כי זה ייתן לנו את כל השפע, את כל הטוב, את כל השלמות שבאמת הבורא רוצה לתת לנו.
8: מה שקיבלנו אז היה בהתעוררות מלמעלה. עכשיו, אחרי שבירת הכלים, אנחנו צריכים להתעורר מלמטה ולדרוש את התורה. אז אמרו לנו, או שתקבלו את זה, או שכאן יהיה מקום קבורתכם. היום אנחנו צריכים להרגיש שאם אנחנו לא מקבלים, כאן מקום קבורתנו.
3: אם האדם הולך על דרך שהלא לשמה יביא לו את הלשמה, אז הוא הולך על דרך האמת. והוא צריך לקוות שסוף כל סוף יזכה לבוא לשמה. ויזכה לקבלת התורה.
4: סמינר מלצ'ני.
3: שאלה לסדנה שקטה. נבקש לקבל את התורה כדי לעשות לבורא נחת רוח.

0: Ситрин, 8 урок, 14 октября 2003 года.
1: Ситрин, Шурн, Спаршмона.
2: Так.
3: Кен. Бесценно.
4: Это русский?
3: Нет, синат
4: хинам, это...
3: Ло, синат хинам, это... Та ненависть, которая появилась... Бэмэт, та сина, шофия, бекерев талмидей Зу... זה קטגוריה רוחנית. בעולם שלנו איזה שנאה ואיזה אהבה, זה הכל... זה לא... זה משחק ילדים. הם אפילו לא באים בחשבון, זה לא נחשב. כל מה שאנחנו משחקים בו עכשיו איתכם, כאן, מתחת למחסום, זה כמו כלום, זה אפס. איך שלא תקפוץ, זה גן ילדים. גנון. באמת. ולכן לא נותנים לנו... אפשרות לעבודה רוחנית אמיתית. כל המצב שלנו נקרא זמן ההכנה. זה בדיוק כמו אצל ילדים. כשהוא לומד, כשהוא... כן, ככה. על בסיס איזה שהן דוגמאות, משחקים.
4: ופועל.
3: אם ככה, אנחנו ממשיכים, וכמובן שלכל אחד יש בידיו, כן?
4: А почему ты с этим в зубах не ходишь весь день?
3: Лама ты лолех мезе башинаем колайом? Лама ты лолех мезе башинаем?
4: Я вот читаю, слушайте.
3: Они экравы, а там так шиву.
4: Значит, мы дошли до 12 пункта, да?
3: А за нахну гану ад ле сейф 12, ке?
4: Да. Ке. 12 пункт...
3: Аз сейф 12.
4: Статья дарования.
3: Мамал.
4: Чтобы уподобиться корню, человек должен очиститься...
3: Матан Тора.
4: От эгоизма,
3: wow.
4: заложенный в нем Arvut. Абсолютной любви к себе.
3: על מנת להידמות לשורש צריך אדם להתאר מהאגואיזם, האהבה עצמית המוחלטת שטבועה בו. כלומר, השתברות הצורה לבורא בנויה בעיניים שלנו, בתכונות שלנו. כמשהו שמטהר אותנו ממה שמבדיל בינינו לבין הבורא. יש בנו כלי ויש בנו חלקיק של אור. אם הכלי הזה הוא הפוך בתכונותיו לבורא, אז זה הדבר היחיד שמפריד אותנו ממנו. קורע אותנו ממנו. ובכך שנתקן את התכונה הזו, אנחנו משיגים את השתוות הצורה לבורא. כל תנועותיו של האדם הן, אם כך, מלכתחילה, למען עצמו, ללא כל השפעה לזולתו. ולכן הוא מרוחק באופן כותבי משורשו, המנוגד לו. שהרי השורש, הבורא, הוא אלטרואיזם מוחלט ללא רצון לקבל. והאדם הוא כולו בקבלה, שרוי בקבלה למען עצמו, ללא ניצוץ של השפעה. לכן מצב כזה של האדם נחשב לנחות ביותר, לשפל ביותר בעולם שלנו, כמצב המנוגד לבורא. כן, מתחת למצב שלנו, בכל הסולם, ההיררכי הזה, אין אף מדרגה אחרת. אנחנו נמצאים במדרגה התחתונה, הגרועה ביותר. אל תדאגו, לא יכול להיות גרוע מזה. כל יתר המצבים טובים יותר. ולכן תמיד כל מצב הבא, עד כמה שהוא לא נראה לנו בתחושותינו רע, ובכל זאת קרוב יותר למטרה. תמיד, השנייה הבאה קרובה עוד יותר, קרובה עוד יותר, קרובה עוד יותר למטרה. אם האדם יכול להרגיש את השניות האלה, אז הוא יכול להרגיש איך בתוכן הן מלאות בתכונות המשתנות שלו. היה שיר כזה, כן? אל תחשוב... לשנייה על מה שקורה ממרום. תיקון האדם הוא מורכב מתיקון אגואיזם, וכשאדם נמצא בסביבה שמעריכה את ההשפעה לזולתו, אז מתחילים לחנך אותו. באמצעות עידוד, לימוד חוכמת הקבלה הוא וביצוע פעולות של השפעה. כלומר, כשהאדם נופל לסביבה, כשהוא מגיע לסביבה קבלית, מתאימה לו לקבוצה, אחרי שהוא שמע שיעורים, אולי הרצאות מקדימות, קודם כל שם איכשהו נפל, בדרך לא דרך, והכיר את החוכמה, ואז מושכים אותו לקבוצה, ומתחילה העבודה שלנו עם עצמנו, והעבודה עם מתחילים, אז העבודה שלו עם מתחילים מורכבת, משני כיוונים. הכיוון הראשון זה העידוד לימוד חוכמת הקבלה, כלומר אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, יש שיעורים, יש שיחות, אגרות, כל מה שאנחנו לומדים, והדבר השני הוא ביצוע פעולות של השפעה. אלה שתי הפעולות המרכזיות שלנו. וכל אחת מהן בתורה היא גם כן עוד מתפרטת לשתיים ולשלוש, כן, שיעורים זה מה שאנחנו לומדים ומה שאנחנו מלמדים, שיעורים זה מה שאנחנו לומדים בעצמנו, אולי בקבוצה קטנה ואולי עם מורה, לא משנה באיזה מערכות ובאיזו דרך, מה ש... נכלל בשיעורים זה גם לימוד וגם הפצת חוכמת הקבלה, ופעולות של השפעה זה גם כן לימוד והפצה ועבודה בקבוצה, עם הכוונה לקבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא. כלומר, באופן טבעי, כל הפעולות שלנו, איזה יחסים שלא יהיו בקבוצה, עם עצמנו, עם הקבוצה, עם הלימוד, מה שזה לא יהיה, הם מלכתחילה נועדו רק למען עצמנו. כי בהתחלה אי אפשר ללמד את האדם לפעול אחרת. כן. האדם צריך ללמוד שבכך שהוא לומד, מלמד, משפיע בקבוצה, בכך הוא עושה לעצמו טוב. בסופו של דבר הוא יקבל. הוא יקבל תענוג, הוא יקבל הערכה, הכרה, הוא יקבל את העולם הזה, הוא יקבל את העולם הבא. אנחנו צריכים לעורר בקרב האנשים שמגיעים אלינו רצון אגואיסטי להתמלא בפירות העבודה הרוחנית שלהם. המצב הזה נקרא לא לשמה, למען עצמי. וזה נכון, זה מצב אגואיסטי. זה מצב של שימוש, ניצול האגואיזם באופן המקסימלי שניתן. וזה עוד גרוע בהרבה מהאדם שסתם נמצא ברחוב וחי מבלי להכיר בדיוק מה הוא עושה ולשם מה הוא עושה ואיך הוא חי. אבל אחרת האדם לא מגיע לחוכמת הקבלה, הוא מגיע כי רע לו, והוא מצפה שכאן, הוא מקווה שכאן יהיה לו טוב, ולשם כך הוא מוכן לכל פעולה. כלומר, בדרך של עורמה, בכלל מכניסים את האדם לחוכמת הקבלה. משכנעים אותו, מלמעלה, כן? בצורה כזו מתוחכמת ומבולבלת, שכביכול האגואיזם שלו הולך לקבל כאן את מילויו. לא שום דבר אחר בעולם, לא כסף ולא איזה שהם תענוגים, שום דבר מאלה, אי אפשר ליהנות מהם. כל זה חולף, כל זה לא מניב הנאה או תענוג. ואז הופיעה שאלה, מופיע על הטעם בחיים, אין טעם בחיים. מה שלא יקרה, הכל זה רק כדי לשכוח, לברוח. והמטרה היא רק, אין מטרה של לסיים את החיים האלה עם איזשהו הישג, עם איזשהו משהו קונקרטי. בחוכמת הקבלה יש, יהיה לי עולם הזה, יהיה לי עולם העליון, אני יותר משאר האנשים, אני אהיה יותר גבוה מכל שאר האנושות, אני אשיג, אני אקבל. כלומר, בסופו של דבר, הצעדים הראשונים של האדם בחוכמה, הם בלא לשמה. כלומר, למען עצמי, כדי לקבל שכר, מבחינה אגואיסטית, לטובתי האישית, וככה גם צריך להמשיך ולמשוך אותו. עם זאת, בתהליך לימוד חוכמת הקבלה, וקיום פעולות של השפעה, האדם ממשיך על עצמו את האור המקיף, הוא מתחיל לגדול רוחנית, ואז מתגלה לו איך מביצוע פעולות בכוונה למען עצמי, הוא מבין שכדי להגיע לפעולות למען הבורא השפעה, כלומר הפצה, פעולות עם החברים, מה שזה לא יהיה, כן? עם הכוונה למען הבורא. אז ההרגשה הזו, המטרה הזו, ההשתוקקות הזו, השאיפה הזו מופיעה בנו בלי קשר אלינו. בזה גם תמון הנס הזה שמגיע עם לימוד חוכמת הקבלה. אני מתחיל ללמוד, אני רוצה לכבוש את כל העולם הזה באמצעות חוכמת הקבלה, לדעת מה יהיה בעתיד שלי, מה יהיה בהווה שלי, לשלוט בגורל שלי, לשלוט בכל העולם, לדעת מי הייתי ומי אני הולך להיות בעולם, בגלגול הזה, בגלגול הבא. אני רוצה לגלות את כל זה, להתעלות מעל כל זה, ובסופו של דבר יוצא שבמקום למלא את כל הרצונות הבריאים, האגואיסטים הטובים האלה שלי, אני מעורר על עצמי את האור המקיף, מבלי בכלל בעצמי לחשוד בזה, והופך את עצמי באופן הדרגתי לאלטרואיסט. כלומר, אני מתחיל להבין שלאמיתו של דבר, לאמיתו של דבר. לחשוב כל הזמן על כך שאני יכול לחטוף משהו לעצמי, לא ייתן לי שום דבר. אני מתחיל להרגיש שבאמת השחרור, כן, הגאולה מהשלשלאות, מהגבלות, מהשפלות, היציאה, הפריצה אל קיום עליון וחופשי, זה כשאני מפסיק לחשוב על עצמי. פשוט מתנתק מהאני שלי, כאילו אין לי שום בעיות, בכלל אין לי שום דבר משלי, אין וזהו, שכחתי, זה הכל. ההרגשה הזו, אנחנו מנסים עכשיו, כן, לחולל את ההרגשה הזו, בנו באופן מלאכותי, אבל זאת הרגשה שמגיעה לנו באופן הדרגתי, כתוצאה מהשפעת האור המקיף. האור המקיף נותן לנו את ההרגשה הזו, כי הוא מגיע מבינה, מתכונת הבינה. וכאן, בין אם אנחנו רוצים בזה ובין אם לא, מפיעה בנו התכונה הזו. תיקון הכוונה שבאדם ושחרור מהכוונה למען עצמו נעשה באמצעות תכונה מיוחדת שתמונה בלימוד חוכמת הקבלה ובקיום פעולות למען הבורא. וככל הרצונות והפעולות שלו מתגדלים בו, עד כדי כך, שאפילו המעט שהוא מקבל, גם הוא מתמזג עם הכוונה מנת להשפיע. מה רוצה בעל הסלם לומר בדברים האלה? הוא רוצה לומר שמתרחשת בנו, מתרחש בנו כזה שינוי, כזו טרנספורמציה של הכוונה שלנו. אנחנו מתחילים עד כדי כך לרצות באמת, לא אל תוכנו, אלא מעצמנו, זה קורה באופן טבעי, לא באמצעות כפייה. אלא אחר כך האדם נכנס לכזה מצב שבו הוא מפסיק לאט לאט לחשוב על עצמו. הוא מתחיל לחיות מחוץ לו. וההרגשה הזו של החיים שמחוץ לו, היא שמורגשת כנצחיות, כחופש, כשלמות. במידה שבה האדם מצליח להעתיק את עצמו מתוכו אל מחוץ לו, כלומר מהמלכות אל תת ראשונות, אל תת הספירות הראשונות, במידה הזו, במידה שהוא נדבק בבורא, באור, הוא יוצא מהמלכות שלו במצב הזה. באותה המידה, הוא מרגיש את עצמו בעולם העליון, כלומר במלכות העליונה. הוא מרגיש את עצמו בעולם הרוחני, כיוון ששם את הספירות הראשונות האלה הן תכונות הבורא, תכונות ההשפעה הרוחניות, מה שנקרא. ואז, באופן טבעי, הוא מרגיש את עצמו כבלתי מוגבל לחלוטין, כי לא נמצא באיזשהם מסגרות, לא כזה שמנסה כל פעם להיזכר קודם כל הזמן מה איתי, מה בשבילי, מה קורה לי, אלא הוא חי מחוץ לו. זה נקרא חופש אמיתי, אינסופיות, נצחיות, שלמות. ולזה מגיעים בדרגתיות רק תחת השפעת האור המקיף. שום דבר אחר בעולם שלנו מתחת למחסום לא יכול לעזור, לא יכול ליצור בנו מהטבע שלנו טבע רוחני. רק השפעת האור המקיף.
4: хотя есть два действия отдачи которые помогают
3: למרות שישנן שני סוגים של פעולות השפעה שיכולות לעזור לאדם למשוך על עצמו אור מקיף. למה פעולות של השפעה ממשיכות על האדם אור מקיף? כי אנחנו משחקים איתכם באופן מלאכותי בפעולות של השפעה. אנחנו משפיעים, אנחנו מפיצים, אנחנו מסבירים, אנחנו כביכול משחקים במשחקי אהבה כביכול, כביכול, עם החברים. בפועל, אנחנו אגואיסטים. אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים לזה כדי להתקדם רוחנית. נשקר זה לזה שאנחנו אוהבים זה את זה. ולא נסתיר את זה שאנחנו משקרים. אבל אם אנחנו בצורה כזו, נכוונן את עצמנו, אנחנו מעוררים בתוך כך על עצמנו אור מקיף. האור המקיף לא מתחשב בכוונה שלנו. אם הכוונה שלנו הייתה כבר עכשיו באמת מקוילת לזולת ולא לעצמנו, אז הוא היה נכנס אל תוכנו, הוא היה אור פנימי. הוא היה הופך לאור הפנימי שלנו. אבל כיוון שהכוונה שלנו אגואיסטית, אז האור הזה מאיר לנו מרחוק. כמקיף. מקיף אותנו, והוא משנה בנו בהדרגה את הכוונה שלנו. ברגע שהכוונה שלנו הופכת, כן? ברגע, מיד, ואני קופץ מלמען עצמי למען הזולת או למען הבורא, מיד בכוונות האלה אנחנו מרגישים שאותו האור שהיה מקיף מרגישים אותו כפנימי. ואת הכוונות האלה כלפי הזולת, שמכוונות כלפי הזולת, כשמכוונות כלפי השפעה, הכוונות האלה הופכות לתת הספירות הראשונות שלנו. ואני שלנו, שממנו אנחנו קפצנו, זה המלכות שלנו, זו הספירה העשירית. ואנחנו לא יכולים להשתמש בה, אנחנו גם לא יכולים לתקן אותה עד גמר התיקון. ואני הזה שלנו, המלכות, הוא לאט לאט, לאט לאט כל הזמן גדלה. מתחילים בנו הפרעות, ושוב כביכול אנחנו הולכים אחורה, ואני באמצעות מאמצים, בהפצה, בלימוד, בקבוצה, מעורר על עצמי או מקיף נוסף, ושוב, הוא מרים אותי, ושוב, בונה בי כוונה נוספת, נכונה, לא למען עצמי, לא למען האגואיזם שהתווסף, אלא למען הבורא. ואני מקבל אור פנימי נוסף, וכן הלאה. מקבל אל תוכי רצון אגואיסטי נוסף, שוב אני צריך באמצעות העבודה, המאמצים בקבוצה, בלימוד, בהפצה, למשוך על עצמי אור מקיף, שוב הוא יוצר מהכוונה האגואיסטית, כוונה אלטרואיסטית, ש... מצטרפת לתת הספירות הראשונות, הופכת זולה יותר, חזקה יותר, ושם מתקבל אור פנימי גדול יותר, על פי החוק של נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. וכך אני גדל. וכל הזמן כשמתווסף לי אגואיזם, אני בונה מעליו את הספירות התוספתיות, העוצמתיות יותר שלי, עד למצב שבו לחלוטין את כל האגואיזם שאמור להתגלות בתוכי, האגואיזם הזה התגלה, אני בניתי על פניו את הספירות הראשונות שלי, למצב הזה נקרא גמר התיקון, סוף התיקון. ולאחר מכן מתרחש תיקון נוסף, כשהאגואיזם הזה עצמו שלי, שפשוט לחץ אותי, וכשאני בניסיון לדחוף מתוכו, פניתי החוץ, ורק בחוץ, מחוץ עלי, בדת הספירות שמחוץ עלי, חייתי, התקיימתי ברוחניות, פתאום, האגואיזם הזה, לאחר מכן, אני לא מכיר את המצב הזה, אני מספר לכם על זה, אבל אני לא מכיר את המצב הזה, עוד לא הגעתי אליו. המצב הזה, הוא מצב שבו האגואיזם הזה גם כן מקבל כוונה אלטרואיסטית. איך זה קורה? אי אפשר להסביר לכם. כיוון ש... זאת התכונה הבראשיתית הקמאית שלי. פתאום את מה שלא היה בעולם אינסוף, במלכות, זה עולם האינסוף, שהרגישה בושה, שלא הבינה איך היא יכולה בכלל להיות דומה לבורא, שעשתה הכל כדי להידמות לו, בסופו של דבר הבינה שבכל זאת היא לא יכולה להידמות לו, אחרי שהיא עשתה את כל העבודה, הפכה דומה לבורא באופן מקסימלי, רק שהיא לא יכולה לשנות את עצמה עדיין, רק אז, או אז היא משתנה. איך זה קורה? זה לא ברור, אבל זה קורה. ואז כל 10 הספירות הופכות למלאות לחלוטין בכוונות למען הבורא, דומים לחלוטין לבורא, ומתמלא בנרן חי באופן מלא. כלומר, כל הפעולות יהיו אשר יהיו, מהרגע הזה ואילך, הן כל הפעולות האלה, הן פועלות רק מתוך השפעת האור המקיף עלינו. כלומר, אנחנו לא צריכים לחשוב על שום דבר בעולם שלנו, בשום פעולה שלנו, בשום מחשבה שלנו, חוץ מעל דבר אחד, איך למשוך על עצמנו אור מקיף עוצמתי יותר. או בצורה אחרת, אם אנחנו עושים ניסוח אחר של זה, איך להידמות יותר, ככל שניתן, לאור המקיף הזה, במידת ההידמות אליו, השתוות הצורה אליו, הוא מאיר עלינו יותר. לכן, בשביל זה אנחנו צריכים להכיר את המצב שלו, לדעת מהו האור המקיף. וכאן כותב לנו בעל הסולם, שיש שני סוגים של פעולות השפעה. בן אדם למקום, לבורא, ובן אדם לחברו, לזולת. אבל יש להם מטרה אחת, להביא את האדם אל מטרתו הסופית, לדבקות בבורא. מבחינת האדם, ביצוע פעולות ההשפעה לבורא או לזולת, שתי הפעולות האלה זהות לחלוטין. למה? כי האדם לא מרגיש שום הבדל בפעולות שלו. אם הוא עובד מאהבת חברו, או אם הוא עובד מאהבת הבורא. הרי בשני המקרים, הוא לא מפיק שום תועלת עבור עצמו. כלומר, כל מה שנמצא מחוץ לגוף שלי, מורגש לי כאל לא קיים. אם אני צריך לתת מתוכי, ובתמורה אני לא אקבל שום דבר, אז לא אכפת לי למי, מי מרוויח, מי מקבל את זה, כי זה נעלם מבחינתי. ולכן הבורא, או הזולת, או אפילו האנושות בכללה, או חלק ממנה, באמת, אם באמת, אם אני לא מקבל מהם שום איזון חוזר, תועלת, בתמורה, אז אין ביניהם שום הבדל מבחינתי. ואם אני יכול לאבד את הכוונות שלי, ביחס לאנושות, ביחס לזולת, ביחס לקבוצה, ולהפוך אותן להשפעה, אז באופן זהה לחלוטין, יהיה לי את אותו היחס כלפי הבורא. הוא לא ישתנה בשום צורה. אני לא אצטרך לשנות את עצמי, נו, כלפי הקבוצה אני מתייחס ככה, לחברים אני אוהב אותם, ועכשיו בואו נראה איך אנחנו מתייחסים לבורא. לא, לא צריכים את זה בכלל. זה בדיוק אותו דבר. כיוון שבקבוצה, שם אני אפגוש, באותה קבוצה, באותם היחסים שלי כלפיה, אני אפגוש את הבורא. כי רק בה הוא מתגלה. רק בכלי הכללי הזה שהוא ברא, רק בנשמה הכללית הזו. והקבוצה היא זו שמבטאת מבחינתי כלפי את מיני מודל של הכלי הכללי הזה, היא כנציג של הכלי הכללי הזה. נניח שקיימות 600 אלף נשמות, אותן 600 אלף נשמות נמצאות לפניי לנגדי בצורה של אותם 20-30 החברים שלי. והם כולם כוללים בתוכם את אותן הנשמות, את כולן. כך זה בנוי, אתם תגלו את זה אחרי שתעברו את המחסום, ככה ממש מסדרים לי מלמעלה, לידי הבורא, לכל אחד מאיתנו. אל תחשבו, יש לנו קבוצה קטנה, יש לנו קבוצה גדולה, נו, לכם יש קבוצה גדולה, אתם יכולים, ולנו אין אפילו מספיק נשמות כדי שיהיה לנו אפשרות לבטא או לבצע את הפעולה של אהבת הזולת. אין דבר כזה. פשוט בקבוצה גדולה זה קל יותר. בקבוצה גדולה אנחנו מתרשמים יותר. הנה, זו קבוצה, והיא עובדת, ותראו מי ומה. אבל זה רק התרשמות חיצונית. גרדה. ברור שזה עוזר לנו ברמה הגשמית, אבל ברמה הרוחנית, אם יש לי קבוצה קטנה שם באוסטרליה, 10 אנשים, כן? או איפשהו שם יהיה עוד פחות, 3-4, אם לא מופיעים, לא מגיעים יותר אנשים, אז לא חשוב, זה מה שיש. ועם הקבוצה הזאת, אפילו בתוכה, אתם יכולים לחולל את הכוונה הזו ביניכם, ולעורר על עצמכם בתוך כך, מספיק אור מקיף.
4: значит для человека выполнение действия отдачи творцу или ближнему совершенно
3: אז לאדם לבצע פעולות למען הבורא או למען הזולת זה אותו דבר כי הוא לא מרגיש שום הבדל בפעולותיו אם הוא משפיע מחוץ לו כי משום שחוק הטבע של כל נברא הוא כזה שכל מה שנמצא מחוץ לגבולות גופו נחשב על ידו כלא קיים. וכל תנועה שאדם עושה מאהבת זולתו, הוא מבצע למען שכר מצופה כלשהו. לכן פעולות כאלה לא יכולות בשום אופן להיקרא בשם אהבת הזולת, אלא הן דומות למעשה לפעולות שנעשות תמורת שכר. זה מה שקורה לנו בקבוצה. כן, אני אוהב אותם, למה לי לאהוב אותם? בכלל, מי ומה? אני פשוט צריך להשיג רוחניות, אני צריך לעשות משהו לשם כך בחיים שלי, ולכן יש את הקבוצה הזאת. נו, מה נעשה? אז אני אוריד את הראש. אני אשתדל כביכול לאהוב אותם. אני אעשה איזה שם פעולות מלאכותיות. נו, מה נעשה? אומרים שצריך, אז אני אעשה את זה. אבל כמובן שאני עושה את זה, יש לי מטרה מאוד ברורה, אני רוצה להרוויח, לא משנה מה, העולם העליון, אפשרות לשתות בגורל, להיפטר שם מדיכאונות, ממצבים של חוסר ביטחון, זה לא משנה. לפעמים האדם אפילו לא מסוגל לנסח בדיוק, לבטא, מה בדיוק הוא מחפש. אבל ביצוע פעולה כלשהי מתוך אהבה לזולת ללא כל תקווה, לצאת נזכר. הוא דבר בלתי אפשרי לחלוטין מכוח הטבע שלנו. והיות שאהבת הזולת נמצאת מחוץ לגבולות הטבע שלנו, הרי שכל החסד שנעשה כלפי הזולת לא נובע מאהבה כלפיהם, אלא מאהבה עצמית. זה ברור לכולם או שיש לזה עוד שאלות? אני חושב שכבר הבנו שזה כך.
4: פונקט 14.
3: הסעיף 14. ובכן, האדם אינו מרגיש הבדל בביצוע הפעולה למען הזולת, או למען הבורא. בשני המקרים, הפעולה הזו מורגשת כריקה וחסרת תועלת. רק לימוד הקבלה, הפצת הקבלה ועבודה בקבוצה עם הכוונה לעשות נחת רוח לבורא, כלומר, להידבק בבורא, להתחבר לבורא, כסיבה וכתכלית סופית, מרוממים את האדם מהדרגה מעל לטבעו אגואיסטי. הוא מקבל טבע שני, רוכש טבע שני, אהבת הזולת. בפועל, יוצא מעצמו וזוכה למטרה הסופית לדבקות בבורא. ועוד, יחסיו של האדם עם זולתו מסוגלים יותר להביא אותו אל המטרה הנרצית מאשר היחס שלו ישירות לבורא. כלומר, אם מופיעה במחשבה, איך אני מתייחס לבורא, אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להתקרב אליו, אני רוצה לראות, להבין, להרגיש אותו, זה לחלוטין. קחו את זה ותרגמו את זה ביחס לקבוצה. תשתמשו באותם המילים, באותן המחשבות, באותן רגשות כלפי הקבוצה שלכם, ואתם תראו עד כמה אתם משקרים לעצמכם, שאתם לא רוצים שום בורא, אתם רוצים פשוט להתמלא בעצמכם במשהו אגואיסטית. ולכן הבורא נסתר בקבוצה, והקבוצה גלויה, כדי שנוכל לבדוק את עצמנו ולהיווכח בכך, בעד כמה אנחנו לא רוצים, לא רק בורא, אלא אנחנו רוצים רק להתמלא. ואם היה לנו רצון באמת לבורא, אז היחס לקבוצה והיחס לבורא, שני סוגי היחס אלה היו זהים לחלוטין מבחינתנו.
4: поэтому говорится что если ты хочешь
3: לכן נאמר שאם אתה רוצה באמת לתקן את עצמך
4: то есть
3: תראה что вне тебя בוא נראה אותך איך אתה מתייחס באמת לקבוצה כלומר למה שנמצא מחוץ לך רק אם אתה מתייחס לקבוצה כאל משהו שנמצא מחוץ לך אז כאן היחסים האלה שלך מסוגלים יותר להביא אותך למטרה הנרצית מכיוון שהם לא קבועים ולא מוגדרים, כיוון שהם נגבים, נדרשים, כן, נדבעים על ידי הסביבה, כלומר, הם מבינים, מזכירים, מזכירים לך שאתה צריך לעשות כך, ביחס לבורא אף אחד לא יזכיר לך על זה, חוץ מהבורא שיכול להזכיר על עצמו, ואת זה הוא לא יעשה, או שהוא עושה את זה לעתים מאוד נדירות.
4: считается не сближением с творцом.
3: זה כבר נחשב לא התקרבות לבורא. בדרך הטוב. אלא בדרך היסורים, כי אם הוא מזכיר לך על עצמו בעצמו. דבר נוסף, הדברים האלה מטרתם הרבה יותר קרובה, כלומר אתה יכול לעשות את הפעולות כלפי החברים בצורה מאוד ברורה לך ולהיווכח בעד כמה אתה אגואיסט, כמה אתה לא רוצה את זה, ולנסות בכל זאת לעשות משהו מסוג זה, דומה לזה. הפעולות האלה מבוקרות וניתנות לביקורת. ביחס לקבוצה, כן? בעוד שיחסיו של האדם כלפי הבורא, אם האדם רוצה באמת לכוון את עצמו ליחס כלפי הבורא, היחס שלו לבורא צריך להיות קבוע, כי הוא חייב להיות דומה לבורא, והבורא נמצא במצב של מנוחה מוחלטת. היחסים האלה, אין בהם הרגשה של מי שדורש את קיומן. הבורא לא מתגלה כמי שדורש ממך איזה שהן פעולות מסוימות, והקבוצה כן יכולה לדרוש ממך פעולות מוגדרות מסוימות של השפעה, והאדם מתרגל מהר. כן, זה חלק מהטבע שלנו. אנחנו נדבר לאחר מכן למה ומאיפה זה נובע. והפעולות, במקרה שכזה כן, אם הוא מתרגל אליהן, אפילו אם אלה פעולות מאוד חזקות שדורשות המון מאמצים, ברגע שיש הרגל, הפעולות האלה לא מניבות שום תועלת. הן לא נחשבות בכלל למאמץ, כיוון שההרגל הוא שמחייב את האדם לעשות את זה, ותו לא. כלומר, לכן, היחס של האדם אל הבורא, הוא יכול באמת להתממש, באמת, רק אחרי שהוא יתממש באופן מלא, מוחלט, ביחס לקבוצה. ועד כשהקבוצה, במצבים המתחלפים, שיוצאים לו או לא. ההדדיות, פעולות ההדדיות האלה ישירות ובעקיפין, כלפי הקבוצה, ברצו ושוב, באופן ביקורתי, באופן ישיר, כל פעם מבקר את עצמו ובודק, עד כמה כן, עד כמה לא, עד כמה נמצא באגואיזם שלו, ועד כמה לא, עד כמה הוא מושך על עצמו ומקיף, עד כמה לא, הוא מתחיל להתייחס לקבוצה בצורה יותר אלטרואיסטית, הוא מתחיל להרגיש בושה, הוא מתחיל לעשות ביקורת על עצמו, הוא מתחיל להסתכל על החברים, והוא בעצמו מתחיל להתבייש בזה שהוא אגואיסט. זה הרגשה מאוד מאוד מאוד מיוחדת, מעניינת. לא משנה באיזה דרגה הם נמצאים, הוא מסתכל עליהם ומרגיש שהוא רוצה לנצל אותם למען עצמו. וזה מעורר כבר, זה כבר נקרא ההתחלה של היחס הנכון.
1: לאחר שהוא עושה את זה, אם הוא בקבוצה הגיע ליחס קבוע נכון כלפי הקבוצה, וללא תלות איך שהקבוצה מתייחסת אליו, הוא בצורה קבועה מתייחס כלפיה עם אהבה, כלומר יצא מגבולות האגו שלו אל הקבוצה, הוא נמצא בתוכה, הוא זרק עצמו אל הקבוצה, אז באותו רגע ממש הוא מצליח לעשות את הקפיצה הזאת מעצמו לקבוצה, שם הוא מרגיש את הבורא, הוא ממש נופל על הידיים של הבורא. סעיף 15. וכעת אפשר להבין את תשובתו של הלל לאדם שרוצה להשיג את הדבקות בבורא, שמהותה של הקבלה היא החוק ואהבת לרעך כמוך, ושאר 612 התיקונים של רצונות ה...

0: באופן כזה, אנחנו בצורה כזאת מעצבים אותו כוואפת לרעך, כלומר באותה מידה שהוא דואג לעצמו, היה אינטרוברטי, מכוון רק לתוך עצמו, כעת הוא אקסטרוברטי, הכל מכוון אצלו רק כלפי חוץ, מחוץ לעצמו, כלומר להרגשת המציאות העולם שנמצא מחוץ לו, ומחוץ לו למעשה לא קבוצה נמצאת, ולא האנושות אלא הבורא. כלומר, בזה שהוא מתקן את 613 הרצונות, אנחנו רוכשים את הכלי הכללי, חיברנו עצמנו לכל יתר הנשמות, ומה שמורגש בהן, זה מורגש כמילוי של אור העליון, נרנחי, נרנחי שלם, נרנחי דה נרנחי. כלומר, קיום ואהבת לרעך כמוך, זה הביצוע של זה מזכה את האדם לדבקות מוחלטת, ושאר 612 תיקונים של רצונות האדם, זה תיקון הכלים, והסיבה שהמטרה הסופית אינה מוגדרת ב... ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. למה אומרים? הרי המטרה שלנו זה להגיע לדרגת הבורא, של נצחיות ושל שלמות, ולא לדרגה של הזולת. אז למה, אם כך, אנחנו צריכים להשיג רק את התכונה הזאת? אולי אחרי זה יש עוד משהו, עוד דרגה של לאהוב את השם בכל לבבך או בכל נפשך. הסיבה לכך שהמטרה הסופית אינה מוגדרת בפסוק ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, היא בכך שמבחינתו של האדם שנמצא עדיין ברצונות האגואיסטיים, אין הבדל בין אהבת הבורא ואהבת הזולת. משום שכל הנמצא מחוץ לו, הוא אינו ממשי, אינו קיים מבחינתו. והיות שאדם שרצה להגיע לדבקות בבורא שאל את הלל, את החכם הזה, על מהותו של כל התיקון, כדי להגדיר במדויק את המטרה ואת הדרך אליה, כמו שהוא אמר, למדני כל הקבלה כולה כשאני עומד על רגל אחת, הרי שהגדיר לו הלל את אהבת הזולת כמטרה קרובה ביותר, והניתנת ביותר להשגה, משום שבדרך אליה מבוטח אדם מפני טעויות, ויכול לבדוק את עצמו אם באמת הוא נמצא בכיוון כלפי המטרה. ישנן שאלות? בבקשה. שאלה, איך מתבצעת הקפיצה לקבוצה שאדם מרגיש בושה? רב, הקפיצה הזאת לקבוצה, הוא מתחיל ממעבר המחסום, ולאחר מכן, בהמשך, האדם מתקן את האגו שנתוסף אליו למלכות שלו, ומגדל את תת ספירות מעליו. אני סרטטתי את זה כאן.
1: На прошлом уроке я это рисовал.
0: בשיעור הקודם אני סרטטתי.
1: Значит, точка.
0: אז יש נקודה. מחסום.
1: Проходим с первым устремлением, выбрасываемся.
0: עוברים עם ההשתוקקות הראשונה. מתפרצים, קופצים לידיים של הבורא או ידיים של הקבוצה. כאן תת ספירות. שמתחילות מהנקודה של עובר, אחר כך מגדלים גלגל תו עיניים ואחת וכן הלאה, וכאן ברגע שהאגואיזם הארצי שלנו, השמי שלנו, שנמצא כאן, ברגע שאנחנו יכולים לעשות עליו כוונה בשביל הבורא או בשביל הקבוצה, לא משנה איך, אז מיידית אנחנו פורצים את המחסום הזה, ואחר כך לאותו אגו ארצי, מצד שמאל מתווספים הקליפות. כלומר, האגו הרוחני, כל גימל העולמות שיש כאן של קליפות, עשייה, יצירה ובריאה, הם מתחילים להוסיף לנו את האגואיזם כלפי המדרגות הרוחניות, ואנחנו, בזה שמגדלים מעל זה כוונה למען הבורא, מתעלים, מתעלים, מתעלים.
1: Постепенно
0: בהדרגה, באותה מידה, שנתוסף לנו הקו שמאל, מאיפה אנחנו מתעלים, מזה שקו ימין, מהפלוס,

0: מפה אנחנו לוקחים את הכוחות. בזה מסתכם את כל השיטה שלנו, כל התיקון שלנו. כרגע מה שניתן לנו זה אגואיזם הארצי, ואיתו אנחנו, מעליו אנחנו צריכים לעבור את המחסום, ובהמשך יש לך עוד עולמות שלמים של הקליפות, זה נקרא עולמות, אין מה לפחד מהמילה הזאת, אלא זה עוד אגואיזם נוסף, אבל האגואיזם ההוא כבר נמצא כנגד הבורא. כרגע אתה כאילו נלחם נגד הרצונות הגשמיים, הבימים שלך. כסף, מין, לשלוט על כולם, כבוד, או נגיד ידע וכן הלאה. ואחר כך יהיה לך, יהיו לך כבר בעיות אחרות. לא חסר. ובזכותן אתה גדל? כן.
1: סמינו סטייני וסקריית סווית.
2: לזרז תחלופת מצבים.
0: תחלופת המצבים זה מושפעת לפי אינטנסיביות של האור. אנחנו כאן פותחים את הספירלה שלנו, את הגן הרוחני שלנו, הוא מתבטא או שהוא
1: календарю земному, что называется,
0: то есть או שהוא מתגלה לפי הלוח שנה הגשמי, לפי ההתפתחות האיטית, או שאנחנו מאיצים אותו, ואיך ניתן להאיץ? על ידי זה שאנחנו מושכים את האור המקיף. ככל שהאור מקיף יהיה עלינו יותר, כך מהר יותר אנחנו נתפתח. והאור המקיף הזה כבר תלוי עד כמה שהקבוצה שלי יחד איתי עובדת בשיתוף פעולה ומושכת על עצמה את האור המקיף. כן, משה.
2: אמרת ש... בושה להסתכל בעיניים של החברים, אבל אני מבין שצריך לחפש את גדלות הבורא ולא בושה.
0: אני תמיד דיברתי על זה שהקבוצה צריכה לעסוק בזה שהיא מגדילה את חשיבות הבורא כמטרה הכי עיקרית, ההרגשה העיקרית שלה, כדבר היחיד שעליו עלינו לדבר ולהגדיל בינינו. למה? כי גדלות המטרה, גדלות הבורא כמטרה, הגדלות שלו, כלומר, הייחודיות שלו של ההשגחה, ההבחנה שכל מה שקורה סביבי בעולם ובי, הכל נקבע על ידו, שזה הדבר שאני צריך להרגיש, לראות, וזה באמת מה שרואה האדם ברגע שהוא יוצא ממדרגת המחסום, מתעלם עליו, הוא מיד רואה איך שכל העולם שלו, בכל העולם שולט רק כוח אחד, רק מחשבה אחת, וכולנו נעים שם באותה מידה שהיא משתנה, כל אחד מקיים את תפקידו.
1: Ну как тебе сказать, заходишь на почту.
0: Эх, כמו איך לתארך, נגיד אתה נכנס לתוך דואר, באותה מידה שיש לך קשר עם הבורא ואתה נמצא בדרגה שלו, אתה רואה שכל המחשבות שלך שהם תואמים לבורא, אתה רואה איזה נציג שירות שהוא מקיים את כל מה שאתה אומר לו, אתה לא אומר כלום, אלא לפי זה שהמחשבות שלך תואמות לבורא, אתה עלית לדרגה הזאת, אתה רואה שכל האנושות כביכול מקיימים את המחשבות שלך, זה לא מחשבות שלך, זה של הבורא, אבל אתה בהתאמה איתו, ולכן אתה רואה כל דבר בעולם כביכול תחת הנהלה שלך, אבל זה בעצם זה נקרא שאתה שולט בגורל, אתה בעצם עלית לאותה דרגה של ההשגחה. עכשיו, הבושה. הבושה זה אותו המצב שבעל כורכך אתה מרגיש, כשאתה מהנקודה שלך של מלכות, אתה מרגיש איך אתה מתייחס לחברים. אם מוסיפים לך את האגו הלא מתוקן שלך, וזה נותן לך מיידית תגובה, הרגשה של מה עליך לתקן, איפה, זה לא סתם בושה, הוא רב מימדי, הוא נותן לך את המידע המלא, איך עליך לפצות מעליו, במה עליך לבטא את עצמך כנותן. הבושה זה החלק המנוגד לכלי, בלי זה, בלי הרגשה הזאת, לא היית יכול להבין איך להשלים את המינוס שבך.
1: То есть это объемное ощущение по характеру.
0: זה הרגשה רב-ממדית, לפי האופי, לפי העומק. כמו נגיד הבושה בעולם שלנו, אני יודע. אמנם שבעולם שלנו אנחנו לא יכולים לגלות אותו בצורה כזו. כאן הוא מתגלה בכל 612 התכונות שלו, האיכויות שלו. כן, אורן.
1: אה? כן. Сегодня уже третий день, как мы здесь находимся.
0: Айом, за айом ашлиши, шанаху немцим кан, азмали нулям шихласот. Анахну црихим.
1: На все возникающие сейчас
0: проблемы. כל הבעיות שכרגע מתעוררות עלינו, וטוב שהן מתעוררות ועוברות עלינו, אנחנו מעליהן צריכים לעשות את המאמצים שלנו לחיבור בכלי הכללי, כלומר לרצון הכללי, למטרה הכללית, לכוח הכללי ולמחשבה הכללית. לא שאנחנו עכשיו אחד כלפי השני, מבטאים אהבה אחד לשני, אלא עלינו להבין שבתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו נמצא הבורא, ועלינו להרגיש אותו, ואנחנו נרגיש אותו, אם נשתוקק ביחד אל זה. ואז יהיה ישראל, אורייתא את קודשי בריך הוא חדו. ההשתוקקות שלנו לבורא, וההתגלות שלו בכלי, אנחנו נרגיש את זה בעת ובעונה אחת, וזה מה שאני מנסה לעשות עם הלימודים שלי. ואני רואה שאנשים מתחילים להיות יותר רגישים לזה, הם מתחילים לנסות להיכנס לרגשות האלו, לממש אותם, האם בינינו, באמת הוא נמצא בינינו, האם באמת כאן יש איזושהי מחשבה, כוח, שמניע אותנו ועושה את כל זה איתנו. והרגשות האלה, איפה שהם כבר קרובים, זה כבר מתגלה כיותר קרוב לתחושות שבנו. מה עלינו לעשות? להשתוקק, להרגיש את זה. בתוך עצמו האדם צריך כל הזמן להיות מכוון לזה. זה נקרא ציפית לישועה, כלומר, ההשתוקקות לישועה. הציפייה לישועה. אומרים שכשאדם, כתוב ככה בספרים, כשאדם מסיים את דרכו הגשמית, הקרובים שלו, החברים שלו, קוברים את הגוף שלו, הנשמה שלו עולה למעלה, ושם שואלים אותו, שאלה אחת, יחידה, על כל הדרך הגשמית שהוא עבר, והשאלה היא כזאת, ציפית לישועה? כלומר, האם אתה ציפית ישועה מהאגו שלך הכוונה? כי מה זה ישועה? ממה עליך להיוושע? האם האדם היה בתנועה קדימה לתכונת הבורא? זה הדבר היחיד שבאמת עלינו לשאוף אליו.
2: חוסר היכולת להשפיע ברוחניות מעוררת ייסורים. מה זה, איך עובדים עם זה?
1: невозможность отдать в духовном вызывает
0: חוסר יכולת להשפיע ברוחניות מעוררת ייסורים. כי הרוחניות זה רצון להשפיע. אי קיום רצון להשפיע מעורר ייסורים. אנחנו מבינים שאי קיום רצון גם בנו מעורר ייסורים, כן? כשאנחנו לא ממלאים את הרצונות שלהם, אז מזה אני סובל, אבל אני סובל מזה שהרצון שלי לקבל לא מתקיימות. ומה זה שלא מתקיימים הרצונות להשפיע? רצונות להשפיע יכולות לא להתקיים מזה שאו משתי סיבות, או שאני לא מסוגל בתוכי לבצע רצון אמיתי להשפיע, ככה שיהיה לי מה להשפיע, או אין לי למי להשפיע.

0: относительно творца
1: כלפי הבורא, האם זה מתממש כלפיו או כלפי הנבראים? כשהאדם כבר מצד הבורא כמתווך שלו, הוא כלפי הנבראים, עובד כלפי הנבראים. אם הוא מצד הבורא, אז הוא באמת מתחיל להרגיש את הצער מחוסר היכולת להשפיע אותם היסורים שהבורא מתייסר בהם, שזה נקרא צער השכינה. כמובן שאלה יסורים ענקיים, כי הנרן חי והכלי הכללי שנמצא בבורא הוא לחלוטין ריק, שחור, לא מלא, כך הוא מורגש על ידו, כי אנחנו נמצאים במצב שבו נמצאים. כלומר, זה דומה, לא יודע אם אפשר ככה להגיד, זה דוגמה קצת פרימיטיבית, כמו תינוק, לא מבין אם הוא נמצא במצב על סף מוות, איזשהו מצב נוראי של חולי, ואימא שלו מכירה בזה, יודעת על זה, והיא מתייסרת, והוא לא מתייסר, הוא מרגיש קצת טוב, משחק אפילו.
0: Ну это совсем другая тема.
1: Ещё вот за кварой и не на хэрагамре от шелот. Шелот банусе. Ну. Ло.
2: כן. Машава клалит азоти, вема шани царех ахшав лехапес, шин дагони баргаша.
0: Должны ли мы искать
1: аим алейну лехапес это махшава клалит?
0: Короче говоря, что конкретно мы сейчас должны
1: делать? בקיצור, מה קונקרטית עלינו לעשות כעת כדי לקרב ואולי אפילו להשיג את גילוי, לפחות מינימלי בנו, של הבורא כלפינו?
0: Мы должны
1: עלינו בכל הכוחות שלנו, כמה שניתן, להשתדל ביחד בפנים, בתוכנו, בינינו, להרגיש אותו. לא לחשוב מה זה השפעה, כי בכל זאת אנחנו לא מבינים מה זה, לא לחשוב שעלינו לאהוב את האחר, את כולם, אנחנו בכל מקרה לא מבינים מה זה, לא לנסות לעשות איזה שהם מעשים טובים, לחייך, כל זה כבר אין זמן לזה. אלא נכלול את הרצון שלנו, האגואיסטי, הכי גדול, הרצון הכי גדול, לזה שביחד בינינו נרגיש את הכוח הזה שממלא את כל המציאות כולה ואותנו, בואו ננסה להרגיש את זה, ננסה להקשיב לו, ככה נשתדל מבפנים לשמוע, להקשיב. ניתן לשמוע את זה, אפילו לרגע קאט אנחנו נוכל לעשות את זה. זה באיזשהו אופן כזה אימון, טרנינג פסיכולוגי, זה ניתן לבצע, כי גם בעל הסולם כותב על זה, וגם אני מכיר את זה מתוך הפרקטיקה, הניסיון שלי. עם רצון האגויסטי הגדול, הוא יכול לרגע קאט לעורר את גילוי הבורא. יכול להיות שזה מתגלה בכל מיני מצבים קריטיים, או שזה מתגלה בעקבות איזשהו סטרס עצום, וזה גם יכול להיות בעקבות רצון עצום, הבורא יכול להתגלות. אבל בגלל שהמצב הזה לא יתעורר עקב המסך שלנו, באמת הכוונה שלנו, אז הוא יהיה קצר מועד, אבל כן הוא יתעורר בנו, נוכל איכשהו להרגיש אותו, ולאחר מכן נוכל להמשיך לעבוד עם זה. זה תלוי עד כמה, בכל המעשים שלנו, לא משנה מה נעשה, נצעק, נתחבר, נשיר, היום יש לנו ערב תרבות, לפי התוכנית, לא משנה מה יהיה, בפנים, האם אני בעוצר נשימה ורק מחכה לרגע הזה, האם אני מצפה לזה ביחס שלי ובינינו? אם כך, אנחנו נתחיל בצורה יותר רגישה לקייל עצמנו, אז נוכל להרגיש את זה. אנחנו עשינו הכנה לא רעה כדי שנוכל כבר להרגיש את הבורא. ובהמשך כבר נתחיל לעבוד כבר עם גילויים אחרים.
3: האם צריך להיות,
1: האם יש משמעות לכמות האנשים שמשתוקקים לזה? בוודאי, ככל צריכה להיות עוצמה מסוימת של השתוקקות. עוצמה זה כמות כפול המעמד של כל פרט, אז ככל שיש יותר כמות, אז הקריאה, כלומר הרצון של אנשים הוא יותר עוצמתים. כלומר, כעיקרון בעל הסולם כותב שעל כל רצון של האדם, הבורא עונה, אבל לא בצורה גלויה. אתה מכיר את את הדוגמה הזאת של הקיבוצניקים בנגב, שכשהם באו לבנות את הקיבוצים הישראלים, במדבר נגב, אז הרב שלי שאל את בעל הסולם, את אביו, מה הם עושים שם? הרי אין שם מים, אין שם כלום, אין שם גשם. בעל הסולם ענה, אם יהיו שם אנשים, הם יתפללו, יבוא גשם. מה זה נקרא להתפלל? הם יבקשו מהבורא. אז הרב עונה לו, איזה להתפלל? הם כופרים, הם סוציאליסטים, מי הם בכלל? הם באו לבנות את הקולחוזים שלהם שם. הוא אומר לו, זה לא משנה אם האדם רוצה, בצורה בוערת, הוא חייב את זה כמו את כמו החיים שלו, אז הוא יעורר את המענה של הבורא, אבל לא בצורה גלויה, כי הם לא חושבים למי הם פונים, מה הם רוצים, ואנחנו כן, בצורה מודעת, חושבים למי אנחנו פונים, ומה קונקרטית אנחנו רוצים ממנו, את הגילוי שלו, גילוי שלו, ולכן אנחנו יכולים להשיג את זה, עם הרצון האגואיסטי שלנו.
4: Сейчас поделимся впечатлениями и от урока.
3: И обсудим нахлоки тошмуют машиур и надун басириот. Мы אנחנו יכולים לקחת ממה ששמענו לעבודה באסיריות.
5: רב מותח אותנו כמו קפיץ, שנהיה ביחד ברצון משותף דרוכים להרגיש בינינו את הבורא עכשיו.
6: כן, ומגיעים לזה דרך משהו שכתבתי מתמליל. אנחנו לא צריכים לחשוב על שום דבר בעולם שלנו, בשום פעולה שלנו, בשום מחשבה שלנו, חוץ מדבר אחד, איך למשוך על עצמנו אור מקיף חזק יותר. אז זה בעצם כל מה שיש לנו לעשות, לנסות לשחק, לקפוץ, כמו ששמענו בשיעור, ככה בתוך אחרים. עכשיו שאנחנו יושבים, לחשוב על אחד את השני, לחשוב על כולם, לחזור תמיד למחשבה הזאת. ואז בטח שכשכולנו במאמץ הזה, אז עוזרים גם לאחד את השני, ובורא יעזור לנו.
7: כן, זה מדהים, איך רב תוך זמן קצר יודע ככה לתאר, ליצור את התמונות האלה, רגשיות. איך הוא דיבר, נגיד, בהתחלה, על כשאדם יוצא מחוץ לעצמו, אז הוא מרגיש ממש מחוץ האני שלו, חופש אמיתי. ברגע שהכוונה משתנה, אז אור מקיף נעשה אור פנימי. הוא ממש דיבר במילים פשוטות כאלה, דברים פשוטים, אבל כשאתה מתחיל לחשוב על זה, זה מרגש. אם היינו רוצים, איך הוא אמר, אם היינו רוצים, אז כל האנשים היו עושים כל מה שאנחנו רוצים, בגלל שאנחנו משתווים עם הבורא, אז הם מבצעים את המחשבות שלנו. וגם שאלה, אם ציפית לישועה? זה מה ששואלים את האדם כשהוא נפטר מעולם הזה. עוד שמעתי על הרגל שלא משנה איזה מאמצים אתה עושה, אבל אם זה נעשה הרגל, אז זה מפיק להיות הגיעה. ואז כבר לא מועיל ברוחניות. זהו, להשתדל לשמוע כוח עליון בינינו, שביחד נשתדל לזה. ונבקש לפחות כמו קיבוצניקים בנגב.
8: כן, קודם כל אני שמעתי כמו שהחברים גם שמעו, אבל מה שתפס אותי במיוחד, ממש, זה כמה הרב נותן חשיבות לחברים, שהוא אומר, כל מה שאתם רוצים מהבורא, כל מה שאתם רוצים לעשות לבורא, לבקש מהבורא, להיות עם הבורא, תעשו את זה עם החברים. כאילו, החברים לא נופלים במאומה מבורא, כי אל תנסו לחפש בורא בשמיים, תחפשו את החברים פה, תקבלו הכל. הוא כל הזמן מדבר על זה, מחזק את זה, ולאט לאט זה מורגש כאילו ש... אני לא יודע איך להגיד את זה, כאילו הרב מעביר לנו מסר חד משמעי, שהחברים, אתה יכול לקבל מהם את כל העולם, אל... תנסה לעשות דברים שלא בתפיסה שלך.
9: כן, עלינו בכל הכוח ביחד לגלות את הכוח הזה של הבורא. וזה לצאת מהגבולות של האגו ולהתייחס באופן קבוע לחברים. כך שאני נופל לידיים שלהם, נופל לידיים של הבורא. לא לתת לאגו לנהל אותי, זה השחרור האמיתי. זה החופש האמיתי, שאני בעצם רוצה להשתוות ביחס שלי לחברים, לקבוצה, כמו שהבורא מתייחס אלינו. זה החופש האמיתי. ועל זה צריך לבקש את החופש הזה, שאנחנו באמת ניקח את הכוח הזה בינינו ורק נממש אותו.
10: שני עקרונות מאוד חשובים, זה להגדיל את הרצון למטרה שלנו, ויש מלא פעולות שאנחנו יכולים לעשות, כמו הסעודות, המפגשים, וזומים, וכן הלאה וכן הלאה. כל הזמן להגדיל את הרצון למטרה. והדבר השני שאנחנו צריכים לכוון, זה שהמטרה תהיה למען החבר, ואם אנחנו מכוונים עוד יותר גבוה, אז זה למען הבורא. וזה כבר נקרא לשמה.
11: שמעתי שאנחנו במצב הגרוע ביותר האפשרי. אי אפשר להיות יותר נמוך מאיפה שאנחנו נמצאים. לכן לא משנה מה קורה לנו, מה אנחנו מרגישים, מה נראה לנו. כל שנייה אנחנו מתקרבים עוד יותר מהשנייה הקודמת לתיקון. כמות האור מקיף שאני מושך, שאנחנו מושכים, תלויה בכמה שאנחנו עוסקים במשיכת האור. זאת אומרת, זה תלוי בנו. וגם שמעתי שאנחנו לא צריכים לנסות עכשיו לעשות כל מיני מעשים טובים ולחייך וכל מיני כאלה. אלא פשוט להשתדל ביחד להרגיש את הבורא.
12: Друзья, каких уроков мы удостоились?
3: חברים, איזה שיעורים זכינו. איך הרב מעביר אותנו דרך כל המצבים.
12: По всем урокам, которые мы прослушали.
3: ואנחנו הכנו,
12: мы взяли из утреннего урока, из этого урока.
3: לקחנו משיעור הבוקר, מהשיעור הזה.
12: И мы хотим, чтобы мы сейчас все вместе прошли по
3: היינו רוצים שכולנו יחד נעבור על פי אותם שלבים. נתחיל קודם כקבוצה אחת, ניצור איזו התקללות משותפת בינינו. לאחר מכן אנחנו רוצים כקבוצה אחת למשוך עלינו את האור המקיף ולסיים את זה כקבוצה גדולה מאוחדת אחת שמחוברת עם הבורא. בחרנו קטעים מהשיעור עם רב, מהשיעור המדהימים האלה מסיטרין. זה מדהים עד כמה הם נוגעים בלב, מדהים עד כמה אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים כאן כקבוצה אחת, מדהים איזה מצבים אנחנו עוברים פה יחד.
4: Давайте вместе включимся сейчас в учебу, вместе как в распространении.
3: Бо יחד
4: тёплые слова,
3: נתקל בלימוד, נפיץ את המילים החמות שרב נתן לנו.
4: Свет ор макиф.
3: ונמשיך את האור הזה, את האור המקיף, שיעבוד איתנו, שיטפל בנו. שיביא לנו את האפשרות להיות בחיבור, בייחוד.
4: Сделаем это ради Творца.
3: ונעשה את זה למען הבורא.
12: Взаимовключение.
3: אז התקללות.
12: Отрывок первый. Слова Рава. Конгресс Ситрин, 2003 год.
3: קטע ראשון, המילים של רב, כנס סיטרין, 2003. מאיפה נובע הקשר בין בינה למלכות? מזה שהמלכות מצמצמת בהתחלה את בינה ואומרת, לא רוצה אותה. את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותך. מתוך זה, מתחילים להיות. ואז נצטרך, נזדקק. זה בזה, אני בך ואת בי. ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות אחד של השני. ובקשר ההדדי הזה, נוצרות מחשבות חדשות לחלוטין, שלא היו בתוך הנברא, שאפשר להתמלא על ידי השפעה. והמילוי הזה על ידי ההשפעה הוא מושלם. והמילוי הזה, בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו, זה השפעה, התאמה, השתוות צורה לנותן. מאיפה נובע הקשר בין בינה ומלכות? מזה שהמלכות בהתחלה מצמצמת את הבינה ואומרת, לא רוצה אותה. את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותך. ומתוך זה מתחילים להיות. את זה שאנחנו מבינים שנצטרך, נזדקק, זה בזה, את בי ואני בך. מין ומלכות. ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות של השני, כן? בקשר ההדדי הזה, נוצרות מחשבות חדשות לחלוטין, שלא היו בתוך הנברא, שניתן להתמלא על ידי ההשפעה. והמילוי הזה על ידי ההשפעה הוא מושלם. המילוי הזה בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו זה השפעה. התאמה לנותן, השתוו צורה אליו.
12: активное упражнение, активный семинар. Как нам
3: седна пейла?
1: Эх, אנחנו מתקללים זה בזה.
5: איך אנחנו מתקללים זה בזה? תכונת הבינה היא תכונה של השפעה, וכדי להביא אותה אלינו, הבורא עוטף אותנו בהברים שנותנים לנו דוגמאות להשפעה, ואנחנו צריכים להיות עם כמו גוזל עם פה פתוח שמחכה לראות את זה, לקלוט את זה, להשתחוות בפני זה.
6: כן, כל חבר הוא משתוקק להתנתק מעצמו והוא רק מחפש ומבקש את זה, אז התקללות כנראה בזה של לעזור לאחד את השני בזה, שאני תמיד מחפש איך אני קודם כל לבקש שחברים הצליחו, וגם לגרום לזה איכשהו בכל מיני, לא יודע, כל מיני אחריות שיש, כל מיני תפקידים, ככה לבנות, שלתת לכולם הזדמנות להביע את עצמו בהשפעה.
7: הרבש מלמד אותנו ש אפשר להתפעל מהחבר רק אם אתה מגדיל אותו, וזה אפשר רק בשתי פעולות, או שאתה מוריד את עצמך, את האגו שלך, או שאתה מגדיל את החבר ורואה שזה גדול הדור, שזה בן אדם שהבורא בחר אותו בפינצטה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, והם הביאו אותו שדרכו יתוקן את כל האנושות. אז זהו, בזה העבודה שלנו, להגדיל את החברים, להתפעל מהם, וככה למשוך מאור.
6: כן,
8: כן, איך מתקללים? קודם כל למדנו מרב שהתקללות זה לא שאני מרגיש את החיסרון של החבר והחברת שלי או תכונות של החבר והתכונות שלי, זה משהו חדש לגמרי. כאילו מתוך כל ההתקללות של התכונות והרצונות יוצא משהו שלא קיים. והמשהו הזה שלא קיים זה רק הבורא יכול לעשות. ההתקללות הזו אנחנו צריכים לבקש. למדנו היום את המאור, את האור המקיף שיחבר ויקשר בינינו, שנרגיש תכונה חדשה, משהו שלא היה קיים, שלא היה בתפיסה שלנו. זה התקללות, זה לא משהו שאנחנו מכירים.
9: כן, והבורא מביא לנו את הדבר החדש הזה דרך החברים. באמת להאמין שמאחורי כל חבר עומד הבורא, והוא פשוט משדר לי משהו חדש שלא עד עכשיו הרגשתי ולא שמעתי, ואתם נותנים לי את זה, את המשהו החדש הזה ששלם יותר, שאני לבד לא יכול לגלות אותו. אתם נותנים לי לגלות את השלם הזה יותר, ולהודות לו על כך, שאני כל פעם בוחר להיות בסביבה הכי טובה שאפשר לגלות את הכוח הזה.
10: לגלות את הכוח הזה יש את זה בכל אחד מאיתנו, כל אחד רוצה, כל אחד משתוקק. אז מה שנשאר לי לעשות זה פשוט להתקלל עם כל אחד, כי כל אחד רוצה את זה. אז אני שותה ממש כמה שאני יכול את ההשתוקקות של כל חבר, ואני לוקח את זה. ואת מה שאספתי, לא בשבילי, מחזיר לכם את זה. אני פשוט מגדיל כל הזמן את ההשתוקקות שלי, את הרצון שלי, להגיע לחיבור, לגילוי הבורא, להגיע לעולם יותר טוב, להביא את האור לפה. ואנחנו מגדילים את זה כל הזמן, יותר ויותר.
11: לפני כמה שיעורים, אב אמר שתי מילים בהקשר של התקללות שנתקעו לי ככה ולא יוצאות לי מהראש. שהתקללות זה לגור בחברים. כל הזמן המילים האלה רצות לי. מה זה נקרא לגור בחברים?
5: אולי לגור בתוך הרצון העז שהבורא נתן להבר, להתקרב אליו ולראות איך הוא כמו שיפוד עובר דרך כל מקרה החיים בערגה להידמות לאור העליון, להידבק בו, ללכת בדרכיו.
6: נראה לי יש לנו התקללות רק בעצם בהשתוקקויות שלנו לבורא, להידמות לבורא. זה האזור היחיד שבו אנחנו נפגשים באמת, וזה בעצם המהות של סדנה גם, אפשר להגיד. אז ככה.
7: יש הרבה דוגמאות של חברים, נגיד אורן בעשירייה שלי. אני תמיד מתפעל איך הוא מרגיש חברים, איך הוא דואג לבריאות, לכל מיני בעיות במשפחה, בעבודה, וכל הזמן מתעניין ככה, ואתה מרגיש שזה לא מלאכותי, שזה באמת אכפת לו וחשוב לו, מה קורה עם החבר. אז אני מאוד מקנא בתכונה הזאת, ותודה אחי על זה. אנחנו לומדים אחד מהשני.
12: После того, как свет собрал нас, после того, как мы...
1: אחרי שהאור אסף אותנו, התקללנו יחד, עשינו מאמצים להתקללות משותפת.
12: Мы хотим все вместе, как одна группа.
1: אנחנו רוצים יחד, כקבוצה אחת, קבוצה חזקה, הכי חזקה, לבקש מהבורא שיעזור לנו בהתקללות שלנו. ממש כאן ועכשיו כאחד, נעבור לסדנה שקטה, נבקש מהבורא שיעזור לנו להתקלל ולהפוך לקבוצה אחת.

0: Привлекать как единая группа окружающий свет. Это наш второй блок.
1: Немшох кквуца ахат и таура эльон, таура макив за кубе тоханаба шелану, кмо шешаману марав башиур шаайкар.
0: Окружающий свет на нас.
1: За лимшох это ор макив за алейну.
0: Слава Рава на конгрессе в Ситрине.
1: Диврей Рав бекенес Ситрин, 2003. Анахну ла мавацаим шум паула.
0: Мы должны прийти к Хиссарону, быть...
1: Анахну црихим лаагия ла Хиссарон, льет ахарея паула.
0: Если у нас есть Хиссарон, быть уже после...
1: Им еш лану Хиссарон, льет квар ахарея паула, אני יודע איזו תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות. ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא העלאת מן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים רק האורות. אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות. ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות. ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא העלאת מן.
2: И тогда это происходит свыше.
1: ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות.
2: אקטיבный семинар. Представим себе состояние,
1: когда שאלה לסדנה פעילה. נתאר לעצמנו את המצב שיהיה לנו, אם היינו יכולים לבצע.
3: לא כל כך הבנתי לתאר את המצב שאם היינו ויכולים לבצע אני חושב שהמצב שאני הייתי מתאר שהייתי רוצה להרגיש את הקשר הפנימי הזה בינינו וכדי לבצע את זה אני חושב שעושים הרבה פעולות חיצוניות, אבל מתוך הרצון וההשתוקקות להגיע למצב הפנימי הזה, של הקשר בינינו, להרגיש את, את הקשר האמיתי, איך אנחנו קשורים כבר שם, איך אנחנו נמצאים כבר באהבה, מצב מאוד מרגש, באמת מרגש, כי זה לא נתפס בשכל הגשמי הזה. ולהרגיש את זה ככה רק בתיאור זה כבר מרגש. שאתה יודע שיש אהבה שאתה לא מאמין שהיא קיימת. יש אהבה שהבורא מקשר ומחזק אותה כל הזמן.
4: החופש הזה מהאגו, החופש הזה מהאני שלי, להרגיש כל פעם מחדש איך האני עצמי מונע ממני, מונע עם החברים, את הקשר המיוחד הזה עם הבורא, עם הכוח הזה של אהבה והשפעה. ואני רוצה שישחרר אותי מזה. אני רוצה באמת להיות שם כל הזמן, כמו שאמר הרב מקודם, להיות שם כל הזמן בשביל החברים, בלי שום תנאי. להיות במשחק האמיתי הזה לחלוטין, להרגיש באמת שותף אמיתי לבורא, שבאמת נרגיש קשר האהבה הזה בינינו, בלי תנאים.
5: בעל הסולם מתאר את זה יפה. הוא אומר, ביום ההוא יהיה, הוא ושמו אחד, יהיה כלי אחד, והבורא אחד שממלא את הכלי, והם יהיו באחדות מופלאה. לא יהיה הבדל בין כלי לבין האור. זה אחד יהיה. ולתאר כזה מצב שכל העולם יהיה אחד, זה גן עדן. אין מחלוקות, אין מריבות, אין טעונות, אין בעיות, הכל מושלם.
6: נראה לי מה שיהיה מושלם זה החיסרון. חיסרון מושלם ו... תחושה שבחיסרון המושלם הזה אנחנו מביאים נחת רוח מושלמת לבורא. ואנחנו שמחים דווקא מזה. ומה שנקבל בשביל זה, בזכות זה, יהיה הראיה, העדות, שהחיסרון שלנו היה נכון.
7: טוב שדיברתם, אז בא לי תמונה של דורמן, שכל אחד מאיתנו יהיה כמו דורמן עבור החברים, יפתח להם דלת בתוך הלב לקראת פגישה עם המחשבה העליונה, עם הבורא, יכניס אותם למעלית, יעלה אותם אליו עוד ועוד ועוד.
8: כן, ועושים פעולה הזאת מעל כל השבירה שמתגלה, כמו שמקובלים כתבו לנו שלפני לימוד, חברים, נראים, ככה וככה, שאנחנו לא הורגים, לא מבטלים את כל מה שמתגלה, אלא דווקא עומדים על זה, ומעל זה כל פשעים תכסה אהבה דווקא. אז אני רואה שזה מצב, שזה מתח כזה חיובי, תמיד. אני פעם זוכר איך רב ענה לאורן, לפני לא יודע 10 שנה, שאתה יכול להיות או צדיק או רגוע. לא יכול להיות אותו דבר, שני דברים האלה בזמן אחד. אז אנחנו במתח חיובי, מחזיקים ביחד את הכלי, ועוזרים לאחד את השני, כמו דורמנים האלה, ככה נצליח.
9: אין, אין שקט לצדיק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני ככה מתאר תמונה כזאת שבמקום אני, זהו, לא קיים אני, יש רק אנחנו. אני נעלם, ככה מתמוסס, וזה החופש אמיתי שרב דיבר על זה בשיעור. וככה, בזה אנחנו נמצאים.
3: אני תמיד אמרתי שהבורא לא הסתיר את עצמו, הבורא הסתיר את החברים. צריך לגלות את החברים.
2: Давайте там сейчас слеемся как вода.
1: עכשיו, חברים, בואו נשפך כמו מים לכלי אחד.
2: Слеемся
1: ביחד.
2: В единство такое.
1: לכזה איחוד, אז נעבור לסדנה שקטה, ניצור יחד את המתח הפנימי הזה, את ההשתוקקות, להגיע למצב שעדיין איננו מסוגלים להיות בו, אך אנו רוצים בו מאוד.

0: И в этом единстве мы хотим,
1: ובאיחוד הזה אנחנו רוצים שהקבוצה תהיה דבוקה לבורא.
0: Слова Рава из Конгресса Ситрин 2003.
1: Деврей Рав Микен Ситрин 2003.
0: Если так, что
1: им кен май матрата брия творцом на деле. הדבקות בבורא למעשה, הדבקות שאת השגתה מבטיח לנו לימוד הקבלה, היא השוואת הענפים לשורשיהם, אשר את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא, אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה, התענוג הוא ההשתוות הצורה עם הבורא.
2: Если так, что такое творение?
1: Май матрата брия.
2: Слияние с Творцом на деле.
1: Айдабкут бабуре лемаасе.
2: Достижение которого
1: адвекут шета сагата мафтехлану лимуда кабала.
2: Это уподобление ветвей.
1: И ашваат анафим лешоршем.
2: Что все приятные
1: Ашер... и את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא, אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה, התענוג הוא ההשתוות הצורה עם הבורא.
0: סמינר מלצ'ני, אבידינים סי זכתים...
1: שאלה לסדנה שקטה. נתחבר ונרצה יחד לעשות נחת רוח לבורא. נתחבר ונרצה יחד לעשות נחת רוח לבורא.

בארץ. אהסה עיניי אל הערים, מאין מאין יבוא עזרי. אהסה עיניי אל הערים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מאין השם עושה שמיים בארץ. עזרי מאין השם עושה שמיים בארץ.

0: השם יחוד קודשא בריחו. בכל האנושות, בכל האנושות יש קבוצה מסוימת שחייבת לעשות את התיקון. קטע 12, סליחה. בכל האנושות יש קבוצה מסוימת שחייבת לעשות את התיקון. כמו הנקודה הזאת של בינה. ולעשות את התפקיד הזה כלפי כל העמים. זה מה שאנחנו חייבים לבצע.
1: איזה כנס עברנו, אה? איזה כנס. סיטרין, פתח תקווה, 2026.
0: כן, אני לא הייתי בסיטרין, אבל אני רוצה להודות למורים שלנו, לארגון שלנו, לחברים שלנו, שהכל חי. הסוכות הזה היה בשבילי חוויה. אני מרגיש שאני השתתפתי במשהו בסיטרין.
1: וקצת כמו שאחד החברים, יצא לי לדבר עם החברים שלנו שמגיעים לפה לסטאז', עוד נדבר אליהם בהמשך, ואחד מהם אמר לי שזה הסוכות החזק ביותר שהוא חווה בחיים שלו. הוא היה פה בהרבה סוכות. אז באמת מיוחד, אנחנו חווים עכשיו כאילו יש הרגשה שכל מה שרני אמר, הבורא, הקבוצה, רב, כולם הכינו אותנו לרגע הזה שנוכל לשמוע עוד פעם, כמו מצב א', מצב ג', לעבור שוב. הפעם מתוך ניסיון, עם כבדות, עם עוביות, עם עייפות, עם תחיית המתים, הכל. את כנס ציטרין 2026, ולהתחיל לחיות ביחד את השם של החוברת של רב, על המפתן של המחסום.
0: הסעודה הזאת היא סעודה שאנחנו ממש מממשים. אני הייתי רוצה שאלי יקרא לנו כמה דברים שהרב אמר בשיעור האחרון.
1: כל מילה זה הכוונה של רב, ליותר פנימיות, ליותר עמקות, ליותר שמחה, ליותר רצינות, ליותר חיות, לכלי עולמי אחד, לכנס אזורי מאוחד. ותראו מה הוא אמר לנו בשיעור האחרון. ככה הוא משורר לנו. יחד בינינו, להרגיש את הכוח הזה שממלא את כל הבריאה, שממלא את כולנו. באמת, בואו ננסה פשוט להרגיש אותו. ננסה להקשיב לו, לכוח הזה. ככה נשב בשקט, בפנים נתחיל להקשיב. זה אפשרי. אפשר לשמוע אותו, לפחות לרגעים קצרים. אנחנו יכולים לעשות את זה. שוב, יחד בינינו, להרגיש את הכוח הזה, מרגישים אותו? שממלא את כל הבריאה, שממלא את כולנו. באמת, בוא ננסה פשוט להרגיש אותו. ננסה להקשיב לו, לכוח הזה. ככה נשב בשקט, בפנים, ונתחיל להקשיב לו. זה אפשרי, אפשרי לשמוע אותו, לפחות לרגעים קצרים. אנחנו יכולים לעשות את זה. בוא ניקח לנו כמה רגעים וננסה להקשיב לכוח הזה שממלא את כולנו.
0: אנחנו נמצאים בשמחת תורה. מה אני מנסה כל הזמן לעצב בתוכי את אותו הדבר הזה, זה שאנחנו יושבים ביחד ושומעים את דברי הרב וזה מרגיע אותנו, זה מכוון אותנו, זה הופך אותנו לאיש אחד. בסריטרין שמעתי שבעל הסולם כותב ורבש כותב והרב אומר, אני גם מעביר לכם את המילים האלה, ושאנחנו שומעים את דברי רב שמכוון אותנו, אנחנו כולנו נמצאים על אותו אור, על אותו תורה. זה השמחה שלנו, שאנחנו, יש לנו את המורים שמכוונים אותנו ומאירים לנו את הדרך איך להתקדם לבורא. בואו נשמע קליפ של רב.
2: זאת, מהחג הזה, עם מה צריך לצאת? מכל התקופה הזאת, עם מה צריך לצאת? מה מטרת החג?
3: מחג הזה לא צריכים לצאת. אני אומר בשיא הרצינות. זה מה שפספסנו בהתקפה שרבש אמר לנו. החג הזה צריכים להמשיך. ואז נגיע ל... אחרי סוכות, לפורים, לא, דרך חנוכה, לפורים. זה הכל לפנינו. אסור לנו לצאת מהחג. יציאה זה שמחת תורה ושוב ושוב, מדרגות ומדרגות. זהו. אבל לשמור על כל מדרגה הקודמת שהיא מכפילה את עצמה וכן הלאה. ככה זה צריך להיות. אנחנו לא יוצאים מהחג, אנחנו ממשיכים. זה עניין של המדרגות. רק קדימה. אני מאוד מקווה שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו כבר יכולים, אתה יודע, זה כמו שאתה קופץ לסרט נע, שלוקח אותך למעלה. אני מקווה שאנחנו כבר נמצאים במצב שאנחנו נוכל לקפוץ ונתחיל לעלות. זה תלוי בנו. כמה שאנחנו מיוחדים יחד, אז הסרט הזה שמעלה במדרגות הוא ייקח אותנו. זה באמת ככה. זה אחב גלגלת עיניים, אחב גלגלת עיניים, זה כל הזמן ככה, שייקח. אנחנו מיועדים לזה. אנחנו מקבלים מלמעלה כל הנתונים, כל התנאים, הכל. קצת יותר חיבור, ודאי שאם לא השנה, אז שנה הבאה, אבל זה לא, אנחנו אסור לנו לחשוב על זה. צריכים לדרוש הפעם. אני חושב שזה אפשרי. לקפוץ על הסרט נע ולהתחיל לעלות.
4: חברות וחברים אהובים, שאלה לסבב חיבור בשולחנות, איך לקפוץ על סרט נע אל הבורא? שוב, איך לקפוץ על סרט נע אל הבורא? בבקשה.
5: דביי.
6: עם הבולים.
7: עוד פעם אני ראשון.
5: אנחנו קבוצת מיקוד. בוריס, בבקשה.
8: קבוצת מיקוד, חברים, שימו לב.
7: אנחנו בדרך הזה. אנחנו כבר בקרר. וצריך רק מאמצים טובים וגדולים. לבצע פרחת לרחה כמוך. ולבצע מה ש... וזה הכי חשוב, וצריך להרגיש את זה, ואני בטוח שאנחנו מרגישים את זה בקבוצה שלנו, בעשירייה שלנו, עשירייה גדולה וחזקה. לחיים, חברים.
6: לחיים, לחיים, בוריס, אז אמרו לנו בוא נקפוץ, אז לקפוץ אפשר רק ביחד, כל אחד עוזר לשני, וביחד אנחנו נקפוץ ונרגיש. לחיים חברים, עוזי בבקשה עוזי.
5: באמונה, באמונה שלמה שאנחנו חייבים להיות מאוחדים, כמו שהרב אמר, ביחד בכל לב ונפש, והביחד הזה הוא יהיה המקפצה שלנו על הסרט הנע. אני לא יודע מה זה הסרט הנע הזה, אבל אני יודע שהביחד שלנו מביא אותנו למקום טוב. יכול להיות שזה הסרט הנע. לאוניד.
9: כן, אני גם לא הבנתי מה זה סרט הנע, אבל אנחנו, אם מדברים על הבורא, אנחנו יכולים לקפוץ רק ביחד. וכל העבודה שלנו, כל ההגיעה שלנו, זה להגיע לחיבור ולתפילה. יאשה?
10: אנחנו עומדים ממול המערכת עליונה שבתוכה פועלות חוקים, ואנחנו צריכים להיות בהתאמה עם אותם חוקים כדי שהמערכת עליונה יכולה, כמו שבתוכנה, לוקח אותנו על ידי השתוות התפילה. זה משהו אנחנו צריכים לבצע ולבקש את העליון.
8: כן, אולי הכוונה להשתתפות של המהלך הכללי, של כל הכלי, שאנחנו כעשירייה, גם כיחידים, גם כעשירייה, בתוך ההכנה שאנחנו עושים ביחד לקראת הפעולה, יכולים לעלות על אותו הגל, בעצם מטרת הבריאה, שאותה אנחנו מחפשים. גבי.
11: תודה, דרור. כן, בדמיון הסרט הנער זה השרשרת האנושית שאנחנו מרכיבים, כשחבר מחזיק את היד של החבר ומחבק אותו ומתחבר אליו, ושלאט לאט אנחנו הופכים ללב אחד, לאיש אחד בלב אחד, ואנחנו משרתים את הבורא. ניסן, בבקשה.
12: רפה, תמשיך בבקשה.
13: תמשיכו.
5: אז בואו נעשה מאמץ ונחליט ביום השמח הזה שיש סרט נע שמחכה לנו שנקפוץ עליו, ואם נכניס את זה ככה למודעות שלנו, צליח. לחיים.
0: טוב חברים, בואו נשיר ביחד ניגון.

0: בני ברוך, חברים, חברות, כלי עולמי יקר. אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה כלי עולמי, זה בני ברוך עולמי. אנחנו מרגישים את כולכם, שאתם לא נמצאים במסכים, אתם נמצאים איתנו פה יחד. כל חבר וחברה בכלי עולמי יושבים איתנו עכשיו בחג הזה, תראו כמה קבוצות על המסכים, תראו את סוצ'י, מוסקווה, אלמאטי, כל הכלי עולמי איתנו. חברים, תראו כמה כוח יש לנו. בזכות מה? בזכות שאנחנו כולנו יחד, כמו שרב ציווה לנו מקובלים, אנחנו הכלי עולמי, אנחנו הבני ברוך. אז בואו נודה לכוח עליון, שהוא מחזיק אותנו במטרה אחת, בשולחן אחד, שולחן של השמחה והודיה לבורא. לחיים חברים, מאוד אוהב אתכם, לחיים.
1: ועכשיו מתוך הכלי העולמי שהלב הגדול הזה שלנו, הכללי, אנחנו כל פעם מוצאים איזה נקודה שבלב, והנקודה שבלב הזאת מבטאת את הרגש של כל הכלי העולמי שלנו. היום אנחנו מציגים חבר מיוחד, חבר מהכלי הבוער, הצעיר, הבועט, הכלי האוקראיני שלנו, האהוב. יש חבר שהסיפור שלו הוא מדהים. הוא הגיע בטעות פעם לכנס, בטעות, אתה שומע לי אור? בטעות. הגיע לכנס, ומאז לא רק שנשאר, גם הפך ללב הפועם של קבוצת דניפר, מחייב את החברים עכשיו להגיע לכל שיעור בוקר, מורה בקמפוס, היה פעיל בהפצה, בכל הדורות של ההפצה שלנו, בעיתונים, ברשתות החברתיות, בהוראה, בכל מקום. וכשחברים מתכנסים, תמיד יש את הרבש כזה ביטוי, בסוף, כשמרגישים שלמות, החבר צריך להכין לכל יתר החברים, כן, עוגות ומשקה. אז הוא מרחיב את המצווה, ומבשל ומכין לחברים, ופותח את ליבו, ובכל מה שהוא מכין, החברים מרגישים טעם גן עדן. בואו נשמע את חבר היקר, את החבר היקר שלנו, איגור ניגניביצקי, מקבוצת דניפר.
2: חברים יקרים, כמה קשה לבטא במילים, אבל זה לא חשוב, מה שחשוב, שכולנו צועדים יחד לקראת הכנס, אל אותו הכנס המיוחד שמהווה ממש את העיקר בחיים שלנו, את המקום לאותו בורא שהוא מכין את כל הכלי העולמי ואוסף אותו ביחד. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם ספציפית על הכלי האוקראיני שלנו, על הקבוצה פה, קבוצת דניפר, ששמונה חברים מאיתנו, אנחנו שולחים שמונה נציגים מפה לכנס האזורי בקייב, שהיום נמצאת במצב מאוד לא פשוט, שהיום הם יצטרכו לעבור את הכנס בבונקר, כדי שהפצצות לא יפגעו חלילה בחברים שלנו. והלוגיסטיקה, נכון לרגע זה, תוכניות השתבשו, ואנחנו תמיד מנסים למצוא דרכים אחרות, איך לתכנן ואיך להגיע פיזי דרך הכבוד, בדרכים עקיפות, ברכבים. ממש הדרכים כל כך התארכו והכל כל כך נעשה יותר קשה, אבל זה לא חשוב לחברים בכלל. מה שחשוב זה שכל הכלי העולמי חושב עלינו, מתפלל עלינו, שכל הכלי העולמי משתוקק וחושב איך אנחנו ממש נוסיף את החלקיק שלנו לאותו חלק גדול, שהחלק הגדול של כולם שנחוץ להיות חלק מזה. ממש כמו שרבש אומר, כמו שאומר הרב הגדול שלנו, אנחנו היום נמצאים בכזה מצב, שהייחוד זה הפתרון היחיד בשביל הכלי האוקראיני שלנו להצלחת הכנס, ובקשה אדירה וענקית מכולכם שגם אנחנו וגם אתם נתמוך כולנו בכל הכלי העולמי, ושתתמכו בנו ובחברים הגדולים שמתכננים אותו ממש בכוחות האחרונים שלהם, שהם מכינים ויעבירו אותו גם בבונקר, ושהכל יעבור בביטחה ובשלום ועם הבורא. אז לחיים לכנס הענק שלנו, לחיים חברים.
3: חברים יקרים, אני עכשיו רוצה להזמין חבר אחד גדול מהסירייה שלנו שפיזית לא נמצא איתנו, אבל כל הזמן איתנו, בכל זאת מחובר, בן אדם שאנחנו לא רואים הרבה, שלא מופיע אבל שעושה בתכלס המון המון בכלי העולמי. הוא דואג ביחד עם אשתו לחיבור בינינו, דואג לקמפוס, לקורס הגלובלי, המון דברים. הוא ואשתו זה בעצם מערכת הפצה.
4: היה פה שבועיים עכשיו.
3: הוא היה עכשיו פה שבועיים, יותר משבועיים כאן ביחד עם הבן שלו הלל. אז אני בשמחה רוצה להזמין את יעקב סבל, שגם כן יספר לנו קצת על התרשמות שלו. יעקב.
5: כן חברים, באמת ההתקפה, כמו שאמרו החברים, צריך להמשיך. אנחנו זכינו עכשיו לזמן ביוחד יחד, זכיתי להיות יחד פיזית איתכם, אבל עכשיו צריך להגיע למצב שבאמת 1,000 פרסאות בינינו לא יפרידו, ושאנחנו נוסיף

0: אזורי, שכל אזור, כל מקום, מנסה לאסוף עוד חבר ועוד חבר ועוד חבר, כדי שכולנו נוכל לשבת יחד. כל אחד באזור שלו יחבק את החברים. באמת עכשיו באירופה הרבה כנסים אזוריים מתארגנים, אנחנו רואים שבכל חבר, בכל אחד ואחד מאיתנו יש חלק מההתקפה המשותפת. חברים, אנחנו באמת גוף אחד, ואנחנו צריכים ככה להרגיש שאנחנו, כל פעם שכל אחד מכוון עוד את הלב שלו, כך הוא מזרים חיים לכל הגוף. כל פעם שהוא עוד מוסיף, עוד מרים את החבר, מעלה חשיבות, מתכוון לפני כל פעולה, אם זה בסעודה, אם זה בשיעור, אם זה עכשיו בכנס המתקרב, אם אני מתקשר לעוד חבר כדי להרים לו חשיבות, לכוון אותו, כל דבר שאנחנו עושים בהפצה או בינינו, בעצם כל דבר זה פעולת הפצת האור של הבורא בעולם, שאנחנו באמת נהפוך לצינור, שכל הזמן מכוון כלפי השני, כל הזמן דואג ושמח, שמח שיש הזדמנות, שהבורא לוקח אותנו כשותף. אז בואו חברים, בואו נודה על זה שכל מה שהוא נתן לנו, ובואו נשתדף באמת להיות שותפים לבורא בעשייה יחד איתו, יחד עם כל החברים, יחד עם הרב, שבאמת כל יום נחדש את הבריאה ביחד. חיים.
1: ועכשיו חברים, יש לנו זכות, באמת, יש לנו פה חברים שאוטוטו השבוע תסתיים התוכנית השנייה של המחזור השני של נקראים סטאג'רים, אני בשבילי הם פשוט חברים, חברים שבאים לפה להתחזק, לספוג את הגדלות ולהעביר אותה, הם צינורות שלנו, ורידים שלנו בכל העולם. ועכשיו יהיה לנו את הזכות לשמוע את אנדרי מפולין שבא עם אשתו, ואת גלינה שבאה מבריטניה, ובואו נקשיב להם. חברים מאוד מאוד מיוחדים, הם עברו פה תקופה ועוברים משהו שלא היה לנו אף פעם, ואנחנו מברכים על התוכנית הזאת ועל החברים שהיא מביאה לנו. בשבילי כל פעם, כל יום שאני רואה אותם אנחנו בכנס, אז בואו נתקלל בפיסה מהכנס הזה. בבקשה, חבר אהוב.
2: Спасибо большое за предоставленную возможность поделиться своими впечатлениями.
3: תודה רבה על ההזדמנות שנתתם לחלוק בהתפעלויות, כי באמת ההתפעלויות הן כל כך שונות, רבות.
2: Вообще по идее я должен волноваться сейчас, но меня
3: ובכלל אני עקרונית אמור להתרגש עכשיו, אבל האמת שאני לא מתרגש יותר מדי, לא דואג. כי אני מרגיש.
2: Я даже кричу.
3: שאני מדבר מהלב, אני אפילו צועק עם הלב.
2: Хочу сказать, сообщить вам, что я
3: ורוצה להגיד לכם, להודיע לכם, שאני מאושר ברגע הזה.
2: Ещё думаю, что я большой везунчик.
3: אני חושב שאני בר מזל גדול מאוד. כי כשהתחלתי לעסוק בחוכמת הקבלה, לאחר חודשיים כבר נקלעתי לכנס. ועכשיו, למרות שאני כבר עוסק, על אף שאני רק שנה וחצי בדרך, בשבילי זה היה מאוד מפתיע בהתחלה. איך הגעתי? איך הגעתי לסטאז' והייתי ליד חברים כאלה גדולים.
2: чувство стыда.

0: הזמן הראשון הרגשתי, תקפה אותי מעין הרגשת בושה כזו.
1: אחר
0: כך התמודדתי איתה, אבל פשוט חשבתי.
1: Творец распорядился.
0: שככה הבורא החליט, ככה הוא משחק.
1: Я благодарю за
0: ואני מודה, אסיר תודה על הכל,
1: за то, что со мной произошло.
0: על כל מה שקורה איתי, על כל מה שקרה איתי, מודה לבורא, מודה לרב שלנו, מודה לכל המארגנים, למורים והמרצים, וכמובן לחברים והסטאג'רים שליוו אותי לאורך כל הזמן הזה. כתף אל כתף.
1: Я прочувствовал, какая задача вообще стоит перед нами.
0: והרגשתי איזו משימה עומדת מולנו. אף אחד לא יוכל להישאר בצד.
1: Я очень сильно.
0: אבל ממש בזמן הזה אני מרגיש חזק מאוד, כמה התמלאתי, כמה נטענתי, זה לא יהיו סתם זיכרונות בשבילי. יש לי הרבה מה לספר לעשירייה שלי, ובכלל לכלי הפולני, ואני מרגיש שממש הצטיידתי, התחמשתי כדי להגיע כמו שצריך לכנס האזורי בטביליסי. תודה לכולכם, תודה רבה ולכם.
2: ויש לנו חברה שלנו גם גלינה שצריכה, אנחנו רוצים לשמוע, אה? בוא נשמע את אנדרי מנגן.

0: עכשיו נשמע חברה שלנו גלינה, שהיא גם פה בסטאז', בבקשה.
1: Великое собрание.
2: חברים יקרים, חברות, זכות כל כך גדולה להיות כאן איתכם.
1: Я очень маленький человек, почти что
2: не. אני אדם קטן.
1: Чёрная точка.
2: כמעט בלתי מורגש. כמו נקודה שחורה, כמו שאומר הרב.
1: Даже мне выпала такая честь и творец.
2: אבל אפילו לי נפלה בחלקי הזכות להיות כאן. הבורא צריך אפילו נקודות כאלה קטנות.
1: впечатлений очень много. Просто
2: המון התרשמויות.
1: מוסק отказывается работать.
2: ממש הכל מסתובב בראש ומשהו ככה בראש לא בדיוק עובד והמוח לא מצליח לקלוט את זה.
1: Но в сердце кто-то очень сильно стучится.
2: אבל הלב, מישהו דופק על דלתות הלב. מסביב אני רואה רק אהבה, אהבה של החברות שלי. שממש מסתובבות כמו בקרוסלה. וזה משהו נפלא, אני מאחלת לכולם חוויה כזאת.
1: нам говорят вы молодцы помогайте на кухне
2: но אומרים לנו כל הכבוד אתם עוזרים במטבח אבל תאמינו זאת זכות כל כך גדולה לקלף בשבילכם גזר אנחנו מוכנים לעשות את זה כל החיים רק שתתאספו יחד
1: чтобы больше людей испытали это то
2: ושיהיו פה יותר אנשים שיחוו את הדבר הזה שכל פתח תקווה תהפוך רק למקובלים, ואז כל ישראל תתמלא במקובלים. תודה. תודה על זה שהזמנתם אותנו לכאן.
3: בני חלה, איי איי איי איי, דיר סיפים.

0: לא אחסר, הנה עוד אשר ירביצני,
1: על מנוחת ינלני,
0: נפשי שולב ינחני, במגע לצדק לנושמו, נפשי שולב ינחני, במגע לצדק לנושמו.

תשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב החסד, ירדפוני, ירדפוני, כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם.

רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחבר מול עליך, יראה לו ידידותך, מנוף לצוף וכל דם.

לך, אז תתחזק ותתרפק, והייתה לה שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, וחוזנה על בנאום בך. כי זה כונה זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו, זו

מכבודך, תארי לארץ מכבודך, נגילה ונשמח בך, מהר רוב יבא מועד, וחננו קרמי עולם, אל המסתתר לשפר חביונה שכל נעלה מכל היום, אילת העיונות מוכתר בכתר, כתר כולך אדוני, בראשיתו בתך כדום, הרשום החוק מתך הסתום, המאין תמצא והנה אל המרשיך עד מהירת אדוני, רחובות נענח לאמון, המים עמוקים מתנמיתמון, תוצותיה 50 שער בניון ממנוצא אדוני, האל הגדול נקול נגדך, הפסד קר שמיים חסדך, אלוהי אמוץ חול לעבדך, ותרילות אדוני. מרום מלך כוח וגבור, המוציא אור המאה את מור, פחד יצחק משפט.

אביונים אדוני, יעסקו את האבות יבין עלינו, נצח יזרה נצרנו ועלינו, ומבור גלו ולנו ועלינו, ונצחת מלחמת אדוני, מים ומשמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יחינו בו עוז בשם נקראים, וכל בנם מלווה אדוני.

קטן עוני נא כמלכות דוד ושלמה בת הראשית אלוהים או כנסת ישראל קרא כרוח פרד מיד אדוני חזק מיחד כחד עשר ספירות ומפרידה ופלו ירמאו עושה פרגיזה תם יחד מאירות הכרנו לפניך אדוני

0: קטע אחד, קטע 14. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מסמכים את הבורא או נותנים שמחה לתורה, לאור העליון שהתלבש בתוך הכלי. כי זה הרצון שלו. לכן הוא ברא את הכלים כדי למלא אותם ולשמח אותם.
1: חברים יקרים, מחר הכנה לשיעור בשעה 2:40, בשעה 2:40, רק בדיקת קשב באולם. מחר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, וממש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מרים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלה. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא לדבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת? זאת השאלה. ואם כן כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך מהשאלה שנשאל הלל הזקן כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון, על רגל אחת. הלל ענה, מהי דעלך סני, לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. מכאן ברור, שלא קיים רצון אחד, מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו, שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים מתכונת ואהבת לרעך כמוך, ובלעדיהם לא יתאפשר הקיום של ואהבת לרעך כמוך בהיקף המלא.
2: עוד יותר תמוע, אם כבר אני מקיים את התריה כמוך, האם יש לי עוד משהו אחר כך להוסיף? אולי זה איזשהו מין קרש קפיצה, מדרגה, ביניים, בין התיקונים שלי ויחסים שלי עם הבורא? אומרים לו, אתה לא תצטרך שום דבר לעשות כלפי הבורא, אלא תעזוב אותו לגמרי. אל תתחיל לתקן יחסים שלך איתו. אתה רוצה להיות יותר קרוב עליו, יותר טוב עליו. זה לא יעזור לך. אתה לא יכול כלפיו כביכול שום דבר לעשות. אלה, יש לך זולת, אם כלפי הזולת אתה מבצע כל התיקונים, שאתה מגיע לדרגת, דרגת אהבת הזולת עד כדי כך, שלא חשוב לך אתה או זולת. אתה בזה לגמרי מתקן יחסים שלך עם הבורא, אתה עולה למדרגת הבורא. היינו, לא רק שזה המצווה הזאת, התנאי הזה, החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חוק הכללי של כל המציאות. לא רק שחוק הזה הוא כביכול אותו החוק של שהבורא כך מתייחס לנבראים, כמו שאנחנו אומרים מהבורא, שבורא הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. זאת אומרת, בצורה כזאת הוא מתייחס לנבראים, אז טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אהבת הבריות מצידו זה אצלי להיות דומה לאהבה שלו כלפי הבריות. אצלי להיות דומה לבורא, זה יהיה בתוך המשפט הזה, בתוך חוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. היינו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותה סיסמה, אותו משפט, אותו חוק. עד כדי כך שאני, אחרי שקיימתי את התיקון הזה, לא זקוק לשום תוספת כדי להגיע להתאמה לבורא. בזה אני לגמרי מתאים, דומה, שווה לו. יש שאלות? לא. מכאן יש האמת הרבה שאלות. הקהל שאני צריך כלפיו לבצע את התיקון הזה, זה כמו שהבורא לפניי, הוא ממש באותו גודל, באותו גובה, באותו יחס. אז למה בכלל אני צריך, אז למה המצווה האחרונה היא ואהבת את השם אלוקיך בכל זאת? לא מצווה, המטרה שאני מגיע. למה אני צריך לא להגיע לדביקות בקהל, אלא דביקות בבורא? אז נעזוב לגמרי את הבורא ונטפל רק בקהל. אז יש לפניי כל האנושות, אני צריך להגיע לאהבה מוחלטת. נכון? למה בכל זאת אם כך יש בורא לפניי כמטרה? נו, ועוד, כן בבקשה.
3: תחיל הרשום של מה ששמנו לך, אל תעשה
2: לרעיה. כן.
3: עכשיו, מה שאני
2: צונא,
3: אתה לא אומר שהוא
2: צונא את זה. כן, זה נכון, זה אחד מהשאלות שגם כן, מה, האם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאמר הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לאחרים, האם זה אותו משפט כמו אלי אהבת לרעך כמוך? אני מבין שאל תעשה לאחרים מה שלא שנוא עליך, זה מובן, אל תעשה דברים רעים. זה רחוק מהאהבה, כן? זה כביכול איזשהו קיום פסיבי של לא לעשות רע לזולת. ואהבת זה כביכול אני צריך לשפוך את לבי לזולת. אני צריך לדאוג לו, אני צריך ממש לאהוב, לדאוג על כל, על מילוי המלא שלו, כמו שאני עכשיו דואג למלות את עצמי. ודאי שצורת החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לזולת מה ששנוא עליך, זה לא אותו משפט. נכון, תכף אנחנו גם כן נברר את זה. עוד? אין. זאת אומרת, בכל זאת השאלות הן שאלות. למה עד כדי כך דומה אהבה לזולת לאהבה לבורא? לא דומה, אלא זה ממש אותו דבר. שאני לא זקוק לשום תיקון נוסף, אם הגעתי לאהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזה קבוצה, ואומרים לי שקבוצה זה ממש איזה מיני מודל של כל האנושות, ואני בתוך המודל הזה ממש מגיע לרמה שאני אוהב אותם, במלוא המילה מה שהם דורשים, בסדר גמור, הגעתי. בזה אני הגעתי לגמר התיקון שלי, ובזה אני ממש רוכש כל התכונות, שלמות, נצחיות, הכל מה שיש לבורא. אז זה פשוט מאוד. אז אנחנו עכשיו בונים איזושהי קבוצה קטנה, גדולה, לא חשוב. אם אני יודע שברוך השם אני לא צריך לדעת אלה עולמות, ספירות, פרצופים, בורא, איזשהו דברים שנסתרים ממני, יש לי עכשיו כמה חבר'ה, אני מבצע איתם יחד את הפעולה הזאת, גמרנו, הגעתי לגמר התיקון. אם כך זה פשוט מאוד. האם זה בהחלט, עד כדי כך, זה לפניי, בהישג ידי? כי נראה לנו שמחסום עולמות, שם איזה מין רוחות שידים, שם מי יודע, מלאכים, מדרגות, איפה ששם, וכאן זה קבוצה יחס עם החברים שלי, שאני רואה אותם, יכול כל כך להרגיש אותם, הם לפניי, אני יכול לבדוק אותי, ואותם, איך אנחנו נמצאים, באיזה סוג הקשר. אז כל הרוחניות הגדולה, כל העולמות, מרחקים אינסופיים האלו, הכל זה כל כך מצטבר ומצטמק בתוך הקבוצה הקטנה, ויכול להיות בזה אני גומר את הכל. זה איכשהו לא נראה לי. האם באמת זה כן, כך. שומע.
3: מה עם חוץ מהקבוצה,
2: בוא נגיד ש8-10 שעות שאני נמצא מחוץ לקבוצה. זה אנחנו כבר גם כן דיברנו הרבה פעמים. חוץ מקבוצה, כל השעות וכל החברות וסביבה שאני נמצא מחוץ לקבוצה, אני מתחשב בהם כמו סביבה שאני חייב לתפקד בה לפי חוקי אותה הסביבה שהם מתקיימים ומתפקדים. אם אני בא לעבודה, אני מתפקד בעבודה כמו שזה נהוג באותה חברה שבעבודה, ולא שאני שם מתחיל לבצע איזה אהבת חברים, ובא למנהל שלי מנשק אותו, ועוזר לאיזשהו שם חבר משהו, לא חבר, זה מי שעובד לידי עוזר לו משהו, אלא אני חייב לתפקד בכל מקום, כמו שנועלים שבאותו מקום. איך זה? אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה נשוי ויש לך אישה ויש לך ילדים, נכון? כמה שאני מכיר. כן? הייתי אצלו באוסטריה בביקור. אתה, כל היחסים וכל הדברים, מה שיש לך במשפחה, אתה מוצא החוצה וכך אתה מתייחס לאחרים או לא? לא. אותו דבר עם הקבוצה. קבוצה זה העסק הפרטי שלי, אישי, פנימי. עוד יותר פנימי ממשפחה, עוד יותר פנימי מהכל. בינינו, כמה שעות או כמה דאגות נותנת לנו משפחה, ואנחנו חושבים עליה, לעומת כמה שאנחנו חושבים, דנים ונמצאים בתוך החברה שלנו. משפחה זה בעצם חברה חיצונית.
3: אני התכוונתי ליחס של כל היום, התכוונתי לכוונה שלי, מה הכוונות שלי בזמן העבודה
2: הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי, אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה משפחה, ועליו זה עבודה וכל העולם הסובב. לחיות יחד בכולם, ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול פנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית שלו, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה. בבקשה.
1: סעיף 3. הביטוי כמוך מורה על כך שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות מכך. פירוש הדבר הוא שצריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולמלא צרכיו של כל אדם מישראל לא פחות מאשר על משמרת קיומם של צרכיך שלך. אבל הדרישה הזאת הרי אינה ברת ביצוע כלל וכלל, משום שאין לאדם די זמן על מנת לדאוג לצרכיו שלו. אז איך אפשר, אם כן, להטיל עליו חובה לעבוד ולספק את צרכיו של העם כולו? אבל דרישותיו של הבורא מהנבראים מנוסחות תמיד בדיוק מוחלט, ולכן צריך להבין איך בכל זאת מבצעים את הדרישה הזאת של הבורא מהאדם.
2: זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שלעשות, להגיע לגמר התיקון, לרכוש עולמות, להיות כבורא השולט, השלם והנצחי, זה כל כך פשוט על ידי אהבת החברים, ובאמת בקבוצה קטנה אני יכול לבצע ולהגיע לזה, זה נכון. אבל בוא נראה איך הכלל הזה, עד כמה שהוא באמת בר ביצוע או לא. יוצא לנו שלא כל כך קל לבצע אותו, מפני שאפילו שהוא כל כך מצטמק פתאום, במקום כל העולמות בעולם הזה, ובמקום כל האנושות בחברה הקטנה, וכאילו נמצא הכל לפניי, איזה מיני כזה, איזה עבודה, בכל זאת במעבדה הקטנה הזאת, גם כן אני לא מסוגל לבצע את זה. למה? כי אם אני לא מסוגל לדאוג למלא את עצמי, איך אני יכול לדאוג ומכל שכן למלא באמת את מישהו מחוץ אלי? גם אין לי לזה רצון, ואפילו שיהיה לי רצון, וכתוב ואהבת לרעך כמוך, כן? שאני אדאג לאחר כמו שאני דואג לעצמי, בכל זאת אני לא אוכל לבצע את האהבה הזאת כמו שאני לא מסוגל לבצע אותה כלפיי. אז איך אני מגיע לביצוע? תן לי אפילו אחד מחוץ ממני, כן? לא צריכה חברה להיות גדולה, שאני לא יכול לדאוג לעשרה, לעשרים או למאה איש. אפילו לאיש אחד חוץ ממני אני לא יכול לדאוג. אפילו לעצמי אני לא יכול לדאוג. אז יוצא לנו שהבורא כאילו אומר תקפוץ למדרגה הבאה, אבל מדרגה הבאה היא כאילו לא מציאותית, אלא היא מצוירת על הקיר כאילו, שעליה אי אפשר לעלות. יש שאלות? כן.
4: רשמו שכל אדם מישראל.
2: לא, זה שכתוב שכל אדם מישראל, הכוונה היא אפילו בקבוצה שאני מבצע ישראל, תמיד הכוונה אלו שמשתוקקים להגיע לאותה המטרה, שרק בתוכם אני חייב לבצע את הפעולות האלו, ולא סתם בחברה הכללית, ומכל שכן כלפי האנושות, שזה בלתי אפשרי לעקוף את הקבוצה יותר גדולה מכמה יחידים או מכמה עשרות מקסימום. כן,
4: שאלה מכל אדם מישראל, אנחנו יכולים זה להגיד שזה כל אדם שלומד קבלה?
2: אני אמרתי שזה לא כל אדם שלומד קבלה, אמרתי לך, תשמע, אני אמרתי שזה רק בקבוצה שקבעתי לעצמי שזאת הקבוצה, ואנחנו נמצאים בעבודה הדדית הזאת אחד כלפי השני. וזה לא, ואפילו שעכשיו אנחנו נמצאים כאילו בהתפתחות יותר ויותר ויותר, ואנחנו משתדלים לקבוע שהקבוצה שלנו היא קבוצה גדולה שכוללת כל הקבוצות שעל פני כדור הארץ, בכל זאת קשה לאדם לחשוב כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה, שאני רוצה להתייחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה, אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה ראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של האנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. פשוט זה לא כל כך תלוי בכל אחד ואחד במעמד שלו, אלא זה תלוי עד כמה שכל הקבוצה ביחד נקרין לכל אחד את העוצמה שלה. ואז יצא שכל אחד שירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא נכלל באיזשהו כוח, מחשבה, השתוקקות אחד גדולה לבורא. זה צריך לאט לאט אצלנו להיוולד, כאילו לצאת מבפנים. זה יהיה. אבל אני לא קובע את זה כמטרה לכל אחד ואחד, אלא אומר שכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, חייב לקבוע כלפיו איזשהו כמות אנשים מצומצמת, שאיתם הוא משתדל להגיע לאהבת הזולת.
1: כן. סעיף 4. עד כמה ההוראה ואהבת לרעך כמוך היא לא ברת ביצוע, מדגישים בדרישה להעדיף את צרכי זולתך על אלה שלך. כלומר, אם יש לאדם דבר מה וזולתו זקוק לזה, למרות שהבעלים של הדבר זקוקים לו בעצמם, הוא מחויב לספק את רצון זולתו. כלומר, על האדם יהיה להיפרד מכל רכושו, משום שתמיד יימצא מי שיזדקק למה שיש לו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין עד כמה שהתנאי הזה, בכל זאת, אהבת הזולת, או שזה כלפי האנושות, או שזה כלפי הבורא, או שזה כלפי קבוצה קטנה, או שזה כלפי אפילו אחד מחוץ ממני, בכל זאת, הוא לא בהישג ידינו, אנחנו לא מסוגלים לבצע אותו. ואם לא מסוגלים, אז בשביל מה כל המשחק הזה? במקום בורא צריכים לאהוב את זולת, ובמקום כל האנושות רק חלק קטן, אפילו אחד. בשביל מה כל המשחקים האלו? תגיד שבשביל מה בכלל להביא לנו איזה כלל או איזה חוק שאני לא מסוגל לבצע. אז בינתיים אנחנו מבורים איתכם עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותו, כי זה ההשגה של החוסר אמצעים וחוסר ההכנות, יכולות בי לביצוע של תנאי הזה, אומר שאני בעצמי לא מסוגל לבנות את הכלי שבו ישכון אור העליון, שהבורא ימלא אותו. אני לא מסוגל. אז אם כך, למה עליי בכל זאת ואהבת לרעך כמוך, כתוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית, שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה, אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות, ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא להטמן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות. ממני, רק חובתנו, בעצם חובתי של כל אחד, זה להגיע להכרת המצב הנוכחי, והתיאור הנכון של מצב הבא, שהוא נראה לי דבר הטוב ביותר, עד כדי כך שמצבי שנוי עליי לגמרי, והוא המצב שבלעדיו אני לא מסוגל לחיות. אם יש את הפער הזה, הוא נקרא להטמן, תפילה, שרק הרצון הזה הוא מספיק, ואין יותר חוץ מרצון הזה. הרצון הזה הוא כבר מבצע פעולת האור עליי. אז אנחנו, לכן דנים כאן הרבה, ומכל סוג פעמים, ומכל מיני צוויות, עד כמה החוק הזה שאנחנו חייבים לקיים, וחוק היחידי, שרק בכל המדרגות זה אותו חוק. ואין חוץ ממנו. ותמיד אני צריך לשאוף רק על דבר אחד, ולבדוק את עצמי רק כלפי כלל אחד. אז עד כמה שהוא לא ממש נמצא לביצוע. לא בר קיימא. כן.
1: חמש. צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן בחירה בלאום? סליחה, האם אין כאן בחירה בלאום? הרי ברור שרק שוטה יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. ההסבר של החכמים נראה ילדותי, וקשה להסכים איתו. אם אומרים שאף עם לא רצה לקבל את הקבלה, אז מדוע עם ישראל נקראים עם נבחר על ידי הבורא? איך אפשר לדמיין את הבורא עובר בין עמי פרא עתיקים ומנסה למסור להם משהו שאין להם מושג קלוש מהו? בתולדות העמים לא נאמר דבר על מאורע כזה.
2: זאת אומרת, התורה מספרת לנו כמו על איזה אגדה לתינוקות, לילדים, שהבורא הוא כזה גדול, הוא כזה טוב, היה לו משהו, איזה מתנה יפה, והוא בא ורצה לתת אותם לכל העמים. איפה הוא מצא אותם אז? איזה... כן? ופנה אליהם ושאל את כל אחד ואחד, ואף אחד לא הסכים לקבל את התורה, כי היו שם כל מיני כאלו הגבלות וציוויים שוודאי אף אחד לא רוצה לקבל על עצמו חיים קשים. ואז הוא בא לעם ישראל ואמר להם, בבקשה, אם אתם רוצים כבר, אין ברירה, אף אחד לא רוצה לקבל אותם, אתם תקבלו, והם צעקו ושמחו, כן, בבקשה, אנחנו מוכנים. באמת, סיפור הוא סיפור שטוב לספר אותו לילדים, אבל אתם אולי שומעים אותו רק, לא רק מילדים, זה נקרא מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שיש לנו חכמים כאלו שבכל זאת אפילו לאנשים המבוגרים מספרים אותו וחושבים שבזה הם... אומרים איזשהו דבר חוכמה. מה שמספרת לנו תורה, זה תמיד מספרת לנו על דברים שקורים רוחניות, למעלה ממחסום, ולא רק למעלה ממחסום, בדרך כלל מה שקורה בעולם

עוד ביה או בעולם האצילות, איך שהעולם האצילות משפיע לעולמות ביה. זה זוהר מספר ומסביר לנו בכלל כל ההגדרות על שיש לנו בספרים הקדושים, הם מוסברים במבוא לספר הזוהר. ושם בעל הסולם מסביר לנו שהכל מה שמדובר בספרים הקדושים מדובר על העולם הרוחני. והרוחני כוונה שנמצאים כל המושגים האלה לא למעלה מעבר לעננים ולא מחוץ לאופק, וודאי שלא באיזשהו מובן המרחקי, גיאוגרפי, אחרי איזשהו גלקסיות, אלא הכוונה היא שנעלם מהרגשה שלנו, הרגילה לבני אנוש, כן? לאדם שבעולם הזה. לכן הרוחניות נקראת קודש. קודש זה מיוחד, דבר מיוחד, כן? שכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים חושים מיוחדים. ואז אנחנו נרגיש באותם החושים, וקרוב רחוק כלפי אותו חוש יהיה במובן אחר מה שקרוב רחוק בחוש הבהמי. ומה למטה הוא כל מיני יותר חזק, יותר חלש, או כל מיני אופני ההרגשה, הם ראו כלפי אותו חוש איך שאותו חוש נבנה. החוש הנוסף הזה נקרא נשמה. ואפשר לפתח אותה ואז להרגיש בא מה שמרגישים, ומה שמרגישים בה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון. מפני שכל אחד מאיתנו, מבאי עולם מה שנקרא, חייב להגיע לדבקות בבורא, ולא רק שהוא חייב, אלא כולנו יחד חייבים, ולא רק שאנחנו יחד כולנו חייבים, אלא אנחנו צריכים לסחוף אחרינו כל דומם צומח וחי לדרגה הזאת, כי הם נכללים בתוכנו, וגם כן מגיעים לאיזה התעלות הרוחנית. כך בעל הסולם מסביר לנו את זה בהקדמה, לא בהקדמה, בהתחלת הפתיחה. אם כך, אז השאלה היא למה, אם יש שיטה לפתח את החוש השישי ולחיות בו עד כדי כך שכל היתר מתחיל להיות לגמרי זניח, עד כדי כך שאני פשוט מפסיק להרגיש את החיים בעולם הזה כחיים החשובים, עד כדי כך שכמו ששאלתי את הרב שלי, נו איך זה נקרא שאדם מגיע להרגשה הרוחנית, לעולם הרוחני, עובר מחסום, איך הוא מרגיש את הגוף שלו, איך הוא מרגיש את החיים שלו כאן. אז הוא הסביר לי, ואני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת בהסבר פשוט, הוא אומר, כמו שאתה באת הביתה, קיבלת מקלחת, מוציא מהארון חולצה חדשה, כן? ומלביש אותה, כך זה כמנהג, כן? כנהוג של אצלנו. אז אותו דבר אדם שמגיע למדרגת העולם הרוחני, שמרגיש חיים ברמה אחרת, הוא רואה שכבר בכל האוסף של התכונות שלו הבהמיות שהוא קיבל בלידה, הוא לא מסוגל יותר לבצע הלאה את הרשימות שנמצאות בתוך הגן הרוחני שלו מעכשיו עד גמר התיקון. אז הוא יודע שעכשיו מגיע הזמן שלו להתפטר מהגוף הזה, לקבל איזשהו דוש, כן, הוא עולה לדרגת הבינה, נטבע שם במים עליונים מה שנקרא, ואחר כך יורד בחזרה, מקבל גוף עם תכונות בימיות חדשות, היינו נולד, וממשיך את הדרך הזאת בעולם הזה, עד שמגיע לאט לאט, לאט לגמר התיקון. אפשר להגיע תוך גלגול אחד, אבל יכול להיות שאתה כבר עברת את המחסום, ובכל זאת יש עליך עוד כל מיני תפקידים, ואתה לא גומר את
החיים האלו, אז אתה מחליף חולצה, אתה חוזר לעולם הזה. ויכול להיות שבאמת גמרת את התיקונים שלך, ואתה כבר יודע שבא הזמן להתקפל מכאן ולהפסיק את פעולותיך כאן. ויכול להיות שכבר הגעת לגמר התיקון, ואתה לא צריך לשום פעולות במדרגות כאלה כמו העולם הזה, להיות יחד גם בגוף וגם בנשמה, כה גבוהה שכבר היא מתוקנת לגמרי. ויש תפקיד לכל הגוף הכללי שנקרא אדם, שאתה חייב גם כן להיות בשני העולמות, ואז אתה מבין את זה ובשמחה יורד לבצע איזה משימה. ובכל זאת האדם חי לפי דרגת העליונה של הרגשת הקיום שלו. אין? איפה מחשבות של האדם, איפה לב של האדם, כך הוא מרגיש. לפי זה הוא חי, ולא לפי דרגות הנמוכות. אנחנו לא מרגישים את הדומם שבאנו, אפילו צומח שבאנו. אין? מי צומח שבאנו? נגיד ציפורניים, שערות. אנחנו מקצצים אותם, אנחנו לא מרגישים. זה כלום כואב לנו, כן? מכל שכן הדומם שבאנו. רק חי שבאנו אנחנו מרגישים, כי אנחנו לפי הגוף נמצאים בדרגת החי, אנחנו בהמה, לפי המבנה הביולוגי שלנו. אבל אם אנחנו מעלים את עצמנו מדרגת הבהמה לדרגת האדם, האדם הכוונה היא נשמה, כן? אז אנחנו מפסיקים להרגיש את כל החיים הבהימיים שלנו גם כן מדרגת החי, כדבר שקובע, שחשוב, שאנחנו מקצצים אותו כמו שאנחנו עכשיו מקצצים את הציפרניים ושערות. אותה הרגשה. אם כל התיקונים הללו אנחנו צריכים לעבור, וכל האנושות וכולנו יחד, או אחד אחרי שני. יכול להיות שכמו שהעובר בתוך אמו איכשהו מתפתח, אז אנחנו יודעים, נגיד, שיש לנו ג' ימי קליטת הזרע, כן? שזרע נכנסת לתוך האמא, אז יש ג' ימי קליטת הזרע. כן? שיש אחרי ג' ימים, זאת אומרת ימין שמאל אמצע, ג' קווים הראשונים, אבל עדיין נקודתיים, ואז יש קשר בין העליון לתחתון, שנקרא שיש מקום בתוך האימא, איפה שהרשימו הזה בדיוק מצא את הקשר שלו עם האימא. לאימא יש רחם, הכוונה היא אחאב גדול מאוד, שהוא מסוגל לקלוט כל הרשימות שנמצאות עדיין למטה ממנה, והאדם מצא בדיוק לפי הימין שמאל אמצע הראשונים שלו, שביצע את המקום באימא רק כלפיו. זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שרצון שלו עכשיו לפחות מבורר במשהו שבצורה נקודתית הוא כבר מקושר עם העליון. ואחר כך הוא מתחיל להתפתח. יש לנו 40 יום יצירת הוולד, שמתחילים להתווצר בו כל מיני רצונות, תכונות, ואנחנו רואים את זה גם כן בעובר. אתם ראיתם בטח כולנו את הציורים, צילומים האלו, איך שהעובר מתפתח בתוך הרחם. אחר כך ג' מדורים, מדור ראשון, שני, שלישי, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, עד תשעה חודשים. חודשים זה חידושים שעוברים על האדם, שהוא נמצא בכל השלבים האלו תחת השפעת העליון. ובזה הוא בא לצורה גמורה שלו, עד כדי כך שיכול לצאת ולהתחיל להתקיים בצורה חופשית. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות אצלו מסך א' דאביות והלאה. השאלה היא כך, אנחנו רואים שבעובר גם כן, בעובר הבודד, לא כל האיברים מתפתחים באותו זמן. יש כאלה שקודם, יש כאלה שאחר כך. ובדיוק ההתפתחות הזאת בעובר,
וזה גם כן אנחנו איכשהו מבינים

קטן וגדול, אלה בזה אחר זה. ויש בזה קבוצות, בוא נגיד, שעל פני כדור הארץ, שהם קודם, או שהם אחר כך נכנסים לעבודה שלהם ולתיקון שלהם. ודאי שעד שתיקון של כולל של כולם לא יהיה מלא, לא נגיע לגמר התיקון. אבל יש ודאי, ואנחנו רואים את זה סדר, איזה מסוים, אנחנו לא יודעים למה זה כך סדר נקבע, יכולים ללמוד מחומת הקבלה לפי איזה אביות, זה דלת, שורש או שורש, לפי זה, איזה יחס זה לכף ימין, שמאל או אמצע, מה הוא אותו חלק, לאן הוא שייך, ולזה מכוונת השאלה הזאת. למה ניתנה קבלה לעם ישראל ולא לכל העמים אחרים, ודווקא מצד כאילו טוב אולי או רע, הבורא כנראה שהיה מייחד את התורה וקבלה, או קבלה זה אותו דבר, פשוט כדי לא לבלבל אותנו, שמושג התורה אצלנו הוא איזשהו מושג מאוד מעוות. אז למה השיטה לתקן את עצמו ולהגיע לגמר התיקון, להתאמה לבורא, למה השיטה הזאת ניתנה רק לאיזושהי קבוצה מיוחדת מהעמים העתיקים? למה, אם בכל זאת ביחד עם זה, החכמים כותבים שהבורא בעצם כנראה רצה השיטה הזאת למסור ליתר העמים, לכל עם ועם שיש על פני כדור הארץ, אבל לא, הם לא הסכימו. הוא רצה שהם יקבלו, והם לא רוצים לקבל. מה כאן הסיפור הזה, איך זה באמת, מה התוכן שלו הפנימי, ולמה אם כך, אחר כך בכל זאת הוא נתן לאיזושהי קבוצה שבשבילה לגמרי השיטה הזאת היא כנראה או לא מתאימה או לא צריכה להיות, למה זה נקרא שהוא מעדיף האומה הזאת על פני היתר העמים, הוא בחר או הם בחרו, איזה סיפור מאוד מאוד... כמו שהכנתי את המתנה למישהו אחד, הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה מה לעשות, אני בא לשני, אולי אתה רוצה, והוא מאוד שמח ומקבל, אחרי זה הוא פתאום אומר על עצמו שהוא עם הנבחר, ושהוא עם המיוחד, והבורא דואג לו ורוצה בו, מלכתחילה כל הסיפור היה אחר. אז אנחנו צריכים כאן לברר כל העניינים האלה. בוודאי בעלי סולם מיד כותב שהאם יש כאן איזה מין בחירה בלאומיות, מה לאומיות? לפי איזה תכונות מיוחדות שבעולם הזה, בימיות, ודאי שלא יכול להיות שהבורא יעדיף איזושהי קבוצה על פני קבוצות האחרות, שהוא בעצם השתיל אותם כאילו על פני כדור הארץ. מה כאן העניין? ואם באמת יש העדיפות בימים בימים מסוימים לקבל את שיטת התיקון, והם לא מקבלים, ואחר כך בא לאיזושהי קבוצה אחרת וכן נותן להם את השיטה הזאת, אז איך זה בכלל פועל? לא לפי הכתובת. אנחנו צריכים לברר את זה טוב טוב, למה? גם כל אחד מאיתנו כלול מאומות העולם, מה שנקרא, ומישראל. וגם אנחנו בתוכנו חייבים להבין איך הדברים האלה עובדים. שבאמת כל השיטת התיקון היא לתכונות שמלכתחילה הן לא מסוגלות בכלל להיות בקשר עם הקבלה. ואנחנו לכן מתחילים השתוקקות שלנו מקבלה, אנחנו יודעים, לקבלה אנחנו יודעים, יש לנו נקודה שבלב, שנקראת בינה, אנחנו משתוקקים לעולם הרוחני, רוצים להידבק בבורא, או לא שיודעים שאנחנו רוצים להידבק לבורא, אבל יש לנו איזושהי מין תשוקה, התשוקה הזאת היא לא שייכת לכל הפעולות שלנו, רצונות שלנו, תשוקות שלנו בימיות, של הכסף, כבוד, מושכלות, מין, אוכל, איזשהו דברים בימיים, לא. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו רוצים
לקרוא, להתנתק מכל הרצונות.

0: האלו שבעולם הזה, וממש לעוף השמיים. וזה דומה למה שכאן כתוב, שבהחלט שיטת התיקון היא באמת מיועדת לכל הרצונות הבהמיים שלנו. מצד אחד, ומצד שני אי אפשר שהם יקבלו אותה, את השיטת התיקון, אלה אפשר למסור את זה, להשתיל אותה בהם, רק דרך הנקודת הבינה, שזה נקרא חלק אלוקה ממעל, שהיא לא שייכת להם, ובכלל לא שייכת לאדם. הנקודה הזאת, נקודה שבלב, שאנחנו פתאום משתוקקים לרוחניות, היא בכלל לא באה על חשבוננו. זה לא מהטבע שלנו, אלא הבורא, על ידי שבירת הכלים, שתל בנו את ה... ניצוץ כזה שנקרא חלק ממסך השבור, חלק מאור חוזר, ואותו חלק הוא נקרא בנו ישראל, ולכן הוא נקרא חלק אלוקה ממעל. הוא לא שייך בכלל לנו, לכל אחד ואחד שיש את החלק הזה, הוא חלק של הבורא, חלק של הבינה. אבל על ידי אותו החלק אנחנו מתחילים לבנות קשר בין הבורא לבין הרצון לקבל בעצמו. בנקודה הזאת מתחיל להיות הקשר. והקשר הזה בנקודה הזאת, הוא נמצא כך, שתחת הנקודה הזאת כל הרצון לקבל הגדול שלנו, ולמעלה מנקודה הזאת הבורא ועולם הרוחני. ויוצא שנקודה הזאת היא המקשרת. ואז מה שנקרא היא מסוגלת לקבל שיטת התיקון, שנקרא תורה או קבלה, ואיכשהו להתחיל לקשור את הרצונות לקבל בכל, כל אחד בדרגת האביות שלו מסוימת, עם תכונות להשפיע. בזה שהיא המשרתת, היא המשרתת בין הרצון לקבל לבורא. הנקודה הזאת אחר כך אנחנו קוראים אותה נידי עליון, החבדי עליון, נידי אימא. אתמול למדנו את זה כשלמדנו העניין של או שנה רבה. ואז יוצא כך, שכמו שפרט וכלל יש לנו ברוחניות ובכל אחד נקודת בינה ונקודת המלכות, כך גם כן בקבוצות וגם כן בכל העמים, בכל האנושות, יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון, כמו נקודה הזאת של בינה, ש אז היא יקרא ישראל, ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. עכשיו, גם כאן יש כלל ופרט, יש חובה על כל עם ישראל, מה שנקרא ישראל בבהמיות, בעולם הזה, איפה שכתוב יהודי, כן? לקבל על עצמו את שיטת התיקון. לתקן את עצמו ולהיות מה שנקרא אור לגויים, אור לכל העמים, להביא להם את השיטה הזאת, איך לתקן את העולם ולמלא אותו באור השם. אז זאת אומרת שבאמת להיות ישראל כלפי העמים, ולכל אחד שמגיע לו את הרצון הזה שנקרא ישראל, נקודת ההשתוקקות שלו לבורא, הוא גם כן כלול כבר משני חלקים, חלק ישראל שמשתוקקת וחלק האומות העולם שנמצאת בו בפנים. עכשיו, מה בכל זאת הדבר מיוחד הזה שיש בעם ישראל לעומת כל היתר העמים, שבבימיות בכל זאת הוא שייך יותר לחוכמת הקבלה וקיבל אותה והתפתח, וכל הדורות שייך אליה או היא שייכת לו? אמנם שלא כל כך מקבלים אותה, אמנם שלא רוצים ולא אוהבים אותה, אבל בכל זאת חוכמת הקבלה נמסרת דרכו. זה, אם אנחנו נלמד את הרשימות, מה ש... איך שהם נתחלקו אחרי שבירה הכללית של אדם הראשון. אז אנחנו נראה שרשימות שלנו, מי ששייך בבהמיות לעם ישראל, הם הרשימות הקטנות ביותר, זאת אומרת, הזקות ביותר. אם הן הזקות ביותר, ודאי שזה מיוחד, אבל למה זה טוב? הטוב שאז ברשימות האלה שהן הזכות, הן נמצאות בצורה יחסית יותר קרובה למחסום. ובהם אז בקלות יתר יכולים לצאת ולפעול נקודות האלו של בינה. מצד אחד, מצד שני, מפני שכל דבר הוא צריך להתגלות עם דבר שכנגדו, אז יוצא שגם כן רצון לקבל שבישראל, יחד עם זה שהוא קרוב למחסום, הוא מתגלה בצורה הפראית הגרועה ביותר, ויוצא כך שעם ישראל מצד אחד יש לו נקודות הבינה שבולטות וכאילו מושכות אותו יותר לרוחניות, ומצד שני יש לו נקודות המלכות יותר גרועות מאחרים, לא שבעצמו שהוא יותר עבה מהעמים האחרים, לא, אלא הן מתגלות בו לפני כולם. אז יוצא שקבוצה הזאת מיוחדת בזה שהיא בשבירת הכלים, הכלים האלו הם נפלו בדרגה הכי קרובה מתחת לשבירה, מתחת למחסום, ואז הכלים האלו הם בעצם השכבה העליונה הזאת, היא נקראת ישראל, וכתוצאה מזה בעולם שלנו הגופים הם נקראים כאן גופים של עם ישראל, יהודים. והמיוחד שוב אני אומר שגם בינה וגם מלכות מתבארת ויוצאת בצורה יותר ברורה ומוקדם מכל היתר הכלים, כי הם נמצאים יותר למטה, יותר עמוק כל היתר הרשימות. עוד פעם, נשבר אדם הראשון ונפלו כל הרשימות למטה, דרגת אביות שורש א ב ג וד, כן? אז מה ששייך נגיד לדרגת אביות שורש זה נקרא בני ישראל, ויתר זה היתר העמים, כן? אז מצד אחד לפי אביות דשורש הם בעצם כלים הכי זקים, זאת אומרת יש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתבארים בינה ומלכות יותר מהר מה שכל היתר העמים. זאת אומרת מספיק אור קטן שפועל עליהם והם כבר קופצים. אז מצד הבינה, אם משתמשים בבינה לא נכון, אז אנחנו יודעים שאנחנו הראשונים בכל מיני שטויות שהאנושות מבצעת, כן? כל המהפכות אנחנו עושים, וכל הגילויים אנחנו עושים, והכל זה, אף אחד לא צריך אותם, אבל זה אנחנו עושים מתוך הבינה שבנו, כן? מצד אחד. ומצד השני, אנחנו גם כן נמשכים מכל העושר וכבוד והכל, שזה הדברים, זאת אומרת, גם הגרוע, גם הטוב, כאילו, זה יותר בולט. בגלל שהביות דשורש, היא מתגלה קודם על ידי האור המקיף. אז כתוצאה מזה שבאדם הראשון שהוא נשבר, אז כל שכבה ושכבה, היא כבר התחלקה לפי האביות שלה, וכך לפי האביות הזאת נפלה. אנחנו לומדים את זה בחלק ז' תלמוד עשר הספירות, איך שנפלו החלקים, הנשמות, למטה, אחרי השבירה. אז כל חלק וחלק נפל, מרשימות קודם היו דחגת מלאכים ואחר כך תנים, זה בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, לא חשוב, הם נפלו וכל חלק שנפל אז הוא דחף חלקים יותר תחתונים לפעול, זאת אומרת את החלקים לפעול עוד יותר למטה, אבל איך שלא יצא, יש כל הנפילות, הם קרו בצורה כזאת שכלפי תכונת הבינה הם נפלו, ואז אלו שיש בהם תכונת הבינה יותר בולטת, הם נשארו יותר קרובים למחסום. וזה נקרא שיש זכות אבות. מה זאת אומרת האבות? אותם התכונות הבינה, חסד גבורה תפארת, שנמצאות בחלק העליון של אדם הראשון. יוצא ש הייחודיות הזאת היא לא ייחודיות, אין בזה שום דבר מיוחד. אלה אותם הרשימות שהם בעולם שלנו באות בלבוש כזה שנקרא ישראל, אותם הרשימות הן מגיעות קודם לתיקון, אותם הרשימות חייבות למסור את שיטת התיקון, וזאת זה התפקיד שלנו. עכשיו, חוץ מזה, מפני שכלל ופרט שווים ורשימות הם כולנו התערבבו, אז יש גם כן בכל היתר השכבות, א', ב', ג' וד', חוץ מבאביות דה שורש, גם כל היתר האביות, הם גם כן יש בהם שורש א', ב', ג' ד', אפילו בד' שבד'. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו למצוא סינים ויפנים, ולא יודע, לא חשוב איזה עוד סוגי הקבוצות, העמים, מה שנקרא, שיש בהם גם כן אותם חלקי הבינה, אותו שורש, שנקרא בהם ישראל, או שזה יקרה חסידי אומות העולם, לא חשוב איך לקרוא, אבל בכל עם ועם גם כן יש אותם אנשים שמשתוקקים לרוחניות. וגם מצד השני, בישראל, שיש באביות די שורש, שורש א' ב' ג' ד', יש כאלו שהם רחוקים מרוחניות, אמנם ששייכים לישראל, כי כל דבר הוא כלול מכולם. אז אנחנו פתאום כאן רואים מגרמניה, ואומרים, מכמה מדינות? מ-25?
1: כן.
0: מ-25 מדינות היו לנו כאן אנשים, והם כולם שייכים לישראל, למושג ישר כל. אין? השתוקקות לבורא. ואנחנו יכולים לצאת החוצה ולראות אנשים ששייכים לפי הלאומיות לישראל, ואין להם בזה שום עניין, ותעזוב אותי, וזהו. כך מתייחסים למשימה הזאת. זאת מפני שלא שייכים לחלק הבינה שבהם. אז זה שבעל הסולם כותב שוודאי שרק לא שפוי בדעתו יכול לחשוב שזה שייך לאיזה עם מצד אחד, ומצד שני בכל זאת העם ישראל בעולם הזה הוא חייב למסור את שיטת התיקון הזה, גם ליישם וגם למסור אותה לעמים האחרים. יש שאלות? לא. נו, אם עם ישראל מבין, אז לא צריכים יותר. נראה. מכאן ודאי שאנחנו מבינים למה במשך כל ההיסטוריה אנחנו הדפוקים ביותר, ולמה זה מגיע לנו, ולמה בורא מסדר לנו מכות כאלו דרך כל היתר העמים, מפני שאנחנו לא מתקים את עצמנו, ולא מוסרים להם שיטת התיקון, שגם זה ההצלה בשבילם. ואז המרבש הזה של התיקון, הגלגל הזה הגדול של היסטוריה, ודאי שקודם כל הוא מחייב אותנו לבצע את הפעולות של התיקון. וכלפי יתר העמים לא, אלה דרכיהם, דווקא מפני שאנחנו אשמים שהם נמצאים במצב הזה. אז קודם כל המקל בא עלינו, וזה כתוב כך שישראל אשמים בכל הדברים הנוראים שנקראים בעולם, שקורים בעולם, בגלל שהכל מה שקורה זה מחוסר התיקון, ובחוסר התיקון אנחנו אשמים. שאם יש באיזשהו מקום שם מלחמה או באיזשהו מקום אסון, לא חשוב איפה, זה מפני חוסר התיקון שאנחנו בעצם גרמנו. גם ישראל, כל אחד ואחד בתוכו, שאם יש לו רצון הזה והוא לא ממש אותו, וגם ישראל הכוונה על העם הבימי, שנקרא ישראל, שהוא אשם בזה שלא ביצע מה שמותר עליו. מובן.
2: אז תהיה כן. זמן של גמר התיקון של עם ישראל בימים?
0: אז גמר התיקון הוא חייב להתבצע בכל השכבה העליונה שמשתוקקת לרוחניות מכל העמים, אם ישנם כאלה, ומזה אנחנו בונים את הקבוצה שלנו, והיא נקראת ישראל בצורה רוחנית. וחוץ מיש ישראל הבימי, העם הזה שנקרא ישראל בצורה הבימית, כמו שהוא נקרא, והוא חייב לבצע גם כן על פני האדמה את התפקיד שלו בבימיות. ועד שלא יבצע, ידפקו אותו כולם. וזה בעצם המכות שהוא בעצמו מזמין, בעצמו מבצע על עצמו. שרואים מעל המחסום את התמונה האמיתית, זה פשוט כמו שאתה לוקח מקל ומכה את עצמך. ויוצא שכל היתר האמצעים, או שזה עמים אחרים שבאים ו... ורוצים להרוג אותך, או שזה איזשהו קטסטרופות, כאילו איזשהו מין אסונות שעוברים עליך, אתה רואה במו עיניך עד כמה שאתה עושה את זה בעצמך, על עצמך. ככה זה. והכל היתר, חוץ ממך, נמצא עדיין בדרגת מתחת בחירה חופשית, ולכן אין שם שום דבר ממשי שאפשר לתלות בו איזה... רק אתה. גם לא עושה כלום, וגם עושה את כל האסונות האלה שקורים איתך ועם כולם. כן.
1: הבן אדם שלא קיבל נקודה שבלב לא יבוא ללמוד קבלת, גם זה מגיע לזה. עכשיו, האם לעם ישראל,
0: עמך,
1: יש נקודה הזאת?
0: האם לעם ישראל יש נקודה הזאת? ישנה. ישנה יותר קרובה למחסום, יותר ברורה ממה שלכל היתר העמים. ואנחנו רואים את זה לפי לפי התפקוד של העם הזה בכלל בהיסטוריה. עד כמה שהוא מצטיין בכל השטויות שבעולם הזה, כן? לגלות כל מיני גילויים שם בפיזיקה, בכל מיני דברים, ולהיות הכי עשיר, ולהיות הכי גרוע בכל דבר. אז אם היה משתמש בתכונות הרוחניות שלו כדי לפתח אותם, ודאי שהיה כבר גורם לתיקון הכללי לכל העולם. תכונות ישנם, ההכנות ישנם. אם זה לא היה כך, לא היו כל האסונות האלה באים עלינו, אם אנחנו לא היינו יכולים כבר מזמן לבצע את התיקונים. חוסר התיקונים שלא עשינו בזמן, הם שמגיעים עלינו בצורה שלילית. זה לא יותר מזה. אותו תיקון, אותו רשימו, אם אני לא מבצע, הוא שמגיע אליי אביות מלמטה. לנקודה שבלב שלי, כן? ואני חייב מהאביות הזאת לעשות זכות, כן? אם אני לא עושה את זה, האביות הזאת הופכת להיות מעל הנקודה שבלב כהסתרה נוספת. וההסתרה הזאת נוספת, אנחנו מרגישים כאסונות, כחיים יותר כבדים, כמחלות, כמה שאתה רוצה. כן? זאת אומרת, מקובלים נגיד בשנות ה-20 של מאה ה-20, כן, ב-1920-30 צעקו שבעוד 10 או 20 שנה יהיו אסונות ממש עם עם ישראל, אם אנחנו, כי היה באמת המעבר מאוד חד מהחיים הבימיים, שהיו חיים שם בכל מיני ארצות גולה, לחיים שקיבלנו את הארץ, והתחלנו להיבנות, והתחלנו להיבנות אותה בצורה בהימית ולא רוחנית. וכולם צעקו ובא לסולם, ויש על זה כאילו עדויות והכל, עד כמה שהזהירו מה יכול ומה עלול לקרות. וזה קרה. כי אם אתה מקבל כל כך הרבה תנאים לבצע את התיקונים והכנה פנימית, ואתה לא מבצע, אז האביות הזאת מלמטה מבינה, הופכת להיות למעלה מבינה, מלכות עולה על הבינה, וזה מה שוודאי שהכל כבר הולך לאבדון. אני לא רוצה להגיד מה שעוד יכול לקרות, אבל כדאי להזדרס. בסדר? כן, יצק. איך יכול להיות שעם ישראל נמצא בהסתרה יותר גדולה מיתר העמים? הוא לא נמצא בהסתרה יותר גדולה. פשוט האביות שלו עכשיו, השאלה היא טובה. אתה שואל כך, איך יכול להיות שאם זה אביון דשורש, מלכות שלו כל כך גדולה? העם הזה הוא אכזרי, העם הזה הוא רודף כבוד, רודף כסף, הוא רוצה לבלוע כל העולם, 15 מיליון, תראה מה שהם עושים, איזה רעש בכל העולם, בכל מקום נמצא מישהו אחד מהם, וכבר, והוא הראשון חייב להיות. כן? בגלל שהאביות שלו עכשיו יוצאת החוצה, זאת אומרת, היא נמצאת עכשיו בפעולה. ביתר העמים נגיד, אנחנו לא יודעים, לא מכירים סינים, אנחנו חושבים מה הוא צריך כוס אורז ליום הוא מקבל, וברוך השם לא צריך יותר כלום. זה מפני שעדיין לא מגיע אור מקיף עליו, ועדיין הוא לא הגיע למימוש. שהוא יגיע למימוש, שיתגלה רצון לקבל שלו, אתה תראה איזה רצון לקבל זה יהיה. הרי בכולנו צריכים להתגלות רצון לקבל של אין סוף. אז מה שמתגלה לנו עכשיו, מתגלה אביות דשורש הכללית. אבל מפני שהיא מתגלה, וביתר זה לא מתגלה, אז נראה לנו שאנחנו הגרועים ביותר. אביות שורש שלנו עכשיו, יחסית לאחרים, היא הגרועה ביותר. בגלל זה היא דוחפת אותנו לכל מיני דברים. כן? למהפכה, לגילויים, טכניקה, בכל דבר. להיות ראשון בכסף, להיות ראשון בכבוד, להיות ראשון במדע, בכל דבר. אבל כשזה יתחיל להתגלות בשכבות היותר נמוכות של הרצון לקבל, או מה שיהיה. זה, אז יהיו הפיצוצים. אבל זה כבר לא יהיו הפיצוצים, מפני שנכין את זה על ידי אביות דשורש הלאה. לכן זה נקרא שהעם הזה, או השכבה הזאת, היא המתאם בין הבורא ליתר העמים. לכן הם לא מסוגלים מלכתחילה, כל היתר רשימות יותר נמוכות, להתחיל את התיקון שלהם בלי אביות דשורש, כי פשוט המרחק הוא עצום. כן.
3: Как мы сегодня вот все вместе, всей группой можем активизировать эту точку сердца израильтян?
0: О, שואל יפה. הוא שואל, איך אנחנו כולנו היום שאנחנו כאן אוסף של ישראל מכל העמים יכולים לעורר את העם ישראל? זה עבודה הכי קשה. אמנם שבאמת זה שכבה של אביות דשורש, סך הכל. אבל רק על ידי האור המקיף, שאנחנו נמשוך על עצמנו, וכתוב כך בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? איפה זה? אורן. תכף. נו.
4: סמך עבר?
0: כן, כן, רק שנייה. או, יש כאן כך. כתוב כך, בנביא ישעיהו, ולקחו מעמים והביאו אל מקומם, ונחלום בית ישראל על אדמת השם, והביאו בנים בחוצם, ובנותיהם עד כתף תנשאנה. זאת אומרת, שהעמים האחרים ייקחו את בני ישראל על כתפיהם, והביאו אותם לירושלים לבצע העבודה שלהם. בסדר? לא מן הסתם... לא מן הסתם אנחנו באמת רואים שבצורה כזאת באה התיקון, שבאים כביכול, זה נקרא העמים האחרים, שאנחנו ממש של 25 ארצות, כן, היו כאן נציגים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לגרום לשכבה הבאה, זאת אומרת לכל האביות דשורש להתתקן, ודרכיה כבר התתקן כל המסה האחרת שבעולם. זאת אומרת, מעם ישראל הרוחני, שנקרא אנחנו כולנו, בכל כדור הארץ, יבוא השכבה כבר דומם עם ישראל הבימי, ואחר כך יתר העמים, כבר לפי, כל אחד לפי האביות שלו. רק על ידי אור מקיף שאנחנו נעורר. כן, אין מה לעשות. מי אנחנו? אנחנו לא שייכים כאילו, איזה אנחנו, עם ישראל. אנחנו עם ישראל בצורה רוחנית. כן? אותה הנקודה שמשתוקקת מכל העמים ליתר. אנחנו שורש שבכל האלו. כן? שורש דה שורש, שורש דה אלף, שורש דה בית, שורש דה גימל, שורש דה דלת. אנחנו עוד נראה איך יבואו הסינים, היפנים, כולם. לא יחסר אף שם, אף אומה שלא יתעניין בה מישהו בזה ויבוא, ואז זה באמת יהיה, היא תהיה הקבוצה שכוללת את כולם. אבל זה מושג עם ישראל ברוחניות, לא בגשמיות. בגשמיות זה אלו שנמצאים מחוץ לכפר סיטרין. טוב, כן. אתה יודע שאנחנו בתוך ישראל, אנחנו, הקבוצת בני ברוך ישראל, קובעים השנה כשנת ההפצה בעברית. אנחנו חייבים להתחיל לשבור את המחסום שכאן. בלי זה לא יכול להיות שאנחנו, עלינו לעשות את זה. כל קבוצה במקום שלה היא תעשה את זה, אבל אנחנו, יש לנו משימה הקשה ביותר. וזה צריכה להיות כוונה בזמן הלימוד. זאת אומרת, הייתי אומר כך, מה שאני מצפה, אני מצפה ודאי לקבוצה הגדולה ביותר, שרק יכולה להיות הקבוצת הישראל שלנו, של כולנו, כמו שהיו כאן, שיבואו עוד גם אנשים וגם ליתר הארצות, וכך זה יהיה. אתה רואה פתאום מתגלה מצ'ילי ומברזיל וממקסיקו, והבן אדם פתאום מרגיש ופתאום מוצא קשר. וככה זה יהיה, ובאמת זה נשמות מאוד מיוחדות, וזה התפקיד שלהם, ותפקיד שלנו כולנו, זה בהחלט גם כולנו וגם במיוחד קבוצת בני ברוך ישראל, זה לגרום לעם הבימי הזה התעוררות הרוחנית. כי בכל זאת מרוח אנחנו חייבים להתחיל לרדת ליתר השכבות, זאת אומרת משורש שדשורש א' ב' ג' ד', אנחנו צריכים להתחיל כל אחד בשכבה שלו. ואם אנחנו לא נבצע את זה בשכבת האוויות דשורש הכללית, אז ודאי שלא יעבור ליתר השכבות. טוב, נשים היום שותקות. כן, בבקשה.
4: אנחנו בסעיף 6. חוכמת הקבלה היא שיטה לתיקון האגואיזם. התוצאה של התיקון הזה היא השגה של מטרת הבריאה כולה, הידבקות בבורא. העולם נברא בצורה כזו שתאפשר לאדם לקיים את חוקי הקבלה ולהגיע למטרת הבריאה. תוכנית הבורא היא להתגלות לאדם, מה שמורגש על ידי האדם כתענוג מוחלט. כשהאדם מתפתח בהדרגה באמצעות הקבלה, הוא מתעלה רוחנית עד להשגת הבורא, עד לשלמות הגמורה. השלמות הזאת היא מה שנקרא דבקות.
0: אני קיבצתי כאן וניקיתי כל המילים וכל ככה, כל משפט ומשפט של בעל הסולם, אני עשיתי ממנו כאן באמת שינוי גדול, אבל סך הכל זה התוכן. זאת אומרת שמטרת הבורא לגלות את עצמו לאדם, הגילוי הזה הוא לפי השתוות הצורה, האדם בא להשתוות הצורה על ידי תיקון על כל הרצונות שלו, כל הרצונות שלנו הם כולנו חייבים להישאר כמו שהם, לא צריכים לתקן את הרצונות, למרות שאנחנו כאן אומרים, כך אומרים שאנחנו צריכים לתקן את הרצונות. אנחנו צריכים להתקן על כל רצון ורצון, מסך היינו שיטת השימוש שברצון, כוונת השימוש שברצון. כן.
4: סעיף 7. אבל מדוע לא נבראנו מושלמים ודבוקים בבורא מלכתחילה. לשם מה ולמי דרושים המאמצים שלנו בתיקון העצמי? תשובה, מי שאוכל לחם חסד מרגיש בושה, עד כדי איבוד האני שלו. והיות שהבורא רוצה שהנבראים ירגישו את עצמם מושלמים, דומים לו, הוא נתן לנו את האפשרות להגיע אל השלמות באמצעות מאמצנו בתיקון העצמי.
5: הלאה.
4: סעיף 8. זה דומה לעשיר אחד שהביא אל ביתו אני, האכיל אותו, השקע אותו, העניק לו את כל מה שהלה יכול היה לרצות. ככל שמתנות החינם הלכו וגדלו, העני הרגיש תענוג יותר ויותר גדול. אולם, באותה המידה גברה אף הבושה. וכשהעשיר שאל את העני, תגיד, האם מילאתי את כל רצונותיך? ענה לו העני, נשאר בי רצון אחד, שכל זה יהיה שכר על עבודתי ולא יתקבל כצדקה מידיך. בתשובה אמר לו העשיר, את הצורך הזה אף אחד לא יכול לספק. לא יוכל לספק. זהו חוק טבעי של העולם שלנו. המקבל מרגיש בושה וקוצר רוח בשעה שהוא מקבל מתנת חינם. מהנותן לו מתוך חסד או מתוך רחמים כלפיו. מכאן נובע החוק השני. אין בעולם אדם שיוכל למלא עד הסוף את רצונותיו של זולתו, משום שהוא לא יוכל להפוך את מתנתו להישג עצמאי של המקבל, אשר רק זה יוכל לתת לו הרגשה של שלמות התענוג. לכן, הכין לנו הבורא המושלם אפשרות להשיג את השלמות בכוחות עצמנו, באמצעות השקעת מאמץ ויגיעה בתיקון העצמי לפי שיטת הקבלה. במקרה כזה, כל הטוב והעונג הבא לנו ממנו, כלומר, כל מה שכלול במונח דבקות בבורא, יהיה הישג עצמי שלנו, שהושג על ידינו, הודות למאמצים שלנו. רק כך נוכל להרגיש את עצמנו בעלי בית ונרגיש את השלמות.
0: יש שאלות? היינו, הבורא ברא רצון לקבל, וחוץ מהבורא ברא, חוץ מהרצון לקבל ברא בושה. הרגשת השוני בין המקבל למשפיע. אם לא היה בורא בושה, זאת אומרת, דבר נוסף, חוץ מרצון לקבל, אז אף פעם לא היינו רוצים להשתנות. כמו הבהמות, כמו החיות, כל מה שאנחנו רוצים להשתנות נובע מהרגשת השוני בינינו לבין הבורא. או שאנחנו מרגישים את זה, או אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. איך כתוב על הבהמה, עגל בן יומו שור קרי? זאת אומרת, בהמה, אפילו שהיא נולדה היום, הוא כבר יודע לעמוד, הוא כבר יודע לאכול, הוא כבר יודע מה רע, מה טוב, הוא אף פעם לא יטעה, הוא יודע לאן ללכת ולאן לא, לא לקפוץ מהגובה ולא להיכנס לאש, יודע כל הדברים ולא צריך יותר להתפתחות שלו. וכך עד סוף החיים שלו נמצא באותו אופי, באותם הרגילים, באותו טבע שלא משתנה. האדם לגמרי שונה מהבהמה. נולד ללא שום הכנה לקיום, עד שמתחיל לדעת איך להתקיים, איך להחזיק את עצמו בעולם, עוברים 20 שנה, רק כדי לדעת איך שהוא פחות או יותר לא לעשות שטויות, וגם אחר כך זה לא עוזר. הבהמה צריך לתת לה חינוך, צריך להחזיק אותה באיזושהי צורה, שלא יברח לסמים, שלא יעשה איזושהי שטויות כאלו שאחר כך תסבול בעצמה ותגרום רע לסביבה. אין דבר כזה, רק אדם. מאיפה זה נובע? הכל מהרגשת השוני בין האדם לבורא, מנקודת הבושה. ונקודה הזאת היא דוחפת אותנו לכל ההישגים הרעים ביותר, ואם היינו מרגישים את הבורא, זאת אומרת, היינו מבינים ממה השוני שלנו, במה השוני שלנו ממנו, אז הייתה ההרגשה הזאת גורמת לנו ממש איזה דחף וכיוון ברור להתפתחות ולתיקון. לכן, גם בושה אמיתית וגם תיקון הבושה האמיתי הוא מתבצע רק מעל המחסום. ולמטה ממחסום יש לנו כמין העתקה מזה בצורה ברצונות הבימיות שלנו. ולצערנו זה ודאי שגורם לנו לכל רמה שיש. ותיקון הוא רק להידמות לאן נותן. אחרת אנחנו לא יכולים להתפטר מהבושה. ובושה הזאת, כמו שאמרתי, זה בריאה בפני עצמה. אם בורא שברא בחינה א', בדלת בחינות דור ישר, היה ממלא את הבחינה א', לא היה נותן בתוך בחינה א', בתוכה הרגשה שיש בחינת שורש הנותן, בחינה א' לא הייתה מרגישה שהיא רוצה להידמות לבחינת שורש, לבחינה יותר עליונה ממנה, להנותן, אז לא הייתה התפתחות הלאה, הכל היה נגמר בבחינה א', דדל בחינות דור ישר. אלה כל ההתפתחות היא מהרגשת השוני, בין תחתון לעליון ממנו, שתחתון רוצה להידמות לעליון. ולמה? הוא מסביר לנו באות הבא.
4: תשע. אמנם מחוק הטבע נובעת הבושה.
0: מאיזה חוק הטבע?
4: מאיזה חוק הטבע נובעת הבושה? אותה אנחנו מרגישים כאשר אנחנו מקבלים ממישהו בחסד. הבושה היא תוצאה מחוק הטבע.
0: תן, אני אתקן שאחר כך. אמנם מאיזה חוק. כן.
4: הבושה היא תוצאה מחוק הטבע הידוע, לפיו הטבע של כל תוצאה, של כל ענף, קרוב לסיבה שלו, לשורש, ודומה לו. החוק הזה פועל בין כל שורש ובין הענף שלו, ולעולם אינו מופר. מכאן נובע כי כל מה שקיים בשורש הוא נחשק, אהוב, מועיל, נעים, וגורם להרגשה של תענוג בענף, והענף ישאף אל השורש. כל מה שאינו אופייני לשורש הוא בלתי מתקבל, בלתי נסבל, מזיק, וגורם להרגשה של יסורים בענף, והוא ישאף להתרחק ממנו. מכאן נבין את מקורם של כל התענוגים והיסורים בעולם. היות שהבורא ברא את הכל, והוא השורש של כל הנבראים. הרי שכל הכלול בו והיורד ישירות ממנו אלינו, מושך אותנו ונעים לנו. כל מה שאינו אופייני לבורא, שאינו נובע ממנו ישירות, אלא בא כתוצאה מגילוי תכונותיו ההפוכות של הנברא עצמו, מנוגד לטבע שלנו וגורם לאיסורים.
0: אני קיבלתי בדיוק כאן השאלה. אם בושה היא חלק מהבריאה, אז באיזה חלק שלה היא נמצאת? אם בושה זה אור, אז איך הנברא מרגיש אותו? אני אמרתי בצורה ברורה. הבושה היא בריאה בפני עצמה. מה זאת אומרת? רצון לקבל, שרוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות מהאור שברא אותו, כהעתקה. כן? יש איזה אור, תכונות הבורא, שהוא רוצה לגרום לנברא טוב, ועל ידי התכונות האלה הוא מטביע בנברא רצונות לאותם הרגשות שהוא רוצה לגרום לנברא. ונברא בהכרח מתחיל לרצות מה שיש בבורא. רוצה זה ליהנות מהבורא, מהרגשת הבורא. אם בורא ממלא אותי, טוב לי. אם לא ממלא, רע לי. עד כמה שממלא, יותר טוב, ועד כמה שלא ממלא, יותר רע. זהו. אז בצורה כזאת קיימים דומם צומח חי. דרגת המדבר, אני לא מדבר על המדבר שברחוב. כן? על האדם שברחוב. אני מדבר על מושג האדם, מושג המדבר. כן? אז המדבר, הוא לא נמצא בדרגה כזאת שרק מרגיש טוב מנכחות הבורא, או רע מחוסר נכחותו. הוא חוץ מזה מרגיש עוד פרמטר אחד נוסף, שזה בכלל לא שייך להטבעת הבורא בתוך הנברא. הבורא, חוץ מזה שהטביע לפי התענוגים, לפי הצורה שלו, צורה הפוכה בנברא, הוא נתן גם כן לנברא עוד תחושה נוספת של עצמו. מי אני שנותן לך את זה? דומם, צומח וחי לא מרגישים הנותן. דרגת האדם נקרא שמרגיש הנותן. אנחנו עוד לא בני אדם. אנחנו עוד לא אדם. אדם זה נקרא שמרגיש את הנותן, היינו הבורא, כנותן. ואז כתוצאה מזה מרגיש מיד בושה, באין ברירה. ולפי חוזק הרגשת הבושה, מתעורר לחסל אותה בכל מחיר. כי זה דבר שמבטל לגמרי כל התענוגים. טוב למותי מחיי. אני לא רוצה את החיים האלה, לא כסף ולא כבוד, לא מושכלות. לא תענוגים רחוניים למיניהם, אם אני מרגיש בושה. עד כדי כך שמלכות די אינסוף הייתה מלאה בכל האורות, והיא עשתה צמצום ולא רוצה את כל האור הזה שממלא אותה. למה? הרגשת הבושה יותר מכל התענוגים האינסופיים שנמצאים בה. היינו, הרגשת הבושה באה מדרגה יותר עליונה. ואם אדם מתקן את הבושה, אז הוא זוכה לדרגה עליונה יותר מהכלי קיבול של עצמו. היינו, הוא מגיע מדרגת הנברא לדרגת הבורא. כי מדרגת הבורא באה ההרגשה הזאת, השוני, הרגשת הבושה, הרגשת הנותן. ברור? שאלו? כן. להידמות לנותן או בושה זה אותו דבר. רק אתה יכול להגיד, אז אתה יכול להגיד, אתה שואל יפה, אתה אומר כך, אז סך הכל בגלל שאני רואה שהוא נותן ואני המקבל, ואני לא רוצה להרגיש את עצמי המקבל, רע לי מזה, אז לכן אני הולך איכשהו לבצע איזה פעולות לא להרגיש בושה, לא להרגיש מקבל. אז זה נקרא שאני עושה את זה מאהבה, אני עושה את זה כדי באמת להידמות לו, אני רוצה להתפטר מהנעימות. כן? ההתחלה היא כזאת. ההתחלה היא כזאת, היינו, כי אנחנו נמצאים בצורה הפוכה מהבורא. על ידי זה שאני שונא, מתוך זה שאני שונא את ה... מתוך זה שאני שונא את הקבלה, מפני שאני מתבייש, זה שורף אותי, זה פשוט הורג אותי, זה... אני מרגיש שאני... טוב למותי מחיי, ממש עד כדי כך, זה נברא כך, כי זה הרגשה מדרגה יותר עליונה ממני, כן? יותר היא יותר חזקה מכל התענוגים. זה נותן לי אפשרות לעשות צמצום א' על עצמי, שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, לא רוצה אותם. שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, אני אחרי זה יכול להתחיל לקלוט בתכונות הבינה. אני מתחיל להבין, אז אם להיות מקבל זה לא טוב, מזה שרצון לקבל סובל. אז אני מתחיל מזה, זה כבר מעבר להתחיל להבין כמה שיותר טוב אולי להיות המשפיע. עד כדי כך שרצון לקבל בעצמו, מתחיל להבין שכדאי להיות המשפיע, יש לו כבר קשר עם הבינה. מאיפה נובע קשר בינה ומלכות? מזה שמלכות בהתחלה מצמצמת את הבינה, ואומרת, לא רוצה אותה, לא רוצה, את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה. ומתוך זה מתחילים להיות, אז אנחנו נצטרך, אתה אותי ואני אותך. כן? ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות של השני. כן? ובקשר ההדדי הזה, נעשו המחשבות החדשות לגמרי שלא היו בתוך נברא, שאפשר להתמלות על ידי ההשפעה. והמילוי הזה על ידי ההשפעה הוא מושלם. והמילוי הזה הוא בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו זה הנתינה. ההתאמה לנותן. מבין? וכל זה מתחיל מהרגשת הבושה שעוזרת לרצון לקבל בצורה כזאת, היא נעימה, להתחיל להתפטר מעצמו, להתרחק מעצמו. האדם מתחיל לראות על ידי הבושה ריחוק מתוך עצמו, הוא יוצא מתוך עצמו, הוא דוחה את הטבע של עצמו. בושה עוזרת בזה, להתחיל בזה. אבל אחר כך ודאי שבמקום בושה באה כבר אהבה, כבר השתוקקות ביחס לנותן, אפילו שלא יהיה שום בושה. אחר כך אתה מגיע למצב שהכל מותר. הבורא נותן לך הכל. כמו בדוגמה הזאת, במכתב של בעל הסולם, שהמלך נסתר, וכאילו איזשהו אכזרי מתנפל על האוצר המלך, או על בכלל המלכות שלו, והעבד המסכן הזה, האומלל, חייב להילחם. זאת אומרת, הכל נמצא ביד האדם, ואין שום בעיה, בחירה חופשית לגמרי, להיות דומה לנותן, או לגמרי לקבל הכל, כמו במלכות די אינסוף, ולא להרגיש בושה. לאדם יש אחר כך בחירה בזה, כאילו למחוק את הבושה. להישאר על מנת לקבל, להישאר בכל הרצון לקבל, ולהישאר בכל החופש הזה ללא הבורא. וכאן הבחירה, הנקודה, הבחירה החופשית שלו בהחלט, שנקראת אמצע דתיפרת, שליש אמצעי דתיפרת, קליפת נוגה, שבהחלט אדם שנמצא במצב הזה, כאן שאלה איך אנחנו יכולים בצורה כזאת החופשית ביותר לבחור להיות או כבורא או כנברא. מהו אז המניע שלנו להידמות אליו דווקא? זה כבר לא כל כך פשוט להסביר. כן.
5: קודם, אנחנו אומרים שרק הרגשת הנותן נותנת להרגיש בושה.
1: ואז בן אדם עושה צמצום ומתחיל את העבודה.
0: הבושה היא יכולה לבוא רק אם אנחנו נראה את הבורא, נרגיש, זאת אומרת, את הבורא כהנותן. כמו שכאן אני ועשיר. יש הרבה אנשים שמקבלים, מקבלים, מקבלים טובות, ואנחנו אומרים, תתבייש לך. איך אתה לא מתבייש? הוא לא מרגיש שהוא מקבל. הילד מרגיש שהוא מקבל מההורים? חייבים לי, הוא ראש משפחה. הוא מסובב אותם. אחר כך, כשגודל, מתחיל במידה שהוא מקבל עצמאות. כן? כבר לא יכול לבוא להורים שלו בדרישה. כן? אני עכשיו בן של ההורים שלי, אפילו בגיל 30, אני בן שלהם, אני חי איתם ליחד, מגיע אליהם, אני בן שלהם, שכבר יש לי, התחתנתי, יש לי אישה. אני כבר בא לבקר את ההורים. אני כבר יחידה נפרדת, אני כבר מתבייש. לאן אתה הולך? אני הולך לבקר את ההורים. כן? ולפני שהתחתנת, אני הולך הביתה לאבא ואמא. כבר אתה מתחיל להתבייש, למה? אתה נעשית עצמאי, נפרד. אז הרגשה הזאת שאדם מקבל, היא מקנה לו יכולת להיות עצמאי. כן.
5: אפשר להגיד שהתחושה, אני אפילו את הצורה, היא בעצם אדם כמו שיש פה גם כן אחר כך תחושה, אני תוספת פה תחושה מחוסר ההשתוקקות.
0: הבושה מחוסר השתוקקות יכולה לבוא רק מהחברה, לא מתוך האדם. זה נושא בפני עצמו, איך על ידי החברה אנחנו יכולים לפתח בושה. זה דבר מאוד חשוב. היום אנחנו כבר לא נספיק, אבל אולי היום כן, אבל לא בשיעור הזה. כן. זאת אומרת, אתה אומר כך, לבורא יש כל טוב, לא חסר לו כלום, יש לו אין סוף תענוגים, אין סוף דברים, ובכלל מה אכפת לו שאני קצת מקבל ממנו? אז למה אני מרגיש בושה אם אני חושב בצורה כזאת, כן? נו. זה כמו שכל אחד אומר, מה, אני גונב? כולם גנבים. מה זה, אני גונב? הם גנבו בעצמם, אני לוקח מהם, זה מצווה בכלל, זה לא גנבה. כן? הגונב מגנב, מגנב פטור, כן? כל החוכמות האלה זה טוב, לדבר לפני שמרגישים באמת הנותן. יותר מזה אני אגיד לך, כל מה שיש בך, בצורה האנושית שלך, יותר מבהמה, יותר מה שבתינוק, זה הכל בא כהתפתחות דרגת הבושה. אתה רואה תינוק, הוא בא לכל אחד, תופס כל אחד, הוא רואה, הוא לוקח אפילו שני ידיים. הוא אוכל, אתה רואה איך שהם אוכלים. ממלאים כל הפה. הכל. ולא מתבייש. אין לו, זה לא לפי דרגת ההתפתחות שלו. אחר כך מתחיל כבר לראות, אז זה לקחת, זה לקבל, זה קצת, כבר בושה. אנחנו לא יכולים לקבוע איך להתנהג. אם בושה באה כהרגשת העליון, או כהרגשת הנותן, אין מה לעשות. כל החינוך בעצם של הדור הוא צריך להיות רק על ידי, איך להגיד, רגישות יתר לבושה. כל ההישגים שאתה משיג בחיים שלך, מקצוע, עבודה, להיות יותר בכל הדברים, זה בגלל הבושה. בושה כלפי אשתך, כלפי ההורים, כלפי הקרובים, כלפי כל העולם, כלפי עצמך. זה המוטיבציה, כן? זה דבר שמחייב אותך בכל, בהכל. אחרת היית נשאר כמו בהמה ללא שום התפתחות. אני הפסקתי. לא, נגמר. נגמר לי הכוח הדיבור.

הבורא נמצא במנוחה מוחלטת. מאותה סיבה אנחנו אוהבים חוכמה, גבורה, עושר וכן הלאה. הרי כל זה נמצא בו, משום שהוא השורש שלנו. ואנחנו שונאים את כל מה שמנוגד להם, טיפשות, חולשה, עוני, משום שהם נעדרים לחלוטין מהשורש שלנו. 10. היות שהבורא, השורש שלנו, הוא רק נותן ואינו מקבל, הרי שאנחנו, ענפיו, מרגישים תענוג כשאנחנו נותנים, ומרגישים בושה כשמקבלים מתוך חסד. 11. אם כן, מהי מטרת הבריאה, הדבקות בבורא למעשה? הדבקות שאת השגתה מבטיח לנו לימוד הקבלה, היא השוואת הענפים לשורשיהם, אשר את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא, אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה, התענוג הוא השתוות הצורה עם הבורא. אם אנחנו הופכים להיות דומים במעשינו לכל מה שאופייני לשורש שלנו, אנחנו מרגישים תענוג. כל מה שאיננו בשורש שלנו גורם לנו יסורים. באופן כזה, הכל תלוי ומתבסס על מידת השתוות של התכונות שלנו לשורשנו.

דרך דרך החוואי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעור.

0: טוב חברים, אנחנו ממשיכים בשיעור והיינו רוצים להתחיל דווקא עם לסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב ומה מתוכם אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. אז בואו נסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב בשיעור ומה אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. יש לנו 6 דקות.
1: כן, רב התחיל מהשאלה למה אהבת הזולת היא כל כך מיוחדת שהיא יכולה להביא אותנו גם לאהבת הבורא. מזה הוא התחיל לברר את כל הקשר שיש לנו בתוך הקבוצה. אני לא יכול למלא את עצמי, רק מי שנמצא מחוצה לי, וזה קודם כל החברים, ואחר כך הבורא, ואחר כך דיבר גם על כל האנושות, דיבר על זה שאם אין רצון, אז איך בכל זאת אפשר לבצע, איך אפשר להגיע לביצוע. ואז הוא דיבר על הקבוצה ששם יש עבודה, שיש בה עבודה הדדית, צריך לקבוע כמות אנשים מצומצמת שבהם מנסים להגיע לאהבת הזולת. דיבר גם על העניין הזה של להיות במתח בין המצב הזה שאני כביכול לא מסוגל להשיג אותו, את מצב האהבה, לבין המצב הנוכחי. זהו, אחר כך גם הסביר על הבושה ועל תפקיד המשרד.

0: כן, התהליך מאוד יפה, באמת שהתחיל מהחשיבות של ואהבת לרעך כמוך, והסתכם בעניין של בושה, שבאמת כל מה שיש כל מה שיש לנו לעשות זה להגיע לנקודה הזאת, להגיע לנקודה שבאמת אנחנו מתוך העבודה המשותפת שלנו, מתוך ההשתוקקות, מתוך זה שאנחנו רוצים להתפלל על החבר ולא מצליחים, דווקא משם לגלות את הפכיות הצורה שלנו ולתת לבושה להתפתח בנו בצורה כזו שידחוף אותנו קדימה בכל הכוח, ולא שום דבר חיצוני, אלא דווקא ההרגש הפנימי הזה של הצורך בהשתוות הצורה, של אי הנסבלות של הרצון לקבל שנברנו בו והמצב הנוכחי, אלא דווקא אנחנו רוצים לעשות נחת רוח, ואנחנו יודעים שרק בדבקות אליו בינינו אנחנו יכולים לקיים את זה.
1: הייתה נקודה חשובה, הוא אמר שאנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה, ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי, לא אחרת לגמרי אבל ליד זה, אנחנו לא מבצעים שום פעולה, אנחנו צריכים להגיע לחיסרון להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון כבר להיות אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות, אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל לעשות את זה, עד כמה שאני רוצה לעשות את זה. ויותר תהליך כזה שזה נקרא העלאת מן. אז זה די קריטי לזכור את זה, שלא נבזבז זמן. הוא תיאר בצורה ממש מיוחדת תפקיד עם ישראל, אז היה הסבר מיוחד שאם ישראל לא מבצע את מה שהוא צריך בזמן, אז במקום שהבינה תשלוט על המלכות, אז המלכות כבר עולה מעל הבינה ומתחילה לשלוט עליה, ואז מתחילים כל האסונות לעם ישראל. חייבים לזרז את הזמן ולעשות את התיקון הזה. גם דיבר על תיקון ברמה של אנחנו מושכים את המאור, הקבוצה הקטנה שלנו, וגם ההפצה לעם ישראל. דיבר על הבושה, כמו שהחברים אמרו, שבשביל להרגיש בושה חייבים להרגיש את הבורא, כי זה רק כנגד הבורא זה מתגלה. אז גם שנגיע לזה מהר.
2: כן, העלאת מן, זה באמת עוצר התמונה הידועה שכאילו המדרגה הבאה מצוירת על הקיר, שאי אפשר לקפוץ עליה, ואז אנחנו חייבים כל הזמן להגיע לחיסרון הזה שלא מסוגלים, ואז זה מגדיל אצלנו את התפילה באמת אמיתית. ועוד היה לגבי שאנחנו צריכים לחיות עם הקבוצה כל הזמן בלב ובמוח בכל החיים שלנו, אפשר על ידי זה להיות בכוונה נכונה. כן, וחוסר תיקונים זה לא רק כלפי עם ישראל, גם כלפינו. ככה זה כאילו על הנקודה מתאספת אביות, ואם אנחנו לא מתקנים, אז זה מצטבר אצלנו כי בעיות וחסרונות ואסונות.
3: רב אמר יחסית בהתחלה, כוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי, אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה המשפחה, ועליו זה העבודה וכל העולם הסובב, ולחיות יחד בכולם ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול הפנימי, ולאט לאט, עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה.
4: היה תיאור מאוד מפורט של העם היהודי בעולם הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא מצטיין בכל מיני דברים של העולם הזה, ו עד כמה שיש דרישה כזאת, שכבר המקובלים דיברו על זה בשנות ה-20 ו-30 של המאה הקודמת, שהגיע הזמן לעבור לתיקונים רוחניים ולצאת מהגשמיות, ואנחנו לא עמדנו בזה.
5: כל העולם מדבר, לא במדינה.
6: חברים אהובים, אנחנו היום ב
5: בשמחת תורה, חג שבו אנחנו שמחים מזה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב, ונתן לנו שיטה איך לתקן את הלב שלנו, איך לעשות דומים לאור העליון. ועברנו הרבה דברים בחודש האחרון, אם ככה נארוז את עצמנו. כל התקופה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, היינו בכנס, ועדיין שהרב מלמד אותנו את כל עיקרי הדרך שלנו והשיטה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוח במה ששמחים המקובלים. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 2.
6: זה יום גדול מאוד, יום השמיני של הסוכות, לכן נקרא שמיני, ועצרת זה נקרא אספה, שאנחנו כל הזמן מדברים על איך להתאסף, איך להתחבר, וכאן זה כביכול האספה שלנו, הכיבור שלנו, הסופי, סיכום מכל החיבורים, מה שאנחנו היינו בזה, ממש כמעט, אפשר להגיד שנה. וכך אנחנו מגיעים ליום השמיני של החג, שקיבלנו בעצם מה שנקרא כל האור, שמגיע אלינו לכל אחד ולכולנו יחד מלמעלה, והאור הזה הוא אוסף אותנו, מחבר אותנו, ואנחנו כתוצאה ממנו מרגישים שנעשים יותר ויותר מחוברים, ואז במידת החיבור ומידת הקשר בינינו, אנחנו מרגישים שנעשים לכלי, והכלי הזה מוכן לקבל איזשהו עירה לפחות קטנה מאוד מלמעלה, מהבורא. אבל בכל זאת, זאת העירה מלמעלה. אז אנחנו מרגישים הפעם קצת יותר משנה הקודמת את עצמנו גם יחד, וגם שהמשהו משותף בינינו, שזה האור העליון, ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו, וכך אנחנו נכנסים ליום האחרון של החגים האלו, שנקרא שמיני עצרת, או שמחת תורה.
5: האור העליון ממלא אותנו, מהבק אותנו, עוטף אותנו. ובתוך החיבוק הזה של האור העליון שזכינו ועדיין בכל החודש הזה, מתנה מיוחדת גם קיבלנו ביום הייחוד שהיה לנו כאן. אז בואו ננסה רגע להודות על כל מה שקיבלנו בחודש האחרון. מה הכי נגע לנו בלב, נשתף אחד את השני בכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. מה הכי נגע לנו בלב מכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. 5 דקות סדנה.
1: אני מרגיש ש... היה סוג של שינוי כיוון, לא יודע איך להגיד, לא יודע בדיוק איך לנסח, אבל איזשהו כזה שינוי שהוא כלפי הדרך, שהוא כאילו חיזוק כלפי הדרך,
7: שהוא ללכת בצורה יותר נכונה ממה שהיה לפני זה, אז את זה אני לוקח בינתיים מכל התקופה.
8: באמת הרצף הזה כאילו נתפס אצלי באמת ראש השנה, ראש השינוי, השינוי שאנחנו צריכים לעשות בערכים, להעלות את החשיבות של ההשפעה, של הכוונה על פני השכל, ההיגיון, ואז מגיע סוכות, שזה המצווה המושלמת, שגם שמה, שגם בסוכות אנחנו שמים מעלינו סכך, מחסום, ואנחנו עוד פעם מעלים את החשיבות, שמים מעלינו, מעל הדעת, את הכוונה, שזה בדרך כלל משהו שביום יום אנחנו לא עושים את זה, ופה כאילו מקבלים את התורה, שהתורה היא להרגיש אותה גם כן ברגש, בלב, לא בשכל, ואת החיבור בין החברים, רק שהפעם זה צריך להיות עם הרגש. נדמה לי גם אני זוכר דיבורים בסגנון של לא להסתכל על הפרצופים, אלא כאילו מעבר לפרצוף, להשתוקקות של הנשמה לחיבור.
9: כן, כל שיעור שאנחנו עוברים ביחד, יש בו הרבה מאוד הבחנות שאנחנו יכולים להתחדש בהם ולהרגיש מצבים חדשים. גם התקופה האחרונה היו הרבה שיעורים שרב דיבר על המחסום, שרב דיבר על הקשר, על התלות בקבוצה. באורים כאלה מאוד, מאוד פנימיים, ואת זה אנחנו צריכים לממש בינינו. שהלימוד הזה לא יהיה רק תיאורטי, אלא יהיה מדרגה חדשה של חיבור עכשיו אחרי החגים ועד שלב הבא של הכנס האזורי. אז לראות את כל ההתקדמות שלנו כתהליך, תהליך ככה הולך ומתמשך, שאנחנו צריכים בו כל הזמן להיות יותר, יותר איכותיים מהקשר בינינו.
0: כן, אני הרגשתי ביום איחוד שהיה לנו, שממש היה דגש מאוד מאוד חזק על חשיבות של מפעל ההפצה, שאנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן, גם מהרב, מהשיעורים המשותפים שלנו, מהחברותה שאנחנו עושים במפגשים, מהכלי העולמי שלנו, מכל מה שאנחנו עוברים, צריכים לקבל חשיבות, ואיך להגיד כזה דחף, לשפר את ההפצה שלנו, בצורה כזו שבאמת נוכל להפוך כבני ברוך לנגישים, עבור כל חיסרון שרוצה משהו מרוחניות, מקשר עם כוח עליון.
1: כן, הבורא הכין לנו תנאים מיוחדים לעליית מדרגה בהתקללות בינינו, בבניית הכלי, ואנחנו הלכנו איתו ממש בדבקות, כולנו ביחד כאיש אחד בלב אחד, כל הכלי העולמי, ונמשיך ככה באותו אופן.
2: כן, הודיה גדולה שזכינו בהרבה חיבור, זכינו באמת ביום איכות חזק, ומאוד התרשמתי מצעירים שהכינו בעצמם סעודה.
10: כן, חברים, הרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו כך, אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה שאני רוצה להתאחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה מטרה. אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של אנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. אז אנחנו עכשיו מסכמים את כל התקופה האחרונה שעברנו כהכנה. כהכנה לכנס מעוררים מלמטה. אנחנו כבר התחלנו לעורר מלמטה, ואנחנו נמשיך לעורר מלמטה, וזאת המדרגה הרוחנית הבאה שלנו.
11: כן, הרגשנו ביום האיחוד האחרון איך אנחנו כולנו יחד מעוררים מלמטה. ממש, קיבלנו המון המון תגובות חיוביות על החיבור המשותף, על הכוח המיוחד שממש צומח מתוכנו, על זה שכולנו מעורבים, שותפים, דנים יחד על העתיד שלנו בחברה, בהפצה, בארגון, כולנו שותפים. כולנו בונים חברה יחד. והרגשה המשותפת הזאת, שאין אחד כאן בונה או מישהו אחר שם, אלא כולנו יחד, נתנו פתאום להרגיש את הכוח העצום הזה של החברה. כמו שהרב מלמד, חגים, מועדים, שבתות, ימים טובים, כל אלה בבחינת התערות הדלילה. כל אלה אורות שבאים אלינו מלמעלה ומעוררים אותנו, כמו אורות הפסח, כמו סוכות זמן שמחתנו, אלו אורות שמאירים. אבל עכשיו, דווקא עכשיו, שאנחנו כבר ביום האחרון, יום שמחת תורה והחג מסתיים, זה הזמן שלנו, ככה לקבל את כל האורות, לקבץ אותם ולהמשיך אותם ולהחזיק אותם מלמטה. להמשיך ככה, להבעיר את האש הזאת שהבורא ככה הצית בנו עכשיו מלמעלה. וזה אנחנו נעשה ב-26 ימים שיש לנו בהכנה, והכל תלוי בה, שנכין את עצמנו לקראת הכנס האזורי. אז בואו נדבר על זה עכשיו, יחד. מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעוררים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים, מוכנים, למדרגה הרוחנית הבאה. תנו דוגמאות, ממש מה נראה לכם שאנחנו נדרשים ברמה האישית, ברמה של עשירייה, ברמה של חברה, ברמה של אזור, ואחר כך נשמע זה את זה שוב במליאה ונקבל כוחות והשראה אחד מהשני. אז שוב, מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעוררים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים לדרגה הבאה שלנו? 6 דקות, בבקשה.
3: קודם כל להיות חלק מהתהליך ההכנה, כדי שבאמת נוכל כעשירייה להגיע כמה שיותר מחוברים, כמה שיותר מוכנים, כמה שיותר עם חיסרון למדרגה הבאה. זה כרגע הדבר הכי משמעותי שאני חושב.
4: שלחו לנו מסמך עם הכנה לקראת הכנס, אז לחרוש את המסמך, לעבור על השירים, לעבור על האתר, לעשות כל הדברים הכי מוחשיים וממשיים כדי להתכונן לכנס. גם מכיוון שזה כנס כללי, אזורי, אז לצייר לעצמנו יותר ויותר למה אנחנו רוצים להגיע. לא? רב דיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את עצמנו אחרי הפעולה. וככל שאנחנו יותר נבוא עם חסרונות מבוררים לכנס, יותר טוב. מה אנחנו רוצים עבור האזור שלנו, מה אנחנו רוצים להביא אחר כך לעשירייה, מה אנחנו רוצים לתת מהעשירייה שלנו לשאר העשיריות. ככה ממש לעשות בירור פנימי על המטרות של הכנס.
7: שני הדברים המשמעותיים שכדאי לנו לעשות זה להתחבר בקשר בינינו, ובקשר בינינו להתחבר עם הבורא.
8: אז כן, אני אקח מיליון להתחבר בינינו. אני אומר, ניקח מיליון להתחבר בינינו, ויותר חשוב, כאילו, על כל פשעים תקסה אהבה, כאילו, להתעלות מעל כל הדברים כדי שתהיה אהבה.
9: אני חושב שאולי כדאי לעשות הכנה לפורמט של הכנס, הוא יהיה בעשיריות אקראיות, יהיו בו כל מיני אירועים כאלה שאולי יהיו לנו קצת חדשים, אז כדי שנוכל להכין את עצמנו, שכאילו שלא נגיע לכנס ב... וכאילו רק ניתקע בצורה החיצונית, אלא שיהיה לנו מספיק זמן ואפשרות לעבוד לפני הכנס, קצת לפי הפורמט של הכנס, וזה יעזור לנו קצת יותר להתכונן.
0: כן, ברור שלקראת הכנס אנחנו צריכים לעורר חשיבות של אזור, של שפה, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים, ככה אני רואה את זה, רוצים להגיע לנקודה הזאת שהכנס הזה יחבר אותנו ככה, בצורה כזו שכל חלק מבני ברוך, כל איבר מהגוף הרוחני הזה, יהיה לו את היכולת לפעול במפעל ההפצה בצורה המיטיבה ביותר, הפתוחה ביותר, הנגישה ביותר, זו שבאמת יכולה לעזור לנו לדחוף כמה שיותר, לקרב כמה שיותר את האנושות כולה לקראת המטרה הכללית.
1: להתאמץ לפתוח את עצמנו למצב המיוחד הזה יחד עם האסיריה, כאילו לא בניתוק מהאסיריה, יחד עם האסיריה לפתוח את עצמנו למצב החדש, כי הולך להיות מצב חדש, כאילו זה כאילו כמו שעכשיו בחגים עברנו קפיצה כזאת, גם שם הולכת להיות קפיצה, וגם תפילות ממש מעומק הלב, שיחד עם המאמצים האלה גם לחבר את הכל הבורא, כאילו שהבורא הוא יהיה איתנו בזה. קיצור, אנחנו הכלי העולמי והבורא, נהיה כולנו ביחד בפעולה.
2: כן, ברמה אולי אישית אנחנו צריכים, אני חושב, לקדם המדרגה הבאה שלנו, שכל הזמן נהיה בתפילה, נחיה כמו שעכשיו גם בשיעור רב אמר, להיות עם הקבוצה בלב כל הזמן, עם התפילות עבור הסירייה ועבור כל הקבוצה, ואולי ברמת ההכנה לעשות מדי פעם איזה זומים משותפים עם או קבוצות חול או קבוצות חוץ. מפגש סירייה אפשר גם לעשות משותף, כאילו להכין את עצמנו להיות עם החברים מהסיריות אחרות.
3: כן, ולהכין את הלב שלנו, שיהיה פתוח גם לתת וגם לקבל מכל הכלי העולמי את מה שהבורא רוצה להעביר דרך כל החברים, דרך כל הנקודות.
4: להיות עם לב פתוח ולרצות לעטוף את כל החברים בכלי העולמי באהבה מאוד גדולה.
12: חברים, אנחנו עכשיו רוצים להתפעל אחד מהשני, לשתף אחד את השני בדברים ששמענו, גם החברים שלנו בשולחן, בחדרי הערבות, בעולם, מוזמנים להרים סימני שאלה, מוזמנים להרים ידיים. בואו נשתף אחד את השני. עברנו עכשיו מספר שאלות סדנה, דיברנו על כל התקופה, אנחנו לקראת הכנס מעוררים מלמטה, רוצים לעורר מלמטה, בואו נשמע ונתקלל אחד מהשני. בבקשה. כן, אברהם זילברברג. מיקרופון, אם אפשר לשם.
13: תודה רבה, חג שמח לכולם. באמת מורגשת ההתרגשות הרבה שקורית פה. אנחנו באמת רוצים שהשלבת הזאת שקיבלנו פה מהבורא את התקופה האחרונה, לא להפסיק אותה. ההפך. אנחנו צריכים לבוא לכנס הקרוב בכל הסטריה עם הקשר הכי חזק שיש. הכי חזק שאנחנו לא יודעים מה, אבל לדחוף קדימה. לבוא כל הסטריה עם השלבת שלה לתוך ההתכנסות הזאת בתוך האזור שלה. וגם לא לשכוח כל אחד מה שהוא יכול שייתן תפקיד, ייקח תפקיד וייתן את הכוח שלו לאזור שלו. זה כל כך חשוב, חברים, אתמול עשינו בירור בסריה, מישיבת חברים, ואמרנו לעצמנו, כל אחד, כמה שהוא יכול, שעתיים בשבוע, חמש שעות בשבוע, שעה כל יום, ייתן את הכוח שלו עכשיו לחברה, לאזור שלו. זה כל כך חשוב. הבורא רוצה להתגלות בינינו, בכל הגודל שלו. בואו ניקח את זה, חברים, ולא לשכוח לבקש ממנו את זה. לבקש שיחבק אותנו עד הסוף. ייתן את החיבוק הגדול הזה שהוא נותן לנו עד עכשיו, לא להפסיק את השותפות הזאת איתו. לחיים חברים, רק ביחד.
12: לחיים, לחיים אברהם, עוד בבקשה, עוד חברים. שנדו, בבקשה.
14: Thank you friends, thank you.
15: תודה חברים.
14: We must not break the unity of heart.
15: אסור לנו לשבור את האיחוד של הסירה, זה דבר ראשון.
14: The second is, we sometimes good to be.
15: הדבר השני, לפעמים טוב להיות בשקט, להקשיב לאחרים, לשמוע את מה שהחברים אומרים,
14: to accept the light in our heart,
15: לקבל את המאור בליבנו,
14: to be able to help others,
15: להיות מוכנים לעזור לאחרים.
12: תודה. תודה שנדו, עוד חברים, חברות, מוזמנים. רגע, תני, בבקשה.
16: טוב, אנחנו אמרנו שני דברים. אחד זה באמת אולי לקדם פגישות עם עוד עשיריות לקראת הכנס, להתחיל לעשות את ההרגשה האזורית הזאת, אחת לשבוע, משהו כזה. ושתיים, אם אפשר איזשהו תפקיד לקחת כעשירייה בכנס, גם אולי לא כעשיר, לא יודע בדיוק אם כעשירייה או לא, אבל איזשהו משהו שנוכל להתקלל בו כולנו יחד כעשירייה לקראת הכנס, גם מאוד יעזור.
12: תודה. הולנד, בבקשה.
17: Morning friends, first of all, what touched our hearts in the workshop also is
15: קודם כל מה שנגע בליבנו בסדנה זה כל המאמצים וההתחייבות של החברים, איך הם מדביקים את עצמם למטרה, והרגשנו שהכנס ממש עכשיו, זאת הנקודה שבה אנחנו ממלאים את הרצון שלנו לבורא. הבורא הכין לנו הכל, אבל מההתעוררות מלמטה היא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את החברים ולראות את גדלות וחשיבות הכנס, ולבנות את הרצון לגילוי של הכלי הבא.
17: לחיים.
15: וביחד, לחיים.
12: לחיים, תודה, יקטרין בוג.
18: אנחנו רוצים להודות על התוכן של החלק השני של השיעור, שאנחנו מתכוננים לשיעור, אנחנו היינו עכשיו בדיון של השאלה ששאלתם, והגענו למסקנה, הגענו להבנה מה כן צריך לעשות. וגם הייתה שאלה של בירור למה הגענו. תודה רבה על הבירורים האלה. ואנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכינים את הכנס ושואלים מה לעשות, אבל בפועל זאת עבודה יומיומית שאנחנו חושבים ביראה כלפי מי שיגיע, לא יגיע, נמצא בספקות. הדאגה הזאת לא עוזבת אותנו. ואנדרי ימשיך אותי. תודה חברים יקרים, לחיים נברוך, שיהיה לנו הרבה הצלחה בכנס הקרוב.
12: אמן. טורקיה 7, בבקשה.
19: מרחבלר, סלאמלר. דוסרים, באה קורמם.
15: חברים יקרים, יש לנו כל הזדמנות להתחבר עכשיו.
19: סנקי.
15: אנחנו יכולים להזמין רק את הבורא, כמו שאנחנו מוכנים, עם בית מוכן לאורחים, אנחנו מודים לבורא על זה שעשה את כל זה עם החברים שלנו, ואנחנו מודים לכל אחד מכם.
12: תודה. כן, בבקשה, עידית.
20: אז אני הגעתי מזיכרון, בורא הזמין אותי לפה הבוקר, ואני עכשיו ישבתי עם הסירייה פיטי 17, 18, חי. אז קיבלתי המון המון רושם, התרשמות מהעבודה שלהם, מהייצוגיות שלהם, מהנסיעה שלהם לכנסים אחרים אזוריים, ומאוד מאוד התרגשתי. אנחנו צריכים גם את התפילות שלכם לכנס האזורי שלנו, כנס השרון, וכדי שבאמת נצליח לחבר את כל החלקים ולעבוד בחיבור כמוכם, כי זו עבודה סופר סופר מורכבת. אז קודם כל לחיים, לכלי, לפתח תקווה, על כל הכנסים שעשיתם, זה פשוט כל כך לא מובן מאליו לנו עכשיו, אז שנצליח.
12: לחיים, כולנו מתפללים שכולנו נצליח. עוד בבקשה, עוד חברים, חברות, Women Age 100, בבקשה.
21: ערב טוב וחג שמח ושבת שלום לכולם. אני מתרגשת ממש מכל השיעור וכל החוויה, ואני רוצה על הדבר, רוצה להמשיך חברים שאמרו מטורקיה להזמין את הבורא לכנס שלנו. אז אני רוצה להגיד, אולי בוא נעשה את המשחק, נכניס ללב שלנו מחשבה שיש לנו שלושה ימים, הזדמנות פעם אחת בחיים לפגוש את הבורא, שבימים האלו הוא בא אלינו ואנחנו יהיה לנו זכות להתחבר איתו כל כך כאילו חזק, וגם בעליון וגם בתחתון, כאילו נהיה בכוונה הזאת שיש לנו רק שלושה ימים האלו בחיים שאנחנו יכולים לפגוש אותו, ונהיה בזה ונלך עם לב פתוח ואהבה ועם החיבור, כל החברים, כל הכלי ישראלי, כל הכלי העולמי, כולם כולם ביחד בעזרת השם. תודה רבה.
12: תודה. לטין אחת.
22: Dando la tensión entre lo que puedo y lo que no puedo hacer.
23: אני מרגיש את המתח בין מה שאני יכול לעשות ולא יכול לעשות, בין מה שאנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, ומזה יש מתח שממנו נולדת תפילה, ומשם ההתעוררות בלמטה האמיתית, בהרגשה הזאת, במרחב הזה, מעבר לפעולה, אבל אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת.
12: תודה, כרמיאל.
24: בוקר טוב, חג שמח לכולם. מה שאנחנו יכולים להוסיף לדברים הכי חשובים לכנס זה שחיזוק יחידות הכוונה המשותפת ממנה התפילה המשותפת של כל הסירייה, לראות בכנס הכנה למדרגה הבאה של הפצת חוכמת הקבלה, ולברר מה ההתחייבות של כל חבר כלפי הסירייה, התפקיד שלו בסירייה, התפקיד שלו בכנס, ולפי ההתחייבות נוכל לעזור אחד לשני לממש.
10: לחיים. כן, חברים, אנחנו מלאים התפעלות, ובאמת השאלה הזאת של מה עושים עכשיו, אנחנו כעשירייה או כעשיריות, איך אנחנו מכינים את עצמנו, ולוקחים את עצמנו למדרגה הבאה. אחרי כל מה שעברנו, היה לנו פה, לפחות בישראל, יום איחוד, שבאמת שמענו המון המון התפעלויות ממנו, ואנחנו כולנו, כל הסירייה היא מאוד מיוחדת, כל אזור הוא מאוד מיוחד, אנחנו לא איזה קו אחיד כזה שמיישרים קו כולם אותו דבר, ממש לא, אנחנו כולנו בהשתוקקות לבורא, אבל מטבע הדברים, אלה שבפתח תקווה הם נאמר נפגשים כל יום פיזית, ואלה שיש חברים שנמצאים בעולם שכמעט לא ראו אחד את השני, וזו הזדמנות להיפגש לפחות עם אותם חברים מאותו אזור בכנס האזורי, ועוד בכל אזור זה דבר מאוד מאוד שונה ומאוד מאוד מיוחד. לכן אנחנו רוצים עכשיו, אם יש שאלות, אם יש דברים שרוצים לברר, אם יש איזה שהם התפעלויות מכל מה שעברנו, בואו ככה נפתח את הלב וניתן את הזמן שנשאר לנו עד סוף השיעור לנושא הזה. בואו נשאל שאלות, נעורר דברים, נעורר התפעלויות, אם יש. מי כאן מאחורה? אבי. אבי הוא מקדימה, הוא לא מאחורה, אבי תמיד מקדימה. כן.
5: טוב, לגבי הכנס שלפנינו, אז באמת עוד לא מספיק מוגדר מה בכל יום את החלק שאנחנו צריכים להתקלל באזור שלנו, החלק שאנחנו צריכים להתקלל בתוך העשירייה ובתוך העולם כולו. שבאמת יש לנו בכנס הזה כל האפשרויות של ההתקללות. וכמו ששמענו בשיעור, אנחנו עם ישראל הרוחני. אנחנו כל הכלי העולמי. זאת אומרת שהכל זה מחויב עלינו. אז זה באמת שצריך להרגיש יותר מה בכל משבצת של יום, מה העבודה שלנו. הפרטית, הכללית, הכל. אז זה לא מספיק ברור.
6: קודם כל, כל מה שאני אגיד גם מופיע באתר הכנס, בקונבנשן כלי 1, אבל מבחינת הזמנים אני אגיד, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בזמן, לפי ישראל, כן? אז יש לנו זמן, יש שלוש פעימות, יש לנו את הזמן העולמי המשותף, זמן עולמי משותף, שמכינות לנו הקבוצות ברחבי העולם, בזמן הזה אנחנו עוברים יחד תהליך לפי סדר שיבת התוועדות, ביום הראשון שבח החברה, ביום השני ברור התפילה שלנו, וביום השלישי אנחנו כבר נמצאים בהודיה עד שמחה. זה מצד התוכן של הזמן העולמי. בחלק הזה נעבור גם שיעור, גם סדנאות, גם נתפעל מכל החברים בעולם, ופה נרגיש את עצמנו ככלי עולמי אחד, כאזור אחד, כלב אחד. זה הפעימה הראשונה. יחד עם זה יש לנו את הזמן האזורי, את הזמן המקומי. כל קבוצה, כל מקום שמתאסף פיזית, שם יש להם פעילות תוכן משלהם. אותם החברים במקום מארגנים את התוכן. למשל, אם אני מגיע לטביליסי, או אם אני מגיע עכשיו, אני נשאר פה בפתח תקווה, או אם אני בקרמיאל, או אם אני עכשיו בברלין, אז באותו מקום יש תוכן מקומי שדן בצורה מקומית על כל מיני נושאים. זה חיבור של החברים באותו האזור, זה הפצה שלנו באותו אזור, זה דיונים שרלוונטיים לנו במקום, גם ברמת חיבור וגם ברמת הפצה וארגון ועוד המון המון דברים שקורים שם. ויש את הזמן של העשירייה. זמן העשירייה זה זמן שאני עכשיו חוזר בחזרה פנימה אל החברים שלי, אל העשירייה שלי, ויחד איתם אנחנו משתפים את הרשמים שלנו, מתפעלים, מבררים ביחד, זוכרים שבעצם זה המקור, זה היסוד, שלא מתנתקים מהדבר הזה אף פעם, לא יכולים אפילו, אם נרצה. אז זה השלבים.
10: אולי נוסיף על זה, וגם על זה דיברנו, אבל זו שאלה שהיא נכונה ומורגשת גם מה שאבי שאל. זמן הסירייה זה לא אותה שעה שתהיה לנו שם הסירייה. זמן הסירייה זה כל הכנס. חברים, אנחנו, כל אחד מאיתנו חלק מהסירייה שלו, והוא לוקח את הסירייה שלו עכשיו לאזור, למקום. זה לא משנה איפה הוא יהיה, בכלל לא חשוב איפה הוא יהיה. האדם לוקח את הסירייה שלו איתו, מתפעל בשם הסירייה ממה שקורה באזור שלו, ומכל החברים, ואחר כך מחזיר את כל ההתפעלות לעשירייה שלו. והוא גם מביא את העשירייה אל החברים שנמצאים שם. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מהעשירייה לרגע, הרי כל הכנס, בסופו של דבר, כל החיים שלנו מטרתם לחזק את הקשר לעשירייה, כדי לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו לוקחים את עצמנו עכשיו אל האזור, כל אחד כנציג העשירייה שלו. אז אם שאלת על עבודה פנימית, עבודה פנימית שלנו היא לא משתנה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו רוצים לעשות פעולות כמוהו, זה מטרת חיינו. את זה אנחנו לא שלא שוכחים, אנחנו מעצימים עכשיו באמצעות הכנס האזורי. כאב אחד, בבקשה.
7: Так, дякую, дякую.
10: Кен, тогда. Тогда, рабы, חברים.
7: Сейчас сказать, что
0: הייתי רוצה להגיד שאנחנו מכינים את הכנס האוקראיני יחד אחרי חודש לא יאמן שעברנו ביחד עם כל החגים, ועכשיו הרבה צוותים, צוותי תוכן פועלים אצלנו, התוכן כמעט מוכן, ויהיה כנס מאוד מאוד מיוחד שיחבר את כל הכלי האוקראיני. ואנחנו מבקשים את תשומת הלב שלכם ואת התפילה על הצלחת הכנס שלנו, כי התנאים אצלנו כרגע מאוד קיצוניים בקייב. מצאנו מקום מוגן שפיזית נוכל להעביר את הכנס למרות הזקות והסכנות מבחוץ, ואנחנו מאוד מקווים שהבורא יעזור לנו לקיים את הכנס כולנו ביחד כבר בדרגה חדשה. אז תודה לכם ולחיים.
10: כן, יפת.
7: כתבתי כי אני ממש מתרגשת שאני מסתכלת על השיעורים מכנס איתרין ויודעת כמה חיפשתי אתכם כשאתם ישבתם שם, ולקראת הכנס אנחנו צריכים לזכור שיש המון אנשים שמחפשים אותנו, ולא להיות רק בפעולות הפיזיות, אלא לזכור שהחיבור בינינו והרצון לבנות בכולם השתוקקות להשפעה, זה יזרז להם להגיע אלינו ולגלות את הדרך הזאת ולחסוך כל כך הרבה איסורים. לקח לי הרבה שנים, ואני מרגישה שזה, אומנם אומרים לי שזה הבורא, אבל כשאני יושבת בשיעור כזה, אני מרגישה שזה העבודה שלכם שהביאה אותי.
10: תודה רבה, יפעת. אני חושב שאין, כן, מגיע למחיאות כפיים. לא, לא, לנושא, כן? גם לה וגם לנושא. אנחנו באמת, אין דרך טובה לסיים את זה, את השיעור שלנו היום, מזה שבאמת נחשוב על זה שאנחנו עושים את כל מה שעושים בחיבור בינינו. זאת העבודה שבאמת משנה את האנושות. אז הודעות לסיום, חברים. עוד מעט אנחנו נצא להפסקה. בהפסקה גם תהיה תפילה, פה במקום. אחרי זה בשעה 9 תהיה סעודת חג שמחת תורה, בוקר. אחר הצהריים, ברבע ל-4 אנחנו ניפגש להכנה לשיעור. ב-4 שיעור הצהריים, ב-5:30 הפסקה, וב-6 סעודת חג שמחת תורה ערב. שימו לב, אחרי השיר תהיה פה הודעה לקבוצת פתח תקווה, אז אנחנו לא קמים מיד, אלא נמתין עוד רגע אחרי השיר, ואנחנו נסיים בשיר. עושה

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, וממש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מרים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלה. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא להידבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת? זאת השאלה. ואם כן כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך מהשאלה שנשאל הלל הזקן כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון על רגל אחת. הלל ענה, מאי דעלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. מכאן ברור שלא קיים רצון אחד מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים מתכונת ואהבת לרעך כמוך, ובלעדיהם לא יתאפשר הקיום של ואהבת לרעך כמוך בהיקף המלא.
2: עוד יותר תמוה, אם כבר אני מקיים את הרעך כמוך, האם יש לי עוד משהו אחר כך להוסיף? אולי זה איזשהו מין קרש קפיצה, מדרגה, ביניים, בין התיקונים שלי ויחסים שלי עם הבורא. אומרים לו, אתה לא תצטרך שום דבר לעשות כלפי הבורא, אלא תעזוב אותו, תעזוב אותו לגמרי. אל תתחיל לתקן יחסים שלך איתו. אתה רוצה להיות יותר קרוב עליו, יותר טוב עליו. זה לא יעזור לך. אתה לא יכול כלפיו כביכול שום דבר לעשות. אלא יש לך זולת, אם כלפי הזולת אתה מבצע כל התיקונים, שאתה מגיע לדרגת, דרגת אהבת הזולת עד כדי כך, שלא חשוב לך אתה או זולת. אתה בזה לגמרי מתקן יחסים שלך עם הבורא, אתה עולה למדרגת הבורא. היינו, לא רק שזה המצווה הזאת, התנאי הזה, החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חוק הכללי של כל המציאות. לא רק שחוק הזה הוא כביכול אותו החוק של שהבורא כך מתייחס לנבראים, כמו שאנחנו אומרים מהבורא, שבורא הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. זאת אומרת, בצורה כזאת הוא מתייחס לנבראים, אז טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אהבת הבריות מצדו זה אצלי, להיות דומה לאהבה שלו כלפי הבריות. אצלי להיות דומה לבורא, זה יהיה בתוך המשפט הזה, בתוך חוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. היינו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותה סיסמה, אותו משפט, אותו חוק. עד כדי כך שאני, אחרי שקיימתי את התיקון הזה, לא זקוק לשום תוספת כדי להגיע להתאמה לבורא. בזה אני לגמרי מתאים, דומה, שווה לו. יש שאלות? לא. מכאן יש האמת הרבה שאלות. הקהל שאני צריך כלפיו לבצע את התיקון הזה, זה כמו שהבורא לפניי. הוא ממש באותו גודל, באותו גובה, באותו יחס. אז למה בכלל אני צריך, אז למה המצווה האחרונה היא ואהבת את השם אלוקיך בכל זאת? לא מצווה, המטרה שאני מגיע. למה אני צריך לא להגיע לדביקות בקהל, אלא דביקות בבורא? אז נעזוב לגמרי את הבורא ונטפל רק בקהל. אז יש לפני כל האנושות, אני צריך להגיע לאהבה מוחלטת. נכון? למה בכל זאת אם כך יש בורא לפניי כמטרה? נו, ועוד, כן, בבקשה.
3: תתחיל לרשום שמה ששמנו לך, אל תעשה
2: לרעיה. כן.
3: עכשיו, מה
2: שאני שונא, אתה לא אומר שהוא שונא את זה. כן, זה נכון, זה אחד מהשאלות שגם כן, מה... האם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאמר הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לאחרים, האם זה אותו משפט כמו אלי אהבת לרעך כמוך? אני מבין שאל תעשה לאחרים מה שלא שנוא עליך, זה מובן, אל תעשה דברים רעים. זה רחוק מהאהבה, כן? זה כביכול איזשהו קיום פסיבי של לא לעשות רע לזולת. ואהבת זה כביכול אני צריך לשפוך את לבי לזולת. אני צריך לדאוג לו, אני צריך ממש לאהוב, לדאוג על כל, על מילוי המלא שלו, כמו שאני עכשיו דואג למלות את עצמי. ודאי שצורת החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לזולת מה ששנוא עליך, זה לא אותו משפט. נכון, תכף אנחנו גם כן נברר את זה. עוד? אין. זאת אומרת, בכל זאת השאלות הן שאלות. למה עד כדי כך דומה אהבה לזולת לאהבה לבורא? לא דומה, אלא זה ממש אותו דבר. שאני לא זקוק לשום תיקון נוסף אם הגעתי לאהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזה קבוצה, ואומרים לי שקבוצה זה ממש איזה מיני מודל של כל האנושות, ואני בתוך המודל הזה ממש מגיע לרמה שאני אוהב אותם, במלוא המילה, מה שהם דורשים, בסדר גמור, הגעתי. בזה אני הגעתי לגמר התיקון שלי, ובזה אני ממש רוכש כל התכונות, שלמות, נצחיות, הכל מה שיש לבורא. אז זה פשוט מאוד. אז אנחנו עכשיו בונים איזושהי קבוצה קטנה, גדולה, לא חשוב. אם אני יודע שברוך השם אני לא צריך לדעת אלי עולמות, ספירות, פרצופים, בורא, איזשהו דברים שתסתרים ממני, יש לי עכשיו כמה חבר'ה, אני מבצע איתם יחד את הפעולה הזאת, גמרנו, הגעתי לגמר התיקון. אם כך זה פשוט מאוד. האם זה בהחלט, עד כדי כך, זה לפניי, בהישג ידי? כי נראה לנו שמחסום עולמות, שם איזה מין רוחות שידים שם,

0: שיש לי חוץ מהכנסה, בוא נגיד ששמונה, עשר שעות שאני נמצא מחוץ לקבוצה.
1: זה אנחנו כבר גם כן דיברנו הרבה פעמים, חוץ מקבוצה, כל השעות וכל החברות וסביבה שאני נמצא מחוץ לקבוצה, אני מתחשב בהם כמו סביבה שאני חייב לתפקד בה לפי חוקי אותה הסביבה שהם מתקיימים ומתפקדים. אם אני בא לעבודה, אני מתפקד בעבודה כמו שזה נהוג באותה חברה שבעבודה, ולא שאני שם מתחיל לבצע איזה אהבת חברים, ובא למנהל שלי מנשק אותו, ועוזר לאיזשהו שם חבר משהו, לא חבר, זה מי שעובד לידי עוזר לו משהו, אלא אני חייב לתפקד בכל מקום, כמו שנועלים שבאותו מקום. איך זה? אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה נשוי ויש לך אישה ויש לך ילדים, נכון? כמה שאני מכיר. כן? הייתי אצלו באוסטריה בביקור. אתה, כל היחסים וכל הדברים, מה שיש לך במשפחה, אתה מוצא החוצה וכך אתה מתייחס לאחרים או לא? לא. אותו דבר עם הקבוצה. קבוצה זה העסק הפרטי שלי, אישי, פנימי. עוד יותר פנימי ממשפחה, עוד יותר פנימי מהכל. בינינו, כמה שעות או כמה דאגות נותנת לנו משפחה, ואנחנו חושבים על לעומת כמה שאנחנו חושבים, דנים ונמצאים בתוך החברה שלנו. משפחה זה בעצם חברה חיצונית.
0: אני התכוונתי ליחס שכל היום, אני התכוונתי לכוונה שלי. מה הכוונות שלי בזמן העבודה?
1: הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם. או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי. אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה משפחה, ועליו זה עבודה וכל העולם הסובב. ולחיות יחד בכולם, ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול פנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית שלו, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה. בבקשה.
2: סעיף 3. הביטוי כמוך מורה על כך שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות מכך. פירוש הדבר הוא שצריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולמלא צרכיו של כל אדם מישראל לא פחות מאשר על משמרת קיומם של צרכיך שלך. אבל הדרישה הזאת הרי אינה ברת ביצוע כלל וכלל, משום שאין לאדם די זמן על מנת לדאוג לצרכיו שלו. אז איך אפשר, אם כן, להטיל עליו חובה לעבוד ולספק את צרכיו של העם כולו? אבל דרישותיו של הבורא מהנבראים מנוסחות תמיד בדיוק מוחלט. ולכן צריך להבין איך בכל זאת מבצעים את הדרישה הזאת של הבורא מהאדם.
1: זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שלעשות, להגיע לגמר התיקון, לרכוש עולמות, להיות כבורא, השולט, השלם והנצחי, זה כל כך פשוט על ידי אהבת החברים, ובאמת בקבוצה קטנה אני יכול לבצע ולהגיע לזה, זה נכון. אבל בוא נראה איך הכלל הזה, עד כמה שהוא באמת בר ביצוע או לא. יוצא לנו שלא כל כך קל לבצע אותו, מפני שאפילו שהוא כל כך מצטמק פתאום, במקום כל העולמות בעולם הזה, ובמקום כל האנושות בחברה הקטנה, ובאמת,

0: כאילו נמצא הכל לפניי, איזה מיני כזה, איזה עבודה, וכל זאת במעבדה הקטנה הזאת, גם כן אני לא מסוגל לבצע את זה. למה? כי אם אני לא מסוגל לדאוג למלא את עצמי, איך אני יכול לדאוג, ומכל שכן למלא באמת את, את מישהו מחוץ אליי. גם אין לי לזה רצון, ואפילו שיהיה לי רצון, וכתוב, ואהבת לרעך כמוך, כן? שאני אדאג לאחר כמו שאני דואג לעצמי, בכל זאת אני לא אוכל לבצע את האהבה הזאת כמו שאני לא מסוגל לבצע אותה כלפיי. אז איך אני מגיע לביצוע? תן לי אפילו אחד מחוץ ממני, כן? לא צריך החברה להיות גדולה, שאני לא יכול לדאוג לעשרה, לעשרים או למאה איש. אפילו לאיש אחד חוץ ממני אני לא יכול לדאוג. אפילו לעצמי אני לא יכול לדאוג. אז יוצא לנו שהבורא כאילו אומר תקפוץ למדרגה הבאה, אבל מדרגה הבאה היא כאילו לא מציאותית, אלא היא מצוירת על הקיר כאילו, שעליה אי אפשר לעלות. יש שאלות? כן.
1: רשמו שכל אדם מישראל.
0: לא, זה שכתוב שכל אדם מישראל, הכוונה היא אפילו בקבוצה שאני מבצע ישראל, תמיד הכוונה אלו שמשתוקקים להגיע לאותה המטרה, שרק בתוכם אני חייב לבצע את הפעולות האלו, ולא סתם בחברה הכללית, ומכל שכן כלפי האנושות, שזה בלתי אפשרי לעקוף את הקבוצה יותר גדולה מכמה יחידים או מכמה עשרות מקסימום. כן.
1: שאלה מכל אדם מישראל, אנחנו יכולים זה להגיד שזה כל אדם שלומד קבלה.
0: אני אמרתי שזה לא כל אדם שלומד קבלה, אמרתי לך, תשמע, אני אמרתי שזה רק בקבוצה שקבעתי לעצמי שזאת הקבוצה, ואנחנו נמצאים בעבודה הדדית הזאת אחד כלפי השני. וזה לא, ואפילו שעכשיו אנחנו נמצאים כאילו בהתפתחות יותר ויותר ויותר, ואנחנו משתדלים לקבוע שהקבוצה שלנו היא קבוצה גדולה שכוללת כל הקבוצות שעל פני כדור הארץ, בכל זאת קשה לאדם לחשוב כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה, שאני רוצה להתייחד ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה, אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה ראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של האנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. פשוט זה לא כל כך תלוי בכל אחד ואחד במעמד שלו, אלא זה תלוי עד כמה שכל הקבוצה ביחד נקרין לכל אחד את העוצמה שלה. ואז יצא שכל אחד שירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא נכלל באיזשהו כוח, מחשבה, השתוקקות אחד גדולה לבורא. זה צריך לאט לאט אצלנו להיוולד, כאילו לצאת מבפנים. זה יהיה. אבל אני לא קובע את זה כמטרה לכל אחד ואחד, אלא אומר שכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, חייב לקבוע כלפיו איזשהו כמות אנשים מצומצמת, שאיתם הוא משתדל להגיע לאהבת הזולת. כן.
2: סעיף 4. עד כמה ההוראה ואהבת לרעך כמוך, היא לא ברת ביצוע, מדגישים בדרישה להעדיף את צרכי זולתך על אלה שלך. כלומר, אם יש לאדם דבר מה וזולתו זקוק לזה, למרות שהבעלים של הדבר זקוקים לו בעצמם, הוא מחויב לספק את רצון זולתו. כלומר, על האדם יהיה להיפרד מכל רכושו, משום שתמיד יימצא מי שיזדקק למה שיש לו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין עד כמה שהתנאי הזה, בכל זאת, אהבת הזולת, או שזה כלפי האנושות, או שזה כלפי הבורא, או שזה כלפי קבוצה קטנה, או שזה כלפי אפילו אחד מחוץ ממני, בכל זאת, הוא לא בהישג ידינו, אנחנו לא מסוגלים לבצע אותו. ואם לא מסוגלים, אז בשביל מה כל המשחק הזה? במקום בורא, צריכים לאהוב את הזולת. ובמקום כל האנושות, רק חלק קטן, אפילו אחד. בשביל מה כל המשחקים האלו? תגיד ש... בשביל מה בכלל להביא לנו איזה כלל או איזה חוק שאני לא מסוגל לבצע. אז בינתיים אנחנו מבורים איתכם עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותו, כי זה ההשגה של החוסר אמצעים וחוסר ההכנות, יכולות בי לביצוע של תנאי הזה, אומר שאני בעצמי לא מסוגל לבנות את הכלי שבו ישכון אור העליון, שהבורא ימלא אותו. אני לא מסוגל. אז אם כך, למה עליי בכל זאת ואהבת לרעך כמוך, כתוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית, שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות. ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא להטמן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות. ממני, רק חובתנו, בעצם חובתי של כל אחד, זה להגיע להכרת המצב הנוכחי, והתיאור הנכון של מצב הבא, שהוא נראה לי דבר הטוב ביותר, עד כדי כך שמצבי שנוי עליי לגמרי, והוא המצב שבלעדיו אני לא מסוגל לחיות. אם יש את הפער הזה, הוא נקרא על האתמן, תפילה, שרק הרצון הזה הוא מספיק, ואין יותר חוץ מרצון הזה. הרצון הזה הוא כבר מבצע פעולת האור עליי. אז אנחנו לכן דנים כאן הרבה, ומכל סוג פעמים, ומכל מיני צוויות, עד כמה החוק הזה שאנחנו חייבים לקיים, וחוק היחידי, שרק בכל המדרגות זה אותו חוק. ואין חוץ ממנו. ותמיד אני צריך לשאוף רק על דבר אחד, ולבדוק את עצמי רק כלפי כלל אחד. אז עד כמה שהוא לא ממש נמצא לביצוע. לא בר קיימא.
2: חמש, צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן בחירה בלאום, סליחה, האם אין כאן בחירה?

0: בלאום, הרי ברור שרק שוטה יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. ההסבר של החכמים נראה ילדותי וקשה להסכים איתו. אם אומרים שאף עם לא רצה לקבל את הקבלה, אז מדוע עם ישראל נקראים עם נבחר על ידי הבורא? איך אפשר לדמיין את הבורא עובר בין עמי פרא עתיקים ומנסה למסור להם משהו שאין להם מושג קלוש מהו? בתולדות העמים לא נאמר דבר על מאורע כזה.
1: זאת אומרת, התורה מספרת לנו כמו על איזה אגדה לתינוקות, לילדים, שהבורא הוא כזה גדול, הוא כזה טוב, היה לו משהו, איזה מתנה יפה, והוא בא ורצה לתת אותם לכל העמים. איפה הוא מצא אותם אז? איזה... כן? ופנה אליהם ושאל את כל אחד ואחד, ואף אחד לא הסכים לקבל את התורה, כי היו שם כל מיני כאלו הגבלות וציוויים שוודאי אף אחד לא רוצה לקבל על עצמו חיים קשים. ואז הוא בא לעם ישראל ואמר להם, בבקשה, אם אתם רוצים כבר, אין ברירה, אף אחד לא רוצה לקבל אותם, אתם תקבלו, והם צעקו ושמחו, כן, בבקשה, אנחנו מוכנים. באמת, סיפור הוא סיפור ש... טוב לספר אותו לילדים, אבל אתם אולי שומעים אותו רק, לא רק מילדים, זה נקרא מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שיש לנו חכמים כאלו שבכל זאת אפילו לאנשים המבוגרים מספרים אותו וחושבים שבזה הם... אומרים איזשהו דבר חוכמה. מה שמספרת לנו תורה זה תמיד מספרת לנו על דברים שקורים ברוחניות. למעלה ממחסום, ולא רק למעלה ממחסום, בדרך כלל מה שקורה בעולמות ביה או בעולם האצילות, איך שהעולם האצילות משפיע על עולמות ביה. זה זוהר מספר ומסביר לנו בכלל כל ההגדרות על... שיש לנו בספרים הקדושים, הם מוסברים במבוא לספר הזוהר. ושם בעל הסולם מסביר לנו שהכל מה שמדובר בספרים הקדושים, מדובר על העולם הרוחני. הרוחני כוונה שנמצאים כל המושגים האלה לא למעלה מעבר לעננים ולא מחוץ לאופק, וודאי שלא באיזשהו מובן המרחקי, גיאוגרפי, אחרי איזשהו גלקסיות, אלא הכוונה היא שנעלם מהרגשה שלנו, הרגילה לבני אנוש, כן? לאדם שבעולם הזה. לכן הרוחניות נקראת קודש. קודש זה מיוחד, דבר מיוחד, שכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים חושים מיוחדים, ואז אנחנו נרגיש באותם החושים, וקרוב רחוק כלפי אותו חוש יהיה במובן אחר מה שקרוב רחוק בחוש הבהמי, ו מה למטה או כל מיני יותר חזק, יותר חלש, או כל מיני אופני ההרגשה, הם ראו כלפי אותו חוש, איך שאותו חוש נבנה. החוש הנוסף הזה נקרא נשמה. ואפשר לפתח אותה, ואז להרגיש בה מה שמרגישים, ומה שמרגישים בה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון. מפני שכל אחד

0: מאיתנו, מבאי עולם מה שנקרא, חייב להגיע לדבקות בבורא, ולא רק שהוא חייב, אלא כולנו יחד חייבים, ולא רק שאנחנו יחד כולנו חייבים, אלא אנחנו צריכים לסחוף אחרינו כל דומם צומח וחי, לדרגה הזאת, כי הם נכללים בתוכנו, וגם כן מגיעים לאיזה התעלות הרוחנית. כך בעל הסולם מסביר לנו את זה בהקדמה, לא בהקדמה, בהתחלת הפתיחה. אם כך, אז השאלה היא למה, אם יש שיטה לפתח את החוש השישי ולחיות בו עד כדי כך שכל היתר מתחיל להיות לגמרי זניח, עד כדי כך שאני פשוט מפסיק להרגיש את החיים בעולם הזה כחיים החשובים. עד כדי כך, כמו ששאלתי את הרב שלי, נו איך זה נקרא שאדם מגיע להרגשה הרוחנית, לעולם הרוחני, עובר מחסום, איך הוא מרגיש את הגוף שלו? איך הוא מרגיש את החיים שלו כאן? אז הוא הסביר לי, ואני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת בהסבר פשוט, הוא אומר, כמו שאתה באת הביתה, קיבלת מקלחת, מוציא מהארון חולצה חדשה, כן? ומלביש אותה, כך זה כמנהג, כן? כנהוג של אצלנו. אז אותו דבר אדם שמגיע למדרגת העולם הרוחני, שמרגיש חיים ברמה אחרת, הוא רואה שכבר בכל האוסף של התכונות שלו הבהמיות שהוא קיבל בלידה, הוא לא מסוגל יותר לבצע הלאה את הרשימות שנמצאות בתוך הגן הרוחני שלו, מעכשיו עד גמר התיקון. אז הוא יודע שעכשיו מגיע הזמן שלו להתפטר מהגוף הזה, לקבל איזשהו דוש, כן, הוא עולה לדרגת הבינה, נטבע שם במים עליונים מה שנקרא, ואחר כך יורד בחזרה, מקבל גוף עם תכונות בימיות חדשות, היינו נולד, וממשיך את הדרך הזאת בעולם הזה, עד שמגיע לאט לאט, לאט לגמר התיקון. אפשר להגיע תוך גלגול אחד, אבל יכול להיות שאתה כבר עברת את המחסום, ובכל זאת יש עליך עוד כל מיני תפקידים, ואתה לא גומר את החיים האלו. אז אתה מחליף חולצה, אתה חוזר לעולם הזה. ויכול להיות שבאמת גמרת את התיקונים שלך, ואתה כבר יודע שבא הזמן להתקפל מכאן, ולהפסיק את פעולותיך כאן. ויכול להיות שכבר הגעת לגמר התיקון, ואתה לא צריך לשום פעולות במדרגות כאלה כמו העולם הזה, להיות יחד גם בגוף וגם בנשמה, כה גבוהה שכבר היא מתוקנת לגמרי. ויש תפקיד לכל הגוף הכללי שנקרא אדם, שאתה חייב גם כן להיות בשני העולמות, ואז אתה מבין את זה ובשמחה יורד לבצע איזה משימה. ובכל זאת האדם חי לפי דרגת העליונה של הרגשת הקיום שלו. אין? איפה מחשבות של האדם, איפה לב של האדם, כך הוא מרגיש. לפי זה הוא חי. ולא לפי דרגות הנמוכות. אנחנו לא מרגישים את הדומם שבאנו, אפילו צומח שבאנו. אין? מי צומח שבאנו? נגיד ציפורניים, שערות. אנחנו מקצצים אותם, אנחנו לא מרגישים. זה כלו כואב לנו. אין? מכל שכן הדומם שבאנו. רק חי שבאנו אנחנו מרגישים, כי אנחנו לפי הגוף נמצאים בדרגת החי. אנחנו בהמה לפי המבנה הביולוגי שלנו. אבל אם אנחנו מעלים את עצמנו מדרגת הבהמה לדרגת האדם, האדם הכוונה היא נשמה, כן? אז אנחנו מפסיקים להרגיש את כל החיים הבהמיים שלנו גם כן מדרגת החי, כדבר שקובע, שחשוב, שאנחנו מקצצים אותו כמו שאנחנו עכשיו מקצצים את הציפרניים ושערות. אותה הרגשה. אם כל התיקונים הללו אנחנו צריכים לעבור, וכל האנושות וכולנו יחד, או אחד אחרי שני, יכול להיות שכמו שהעובר בתוך אמו, איך שהוא מתפתח. אז אנחנו יודעים, נגיד, שיש לנו ג' ימי קליטת הזרע, כן? שזרע נכנסת לתוך האמא, אז יש ג' ימי קליטת הזרע. כן? שיש אחרי ג' ימים, זאת אומרת ימין שמאל אמצע, ג' קווים הראשונים, אבל עדיין נקודתיים, ואז יש קשר בין העליון לתחתון, שנקרא שיש מקום בתוך האמא, איפה שהרשימו הזה בדיוק מצא את הקשר שלו עם האמא. לאמא יש רחם, הכוונה היא החאב גדול מאוד, שהוא מסוגל לקלוט כל הרשימות שנמצאות עדיין למטה ממנה, והאדם מצא בדיוק לפי הימין שמאל אמצע הראשונים שלו, שביצע את המקום באמא רק כלפיו. זה נקרא ג' ימי קליטת הזרע. שרצון שלו עכשיו לפחות מבורר במשהו שבצורה נקודתית הוא כבר מקושר עם העליון. ואחר כך הוא מתחיל להתפתח. יש לנו 40 יום יצירת הוולד, שמתחילים להתווצר בו כל מיני רצונות, תכונות, ואנחנו רואים את זה גם כן בעובר. אתם ראיתם בטח כולנו את הציורים, צילומים האלו, איך שהעובר מתפתח בתוך הרחם. אחר כך ג' מדורים, מדור ראשון, שני, שלישי, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, עד תשעה חודשים. חודשים זה חידושים שעוברים על האדם, שהוא נמצא בכל השלבים האלו תחת השפעת העליון. ובזה הוא בא לצורה גמורה שלו, עד כדי כך שיכול לצאת ולהתחיל להתקיים בצורה חופשית. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות אצלו מסך א' דוויות והלאה. השאלה היא כך, אנחנו רואים שבעובר גם כן, בעובר הבודד, לא כל האיברים מתפתחים באותו זמן. יש כאלה שקודם, יש כאלה שאחר כך. ובדיוק ההתפתחות הזאת בעובר, וזה גם כן אנחנו איכשהו מבינים גם מהרפואה, מהאנטומיה, פיזיולוגיה, וגם לפי ודאי שכל מה שקורה איתנו בצורה הבהמית שלנו נובע מהשורש שלנו מצורה רוחנית. שכמו שבדרגה הרוחנית יש לנו נשמה, ובנשמה אנחנו עוברים כל מיני תהליכי התיקון, אז בדרגה הבהמית כך אצלנו זה מתבצע גם כן. יוצא לנו שכמו שהחלקים שאנחנו רואים כמו עינינו, שהם מתפתחים לא בצורה אחידה בעובר, ככה החלקים האלה מתפתחים לא בצורה אחידה בכלל האנושות, שזה נשמה אחת, עובר אחד, או יונק, או גדול אחר כך, קטן וגדול, אלה בזה אחר זה. ויש בזה קבוצות, קבוצות, בוא נגיד, שעל פני כדור הארץ, שהם קודם, או שהם אחר כך נכנסים לעבודה שלהם ולתיקון שלהם. ודאי שעד שתיקון של כל איך, כולל של כולם לא יהיה מלא, לא נגיע לגמר התיקון. אבל יש ודאי, ואנחנו רואים את זה, סדר איזה מסוים, אנחנו לא יודעים למה זה כך סדר נקבע, יכולים ללמוד מחומת הקבלה לפי איזה אביות, זה דלת, שורש או שורש, לפי זה, איזה יחס זה לכף ימין, שמאל או אמצע, מה הוא אותו חלק, לאן הוא שייך, ולזה מכוונת השאלה הזאת. למה ניתנה קבלה לעם ישראל ולא לכל העמים אחרים, ודווקא מצד כאילו טוב אולי או רע, הבורא כנראה שהיה מייחד את התורה וקבלה, זה אותו דבר, פשוט כדי לא לבלבל אותנו, שמושג התורה אצלנו הוא איזשהו מושג מאוד מעוות. אז למה השיטה לתקן את עצמו ולהגיע לגמר התיקון, להתאמה לבורא, למה השיטה הזאת ניתנה רק לאיזושהי קבוצה מיוחדת מהעמים העתיקים. למה, אם בכל זאת ביחד עם זה, החכמים כותבים שהבורא בעצם כנראה רצה השיטה הזאת למסור ליתר העמים, לכל עם ועם שיש על פני כדור הארץ, אבל לא, הם לא הסכימו. הוא רצה שהם יקבלו, והם לא רוצים לקבל. מה כאן הסיפור הזה? איך זה באמת, מה התוכן שלו הפנימי? ולמה אם כך, אחר כך בכל זאת הוא נתן לאיזושהי קבוצה שבשבילה לגמרי השיטה הזאת היא כנראה או לא מתאימה או לא צריכה להיות? למה זה נקרא שהוא מעדיף האומה הזאת על פני היתר העמים? הוא בחר או הם בחרו? איזה סיפור מאוד מאוד... כמו שהכנתי את המתנה למישהו אחד, הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה מה לעשות, אני בא לשני, אולי אתה רוצה, והוא מאוד שמח ומקבל, אחרי זה הוא פתאום אומר על עצמו שהוא עם הנבחר, ושהוא עם המיוחד, והבורא דואג לו ורוצה בו, מלכתחילה כל הסיפור היה אחר. אז אנחנו צריכים כאן לברר כל העניינים האלה. בוודאי בעלי סולם מיד כותב שהאם יש כאן איזה מין בחירה בלאומיות, מה לאומיות? לפי איזה תכונות מיוחדות שבעולם הזה, בימיות, ודאי שלא יכול להיות שהבורא יעדיף איזושהי קבוצה על פני קבוצות האחרות שהוא בעצם השתיל אותם כאילו על פני כדור הארץ. מה כאן העניין? ואם באמת יש העדיפות בימים בימים מסוימים לקבל את שיטת התיקון, והם לא מקבלים, ואחר כך בא לאיזושהי קבוצה אחרת וכן נותן להם את השיטה הזאת, אז איך זה בכלל פועל? לא לפי הכתובת. אנחנו צריכים לברר את זה טוב טוב, למה? גם כל אחד מאיתנו כלול מאומות העולם, מה שנקרא, ומישראל. וגם אנחנו בתוכנו חייבים להבין איך הדברים האלה עובדים. שבאמת כל השיטת התיקון היא לתכונות שמלכתחילה הן לא מסוגלות בכלל להיות בקשר עם הקבלה. ואנחנו לכן מתחילים השתוקקות שלנו מקבלה, אנחנו יודעים, יש לנו נקודה שבלב, שנקראת בינה, אנחנו משתוקקים לעולם הרוחני, רוצים להידבק בבורא, או לא שיודעים שאנחנו רוצים להידבק בבורא, אבל יש לנו איזושהי מין תשוקה, התשוקה הזאת היא לא שייכת לכל הפעולות שלנו, רצונות שלנו, תשוקות שלנו בימיות, של הכסף, כבוד, מושכלות, מין, אוכל, איזשהו דברים בימיים, לא. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו רוצים לקרוא, להתנתק מכל הרצונות האלו שבעולם הזה, וממש לעוף השמיים. וזה דומה למה שכאן כתוב, שבהחלט, שיטת התיקון היא באמת מיועדת לכל הרצונות הבהמיים שלנו. מצד אחד, ומצד שני, אי אפשר שהם יקבלו אותה, את השיטת התיקון, אלה אפשר למסור את זה, להשתיל אותה בהם, רק דרך הנקודת הבינה, שזה נקרא חלק אלוקה ממעל, שהיא לא שייכת להם, ובכלל לא שייכת לאדם. הנקודה הזאת, נקודה שבלב, שאנחנו פתאום משתוקקים לרוחניות, היא בכלל לא באה על חשבוננו. זה לא מהטבע שלנו, אלא הבורא על ידי שבירת הכלים שתל בנו את הניצוץ הזה שנקרא חלק ממסך השבור, חלק מאור חוזר. ואותו חלק, הוא נקרא בנו ישראל, ולכן הוא נקרא חלק אלוקה ממעל, הוא לא שייך בכלל לנו. לכל אחד ואחד שיש את החלק הזה, הוא חלק של הבורא. חלק של הבינה, אבל על ידי אותו החלק אנחנו מתחילים לבנות קשר בין הבורא לבין הרצון לקבל בעצמו. בנקודה הזאת מתחיל להיות הקשר. והקשר הזה בנקודה הזאת הוא נמצא כך, שתחת הנקודה הזאת כל הרצון לקבל הגדול שלנו, ולמעלה מנקודה הזאת הבורא ועולם הרוחני. ויוצא שנקודה הזאת היא המקשרת, ואז מה שנקרא היא מסוגלת לקבל שיטת התיקון, שנקרא תורה או קבלה, ואיכשהו להתחיל לקשור את הרצונות לקבל בכל, כל אחד בדרגת האביות שלו מסוימת, עם תכונות דה להשפיע. בזה שהיא המשרתת, היא המשרתת בין הרצון לקבל לבורא. הנקודה הזאת אחר כך אנחנו קוראים אותה נידיליון, החבדיליון, נידיימה. אתמול למדנו את זה כשלמדנו העניין של הושענא רבה. ואז יוצא כך, שכמו שפרט וכלל יש לנו ברוחניות ובכל אחד נקודת בינה ונקודת המלכות, כך גם כן בקבוצות וגם כן בכל העמים, בכל האנושות, יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון, כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא יקרא ישראל, ו... לעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. עכשיו, גם כאן יש כלל ופרט, יש חובה על כל עם ישראל, מה שנקרא ישראל בבימיות, בעולם הזה, מה ש... איפה שכתוב יהודי, כן? לקבל על עצמו את השיטת התיקון, לתקן את עצמו ולהיות מה שנקרא אור לגויים, אור לכל העמים, להביא להם את השיטה הזאת, איך לתקן את העולם ולמלא אותו באור השם. אז, זאת אומרת, שבאמת להיות ישראל כלפי העמים, ולכל אחד שמגיע לו את הרצון הזה שנקרא ישראל, נקודת ההשתוקקות שלו לבורא, הוא גם כן כלול כבר משני החלקים. חלק ישראל שמשתוקקת וחלק האומות העולם שנמצאת בו בפנים. עכשיו, מה בכל זאת הדבר מיוחד הזה שיש בעם ישראל לעומת כל היתר העמים, שבבימיות בכל זאת הוא שייך יותר לחוכמת הקבלה וקיבל אותה והתפתח, וכל הדורות שייך אליה או היא שייכת לו, אמנם שלא כל כך מקבלים אותה, אמנם שלא רוצים ולא אוהבים אותה, אבל בכל זאת חוכמת הקבלה נמסרת דרכו, זה... אם אנחנו נלמד את הרשימות, מה ש... איך שהם נתחלקו אחרי שבירה הכללית של אדם הראשון, אז אנחנו נראה שרשימות שלנו, מי ששייך בבימיות לעם ישראל, הם הרשימות הקטנות ביותר, זאת אומרת, הזקות ביותר. אם הם הזקות ביותר, ודאי שזה מיוחד, אבל למה זה טוב? הטוב שאז ברשימות האלה שהן מזקות, הן נמצאות בצורה יחסית יותר קרובה למחסום. ובהם אז בקלות יתר יכולים לצאת ולפעול נקודות האלו של בינה. מצד אחד, מצד שני, מפני שכל דבר הוא צריך להתגלות עם דבר שכנגדו, אז יוצא שגם כן רצון לקבל שבישראל, יחד עם זה שהוא קרוב למחסום, הוא מתגלה בצורה הפראית הגרועה ביותר, ויוצא כך שעם ישראל מצד אחד יש לו נקודות הבינה שבולטות וכאילו מושכות אותו יותר לרוחניות, ומצד שני יש לו נקודות המלכות יותר גרועות מאחרים. לא שבעצמו שהוא יותר עווה מהעמים האחרים, לא, אלא הן מתגלות בו לפני כולם. אז יוצא שקבוצה הזאת מיוחדת בזה שהיא בשבירת הכלים, הכלים האלו הם נפלו בדרגה הכי קרובה מתחת לשבירה, מתחת למחסום. ואז הכלים האלו הם בעצם השכבה העליונה הזאת, היא נקראת ישראל. וכתוצאה מזה בעולם שלנו הגופים הם נקראים כאן גופים של עם ישראל, יהודים. והמיוחד ששוב אני אומר שגם בינה וגם מלכות מתבארת ויוצאת בצורה יותר ברורה ומוקדם מכל היתר הכלים, כי הם נמצאים יותר למטה, יותר עמוק כל היתר הרשימות. עוד הפעם, נשבר אדם הראשון ונפלו כל הרשימות למטה, דרגת אביות שורש א ב ג וד, כן? אז מה ששייך נגיד לדרגת אביות שורש זה נקרא בני ישראל, ויתר זה היתר העמים, כן? אז מצד אחד לפי אביות דשורש הם בעצם כלים החיזקים, זאת אומרת יש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתבארים בינה ומלכות יותר מהר מה שכל היתר העמים. זאת אומרת, מספיק אור קטן שפועל עליהם והם כבר קופצים. אז מצד הבינה, אם משתמשים בבינה לא נכון, אז אנחנו יודעים שאנחנו הראשונים בכל מיני שטויות שהאנושות מבצעת, כן? כל המהפכות אנחנו עושים, וכל הגילויים אנחנו עושים, והכל זה, אף אחד לא צריך אותם, אבל זה אנחנו עושים מתוך הבינה שבנו, כן? מצד אחד. ומצד השני, אנחנו גם כן נמשכים מכל העושר וכבוד והכל, שזה הדברים, זאת אומרת, גם הגרוע, גם הטוב, כאילו, זה יותר בולט. בגלל שהביות דשורש, היא מתגלה קודם על ידי האור המקיף. אז כתוצאה מזה שבאדם הראשון שהוא נשבר, אז כל שכבה ושכבה היא כבר התחלקה לפי האביות שלה, וכך לפי האביות הזאת נפלה. אנחנו לומדים את זה בחלק ז' תלמוד עשר הספירות, איך שנפלו החלקים, הנשמות, למטה אחרי השבירה. אז כל חלק וחלק נפל, מרשימות קודם היו דחגת מלאכים ואחר כך תנים, זה בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, לא חשוב. הם נפלו, וכל חלק שנפל, אז הוא דחף חלקים יותר תחתונים לפעול. זאת אומרת, את החלקים לפעול עוד יותר למטה, אבל איך שלא יצא, יש כל הנפילות, הם קרו בצורה כזאת שכלפי תכונת הבינה הם נפלו. ואז אלו שיש בהם תכונת הבינה יותר בולטת, הם נשארו יותר קרובים למחסום. וזה נקרא שיש זכות אבות. מה זאת אומרת האבות? אותם התכונות הבינה, חסד דבורה תפארת, שנמצאות בחלק העליון של אדם הראשון. יוצא שייחודיות הזאת היא לא ייחודיות, אין בזה שום דבר מיוחד. אלה אותם הרשימות שהם בעולם שלנו באות בלבוש כזה שנקרא ישראל, אותם הרשימות הן מגיעות קודם לתיקון, אותם הרשימות חייבות למסור את שיטת התיקון, וזה התפקיד שלנו. עכשיו, חוץ מזה, מפני שכלל ופרט שווים ורשימות הם כולנו התרבבו, אז יש גם כן בכל היתר השכבות, א', ב', ג' וד', חוץ מ... באביות דשורש, גם כל היתר האביות, הם גם כן יש בהם שורש א' ב' ג' ד', אפילו בד' שבד'. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו למצוא סינים ויפנים, ולא יודע, לא חשוב איזה עוד סוגי הקבוצות, העמים, מה שנקרא, שיש בהם גם כן אותם חלקי הבינה, אותו שורש, שנקרא בהם ישראל, או שזה יקרה חסידי אומות העולם, לא חשוב איך לקרוא, אבל בכל עם ועם גם כן יש אותם אנשים שמשתוקקים לרוחניות. וגם מצד השני, בישראל, שיש באביות דשורש, שורש א' ב' ג' ד', יש כאלו שהם רחוקים מרוחניות, אמנם ששייכים לישראל. כי כל דבר הוא כלול מכולם. אז אנחנו פתאום כאן רואים מגרמניה, ואומרים, מכמה מדינות? מ-25?
1: כן.
0: מ-25 מדינות היו לנו כאן אנשים, והם כולם שייכים לישראל, למושג ישר כל. אין? השתוקקות לבורא. ואנחנו יכולים לצאת החוצה ולראות אנשים ששייכים לפי הלאומיות לישראל, ואין להם בזה שום עניין, ותעזוב אותי, וזהו. כך מתייחסים למשימה הזאת. זאת מפני שלא שייכים לחלק הבינה שבהם. אז זה שבעל הסולם כותב שוודאי שרק לא שפוי בדעתו יכול לחשוב שזה שייך לאיזה עם מצד אחד, ומצד שני בכל זאת העם ישראל בעולם הזה הוא חייב למסור את שיטת התיקון הזה, גם ליישם וגם למסור אותה לעמים האחרים. יש שאלות? לא. נו, אם עם ישראל מבין, אז לא צריכים יותר. נראה. מכאן ודאי שאנחנו מבינים למה במשך כל ההיסטוריה אנחנו הדפוקים ביותר, ולמה זה מגיע לנו, ולמה בורא מסדר לנו מכות כאלו דרך כל היתר העמים, מפני שאנחנו לא מתקים את עצמנו ולא מוסרים להם שיטת התיקון, שגם זה ההצלה בשבילם. ואז המרבש הזה של התיקון, הגלגל הזה הגדול של היסטוריה, ודאי שקודם כל הוא מחייב אותנו לבצע את הפעולות של התיקון. וכלפי יתר העמים לא, אלה דרכיהם, דווקא מפני שאנחנו אשמים שהם נמצאים במצב הזה. אז קודם כל המקל בא עלינו, וזה כתוב כך שישראל אשמים בכל הדברים הנוראים שנקראים בעולם, שקורים בעולם, בגלל שכל מה שקורה זה מחוסר התיקון, ובחוסר התיקון אנחנו אשמים. שאם יש באיזשהו מקום שם מלחמה או באיזשהו מקום אסון, לא חשוב איפה, זה מפני חוסר התיקון שאנחנו בעצם גרמנו. גם ישראל, כל אחד ואחד בתוכו, שאם יש לו רצון הזה והוא לא ממש אותו, וגם ישראל הכוונה על העם הביני, שנקרא ישראל, שהוא אשם בזה שלא ביצע מה שמותר עליו. מובן.
1: אז תהיה כן. זמן של גמר התיקון של עם ישראל בימים?
0: אז גמר התיקון הוא חייב להתבצע בכל השכבה העליונה שמשתוקקת לרוחניות מכל העמים, אם ישנם כאלה, ומזה אנחנו בונים את הקבוצה שלנו, והיא נקראת ישראל בצורה רוחנית. וחוץ מיש ישראל הבימי, העם הזה שנקרא ישראל בצורה הבימית, כמו שהוא נקרא, והוא חייב לבצע גם כן על פני האדמה את התפקיד שלו בבימיות. ועד שלא יבצע, ידפקו אותו כולם. וזה בעצם המכות שהוא בעצמו מזמין, בעצמו מבצע על עצמו. שרואים מעל המחסום את התמונה האמיתית, זה פשוט כמו שאתה לוקח מקל ומכה את עצמך. ויוצא שכל היתר האמצעים, או שזה עמים אחרים שבאים ורוצים להרוג אותך, או שזה איזשהו קטסטרופות, כאילו איזשהו מין אסונות שעוברים עליך, אתה רואה במו עיניך עד כמה שאתה עושה את זה בעצמך, על עצמך. ככה זה. והכל היתר חוץ ממך, נמצא עדיין בדרגת מתחת בחירה חופשית, ולכן אין שם שום דבר ממש אישי, אפשר לתלות בו איזה... רק אתה. גם לא עושה כלום, וגם עושה את כל האסונות האלה שקורים איתך ועם כולם. כן.
2: הבן אדם שלא קיבל נקודה שבלב לא יבוא ללמוד קבלה, זה מגיע לך. עכשיו, האם לעם ישראל, עמך, יש נקודה הזאת?
0: האם לעם ישראל יש נקודה הזאת? ישנה. ישנה יותר קרובה למחסום, יותר ברורה ממה שלכל היתר העמים. ואנחנו רואים את זה לפי לפי התפקוד של העם הזה בכלל בהיסטוריה. עד כמה שהוא מצטיין בכל השטויות שבעולם הזה, כן? לגלות כל מיני גילויים שם בפיזיקה, בכל מיני דברים, ולהיות הכי עשיר, ולהיות הכי גרוע בכל דבר. אז אם היה משתמש בתכונות הרוחניות שלו כדי לפתח אותם, ודאי שהיה כבר גורם לתיקון הכללי לכל העולם. תכונות ישנם, הכנות ישנם. אם זה לא היה כך, לא היו כל האסונות האלה באים עלינו, אם אנחנו לא היינו יכולים כבר מזמן לבצע את התיקונים. חוסר התיקונים שלא עשינו בזמן, הם שמגיעים עלינו בצורה שלילית. זה לא יותר מזה. אותו תיקון, אותו רשימו, אם אני לא מבצע, הוא שמגיע אליי אביות מלמטה לנקודה שבלב שלי. כן? ואני חייב מהאביות הזאת לעשות זכות. כן? אם אני לא עושה את זה, האביות הזאת הופכת להיות מעל הנקודה שבלב כהסתרה נוספת. וההסתרה הזאת נוספת אנחנו מרגישים כאסונות, כחיים יותר כבדים, כמחלות, כמה שאתה רוצה. זאת אומרת, מקובלים נגיד בשנות ה-20 של מאה ה-20, כן, ב-1920-30, צעקו שבעוד 10 או 20 שנה יהיו אסונות ממש עם עם ישראל, אם אנחנו, כי היה באמת המעבר מאוד חד מהחיים הבימיים, שהיו חיים שם בכל מיני ארצות גולה, לחיים שקיבלנו את הארץ והתחלנו להיבנות, והתחלנו להיבנות אותה בצורה בימית ולא רוחנית. וכולם צעקו ובעל הסולם, ויש על זה כאילו עדויות והכל, עד כמה שהזהירו מה יכול ומה עלול לקרות. וזה קרה. כי אם אתה מקבל כל כך הרבה תנאים לבצע את התיקונים, והכנה פנימית, ואתה לא מבצע, אז האביות הזאת מלמטה מבינה, הופכת להיות למעלה מבינה, מלכות עולה על הבינה, וזה מה שוודאי שהכל כבר הולך לאבדון. אני לא רוצה להגיד מה שעוד יכול לקרות, אבל כדאי להזדרס. בסדר? פיאניצק.
3: לפי כל יום שהחלק הכי קרוב לאור ולתיקון, הוא נמצא בהסתרה גדולה.
0: איך יכול להיות שעם ישראל נמצא בהסתרה יותר גדולה מיתר העמים? הוא לא נמצא בהסתרה יותר גדולה. פשוט האביות שלו עכשיו, השאלה היא טובה. אתה שואל כך, איך יכול להיות שאם זה אביות דשורש, מלכות שלו כל כך גדולה? העם הזה הוא אכזרי, העם הזה הוא רודף כבוד, רודף כסף, הוא רוצה לבלוע כל העולם, 15 מיליון, תראה מה שהם עושים, איזה רעש בכל העולם, בכל מקום נמצא מישהו אחד מהם, והוא הראשון חייב להיות. כן? בגלל שהאביות שלו עכשיו יוצאת החוצה, זאת אומרת, היא נמצאת עכשיו בפעולה. ביתר העמים נגיד, אנחנו לא יודעים, לא מכירים סינים, אנחנו חושבים מה הוא צריך כוס אורז ליום הוא מקבל, וברוך השם לא צריך יותר כלום. זה מפני שעדיין לא מגיע אור מקיף עליו, ועדיין הוא לא הגיע למימוש. שהוא יגיע למימוש, שיתגלה רצון לקבל שלו, אתה תראה איזה רצון לקבל זה יהיה. הרי בכולנו צריכים להתגלות רצון לקבל של אין סוף. אז מה שמתגלה לנו עכשיו, מתגלה אביות דשורש הכללית. אבל מפני שהיא מתגלה, וביתר זה לא מתגלה, אז נראה לנו שאנחנו הגרועים ביותר. האביות שורש שלנו עכשיו, יחסית לאחרים, היא הגרועה ביותר. בגלל זה היא דוחפת אותנו לכל מיני דברים. כן? למהפכה, לגילויים, טכניקה, בכל דבר. להיות ראשון בכסף, להיות ראשון בכבוד, להיות ראשון במדע, בכל דבר. אבל כשזה יתחיל להתגלות בשכבות היותר נמוכות של הרצון לקבל, או מה שיהיה. זה, אז יהיו הפיצוצים. אבל זה כבר לא יהיו הפיצוצים, מפני שנכין את זה על ידי אביות דשורש הלאה. לכן זה נקרא שהעם הזה, או שכבה הזאת, היא המתאם בין הבורא ליתר העמים. לכן הם לא מסוגלים מלכתחילה, כל היתר רשימות יותר נמוכות, להתחיל את התיקון שלהם בלי אביות דשורש, כי פשוט המרחק הוא עצום. כן.
4: Как мы сегодня вот все вместе, всей группой можем активизировать эту точку сердца израильтян?
0: О, Шоэль Ефе, Шоэль Эх, анахну, куланну, айом, ше анахну кан осеф шела Исраэль миколя амим, ехолим леорер это ам Исраэль, зе авода ахи каша. אמנם שבאמת זה שכבה של אביות דשורש, סך הכל. אבל רק על ידי האור המקיף, שאנחנו נמשוך על עצמנו, וכתוב כך בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? איפה זה? אורן. תכף. נו.
5: סמך עבר.
0: כן, כן, רק שנייה. או, יש כאן כך. כתוב כך, בנביא ישעיהו. ולקחו מעמים והביאו אל מקומם, ונחלום בית ישראל על אדמת השם, והביאו בנים בחוצם, ובנותיהם עד כתף תנסנה. זאת אומרת שהעמים האחרים ייקחו את בני ישראל על כתפיהם והביאו אותם לירושלים לבצע העבודה שלהם. בסדר? לא מן הסתם אנחנו באמת רואים שבצורה כזאת בא התיקון, שבאים כביכול, זה נקרא העמים האחרים, שאנחנו ממש של 25 ארצות, כן, היו כאן נציגים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לגרום לשכבה הבאה, זאת אומרת לכל האביות דשורש להתתקן, ודרכיה כבר להתתקן כל המסה האחרת שבעולם. זאת אומרת, מעם ישראל הרוחני שנקרא אנחנו כולנו בכל כדור הארץ, יבוא השכבה כבר דומם עם ישראל הבהמי, ואחר כך יתר העמים, כבר לפי כל אחד לפי האביות שלו. רק על ידי האור מקיף שאנחנו נעורר. כן, אין מה לעשות. מי אנחנו? אנחנו לא שייכים כאילו איזה אנחנו, עם ישראל. אנחנו עם ישראל בצורה רוחנית. כן? אותה הנקודה שמשתוקקת מכל העמים ליתר. אנחנו שורש שבכל האלו. כן? שורש דשורש, שורש ד' אלף, שורש ד' בית, שורש ד' גימל, שורש ד' ד' ד'. אנחנו עוד נראה איך יבואו הסינים, היפנים, כולם. לא יחסר אף אומה שלא יתעניין בה מישהו בזה ויבוא, ואז באמת תהיה הקבוצה שכוללת את כולם. אבל זה מושג עם ישראל ברוחניות, לא בגשמיות. בגשמיות זה אלו שנמצאים מחוץ לכפר סיטרין. טוב, כן. אתה יודע שאנחנו בתוך ישראל, אנחנו, הקבוצת בני ברוך ישראל, קובעים השנה כשנת ההפצה בעברית. אנחנו חייבים להתחיל לשבור את המחסום שכאן. בלי זה לא יכול להיות שאנחנו, עלינו לעשות את זה. כל קבוצה במקום שלה היא תעשה את זה, אבל אנחנו, יש לנו משימה הקשה ביותר.
6: צריכה להיות כוונה בזמן הלימוד?
0: וזה צריכה להיות כוונה בזמן הלימוד. זאת אומרת, הייתי אומר כך, מה שאני מצפה, ודאי ל, ל, ל,

0: התעוררו את הרוחנית. כי בכל זאת, מרוח אנחנו חייבים להתחיל לרדת ליתר השכבות, זאת אומרת, משורש שדשורש א' ב' ג' ד', אנחנו צריכים להתחיל כל אחד בשכבה שלו. ואם אנחנו לא נבצע את זה בשכבת האוויות דשורש הכללית, אז ודאי שלא יעבור ליתר השכבות. טוב, נשים היום שותקות. כן, בבקשה.
1: אנחנו בסעיף 6. חוכמת הקבלה היא שיטה לתיקון האגואיזם. התוצאה של התיקון הזה היא השגה של מטרת הבריאה כולה, הידבקות בבורא. העולם נברא בצורה כזו שתאפשר לאדם לקיים את חוקי הקבלה ולהגיע למטרת הבריאה. תוכנית הבורא היא להתגלות לאדם, מה שמורגש על ידי האדם כתענוג מוחלט. כשהאדם מתפתח בהדרגה באמצעות הקבלה, הוא מתעלה רוחנית עד להשגת הבורא, עד לשלמות הגמורה. השלמות הזאת היא מה שנקרא דבקות.
0: אני קיבצתי כאן וניקיתי כל המילים וכל ככה, כל משפט ומשפט של בעל הסולם, אני עשיתי ממנו כאן באמת שינוי גדול, אבל סך הכל זה התוכן. זאת אומרת שמטרת הבורא לגלות את עצמו לאדם, הגילוי הזה הוא לפי השתוות הצורה, האדם בא להשתוות הצורה על ידי תיקון על כל הרצונות שלו, כל הרצונות שלנו הם כולנו חייבים להישאר כמו שהם, לא צריכים לתקן את הרצונות, למרות שאנחנו כאן אומרים, כך אומרים שאנחנו צריכים לתקן את הרצונות, אנחנו צריכים להתקן על כל רצון ורצון, מסך היינו שיטת השימוש, שברצון, כוונת השימוש שברצון, כן.
1: סעיף 7. אבל מדוע לא נבראנו מושלמים ודבוקים בבורא מלכתחילה? לשם מה ולמי דרושים המאמצים שלנו בתיקון העצמי? תשובה, מי שאוכל לחם חסד מרגיש בושה. עד כדי איבוד האני שלו. והיות שהבורא רוצה שהנבראים ירגישו את עצמם מושלמים, דומים לו, הוא נתן לנו את האפשרות להגיע אל השלמות באמצעות מאמצנו בתיקון העצמי.
0: הלאה.
1: סעיף 8. זה דומה לעשיר אחד שהביא אל ביתו אני, האכיל אותו, השקע אותו, העניק לו את כל מה שהלה יכול היה לרצות. ככל שמתנות החינם הלכו וגדלו, העני הרגיש תענוג יותר ויותר גדול. אולם, באותה המידה גברה אף הבושה. וכשהעשיר שאל את העני, תגיד, האם מילאתי את כל רצונותיך? ענה לו העני, נשאר בי רצון אחד, שכל זה יהיה שכר על עבודתי ולא יתקבל כצדקה מידיך. בתשובה אמר לו העשיר, את הצורך הזה אף אחד לא יכול לספק. לא יוכל לספק. זהו חוק טבעי של העולם שלנו, המקבל מרגיש בושה וקוצר רוח בשעה שהוא מקבל מתנת חינם, מהנותן לו מתוך חסד או מתוך רחמים כלפיו. מכאן נובע החוק השני, אין בעולם אדם שיוכל למלא עד הסוף את רצונותיו של זולתו, משום שהוא לא יוכל להפוך את מתנתו להישג עצמאי של המתנתו.

0: יקבל, אשר רק זה יוכל לתת לו הרגשה של שלמות התענוג. לכן, הכין לנו הבורא המושלם אפשרות להשיג את השלמות בכוחות עצמנו, באמצעות השקעת מאמץ ויגיעה בתיקון העצמי לפי שיטת הקבלה. במקרה כזה, כל הטוב והעונג הבא לנו ממנו, כלומר, כל מה שכלול במונח דבקות בבורא, יהיה הישג עצמי שלנו, שהושג על ידינו, הודות למאמצים שלנו. רק כך נוכל להרגיש את עצמנו בעלי בית, ונרגיש את השלמות.
1: יש שאלות? היינו, הבורא ברא רצון לקבל, וחוץ מהבורא, חוץ מהרצון לקבל ברא בושה. הרגשת השוני בין המקבל למשפיע. אם לא היה בורא בושה, זאת אומרת, דבר נוסף, חוץ מרצון לקבל, אז אף פעם לא היינו רוצים להשתנות. כמו הבהמות, כמו החיות, כל מה שאנחנו רוצים להשתנות נובע מהרגשת השוני בינינו לבין הבורא. או שאנחנו מרגישים את זה, או אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. איך כתוב על הבהמה, עגל בן יומו שור קרי? זאת אומרת, בהמה, אפילו שהיא נולדה היום, הוא כבר יודע לעמוד, הוא כבר יודע לאכול, הוא כבר יודע מה רע, מה טוב, הוא אף פעם לא יטעה, הוא יודע לאן ללכת ולאן לא, לא לקפוץ מהגובה ולא להיכנס לאש, יודע כל הדברים, ולא צריך יותר להתפתחות שלו. וכך עד סוף החיים שלו נמצא באותו אופי, באותם הרגלים, באותו טבע, שלא משתנה. האדם לגמרי שונה מהבהמה. נולד ללא שום הכנה לקיום. עד שמתחיל לדעת איך להתקיים, איך להחזיק את עצמו בעולם, עוברים 20 שנה. רק כדי לדעת איך שהוא פחות או יותר לא לעשות שטויות, וגם אחר כך זה לא עוזר. הבהמה צריך לתת לה חינוך, צריך להחזיק אותה באיזושהי צורה, שלא יברח לסמים, שלא יעשה איזשהו שטויות כאלו שאחר כך תסבול בעצמה ותגרום רע לסביבה. אין דבר כזה, רק אדם. מאיפה זה נובע? הכל מהרגשת השוני בין האדם לבורא, מנקודת הבושה. ונקודה הזאת היא דוחפת אותנו לכל ההישגים הרעים ביותר, ואם היינו מרגישים את הבורא, זאת אומרת, היינו מבינים ממה השוני שלנו, במה השוני שלנו ממנו, אז הייתה הרגשה הזאת גורמת לנו ממש איזה דחף וכיוון ברור להתפתחות ולתיקון. לכן, גם בושה אמיתית וגם תיקון הבושה האמיתי הוא מתבצע רק מעל המחסום. ולמטה ממחסום יש לנו כמין העתקה מזה בצורה ברצונות הבהמיות שלנו. ולצערנו זה ודאי שגורם לנו לכל רמה שיש. ותיקון הוא רק להידמות לאן נותן. אחרת אנחנו לא יכולים להתפטר מהבושה. ובושה הזאת, כמו שאמרתי, זה בריאה בפני עצמה. אם בורא שברא בחינה א', בדלת בחינות דור ישר, היה ממלא את הבחינה א', לא היה נותן בתוך בחינה א', בתוך ההרגשה שיש בחינת שורש הנותן, בחינה א' לא הייתה מרגישה שהיא רוצה להידמות לבחינת שורש, לבחינה יותר עליונה ממנה, להנותן, אז לא הייתה התפתחות, הכל היה נגמר בבחינה א', לבחינות דור ישר. אלה כל ההתפתחות היא מהרגשת השוני, בין תחתון לעליון ממנו, שתחתון רוצה להידמות לעליון. ולמה? הוא מסביר לנו באות הבא.
0: 9. אמנם מחוק הטבע נובעת הבושה.
1: מאיזה חוק הטבע?
0: מאיזה חוק הטבע נובעת הבושה? אותה אנחנו מרגישים כאשר אנחנו מקבלים ממישהו בחסד. הבושה היא תוצאה מחוק הטבע.
1: אני אתקן שאחר כך. אמנם מאיזה חוק. כן.
0: הבושה היא תוצאה מחוק הטבע הידוע, לפיו הטבע של כל תוצאה, של כל ענף, קרוב לסיבה שלו, לשורש, ודומה לו. החוק הזה פועל בין כל שורש ובין הענף שלו, ולעולם אינו מופר. מכאן נובע כי כל מה שקיים בשורש הוא נחשק, אהוב, מועיל, נעים, וגורם להרגשה של תענוג בענף, והענף ישאף אל השורש. כל מה שאינו אופייני לשורש הוא בלתי מתקבל, בלתי נסבל, מזיק, וגורם להרגשה של יסורים בענף, והוא ישאף להתרחק ממנו. מכאן נבין את מקורם של כל התענוגים והיסורים בעולם. היות שהבורא ברא את הכל, והוא השורש של כל הנבראים. הרי שכל הכלול בו והיורד ישירות ממנו אלינו, מושך אותנו ונעים לנו. כל מה שאינו אופייני לבורא, שאינו נובע ממנו ישירות, אלא בא כתוצאה מגילוי תכונותיו ההפוכות של הנברא עצמו, מנוגד לטבע שלנו וגורם לאיסורים.
1: אני קיבלתי בדיוק כאן השאלה. אם בושה היא חלק מהבריאה, אז באיזה חלק שלה היא נמצאת? אם בושה זה אור, אז איך הנברא מרגיש אותו? אני אמרתי בצורה ברורה, הבושה היא בריאה בפני עצמה. מה זאת אומרת? רצון לקבל, שרוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות מהאור שברא אותו, כהעתקה. כן? יש איזה אור, תכונות הבורא, שהוא רוצה לגרום לנברא טוב, ועל ידי התכונות האלה הוא מטביע בנברא רצונות לאותם הרגשות שהוא רוצה לגרום לנברא. ונברא בהכרח מתחיל לרצות מה שיש בבורא. רוצה זה ליהנות מהבורא, מהרגשת הבורא. אם בורא ממלא אותי, טוב לי. אם לא ממלא, רע לי. עד כמה שממלא, יותר טוב, ועד כמה שלא ממלא, יותר רע. זהו. אז בצורה כזאת קיימים דומם צומח חי. דרגת המדבר, אני לא מדבר על המדבר שברחוב. כן? על האדם שברחוב. אני מדבר על מושג האדם, מושג המדבר. כן? אז המדבר, הוא לא נמצא בדרגה כזאת שרק מרגיש טוב מנכחות הבורא, או רע מחוסר נכחותו. הוא חוץ מזה מרגיש עוד פרמטר אחד נוסף, שזה בכלל לא שייך להטבעת הבורא בתוך הנברא. הבורא, חוץ מזה שהטביע לפי התענוגים, לפי הצורה שלו, צורה הפוכה בנברא, הוא נתן גם כן לנברא עוד תחושה נוספת של עצמו. מי אני שנותן לך את זה? דומם, צומח וחי לא מרגישים הנותן. דרגת האדם נקרא שמרגיש הנותן. אנחנו עוד לא בני אדם. אנחנו עוד לא אדם. אדם זה נקרא שמרגיש את הנותן, היינו הבורא, כנותן. ואז כתוצאה מזה מרגיש מיד בושה. באין ברירה. ולפי חוזק הרגשת הבושה, מתעורר לחסל אותה בכל מחיר. כי זה דבר שמבטל לגמרי כל התענוגים. טוב למותי מחיי. אני לא רוצה את החיים האלה, לא כסף ולא כבוד, לא מושכלות. לא תענוגים רחוניים למיניהם, אם אני מרגיש בושה. עד כדי כך שמלכות די אינסוף הייתה מלאה בכל האורות, והיא עשתה צמצום ולא רוצה את כל האור הזה שממלא אותה. למה? הרגשת הבושה יותר מכל התענוגים האינסופיים שנמצאים בה. היינו, הרגשת הבושה באה מדרגה יותר עליונה, ואם אדם מתקן את הבושה, אז הוא זוכה לדרגה עליונה יותר מהכלי קיבול של עצמו. היינו, הוא מגיע מדרגת הנברא לדרגת הבורא. כי מדרגת הבורא באה ההרגשה הזאת, השוני, הרגשת הבושה, הרגשת הנותן. ברור? שאלו? כן. להידמות לנותן או בושה זה אותו דבר. רק אתה יכול להגיד, אז אתה יכול להגיד, אתה שואל יפה, אתה אומר כך, הסך הכל בגלל שאני רואה שהוא נותן ואני המקבל, ואני לא רוצה להרגיש את עצמי המקבל, רע לי מזה, אז לכן אני הולך איכשהו לבצע איזה פעולות, לא להרגיש בושה, לא להרגיש מקבל. אז זה נקרא שאני עושה את זה מאהבה, אני עושה את זה כדי באמת להידמות לו, אני רוצה להתפטר מהנעימות. כן? ההתחלה היא כזאת. ההתחלה היא כזאת, היינו, כי אנחנו נמצאים בצורה הפוכה מהבורא. על ידי זה שאני שונא, מתוך זה שאני שונא את הקבלה, מפני שאני מתבייש, זה שורף אותי, זה פשוט הורג אותי, אני מרגיש שאני טוב למותי מחיי, ממש עד כדי כך, זה נברא כך, כי זה הרגשה מדרגה יותר עליונה ממני, כן? היא יותר חזקה מכל התענוגים. זה נותן לי אפשרות לעשות צמצום א' על עצמי, שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, לא רוצה אותם. שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, אני אחרי זה יכול להתחיל לקלוט בתכונות הבינה. אני מתחיל להבין, אז אם להיות מקבל זה לא טוב, מזה שרצון לקבל סובל. אז אני מתחיל מזה, זה כבר מעבר להתחיל להבין כמה שיותר טוב אולי להיות המשפיע. עד כדי כך שרצון לקבל בעצמו, מתחיל להבין שכדאי להיות המשפיע. יש לו כבר קשר עם הבינה. מאיפה נובע קשר בינה ומלכות? מזה שמלכות בהתחלה מצמצמת את הבינה, ואומרת, לא רוצה אותה, לא רוצה, את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה. ומתוך זה מתחילים להיות, אז אנחנו נצטרך, אתה אותי ואני אותך. כן? ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות של השני. כן? ובקשר ההדדי הזה נעשו המחשבות החדשות לגמרי שלא היו בתוך נברא, שאפשר להתמלות על ידי ההשפעה. והמילוי הזה על ידי ההשפעה הוא מושלם. והמילוי הזה הוא בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו זה הנתינה, ההתאמה לנותן. מבין? וכל זה מתחיל מהרגשת הבושה שעוזרת לרצון לקבל, בצורה כזאת, היא נעימה, להתחיל להתפטר מעצמו, להתרחק מעצמו. האדם מתחיל לראות על ידי הבושה ריחוק מתוך עצמו. הוא יוצא מתוך עצמו, הוא דוחה את הטבע של עצמו. בושה עוזרת בזה, להתחיל בזה. אבל אחר כך ודאי שבמקום בושה באה כבר אהבה. כבר השתוקקות ביחס לנותן, אפילו שלא יהיה שום בושה. אחר כך אתה מגיע למצב שהכל מותר. הבורא נותן לך הכל. כמו בדוגמה הזאת, במכתב של בעל הסולם, שהמלך נסתר, וכאילו איזשהו אכזרי מתנפל על האוצר המלך, או על בכלל המלכות שלו, והעבד המסכן הזה, האומלל, חייב להילחם. זאת אומרת, הכל נמצא ביד האדם, ואין שום בעיה, בחירה חופשית לגמרי, להיות דומה לנותן, או לגמרי לקבל הכל, כמו במלכות דיינסוף, ולא להרגיש בושה. לאדם יש אחר כך בחירה בזה, כאילו למחוק את הבושה. להישאר על מנת לקבל, להישאר בכל הרצון לקבל, ולהישאר בכל החופש הזה ללא הבורא. וכאן הבחירה, הנקודה הייתה הבחירה החופשית שלו בהחלט, שנקראת אמצע דתיפרת, שליש אמצעי דתיפרת, קליפת נוגה, שבהחלט אדם שנמצא במצב הזה, כאן שאלה איך אנחנו יכולים בצורה כזאת החופשית ביותר לבחור להיות או כבורא או כנברא. מהו אז המניע שלנו להידמות אליו דווקא. זה כבר לא כל כך פשוט להסביר. כן.
2: קודם, אנחנו אומרים שרק הרגשת הנותן נותנת להרגיש בושה. ואז בן אדם עושה צמצום ומתחיל את העבודה.
1: הבושה היא יכולה לבוא רק אם אנחנו נראה את הבורא, נרגיש, זאת אומרת, את הבורא כהנותן. כמו שכאן אני ועשיר. יש הרבה אנשים שמקבלים, מקבלים, מקבלים טובות, ואנחנו אומרים, תתבייש לך. איך אתה לא מתבייש? הוא לא מרגיש שהוא מקבל. הילד מרגיש שהוא מקבל מההורים? חייבים לי, הוא ראש משפחה. הוא מסובב אותם. אחר כך, כשגודל, מתחיל במידה שהוא מקבל עצמאות. כן? כבר לא יכול לבוא להורים שלו בדרישה. אין? אני עכשיו בן של ההורים שלי, אפילו בגיל 30, אני בן שלהם, אני חי איתם ליחד, מגיע אליהם, אני בן שלהם, שכבר יש לי, התחתנתי, יש לי אישה. אני כבר בא לבקר את ההורים. אני כבר יחידה נפרדת, אני כבר מתבייש. לאן אתה הולך? אני הולך לבקר את ההורים. ולפני שהתחתנת, אני הולך הביתה לאבא ואמא. כבר אתה מתחיל להתבייש. למה? אתה נעשית עצמאי, נפרד. אז הרגשה הזאת שאדם מקבל, היא מקנה לו יכולת להיות עצמאי. כן.
3: אפשר להגיד שהתחושה, אני אפילו את הצורה, בעצם הדחף, כמו שיש פה גם כן אחר כך בושה, אני תוסף פה בושה מחוסר ההשתוקקות.
1: הבושה מחוסר השתוקקות יכולה לבוא רק מהחברה, לא מתוך האדם. זה נושא בפני עצמו, איך על ידי החברה אנחנו יכולים לפתח בושה. זה דבר מאוד חשוב. היום אנחנו כבר לא נספיק, אבל אולי היום כן, אבל לא בשיעור הזה. כן.
3: היה מרוויח משהו, ואז היה נותן. אבל לבורא יש לו את זה, מהטבע יש לו את זה, מה יש לי להתבייש לקחת?
1: זאת אומרת, אתה אומר כך, לבורא יש כל טוב, לא חסר לו כלום, יש לו אין סוף תענוגים, אין סוף דברים, ובכלל מה אכפת לו שאני קצת מקבל ממנו? אז למה אני מרגיש בושה אם אני חושב בצורה כזאת, כן? לא. זה כמו שכל אחד אומר, מה, אני גונב? כולם גנבים. מה זה, אני גונב? הם גנבו בעצמם, אני לוקח מהם, זה מצווה בכלל, זה לא גניבה. כן? הגונב מגנב, מגנב פטור, כן? כל החוכמות האלה זה טוב לדבר לפני שמרגישים באמת הנותן. יותר מזה אני אגיד לך, כל מה שיש בך בצורה האנושית, האנושית שלך יותר מבהמה, יותר מה שבתינוק, זה הכל בא כהתפתחות דרגת הבושה. אתה רואה תינוק, הוא בא לכל אחד, תופס כל אחד, הוא רואה, הוא לוקח אפילו שני ידיים. הוא אוכל, אתה רואה איך שהם אוכלים. ממלאים כל הפה. הכל. ולא מתבייש. אין לו, זה לא לפי דרגת ההתפתחות שלו. אחר כך מתחיל כבר לראות, אז זה לקחת, זה לקבל, זה קצת. כבר בושה. אנחנו לא... לא יכולים לקבוע איך להתנהג. אם בושה באה כהרגשת העליון, או כהרגשת הנותן, אין מה לעשות. כל החינוך בעצם של הדור הוא צריך להיות רק על ידי, איך להגיד, רגישות יתר לבושה. כל ההישגים שאתה משיג בחיים שלך, מקצוע, עבודה, להיות יותר, יותר בכל הדברים, זה בגלל הבושה. בושה כלפי אשתך, כלפי ההורים, כלפי הקרובים, כלפי כל העולם, כלפי עצמך. זה המוטיבציה, כן? זה דבר שמחייב אותך בכל. בהכל. אחרת היית נשאר כמו בהמה ללא שום התפתחות. אני הפסקתי. לא, נגמר. נגמר לכוח הדיבור. לא, תקרא עוד. אנחנו בסעיף 9 או 10?
4: 9, פה דוגמה.
1: 9, אז בבקשה. אז 9 ו-10 תגמור. תגמור לקרוא סעיף 9 ו-10. ו-10 ו-11, ומ-12 אנחנו נמשיך הלאה.
4: אנחנו היינו בסעיף 9 בשורה לדוגמה, בתחילת העמוד למעלה. לדוגמה, אנחנו אוהבים מנוחה ושונאים תנועה, עד כדי כך שכל תנועה שאנחנו מבצעים היא לשם השגת המנוחה. וזה משום שהשורש שלנו, הבורא, נמצא במנוחה מוחלטת. מאותה סיבה אנחנו אוהבים חוכמה, גבורה, עושר וכן הלאה. הרי כל זה נמצא בו, משום שהוא השורש שלנו. ואנחנו שונאים את כל מה שמנוגד להם, טיפשות, חולשה, עוני. משום שהם נעדרים לחלוטין מהשורש שלנו. 10. היות שהבורא, השורש שלנו, הוא רק נותן ואינו מקבל, הרי שאנחנו, ענפיו, מרגישים תענוג כשאנחנו נותנים, ומרגישים בושה כשמקבלים מתוך חסד. 11. אם כן, מהי מטרת הבריאה, הדבקות בבורא למעשה? הדבקות שאת השגתה מבטיח לנו לימוד הקבלה, היא השוואת הענפים לשורשיהם, אשר את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא, אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה, התענוג הוא השתוות הצורה עם הבורא. אם אנחנו הופכים להיות דומים במעשינו לכל מה שאופייני לשורש שלנו, אנחנו מרגישים תענוג. כל מה שאיננו בשורש שלנו גורם לנו יסורים. באופן כזה, הכל תלוי ומתבסס על מידת השתוות של התכונות שלנו לשורשנו.
5: זכרתי לחסד נעורייך,

דרך דרך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעור.

0: לך לך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח.
1: טוב חברים, אנחנו ממשיכים בשיעור והיינו רוצים להתחיל דווקא עם לסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב ומה מתוכם אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. אז בואו נסכם את עיקרי הדברים ששמענו עכשיו מהרב בשיעור ומה אנחנו יכולים ליישם בעשירייה שלנו. יש לנו 6 דקות.
2: כן, רב התחיל מהשאלה למה אהבת הזולת היא כל כך מיוחדת שהיא יכולה להביא אותנו גם לאהבת הבורא. מזה הוא התחיל לברר את כל הקשר שיש לנו בתוך הקבוצה. אני לא יכול למלא את עצמי, רק מי שנמצא מחוץ לי, וזה קודם כל החברים, ואחר כך הבורא, ואחר כך דיבר גם על כל האנושות. דיבר על זה שאם אין רצון, אז איך בכל זאת אפשר לבצע, איך אפשר להגיע לביצוע. ואז הוא דיבר על הקבוצה ששם יש עבודה, שיש בה עבודה הדדית. צריך לקבוע כמות אנשים מצומצמת שבהם מנסים להגיע לאהבת הזולת. דיבר גם על העניין הזה של להיות במתח בין המצב הזה שאני כביכול לא מסוגל להשיג אותו, את מצב האהבה, לבין המצב הנוכחי. זהו, אחר כך גם הסביר על הבושה ועל תפקיד עם ישראל.
3: כן, התהליך מאוד יפה, באמת שהתחיל מהחשיבות של ואהבת לרעך כמוך, והסתכם בעניין של בושה, שבאמת כל מה שיש כל מה שיש לנו לעשות זה להגיע לנקודה הזאת, להגיע לנקודה שבאמת אנחנו מתוך העבודה המשותפת שלנו, מתוך ההשתוקקות, מתוך זה שאנחנו רוצים להתפלל על החבר ולא מצליחים, דווקא משם לגלות את הפכיות הצורה שלנו ולתת לבושה להתפתח בנו בצורה כזו שידחוף אותנו קדימה בכל הכוח, ולא שום דבר חיצוני אלא דווקא ההרגש הפנימי הזה של הצורך בהשתוות הצורה, של אי הנסבלות של הרצון לקבל שנברנו בו והמצב הנוכחי, אלא דווקא אנחנו רוצים לעשות נחת רוח, ואנחנו יודעים שרק בדבקות אליו בינינו אנחנו יכולים לקיים את זה.
4: הייתה נקודה חשובה, הוא אמר שאנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה, ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה, אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון כבר להיות אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות, אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל לעשות את זה, עד כמה שאני רוצה לעשות את זה. ויותר תהליך כזה שזה נקרא העלאת מן. אז זה די קריטי לזכור את זה, שלא נבזבז זמן. הוא תיאר בצורה ממש מיוחדת תפקיד עם ישראל, אז היה הסבר מיוחד שאם ישראל לא מבצע את מה שהוא צריך בזמן, אז במקום שהבינה תשלוט על המלכות, אז המלכות כבר עולה מעל הבינה ומתחילה לשלוט עליה, ואז מתחילים כל האסונות לעם ישראל. חייבים לזרז את הזמן ולעשות את התיקון הזה. גם דיבר על תיקון ברמה של אנחנו מושכים את המאור, הקבוצה הקטנה שלנו, וגם ההפצה לעם ישראל. דיבר על הבושה, כמו שהחברים אמרו, שבשביל להרגיש בושה חייבים להרגיש את הבורא, כי זה רק כנגד הבורא זה מתגלה. אז גם שנגיע לזה מהר.
5: כן, העלאת מן, זה באמת עוצר התמונה הידועה ש... כאילו המדרגה הבאה מצוירת על הקיר, שאי אפשר לקפוץ עליה, ואז אנחנו חייבים כל הזמן להגיע לחיסרון הזה שלא מסוגלים, ואז זה מגדיל אצלנו את התפילה באמת אמיתית. ועוד היה לגבי שאנחנו צריכים לחיות עם הקבוצה כל הזמן בלב ובמוח בכל החיים שלנו. אפשר על ידי זה להיות בכוונה נכונה. כן, וחוסר תיקונים זה לא רק כלפי עם ישראל, גם כלפינו. ככה זה כאילו על הנקודה מתאספת אביות, ואם אנחנו לא מתקנים, אז זה מצטבר אצלנו כבעיות וחסרונות ואסונות.
6: רב אמר יחסית בהתחלה, הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים, בתוך ליבי, אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא. עליו זה הקבוצה, עליו זה המשפחה, ועליו זה העבודה וכל העולם הסובב. ולחיות יחד בכולם ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול הפנימי. ולאט לאט, עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה.
7: היה תיאור מאוד מפורט של העם היהודי בעולם הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא מצטיין בכל מיני דברים של העולם הזה, ועד כמה שיש דרישה כזאת, שכבר המקובלים דיברו על זה בשנות ה-20 ו-30 של המאה הקודמת, שהגיע הזמן לעבור לתיקונים רוחניים ולצאת מהגשמיות, ואנחנו לא עמדנו בזה.
8: כל העולם מדבר, לא במדינה.
9: חברים אהובים, אנחנו היום בשמחת תורה, חג שבו אנחנו שמחים מזה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב, ונתן לנו שיטה איך לתקן את הלב שלנו, איך לעשות דומים לאור העליון. ועברנו הרבה דברים בחודש האחרון, אם ככה נארוז את עצמנו. כל התקופה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, היינו בכנס, ועדיין שהרב מלמד אותנו את כל עיקרי הדרך שלנו והשיטה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוח במה ששמחים המקובלים. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 2.
10: זה יום גדול מאוד. יום השמיני של הסוכות. לכן נקרא שמיני. ועצרת זה נקרא אספה. שאנחנו כל הזמן מדברים על איך להתאסף, איך להתחבר, וכאן זה כביכול האספה שלנו, הכיבור שלנו, הסופי, סיכום מכל החיבורים, מה שאנחנו היינו בזה, ממש כמעט, אפשר להגיד שנה. וכך אנחנו מגיעים ליום השמיני של החג, שקיבלנו בעצם מה שנקרא כל האור שמגיע אלינו, לכל אחד ולכולנו יחד מלמעלה, והאור הזה הוא אוסף אותנו, מחבר אותנו, ואנחנו כתוצאה ממנו מרגישים שנעשים יותר ויותר מחוברים. ואז במידת החיבור ומידת הקשר בינינו, אנחנו מרגישים שנעשים לכלי, והכלי הזה מוכן לקבל איזשהו עירה לפחות קטנה מאוד מלמעלה, מהבורא. אבל בכל זאת, זאת העירה מלמעלה. אז אנחנו מרגישים הפעם קצת יותר משנה הקודמת את עצמנו גם יחד, וגם שמשהו משותף בינינו, שזה האור העליון, ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו, וכך אנחנו נכנסים ליום האחרון של החגים האלו, שנקרא שמיני עצרת, או שמחת תורה.
9: האור העליון ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו. ובתוך החיבוק הזה של האור העליון שזכינו ועדיין בכל החודש הזה, מתנה מיוחדת גם קיבלנו ביום הייחוד שהיה לנו כאן. אז בואו ננסה רגע להודות על כל מה שקיבלנו בחודש האחרון. מה הכי נגע לנו בלב, נשתף אחד את השני בכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. מה הכי נגע לנו בלב מכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. 5 דקות סדנה.
4: אני מרגיש היה סוג של שינוי כיוון, לא יודע איך להגיד, לא יודע בדיוק איך לנסח, אבל איזשהו כזה שינוי שהוא כלפי הדרך, שהוא כאילו חיזוק כלפי הדרך, שהוא ללכת בצורה יותר נכונה ממה שהיה לפני זה. אז את זה אני לוקח בינתיים מכל התקופה.
11: באמת הרצף הזה כאילו נתפס אצלי באמת ראש השנה, ראש השינוי, השינוי שאנחנו צריכים לעשות בערכים, להעלות את החשיבות של ההשפעה, של הכוונה על פני השכל, ההיגיון, ואז מגיע סוכות, שזה המצווה המושלמת, שגם בסוכות אנחנו שמים מעלינו סכך, מחסום, ואנחנו עוד פעם מעלים את החשיבות, שמים מעלינו, מעל הדעת, את הכוונה, שזה בדרך כלל משהו שביום יום אנחנו לא עושים את זה. ופה כאילו מקבלים את התורה, שהתורה היא להרגיש אותה גם כן ברגש, בלב, לא בשכל, ואת החיבור בין החברים, רק שהפעם זה צריך להיות עם הרגש. נדמה לי גם אני זוכר דיבורים בסגנון של לא להסתכל על הפרצופים, אלא כאילו מעבר לפרצוף, להשתוקקות של הנשמה לחיבור.
2: כן, כל שיעור שאנחנו עוברים ביחד, יש בו הרבה מאוד הבחנות שאנחנו יכולים להתחדש בהם ולהרגיש מצבים חדשים. גם התקופה האחרונה היו הרבה שיעורים שרב דיבר על המחסום, שרב דיבר על הקשר, על התלות בקבוצה. באורים כאלה מאוד מאוד פנימיים, ואת זה אנחנו צריכים לממש בינינו, שהלימוד הזה לא יהיה רק תיאורטי, אלא יהיה מדרגה חדשה של חיבור עכשיו אחרי החגים ועד שלב הבא של הכנס האזורי. אז לראות את כל ההתקדמות שלנו כתהליך ככה הולך ומתמשך, שאנחנו צריכים בו כל הזמן להיות יותר איכותיים מהקשר בינינו.
3: כן, אני הרגשתי ביום ייחוד שהיה לנו, שממש היה דגש מאוד מאוד חזק על חשיבות של מפעל ההפצה, שאנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן, גם מהרב, מהשיעורים המשותפים שלנו, מהחברותה שאנחנו עושים במפגשים, מהכלי העולמי שלנו, מכל מה שאנחנו עוברים, צריכים לקבל חשיבות ואיך להגיד כזה דחף לשפר את לשפר את ההפצה שלנו בצורה כזו שבאמת נוכל להפוך כבני ברוך לנגישים עבור כל חיסרון שרוצה משהו מרוחניות, מקשר עם כוח עליון.
4: כן, הבורא הכין לנו תנאים מיוחדים לעליית מדרגה בהתקללות בינינו, בבניית הכלי, ואנחנו הלכנו איתו ממש בדבקות, כולנו ביחד כאיש אחד בלב אחד, כל הכלי העולמי, ונמשיך ככה באותו אופן.
5: כן, הודיה גדולה שזכינו בהרבה חיבור, זכינו באמת ביום איכות חזק, ומאוד התרשמתי מצעירים שהכינו בעצמם סעודה.
12: כן, חברים, הרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו כך, אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה שאני רוצה להתאחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה מטרה. אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של אנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. אז אנחנו עכשיו מסכמים את כל התקופה האחרונה שעברנו כהכנה. כהכנה לכנס מעוררים מלמטה, אנחנו כבר התחלנו לעורר מלמטה, ואנחנו נמשיך לעורר מלמטה, וזאת המדרגה הרוחנית הבאה שלנו.
13: כן, הרגשנו ביום האיחוד האחרון, איך אנחנו כולנו יחד מעוררים מלמטה. ממש, קיבלנו המון המון תגובות חיוביות, על החיבור המשותף, על הכוח המיוחד שממש צומח מתוכנו, על זה שכולנו מעורבים, שותפים, דנים יחד על העתיד שלנו, בחברה, בהפצה, בארגון, כולנו שותפים, כולנו בונים חברה יחד. והרגשה המשותפת הזאת, שאין אחד כאן בונה או מישהו אחר שם, אלא כולנו יחד, נתנו פתאום להרגיש את הכוח העצום הזה של החברה. כמו שהרב מלמד, חגים, מועדים, שבתות, ימים טובים, כל אלה בבחינת את ערותא דלעילא, כל אלה אורות שבאים אלינו

0: למעלה ומעוררים אותנו, כמו אורות פסח, כמו סוכות זמן שמחתנו, אלו אורות שמאירים. אבל עכשיו, דווקא עכשיו, שאנחנו כבר ביום האחרון, יום שמחת תורה והחג מסתיים, זה הזמן שלנו, ככה לקבל את כל האורות, לקבץ אותם ולהמשיך אותם ולהחזיק אותם מלמטה. להמשיך ככה, להבעיר את האש הזאת שהבורא ככה הצית בנו עכשיו מלמעלה. וזה אנחנו נעשה ב-26 ימים שיש לנו, בהכנה, והכל תלוי בה, שנכין את עצמנו לקראת הכנס האזורי. אז בואו נדבר על זה עכשיו, יחד. מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מאורים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים, מוכנים, למדרגה הרוחנית הבאה. תנו דוגמאות, ממש מה נראה לכם שאנחנו נדרשים ברמה האישית, ברמה של עשירייה, ברמה של חברה, ברמה של אזור, ואחר כך נשמע זה את זה שוב במליאה ונקבל כוחות והשראה אחד מהשני. אז שוב, מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מאורים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים לדרגה הבאה שלנו? 6 דקות, בבקשה.
1: קודם כל להיות חלק מהתהליך ההכנה, כדי שבאמת נוכל כעשירייה להגיע כמה שיותר מחוברים, כמה שיותר מוכנים, כמה שיותר עם חיסרון למדרגה הבאה. זה כרגע הדבר הכי משמעותי שאני חושב.
2: שלחו לנו מסמך עם הכנה לקראת הכנס, אז לחרוש את המסמך, לעבור על השירים, לעבור על האתר, לעשות כל הדברים הכי מוחשיים וממשיים כדי להתכונן לכנס. גם מכיוון שזה כנס כללי, אזורי, אז לצייר לעצמנו יותר ויותר למה אנחנו רוצים להגיע. לא? רב דיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את עצמנו אחרי הפעולה. וככל שאנחנו יותר נבוא עם חסרונות מבוררים לכנס, יותר טוב. מה אנחנו רוצים עבור האזור שלנו, מה אנחנו רוצים להביא אחר כך לעשירייה, מה אנחנו רוצים לתת מהעשירייה שלנו לשאר העשיריות. ככה ממש לעשות בירור פנימי על המטרות של הכנס.
3: שני הדברים המשמעותיים שכדאי לנו לעשות זה להתחבר בקשר בינינו, ובקשר בינינו להתחבר עם הבורא.
4: אז כן, אני אקח מיליון להתחבר בינינו. אני אומר, אני אקח מיליון להתחבר בינינו, ויותר חשוב, כאילו, על כל פשעים תקסה אהבה, כאילו, להתעלות מעל כל הדברים כדי שתהיה אהבה.
5: אני חושב שאולי כדאי לעשות הכנה לפורמט של הכנס, הוא יהיה בעשיריות אקראיות, יהיו בו כל מיני אירועים כאלה שאולי יהיו לנו קצת חדשים, אז כדי שנוכל להכין את עצמנו, שכאילו שלא נגיע לכנס וכאילו רק ניתקע בצורה החיצונית, אלא שיהיה לנו מספיק זמן ואפשרות לעבוד לפני הכנס, קצת לפי הפורמט של הכנס, וזה יעזור לנו קצת יותר להתכונן.
6: כן, ברור שלקראת הכנס אנחנו צריכים לעורר חשיבות של אזור, של שפה, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים, ככה אני רואה את זה, רוצים להגיע לנקודה הזאת שהכנס הזה יחבר אותנו ככה, בצורה כזו שכל חלק מבני ברוך, כל איבר מהגוף הרוחני הזה יהיה לו את היכולת לפעול במפעל ההפצה בצורה המיטיבה ביותר, הפתוחה ביותר, הנגישה ביותר, זו שבאמת יכולה לעזור לנו לדחוף כמה שיותר, לקרב כמה שיותר את את האנושות כולה לקראת המטרה הכללית.
7: להתאמץ לפתוח את עצמנו למצב המיוחד הזה יחד עם האסיריה, כאילו לא בניתוק מהאסיריה, יחד עם האסיריה לפתוח את עצמנו למצב החדש, כי הולך להיות מצב חדש, כאילו זה כאילו כמו שעכשיו בחגים עברנו קפיצה כזאת, גם שם הולכת להיות קפיצה, וגם תפילות ממש מעומק הלב, שיחד עם המאמצים האלה גם לחבר את הכל הבורא, כאילו שהבורא הוא יהיה איתנו בזה. קיצור, אנחנו הכלי העולמי והבורא, נהיה כולנו ביחד בפעולה.
8: כן, ברמה אולי אישית אנחנו צריכים, אני חושב, לקדם המדרגה הבאה שלנו, שכל הזמן נהיה בתפילה, נחיה כמו שעכשיו גם בשיעור רב אמר, להיות עם הקבוצה בלב כל הזמן, עם התפילות עבור הסירייה ועבור כל הקבוצה, ואולי ברמת ההכנה לעשות מדי פעם איזה זומים משותפים עם או קבוצות חול או קבוצות חוץ. מפגש סירייה אפשר גם לעשות משותף, כאילו להכין את עצמנו להיות עם החברים מהסיריות אחרות.
1: כן, ולהכין את הלב שלנו שיהיה פתוח גם לתת וגם לקבל מכל הכלי העולמי את מה שהבורא רוצה להעביר דרך כל החברים, דרך כל הנקודות.
2: להיות עם לב פתוח ולרצות לעטוף את כל החברים בכלי העולמי באהבה מאוד גדולה.
9: חברים, אנחנו עכשיו רוצים להתפעל אחד מהשני, לשתף אחד את השני בדברים ששמענו, גם החברים שלנו בשולחן, בחדרי הערבות, בעולם, מוזמנים להרים סימני שאלה, מוזמנים להרים ידיים. בואו נשתף אחד את השני. עברנו עכשיו מספר שאלות סדנה, דיברנו על כל התקופה, אנחנו לקראת הכנס מעוררים מלמטה, רוצים לעורר מלמטה, בואו נשמע ונתקלל אחד מהשני, בבקשה. כן, אברהם זילברברג. מיקרופון, אם אפשר לשם.
10: תודה רבה, חג שמח לכולם. באמת מורגשת ההתרגשות הרבה שקורית פה. אנחנו באמת רוצים שהשלבת הזאת שקיבלנו פה מהבורא את התקופה האחרונה, לא להפסיק אותה. ההפך. אנחנו צריכים לבוא לכנס הקרוב בכל הסירייה עם הקשר הכי חזק שיש. הכי חזק, שאנחנו לא יודעים מה, אבל לדחוף קדימה. לבוא כל הסירייה עם השלבת שלה, לתוך ההתכנסות הזאת, בתוך האזור שלה. וגם לא לשכוח, כל אחד, מה שהוא יכול, שייתן תפקיד, ייקח תפקיד וייתן את הכוח שלו לאזור שלו. זה כל כך חשוב, חברים. אתמול עשינו בירור בסירייה, בישיבת חברים, ואמרנו לעצמנו, כל אחד, כמה שהוא יכול, שעתיים בשבוע, חמש שעות בשבוע, שעה כל יום, ייתן את הכוח שלו עכשיו לחברה, לאזור שלו. זה כל כך חשוב. הבורא רוצה להתגלות בינינו בכל הגודל שלו. בואו ניקח את זה חברים, ולא לשכוח לבקש ממנו את זה. לבקש שיחבק אותנו עד הסוף. ייתן את החיבוק הגדול הזה שהוא נותן לנו עד עכשיו, לא להפסיק את השותפות הזאת איתו. לחיים חברים, רק ביחד.
9: לחיים, לחיים אברהם. עוד בבקשה, עוד חברים. שנדו בבקשה.
11: Thank you, friends. Thank you.
12: תודה, חברים.
11: We must not break the unity of heart.
12: אסור לנו לשבור את הייחוד של העשירייה, זה דבר ראשון.
11: The second is, we sometimes go to be.
12: הדבר השני,

0: לא יודע בדיוק אם כעשירייה או לא, אבל איזשהו משהו שנוכל להתקלל בו כולנו יחד כעשירייה לקראת הכנס, גם מאוד יעזור.
1: תודה. הולנד, בבקשה.
2: Bonnie friends, first of all, what touched our heart in the workshop also is
3: קודם כל מה שנגע בליבנו בסדנה זה כל המאמצים וההתחייבות של החברים, איך הם מדביקים את עצמם למטרה, והרגשנו שהכנס ממש עכשיו, זאת הנקודה שבה אנחנו ממלאים את הרצון שלנו לבורא. הבורא הכין לנו הכל, אבל מההתעוררות מלמטה היא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את החברים ולראות את גדלות וחשיבות הכנס, ולבנות את הרצון לגילוי של הכלי הבא.
2: לחיים.
3: וביחד, לחיים.
1: לחיים, תודה, יקטרינבורג.
4: אנחנו רוצים להודות על התוכן של החלק השני של השיעור, שאנחנו מתכוננים לשיעור, אנחנו היינו עכשיו בדיון של השאלה ששאלתם, והגענו למסקנה, הגענו להבנה מה כן צריך לעשות, וגם הייתה שאלה של בירור למה הגענו, תודה רבה על הבירורים האלה, ואנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכינים את הכנס ושואלים מה לעשות, אבל בפועל זאת עבודה יומיומית שאנחנו חושבים ביראה כלפי מי שיגיע, לא יגיע, נמצא בספקות. הדאגה הזאת לא עוזבת אותנו, ואנדרי ימשיך אותי. תודה חברים יקרים, לחיים נברוך, שיהיה לנו הרבה הצלחה בכנס הקרוב.
1: אמן. טורקיה 7, בבקשה.
5: מהבלר, סלמנר. לא סרים, באה קורמם...
3: חברים יקרים, יש לנו כל הזדמנות להתחבר עכשיו. אנחנו יכולים להזמין רק את הבורא, כמו שאנחנו מוכנים, עם בית מוכן לאורחים, אנחנו מודים לבורא על זה שעשה את כל זה עם החברים שלנו, ואנחנו מודים לכל אחד מכם.
1: תודה. כן, בבקשה, עידית.
6: אז אני הגעתי מזיכרון, בורא הזמין אותי לפה הבוקר, ואני עכשיו ישבתי עם הסירייה פיטי 17, 18, חי. אז קיבלתי המון המון רושם, התרשמות מהעבודה שלהם, מהייצוגיות שלהם, מהנסיעה שלהם לכנסים אחרים אזוריים, ומאוד מאוד התרגשתי. אנחנו צריכים גם את התפילות שלכם לכנס האזורי שלנו, כנס השרון, וכדי שבאמת נצליח לחבר את כל החלקים ולעבוד בחיבור כמוכם, כי זו עבודה סופר סופר מורכבת. אז קודם כל לחיים, לכלי, לפתח תקווה, על כל הכנסים שעשיתם, זה פשוט כל כך לא מובן מאליו לנו עכשיו, אז שנצליח.
1: לחיים, כולנו מתפללים שכולנו נצליח. עוד בבקשה, עוד חברים, חברות, Women Age 100, בבקשה.
7: קרטו, וחג שמח ושבת שלום לכולם. אני מתרגשת ממש מכל השיעור וכל החוויה, ואני רוצה להציע על הדבר, רוצה להמשיך חברים שאמרו מטורקיה להזמין את הבורא לכנס שלנו. אז אני רוצה להגיד, אולי בוא נעשה את המשחק, נכניס ללב שלנו מחשבה שיש לנו שלושה ימים הזדמנות פעם אחת בחיים לפגוש את הבורא. שבימים האלו הוא בא אלינו ויהיה לנו זכות להתחבר איתו כל כך כאילו חזק וגם בעליון וגם בתחתון, כאילו נהיה בכוונה הזאת שיש לנו רק שלושה ימים האלו בחיים שאנחנו יכולים לפגוש אותו, ונהיה בזה ונלך עם הלב פתוח ואהבה ועם החיבור כל החברים, כל

0: כל הכלי ישראלי, כל הכלי העולמי, כולם כולם ביחד, בעזרת השם. תודה רבה.
1: תודה. לטין אחת.
2: Dando la tensión entre lo que puedo y lo que no puedo hacer.
3: אני מרגיש את המתח בין מה שאני יכול לעשות ולא יכול לעשות, בין מה שאנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, ומזה יש מתח שממנו נולדת תפילה, ומשם ההתעוררות בלמטה האמיתית, בהרגשה הזאת, במרחב הזה, מעבר לפעולה, אבל אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת.
1: תודה, כרמיאל.
4: בוקר טוב, חג שמח לכולם. מה שאנחנו יכולים להוסיף לדברים הכי חשובים לכנס זה שחיזוק יחידות הכוונה המשותפת ממנה התפילה המשותפת של כל העשירייה, לראות בכנס הכנה למדרגה הבאה של הפצת חוכמת הקבלה ולברר מה ההתחייבות של כל חבר כלפי העשירייה, התפקיד שלו בעשירייה, התפקיד שלו בכנס, ולפי ההתחייבות נוכל לעזור אחד לשני לממש.
5: לחיים. כן, חברים, אנחנו מלאים התפעלות, ובאמת השאלה הזאת של מה עושים עכשיו, אנחנו כעשירייה או כעשיריות, איך אנחנו מכינים את עצמנו, ולוקחים את עצמנו למדרגה הבאה. אחרי כל מה שעברנו, היה לנו פה, לפחות בישראל, יום איחוד, שבאמת שמענו המון המון התפעלויות ממנו, ואנחנו כולנו, כל הסיריה היא מאוד מיוחדת, כל אזור הוא מאוד מיוחד, אנחנו לא איזה קו אחיד כזה שמיישרים קו כולם אותו דבר, ממש לא, אנחנו כולנו בהשתוקקות לבורא, אבל מטבע הדברים, אלה שבפתח תקווה הם נאמר נפגשים כל יום פיזית, ואלה שיש חברים שנמצאים בעולם שכמעט לא ראו אחד את השני, וזו הזדמנות להיפגש לפחות עם אותם חברים מאותו אזור בכנס האזורי, ועוד בכל אזור זה דבר מאוד מאוד שונה ומאוד מאוד מיוחד. לכן אנחנו רוצים עכשיו, אם יש שאלות, אם יש דברים שרוצים לברר, אם יש איזה שהם התפעלויות מכל מה שעברנו, בואו ככה נפתח את הלב וניתן את הזמן שנשאר לנו עד סוף השיעור לנושא הזה. בואו נשאל שאלות, נעורר דברים, נעורר התפעלויות, אם יש... מי כאן מאחורה? אבי. אבי הוא מקדימה, הוא לא מאחורה, אבי תמיד מקדימה. כן.
6: טוב, לגבי הכנס שלפנינו, אז באמת עוד לא מספיק מוגדר מה בכל יום את החלק שאנחנו צריכים להתקלל באזור שלנו, החלק שאנחנו צריכים להתקלל בתוך העשירייה ובתוך העולם כולו. שבאמת יש לנו בכנס הזה כל האפשרויות של ההתקללות. וכמו ששמענו בשיעור, אנחנו עם ישראל הרוחני. אנחנו כל הכלי העולמי. זאת אומרת שהכל זה מחויב עלינו. אז זה באמת שצריך להרגיש יותר מה בכל משבצת של יום, מה העבודה שלנו. הפרטית, הכללית, הכל. אז זה לא מספיק ברור.
7: קודם כל, כל מה שאני אגיד גם מופיע באתר הכנס, בקונבנשן כלי 1, אבל מבחינת הזמנים אני אגיד, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בזמן, לפי ישראל, כן? אז יש לנו זמן, יש שלוש פעימות, יש לנו את הזמן העולמי המשותף, זמן עולמי משותף, שמכינות לנו הקבוצות ברחבי העולם, בזמן הזה אנחנו... עוברים יחד תהליך לפי סדר שיבת התוועדות, ביום הראשון שבח החברה, ביום השני ברור התפילה שלנו, וביום השלישי אנחנו כבר נמצאים בהודיה עד שמחה. זה מצד התוכן של הזמן העולמי. בחלק הזה נעבור גם שיעור, גם סדנאות, גם נתפעל מכל החברים בעולם, ופה נרגיש את עצמנו ככלי עולמי אחד, כאזור אחד, כלב אחד. זה הפעימה הראשונה. יחד עם זה יש לנו את הזמן האזורי, את הזמן המקומי. כל קבוצה, כל מקום שמתאסף פיזית, שם יש להם פעילות תוכן משלהם. אותם החברים במקום מארגנים את התוכן. למשל, אם אני מגיע לטביליסי, או אם אני מגיע עכשיו, אני נשאר פה פתח תקווה, או אם אני...

0: בקרמיאל, או אם אני עכשיו בברלין, אז באותו מקום יש תוכן מקומי שדן בצורה מקומית על כל מיני נושאים. זה חיבור של החברים באותו האזור, זה הפצה שלנו באותו אזור, זה דיונים שרלוונטיים לנו במקום, גם ברמת חיבור וגם ברמת הפצה וארגון ועוד המון המון דברים שקורים שם. ויש את הזמן של העשירייה. זמן העשירייה זה זמן שאני עכשיו חוזר בחזרה פנימה אל החברים שלי, אל העשירייה שלי, ויחד איתם אנחנו משתפים את הרשמים שלנו, מתפעלים, מבררים ביחד, זוכרים שבעצם זה המקור, זה היסוד, שלא מתנתקים מהדבר הזה אף פעם, לא יכולים אפילו, אם נרצה. אז זה השלבים.
1: אולי נוסיף על זה, וגם על זה דיברנו, אבל זו שאלה שהיא נכונה ומורגשת גם מה שאבי שאל. זמן הסירייה זה לא אותה שעה שתהיה לנו שם הסירייה. זמן הסירייה זה כל הכנס. חברים, אנחנו, כל אחד מאיתנו חלק מהסירייה שלו, והוא לוקח את הסירייה שלו עכשיו לאזור, למקום. זה לא משנה איפה הוא יהיה, בכלל לא חשוב איפה הוא יהיה. האדם לוקח את הסירייה שלו איתו, מתפעל בשם הסירייה ממה שקורה באזור שלו, ומכל החברים, ואחר כך מחזיר את כל ההתפעלות לעשירייה שלו. הוא גם מביא את העשירייה אל החברים שנמצאים שם. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מהעשירייה לרגע, הרי כל הכנס, בסופו של דבר, כל החיים שלנו מטרתם לחזק את הקשר לעשירייה, כדי לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו לוקחים את עצמנו עכשיו אל האזור, כל אחד כנציג העשירייה שלו. אז אם שאלת על עבודה פנימית, עבודה פנימית שלנו היא לא משתנה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו רוצים להידמות לו, אנחנו רוצים לעשות פעולות כמוהו, זה מטרת חיינו. את זה אנחנו לא שלא שוכחים, אנחנו מעצימים עכשיו באמצעות הכנס האזורי. כאב אחד, בבקשה.
2: Так, дякую,
3: כן, תודה. תודה רבה, חברים. הייתי רוצה להגיד שאנחנו מכינים את הכנס האוקראיני יחד אחרי חודש לא יאמן שעברנו ביחד עם כל החגים, ועכשיו הרבה צוותים, צוותי תוכן פועלים אצלנו, התוכן כמעט מוכן, ויהיה כנס מאוד מאוד מיוחד שיחבר את כל הכלי האוקראיני. ואנחנו מבקשים את תשומת הלב שלכם ואת התפילה על הצלחת הכנס שלנו, כי התנאים אצלנו כרגע מאוד קיצוניים בקייב. מצאנו מקום מוגן שפיזית נוכל להעביר את הכנס למרות הזקות והסכנות מבחוץ, ואנחנו מאוד מקווים שהבורא יעזור לנו לקיים את הכנס כולנו ביחד כבר בדרגה חדשה. אז תודה לכם ולחיים.
1: כן, יפת.
4: כתבתי כי אני ממש מתרגשת שאני מסתכלת על השיעורים מכנס איטרין ויודעת כמה חיבסתי אתכם כשאתם ישבתם שם ולקראת הכנס אנחנו צריכים לזכור שיש המון אנשים שמחפשים אותנו ולא להיות רק בפעולות הפיזיות, אלא לזכור שהחיבור בינינו והרצון לבנות בכולם השתוקקות להשפעה, זה יזרז להם להגיע אלינו ולגלות את הדרך הזאת ולחסוך כל כך הרבה איסורים. לקח לי הרבה שנים ואני מרגישה שזה, אומנם אומרים לי שזה הבורא, אבל כשאני יושבת בשיעור כזה, אני מרגישה שזה העבודה שלכם שהביאה אותי.
1: תודה רבה, יפעת. אני חושב שאין, כן, מגיע למחיאות כפיים. לא, לא, לנושא, כן? גם לה וגם לנושא. אנחנו באמת, אין דרך טובה לסיים את זה, את השיעור שלנו היום, מזה שבאמת נחשוב על זה שאנחנו עושים את כל מה שעושים בחיבור בינינו. זאת העבודה שבאמת משנה את האנושות. אז הודעות לסיום, חברים. עוד מעט אנחנו נצא להפסקה, בהפסקה גם תהיה תפילה, פה במקום, אחרי זה בשעה 9 תהיה סעודת חג שמחת תורה, בוקר, אחר הצהריים, ברבע ל-4 אנחנו ניפגש להכנה לשיעור, ב-4 שיעור הצהריים, ב-5:30 הפסקה, וב-6 סעודת חג שמחת תורה ערב. שימו לב, אחרי השיר תהיה פה הודעה לקבוצת פתח תקווה, אז אנחנו לא קמים מיד, אלא נמתין עוד רגע אחרי השיר, ואנחנו נסיים בשיר. עושה

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, ובמש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מעים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלה. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה, הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא להידבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת? זאת השאלה. ואם כן כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך מהשאלה שנשאל הלל הזקן כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון על רגל אחת. הלל ענה, מה ידעלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. מכאן ברור שלא קיים רצון אחד מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים מתכונת ואהבת לרעך כמוך, ובלעדיהם לא יתאפשר הקיום של ואהבת לרעך כמוך בהיקף המלא.
2: עוד יותר תמוע, אם כבר אני מקיים את הרעך כמוך, האם יש לי עוד משהו אחר כך להוסיף? אולי זה איזשהו מין קרש קפיצה, מדרגה, ביניים, בין התיקונים שלי והיחסים שלי עם הבורא. אומרים לו, אתה לא תצטרך שום דבר לעשות כלפי הבורא, אלא תעזוב אותו, תעזוב אותו לגמרי. אל תתחיל לתקן יחסים שלך איתו. אתה רוצה להיות יותר קרוב עליו, יותר טוב עליו, זה לא יעזור לך. אתה לא יכול כלפיו כביכול שום דבר לעשות. אלא יש לך זולת, אם כלפי הזולת אתה מבצע כל התיקונים, שאתה מגיע לדרגת, דרגת אהבת הזולת עד כדי כך, שלא חשוב לך אתה או זולת, אתה בזה לגמרי מתקן יחסים שלך עם הבורא, אתה עולה למדרגת הבורא. היינו, לא רק שזה המצווה הזאת, התנאי הזה, החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא חוק הכללי של כל המציאות. לא רק שחוק הזה הוא כביכול אותו החוק של שהבורא כך מתייחס לנבראים, כמו שאנחנו אומרים מהבורא, שבורא הוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. זאת אומרת, בצורה כזאת הוא מתייחס לנבראים, אז טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אהבת הבריות מצידו זה אצלי להיות דומה לאהבה שלו כלפי הבריות. אצלי להיות דומה לבורא, זה יהיה בתוך המשפט הזה, בתוך החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. היינו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותה סיסמה, אותו משפט, אותו חוק. עד כדי כך שאני, אחרי שקיימתי את התיקון הזה, לא זקוק לשום תוספת כדי להגיע להתאמה לבורא. בזה אני לגמרי מתאים, דומה, שווה לו. יש שאלות? לא. מכאן יש האמת הרבה שאלות. הקהל שאני צריך כלפיו לבצע את התיקון הזה, זה כמו שהבורא לפניי, הוא ממש באותו גודל, באותו גובה, באותו יחס. אז למה בכלל אני צריך, אז למה המצווה האחרונה היא ואהבת את השם אלוקיך בכל זאת? לא מצווה, המטרה שאני מגיע. למה אני צריך לא להגיע לדביקות בקהל, אלא דביקות בבורא? אז נעזוב לגמרי את הבורא ונטפל רק בקהל. אז יש לפניי כל האנושות, אני צריך להגיע לאהבה מוחלטת. נכון? למה בכל זאת אם כך יש בורא לפניי כמטרה? נו, ועוד, כן, בבקשה.
3: תחיל לרשום שמה
2: שסמור לך, אל תעשה לרעיה. כן.
3: עכשיו, מה
2: שאני
3: שונא, אתה לא אומר
2: שהוא שונא. כן, זה נכון, זה אחד מהשאלות שגם כן, מה, האם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאמר הלל, מה ששנוא עליך אל תעשה לאחרים, האם זה אותו משפט כמו אלי אהבת רעך כמוך. אני מבין שאל תעשה לאחרים מה שלא שנוא עליך, זה מובן, אל תעשה דברים רעים. זה רחוק מהאהבה, כן? זה כביכול איזשהו קיום פסיבי של לא לעשות רע לזולת. ואהבת זה כביכול אני צריך לשפוך את לבי לזולת. אני צריך לדאוג לו, אני צריך ממש לאהוב. לדאוג על כל, על מילוי המלא שלו, כמו שאני עכשיו דואג למלות את עצמי. ודאי שצורת החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעשה לזולת מה ששנוא עליך, זה לא אותו משפט. נכון. תכף אנחנו גם כן נברר את זה. עוד? אין. זאת אומרת, בכל זאת השאלות הן שאלות. למה עד כדי כך דומה אהבה לזולת לאהבה לבורא? לא דומה, אלא זה ממש אותו דבר. שאני לא זקוק לשום תיקון נוסף אם הגעתי לאהבת הזולת. זאת אומרת, אם אני, יש לי איזה קבוצה, ואומרים לי שקבוצה זה ממש איזה מיני מודל של כל האנושות, ואני בתוך המודל הזה ממש מגיע לרמה שאני אוהב אותם, במלוא המילה מה שהם דורשים, בסדר גמור, הגעתי. בזה אני הגעתי לגמר התיקון שלי, ובזה אני ממש רוכש כל התכונות, שלמות, נצחיות, הכל מה שיש לבורא. אז זה פשוט מאוד. אז אנחנו עכשיו בונים איזושהי קבוצה קטנה, גדולה, לא חשוב. אם אני יודע שברוך השם אני לא צריך לדעת אלה עולמות, ספירות, פרצופים, בורא, איזשהו דברים שתסתרים ממני, יש לי עכשיו כמה חבר'ה, אני מבצע איתם יחד את הפעולה הזאת, גמרנו, הגעתי לגמר התיקון. אם כך זה פשוט מאוד. האם זה בהחלט עד כדי כך זה לפניי בהישג ידי? כי נראה לנו שמחסום עולמות, שם איזה מין רוחות שידים, שם מי יודע, מלאכים, מדרגות, איפה ששם, וכאן זה קבוצה יחס עם החברים שלי, שאני רואה אותם, יכול כל כך להרגיש אותם, הם לפניי, אני יכול לבדוק אותי ואותם, איך אנחנו נמצאים, באיזה סוג הקשר. אז כל ה... רוחניות הגדולה, כל העולמות, מרחקים אינסופיים האלו, הכל זה כל כך מצטבר ומצטמק בתוך הקבוצה הקטנה, ויכול להיות בזה אני גומר את הכל? זה איכשהו לא נראה לי. האם באמת זה כן, כך? שומע.
3: מה עם חוץ מהקבוצה, שיש לי חוץ מהקבוצה, בוא נבין ש-8-10 שעות שאני
2: נמצא זה אנחנו כבר גם כן דיברנו הרבה פעמים, חוץ מקבוצה, כל השעות וכל החברות וסביבה שאני נמצא מחוץ לקבוצה, אני מתחשב בהם כמו סביבה שאני חייב לתפקד בה לפי חוקי אותה הסביבה שהם מתקיימים ומתפקדים. אם אני בא לעבודה, אני מתפקד בעבודה כמו שזה נהוג באותה חברה שבעבודה, ולא שאני שם מתחיל לבצע איזה אהבת חברים, ובא למנהל שלי מנשק אותו, ועוזר לאיזשהו שם חבר משהו, לא חבר, זה מי שעובד לידי עוזר לו משהו, אלא אני חייב לתפקד בכל מקום כמו ש... נועלים שבאותו מקום. איך זה? אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה נשוי ויש לך אישה ויש לך ילדים, נכון? כמה שאני מכיר. כן? הייתי אצלו באוסטריה בביקור. אתה, כל היחסים וכל הדברים מה שיש לך במשפחה, אתה מוצא החוצה וכך אתה מתייחס לאחרים או לא? לא. אותו דבר עם הקבוצה. קבוצה זה עסק הפרטי שלי, אישי, פנימי, עוד יותר פנימי ממשפחה, עוד יותר פנימי מהכל. בינינו, כמה שעות או כמה דאגות נותנת לנו משפחה, ואנחנו חושבים על לעומת כמה שאנחנו חושבים, דנים ונמצאים בתוך החברה שלנו. משפחה זה בעצם חברה חיצונית.
3: אני התכוונתי ליחס. שכל היום, אני התכוונתי לכוונה שלי. מה הכוונות שלי בזמן העבודה?
2: הכוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם. או יותר נכון, נמצאת אצלי בפנים, בתוך ליבי. אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא, עליו זה הקבוצה, עליו זה משפחה, ועליו זה עבודה וכל העולם הסובב. לחיות יחד בכולם, ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול פנימי, ולאט לאט עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית שלו, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה. בבקשה.
1: סעיף 3. הביטוי כמוך מורה על כך שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה בה אתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות מכך. פירוש הדבר הוא שצריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולמלא צרכיו של כל אדם מישראל לא פחות מאשר על משמרת קיומם של צרכיך שלך. אבל הדרישה הזאת הרי אינה ברת ביצוע כלל וכלל, משום שאין לאדם די זמן על מנת לדאוג לצרכיו שלו. אז איך אפשר, אם כן, להטיל עליו חובה לעבוד ולספק את צרכיו של העם כולו? אבל דרישותיו של הבורא מהנבראים מנוסחות תמיד בדיוק מוחלט, ולכן צריך להבין איך בכל זאת מבצעים את הדרישה הזאת של הבורא מהאדם.
2: זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שלעשות, להגיע לגמר התיקון, לרכוש עולמות, להיות כבורא השולט, השלם והנצחי, זה כל כך פשוט על ידי אהבת החברים, ובאמת בקבוצה קטנה אני יכול לבצע ולהגיע לזה, זה נכון. אבל בוא נראה איך הכלל הזה, עד כמה שהוא באמת בר ביצוע או לא. יוצא לנו שלא כל כך קל לבצע אותו, מפני שאפילו שהוא כל כך מצטמק פתאום, במקום כל העולמות בעולם הזה, ובמקום כל האנושות בחברה הקטנה, וכאילו נמצא הכל לפניי, איזה מיני כזה, איזה עבודה, בכל זאת במעבדה הקטנה הזאת, גם כן אני לא מסוגל לבצע את זה. למה? כי אם אני לא מסוגל לדאוג למלא את עצמי, איך אני יכול לדאוג, ומכל שכן למלא באמת את מישהו מחוץ עלי. גם אין לי לזה רצון, ואפילו שיהיה לי רצון, וכתוב ואהבת לרעך כמוך, כן? שאני אדאג לאחר כמו שאני דואג לעצמי, בכל זאת אני לא יוכל לבצע את האהבה הזאת כמו שאני לא מסוגל לבצע אותה כלפיי. אז איך אני מגיע לביצוע? תן לי אפילו אחד מחוץ ממני, כן? לא צריכה חברה להיות גדולה, שאני לא יכול לדאוג לעשרה, לעשרים או למאה איש. אפילו לאיש אחד חוץ ממני אני לא יכול לדאוג. אפילו לעצמי אני לא יכול לדאוג. אז יוצא לנו שהבורא כאילו אומר תקפוץ למדרגה הבאה, אבל מדרגה הבאה היא כאילו לא מציאותית, אלא היא מצוירת על הקיר כאילו, שעליה אי אפשר לעלות. יש שאלות? כן.
4: רשמו שכל אדם מישראל.
2: לא, זה שכתוב שכל אדם מישראל, הכוונה היא אפילו בקבוצה שאני מבצע ישראל, תמיד הכוונה אלו שמשתוקקים להגיע לאותה המטרה, שרק בתוכם אני חייב לבצע את הפעולות האלו, ולא סתם בחברה הכללית, ומכל שכן כלפי האנושות, שזה בלתי אפשרי לעקוף את הקבוצה יותר גדולה מכמה יחידים או מכמה עשרות מקסימום. כן,
4: שאלה מכל אדם מישראל, אנחנו יכולים זה להגיד שזה כל אדם שלומד קבלה?
2: אני אמרתי שזה לא כל אדם שלומד קבלה, אמרתי לך, תשמע, אני אמרתי שזה רק בקבוצה שקבעתי לעצמי, שזאת הקבוצה, ואנחנו נמצאים בעבודה הדדית הזאת אחד כלפי השני. וזה לא, ואפילו שעכשיו אנחנו נמצאים כאילו בהתפתחות יותר ויותר ויותר, ואנחנו משתדלים לקבוע שהקבוצה שלנו היא קבוצה גדולה שכוללת כל הקבוצות שעל פני כדור הארץ, בכל זאת קשה לאדם לחשוב כך. אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה, שאני רוצה להתייחד ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה המטרה, אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה ראייה שלי, מספיק לי שאני פשוט מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של האנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. פשוט זה לא כל כך תלוי בכל אחד ואחד במעמד שלו, אלא זה תלוי עד כמה שכל הקבוצה ביחד נקרין לכל אחד את העוצמה שלה. ואז יצא שכל אחד שירגיש את זה, הוא ירגיש שהוא נכלל באיזשהו כוח, מחשבה, השתוקקות אחד גדולה לבורא. זה צריך לאט לאט אצלנו להיוולד, כאילו לצאת מבפנים. זה יהיה. אבל אני לא קובע את זה כמטרה לכל אחד ואחד, אלא אומר שכל אחד ואחד איפה שהוא נמצא, חייב לקבוע כלפיו איזשהו כמות אנשים מצומצמת, שאיתם הוא משתדל להגיע לאהבת הזולת.
1: כן. סעיף 4. עד כמה ההוראה ואהבת לרעך כמוך היא לא ברת ביצוע, מדגישים בדרישה להעדיף את צרכי זולתך על אלה שלך. כלומר, אם יש לאדם דבר מה וזולתו זקוק לזה, למרות שהבעלים של הדבר זקוקים לו בעצמם, הוא מחויב לספק את רצון זולתו. כלומר, על האדם יהיה להיפרד מכל רכושו, משום שתמיד יימצא מי שיזדקק למה שיש לו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין עד כמה שהתנאי הזה, בכל זאת, אהבת הזולת, או שזה כלפי האנושות, או שזה כלפי הבורא, או שזה כלפי קבוצה קטנה, או שזה כלפי אפילו אחד מחוץ ממני, בכל זאת, הוא לא בהישג ידינו, אנחנו לא מסוגלים לבצע אותו. ואם לא מסוגלים, אז בשביל מה כל המשחק הזה? במקום בורא צריכים לאהוב את הזולת, ובמקום כל האנושות רק חלק קטן, אפילו אחד. בשביל מה כל המשחקים האלו? תגיד שבשביל מה בכלל להביא לנו איזה כלל או איזה חוק שאני לא מסוגל לבצע. אז בינתיים אנחנו מבררים איתכם עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותו, כי זה ההשגה של החוסר אמצעים וחוסר ההכנות, יכולות בי לביצוע של תנאי הזה, אומר שאני בעצמי לא מסוגל לבנות את הכלי שבו ישכון אור העליון, שהבורא ימלא אותו. אני לא מסוגל. אז אם כך, למה עליי בכל זאת ואהבת לרעך כמוך, כתוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית, שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה, אנחנו לא מבצעים שום פעולה. אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון להיות כבר אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות. אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל את זה לעשות, ועד כמה שאני רוצה את זה לעשות. ואני בצורה נכונה מתאר לעצמי את המצב שיהיה לי, אם הייתי יכול לבצע. זה מספיק. המתח הזה להיות באותו מצב שאני לא מסוגל להיות בו, הוא נקרא להטמן. ואז זה קורה מלמעלה. האורות מתקנים את הכלים, ממלאים את הכלים, רק האורות. ממני, רק חובתנו, בעצם חובתי של כל אחד, זה להגיע להכרת המצב הנוכחי, והתיאור הנכון של מצב הבא, שהוא נראה לי דבר הטוב ביותר, עד כדי כך שמצבי שנוי עליי לגמרי, והוא המצב שבלעדיו אני לא מסוגל לחיות. אם יש את הפער הזה, הוא נקרא להטמן, תפילה, שרק הרצון הזה הוא מספיק, ואין יותר חוץ מרצון הזה. הרצון הזה הוא כבר מבצע פעולת האור עליי. אז אנחנו, לכן דנים כאן הרבה, ומכל סוג פעמים, ומכל מיני צוויות, עד כמה החוק הזה שאנחנו חייבים לקיים, וחוק היחידי, שרק בכל המדרגות זה אותו חוק. ואין חוץ ממנו. ותמיד אני צריך לשאוף רק על דבר אחד, ולבדוק את עצמי רק כלפי כלל אחד. אז עד כמה שהוא לא ממש נמצא לביצוע. לא בר קיימא. כן.
1: חמש. צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן בחירה בלאום? סליחה, האם אין כאן בחירה בלאום? הרי ברור שרק שוטה יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. ההסבר של החכמים נראה ילדותי, וקשה להסכים איתו. אם אומרים שאף עם לא רצה לקבל את הקבלה, אז מדוע עם ישראל נקראים עם נבחר על ידי הבורא? איך אפשר לדמיין את הבורא עובר בין עמי פרא עתיקים ומנסה למסור להם משהו שאין להם מושג קלוש מהו? בתולדות העמים לא נאמר דבר על מאורע כזה.
2: זאת אומרת, התורה מספרת לנו כמו על איזה אגדה לתינוקות, לילדים, שהבורא הוא כזה גדול, הוא כזה טוב, היה לו משהו, איזה מתנה יפה, והוא בא ורצה לתת אותם לכל העמים. איפה הוא מצא אותם אז? איזה... כן? ופנה אליהם ושאל את כל אחד ואחד, ואף אחד לא הסכים לקבל את התורה, כי היו שם כל מיני כאלו הגבלות וציוויים שוודאי אף אחד לא רוצה לקבל על עצמו חיים קשים. ואז הוא בא לעם ישראל ואמר להם, בבקשה, אם אתם רוצים כבר, אין ברירה, אף אחד לא רוצה לקבל אותם, אתם תקבלו, והם צעקו ושמחו, כן, בבקשה, אנחנו מוכנים. באמת, סיפור הוא סיפור שטוב לספר אותו לילדים, אבל אתם אולי שומעים אותו רק, לא רק מילדים, זה נקרא מה לעשות עם ילדים שהזכינו, שיש לנו חכמים כאלו שבכל זאת אפילו לאנשים המבוגרים מספרים אותו וחושבים שבזה הם... אומרים איזשהו דבר חוכמה. מה שמספרת לנו תורה, זה תמיד מספרת לנו על דברים שקורים רוחניות למעלה ממחסום, ולא רק למעלה ממחסום, בדרך כלל מה שקורה בעולמות ביה או בעולם האצילות, איך שהעולם האצילות משפיע לעולמות ביה. זה זוהר מספר ומסביר לנו בכלל כל ההגדרות שיש לנו בספרים הקדושים, הם מוסברים במבוא לספר הזוהר. ושם בעל הסולם מסביר לנו שהכל מה שמדובר בספרים הקדושים, מדובר על העולם הרוחני. והרוחני כוונה שנמצאים כל המושגים האלה לא למעלה מעבר לעננים ולא מחוץ לאופק, וודאי שלא באיזשהו מובן המרחקי, גיאוגרפי, אחרי איזשהו גלקסיות, אלא הכוונה היא שנעלם מהרגשה שלנו, הרגילה לבני אנוש, לאדם שבעולם הזה. לכן הרוחניות נקראת קודש, קודש זה מיוחד, דבר מיוחד, שכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים חושים מיוחדים. ואז אנחנו נרגיש באותם החושים, וקרוב רחוק כלפי אותו חוש יהיה במובן אחר מה שקרוב רחוק בחוש הבהמי. ומה למטה או כל מיני יותר חזק, יותר חלש, או כל מיני אופני ההרגשה, הם ראו כלפי אותו חוש איך שאותו חוש נבנה. החוש הנוסף הזה נקרא נשמה. ואפשר לפתח אותה ואז להרגיש בה מה שמרגישים, ומה שמרגישים בה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון. מפני שכל אחד מאיתנו, מבאי עולם מה שנקרא, חייב להגיע לדבקות בבורא, ולא רק שהוא חייב, אלא כולנו יחד חייבים, ולא רק שאנחנו יחד כולנו חייבים, אלא אנחנו צריכים לסחוף אחרינו כל דומם צומח וחי לדרגה הזאת, כי הם נכללים בתוכנו, וגם כן מגיעים לאיזה התעלות הרוחנית. כך בעל הסולם מסביר לנו את זה בהקדמה, לא בהקדמה, בהתחלת הפתיחה. אם כך, אז השאלה היא למה, אם יש שיטה לפתח את החוש השישי ולחיות בו עד כדי כך שכל היתר מתחיל להיות לגמרי זניח, עד כדי כך שאני פשוט מפסיק להרגיש את החיים בעולם הזה כחיים החשובים. עד כדי כך, כמו ששאלתי את הרב שלי, נו איך זה נקרא שאדם מגיע להרגשה הרוחנית, לעולם הרוחני, עובר מחסום, איך הוא מרגיש את הגוף שלו? איך הוא מרגיש את החיים שלו כאן? אז הוא הסביר לי, ואני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת בהסבר פשוט, הוא אומר, כמו שאתה באת הביתה, קיבלת מקלחת, מוציא מהארון חולצה חדשה, כן? ומלביש אותה, כך זה כמנהג, כן? כנהוג של אצלנו. אז אותו דבר אדם שמגיע למדרגת העולם הרוחני, שמרגיש חיים ברמה אחרת, הוא רואה שכבר בכל האוסף של התכונות שלו הבהמיות שהוא קיבל בלידה, הוא לא מסוגל יותר לבצע הלאה את הרשימות שנמצאות בתוך הגן הרוחני שלו, מעכשיו עד גמר התיקון. אז הוא יודע שעכשיו מגיע הזמן שלו להתפטר מהגוף הזה, לקבל איזשהו דוש, כן, הוא עולה לדרגת הבינה, נטבע שם במים עליונים מה שנקרא, ואחר כך יורד בחזרה, מקבל גוף עם תכונות בימיות חדשות, היינו נולד, וממשיך את הדרך הזאת בעולם הזה, עד שמגיע לאט לאט לגמר התיקון. אפשר להגיע תוך גלגול אחד, אבל יכול להיות שאתה כבר עברת את המחסום, ובכל זאת יש עליך עוד כל מיני תפקידים, ואתה לא גומר את החיים האלו. אז אתה מחליף חולצה, אתה חוזר לעולם הזה. ויכול להיות שבאמת גמרת את התיקונים שלך, ואתה כבר יודע שבא הזמן להתקפל מכאן, ולהפסיק את הפעולותיך כאן. ויכול להיות שכבר הגעת לגמר התיקון, ואתה לא צריך לשום פעולות במדרגות כאלה כמו העולם הזה, להיות יחד גם בגוף וגם בנשמה, כה גבוהה שכבר היא מתוקנת לגמרי. ויש תפקיד לכל הגוף הכללי שנקרא אדם, שאתה חייב גם כן להיות בשני העולמות, ואז אתה מבין את זה ובשמחה יורד לבצע איזה משימה. ובכל זאת, האדם חי לפי דרגת העליונה של הרגשת הקיום שלו. אין? איפה מחשבות של האדם, איפה לב של האדם, כך הוא מרגיש. לפי זה הוא חי, ולא לפי דרגות הנמוכות. אנחנו לא מרגישים את הדומם שבנו, אפילו צומח שבנו. אין? מי צומח שבנו? נגיד ציפורניים, שערות. אנחנו מקצצים אותם, אנחנו לא מרגישים. זה כלו כואב לנו, כן? מכל שכן הדומם שבאנו. רק חי שבאנו אנחנו מרגישים, כי אנחנו לפי הגוף נמצאים בדרגת החי, אנחנו בהמה, לפי המבנה הביולוגי שלנו. אבל אם אנחנו מעלים את עצמנו מדרגת הבהמה לדרגת האדם, האדם הכוונה היא נשמה, כן? אז אנחנו מפסיקים להרגיש את כל החיים הבהימיים שלנו גם כן מדרגת החי, כדבר שקובע, שחשוב, שאנחנו מקצצים אותו כמו שאנחנו עכשיו מקצצים את הציפרניים ושערות. אותה הרגשה. אם כל התיקונים הללו אנחנו צריכים לעבור, וכל האנושות וכולנו יחד, או אחד אחרי שני. יכול להיות שכמו שהעובר בתוך אמו איכשהו מתפתח, אז אנחנו יודעים, נגיד, שיש לנו ג' ימי קליטת הזרע, כן? שזרע נכנסת לתוך האמא, אז יש ג' ימי קליטת הזרע. כן? שיש אחרי ג' ימים, זאת אומרת ימין שמאל אמצע, ג' קווים הראשונים, אבל עדיין נקודתיים, ואז יש קשר בין העליון לתחתון, שנקרא שיש מקום בתוך האימא, איפה שהרשימו הזה בדיוק מצא את הקשר שלו עם האימא. לאימא יש רחם, הכוונה היא החאב גדול מאוד, שהוא מסוגל לקלוט כל הרשימות שנמצאות עדיין למטה ממנה, והאדם מצא בדיוק לפי הימין שמאל אמצע הראשונים שלו, שביצע את המקום באימא רק כלפיו. זה נקרא ג' ימי קליטת הזר. שרצון שלו עכשיו לפחות מבורר במשהו שבצורה נקודתית הוא כבר מקושר עם העליון. ואחר כך הוא מתחיל להתפתח. יש לנו 40 יום יצירת הוולד, שמתחילים להתווצר בו כל מיני רצונות, תכונות, ואנחנו רואים את זה גם כן בעובר. אתם ראיתם בטח כולנו את הציורים, צילומים האלו, איך שהעובר מתפתח בתוך הרחם. אחר כך ג' מדורים, מדור ראשון, שני, שלישי, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, עד תשעה חודשים. חודשים זה חידושים שעוברים על האדם, שהוא נמצא בכל השלבים האלו תחת השפעת העליון. ובזה הוא בא לצורה גמורה שלו, עד כדי כך שיכול לצאת ולהתחיל להתקיים בצורה חופשית. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות אצלו מסך א' דוויות והלאה. השאלה היא כך, אנחנו רואים שבעובר גם כן, בעובר הבודד, לא כל האיברים מתפתחים באותו זמן. יש כאלה שקודם, יש כאלה שאחר כך. ובדיוק ההתפתחות הזאת בעובר, וזה גם כן אנחנו איכשהו מבינים גם מהרפואה, מהאנטומיה, פיזיולוגיה, וגם לפי ודאי שכל מה שקורה איתנו בצורה הבהמית שלנו נובע מהשורש שלנו מצורה רוחנית. שכמו שבדרגה הרוחנית יש לנו נשמה, ובנשמה אנחנו עוברים כל מיני תהליכי התיקון, אז בדרגה הבהמית כך אצלנו זה מתבצע גם כן. יוצא לנו שכמו שהחלקים שאנחנו רואים כמו עינינו, שהם מתפתחים לא בצורה אחידה בעובר, ככה החלקים האלה מתפתחים לא בצורה אחידה בכלל האנושות, שזה נשמה אחת, עובר אחד, או יונק, או גדול אחר כך, קטן וגדול, אלה בזה אחר זה. ויש בזה קבוצות, קבוצות, בוא נגיד, שעל פני כדור הארץ, שהם קודם, או שהם אחר כך נכנסים לעבודה שלהם ולתיקון שלהם. ודאי שעד שתיקון של כל איך, כולל של כולם לא יהיה מלא, לא נגיע לגמר התיקון. אבל יש ודאי, ואנחנו רואים את זה סדר, איזה מסוים, אנחנו לא יודעים למה זה כך סדר נקבע, יכולים ללמוד מחומת הקבלה לפי איזה אביות, זה דלת, שורש או שורש, לפי זה, איזה יחס זה לכף ימין, שמאל או אמצע, מה הוא אותו חלק, לאן הוא שייך, ולזה מכוונת השאלה הזאת. למה ניתנה קבלה לעם ישראל ולא לכל העמים אחרים, ודווקא מצד כאילו טוב אולי או רע, הבורא כנראה שהיה מייחד את התורה וקבלה, או קבלה זה אותו דבר, פשוט כדי לא לבלבל אותנו, שמושג התורה אצלנו הוא איזשהו מושג מאוד מעוות. אז למה השיטה לתקן את עצמו ולהגיע לגמר התיקון, להתאמה לבורא, למה השיטה הזאת ניתנה רק לאיזושהי קבוצה מיוחדת מהעמים העתיקים? למה, אם בכל זאת ביחד עם זה, החכמים כותבים שהבורא בעצם כנראה רצה השיטה הזאת למסור ליתר העמים, לכל עם ועם שיש על פני כדור הארץ, אבל לא, הם לא הסכימו. הוא רצה שהם יקבלו, והם לא רוצים לקבל. מה כאן הסיפור הזה, איך זה באמת, מה התוכן שלו הפנימי, ולמה אם כך, אחר כך בכל זאת הוא נתן לאיזושהי קבוצה שבשבילה לגמרי השיטה הזאת היא כנראה או לא מתאימה או לא צריכה להיות, למה זה נקרא שהוא מעדיף האומה הזאת על פני היתר העמים, הוא בחר או הם בחרו, איזה סיפור מאוד מאוד... כמו שהכנתי את המתנה למישהו אחד, הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה מה לעשות, אני בא לשני, אולי אתה רוצה, והוא מאוד שמח ומקבל, אחרי זה הוא פתאום אומר על עצמו שהוא עם הנבחר, ושהוא עם המיוחד, והבורא דואג לו ורוצה בו, מלכתחילה כל הסיפור היה אחר. אז אנחנו צריכים כאן לברר כל העניינים האלה. בוודאי בעלי סולם מיד כותב שהאם יש כאן איזה מין

אז איך שזה בכלל פועל, לא לפי הכתובת. אנחנו צריכים לברר את זה טוב טוב, למה? גם כל אחד מאיתנו כלול מאומות העולם, מה שנקרא, ומישראל. וגם אנחנו בתוכנו חייבים להבין איך הדברים האלה עובדים. שבאמת כל השיטת התיקון היא לתכונות שמלכתחילה הן לא מסוגלות בכלל להיות בקשר עם הקבלה. ואנחנו לכן מתחילים השתוקקות שלנו מקבלה, אנחנו יודעים, לקבלה אנחנו יודעים, יש לנו נקודה שבלב, שנקראת בינה, אנחנו משתוקקים לעולם הרוחני, רוצים להידבק בבורא, או לא שיודעים שאנחנו רוצים להידבק לבורא, אבל יש לנו איזושהי מין תשוקה, התשוקה הזאת היא לא שייכת לכל הפעולות שלנו, רצונות שלנו, תשוקות שלנו בימיות, של הכסף, כבוד, מושכלות, מין, אוכל, איזשהו דברים בימיים, לא. אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו רוצים לקרוא, להתנתק מכל הרצונות האלו שבעולם הזה, וממש לעוף השמיים. וזה דומה למה שכאן כתוב, שבהחלט, שיטת התיקון היא באמת מיועדת לכל הרצונות הבימיים שלנו. מצד אחד, ומצד שני, אי אפשר שהם יקבלו אותה, את השיטת התיקון, אלה אפשר למסור את זה, להשתיל אותה בהם, רק דרך הנקודת הבינה, שזה נקרא חלק אלוקה ממעל, שהיא לא שייכת להם, ובכלל לא שייכת לאדם. הנקודה הזאת, נקודה שבלב, שאנחנו פתאום משתוקקים לרוחניות, היא בכלל לא באה על חשבוננו. זה לא מהטבע שלנו, אלא הבורא על ידי שבירת הכלים שתל בנו את הניצוץ הזה שנקרא חלק ממסך השבור, חלק מאור חוזר. ואותו חלק, הוא נקרא בנו ישראל, ולכן הוא נקרא חלק אלוקה ממעל, הוא לא שייך בכלל לנו. לכל אחד ואחד שיש את החלק הזה, הוא חלק של הבורא. חלק של הבינה, אבל על ידי אותו החלק אנחנו מתחילים לבנות קשר בין הבורא לבין הרצון לקבל בעצמו. בנקודה הזאת מתחיל להיות הקשר. והקשר הזה בנקודה הזאת הוא נמצא כך, שתחת הנקודה הזאת כל הרצון לקבל הגדול שלנו, ולמעלה מנקודה הזאת הבורא ועולם הרוחני. ויוצא שנקודה הזאת היא המקשרת, ואז מה שנקרא היא מסוגלת, לקבל שיטת התיקון שנקרא תורה או קבלה, ואיכשהו להתחיל לקשור את הרצונות לקבל בכל כל אחד בדרגת האביות שלו מסוימת עם תכונות להשפיע, בזה שהיא המשרתת בין הרצון לקבל לבורא. הנקודה הזאת אחר כך אנחנו קוראים אותה נידיליון, החבדיליון, נידיימה. אתמול למדנו את זה כשלמדנו העניין של הושענא רבה. ואז יוצא כך, שכמו שפרט וכלל יש לנו ברוחניות ובכל אחד נקודת בינה ונקודת המלכות, כך גם כן בקבוצות וגם כן בכל העמים, בכל האנושות, יש קבוצה מסוימת שכביכול חייבת לעשות את התיקון, כמו נקודה הזאת של בינה, שאז היא יקרה ישראל, ולעשות את התפקיד הזאת כלפי כל העמים. וזה מה שאנחנו חייבים עכשיו לבצע. עכשיו, גם כאן יש כלל ופרט, יש חובה על כל עם ישראל, מה שנקרא ישראל בבימיות, בעולם הזה, איפה שכתוב יהודי, כן? לקבל על עצמו את השיטת התיקון, לתקן את עצמו ולהיות מה שנקרא אור לגויים, אור לכל העמים, להביא להם את השיטה הזאת, איך לתקן את העולם ולמלא אותו באור השם, אז זאת אומרת שבאמת להיות ישראל כלפי העמים, ולכל אחד שמגיע לו את הרצון הזה

0: נקרא ישראל, נקודת ההשתוקקות שלו לבורא, הוא גם כן כלול כבר משני החלקים, חלק ישראל שהיא משתוקקת וחלק האומות העולם שנמצאת בו בפנים. עכשיו, מה בכל זאת הדבר מיוחד הזה שיש בעם ישראל לעומת כל היתר העמים, שבבימיות בכל זאת הוא שייך יותר לחוכמת הקבלה וקיבל אותה והתפתח וכל הדורות שייך אליה או היא שייכת לו, אמנם שלא כל כך מקבלים אותה, אמנם שלא רוצים ולא אוהבים אותה, אבל בכל זאת חוכמת הקבלה נמצרת דרכו. זה אם אנחנו נלמד את הרשימות, מה ש איך שהם נתחלקו אחרי שבירה הכללית של אדם הראשון, אז אנחנו נראה שרשימות שלנו, מי ששייך בבימיות לעם ישראל, הם הרשימות הקטנות ביותר, זאת אומרת הזקות ביותר. אם הם הזקות ביותר, ודאי שזה מיוחד, אבל למה זה טוב? הטוב שאז ברשימות האלה שהן הזקות, הן נמצאות בצורה יחסית יותר קרובה למחסום, ובהם אז בקלות יתר יכולים לצאת ולפעול נקודות האלו של בינה מצד אחד. מצד שני, מפני שכל דבר הוא צריך להתגלות עם דבר שכנגדו, אז יוצא שגם כן רצון לקבל שבישראל, יחד עם זה שהוא קרוב למחסום, הוא מתגלה בצורה הפראית הגרועה ביותר, ויוצא כך שעם ישראל מצד אחד יש לו נקודות הבינה שבולטות וכאילו מושכות אותו יותר לרוחניות, ומצד שני יש לו נקודות המלכות יותר גרועות מאחרים. לא שבעצמו שהוא יותר עווה מהעמים האחרים, לא, אלא הם מתגלות בו לפני כולם. אז יוצא שקבוצה הזאת מיוחדת בזה שהיא בשבירת הכלים, הכלים האלו הם נפלו בדרגה הכי קרובה מתחת לשבירה, מתחת למחסום, ואז הכלים האלו הם בעצם השכבה העליונה הזאת, היא נקראת ישראל, וכתוצאה מזה בעולם שלנו הגופים הם נקראים כאן גופים של עם ישראל, יהודים. והמיוחד שוב אני אומר שגם בינה וגם מלכות מתבארת ויוצאת בצורה יותר ברורה ומוקדם מכל היתר הכלים, כי הם נמצאים יותר למטה, יותר עמוק כל היתר הרשימות. עוד הפעם, נשבר אדם הראשון ונפלו כל הרשימות למטה, דרגת אביות שורש א ב ג וד, כן? אז מה ששייך נגיד לדרגת אביות שורש זה נקרא בני ישראל, ויתר זה היתר העמים, כן? אז מצד אחד לפי אביות דשורש הם בעצם כלים הכי זקים, זאת אומרת יש כאן בינה ויש כאן מלכות, והם מתבארים בינה ומלכות יותר מהר מאשר כל היתר העמים. זאת אומרת מספיק אור קטן שפועל עליהם והם כבר קופצים. אז מצד הבינה, אם משתמשים בבינה לא נכון, אז אנחנו יודעים שאנחנו הראשונים בכל מיני שטויות שהאנושות מבצעת, כן? כל המהפכות אנחנו עושים, וכל הגילויים אנחנו עושים, והכל זה, אף אחד לא צריך אותם, אבל זה אנחנו עושים מתוך הבינה שבנו, כן? מצד אחד. ומצד השני, אנחנו גם כן נמשכים מכל העושר וכבוד והכל, שזה הדברים, זאת אומרת, גם הגרוע, גם הטוב, כאילו, זה יותר בולט. בגלל שהביאו דשורש, היא מתגלה קודם על ידי האור המקיף. אז כתוצאה מזה שבאדם הראשון שהוא נשבר, אז כל שכבה ושכבה היא כבר התחלקה לפי האביות שלה, וכך לפי האביות הזאת נפלה. אנחנו לומדים את זה בחלק ז' תלמוד עשר הספירות, איך שנפלו החלקים, הנשמות, למטה, אחרי השבירה. אז כל חלק וחלק נפל, מרשימות, קודם היו דחגת מלאכים ואחר כך תנים, זה בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, לא חשוב. הם נפלו וכל חלק שנפל, אז הוא דחף חלקים יותר תחתונים לפעול, זאת אומרת, את החלקים לפעול עוד יותר למטה, אבל איך שלא יצא, יש כל הנפילות, הם קרו בצורה כזאת שכלפי תכונת הבינה הם נפלו, ואז אלו שיש בהם תכונת הבינה יותר בולטת, הם נשארו יותר קרובים למחסום. וזה נקרא שיש זכות אבות. מה זאת אומרת האבות? אותם התכונות הבינה, חסד גבורה תפארת, שנמצאות בחלק העליון של האדם הראשון. יוצא שייחודיות הזאת היא לא ייחודיות, אין בזה שום דבר מיוחד. אלה אותם הרשימות שהם בעולם שלנו באות בלבוש כזה שנקרא ישראל, אותם הרשימות הן מגיעות קודם לתיקון, אותם הרשימות חייבות למסור את שיטת התיקון, וזה התפקיד שלנו. עכשיו, חוץ מזה, מפני שכלל ופרט שווים ורשימות הם כולנו התרבבו, אז יש גם כי בכל היתר השכבות, א', ב', ג' וד', חוץ מבאביות דשורש, גם כל היתר האביות, הם גם כן יש בהם שורש א', ב', ג' ד', אפילו בד' שבד'. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו למצוא סינים ויפנים, ולא יודע, לא חשוב איזה עוד סוגי הקבוצות, העמים, מה שנקרא, שיש בהם גם כן אותם חלקי הבינה, אותו שורש, שנקרא בהם ישראל. או שזה יקרה חסידי אומות העולם, לא חשוב איך לקרוא. אבל בכל עם ועם גם כן יש אותם אנשים שמשתוקקים לרוחניות. וגם מצד השני, בישראל שיש באביות דשורש, שורש א' ב' ג' ד', יש כאלו שהם רחוקים מרוחניות, אמנם ששייכים לישראל. כי כל דבר הוא כלול מכולם. אז אנחנו פתאום כאן רואים מגרמניה, ואומרים מכמה מדינות? מ-25?
1: כן.
0: מ-25 מדינות היו לנו כאן אנשים, והם כולם שייכים לישראל, למושג ישר כל. אין? השתוקקות לבורא. ואנחנו יכולים לצאת החוצה ולראות אנשים ששייכים לפי הלאומיות לישראל, ואין להם בזה שום עניין, ותעזוב אותי, וזהו. כך מתייחסים למשימה הזאת. זאת מפני שלא שייכים לחלק הבינה שבהם. אז זה שבעל הסולם כותב שוודאי שרק לא שפוי בדעתו יכול לחשוב שזה שייך לאיזה עם מצד אחד, ומצד שני בכל זאת העם ישראל בעולם הזה הוא חייב למסור את שיטת התיקון הזה, גם ליישם וגם למסור אותה לעמים האחרים. יש שאלות? לא. נו, אם עם ישראל מבין, אז לא צריכים יותר. נראה. מכאן ודאי שאנחנו מבינים למה במשך כל ההיסטוריה אנחנו הדפוקים ביותר, ולמה זה מגיע לנו, ולמה בורא מסדר לנו מכות כאלו דרך כל היתר העמים, מפני שאנחנו לא מתקים את עצמנו ולא מוסרים להם שיטת התיקון, שגם זה ההצלה בשבילם. ואז המרבש הזה של התיקון, הגלגל הזה הגדול של היסטוריה, ודאי שקודם כל הוא מחייב אותנו לבצע את הפעולות של התיקון. וכלפי יתר העמים לא, אלה דרכיהם, דווקא מפני שאנחנו אשמים שהם נמצאים במצב הזה, אז קודם כל המקל בא עלינו, וזה כתוב כך שישראל אשמים בכל הדברים הנוראים שנקראים בעולם, שקורים בעולם, בגלל שהכל מה שקורה זה מחוסר התיקון, ובחוסר התיקון אנחנו אשמים. שאם יש באיזשהו מקום שהמלחמה או באיזשהו מקום אסון, לא חשוב איפה, זה מפני חוסר התיקון שאנחנו בעצם גרמנו. גם ישראל, כל אחד ואחד בתוכו, שאם יש לו רצון הזה והוא לא ממש אותו, וגם ישראל, הכוונה על העם הבימי, שנקרא ישראל, שהוא אשם בזה שלא ביצע מה שמותר עליו. מובן.
1: אז גמר התיקון של עם ישראל
0: בימי? אז גמר התיקון הוא חייב להתבצע בכל השכבה העליונה שמשתוקקת לרוחניות מכל העמים, אם ישנם כאלה, ומזה אנחנו בונים את הקבוצה שלנו, והיא נקראת ישראל בצורה רוחנית. וחוץ מיש ישראל הבימי, העם הזה שנקרא ישראל בצורה הבימית, כמו שהוא נקרא, והוא חייב לבצע גם כן על פני האדמה את התפקיד שלו בבימיות. ועד שלא יבצע, ידפקו אותו כולם. וזה בעצם המכות שהוא בעצמו מזמין, בעצמו מבצע על עצמו. שרואים מעל המחסום את התמונה האמיתית, זה פשוט כמו שאתה לוקח מקל ומכה את עצמך. ויוצא שכל היתר האמצעים, או שזה עמים אחרים שבאים ורוצים להרוג אותך, או שזה איזשהו קטסטרופות, כאילו איזשהו מין אסונות שעוברים עליך, אתה רואה במו עיניך עד כמה שאתה עושה את זה בעצמך, על עצמך. ככה זה. והכל היתר, חוץ ממך, נמצא עדיין בדרגת מתחת בחירה חופשית, ולכן אין שם שום דבר ממש אישי, אפשר לתלות בו איזה... רק אתה. גם לא עושה כלום, וגם עושה את כל האסונות האלה שקורים איתך ועם כולם. כן.
2: הבן אדם שלא קיבל נקודה שבלב לא יבוא ללמוד קבלה, כי זה מגיע לך. עכשיו, האם לעם ישראל
0: יש נקודה הזאת? האם לעם ישראל יש נקודה הזאת? ישנה. ישנה יותר קרובה למחסום, יותר ברורה ממה שלכל היתר העמים. ואנחנו רואים את זה לפי התפקוד של העם הזה בכלל בהיסטוריה. עד כמה שהוא מצטיין בכל השטויות שבעולם הזה, כן? לגלות כל מיני גילויים שם בפיזיקה, בכל מיני דברים, ולהיות הכי עשיר, ולהיות הכי גרוע בכל דבר. אז אם היה משתמש בתכונות הרוחניות שלו כדי לפתח אותם, ודאי שהיה כבר גורם לתיקון הכללי לכל העולם. תכונות ישנם. ההכנות ישנם. אם זה לא היה כך, לא היו כל האסונות האלה באים עלינו, אם אנחנו לא היינו יכולים כבר מזמן לבצע את התיקונים. חוסר התיקונים שלא עשינו בזמן, הם שמגיעים עלינו בצורה שלילית. זה לא יותר מזה. אותו תיקון, אותו רשימו, אם אני לא מבצע, הוא שמגיע אליי אביות מלמטה. לנקודה שבלב שלי, כן? ואני חייב מהאביות הזאת לעשות זכות, כן? אם אני לא עושה את זה, האביות הזאת הופכת להיות מעל הנקודה שבלב כהסתרה נוספת. וההסתרה הזאת נוספת, אנחנו מרגישים כאסונות, כחיים יותר כבדים, כמחלות, כמה שאתה רוצה. כן? זאת אומרת, מקובלים נגיד בשנות ה-20 של מאה ה-20, כן, ב-1920-30 צעקו שבעוד 10 או 20 שנה יהיו אסונות ממש עם עם ישראל, אם אנחנו, כי היה באמת המעבר מאוד חד מהחיים הבימיים, שהיו חיים שם בכל מיני ארצות גולה, לחיים שקיבלנו את הארץ, והתחלנו להיבנות, והתחלנו להיבנות אותה בצורה הבימית ולא רוחנית. וכולם צעקו ובא לסולם,
1: ויש על זה כאילו עדויות והכל, עד כמה שהזהירו מה יכול ומה עלול לקרות. וזה קרה. כי אם אתה מקבל כל כך הרבה תנאים לבצע את התיקונים והכנה פנימית, ואתה לא מבצע, אז האביות הזאת מלמטה מבינה, הופכת להיות למעלה מבינה, מלכות עולה על הבינה, וזה מה שוודאי שהכל כבר הולך לאבדון. אני לא רוצה להגיד מה שעוד יכול לקרות, אבל כדאי להזדרס. בסדר? כן, יצק. איך יכול להיות שעם ישראל נמצא בהסתרה יותר גדולה מיתר העמים? הוא לא נמצא בהסתרה יותר גדולה. פשוט האביות שלו עכשיו, השאלה היא טובה. אתה שואל כך, איך יכול להיות שאם זה אביות דשורש, מלכות שלו כל כך גדולה? העם הזה הוא אכזרי? העם הזה הוא רודף כבוד, רודף כסף, הוא רוצה לבלוע כל העולם. 15 מיליון, תראה מה שהם עושים, איזה רעש בכל העולם. בכל מקום נמצא מישהו אחד מהם, וכבר, והוא הראשון חייב להיות. כן? בגלל שהאביות שלו עכשיו יוצאת החוצה, זאת אומרת, היא נמצאת עכשיו בפעולה. ביתר העמים נגיד, אנחנו לא יודעים, לא מכירים סינים, אנחנו חושבים מה הוא צריך, כוס אורז ליום הוא מקבל, וברוך השם לא צריך יותר כלום. זה מפני שעדיין לא מגיע אור מקיף עליו, ועדיין הוא לא הגיע למימוש. שהוא יגיע למימוש, שיתגלה רצון לקבל שלו, אתה תראה איזה רצון לקבל זה יהיה. הרי בכולנו צריכים להתגלות רצון לקבל של אין סוף. אז מה שמתגלה לנו עכשיו, מתגלה אביות דשורש הכללית. אבל מפני שהיא מתגלה, וביתר זה לא מתגלה, אז נראה לנו שאנחנו הגרועים ביותר. האביות שורש שלנו עכשיו, יחסית לאחרים, היא הגרועה ביותר. בגלל זה היא דוחפת אותנו לכל מיני דברים. כן? למהפכה, לגילויים, בטכניקה, בכל דבר. להיות ראשון בכסף, להיות ראשון בכבוד, להיות ראשון במדע, בכל דבר. אבל כשזה יתחיל להתגלות בשכבות היותר נמוכות של הרצון לקבל, או מה שיהיה. זה, אז יהיו הפיצוצים. אבל זה כבר לא יהיו הפיצוצים, מפני שנכין את זה על ידי אביות דשורש הלאה. לכן זה נקרא שהעם הזה, או השכבה הזאת, היא המתאם בין הבורא ליתר העמים. לכן הם לא מסוגלים מלכתחילה כל היתר רשימות יותר נמוכות להתחיל את התיקון שלהם בלי אביות דשורש, כי פשוט המרחק הוא עצום. כן.
3: Как мы сегодня вот все вместе, всей группой можем активизировать эту точку сердца израильтян?
1: О, שואל יפה. הוא שואל איך אנחנו כולנו היום שאנחנו כאן אוסף של ישראל מכל העמים יכולים לעורר את העם ישראל. זה עבודה הכי קשה. אמנם שבאמת זה שכבה של האביות דשורש, זה הכל. אבל רק על ידי האור המקיף. שאנחנו נמשוך על עצמנו, וכתוב כך בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? איפה זה? אורן. תכף. נו.
4: סמך עבר?
1: כן, כן, רק שנייה. או, יש כאן כך. כתוב כך, בנביא ישעיהו, ולקחו מעמים והביאו אל מקומם, ונחלום בית ישראל על אדמת השם, והביאו בנים בחוצם, ובנותיהם עד כתף תנשאנה. זאת אומרת, שהעמים האחרים ייקחו את בני ישראל על כתפיהם, והביאו אותם לירושלים לבצע העבודה שלהם. בסדר? לא מן הסתם, לא מן הסתם אנחנו באמת רואים שבצורה כזאת בא התיקון, שבאים כביכול, זה נקרא העמים האחרים, שאנחנו ממש של 25 ארצות, כן, היו כאן נציגים. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לגרום לשכבה הבאה, זאת אומרת, לכל האביות דשורש להתתקן, ודרכיה כבר התתקן כל המסה האחרת שבעולם. זאת אומרת, מעם ישראל הרוחני, שנקרא אנחנו כולנו, בכל כדור הארץ, יבוא השכבה כבר דומם עם ישראל הבימי, ואחר כך יתר העמים, כבר לפי כל אחד לפי האביות שלו. רק על ידי אור מקיף שאנחנו נעורר. כן, אין מה לעשות. מי אנחנו? אנחנו לא שייכים כאילו איזה אנחנו עם ישראל. אנחנו עם ישראל בצורה רוחנית. כן? אותה הנקודה שמשתוקקת מכל העמים ליתר. אנחנו שורש שבכל האלו. כן? שורש דה שורש, שורש דה אלף, שורש דה בית, שורש דה גימל, שורש דה דלת. אנחנו עוד נראה איך יבואו הסינים, היפנים, כולם. לא יחסר אף שם, אף אומה שלא יתעניין בה מישהו בזה ויבוא, ואז זה באמת תהיה הקבוצה שכוללת את כולם. אבל זה מושג עם ישראל ברוחניות, לא בגשמיות. בגשמיות זה אלו שנמצאים מחוץ לכפר סיטרין. טוב, כן. אתה יודע שאנחנו בתוך ישראל, אנחנו, הקבוצת בני ברוך ישראל, קובעים השנה כשנת ההפצה בעברית. אנחנו חייבים להתחיל לשבור את המחסום שכאן. בלי זה לא יכול להיות שאנחנו, עלינו לעשות את זה. כל קבוצה במקום שלה היא תעשה את זה, אבל אנחנו, יש לנו משימה קשה ביותר. וזה צריכה להיות כוונה בזמן הלימוד. זאת אומרת, הייתי אומר כך, מה שאני מצפה, אני מצפה ודאי לקבוצה הגדולה ביותר, שרק יכולה להיות הקבוצת הישראל שלנו, של כולנו, כמו שהיו כאן, שיבואו עוד גם אנשים וגם ליתר הארצות, וכך זה יהיה. אתה רואה פתאום מתגלה מצ'ילי ומברזיל וממקסיקו, והבן אדם פתאום מרגיש ופתאום מוצא קשר. וככה זה יהיה, ובאמת זה נשמות מאוד מיוחדות, וזה התפקיד שלהם, ותפקיד שלנו כולנו זה בהחלט גם כולנו וגם במיוחד קבוצת בני ברוך ישראל, זה לגרום לעם הבימי הזה התעוררות הרוחנית. כי בכל זאת מרוח אנחנו חייבים להתחיל לרדת ליתר השכבות, זאת אומרת משורש שדשורש א' ב' ג' ד', אנחנו צריכים להתחיל כל אחד בשכבה שלו. ואם אנחנו לא נבצע את זה בשכבת האביות דשורש הכללית, אז ודאי שלא יעבור ליתר השכבות. טוב, נשים היום שותקות. כן, בבקשה.
4: אנחנו בסעיף 6. חוכמת הקבלה היא שיטה לתיקון האגואיזם. התוצאה של התיקון הזה היא השגה של מטרת הבריאה כולה, הידבקות בבורא. העולם נברא בצורה כזו שתאפשר לאדם לקיים את חוקי הקבלה ולהגיע למטרת הבריאה. תוכנית הבורא היא להתגלות לאדם, מה שמורגש על ידי האדם כתענוג מוחלט. כשהאדם מתפתח בהדרגה באמצעות הקבלה, הוא מתעלה רוחנית עד להשגת הבורא, עד לשלמות הגמורה. השלמות הזאת היא מה שנקרא דבקות.
1: אני קיבצתי כאן וניקיתי כל המילים וכל ככה, כל משפט ומשפט של בעל הסולם, אני עשיתי ממנו כאן באמת שינוי גדול, אבל סך הכל זה התוכן. זאת אומרת שמטרת הבורא לגלות את עצמו לאדם, הגילוי הזה הוא לפי השתוות הצורה, האדם בא להשתוות הצורה על ידי תיקון על כל הרצונות שלו, כל הרצונות שלנו הם כולנו חייבים להישאר כמו שהם, לא צריכים לתקן את הרצונות, למרות שאנחנו כאן אומרים, כך אומרים שאנחנו צריכים לתקן את הרצונות, אנחנו צריכים להתקן על כל רצון ורצון, מסך היינו שיטת השימוש שברצון, כוונת השימוש שברצון, כן.
4: סעיף 7. אבל מדוע לא נבראנו מושלמים ודבוקים בבורא מלכתחילה? לשם מה ולמי דרושים המאמצים שלנו בתיקון העצמי? תשובה, מי שאוכל לחם חסד מרגיש בושה, עד כדי איבוד האני שלו. והיות שהבורא רוצה שהנבראים ירגישו את עצמם מושלמים, דומים לו, הוא נתן לנו את האפשרות להגיע אל השלמות באמצעות מאמצנו בתיקון העצמי.
1: הלאה.
4: סעיף 8. זה דומה לעשיר אחד שהביא אל ביתו אני, האכיל אותו, השקע אותו, העניק לו את כל מה שהלה יכול היה לרצות. ככל שמתנות החינם הלכו וגדלו, העני הרגיש תענוג יותר ויותר גדול. אולם, באותה המידה גברה אף הבושה. וכשהעשיר שאל את העני, תגיד, האם מילאתי את כל רצונותיך? ענה לו העני, נשאר בי רצון אחד, שכל זה יהיה שכר על עבודתי ולא יתקבל כצדקה מידיך. בתשובה אמר לו העשיר, את הצורך הזה אף אחד לא יכול לספק, לא יוכל לספק. זהו חוק טבעי של העולם שלנו, המקבל מרגיש בושה וקוצר רוח בשעה שהוא מקבל מתנת חינם מהנותן לו מתוך חסד או מתוך רחמים כלפיו. מכאן נובע החוק השני, אין בעולם אדם שיוכל למלא עד הסוף את רצונותיו של זולתו, משום שהוא לא יוכל להפוך את מתנתו להישג עצמאי של המקבל, אשר רק זה יוכל לתת לו הרגשה של שלמות התענוג. לכן, הכין לנו הבורא המושלם אפשרות להשיג את השלמות בכוחות עצמנו, באמצעות השקעת מאמץ ויגיעה בתיקון העצמי לפי שיטת הקבלה. במקרה כזה, כל הטוב והעונג הבא לנו ממנו, כלומר, כל מה שכלול במונח דבקות בבורא, יהיה הישג עצמי שלנו, שהושג על ידינו, הודות למאמצים שלנו. רק כך נוכל להרגיש את עצמנו בעלי בית, ונרגיש את השלמות.
1: יש שאלות? היינו, הבורא ברא רצון לקבל, וחוץ מהבורא חוץ מהרצון לקבל ברא בושה. הרגשת השוני בין המקבל למשפיע. אם לא היה בורא בושה, זאת אומרת, דבר נוסף, חוץ מרצון לקבל. אז אף פעם לא היינו רוצים להשתנות. כמו הבהמות, כמו החיות, כל מה שאנחנו רוצים להשתנות נובע מהרגשת השוני בינינו לבין הבורא. או שאנחנו מרגישים את זה, או אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. איך כתוב על הבהמה, עגל בן יומו שור קרי. זאת אומרת, בהמה, אפילו שהיא נולדה היום, הוא כבר יודע לעמוד, הוא כבר יודע לאכול, הוא כבר יודע מה רע, מה טוב, הוא אף פעם לא יטעה, הוא יודע לאן ללכת ולאן לא, לא לקפוץ מהגובה ולא להיכנס לאש, יודע כל הדברים ולא צריך יותר להתפתחות שלו. וכך עד סוף החיים שלו נמצא באותו אופי, באותם הרגלים, באותו טבע שלא משתנה. האדם לגמרי שונה מהבהמה. נולד ללא שום הכנה לקיום. עד שמתחיל לדעת איך להתקיים, איך להחזיק את עצמו בעולם, עוברים 20 שנה. רק כדי לדעת איך שהוא פחות או יותר לא לעשות שטויות, וגם אחר כך זה לא עוזר. הבהמה צריך לתת לה חינוך, צריך להחזיק אותה באיזושהי צורה, שלא יברח לסמים, שלא יעשה איזושהי שטויות כאלו שאחר כך תסבול בעצמה ותגרום רע לסביבה. אין דבר כזה, רק אדם. מאיפה זה נובע? הכל מהרגשת השוני בין האדם לבורא, מנקודת הבושה. ונקודה הזאת היא דוחפת אותנו לכל ההישגים הרעים ביותר, ואם היינו מרגישים את הבורא, זאת אומרת, היינו מבינים ממה השוני שלנו, במה השוני שלנו ממנו, אז הייתה ההרגשה הזאת גורמת לנו ממש איזה דחף וכיוון ברור להתפתחות ולתיקון. לכן, גם בושה אמיתית, וגם תיקון הבושה האמיתי הוא מתבצע רק מעל המחסום. ולמטה ממחסום יש לנו כמין העתקה מזה בצורה ברצונות הבימיות שלנו. ולצערנו זה ודאי שגורם לנו לכל רע מה שיש. ותיקון הוא רק להידמות לאנותן. אחרת אנחנו לא יכולים להתפטר מהבושה. ובושה הזאת, כמו שאמרתי, זה בריאה בפני עצמה. אם בורא שברא בחינה א', בדלת בחינות דור ישר, היה ממלא את הבחינה א', לא היה נותן בתוך בחינה א', בתוך ההרגשה שיש בחינת שורש הנותן, בחינה א' לא הייתה מרגישה שהיא רוצה להידמות לבחינת שורש, לבחינה יותר עליונה ממנה, להנותן, אז לא הייתה התפתחות הלאה, הכל היה נגמר בבחינה א', לדלת בחינות דור ישר. אלה כל ההתפתחות היא מהרגשת השוני בין תחתון לעליון ממנו, שתחתון רוצה להידמות לעליון. ולמה? הוא מסביר לנו באות הבא.
4: 9. אמנם מחוק הטבע נובעת הבושה.
1: מאיזה חוק הטבע?
4: מאיזה חוק הטבע נובעת הבושה? אותה אנחנו מרגישים כאשר אנחנו מקבלים ממישהו בחסד. הבושה היא תוצאה מחוק הטבע.
1: תן, אני אתקן שאחר כך. אמנם מאיזה חוק. כן.
4: הבושה היא תוצאה מחוק הטבע הידוע, לפיו הטבע של כל תוצאה, של כל ענף, קרוב לסיבה שלו, לשורש, ודומה לו. החוק הזה פועל בין כל שורש ובין הענף שלו, ולעולם אינו מופר. מכאן נובע כי כל מה שקיים בשורש הוא נחשק, אהוב, מועיל, נעים, וגורם להרגשה של תענוג בענף, והענף ישאף אל השורש. כל מה שאינו אופייני לשורש הוא בלתי מתקבל, בלתי נסבל, מזיק, וגורם להרגשה של יסורים בענף, והוא ישאף להתרחק ממנו. מכאן נבין את מקורם של כל התענוגים והיסורים בעולם. היות שהבורא ברא את הכל, והוא השורש של כל הנבראים. הרי שכל הכלול בו והיורד ישירות ממנו אלינו, מושך אותנו ונעים לנו. כל מה שאינו אופייני לבורא, שאינו נובע ממנו ישירות, אלא בא כתוצאה מגילוי תכונותיו ההפוכות של הנברא עצמו, מנוגד לטבע שלנו וגורם לאיסורים.
0: אני קיבלתי בדיוק כאן השאלה. אם בושה היא חלק מהבריאה, אז באיזה חלק שלה היא נמצאת? אם בושה זה אור, אז איך הנברא מרגיש אותו? אני אמרתי בצורה ברורה. הבושה היא בריאה בפני עצמה. מה זאת אומרת? רצון לקבל, שרוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות מהאור שברא אותו, כהעתקה. כן? יש איזה אור, תכונות הבורא, שהוא רוצה לגרום לנברא טוב, ועל ידי התכונות האלה הוא מטביע בנברא רצונות לאותם הרגשות שהוא רוצה לגרום לנברא. ונברא בהכרח מתחיל לרצות מה שיש בבורא. רוצה זה ליהנות מהבורא, מהרגשת הבורא. אם בורא ממלא אותי, טוב לי. אם לא ממלא, רע לי. עד כמה שממלא, יותר טוב, ועד כמה שלא ממלא, יותר רע. זהו. אז בצורה כזאת קיימים דומם צומח חי. דרגת המדבר, אני לא מדבר על על המדבר שברחוב, כן? על האדם שברחוב. אני מדבר על מושג האדם, מושג המדבר, כן? אז המדבר, הוא לא נמצא בדרגה כזאת שרק מרגיש טוב מנכחות הבורא, או רע מחוסר נכחותו. הוא חוץ מזה מרגיש עוד פרמטר אחד נוסף, שזה בכלל לא שייך להטבעת הבורא בתוך הנברא. הבורא חוץ מזה שהטביע לפי התענוגים, לפי הצורה שלו, צורה הפוכה בנברא, הוא נתן גם כן לנברא עוד תחושה נוספת של עצמו. מי אני שנותן לך את זה? דומם, צומח וחי לא מרגישים הנותן. דרגת האדם נקרא שמרגיש הנותן. אנחנו עוד לא בני אדם. אנחנו עוד לא אדם. אדם זה נקרא שמרגיש את הנותן, היינו הבורא, כנותן. ואז כתוצאה מזה מרגיש מיד בושה, באין ברירה. ולפי חוזק הרגשת הבושה, מתעורר לחסל אותה בכל מחיר. כי זה דבר שמבטל לגמרי כל התענוגים. טוב למותי מחיי. אני לא רוצה את החיים האלה, לא כסף ולא כבוד, לא מושכלות. לא תענוגים רחוניים למיניהם, אם אני מרגיש בושה. עד כדי כך שמלכות די אינסוף הייתה מלאה בכל האורות,
1: והיא עשתה צמצום ולא רוצה את כל האור הזה שממלא אותה. למה? הרגשת הבושה יותר מכל התענוגים האינסופיים שנמצאים בה. היינו, הרגשת הבושה באה מדרגה יותר עליונה, ואם אדם מתקן את הבושה, אז הוא זוכה לדרגה עליונה יותר מהכלי קיבול של עצמו. היינו, הוא מגיע מדרגת הנברא לדרגת הבורא. כי מדרגת הבורא באה ההרגשה הזאת, השוני, הרגשת הבושה, הרגשת הנותן. ברור? שאלו? כן. להידמות לנותן או בושה זה אותו דבר. רק אתה יכול להגיד, אז אתה יכול להגיד, אתה שואל יפה, אתה אומר כך, אז סך הכל בגלל שאני רואה שהוא נותן ואני המקבל, ואני לא רוצה להרגיש את עצמי המקבל, רע לי מזה, אז לכן אני הולך איכשהו לבצע איזה פעולות, לא להרגיש בושה, לא להרגיש מקבל. אז זה נקרא שאני עושה את זה מאהבה, אני עושה את זה כדי באמת להידמות לו, אני רוצה להתפטר מהנעימות. כן? ההתחלה היא כזאת. ההתחלה היא כזאת, היינו, כי אנחנו נמצאים בצורה הפוכה מהבורא. על ידי זה שאני שונא, מתוך זה שאני שונא את ה... מתוך זה שאני שונא את הקבלה, מפני שאני מתבייש, זה שורף אותי, זה פשוט הורג אותי, זה... אני מרגיש שאני... טוב למותי מחיי, ממש עד כדי כך, זה נברא כך, כי זה הרגשה מדרגה יותר עליונה ממני, כן? יותר היא יותר חזקה מכל התענוגים. זה נותן לי אפשרות לעשות צמצום א' על עצמי, שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, לא רוצה אותם. שאני מפסיק לקבל כל התענוגים, אני אחרי זה יכול להתחיל לקלוט בתכונות הבינה. אני מתחיל להבין, אז אם להיות מקבל זה לא טוב, מזה שרצון לקבל סובל. אז אני מתחיל מזה, זה כבר מעבר להתחיל להבין כמה שיותר טוב אולי להיות המשפיע. עד כדי כך שרצון לקבל בעצמו, מתחיל להבין שכדאי להיות המשפיע, יש לו כבר קשר עם הבינה. מאיפה נובע קשר בינה ומלכות? מזה שמלכות בהתחלה מצמצמת את הבינה ואומרת, לא רוצה אותה, לא רוצה, את לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותה. ומתוך זה מתחילים להיות, אז אנחנו נצטרך, אתה אותי ואני אותך. כן? ואז מתחילים כל אחד להתקלל עם התכונות של השני. כן? בקשר ההדדי הזה נעשו המחשבות החדשות לגמרי שלא היו בתוך נברא, שאפשר להתמלות על ידי ההשפעה. והמילוי הזה על ידי ההשפעה הוא מושלם. והמילוי הזה הוא בכלל גם כן לא מילוי, אלא כל התוכן שלו זה הנתינה. ההתאמה לנותן. וכל זה מתחיל מהרגשת הבושה שעוזרת לרצון לקבל בצורה כזאת הנעימה להתחיל להתפטר מעצמו, להתרחק מעצמו. האדם מתחיל לראות על ידי הבושה ריחוק מתוך עצמו, הוא יוצא מתוך עצמו, הוא דוחה את הטבע של עצמו. בושה עוזרת בזה, להתחיל בזה. אבל אחר כך ודאי שבמקום בושה באה כבר אהבה, כבר השתוקקות ביחס לנותן, אפילו שלא יהיה שום בושה. אחר כך אתה מגיע למצב שהכל מותר. הבורא נותן לך הכל. כמו בדוגמה הזאת, במכתב של בעל הסולם, שהמלך נסתר, וכאילו איזשהו אכזרי מתנפל על האוצר המלך, או בכלל המלכות שלו, והעבד המסכן הזה, האומלל, חייב להילחם. זאת אומרת, הכל נמצא ביד האדם, ואין שום בעיה, כבחירה חופשית לגמרי, להיות דומה לנותן, או לגמרי לקבל הכל כמו במלכות די אינסוף ולא להרגיש בושה. לאדם יש אחר כך בחירה בזה, כאילו למחוק את הבושה.

0: להישאר על מנת לקבל, להישאר בכל הרצון לקבל, ולהישאר בכל החופש הזה ללא הבורא. וכאן הבחירה, הנקודה, הבחירה החופשית שלו בהחלט, שנקראת אמצע דתיפרת, שליש אמצעי דתיפרת, קליפת נוגה, שבהחלט אדם שנמצא במצב הזה, כאן שאלה איך אנחנו יכולים בצורה כזאת החופשית ביותר לבחור להיות או כבורא או כנברא. מהו אז המניע שלנו להידמות אליו דווקא? זה כבר לא כל כך פשוט להסביר. כן.
1: קודם, אנחנו אומרים שרק הרגשת הנותן נותנת להרגיש בושה, ואז בן אדם עושה צמצום ומתחיל את העבודה.
0: הבושה היא יכולה לבוא רק אם אנחנו נראה את הבורא, נרגיש, זאת אומרת, את הבורא כנותן, כמו שכאן אני ועשיר. יש הרבה אנשים שמקבלים טובות, ואנחנו אומרים, תתבייש לך, איך אתה לא מתבייש? הוא לא מרגיש שהוא מקבל. הילד מרגיש שהוא מקבל מההורים? חייבים לי, הוא ראש משפחה. הוא מסובב אותם. אחר כך, כשגודל, מתחיל במידה שהוא מקבל עצמאות. כן? כבר לא יכול לבוא להורים שלו בדרישה. כן? אני עכשיו בן של ההורים שלי, אפילו בגיל 30, אני בן שלהם, אני חי איתם ליחד, מגיע אליהם, אני בן שלהם. שכבר יש לי, התחתנתי, יש לי אישה. אני כבר בא לבקר את ההורים. אני כבר יחידה נפרדת, אני כבר מתבייש. לאן אתה הולך? אני הולך לבקר את ההורים. כן? ולפני שהתחתנת, אני הולך הביתה לאבא ואמא. כבר אתה מתחיל להתבייש. למה? אתה נעשית עצמאי, נפרד. אז הרגשה הזאת שאדם מקבל, היא מקנה לו יכולת להיות עצמאי. כן.
2: אפשר להגיד שהתחושה מהפכות הצורה היא בעצם אדם כמו שיש פה גם כן אחר כך תחושה, אני תוסף פה תחושה מחוסר ההשתוקקות.
0: הבושה מחוסר השתוקקות יכולה לבוא רק מהחברה, לא מתוך האדם. זה נושא בפני עצמו, איך על ידי החברה אנחנו יכולים לפתח בושה. זה דבר מאוד חשוב. היום אנחנו כבר לא נספיק, אבל אולי היום כן, אבל לא בשיעור הזה. כן. זאת אומרת, אתה אומר כך, לבורא יש כל טוב, לא חסר לו כלום, יש לו אין סוף תענוגים, אין סוף דברים, ובכלל מה אכפת לו שאני קצת מקבל ממנו? אז למה אני מרגיש בושה אם אני חושב בצורה כזאת, כן? לא. זה כמו שכל אחד אומר, מה, אני גונב? כולם גנבים. מה זה, אני גונב? הם גנבו בעצמם, אני לוקח מהם, זה מצווה בכלל, זה לא גניבה. כן? הגונב מגנב פטור, כן? כל החוכמות האלה זה טוב לדבר לפני שמרגישים באמת הנותן. יותר מזה אני אגיד לך, כל מה שיש בך בצורה האנושית שלך יותר מבהמה, יותר מה שבתינוק, זה הכל בא כהתפתחות דרגת הבושה. אתה רואה תינוק, הוא בא לכל אחד, תופס כל אחד, הוא רואה, הוא לוקח אפילו שני ידיים. הוא אוכל, אתה רואה איך שהם אוכלים, ממלאים כל הפה, הכל, ולא מתבייש. אין לו, זה לא לפי דרגת ההתפתחות שלו. אחר כך מתחיל כבר לראות, אז זה לקחת, זה לקבל, זה קצת, כבר בושה. אנחנו לא יכולים לקבוע איך להתנהג. אם בושה באה כהרגשת העליון, או כהרגשת הנותן, אין מה לעשות. כל החינוך בעצם של הדור הוא צריך להיות רק על ידי, איך להגיד, רגישות יתר לבושה. כל ההישגים שאתה משיג בחיים שלך, מקצוע, עבודה, להיות יותר בכל הדברים, זה בגלל הבושה. בושה כלפי אשתך, כלפי ההורים, כלפי הקרובים, כלפי כל העולם, כלפי עצמך. זה המוטיבציה, כן? זה דבר שמחייב אותך בכל, בהכל. אחרת היית נשאר כמו בהמה ללא שום התפתחות. אני הפסקתי. לא, נגמר. נגמר לכוח הדיבור. לא, תקרא עוד. אנחנו בסעיף 9 או 10?
3: 9, פה דוגמה.
0: 9, אז בבקשה. אז 9 ו-10 תגמור. תגמור לקרוא סעיף 9 ו-10 ו... 10 ו-11 ומ-12 אנחנו נמשיך הלאה.
3: אנחנו היינו בסעיף 9 בשורה לדוגמה, בתחילת העמוד למעלה. לדוגמה, אנחנו אוהבים מנוחה ושונאים תנועה, עד כדי כך שכל תנועה שאנחנו מבצעים היא לשם השגת המנוחה. וזה משום שהשורש שלנו, הבורא, נמצא במנוחה מוחלטת. מאותה סיבה אנחנו אוהבים חוכמה, גבורה, עושר וכן הלאה. הרי כל זה נמצא בו, משום שהוא השורש שלנו. ואנחנו שונאים את כל מה שמנוגד להם, טיפשות, חולשה, עוני, משום שהם נעדרים לחלוטין מהשורש שלנו. 10. היות שהבורא, השורש שלנו, הוא רק נותן ואינו מקבל, הרי שאנחנו, ענפיו, מרגישים תענוג כשאנחנו נותנים, ומרגישים בושה כשמקבלים מתוך חסד. 11. אם כן, מהי מטרת הבריאה, הדבקות בבורא למעשה? הדבקות שאת השגתה מבטיח לנו לימוד הקבלה היא השוואת הענפים לשורשיהם, אשר את כל הנעים והנשגב הנמצאים מטבעם בבורא אנחנו יכולים להרגיש רק בהתאם לזה. באופן כזה התענוג הוא השתוות הצורה עם הבורא. אם אנחנו הופכים להיות דומים במעשינו לכל מה שאופייני לשורש שלנו, אנחנו מרגישים תענוג. כל מה שאיננו בשורש שלנו גורם לנו יסורים. באופן כזה, הכל תלוי ומתבסס על מידת השתוות של התכונות שלנו לשורשנו.
4: זכרתי לחסד נעורייך

לך תלך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעור.

0: יכולה להביא אותנו גם לאהבת הבורא. מזה הוא התחיל לברר את כל הקשר שיש לנו בתוך הקבוצה. אני לא יכול למלא את עצמי, רק מי שנמצא מחוצה לי, וזה קודם כל החברים, ואחר כך הבורא, ואחר כך דיבר גם על כל האנושות, דיבר על זה שאם אין רצון, אז איך בכל זאת אפשר לבצע, איך אפשר להגיע לביצוע. ואז הוא דיבר על הקבוצה ששם יש עבודה, שיש בה עבודה הדדית, צריך לקבוע כמות אנשים מצומצמת שבהם מנסים להגיע לאהבת הזולת. דיבר גם על העניין הזה של להיות במתח בין המצב הזה שאני כביכול לא מסוגל להשיג אותו, את מצב האהבה, לבין המצב הנוכחי. אחר כך גם הסביר על הבושה ועל תפקיד עם ישראל.
1: כן, התהליך מאוד יפה באמת, שהתחיל מהחשיבות של ואהבת לרעך כמוך, והסתכם בעניין של בושה, שבאמת כל מה שיש כל מה שיש לנו לעשות זה להגיע לנקודה הזאת, להגיע לנקודה שבאמת אנחנו מתוך העבודה המשותפת שלנו, מתוך ההשתוקקות, מתוך זה שאנחנו רוצים להתפלל על החבר ולא מצליחים, דווקא משם לגלות את הפכיות הצורה שלנו ולתת לבושה להתפתח בנו בצורה כזו שידחוף אותנו קדימה בכל הכוח, ולא שום דבר חיצוני, אלא דווקא ההרגש הפנימי הזה של הצורך בהשתוות הצורה, של אי הנסבלות של הרצון לקבל שנברנו בו והמצב הנוכחי, אלא דווקא אנחנו רוצים לעשות נחת רוח, ואנחנו יודעים שרק בדבקות אליו בינינו אנחנו יכולים לקיים את זה.
2: הייתה נקודה חשובה, הוא אמר שאנשים בכל זאת חושבים שהם מסוגלים להגיע לאיזה פעולה רוחנית שהם צריכים להשתדל ובכל הכוח לבצע אותה, ואנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת לגמרי. לא אחרת לגמרי, אבל ליד זה. אנחנו לא מבצעים שום פעולה, אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, להיות אחרי הפעולה. אם יש לנו חיסרון כבר להיות אחרי הפעולה, אני יודע איזה תוצאה צריכה להיות, אני יודע עד כמה שאני לא מסוגל לעשות את זה, עד כמה שאני רוצה לעשות את זה. זה יותר תהליך כזה שזה נקרא העלאת מן. אז זה די קריטי לזכור את זה, שלא נבזבז זמן. הוא תיאר בצורה ממש מיוחדת תפקיד עם ישראל, אז היה הסבר מיוחד שאם ישראל לא מבצע את מה שהוא צריך בזמן, אז במקום שהבינה תשלוט על המלכות, אז המלכות כבר עולה מעל הבינה ומתחילה לשלוט עליה, ואז מתחילים כל האסונות לעם ישראל. חייבים לזרז את הזמן ולעשות התיקון הזה. גם דיבר על תיקון ברמה של אנחנו מושכים את המאור, הקבוצה הקטנה שלנו, וגם ההפצה לעם ישראל. דיבר על הבושה, כמו שהחברים אמרו, שבשביל להרגיש בושה חייבים להרגיש את הבורא, כי זה רק כנגד הבורא זה מתגלה. אז גם שנגיע לזה מהר.
3: כן, העלאת מן, זה באמת עוצר התמונה הידועה ש... כאילו המדרגה הבאה מצוירת על הקיר, שאי אפשר לקפוץ עליה, ואז אנחנו חייבים כל הזמן להגיע לחיסרון הזה שלא מסוגלים, ואז זה מגדיל אצלנו את התפילה באמת אמיתית. ועוד היה לגבי שאנחנו צריכים לחיות עם הקבוצה כל הזמן בלב ובמוח, בכל החיים שלנו, אפשר על ידי זה להיות בכוונה נכונה. כן, וחוסר תיקונים זה לא רק כלפי עם ישראל, גם כלפינו. ככה זה כאילו על הנקודה מתאספת אביות, ואם אנחנו לא מתקנים, אז זה מצטבר אצלנו כבעיות וחסרונות ואסונות.
4: רב אמר יחסית בהתחלה, כוונות שלי בזמן העבודה הם כולם בתוך הקבוצה שלי שנמצאת שם, או יותר נכון נמצאת אצלי בפנים בתוך ליבי, אני איתה. האדם צריך להתרגל להיות כלול מכמה שכבות. השכבה הכי פנימית זה הבורא. עליו זה הקבוצה, עליו זה המשפחה ועליו זה...

0: עבודה וכל העולם הסובב, ולחיות יחד בכולם ולהרגיש שהוא נמצא בפיצול הפנימי. ולאט לאט, עד כמה שהוא יתקדם בעבודה הפנימית, הוא יגלה שבאמת זה אחד. הוא יראה שכוח אחד מייחד את זה ופועל בזה, ואז לא יהיה לו שום בעיה.
1: היה תיאור מאוד מפורט של העם היהודי בעולם הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא מצטיין בכל מיני דברים של העולם הזה, ועד כמה שיש דרישה כזאת, שכבר המקובלים דיברו על זה בשנות ה-20 ו-30 של המאה הקודמת, שהגיע הזמן לעבור לתיקונים רוחניים ולצאת מהגשמיות, ואנחנו לא עמדנו בזה.
2: חברים אהובים, אנחנו היום בשמחת תורה, חג שבו אנחנו שמחים מזה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב, ונתן לנו שיטה איך לתקן את הלב שלנו, איך לעשות דומים לאור העליון. ועברנו הרבה דברים בחודש האחרון, אם ככה נארוז את עצמנו. כל התקופה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, היינו בכנס, ועדיין שהרב מלמד אותנו את כל עיקרי הדרך שלנו והשיטה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוח במה ששמחים המקובלים. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 2.
3: זה יום גדול מאוד, יום השמיני של הסוכות, לכן נקרא שמיני, ועצרת זה נקרא אספה, שאנחנו כל הזמן מדברים על איך להתאסף, איך להתחבר, וכאן זה כביכול האספה שלנו, הכיבור שלנו, הסופי, סיכום מכל החיבורים, מה שאנחנו היינו בזה, ממש כמעט, אפשר להגיד שנה. וכך אנחנו מגיעים ליום השמיני של החג, שקיבלנו בעצם מה שנקרא כל האור, שמגיע אלינו לכל אחד ולכולנו יחד מלמעלה, והאור הזה הוא אוסף אותנו, מחבר אותנו, ואנחנו כתוצאה ממנו מרגישים שנעשים יותר ויותר מחוברים, ואז במידת החיבור ומידת הקשר בינינו אנחנו מרגישים שנעשים לכלי, והכלי הזה מוכן לקבל איזשהו עירה לפחות קטנה מאוד מלמעלה, מהבורא. אבל בכל זאת, זאת העירה מלמעלה. אז אנחנו מרגישים הפעם קצת יותר משנה הקודמת את עצמנו גם יחד, וגם שמשהו משותף בינינו, שזה האור העליון, ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו, וכך אנחנו נכנסים ליום האחרון של החגים האלו, שנקרא שמיני עצרת, או שמחת תורה.
2: האור העליון ממלא אותנו, מחבק אותנו, עוטף אותנו. ובתוך החיבוק הזה של האור העליון שזכינו ועדיין בכל החודש הזה, מתנה מיוחדת גם קיבלנו ביום הייחוד שהיה לנו כאן. אז בואו ננסה רגע להודות על כל מה שקיבלנו בחודש האחרון. מה הכי נגע לנו בלב, נשתף אחד את השני בכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. מה הכי נגע לנו בלב מכל החודש שעברנו, ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה. 5 דקות סדנה.
0: אני מרגיש ש... היה סוג של שינוי כיוון, לא יודע איך להגיד, לא יודע בדיוק איך לנסח, אבל איזשהו כזה שינוי שהוא כלפי הדרך, שהוא כאילו חיזוק כלפי הדרך, שהוא ללכת בצורה יותר נכונה ממה שהיה לפני זה. אז את זה אני לוקח בינתיים מכל התקופה.
4: באמת הרצף הזה כאילו נתפס אצלי באמת ראש השנה, ראש השינוי, השינוי שאנחנו צריכים לעשות בערכים, להעלות את החשיבות של ההשפעה, של הכוונה על פני השכל, ההיגיון, ואז מגיע סוכות, שזה המצווה המושלמת, שגם בסוכות אנחנו שמים מעלינו סכך, מחסום, ואנחנו עוד פעם מעלים את החשיבות, שמים מעלינו, מעל הדעת, את הכוונה, שזה בדרך כלל משהו שביום יום אנחנו לא עושים את זה, ופה כאילו מקבלים את התורה, שהתורה היא להרגיש אותה גם כן ברגש, בלב, לא בשכל, ואת החיבור בין החברים, רק שהפעם זה צריך להיות עם הרגש. נדמה לי גם אני זוכר דיבורים בסגנון של לא להסתכל על הפרצופים, אלא כאילו מעבר לפרצוף, להשתוקקות של הנשמה לחיבור.
5: כן, כל שיעור שאנחנו עוברים ביחד, יש בו הרבה מאוד הבחנות שאנחנו יכולים להתחדש בהם ולהרגיש מצבים חדשים. גם התקופה האחרונה היו הרבה שיעורים שרב דיבר על המחסום, שרב דיבר על הקשר, על התלות בקבוצה. באורים כאלה מאוד, מאוד פנימיים, ואת זה אנחנו צריכים לממש בינינו. שהלימוד הזה לא יהיה רק תיאורטי, אלא יהיה מדרגה חדשה של חיבור עכשיו אחרי החגים ועד שלב הבא של הכנס האזורי. אז לראות את כל ההתקדמות שלנו כתהליך, תהליך ככה הולך ומתמשך, שאנחנו צריכים בו כל הזמן להיות יותר איכותיים מהקשר בינינו.
6: כן, אני הרגשתי ביום איחוד שהיה לנו, שממש היה דגש מאוד מאוד חזק על חשיבות של מפעל ההפצה, שאנחנו צריכים להשתמש בכל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן, גם מהרב, מהשיעורים המשותפים שלנו, מהחברותה שאנחנו עושים במפגשים, מהכלי העולמי שלנו, מכל מה שאנחנו עוברים, צריכים לקבל חשיבות, ואיך להגיד, כזה דחף לשפר את ההפצה שלנו בצורה כזו שבאמת נוכל להפוך כבני ברוך לנגישים עבור כל חיסרון שרוצה משהו מרוחניות, מקשר עם כוח עליון.
0: כן, הבורא הכין לנו תנאים מיוחדים לעליית מדרגה בהתקללות בינינו, בבניית הכלי, ואנחנו הלכנו איתו ממש בדבקות, כולנו ביחד כאיש אחד בלב אחד, כל הכלי העולמי.
7: אני גם ונמשיך ככה באותו אופן.
8: כן, הודיה גדולה שזכינו בהרבה חיבור, זכינו באמת ביום איכות חזק, ומאוד התרשמתי מצעירים שהכינו בעצמם סעודה.
9: כן חברים, הרב אמר בשיעור ששמענו עכשיו כך, אנחנו לאט לאט נתרגל למושג הזה שאני רוצה להתאחד, ואני חייב להיות יחד וכלול עם כל אלו שמשתוקקים איתי יחד לאותה מטרה. אבל אם אני לא מסוגל להחזיק אותם בשדה הראייה שלי, מספיק לי שאני חושב על איזשהו קומץ קטן של אנשים. גם זה מספיק. אמנם שבהחלט רצוי, ואני מקווה שבעבודה שלנו אנחנו נגיע למצב שחושבים ומרגישים את כל הקבוצה. אז אנחנו עכשיו מסכמים את כל התקופה האחרונה שעברנו כהכנה. כהכנה לכנס מעוררים מלמטה, אנחנו כבר התחלנו לעורר מלמטה, ואנחנו נמשיך לעורר מלמטה, וזאת המדרגה הרוחנית הבאה שלנו.
10: כן, הרגשנו ביום האיחוד האחרון, איך אנחנו כולנו יחד מעוררים מלמטה. ממש, קיבלנו המון המון תגובות חיוביות, על החיבור המשותף, על הכוח המיוחד שממש צומח מתוכנו, על זה שכולנו מעורבים, שותפים, דנים יחד על העתיד שלנו, בחברה, בהפצה, בארגון, כולנו שותפים, כולנו בונים חברה יחד. והרגשה המשותפת הזאת, שאין אחד כאן בונה או מישהו אחר שם, אלא כולנו יחד, נתנו פתאום להרגיש את הכוח העצום הזה של החברה. כמו שהרב מלמד, חגים, מועדים, שבתות, ימים טובים, כל אלה בבחינת אתרותא דלעילא. כל אלה אורות שבאים אלינו מלמעלה ומעוררים אותנו, כמו אורות הפסח, כמו סוכות זמן שמחתנו, אלו אורות שמאירים. אבל עכשיו, דווקא עכשיו, שאנחנו כבר ביום האחרון, יום שמחת תורה והחג מסתיים, זה הזמן שלנו, ככה לקבל את כל האורות, לקבץ אותם ולהמשיך אותם ולהחזיק אותם מלמטה. להמשיך ככה, להבעיר את האש הזאת שהבורא ככה הצית בנו עכשיו מלמעלה. וזה אנחנו נעשה ב-26 הימים שיש לנו, בהכנה והכל תלוי בה, שנכין את עצמנו לקראת הכנס האזורי. אז בואו נדבר על זה עכשיו, יחד. מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעוררים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים, מוכנים, למדרגה הרוחנית הבאה. תנו דוגמאות, ממש מה נראה לכם שאנחנו נדרשים ברמה האישית, ברמה של עשירייה, ברמה של חברה, ברמה של אזור, ואחר כך נשמע זה את זה שוב במליאה, ונקבל כוחות והשראה אחד מהשני. אז שוב, מה הם שני הדברים המשמעותיים ביותר שכדאי לנו לעשות עד לכנס מעוררים מלמטה, כדי שנגיע אליו מחוברים לדרגה הבאה שלנו? 6 דקות, בבקשה.
0: קודם כל להיות חלק מהתהליך ההכנה, כדי שבאמת נוכל כעשירייה להגיע כמה שיותר מחוברים, כמה שיותר מוכנים, כמה שיותר עם חיסרון למדרגה הבאה. זה כרגע הדבר הכי משמעותי שאני חושב.
1: שלחו לנו מסמך עם הכנה לקראת הכנס, אז לחרוש את המסמך, לעבור על השירים, לעבור על האתר, לעשות כל הדברים הכי מוחשיים וממשיים כדי להתכונן לכנס. גם מכיוון שזה כנס כללי, אזורי, אז לצייר לעצמנו יותר ויותר למה אנחנו רוצים להגיע. לא? רב דיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את עצמנו אחרי הפעולה. וככל שאנחנו יותר נבוא עם חסרונות מבוררים לכנס, יותר טוב. מה אנחנו רוצים עבור האזור שלנו, מה אנחנו רוצים להביא אחר כך לעשירייה, מה אנחנו רוצים לתת מהעשירייה שלנו לשאר העשיריות. ככה ממש לעשות בירור פנימי על המטרות של הכנס.
7: שני הדברים המשמעותיים שכדאי לנו לעשות זה להתחבר בקשר בינינו, ובקשר בינינו להתחבר עם הבורא.
4: אז כן, ניקח מיליון להתחבר בינינו. אני אומר, ניקח מיליון להתחבר בינינו, ויותר חשוב, כאילו, על כל פשעים תכסה אהבה, כאילו, להתעלות מעל כל הדברים כדי שתהיה אהבה.
5: אני חושב שאולי כדאי לעשות הכנה לפורמט של הכנס. הוא יהיה בעשיריות אקראיות, יהיו בו כל מיני אירועים כאלה שאולי יהיו לנו קצת חדשים, אז כדי שנוכל להכין את עצמנו, שכאילו שלא נגיע לכנס וכאילו רק ניתקע בצורה החיצונית, אלא שיהיה לנו מספיק זמן ואפשרות לעבוד לפני הכנס, קצת לפי הפורמט של הכנס, וזה יעזור לנו קצת יותר להתכונן.
6: כן, ברור שלקראת הכנס אנחנו צריכים לעורר חשיבות של אזור, של שפה, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים, ככה אני רואה את זה, רוצים להגיע לנקודה הזאת שהכנס הזה יחבר אותנו ככה, בצורה כזו שכל חלק מבני ברוך, כל איבר מהגוף הרוחני הזה, יהיה לו את היכולת לפעול במפעל ההפצה בצורה המיטיבה ביותר, הפתוחה ביותר, הנגישה ביותר, זו שבאמת יכולה לעזור לנו לדחוף כמה שיותר, לקרב כמה שיותר את האנושות כולה לקראת המטרה הכללית.
7: להתאמץ לפתוח את עצמנו למצב המיוחד הזה יחד עם העשירייה, כאילו לא בניתוק מהעשירייה, יחד עם העשירייה לפתוח את עצמנו למצב החדש, כי הולך להיות מצב חדש, כאילו זה כאילו כמו שעכשיו בחגים עברנו קפיצה כזאת, גם שם הולכת להיות קפיצה, וגם תפילות ממש מעומק הלב, שיחד עם המאמצים האלה גם לחבר את הכל לבורא, כאילו שהבורא הוא יהיה איתנו בזה. קיצור, אנחנו הכלי העולמי והבורא נהיה כולנו ביחד בפעולה.
8: כן, ברמה אולי אישית אנחנו צריכים, אני חושב, לקדם המדרגה הבאה שלנו, שכל הזמן נהיה בתפילה, נחיה כמו שעכשיו גם בשיעור רב אמר, להיות עם הקבוצה בלב כל הזמן, עם התפילות עבור הסירייה ועבור כל הקבוצה, ואולי ברמת ההכנה לעשות מדי פעם איזה זומים משותפים עם או קבוצות חול או קבוצות חוץ. מפגש סירייה אפשר גם לעשות משותף, כאילו להכין את עצמנו להיות עם החברים מהסיריות אחרות.
0: כן, ולהכין את הלב שלנו, שיהיה פתוח גם לתת וגם לקבל מכל הכלי העולמי את מה שהבורא רוצה להעביר דרך כל החברים, דרך כל הנקודות.
1: להיות עם לב פתוח ולרצות לעטוף את כל החברים בכלי העולמי באהבה מאוד גדולה.
11: חברים, אנחנו עכשיו רוצים להתפעל אחד מהשני, לשתף אחד את השני בדברים ששמענו, גם החברים שלנו בשולחן, בחדרי הערבות, בעולם, מוזמנים להרים סימני שאלה, מוזמנים להרים ידיים. בואו נשתף אחד את השני. עברנו עכשיו מספר שאלות סדנה, דיברנו על כל התקופה, אנחנו לקראת הכנס מעוררים מלמטה, רוצים לעורר מלמטה, בואו נשמע ונתקלל אחד מהשני. בבקשה. כן, אברהם זילברברג. מיקרופון, אם אפשר לשם.
12: תודה רבה, חג שמח לכולם. באמת מורגשת ההתרגשות הרבה שקורית פה. אנחנו באמת רוצים שהשלבת הזאת שקיבלנו פה מהבורא את התקופה האחרונה, לא להפסיק אותה. ההפך. אנחנו צריכים לבוא לכנס הקרוב בכל הסתריה עם הקשר הכי חזק שיש. הכי חזק שאנחנו לא יודעים מה, אבל לדחוף קדימה. לבוא כל הסתריה עם השלבת שלה לתוך ההתכנסות הזאת, בתוך האזור שלה. וגם לא לשכוח כל אחד מה שהוא יכול שייתן תפקיד, ייקח תפקיד וייתן את הכוח שלו לאזור שלו. זה כל כך חשוב, חברים. אתמול עשינו בירור בסירייה, בישיבת חברים, ואמרנו לעצמנו, כל אחד, כמה שהוא יכול, שעתיים בשבוע, חמש שעות בשבוע, שעה כל יום, ייתן את הכוח שלו עכשיו לחברה, לאזור שלו. זה כל כך חשוב. הבורא רוצה להתגלות בינינו בכל הגודל שלו. בואו ניקח את זה, חברים, ולא לשכוח לבקש ממנו את זה. לבקש שיחבק אותנו עד הסוף. ייתן את החיבוק הגדול הזה שהוא נותן לנו עד עכשיו, לא להפסיק את השותפות הזאת איתו. לחיים, חברים, רק ביחד.
11: לחיים, לחיים, אברהם. עוד, בבקשה, עוד חברים. שנדו, בבקשה.
13: Thank you, friends. Thank you.
14: תודה, חברים.
13: We must not break the unity of heart.
14: אסור לנו לשבור את האיחוד של העשייה. זה דבר ראשון.
13: The second is, we sometimes good to be.
14: הדבר השני, לפעמים טוב להיות בשקט. להקשיב לאחרים, לשמוע את מה שהחברים אומרים.
13: To accept the light in our heart.
14: לקבל את המאור בליבנו.
13: To be able to help others.
14: להיות מוכנים לעזור לאחרים.
11: תודה, תודה. תודה, שנדו. עוד חברים, חברות, מוזמנים. רגע, תני, בבקשה.
15: טוב, אנחנו אמרנו שני דברים. אחד זה באמת אולי לקדם פגישות עם עוד עשיריות לקראת הכנס, להתחיל לעשות את ההרגשה האזורית הזאת, אחת לשבוע, משהו כזה. ושתיים, אם אפשר איזשהו תפקיד לקחת כעשירייה בכנס, גם אולי לא כעשירייה, לא יודע בדיוק אם כעשירייה או לא, אבל איזשהו משהו שנוכל להתקלל בו כולנו יחד כעשירייה לקראת הכנס, גם מאוד יעזור.
11: תודה. הולנד, בבקשה.
16: Bonny friends, first of all,
14: קודם כל, מה שנגע בליבנו בסדנה זה כל המאמצים וההתחייבות של החברים, איך הם מדביקים את עצמם למטרה, והרגשנו שהכנס ממש עכשיו, זאת הנקודה שבה אנחנו ממלאים את הרצון שלנו לבורא. הבורא הכין לנו הכל, אבל מההתעוררות מלמטה היא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את החברים ולראות את גדלות וחשיבות הכנס, ולבנות את הרצון לגילוי של הכלי הבא.
16: לחיים.
14: וביחד, לחיים.
11: לחיים, תודה, יקטרינבורג.
17: אנחנו רוצים להודות על התוכן של החלק השני של השיעור, שאנחנו מתכוננים לשיעור, אנחנו היינו עכשיו בדיון של השאלה ששאלתם, והגענו למסקנה, הגענו להבנה מה כן צריך לעשות. וגם הייתה שאלה של בירור למה הגענו. תודה רבה על הבירורים האלה. ואנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכינים את הכנס ושואלים מה לעשות, אבל בפועל זאת עבודה יומיומית שאנחנו חושבים ביראה כלפי מי שיגיע, לא יגיע, נמצא בספקות. הדאגה הזאת לא עוזבת אותנו. ואנדרי ימשיך אותי. תודה חברים יקרים, לחיים בני ברוך, שיהיה לנו הרבה הצלחה בכנס הקרוב.
11: אמן. טורקיה 7, בבקשה.
18: מרחבלר, סלאמלר. דוסרים,
14: חברים יקרים, יש לנו כל הזדמנות להתחבר עכשיו. אנחנו יכולים להזמין רק את הבורא, כמו שאנחנו מוכנים, עם בית מוכן לאורחים, אנחנו מודים לבורא על זה שעשה את כל זה עם החברים שלנו, ואנחנו מודים לכל אחד מכם.
11: תודה. כן, בבקשה, עידית.
19: אז אני הגעתי מזיכרון, בורא הזמין אותי לפה הבוקר, ואני עכשיו ישבתי עם הסירייה פיטי 17, 18, חי. אז קיבלתי המון המון רושם, התרשמות מהעבודה שלהם, מהייצוגיות שלהם, מהנסיעה שלהם לכנסים אחרים אזוריים, ומאוד מאוד התרגשתי. אנחנו צריכים גם את התפילות שלכם לכנס האזורי שלנו, כנס השרון, וכדי שבאמת נצליח לחבר את כל החלקים ולעבוד בחיבור כמוכם, כי זו עבודה סופר סופר מורכבת. אז קודם כל לחיים, לכלי, לפתח תקווה, על כל הכנסים שעשיתם, זה פשוט כל כך לא מובן מאליו לנו עכשיו, אז שנצליח.
11: לחיים, כולנו מתפללים שכולנו נצליח. עוד בבקשה, עוד חברים, חברות, Women Age 100, בבקשה.
20: בוקר טוב וחג שמח ושבת שלום לכולם. אני מתרגשת ממש מכל השיעור וכל החוויה, ואני רוצה להציע על הדבר, רוצה להמשיך חברים שאמרו מטורקיה להזמין את הבורא לכנס שלנו. אז אני רוצה להגיד, אולי בוא נעשה את המשחק, נכניס ללב שלנו מחשבה שיש לנו שלושה ימים, הזדמנות פעם אחת בחיים לפגוש את הבורא. שבימים האלו הוא בא אלינו ויהיה לנו זכות להתחבר איתו כל כך כאילו חזק, וגם בעליון וגם בתחתון. כאילו נהיה בכוונה הזאת שיש לנו רק שלושה ימים האלו בחיים שאנחנו יכולים לפגוש אותו. ונהיה בזה ונלך עם ה... לב פתוח ואהבה ועם החיבור, כל החברים, כל הכלי ישראלי, כל הכלי העולמי, כולם כולם ביחד בעזרת השם. תודה רבה.
11: תודה. לטין אחת.
21: Dando la tensión entre lo que puedo y lo que no puedo hacer.
22: אני מרגיש את המתח בין מה שאני יכול לעשות ולא יכול לעשות, בין מה שאנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, ומזה יש מתח שממנו נולדת תפילה, ומשם ההתעוררות בלמטה האמיתית, בהרגשה הזאת, במרחב הזה, מעבר לפעולה, אבל אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת.
11: תודה, כרמיאל.
23: בוקר טוב, חג שמח לכולם. מה שאנחנו יכולים להוסיף לדברים הכי חשובים לכנס זה שחיזוק יחידות הכוונה המשותפת, ממנה תפילה משותפת של כל הסירייה, לראות בכנס הכנה למדרגה הבאה של הפצת חוכמת הקבלה, ולברר מה ההתחייבות של כל חבר כלפי הסירייה, התפקיד שלו בסירייה, התפקיד שלו בכנס, ולפי ההתחייבות נוכל לעזור אחד לשני לממש. לחיים.
9: כן, כן, חברים, אנחנו מלאים התפעלות, ובאמת השאלה הזאת של מה עושים עכשיו, אנחנו כעשירייה או כעשיריות, איך אנחנו מכינים את עצמנו ולוקחים את עצמנו למדרגה הבאה. אחרי כל מה שעברנו, היה לנו פה, לפחות בישראל, יום איחוד שבאמת שמענו המון המון התפעלויות ממנו, ואנחנו כולנו, כל הסיריה היא מאוד מיוחדת, כל אזור הוא מאוד מיוחד, אנחנו לא איזה קו אחיד כזה שמיישרים קו כולם אותו דבר, ממש לא, אנחנו כולנו בהשתוקקות לבורא, אבל מטבע הדברים, אלה שבפתח תקווה הם נאמר נפגשים כל יום פיזית, ואלה שיש חברים שנמצאים בעולם שכמעט לא ראו אחד את השני, וזו הזדמנות להיפגש לפחות עם אותם חברים מאותו אזור בכנס האזורי. ועוד בכל אזור זה דבר מאוד מאוד שונה ומאוד מאוד מיוחד. לכן אנחנו רוצים עכשיו, אם יש שאלות, אם יש דברים שרוצים לברר, אם יש איזה שהם התפעלויות מכל מה שעברנו, בואו ככה נפתח את הלב וניתן את הזמן שנשאר לנו עד סוף השיעור לנושא הזה. בואו נשאל שאלות, נעורר דברים, נעורר התפעלויות, אם יש... מי כאן מאחורה? אבי. אבי, אבי הוא מקדימה, הוא לא מאחורה, אבי תמיד מקדימה. כן.
2: טוב, לגבי הכנס שלפנינו, אז באמת עוד לא מספיק מוגדר, מה בכל יום את החלק שאנחנו צריכים להתקלל באזור שלנו, החלק שאנחנו צריכים להתקלל בתוך העשירייה ובתוך העולם כולו. שבאמת יש לנו בכנס הזה כל האפשרויות של ההתקללות. וכמו ששמענו בשיעור, אנחנו עם ישראל הרוחני. אנחנו כל הכלי העולמי. זאת אומרת שהכל זה מחויב עלינו. אז זה באמת שצריך להרגיש יותר מה בכל משבצת של יום, מה העבודה שלנו. הפרטית, הכללית, הכל. אז זה לא מספיק ברור.
3: קודם כל, כל מה שאני אגיד גם מופיע באתר הכנס, בקונבנשן כלי 1, אבל מבחינת הזמנים אני אגיד, זאת אומרת, אנחנו מתחילים בזמן, לפי ישראל, כן? אז יש לנו זמן, יש שלוש פעימות, יש לנו את הזמן העולמי המשותף, זמן עולמי משותף, שמכינות לנו הקבוצות ברחבי העולם, בזמן הזה אנחנו... עוברים יחד תהליך לפי סדר שיבת התוועדות, ביום הראשון שבח החברה, ביום השני ברור התפילה שלנו, וביום השלישי אנחנו כבר נמצאים בהודיה עד שמחה. זה מצד התוכן של הזמן העולמי. בחלק הזה נעבור גם שיעור, גם סדנאות, גם נתפעל מכל החברים בעולם, ופה נרגיש את עצמנו ככלי עולמי אחד, כאזור אחד, כלב אחד. זה הפעימה הראשונה. יחד עם זה יש לנו את הזמן האזורי, את הזמן המקומי. כל קבוצה, כל מקום שמתאסף פיזית, שם יש להם פעילות תוכן משלהם. אותם החברים במקום מארגנים את התוכן. למשל, אם אני מגיע לטביליסי, או אם אני מגיע עכשיו, אני נשאר פה פתח תקווה, או אם אני בקרמיאל, או אם אני עכשיו בברלין, אז באותו מקום יש תוכן מקומי שדן בצורה מקומית על כל מיני נושאים. זה חיבור של החברים באותו האזור, זה הפצה שלנו באותו אזור, זה דיונים שרלוונטיים לנו במקום, גם ברמת חיבור וגם ברמת הפצה וארגון ועוד המון המון דברים שקורים שם. ויש את הזמן של העשירייה. זמן העשירייה זה זמן שאני עכשיו חוזר בחזרה פנימה אל החברים שלי, אל העשירייה שלי, ויחד איתם אנחנו משתפים את הרשמים שלנו, מתפעלים, מבררים ביחד, זוכרים שבעצם זה המקור, זה היסוד, שלא מתנתקים מהדבר הזה אף פעם, לא יכולים אפילו, אם נרצה. אז זה השלבים.
9: אולי נוסיף על זה, וגם על זה דיברנו, אבל זו שאלה שהיא נכונה ומורגשת גם מה שאבי שאל. זמן הסירייה זה לא אותה שעה שתהיה לנו שם הסירייה. זמן הסירייה זה כל הכנס. חברים, אנחנו, כל אחד מאיתנו חלק מהסירייה שלו, והוא לוקח את הסירייה שלו עכשיו לאזור, למקום. זה לא משנה איפה הוא יהיה, בכלל לא חשוב איפה הוא יהיה. האדם לוקח את הסירייה שלו איתו, מתפעל בשם הסירייה ממה שקורה באזור שלו, ומכל החברים, ואחר כך מחזיר את כל ההתפעלות לעשירייה שלו. והוא גם מביא את העשירייה אל החברים שנמצאים שם. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מהעשירייה לרגע, הרי כל הכנס, בסופו של דבר, כל החיים שלנו מטרתם לחזק את הקשר לעשירייה, כדי לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו לוקחים את עצמנו עכשיו אל האזור, כל אחד כנציג העשירייה שלו. אז אם שאלת על עבודה פנימית, עבודה פנימית שלנו היא לא משתנה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו רוצים להידמות לו. אנחנו רוצים לעשות פעולות כמוהו, זה מטרת חיינו. את זה אנחנו לא שלא שוכחים, אנחנו מעצימים עכשיו באמצעות הכנס האזורי. כאב אחד, בבקשה.
4: Так, дякую.
5: כן, תודה. תודה רבה, חברים. הייתי רוצה להגיד שאנחנו מכינים את הכנס האוקראיני יחד אחרי חודש לא יאמן שעברנו ביחד עם כל החגים, ועכשיו הרבה צוותים, צוותי תוכן פועלים אצלנו, התוכן כמעט מוכן, ויהיה כנס מאוד מאוד מיוחד שיחבר את כל הכלי האוקראיני. ואנחנו מבקשים את תשומת הלב שלכם ואת התפילה על הצלחת הכנס שלנו, כי התנאים אצלנו כרגע מאוד קיצוניים בקייב. מצאנו מקום מוגן שפיזית נוכל להעביר את הכנס למרות הזקות והסכנות מבחוץ, ואנחנו מאוד מקווים שהבורא יעזור לנו לקיים את הכנס כולנו ביחד כבר בדרגה חדשה. אז תודה לכם ולחיים.
9: כן, יפת.
6: כתבתי כי אני ממש מתרגשת שאני מסתכלת על השיעורים מכנס איתרין ויודעת כמה חיפשתי אתכם כשאתם ישבתם שם, ולקראת הכנס אנחנו צריכים לזכור שיש המון אנשים שמחפשים אותנו, ולא להיות רק בפעולות הפיזיות, אלא לזכור שהחיבור בינינו והרצון לבנות בכולם השתוקקות להשפעה, זה יזרז להם להגיע אלינו ולגלות את הדרך הזאת ולחסוך כל כך הרבה איסורים. לקח לי הרבה שנים, ואני מרגישה שזה, אומנם אומרים לי שזה הבורא, אבל כשאני יושבת בשיעור כזה, אני מרגישה שזה העבודה שלכם שהביאה אותי.
9: תודה רבה, יפעת. אני חושב שאין, כן, מגיע למחיאות כפיים. לא, לא, לנושא, כן? גם לה וגם לנושא. אנחנו באמת, אין דרך טובה לסיים את זה, את השיעור שלנו היום, מזה שבאמת נחשוב על זה שאנחנו עושים את כל מה שעושים בחיבור בינינו. זאת העבודה שבאמת משנה את האנושות. אז הודעות לסיום, חברים. עוד מעט אנחנו נצא להפסקה. בהפסקה גם תהיה תפילה, פה במקום. אחרי זה בשעה 9 תהיה סעודת חג שמחת תורה, בוקר. אחר הצהריים, ברבע ל-4 אנחנו ניפגש להכנה לשיעור. ב-4 שיעור הצהריים, ב-5:30 הפסקה, וב-6 סעודת חג שמחת תורה ערב. שימו לב, אחרי השיר תהיה פה הודעה לקבוצת פתח תקווה, אז אנחנו לא קמים מיד, אלא נמתין עוד רגע אחרי השיר, ואנחנו נסיים בשיר. עושה

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 13 מתאריך ה-17 לאוקטובר 2003. בסיום השיעור אנחנו נדון ביחד גם בנושא שמחת תורה, שזה היום המיוחד שלנו היום, וגם נסכם את כל מה שעברנו בחגים. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, וממש אחרי השיעור תהיה לנו סדנה של סיכום דברים מהשיעור, אז בואו נכין את עצמנו לסדנה כבר עכשיו, נהיה ערניים בשיעור ונקלוט כמה שאפשר. בבקשה.
1: מתן תורה, קבלה, ערבות.
2: מי שלא מבין, הוא מרים את היד, ואנחנו נשתדל במקום לפרט, אין לנו לאן לרוץ, אנחנו רוצים להבין כמה שיותר עמוק את כל המושגים האלה. אז בבקשה.
1: ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, בקבלה. אחד, הנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בקבלה דורש הסבר. משום שהמילה כלל מורה על סכום של פרטים שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 תרייב התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו, הם בסך הכל תיקונים פרטיים המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה. ואהבת לרעך כמוך ומותנים בו. יכול להיות שזה נכון ביחסיו של האדם עם הסובבים אותו, אבל איך יכולים היחסים האלה לכלול את הקשר של האדם עם הבורא, שזה בעצם מה שמגדיר את מהותה ומשמעותה של הבריאה? מדוע התיקון עד לתכונת ואהבת לרעך כמוך הוא שווה ערך לתיקון עד לתכונת ואהבת את השם אלוקיך ולדופקה בו?
2: אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא לדבק בבורא. להגיע, זאת אומרת, לדרגתו, להגיע להתאמה אליו, להיות לגמרי דומה לו במדרגה שלו, במעשה, במחשבה, בתכונות וכוונות, בכל מה שיש. ואם כך, אז מה הקשר בין כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הזולת, לקשר שאנחנו צריכים לעשות עלינו כלפי הבורא? למה לא ניתנה לנו מצווה, זאת אומרת ציווי, לעשות כל התיקונים שלנו כלפי הבורא אלא כלפי הזולת? זאת השאלה. ואם כן כבר, אז איפה הקשר הזה שאנחנו יכולים להגיע על ידי תיקונים בזולת בלבד לתיקון שלנו בבורא? ואיזה הקשר יש כאן בין כל המצוות שאני עושה, זאת אומרת, היינו תיקונים שאני מבצע על הרצון לקבל שלי כלפי הזולת, מה הקשר בין זה שכל תיקון ותיקון שאני עושה כלפי הזולת הוא בהתאמה או תואם או הוא מתבצע אולי ביחסים שלי כלפי הבורא? מהו הקשר בין הזולת לבורא שכל כך הדברים האלה הם תואמים זה לזה? כן.
1: שתיים, אנחנו יכולים לראות כמה גדול וכולל הוא התיקון עד לתכונת ואהבת על רעך כמוך, מהשאלה שנשאל הלל הזקן, כשהתבקש ללמד את כל התורה, את כל שיטת התיקון, על רגל אחת. הלל ענה, מהי דעלך סני, לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. מכאן ברור שלא קיים רצון אחד מתוך 612 הרצונות האגואיסטיים הללו, שתיקונו עדיף על השגת ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מיועדים רק להשגת התכונה הזאת, כדי להכין את האדם לקיום של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל שאר התיקונים הם חלקים.

Thank you.

0: Good morning. Good morning, בני ברוך.
1: בוקר טוב, בני ברוך, כלי עולמי. היום, הכלי האפריקני והסיריות קביו 10 מאוחדות יחד להכנה לשיעור. אנחנו נצפה בשיעורים מכנס סיטרין. הוא התקיים ב-2003, ועל אף שהוא היה לפני 23 שנים, זה יהיה כאילו זה קורה היום. אנחנו נחבר את הלבבות שלנו, נחבר את הלבבות של הכלי העולמי, נתחבר לרב ונמשוך את המאור המחזיר למוטב ונאפשר לבורא להוביל אותנו. וככוונה לשיעור הזה, לשיעור, לכלי המחובר שלנו, אנחנו רוצים להיות בהתקללות. אנחנו רוצים להתקלל מהרצונות הרוחניים של החברים, מהרצונות לרוחניות של החברים, כדי שנוכל לבנות ביחד את כוח החיבור שתוביל אותנו, שיוביל אותנו לתפילה אמיתית מהלב.
2: From Baal HaSulam, 600,000 souls.
1: Baal HaSulam אמר 60 ריבון נשמות. אמרו שיש 60 ריבון נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק. כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי, שבאמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכול, ובכוח התורה והמצווה נזדחך הגוף, ולפי המידה שנזדחך באותו השיעור, מאירה הנשמה הכללית עליו. לחיים.
2: Jake has the workshop question for us. Please, Jake.
3: Good morning, friends.
1: בוקר טוב, חברים. סדנה פעילה. מהי הדרך להשיג את הנשמה האחת של אדם הראשון? סדנה פעילה. מהי הדרך להשיג את הנשמה של אדם הראשון? סדנה פעילה.
4: כן, אנחנו יודעים את זה שרק דרך אהבת חברים אפשר להגיע לכלי אחד של האדם הראשון, בינינו בסיריה וכקבוצה.
5: כן, דרך חיבור בין החברים. אנחנו צריכים להרגיש, להתגבר מעל הטבע שלנו ולהרגיש קשר בינינו,

0: שאנחנו בעצם נשמה אחת, וכל אחד עושה מאמץ שלו ותפילה שלו, וככה מתחברים בתכונות, רוצים לבטא תכונות הבורא כלפי השני.
1: טוב, כתוב בקטע, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל, ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף. אז בכוח התורה והמצווה לפי מה שכתוב. ומה זה אומר? באמת אנחנו צריכים לעלות תפילה ולהתגבר מעל הכוח הזה שנקרא כוח הגוף.
2: כן, אנחנו נשמה אחת, פשוט לא מזהים את זה, וצריכים להתפטר מה שמפריע לנו לזהות שאנחנו ביחד, האחד. בשביל זה אנחנו מטלים מעל האגו, כדי שפחות הפריע לנו אגו לראות התמונה האמיתית. בשביל זה צריכים לבקש עזרה מלמעלה.
3: כן, בעזרה מלמעלה אני מנסה לבטל את האגו שלי שמפריע לי להתחבר לבורא, ובזה גם חברים עוזרים לי.
4: כן, להידבק במקובלים, בעל הסולם, רבש, הרב מיכאל אייטמן, שככה נותנים לנו באמת החשיבות של ואהבת לרעך כמוך, על פני כל מה ש... כל האוביות וכל המצבים.
5: כן, מה אני יכול להוסיף? כתוב עוד גם שאין עוד יותר, אין יותר מנשמה אחת, והנשמה הזאת מתחלקת לניצוצין, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, בכל אחד בשלמות. אז בשביל למצוא את השלמות הזאת, שבכל אחד בני ישראל, שזה הראש, שזה ישר כל, ואנחנו מגדירים את עצמנו ככה, ורוצים להידבק בתכונה הזאת שבכל אחד, ואנחנו מחזקים, מחפשים אחד את השני גם ככה, ומצרפים כל אחד את החלק הזה דווקא, אז הופכים באמת לנשמה אחת.
6: כן, הגוף חוצץ עד כדי כך שאין לנו רצון להגיע לזה, ונגד הרצון אנחנו לא יכולים להילחם, אז מה שעלינו זה להגיע לחיסרון, לחיסרון כזה שאנחנו נעלה תפילה לבורא שהוא יעשה את זה, אבל חיסרון אמיתי.
0: כן, יש בנו רשימו מהנשמה האחת, ועלינו עבודה ממש להדליק אותו כל הזמן. כל הזמן לעבוד לפי הנקודה שבלב שיש בנו. וככה זה יקרה, שאנחנו נרגיש מה זה נשמה.
7: Silent workshop.
8: סדנה שקטה.
7: Connect with a common intention to
8: נבקש מהבורא להתחבר לנשמה אחת. נבקש להתחבר עם כוונה משותפת להתבטל בפני העליון ולמשוך את המאור המחזיר למוטב.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет ещё больше естественно падение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה.
1: בסיליה
2: מודעות בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: יקראו מן.
1: и тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли.
2: היום עברנו אתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: Вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: То есть ощутили общий подъём. У нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: Что-то хорошо будет.
2: חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה פשט עלינו ובנה בנו פעם הראשונה חיסרון משותף, כלי אחד משותף. זה דבר שלא היה אף פעם בעבר. העבודה הזו שעשינו, עשינו לראשונה יחד, כאן ובכלל בעולם. וכמות כזו של אנשים, זו הייתה השתוקקות משותפת.
1: הדדית.
2: כך יצרנו מצבים חיוביים ושליליים במשותף, במאמץ המשותף שלנו. האור שמשכנו ברצון שלנו להשתנות ולשנות משהו בנו, הוא עורר איזה שיקוף של האגו שלנו, העיר על האגו הזה, וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה, לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. הבורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. и вот они
2: הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי. בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה, באופן כאוטי, השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא, החברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם, לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים. הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה.
1: эти связи есть.
2: אבל הקשרים האלה קיימים. והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים.
1: попытки связаться между собой.
2: אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם.
1: структура вот этого кли.
2: הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נוותר אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש או 100, 200 אלף איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם, היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן, התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף, זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, ואיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף, זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו, עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה, יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא... אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, יקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה, הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים, רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא